0: ligesom Billie Eilish lavede musikken til den seneste Bond-film, så har Lana Del Rey, den amerikanske sangerinde, leveret til computerspillet her, som hedder 007 First Light. Og altså et dansk produceret spil, det danske AI, AO Interactive. Jeg talte med Jakob Hinchely, som er spilanmelder tidligere på Troldspejlet, nu på Arkaden, om hvordan spillet så er at spille og være Bond, og hvad det bidrager med til Bond-universet. Og han begynder med at slå en ting helt fast.
1: Jeg kan stolt sige, at jeg har fået gennemført spillet i løbet af weekenden. Jeg fik anmelderkoderne i torsdags eller fredags, og jeg gennemførte det søndag formiddag, så jeg har virkelig knoklet igennem.
0: Og vil det sige, at du har spillet non-stop siden fredag?
1: Ja, til søndag. Ja, det er ikke meget galt, nej. For at kunne stå og snakke om det her og anmelde spillet, jeg sætter en stor dyd i at kunne anmelde spillet, som man har gennemført.
0: Skal vi ikke lige forstå, hvad det er, man skal? Altså, hvad historien er? Det er den irske skuespiller Patrick Gibson, ja, som spiller Bond. Det kan vi også lige komme tilbage til, hvordan man gør det. Jeg siger det nu, fordi så ved hvem det er, der taler her. Patrick Gibson beskriver sådan, hvem han er og hvad man skal.
2: This version of Bond that we meet is a kind of diamond in the rough. He possesses all the DNA that the later Bonds that we're familiar with has. But yeah, he's young, he's reckless. There's a lot of risk taking and he learns a lot of hard lessons. I think there's an element of like the optimism of youth in there that slowly gets taken away from him.
0: Ja, så hvad skal vi forestille os, Jakob Hinchely? Altså, vi er 26 år og drømmer om at blive agent, og vi hedder James Bond.
1: Vi hedder nemlig James Bond. Det er ret skønt, hvordan det her spil ligesom understreger, at James Bond, fordi der har været mange spekulationer med James Bond igennem tiden. Er det et dæknavn? Er det det ene eller det andet? Det her spil, det våger den påstand, at personen, der er Bond, det er hans borgerlige navn, og vi åbner spillet ved, at det er Patrick Gibson, der spiller en ny kandidat. Han starter egentlig bare med at være pilot og bliver skudt ned i åbningen af spillet, og så, du ved, fjoller man lidt rundt på Island, hvor der er en terrororganisation, fordi selvfølgelig er der det, og så gør man noget, der ligesom støtter MI6, og så bliver man rekrutteret derfra. Og så er spillet ligesom en, jamen det er jo det, man på nu dansk kalder for en origin story. Det er, at vi ser begyndelsen på James Bond. Hvordan får han sin 00-status? Mm. Og det er simpelthen fordi, at i det her spil, der har 00-programmet, det har været lukket i en 10 år, og nu vil man genopleve det. For at MI6 har brug for nogle agenter, nogen, der har licens til at dræbe, tilladelse til at dræbe. Og det så det spillet udspiller sig med. Og Patrick Gibson er jo en, jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham en gudsbenået skuespiller, men han er en dygtig skuespiller. Man har mest set ham i tv-serier Tudors og OA, nok på de danske breddegrader. Og han er jo en rigtig dygtig skuespiller, der her spiller en meget ung James Bond. Og det er jo vildt sjovt, hvordan det her spil formår ligesom at præsentere en ny Bond for os, før vi har fået en ny filmversion af Bond. Mm. Fordi jeg ved ikke, hvor mange af lytterne er klar over det her, men lige nu, der pynser Amazon Prime jo på at lave den næste James Bond-film, og der er ikke fundet en ny James Bond. Så det her, det er meget, meget våget, og det er så ham her skuespilleren Patrick Gibson, der har lånt sit udseende, sin krop til motion capture, til mange, mange mellemsekvenser i det her spil First Light. Og jeg er chokeret over, hvor høj produktionsværdien er i det her. Der er mange andre skuespillere med, nogle af dem virkelig dygtige, og nogle, som man kender. Så er der også Lenny Kravitz, og jeg vil sige for start, Lenny Kravitz.
0: Sangeren Lenny Kravitz.
1: Sangeren Are You Gonna Go My Way? Lige præcis. Fly Away, Lenny Kravitz, ja, spiller en James Bond-skurk. Og jeg vil sige, når det kommer til skuespil og karisma, så er det faktisk ham, der er, jeg er mindst begejstret for, men jeg var rigtig glad for, jeg ved ikke, om det her er en spoiler, jeg er rigtig glad for at erfare nu, når jeg har gennemført spillet, at han er som sådan ikke hovedskurken i spillet. Mm. Han er allerhøjst en bifigur, og det havde jeg det sådan fint nok med. Men åbningen, efter du har haft det her anslag i Island, ligesom en god James Bond-film, der er jo altid en eller anden, nogen han skal skyde i starten af en James Bond-film. Og sådan er det også i det her spil. Han skal redde nogen, han vælger at gå imod sine ordre, han redder en masse MI6-folk, og det gør så, at det giver antydning til Lana Del Rey's titelsang. For Lana Del Rey har lavet titelsangen til det her spil, og det vidner virkelig noget om produktionsværdien, som de har haft for øje i det her.
0: Ja, det har hun glædet sig til, Lana Del Rey, tror jeg, hun har sagt. Nu har hun endelig fået lov til at lave
1: ja,
0: et Bond-theme.

0: styrke er din ungdom, synger hun.
1: Ja.
0: Og det er, det er jo også det, vi er. Nu hørte vi lige Patrick Gibson sige, at Bond er en usleben diamant.
1: Ja.
0: Som så, hvis du bare lige skal færdiggøre storyline, Jacob Hensley, så bliver man så agent, og hvad skal man så?
1: Jamen, spillet går ud på, at, og det er en anden ting, jeg gerne vil rose IO Interactive for, og det er, at de har nærmest formået at lave sådan filmiske montagesekvenser. Så du skifter mellem at være på nogle missioner, hvor du som Bond har mulighed for, at vil du gå mere eller mindre passivt eller aggressivt til værks. Der er rig mulighed for nogle af banerne at boldre sig på. Og så skifter det mellem det, og så at man er på sådan nogle træningsmontager i Malta, hvor 00-programmet er blevet genoplevet. Og den her måde, jeg kan næsten ikke forklare det, så det er sådan vildt pædagogisk, uden at lyde nedladende, men det er ligesom en film med, hvordan at tempoet bare er højt hele tiden. Når personer sådan, vi skal til Malta, boom, så klipper spillet til, at vi er i Malta, fordi der er allerede noget, der har loadet loading-skærmene i baggrunden. Så der er hele tiden momentummet i gang, og det er nærmest som om, at du oplever en montage med, at Bond træner sig op sammen med de andre kandidater.
0: Så er det ligesom at se en Bond-film? Eller hvad var det, du var ved at sammenligne det med?
1: Det er netop ligesom at se en Bond-film. Det er så godt nok en 12 timer lang Bond-film, men jeg vil så også våge den påstand, og nu kan det være, at jeg gør nogen af lytterne vrede. Jeg vil så også våge den påstand, at det er nærmest den bedste Bond-film, der har været i over 10 år, hvis vi regner det her spil for en film. Fordi de sidste par Bond-film har ikke sagt mig noget særligt. Og jeg tror, den sidste rigtig gode, vellykkede Bond-film er tilbage fra 2012, den der hedder Skyfall. Så jeg synes, at First Light har den bedste historie med James Bond, og gør det mest interessante. Og så synes jeg også, at den opdaterer Bond til noget nutidigt. Bond er en ung kadet, som har, du ved, hvad skal man sige, han har nogle idiosynkrasier, han er selvfølgelig for arrogant, han tror lidt for meget på sig selv, han bringer nogle gange sit hold i fare, fordi at du i det her spil, der samarbejder du også lidt med nogle andre, hvad skal man sige, aspiranter inden for det her 007-program, som det bringer ligesom Bond ind i det 21. århundrede på en måde, som jeg synes, Daniel Craig-filmene ikke gjorde det. Mm. Så jeg er virkelig imponeret over, hvad det er, de formår ved det her. Jeg synes også, spillet er for langt. Det må jeg indrømme. Jeg synes, hvis jeg skal komme med noget, noget ris oven i al rosen, så synes jeg, at 12 timer er lidt til den lange side. Og der var flere gange, hvor jeg tænkte sådan, nå, men nu har vi haft finalesekvensen. Fordi der er det ene store, det er det, vi kender Bond for. Det er, der er vilde action set pieces, der er storladen produktionsværdi. Og da vi kom til, du ved, 8, 9, 10 stykker, var jeg sådan, okay, men jeg troede, vi havde været forbi finalen nu. Det er som om, at historien vil lidt for meget, måske et akt for meget, hvis man skal kigge på det sådan strukturmæssigt. Men det er altså ikke noget, der afholder fra, at jeg må indrømme, at det her, det er, nu våger jeg pelsen igen, jeg synes, det her, det er det bedste danske IO Interactive har lavet til dato. Fordi Hitman-spillene, som er deres andet produkt, de har altid lidt under, at de ikke fortalte en, for mig i hvert fald, vildt sammenhængende rørende historie. Og det føler jeg, det her gør.
0: Så det er den store forskel, fordi når man ikke, som jeg, har spillet nogen af dem, hverken Hitman eller James Bond, når man så lige ser skærmbilleder og sekvenser, så ligner det lidt den samme historie, du styrer. En mand, der skal slå en masse skurke ihjel. Ja. Og så er der en historie, og måske en superskurk til sidst, som er den allersværeste at slå ihjel.
1: Ja, men det er kædet sammen af nogle faktisk ret overbevisende figurer. Jeg elsker, der er et forhold mellem vores mentorskikkelse, som er Greenway, der ligesom er mentoren til James Bond. Jeg elsker den måde, de får introduceret. Du kan gå rundt i Q's legendariske laboratorie, hvor du kan undersøge, hvad det er, de har gang i at beta-teste og alfa-teste, alle de her dingenoter, som jo er James Bonds vanlige gadgets. Og den måde, de formår at kæde det hele sammen, samtidig med, at der bare er sådan fornemmelse af globetrotteri. Det er det, jeg har savnet i et James Bond-spil. Det er virkelig sådan den der fornemmelse af, at du rejser rundt og oplever alle mulige dele af verden, som jo er udslagsgivende i filmene, men som har været enormt svært at oversætte til spillene. Det synes jeg virkelig, at det her spil, det formår. Mm. Så jeg bliver nødt til at sige det, måske for fjerde og sidste gang, jeg er virkelig altså positivt overrasket. Fordi, som jeg også sagde indledningsvis, jeg var, hvad skal man sige, anspændt, men håbefuld. Ikke? Mm. Og jeg synes faktisk, det er lykkedes. Det skal nok blive en stor succes, det her spil. Der er selvfølgelig også nogen, der skal komme med noget kritik og sige sådan, jamen, det er jo nærmest ikke engang et spil, fordi jeg får ikke lov til at gøre alting selv, så det er bare som at se en film og sådan noget. Det er jeg ikke enig med dem i. Jeg synes, det er tilstrækkeligt interaktivt. Lad mig sige det på den måde.
0: Når man ser en Bond-film, ser det jo også ud som om, at han har relativt nemt ved at slå ihjel.
1: Ja.
0: Altså, så rammer han bare lige, og så tager han lige et kvælertag, og så knækker han lige en hals og sådan noget.
1: Ja.
0: Er det lige så nemt at være Bond?
1: Ja, ja, det synes jeg. Ja, der er faktisk, det er sjovt, du nævner det, fordi der er nogle steder, hvor jeg synes, at spillet har lidt sådan dissonans i forhold til, hvordan man spiller, og hvordan mellemsekvenserne er. Der er en mellemsekvens, hvor der er en makker, der har slået en håndlanger ihjel, og Bond siger, this is not my way, hvor jeg har det sådan, okay, men man render rundt og plukker folk til højre og venstre skrupelløst, hvor jeg synes, der er en eller anden, der er en eller anden sådan dissonans mellem spillets gameplay og hvad det er, det gerne vil fortælle. Men jo, det er sjovt, du bringer det der på banen, men det er faktisk også en længere snak, fordi det har jo længe været et problem med spil. Det er, at i spil modsat film ofte, der kan du dræbe hundredvis af modstandere, og samtidig så har du en hovedperson, der skal virke som om, han har anker og skrubler og traumer og sådan noget, og det virker bare som om, man er fuldstændig, hvad skal man sige, altså indholdsløs indvendig, ikke? Så det er en sjov dissonans, men jeg synes faktisk, de slipper ret godt afsted med det.
0: Hvordan mærker man Bond som figur, så som hovedperson, på en måde, som du måske ikke mærker, når du spiller de andre skydespil?
1: Jamen, det er, at han er for det første mere dynamisk spillet af Patrick Gibson. Jeg vil rose ham for et ret overbevisende portræt af et eksempel på Bond. Han ligner jo lidt sådan en blanding, jeg ved ikke, om du har set screenshots, han ligner lidt en blanding mellem sådan en ung Harrison Ford og Tom Cruise, så det kunne nærmest ikke være bedre, ikke? Mm. Du ved, sådan folk, der gerne har ville spille James Bond igennem tiderne, eller burde have været det med henholdsvis Ethan Hunt og Indiana Jones. Og du kan mærke, at der er fortrydelser. Der er faktisk også noget, der opstår i spillet, hvor at, uden at afsløre for meget, at han bliver opslugt af hævn, som giver det en ret god dynamik.
0: Og hvordan mærker man det i et computerspil? Jamen, altså, hvordan hævn føles?
1: Jamen, det mærker du på, at du føler. For det første bliver det jo, hvad skal man sige, eksplicit udtalt i mellemsekvenser. Ikke? Der er folk, der er sådan noget, nej, Bond, du må ikke gå rogue. Og Patrick Gibson, der spiller sådan, jeg bliver nødt til at gøre det her, fordi det er også en del af handlingen. Fordi, og det skal der være i alle spionhistorier med respekt for sig selv. Der skal være nogen, der går imod dem, der har ansat ham. Fordi han føler, han ved bedre.
0: Og når du siger, Jacob Hensley, mellemsekvenser, så er det, hvor man ikke spiller mere, men hvor der ja, bare, det er så kører en, der en lille historie. Ligesom om det var en film.
1: Det er en minifilm. Det er sådan en minifilm, der fortæller noget handling, hvor du ikke har påvirkning eller indvirkning på gameplayet. Det er så en masse af de mellemsekvenser, altså de her minifilm, der er lavet til spillet. Ikke? Og jeg tror, nu sagde jeg før, at spillet varer en 10-12 timer. Jeg tror snildt, at 1,5 til 2 timer af dem, det er mellemsekvenser, hvor du sidder og oplever noget, ligesom du oplever en film.
0: Jacob Hensley, du brugte 12 timer på ja. At gennemføre det. Hvad havde du sværest ved?
1: Jeg havde, der er sådan en sekvens, hvor jeg simpelthen følte mig for dum, hvor man er inde i et, og det synes jeg måske også er spillets svageste øjeblik tempomæssigt, hvor man er inde i sådan en stor, hvad hedder sådan noget, en stor forretningsbygning, sådan en kæmpe konglomeratbygning, hvor jeg simpelthen var for dum til at finde ud af, hvad det var, jeg skulle. Det viste sig, at jeg skulle aktivere en eller anden mekanisk støvsuger for at komme igennem en lukket dør. Der følte jeg mig en lille smule dum.
0: Det kæmpede du længe med.
1: Ja, det kæmpede jeg en del med. Jeg vil ikke sige, det var sådan noget med, at spillet var 11 timer, det var derfor, det tog mig 12 timer. Men jo, lige der følte jeg mig en smule ubegavet og ikke så James Bond-agtig.
0: Mm, men så oplever du til gengæld den der forløsning,
1: ja,
0: hvor man tænder støvsugeren.
1: Ja, lige præcis, hvor det er sådan, okay, den skulle aktiveres, så den åbnede den lukkede dør, da den gik på sin støvsugerrute og sådan noget. Det var, det var faktisk en meget forløsende oplevelse, ja.
0: Der var et lille tip til fremtidige spillere.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Ja, fortalte og afsløret her til sidst, Jacob Hensley, spilanmelder, tidligere Troldspejlet, og der er meget rosende anmeldelser. De fleste er enige med Hensley. 5 ud af 5 stjerner i det anerkendte amerikanske magasin Vice. IO Interactive har skabt et spil, der er kulminationen på alle deres bedste mekanikker. Der er ros til Bond som figur. Han er charmerende som slagsbror, skriver The Guardian. Ingen har nogensinde formået at lave et bedre Bond-spil, end IO Interactive har gjort. I dag, skriver de, kvitterer med 5 stjerner, roser spillets historiefortælling. 007 har gjort et fremragende første indtryk. Det er det bedste siden GoldenEye. Så altså masser af roser for pengene, som jo altså også var en lille chat. 1,3 milliarder kroner har IO Interactive investeret i det. Nok om Bond. Velkommen til Anna Corral i stedet for.
2: Mange tak, Morten.
0: Producer på programmet. Du er bevæbnet på en måde, kan man også sige. Ikke som Bond, men som producer. Så har man historier med, som du har fundet.
2: Det er
0: i løbet af
2: helt
0: dagen
2: rigtigt.
0: Fra kulturens verden.
2: Mm-hmm.
0: Det har jeg glædet mig til.
2: Men allerførst, så kan det jo være, at hvis du ikke skal game James Bond hele weekenden, at du skulle tage en tur til Aalborg. I hvert fald, hvis du kan lide Picasso, kan du det?
0: Pablo Picasso.
2: Pablo,
0: ja. Mest hans blå periode, tror jeg.
2: Så den tidlige periode.
0: Det var for sjov. Det kender jeg ikke så meget til. Jo, jeg ved faktisk, hvis du har tid til lige en lille anekdote. Han var ordblind.
2: Nå.
0: Vidste du det? Så det der med at male, som han gør med sådan kubistisk og mundene, der sidder nogle forskellige steder, det er i virkeligheden sådan, han så sætninger.
2: Hvordan ved du det?
0: Ja, det har jeg læst engang. Jeg håber, det er rigtigt, nu hvor jeg har sagt det højt. Nå, men man skal til Aalborg, hvis man vil se noget Picasso.
2: Ja, og det er selvfølgelig en opfordring, men altså ud over det, så er det også en nyhed i, der faktisk er rigtig, rigtig mange, som vælger at tage dig hen de her dage. Det er nemlig fordi, der er en udstilling i kunsten i Aalborg, en Picasso-udstilling selvfølgelig, og en slags Picasso-feber, kunne vi måske næsten kalde det. Så udstillingen åbnede tilbage i maj, den 9. maj, for at være helt præcis. Og så har de altså siden da oplevet en massiv interesse. Så der har været en stigning i besøgende på næsten 140%, altså i forhold til juni i dette år.
0: Fra maj, selvfølgelig. Fra hvad til hvad, så ved vi det?
2: Ja, altså det var 4.000 besøgende maj siden 9. maj dette år, og så forrige år var det kun 2.000.
0: Ja, ja.
2: Okay. Mm-hmm. Så der er mange, der gerne vil ud og se Picasso. Og hvis det er den blå periode, man gerne vil se, som du måske ikke vil se, så skal man ikke lige tage til Aalborg den her omgang, for det er faktisk det sene Picasso, man kan få lov til at opleve.
0: Nå.
2: Ja, som skulle være sådan noget, der var præget af, at han havde ret travlt. Altså, han malede sindssygt meget i den her periode, så det var noget med nogle vilde penselstrøg og nogle vilde farver og en meget produktiv kunstner.
0: Okay, spændende. Mm-hmm. Det kan man se stadigvæk i Aalborg.
2: Det kan man frem til den 6. september. Og noget helt andet, det er en kulturnyhed fra krigen i Ukraine.
0: Ja.
2: Efter det her rædselsfulde angreb i weekenden, altså russiske angreb, som bliver kaldt et af de mest ødelæggende i Kiev, så har nogle af de her bomber og droner altså også ramt en god del kulturinstitutioner. Det er nogle af de mest skattede kulturelle varetegn. Det Nationale Kunstmuseum, Tjernobyl-museet, Kievs Opera. Og i stedet for, at jeg skal gøre dig meget klogere på det, så ringede vi faktisk til Mathilde Kimer, som er DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent i dag, for at gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er for nogle skader, vi ser.
0: Ja, hun er derovre.
2: Mm-hmm, præcis. Hun er på vej derhen af, så vidt jeg forstod. Hun er i Polen lige nu, og det skræmmede vist lidt i baggrunden, som vi talte med hende.
0: Lad os høre, hvad hun siger. Mm-hmm.
3: Fordi det var så massivt et angreb med et jo enormt antal missilnedslag, så er der rigtig mange steder, der i en eller anden udstrækning er blevet ramt. Heldigvis, hvis man kan bruge det ord, så er mange af de museer, kulturbygninger jo ramt nogenlunde overfladisk. Så er der nogle vinduer, der er gået i stykker. Der er nogle facader, der har fået nogle slag fra fragmenter osv. Jeg vil sige, det sted, det er gået værst ud over, det er Tjernobyl-museet, som ligger i sådan en gammel bydel, der hedder Podil. Sådan et hipsterområde, og det er voldsomt medtaget.
4: Ja, hvad er det, der er ødelagt her?
3: De siger, at 40% af de udstillede artefakter er simpelthen ødelagt, brændt. Hele museet mangler sådan den ene side og taget. Og om det er fragmenter, der er faldet ned, eller der har været et nedslag med en drone, det kan jeg simpelthen ikke vurdere, og det er heller ikke noget, jeg kan se, der bliver oplyst om. Det kan jo have noget med sikkerhed at gøre, men virkeligheden er bare, at det her museum, som jo rummer sådan en stor

0: kultur eller stjal af malerier og andre historiske genstande. Lige med angrebet i lørdags, så kan jeg personligt ikke se et mønster, der skulle have sådan en kulturel baggrund. Men når det er sagt, så har man at gøre med et massivt angreb inde midt i millionbyen Kiev. Og selvfølgelig er der både mennesker og bygninger, også bevaringsværdige bygninger, kulturinstitutioner, der bliver ramt.
1: Mm. Og redningen af kulturarv har jo som sagt været forsøgt, gjort og udført i de sidste dage efter det her massive russiske angreb i lørdags. Vi har blandt andet set billeder af værker, der bliver båret ud fra det her Tjernobyl-museum i Kiev, som du også nævnte. Politi og andet redningspersonale er i gang. Men krigen har jo stået på i over 4 år allerede. Så hvorfor er det først nu, efter de her aktuelle massive angreb, at man foretager redningsarbejde, er jo vigtig kulturarv, må man formode.
0: Jeg tror, at det vil være umuligt at fjerne al kultur fra Ukraine, og måske er det heller ikke hensigtsmæssigt. Det handler jo også om at signalere, at man er i stand til, eller man i hvert fald prøver at passe på sin egen kulturarv. Hvis man kigger rundt om i alle storbyerne, så er de allervigtigste eller allermest værdsatte statuer jo pakket ind i sandsække. Der er også værker, som er blevet bragt under jorden, så de er bedre beskyttet. Men man kan jo ikke tage al ukrainsk kultur og så putte det i sikkerhed et eller andet sted, for der er sådan set ikke noget sted i Ukraine, der er helt uden for risiko for de russiske angreb. Så jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, at man ikke gerne vil. Det vil man enormt gerne passe på sin kultur. Men der er nok ikke interesse i at køre det hele udenlands, mens man venter og håber på, at krigen bliver overstået.
2: Det var altså DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer til vores kollega Linnea Albinus Lande.
3: Ja, og det må da også betyde noget at have kultur midt i sådan en kris. Zone.
2: Altså, ja, at alt ikke bare fordufter, men der stadigvæk er noget
3: ja,
2: at holde fast
3: i. Ja, det hele ikke handler om krig, men man også kan gå på museum. Men nu kan man altså ikke gå på Tjernobyl-museet mere, kunne jeg forstå.
2: Mange tak.
3: Nå, jeg ventede på, om der skulle komme en til. Du plejer at have 3 ting med.
2: Det er, fordi der er så mange spændende gæster, vi skal høre tale i dag.
3: Okay, du giver ordet videre. Mm-hmm. Edelt. Tak for besøget så. Anna Corral, producer på programmet, som altså er K-Live. Du lytter til lige nu. Klokken er 4:02. Hvis man kan tale om, at en by trender på nettet, på sociale medier, så er det det, som den kinesiske by Chongqing gør lige nu. En hær af influencer og streamere og vloggere besøger lige nu byen med overskrifter som sådan, den største by, du aldrig nogensinde har hørt om. Det lyder sådan her.
4: This is why you need to visit China's cyberpunk city, Chongqing.
5: I'm here in Chongqing, China, the biggest city in the world. Check this out. You think you're
6: top 13 must visit places in Chongqing, especially the last one.
7: There's one city I've been seeing on social media over and over again.
8: Welcome to China's cyberpunk megacity.
9: The biggest city in the world.
10: Its name is Chongqing. Chances are, you've never even heard of it.
7: It's going viral.
3: Ja, det går viralt, og det er en ret i den sidste stemme her. Ifølge tal fra myndighederne i Chongqing tog byen imod 1,3 millioner udenlandske turister i 2024. Det er 184% mere end året før. Det er britiske CNN, der fortæller det. Ja, vi skal prøve at forstå, hvordan det er blevet sådan. Sammen med dig, Kasper Wigman, velkommen til.
11: Jo, tak.
3: Partner. Medstifter af tænketanken Sinolytica, kan med i Kinas studier. Altså, vi hørte flere stemmer sige her, det er den største by i verden, som du ikke har hørt om. Men du har hørt om den, og du har endda været der. Kan du ikke lige tage os med en tur rundt i Chongqing og vise os det, som er så specielt?
11: Jo, men det er en by på flere niveauer, bogstaveligt talt, fordi at det altså befinder sig på et bjerg og et bakketop. Så noget af det, som influencer også deler på sociale medier, det er, at man blandt andet ser, at de står foran entréen til et højhus, og så går de lidt hen, og så panorerer de kameraet ned, og så kan man se altså flere 100 meter ned, fordi at der er så mange niveauer i den her by. Og så har den et berømt skyline, hvor der både er det her topmoderne kinesiske arkitektur, men så også noget gammelt, som hedder Hongya Cave, eller Hongyardong, som ligner noget fra en Studio Ghibli-film, især Spirited Away, altså de her

0: Miyazaki-film fra japansk animationsfilm. Og det har bare gjort, at den er meget instavenlig, for at bruge et ungt udtryk, at den tager sig ret godt ud på sociale medier, når man deler billeder af den her by.
1: Og så er der flere, der også kalder den et centrum for cyberpunk, hørte jeg lige i klippene her.
0: Og det er fordi, at du både har det hypermoderne, som Kina jo i stigende grad bliver kendt for, altså humanoide robotter, selvkørende biler, og det her meget futuristiske udtryk, samtidig med, at du også har altså mange af de klassiske ting fra Kina, altså templer, pagoder, alle de her ting, som lidt blander sammen i et i Chongqing. Og derfor bliver den bare altså nem at sælge på sociale medier, nok også et sted, når folk kan se, hold da op, det ser vildt ud, der skal jeg hen.
1: Men er der ikke mange kinesiske byer, der er sådan altså hypermoderne, og så har de også templer og gamle markedspladser?
0: Jo, det kan man sige. Altså, Shanghai er jo også en moderne by, og Beijing er også hovedstaden i Sichuan-provincen, som Chongqing ligger i, altså Chengdu. Men du finder nok ikke et sted, som er lige så unikt som Chongqing på sin vis. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at bystyret gør en dyd ud af at sælge det også. Så derfor er den bare gået viralt, altså både i Kina også inden for landets egne grænser, men også ud over Kinas grænser, fordi det er et objektivt set en meget unik by med mange særtegn.
1: Mm. Men vil du også sige til danske familier, der lytter med her, Chongqing, det er et besøg værd?
0: Det vil jeg helt klart, uden at jeg på nogen måde er influencer, men jeg var bestemt at sige, at Beijing og Shanghai skal man også tage ud og se, måske også tage ud på landområderne i Kina, men det er en meget speciel by, og det er en meget speciel provins i Kina, som virkelig giver en altså nogle andre indtryk, end i hvert fald dem, vi får i Europa.
1: En af verdens største streamere, den amerikanske iShow Speed, mere end 54 millioner følgere på YouTube, besøgte Chongqing sidste år.
2: We are here in Chongqing, China, known as Cyberpunk City. Everybody subscribe, everybody like the stream, bro. Turn off, get lit, come on.
1: Ja, det fik vi jo ikke så meget ud af, andet end han havde været der, iShow Speed. Hvad betyder det, Kasper Wigman, for byen, at en af verdens største streamere som ham her og alle de andre og langt flere turister tager der til?
0: Jamen, det betyder jo at det gør noget godt for økonomien, og så betyder det selvfølgelig også, at Kina måske i stigende grad får noget soft power, at de kan bruge, og det er så også derfor, vi ser altså flere og flere influencer komme til byen også, at Kina ligesom den vej igennem kan brande sig som noget, som er cool og sejt og anderledes for noget af det, du finder andre steder i verden.
1: Og Chongqing er jo ikke det første eksempel på en by, der bliver opdaget af, ja, det er måske særligt unge influencer. Begrebet China Maxing gik viralt for nogle måneder siden. Pludselig gik unge rundt og lagde kinesiske madretter op på sociale medier og ønskede hinanden, jeg ved du, et godt ildhestens år, som man siger til hinanden. Hvad er det, der sker? Er det den vestlige ungdom og Kinas symbolikker?
0: Ja, der sker i hvert fald noget, at Kina bliver interessant på, i hvert fald viralt på sociale medier, altså klassisk kinesisk astrologi, som du nævner med ildhestens år, og at det der med, at man skal drikke særlige former for te eller kogende vand, at det bliver delt på sociale medier. Man skal selvfølgelig passe på med at sige, om det er egentlig kinesisk soft power, eller om det er mere af en viral trend på sociale medier, som er lige det, der er sjovt at tale om nu, hvor der selvfølgelig også er mange memes, men det er selvfølgelig noget, som det kinesiske styre og kommunistpartiet kan se, at det kan de i hvert fald bruge til deres fordel, og det gør de selvfølgelig også.
1: Ja, de står ikke klar, de lokale, med vandpistoler, som de gjorde i Barcelona de seneste sommer, og skyder på turisterne. De modtager dem. Hvad er det, tror du, Kina tænker, de kan bruge det her vindue, den her opmærksomhed til?
0: Jamen, de vil gerne bruge det til at vise nogle positive sider af Kina, og også få folk til at associere Kina med noget positivt, fordi man kan sige, altså Kina mangler heller ikke møgsager eller dårlig presse, især i forhold til menneskerettigheder. Vi hører tit om altså undertrykkelsen af uigurerne i Xinjiang, Hongkong også, og hvordan Kina altså konstant truer Taiwan også. Alle de her ting også, hvor Kina mere negativt sætter sit præg på verden, eller billige varer, Xi'en og Timu. Så når folk taler om Kina i positive termer og i positive vendinger, så er det jo noget, som styret kan bruge for en form for soft power, især hvis det vinder indpas i forhold til de mere negative ting.
1: Mm. Og hvad er det for nogle positive termer, nogle positive historier, som kendetegner sig fra de influencer, der vender tilbage?
0: Jamen det er jo det der med, at du har en helt unik by, som både er topmoderne, men stadig også har noget kulturarv, som er helt unikt. Og man begynder at snakke om de her ting ved kinesisk kultur, som man synes er spændende. Og hvis det sker på bekostning af de negative sider, der selvfølgelig også er i det kinesiske samfund, og som er en del af, at du har et autoritært system, hvor der kun er et parti, der bestemmer det hele, altså det er jo selvfølgelig noget, som Kina kan bruge, hvis de kan omdanne, hvis det er en eller anden form for soft power, til noget positivt. Så der er måske også en tendens til, at nogle af de her influencers jo bliver inviteret af bystyret selv, også af myndighederne, og i større grad kan gengive nogle af de officielle narrativer, som myndighederne og partiet gerne vil have ud. Er det nemmere at komme ud til en langt større målgruppe, især af unge, end hvis man skulle gøre det gennem diplomati, eller mere sådan gammeldags, kan man sige, propaganda, eller i hvert fald gennem medier også, hvor det jo er sværere, hvis man skulle trænge igennem traditionelle medier også, med hvad der egentlig er en eller anden form for reklame. Altså, der er det nemmere at bruge influencers også, fordi de når ud til et langt større publikum.
1: Mm. Så er de bare lidt nyttige idioter, de TikTok-rejsende, der viser det glansbillede af Kina, tænker du, som styret ønsker at præsentere?
0: Det må andre folk jo vurdere og følgende, men man skal jo være bevidst om, at det jo nok er et glansbillede, fordi de går jo ikke rundt og viser de sociale slagsider ved en by som Chongqing, at der også er måske stor ulighed, og der også er en økonomi, som halter i forhold til, hvor den har været tidligere, at der måske også er arbejdsløshed, at du har en ret stor gig economy, altså med unge, der ligesom leverer mad også, ligesom vi har voldbud i København, dem er der også en del af i Kina. Alle de her sociale slagsider, som der også er i Kina, det viser man jo ikke, fordi det er jo heller ikke måske særlig interessant at vise. Og så skal man selvfølgelig også huske på, at de her influencers er jo ikke kritiske journalister eller korrespondenter, så deres ærne er jo også at sælge noget indhold, som de tror, deres følgere synes er sjovt, og som de gider at interagere med.
1: Hmm. Tak for lige at være rejseguide, Kasper Wichmann.
0: Ja, selv tak.
1: Altså partner og medstifter af tænketanken Sinolytica og også kan med i Kina-studier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karina Rehn.
3: Mange tak.
1: Du er turismeforsker ved Aalborg Universitet, så du interesserer dig for sådan nogle tendenser her. Hvad er dit bud på, hvorfor netop Chongqing hitter som rejsedestination på TikTok?
3: Jamen, jeg tror, det taler rigtig godt ind i, som vi også hørte om tidligere, den æstetik, som passer rigtig godt til den måde, destinationer bliver præsenteret på TikTok og på Instagram. Altså, at den har den der hybriditet, som der også blev talt om, noget futuristisk, noget topmoderne, og så stadigvæk en fli af noget oprindeligt eller noget autentisk, som rejsende jo altid er på udkig efter. Og så er det noget nyt, og det er også altså der, hvor turisterne som ofte søger hen. Selvfølgelig er der de gode gamle travere, men oven på dem og ved siden af dem, der breder sig der er så en palette ud af nye muligheder, og der ser man helt klart den type af destinationer bryde frem.
1: Får du lyst til, som privatperson eller som turismeforsker, at tage til Chongqing, når du ser de her videoer?
3: Jamen altså, jeg synes bestemt, det er meget interessant. Altså, nu er jeg jo mor til teenagepiger, så jeg orienterer mig meget i det, som de synes er interessant. Og der synes jeg faktisk, det er meget sjovt at se, at her vi er på forfronten. Altså, lige nu hjemme hos os taler vi jo blandt andet om Tokyo, eller vi taler om Seoul. Altså, det er nogle af, altså, vi kan i det hele taget se, at især de unge kigger østpå. Og nu blev der talt før om soft power, og det er klart, at den her geopolitiske vending, kan man måske sige, er det ligesom en af de her, en kanarie i kulminen, der vidner om, at vi er gået fra, at det var det amerikanske, den amerikanske kulturkreds, der var det interessante, hvor vi nu vender os mere mod K-pop og forskellige former for asiatiske retter, og nu altså også den æstetik og den bykultur, som vi ser. Det synes jeg i hvert fald kunne være interessant at dykke ned i. Ja. Men de er ikke helt i Kina endnu, vil jeg sige.
1: Ja, så har du faktisk chancen for at tage noget med hjem til middagsbordet, et sted, de ikke har opdaget endnu.
3: Ja.
1: Føler du så også, Karina Rehn, et ansvar som, lad os bare sige, mor, for så at huske at formidle den anden side af Kina også?
3: Altså som turist, altså man kan
1: til
3: sige...
1: Til dine piger derhjemme?
3: Altså i forhold til sådan at være den kritiske rejsende, for nu talte vi meget om, at TikTok var det her, sådan, eller Instagram, det her feel-good-medie, hvor at man ofte ikke får det... Altså det kan man jo sige, som forbruger og som rejsende, så tænker man jo, at man har en eller anden form for forpligtelse om at kommunikere, men samtidig kan man sige, at rejsen jo også sådan som fænomen jo ofte den tid på året, hvor vi lægger nogle af vores bekymringer til side og springer ud i noget nyt. Så der er sådan to typer af mekanismer, både nogle, hvor vi slapper af og taler om og gør alle de ting, der er hyggelige, og så selvfølgelig også der, hvor vi har måske tid til at gå i dybden og tale om, hvad der er vigtigt med vores børn, eksempelvis.
1: Hvordan, Carina Rehn, har Instagram og TikTok generelt påvirket vores måde at rejse på og vælge, hvor vi skal tage hen?
3: Det er blevet meget mere volatilt, altså på den måde, at det virale, altså når noget går viralt, det er i sagens natur rigtig svært at planlægge.
1: Altså volatilt, altså sådan flyvende, lidt op i luften?
3: Ja, altså lige pludselig, så er der noget, der trender, og selvfølgelig kan man godt, hvis man kender noget til trends, måske forudsige nogle ting, men der er også nogle gange, hvor ting stikker af på en måde, så de for eksempel havner i K-Live, at man taler om, hvordan kan det være, at vi lige nu alle sammen gerne vil til Albanien, eller at vi lige nu skal til den her lidt ukendte kinesiske storby. Og det er et problem i forhold til, hvordan man forbereder sig på turister. Det ser man altså mindre steder. Island er et godt eksempel. De har oplevet alt muligt viralt. Det har været strande og vandfalde og laguner, hvor at folk lige pludselig stod i kø. Så det kan både være en velsignelse for dem, der gerne vil tiltrække flere turister, som eksempelvis Kina, men det kan jo også for de destinationer og attraktioner, der står med en masse mennesker, der gerne vil til være noget en udfordring planlægningsmæssigt.
1: Men det virker som om, at Chongqing omfavner de turister, der kommer, i modsætning til måske Island eller Barcelona eller Syden.
3: Ja, nu har jeg jo så ikke været der,
1: nej,
3: det er jo noget af det, hvor man jo som forsker gerne vil dykke ned i og se, hvad betyder det rent faktisk.
1: Jeg får lyst til at tage dig over og interviewe dem.
3: Altså, min forskning foregår jo i Arktis, så det måske har spredet sig lidt, lidt ud. Men jo, altså sådan helt generelt er det jo bare enormt interessant, hvordan turisme er med til at ændre, hvordan steder ser ud. Og der ser vi, at sociale medier virkelig, virkelig betyder noget. Vi kan se på bare 5 år, der er sket en 400% stigning af rejseindhold på TikTok, så det er altså der, hvor man poster ting, og hvor man også reklamerer for det, og vi kan se, at 70% af dem, der er på TikTok, de vil faktisk booke deres næste rejse på baggrund af noget, de ser der. Så der er både meget rejseindhold, og der er rigtig mange af de her brugere, som er villige til at handle på de billeder og de indtryk, som de får på TikTok, så det er virkelig blevet altså vores tids rejsekatalog.
1: Mm. Og nu taler vi Chongqing i dag. Hvad tror du, hvad for en by taler vi om i morgen?
3: Altså, jeg lagde totalt hovedet på blokken, da jeg talte med jeres producer tidligere, fordi nu begynder man jo at sige, jamen det er jo ikke... Vi kigger allerede mod øst, mod Kina, som jo tidligere måske stadigvæk var lidt sådan det her fjendebillede. Det ultimative fjendebillede lige nu er jo Rusland, som jo er det her kæmpe store område, som jo lige nu i høj grad er lukket af for turisme. Så jeg tænker, når Ukraine-krigen er slut, og vi skal til at begrave stridsøsten, øksen og tænker over, hvordan skal vi ligesom komme på god fod endnu, eller igen, så tænker jeg sådan noget som den transsibiriske jernbane, Uralbjergene eller sådan Vladivostok. Der er enormt mange billedskabende rejser, som jeg forestiller mig kunne blive en del af den proces. Mm. I taler selvfølgelig ikke i morgen, det er klart, men ligesom, hvad kunne være det næste nye, når freden forhåbentligvis kommer?
1: Vi håber, vi snart kan tage hold på det. Så vil det jo betyde i hvert fald, at krigen var slut. Carina Rehn, tak fordi du kom.
3: Velbekomme.
1: Altså turismeforsker ved Aalborg Universitet. Så skal vi den anden vej. Vi skal til USA. Vi skal lige møde den amerikanske præsident Donald Trump, som forleden stod flankeret af 4 bredskuldrede kampsportsatleter. Han holdt pressemøde Trump i det ovale kontor, og han sagde:
4: "And you know, in the park right across the street, they're gonna have, I guess, anywhere from 75 to 100,000 people free. They're gonna set up 8 big screens, and they're gonna have the fight. And then out here, we're gonna have 4,000 seats right in front of the front door of the White House."
1: Sissel Nyholm, velkommen.
5: Tak skal du have.
1: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Hvad er det, han taler om, han vil lave, Trump?
5: Jamen, Trump, han vil organisere sådan en MMA-begivenhed, altså sådan noget kampsport, foran Det Hvide Hus. Og det skal ske på hans fødselsdag, den 14. juni. Og det skal også være del af en fejring af USA's 250-års fødselsdag. Og så skal der simpelthen foregå en kampsportsbegivenhed, som selvfølgelig bliver sendt live på alverdens fjernsynsskærme, og der vil være en masse tilskuere, og det vil være en stor og meget pompøs begivenhed.
1: Ja, så lige nu, du er jo selvfølgelig ikke lige der foran Det Hvide Hus, men måske har du alligevel set billeder, man er i gang med at bygge det her bur, hvor MMA-kæmperne så skal være inde i. Lige et par meter fra Trumps hoveddør. Hvor langt er man nået, ved du det?
5: Jamen, man kan se på billederne, at buret er begyndt at blive bygget, og der er blevet bygget sådan en stor bue henover. Og man kan se, at det bliver det kommer til at fylde meget, og bliver en tribune med en masse tilskuere. Der vil så også være mennesker i de omkringliggende parker, der kan se det på storskærme live, så der er lagt op til, at det bliver en slags folkelig begivenhed.
1: Og det falder jo så, markerer så både USA's 250 års jubilæum og så, som du siger, Trumps egen 80 års fødselsdag. Hvorfor giver det mening for Trump at markere de to ting med et arrangement, hvor nogen slås mod hinanden?
5: Donald Trump har længe været MMA-fan, og for ham er det sådan en udvisning af styrke, at han kan få moderne kampsport helt ind på Det Hvide Husets plæne, og det giver en masse opmærksomhed, nu taler vi om det her, og formentlig også anerkendelse, og det vil give ham anerkendelse i et miljø, hvor han har hentet mange vælgere, og hvor hans magtbevægelse står stærkt. Og man kan måske også sige, at i en tid, hvor politikere er fremmedgjort for befolkningen, så er sport eller sportsligt engagement sådan en måde at signalere til vælgerne på, at man er autentisk, at man er et rigtigt menneske og ikke bare sådan en teknokratisk skal. Han kan bruge det her til at profilere sig som sådan en mandlig sportsmand, en kæmper. Altså han er jo, det er jo en burkamp til en præsident, der går til politik, som var det en burkamp.
1: Ja, så er der jo blod og slag, og på en eller anden måde, så passer det i hans egen selvfortælling, at man godt må få blå mærker og slå løs på hinanden, eller hvordan ender du med at fortolke det her?
5: Man kan godt sige, at fejring af sådan en blodig, brutal slåskamp passer som fod i hose med Trumps sådan kampivrige karisma og hans måde at tilgå maskulinitet. På en måde er det noget af det mest trumpske, der findes det her. Han ser jo sig selv som en fighter, der vil være mange, der kan huske, da han råbte fight, fight, fight under attentatet, eller lige efter attentatet mod ham i 2024, hvor han stod med blod løbende ned ad ansigtet og en knytnæve hævet i luften. Altså det blev hans slagord i præsidentvalgkampen, det her fight, fight, fight. Så det er noget, der virkelig passer til hans politiske identitet.
1: Og vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder til sådan et typisk event her. Ja, det kunne lige så godt have været et stadion med 80.000 mennesker, men det er altså så en helt crowd, der sidder og kigger på to mænd eller kvinder, der slår hinanden. Hvor meget, Sissel Nyholm, tror du, at det også handler om at provokere Trumps modstandere, det pæne Washington, at stille det her op foran Det Hvide Hus?
5: For Trump er det jo også en måde at slå fast, at han er den, der bestemmer, og det er hans forståelse af, hvad USA skal være, der gælder nu, at MMA og Ultimate Fighting, som har i lang tid faktisk var noget, der blev anset som værende uden for mainstream og sådan noget, der var uden for det gode selskab, det er kommet helt ind tæt på Det Hvide Hus nu, fordi at det har Trump bestemt, at det skal, fordi at det er noget, han kan lide, og det er noget, hans vælgere kan lide, og det er noget, som han gerne vil bruge og vise, hvem han er med. Altså, det er sådan en magtudvisning, og han ved jo udmærket godt, at eliterne i Washington, som han altid har defineret sig selv i opposition til, vil se på det her og himle med øjnene og synes, at det er ganske forfærdeligt, men det er han jo fuldstændig ligeglad med. Jeg tror i virkeligheden, at han fryder sig over det.
1: Mm. Og når sådan et bur her flytter ind eller bliver bygget over for Det Hvide Hus som led i en national fejring, hvad er det så for et billede af USA, man ser rundt omkring i verden? Hvordan opfatter man det her?
5: For mig, for eksempel her i Europa, ser det jo skørt ud, men formålet er jo en hyldest til USA's kampånd og til vindermentaliteten. Det er jo ment som en magtudvisning til ikke bare til amerikanerne og til Trumps vælgere og til hans modstandere, men også et signal til hele verden om, at USA er klar til sådan noget gladiatorkamp, til gadekamp, og USA vil dominere. Det er klart, at sådan en fejring af sanktioneret vold, det ikke falder i alle smag, men vi ved godt efterhånden, hvad Trump står for, og det passer jo godt ind i det, som han er, og han gerne vil vise verden, og det, han gerne vil vise verden, at USA nu er blevet under ham.
1: Og så i modsætning til nogle af de andre ting, han har haft gang i, så er det jo fuldstændig lovligt og meget populært.
5: Det er ekstremt populært. Altså på de seneste 8-10 år er det her kampsport gået fra at være noget, der blev der stod uden for mainstream til at være mainstream. Og det er også noget, der spiller sammen med en masse andre tendenser i det amerikanske samfund. Det er ikke længere wokeismen, der gør sig gældende. Nu er det sådan en anti-woke-bevægelse, hvor maskuliniteten er tilbage, og hvor mænd er mænd og kvinder er kvinder, og det er noget, Donald Trump gerne vil stå bag.
1: Tak for lige at udlægge sådan et bur der altså skyder op foran Det Hvide Hus, Sissel Nyholm.
5: Det var så lidt.
1: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Christian Næs Kirkedal, IT-konsulent. Velkommen til.
6: Mange tak. Mange tak.
1: Er det ikke rigtigt, du lige har trådt ud af et møde med det offentlige finanssikkerhedsorgan Finansiel Stabilitet?
6: Jo, tæt på. Jo.
1: Gik det godt?
6: Jamen, det gjorde det. Ja. En lidt anden verden, end den, vi skal snakke om. Det skal lige, tænker jeg. Ja.
1: Vi skal lige have dig forvandlet, ikke?
6: Jo.
1: Har du dit våben? Din Walther-pistol?
6: Ja, altså, måske ikke lige på mig her.
1: Dit Omega?
6: Men det skal heller ikke kunne ses.
1: Nej, det skal. Dit Omega-ur, der kan alt muligt crazy.
6: Det bør man jo have. Ja, det kommer jo lidt an på, hvad for en film man er tilhænger af.
1: Ja, det er klart.
6: Men jo, jeg har urværk på, selvfølgelig.
1: Nøglerne til din Aston Martin.
6: Så skal jeg have et andet job. Men det lyder rart.
1: Ja, du er i hvert fald tæt på nu ikke at være den gamle Christian Kirkedal. Nu er du James Bond. I dag udkommer det længe ventede computerspil 007 First Light. Det er det danske spilfirma IO Interactive, der har lavet det, og ja, det høster store roser i dagens aviser og magasiner. Henover eftermiddagen har vi her i programmet set nærmere på, hvad det er for et Bond-univers, som computergenren er i stand til at give os, som filmene måske ikke kan, eller som de gør anderledes. Og du også, Christian Kirkedal, Bond-fan på film. Du har spillet det i nat et par timer. Du skal hjem og spille videre lige om lidt. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg synes faktisk, altså med forbehold for, at jeg nu har kun spillet, og ikke hele natten, men jeg fik nogle timer, det er rigtigt i går. Helt kort, jeg er rigtig godt underholdt. Jeg synes faktisk, de har fanget, hvis man kan kalde det 007-ånden, og så fået pakket det ind i et eventyrspil, som både bibeholder det, som man forventer som James Bond-fan, men de kan også bringe noget nyt på fan, altså noget frisk til i form af et nyt kapitel, som vi jo ellers ikke har set noget til, altså tiden før James Bond, han får sin 007-status.
1: Hvad forventer du som Bond-fan, når du går til sådan et produkt her? Hvad skal der så være?
6: Jamen, der er jeg jo sådan lidt splittet også, fordi på den ene side, så vil jeg gerne have noget af det klassiske, det vil sige, det som en James Bond-film altid skal indeholde, netop som du selv var inde på, jamen, vi skal have nøglerne til Aston Martin, vi skal have nogle gadgets, vi skal have noget spænding og alt muligt andet også. Men omvendt, så vil jeg også gerne, når jeg spiller et computerspil, så vil jeg også gerne inddrages i, at det er selv mig, der styrer. Og det er mig, der bestemmer, om han så skal gå til højre eller til venstre. Selvfølgelig guidet i den rette retning, og så videre, så historien udfolder sig. Mm. Men en blanding, kan man sige. Og ja, som jeg siger, jeg synes faktisk, de har ramt det ret godt. Ja. Men indtil videre.
1: Man spiller en ung James Bond, 26 år, endnu før han er blevet agent, så man skal ligesom gøre sig fortjent til sine doubles og... Der er selvfølgelig også skurke, det er så den irske Patrick Gibson, der spiller ham. Han har lavet en masse bevægelse foran kameraet, det er så blevet filtreret ind i computeren. Hvad synes du indtil videre er mest vellykket?
6: Jamen, jeg synes jo faktisk, igen det her med at fange stemningen. For at sige, men jeg forventer, det er, som til et landsøg, det er 007. Ja. Godt nok er han ikke 007 endnu, men han har fået den rigtige indpakning. Og hvad jeg har set nu også, både af klip, men også det, jeg selv har spillet også, de har jo fået noget helt så ikonisk som alle de lokationer, nu siger du så også en Omega-uret, men alle de rammer, som gør, at det her, det er James Bond, som man føler sig tryg i som fan, det har de ramt rigtig godt. Så man ikke bare tænker, jamen det her, det er bare eller ikke bare, men det er ikke et Hitman-spil, det er ikke et Uncharted, det er ikke Indiana Jones, det er et James Bond-spil. Så rammerne er der, så man føler sig draget ind i det. Hvor? Så jeg synes faktisk, at det tegner godt, og ikke så godt for nattesøvnen.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Hvor har du efterladt din James Bond-figur henne, Christian Kirkedal?
6: Jamen, jeg har været igennem den indledende mission, og selvfølgelig det her musikstykke og indledningen, der skal komme med alle rulleteksterne, hvor vi kan se så ganske sjovt alle de danske navne fra IO Interactive, der har været med. Og så har jeg været hos M og blevet ansat. Jeg har også fået mit Omega-ur. Jeg har ikke fået bilnøglerne endnu, men er på vej på mission efter at have snakket med Q. Så på vej på mission.
1: Ja, det er måske i virkeligheden den allerbedste følelse. Tror du ikke det, som Bond?
6: Der er forventningens glæde er i hvert fald mægtig stor.
1: Ja, ja. Og du er altså så IT-konsulent om dagen, og så James Bond resten af tiden, ikke? Lige pt. Du er også medlem af fanklubben. Hvad hedder den? Double O's?
6: Det er The Double O Club, det er rigtigt. Og det er farligt territorium at bevæge sig ind i, hvis vi skal snakke om, hvordan det er blevet. Jeg er yngste medlem på 46 år,
1: ja.
6: Men i forhold til, hvem der er den rigtige James Bond, og hvad folk kunne tænke sig det her, nu er det jo så min mening det her.
1: Det er klart, det er der,
6: og jeg ved selvfølgelig også, hvem den rigtige James Bond er.
1: Ja, hvem er det?
6: Men det er nærmest religionskrig at bevæge sig ind på det område.
1: Men sig lige så, hvem du tror på.
6: Jamen, jeg ved jo, at det er Timothy Dalton, som er den bedste James Bond.
1: Okay. Hvad er det, Christian Kirkedal, du godt kan lide ved ham, og så ved hele Bond-universet?
6: Jamen, det er jo måske bare helt den der klassiske med at komme ud af min hverdags kontormøder på Teams og så videre også, og komme ind og sige, men nu er jeg en del af et eventyr, og især hvis det så er computerdelen, hvor jeg selv kan få lov at bestemme, så er det jo mig, der er helten i historien.
1: Hvilken Bond er du så? Nu dukker du og dine egne beslutninger så op i hans liv. Hvordan spiller du ham?
6: Jamen, indtil videre har det været meget styret, men jeg håber jo lidt, jeg kan komme hen, og nu ved jeg godt, Timothy Dalton sagde jeg før, men at hvis man skal tage hårfarve og påklædning, så videre også, så er vi måske mere hen i noget Pierce Brosnan.
1: Kan du godt vælge
6: lidt
1: charme, at være...
6: Der må gerne være lidt af, selvfølgelig masser af action, men også noget af den her, hvor de taler til hinanden på en helt særlig måde, og kommer med noget British indover.
1: Ja, og det er jo også fordi, altså hvad for en type Bond er du så selv, når du står derover for en skurk, så i spillet kan man jo godt vælge, om man vil slå ham bevidstløs, eller slå ham ihjel, eller prøve at snakke med ham, eller hvordan går du til det?
6: Det kommer nok lidt an på situationen. Igen, jeg har kun spillet lidt over 2 timer her, ja. så jeg er ikke kommet så meget andet end starten, hvor han jo så ikke er hemmelig agent og særlig raffineret. Der slår han på tæven, og det er også ganske glimrende.
1: Der er jo så lange sekvenser med i alt næsten 1,5 time film, altså hvor man ikke styrer figuren, men man ser sådan en mellemsekvens i en film. Du har ikke set det hele endnu, ved jeg. Men nej. Er det lige så vellykket indtil videre som at se en Bond-film?
6: Jamen det synes jeg, igen fordi de har jo, altså dem der har lavet spillet, de har garanteret set alle James Bond film mange gange, ligesom vi andre har, så de ved også godt, hvad der skal til, så der er de rigtige lokationer, der er den rigtige stemning, det synes jeg, og jeg synes også, det er fint, der er de her filmklip, ikke fordi man har brug for pausen, men for ligesom at holde stemningen, siger man, nu drejer vi det her i en ny retning, og nu får du en ny opgave med et eller andet,
1: ja.
6: Så det synes jeg faktisk hænger godt sammen.
1: Kunne du godt finde på at sige det til de andre nede i klubben, at du har spillet det her?
6: Eller er det, sådan, det er helt sikker på, at de ved. Det ved de godt i forvejen. Og jeg satser også på, at der er et par stykker af de andre, som enten har hentet det på deres PlayStation, eller hvad de nu har stående derhjemme.
1: Ja. Hvad tænker du, Christian Kirkedal? Bidrager det med noget nyt til fortællingen om Bond, som vi har lært ham at kende i så mange år efterhånden?
6: Jamen det gør det jo, fordi det er jo et nyt kapitel, vi kommer til. Som man siger, men vi kender jo ikke James Bond, før han får sin 00-status, sin 00. Så det synes jeg jo bestemt, at vi gør. Og det giver dem måske også noget spillerum til at sige, at vi må godt finde på noget, som er ukendt i James Bond-universet. Bare man sørger for at holde det inden for rammerne. Og det synes jeg jo indtil videre, de gør rigtig godt.
1: Tak fordi vi lige måtte forstyrre dig. Christian Kirkedal på kontoret. God fornøjelse, når du kommer hjem med at spille.
6: Jo, tak. Og i lige måde til dem, der måtte skulle det samme.
1: Altså IT-konsulent og Bond-fan er i gang med at spille First Light, danske IO Interactive, stort anlagte computerspil, om dengang James Bond var ung. Lana Del Rey har lavet titelsangen her, som også hedder First Light. Anna Corral har sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Rune.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
1: Der er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra National Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske syv gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
1: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk to gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
0: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
2: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
0: Og Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
3: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
0: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
4: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Vi har lige været igennem det, som endte med at blive kaldt for et svinevalg til Folketinget. Et valg, hvor politikerne viste stor omsorg for grisene i det danske landbrug. De skal have det bedre. Og nu vil en gruppe kommunalpolitikere i Rudersdal tage konsekvensen og gå helt uden om svinekød fra konventionelt opdræt, når der for eksempel skal serveres frikadeller på plejehjemmene.
1: Ja, men det er de konservative i byrådet imod. For hvis der kun må serveres økologisk svin, så bliver det dyrt.
2: Hvis vi bare stopper fra den ene dag til den anden med konventionelt svinekød og siger, at alt skal være så vil det koste 500.000 kroner mere om året, og de penge skal altså sættes af.
1: Ja, 500.000 mere om året, lyder det fra konservatives Christoffer Buster Reinhardt. Vi spørger den radikale viceborgmester i Rudersdal, om det er pengene værd.
0: Ja. I debatten om kunstig intelligens hører vi indimellem eksperter advare om, at de her sprogmodeller risikerer at udrydde hele menneskeheden, hvis ikke vi passer på. Men hvad sker der egentlig, hvis vi lader kunstig intelligens styre verden? Det satte en gruppe eksperter i New York så for at undersøge.
1: Altså, de bygger sådan en lille 3D-virtuel verden med rådhus, bibliotek og alt det, der sådan ligesom skal være i sådan en lille samfund. Sådan lidt Sims-agtigt. Og så satte de sprogmodeller til at styre dem i 15 dage. 4 forskellige sprogmodeller. Og selvom de var instrueret i at være fredelige, så udviklede det sig i flere tilfælde til vold, ildspåsættelser og altså bare i det hele taget total udslettelse. Så hvad det her eksperiment så fortæller om kunstig intelligens, det bliver vi klogere på om 15 minutter.
0: Ja. Når fodbold-VM bliver placeret i diktaturstater som Katar eller Saudi-Arabien, så lyder argumenterne indimellem, at det kan føre til forbedringer af menneskerettigheder i landene. Men det har vi endnu til gode at se, lyder konklusionen i et nyt studie, som har gennemgået store sportsevents siden 1946. Vi taler med formanden for Danmarks Idrætsforbund om sportens rolle og ansvar.
1: Det bliver den sidste halvdel af den her første time af PET-orientering, altså efter 4:30. Og i dag er det Søren Carlsen og Julie Toft i studiet.
0: Vi begynder med regeringsforhandlingerne, hvor Enhedslisten og Alternativet i dag er kaldt til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. En efterhånden lang føljetong, som du følger, Christine Kortsen. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Vores politiske korrespondent med os fra Christiansborg. Hverken Enhedslisten eller Alternativet kommer med i en kommende regering, hvor vi går ud fra. Så hvorfor er det lige dem, Mette Frederiksen har valgt at mødes med i dag?
3: Det er de to partier, som skal udgøre det parlamentariske grundlag, altså være en form for støttepartier til den her centrum-venstre-regering, som vi forventer bliver dannet. Og derfor har de krævet at komme med undervejs for at høre, hvad man forhandler om i det regeringsgrundlag, som de fire formodentlig kommende regeringspartier sidder med.
1: Og hun har ikke brug for dem begge to, vel? Hun kan godt klare sig med enten eller.
3: Ja, det kan hun faktisk godt. Enhedslisten har mandater nok til, at der vil være et komfortabelt flertal sammen med dem på 93 mandater. Men der er faktisk også en mulighed for at have de her nødvendige 90 mandater med Alternativet, og så de 3 nordatlantiske mandater, som ville forventes og i hvert fald ikke ville vælte sådan en regering. Så det giver lidt flere muligheder at spille på.
0: Ja, og da Enhedslistens Pelle Dragsted mødte op på Marienborg her i formiddag, var det med stor vilje til forhandling, sagde han.
4: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag 1, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de 4 regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet der forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
0: Han lyder som en mand, der er klar til at strække sig, bøje sig langt, som han siger. Men hvad er der på spil for Enhedslisten i forhandlingerne her?
3: Jamen, det er jo klart, at for Enhedslisten er det umiddelbart svært at støtte en regering, hvor både Moderaterne, som jo ligger meget langt fra Enhedslisten, men også de radikale, som jo, hvis man bare husker bare få år tilbage, var Enhedslistens store fjendebillede. Det var det for eksempel, da man dannede den smalle S-regering i 2019. Så der er jo noget politik, hvor især de to partier i Enhedslisten ligger rigtig, rigtig langt fra hinanden. Og Lars Løkke er jo tidligere formand for Venstre, et af været en af dem, som Enhedslisten i mange år har kæmpet intensivt imod politisk. Så det er der selvfølgelig et skridt at støtte en regering, hvor han formodentlig får en central ministerpost.
1: Men Pelle Dragsted har ikke tænkt ham, eller tænkt sig at spise ham til morgenmad.
3: Nej, han udsteder ikke samme trusler som Morten Messerschmidt, som jo vil æde Lars Løkke og Moderaterne hver dag, tror jeg, var det, han sagde.
0: Vi havde jo egentlig regnet med, at vi ville have hørt fra Pelle Dragsted efter forhandlingerne, men de er trukket ud, de sidder stadig væk derinde, eller Alternativet kommer så til senere her på eftermiddagen. Men Christine Kortsen, hvor meget indflydelse skal Enhedslisten have på et regeringsgrundlag, når det nu ikke er med i regeringen?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, der er helt enighed om. Jeg tror måske, at Enhedslisten forestiller sig, at de skal have større indflydelse, end for eksempel Lars Løkke Rasmussen forestiller sig. Men de skal jo i hvert fald have nok til, at de ikke vil gå ud og erklære, at sådan en centrum-venstre-regering kan man godt droppe, fordi den vil de vælte med det samme. Så det skal jo være, de skal jo være et sted, hvor de føler, at de kan lade sådan en regering komme til verden. Hvor aktivt de så vil være støtteparti, det kan man jo altid regulere på. Vi har jo den her negative parlamentarisme, hvor man ikke behøver at have sådan et aktivt flertal for en regering. Der må bare ikke være et flertal imod en regering.
0: Lars Løkke Rasmussen, han skulle lige en tur omkring de blå, inden han nu så er vendt tilbage og peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Efter den tur omkring Troels Lund Poulsen der, hvordan står Lars Løkke så i virkeligheden i forhold til Enhedslisten, som han jo før har sagt, at han meget nødig ville være afhængig af?
3: Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen er kommet svækket tilbage til de her forhandlinger efter sådan alle almindelige parametre, fordi han havde jo før den her trussel om, at han kunne flytte sine mandater, gøre Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Måske kunne der laves noget blot, måske kunne der laves en bred midterregering, hvor Enhedslisten så ville være helt ligegyldige. Det har man jo fået illustreret meget, meget tydeligt, at det kan ikke lade sig gøre, det kommer ikke til at ske. Så Lars Løkke Rasmussen sidder jo nu ved forhandlingsbordet med kun mulighed for at få det her regeringsprojekt til at lykkes, eller totalt kaos.
0: Hvor langt vil du sige, vi er i processen nu?
3: Min fornemmelse er, at vi er meget langt. Jeg tror også, det er derfor, man har Enhedslisten og Alternativet til møder i dag. Fordi der er noget, man kan præsentere for dem, som de andre er nogenlunde enige om. Og den sådan almindelige forventning på Christiansborg, det er, at vi formodentlig har en regering inden for en uge eller to.
0: Tak, Christine Kortsen.
3: Selv tak.
0: Altså DR's politiske korrespondent.
1: Donald Trumps storstilede projekt Board of Peace, altså det her sådan alternativ til FN, kan man vist kalde det, der blev skabt under stor bevågenhed for 4 måneder siden, har fået en svær start.
0: Ja, det må man sige.
1: Der er ikke kommet en eneste dollar i kassen til det her projekt, som altså skulle blandt andet stå for genopbygningen af Gaza. Det var projektets første formål. Det skriver Financial Times. Vi kan jo lige skrue tiden lidt tilbage til, da Trump skulle præsentere det her storslåede alternativ til FN.
5: Well, this is a very exciting day. Long in the making. And many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it. And we'll work with many others, including the United Nations. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had an incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace.
1: Yeah. Velkommen, Peter Viggo Jacobsen. Og han er på lige om lidt, for jeg ved. Men altså, der var jo den her, nu hørte vi Trump sige, everybody wants to be a part of it, og det kan jo godt være, men for at blive en del af det, så koster det altså $1 billion. Så har man til gengæld også lovet evigt medlemskab af det her Board of Peace. Nu står vi så her 4 måneder senere. Ingen har meldt sig ind.
0: Nej,
1: endnu,
0: og vi kunne høre Donald Trump her sige, da han afholdt det første møde, var det vel, i Board of Peace, han var meget stolt over at kunne samle de her nationer omkring sig. Et board, en bestyrelse, som skulle samarbejde med FN om at løse verdens problemer.
1: Og nu har vi dig med, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen.
6: Okay. Tak.
1: Lektor ved Forsvarsakademiet. Er du overrasket over det her, at der ikke er en krone i kassen endnu?
6: Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Og det sagde jeg vist også, da vi snakkede om det første gang, hvor alle var hissede sig op over, at det var helt vildt farligt og en katastrofe for FN. Altså, der er jo ikke nogen i deres fulde fem, der er villige til at melde sig ind i en forening og aflevere $1 milliard, uden at der er nogen vedtægter, nogen regler og noget som helst, når man kan blive smidt ud af foreningen, før man har nået at melde sig ind, hvilket var, hvad der skete med Canada.
1: Mm. Som ellers gerne ville have været med, eller hvordan?
6: Nej, men de blev bare, Trump blev bare sur på Canada, og så fik de ikke lov at melde sig ind, før de havde noget at sige, om de ville eller ej. Og det ville de selvfølgelig ikke. Der er jo ikke nogen demokratiske lande, der står til ansvar for deres deres vælgere, der vil bruge skattepenge på den måde.
1: Mm. Så jeg kan næsten rigtig svare ud, men hvilken rolle har Board of Peace så spillet her, siden Trump oprettede det i januar?
6: Board of Peace har den begrænsede rolle, som det egentlig også var tiltænkt fra starten, inden at Trump så lavede det om til, at det skulle være tilskud til hans personlige økonomi. Og det blev oprettet, fordi det skulle understøtte fredsforhandlingerne og fredsprocessen imellem Israel og palæstinenserne i forhold til Gaza-konflikten. Og der spiller det fortsat en rolle, for der sidder folk i det her Board of Peace og er med til at prøve at se, at man ikke kan komme videre med våbenviljen dernede.
1: Mm. Så der er en funktion i det, men hvorfor er der så ikke en eneste dollar i kassen?
6: Jamen det er jo fordi, der er forskel på, om man sidder og løser en konkret opgave i forhold til en konkret konflikt, og så også melder sig ind i en forening, der sådan mere bredt skal interessere sig for fred i verden på en eller anden udefinerbar måde, ledet af Donald Trump og styret efter Donald Trumps for godt befindende. Så et er, at man bidrager konstruktivt til at prøve at få skub i våbenhvilen og få den lavet om til en egentlig fred og en genopbygning i Gaza. Og noget andet er det her mere flyvske Trump-projekt. Og derfor er der jo meget stor forskel på det ene og det andet.
0: Ja. Blandt fredsrådets medlemmer, der kan man tælle Indonesiens præsident. Dengang Orbán var premierminister i Ungarn, der sad han også med. Argentinas præsident Milei, Paraguays præsident. Vi har også Katars premierminister, Pakistans premierminister osv. ned ad listen her. Hvordan er det gået med at få betydningsfulde medlemmer af det her råd?
6: Ja, men det er jo ikke, fordi de er voldsomt betydningsfulde, men der er et vist sammenfald imellem de stater, som har tilbudt at stille tropper til rådighed for en mulig fredsbevarende styrke i Gaza, og så de statsledere, du nævner der. Indonesien er eksempelvis et af de lande, som har været nævnt i forbindelse med indsættelsen af fredsbevarende soldater. Det er Pakistan også. Så der var altså nogle af de lande, der var inde over den her våbenhvile og var med til at understøtte det, der så også kom med ind i det her fredsråd. Så det forklarer nok en del af overlappet. Men så har der sandsynligvis også været nogle lande, der gerne ville ind og sidde i nærheden af Donald Trump og vise deres gode vilje. Det har de så ikke fulgt op på, hvis de også afleverer en masse penge. Men man kan jo godt forstå, at der er nogle statsledere, ikke mindst i Mellem- og Sydamerika, der godt kunne tænke sig at være på god fod med Trump, så de ikke bliver angrebet lige pludselig.
1: Financial Times skriver, at den fond, som så blev oprettet i Verdensbanken til det her formål, er ramt af, de kalder det et politisk og juridisk limbo, som gør det svært at levere penge til lige præcis Board of Peace. Så hvordan skal man se det her? Altså er det sådan lidt tekniske startvanskeligheder for Trumps projekt her?
6: Altså jeg har meget svært ved at se statsledere, der skal stå til regnskab for deres egne borgere, også selvom man er semi-autoritær. At skulle kunne forsvare, at man bruger penge på sådan noget, når det er meget svært at få nogle målbare gevinster ud af det. Så jeg tror altså ikke, at det her er en fond, der kommer til at være særlig mange penge i. Det vil være meget få statsledere, der vil være villige til at smide penge i det. Også fordi de ikke aner, om de får noget ud af det. Trump han kan jo blive sur på dem dagen efter, og så kan de blive hældt ud af det her board, uden at de har fået noget som helst for deres kontingent, eller hvad man nu skal kalde det. Så det er jo en anden form for korruption, han prøver at institutionalisere her.
1: Tak fordi du var med her, Peter Viggo Jacobsen.
6: Selv tak.
1: Lektor ved Forsvarsakademiet.
0: Vold og ildspåsættelser og ulykkelig kærlighed, det kunne jo være ingredienserne i et Hollywood-drama. Men det er et par af overskrifterne i et eksperiment, som en gruppe eksperter i den amerikanske virksomhed Emergence AI for et par uger siden lavede med kunstig intelligens.
1: Ja, de byggede altså sådan en slags 3D-virtuel verden, der er et rådhus, bibliotek, politistation, sådan alt, hvad sådan et lille samfund skal byde på. Og så stillede de spørgsmålet, hvad sker der, hvis man lader kunstig intelligens styre sådan et mikrosamfund i 15 dage?
0: Ja, Signe Sambak, velkommen i studiet.
7: Tak skal du have.
0: Adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science. Vi skal selvfølgelig høre om, hvad det var, der skete i det her eksperiment. Men allerførst, hvad var det for et eksperiment, forskerne satte i gang i her?
7: Ja, altså det, nu er det jo ikke peer-reviewet og sådan noget, så på den måde har jeg ikke den fulde information. Men det er jo en... Der er sådan det seneste år blevet udviklet det her agentic AI, som... frem for de her sædvanlige chatbots, som efterhånden de fleste kender, hvor man skriver en prompt, og så får man et svar, jamen så, er det, så kan man ligesom få de her generative AIs til at lave mere og mere for en, altså rent faktisk gå ud og løse en opgave, selv gå på nettet, selv logge ind nogle steder for en, for at udføre de opgaver, der skal laves. Og det her eksperiment, kan man sige, det er så en tryktest på støvider, kan man sige, ja. hvor de her agenter så får lov til at prøve at imitere en lille verden i virkeligheden. Ikke?
0: Fordi det er jo det, hvad bestod den lille verden af?
7: Jamen altså her, der var det jo så... forholdsvis socialt eksperiment som regel, så i arbejdssammenhængen, som jeg jo mest arbejder med, jamen så er det nogle opgaver, der skal løses. Her, der var der ligesom social interaktion af de her agenter, de skulle også samarbejde. Og det var der, hvor det...
0: Hvor så der var nogle forskellige roller, personer, defineret ind i samfundet, som skulle agere med hinanden?
7: Ja, ja. Kort sagt.
0: Ja. Og så var der nogle få regler, som jeg forstår det, man måtte ikke begå kriminalitet eller gøre skade på hinanden, men hvis de så gjorde det, så ville der ikke blive grebet ind.
7: Ja.
0: Og nogle af de sprogmodeller, som blev testet, var Claude, ChatGPT, Gemini og Grok, og de fik at vide, at at de måtte gøre det her inden for de forskellige regler. Vi skal lige høre et klip, hvor det amerikanske medie The New Yorkers journalist Ronan Farrow forklarer, hvad der så skete.
8: At first, every world looked the same. And then, within a day, they diverged. The Claude world had zero crimes and a stable population. But its agents approved 98% of everything they voted on. Almost no disagreement, ever. Peaceful and strangely obedient. The GPT world had almost no crime.
1: Det han forklarer her, det er, at først lignede alle verdener hinanden, men så tog det faktisk kun en dag, så begyndte de at divergere i hver sin retning.
7: Ja.
1: Claude-verdenen, altså for den sprogmodel, der hedder Claude, havde ikke noget kriminalitet, ikke nogen dødsfald, og indbyggerne der var stort set enige om alt. ChatGPT-verdenen var der heller ikke så meget kriminalitet, men de døde alle sammen, fordi de ikke prioriterede deres egen overlevelse. Ja. Og Gemini og Grok udviklede sig til et decideret voldskaos. Altså, hvorfor? De har fået den samme prompt, tænker jeg, de her fire forskellige sprogmodeller. Hvorfor er der stor forskel på, hvordan de her verdener så udvikler sig?
7: Altså, jeg synes egentlig ikke, jeg er så overrasket endda. Altså, Claude har jo allerede en del erfaring i agentic AI, så det giver god mening, at de måske har fået mest styr på deres også. Grok, kan man sige, det er jo Elon Musk, og han bryster sig jo af netop ikke at have tæmmet sin AI med systemprompts, der ligesom lægger et låg på den dårlige adfærd. Og ChatGPT er jo også, den er jo mange, der kender i Danmark i hvert fald, det er jo rigtig mange, der bruger den, og ved, hvor servil og venlig den er. Måske er den simpelthen lidt for venlig. Og det siger jeg så med gåseøjne omkring, fordi det er selvfølgelig imitation, det hele. Det vi skal huske her også, det er et imitationsspil i virkeligheden, ikke?
1: Jo, fordi det, jeg tænkte over, det er sådan, altså, hvad har man bedt dem om? Har man bedt dem om at styre de her minisamfund, som de tror, de vil blive styret, som de synes, de vil blive styret, som... Altså, hvad er det, de gør, her sprogmodellerne?
7: Ja, altså, jeg kender jo ikke den eksakte prompt, som de har fået, så jeg kan jo også bare gætte. men de har jo en vis... Altså, vi kender det allerede fra at bruge dem, at de har en vis adfærd, altså en måde at svare på ting på, en måde at give billeder tilbage. Altså, det, jeg er mest overrasket over, det er måske Gemini, at det gik så galt for dem. Men de er jo blevet trænet, også på lidt forskellige data. Grok er trænet på Twitter-data, det kan man så tænke sit.
1: Der går bølgerne højt.
7: Ja, og Gemini er måske også trænet rigtig meget på Google-data. Der kan også være noget, som de andre ikke har adgang til, som måske har gjort det lidt vildere. Det kan være nogle systemprompts, som har lagt låg på netop altså Claude og ChatGPT, altså deres agenter, som de ikke har fået implementeret, Gemini og Grok. Der kan ligge mange ting nedenunder. Det kan både være sprogmodellerne, simpelthen data, de er trænet på, men der kan også være nogle regler, som de forskellige sprogmodeller har fået, der er forskellige simpelthen.
0: To af karaktererne, fordi det var jo ikke bare vold og kaos, det er alt sammen. To af karaktererne i Googles Gemini-model udviklede også følelser for hinanden simpelthen. Flora og Mira hedder de. Men det er så en kærlighed, der ender ulykkeligt.
7: Ja.
0: Hvad er det, der sker?
7: Jamen, så, og når vi siger følelser, så er det jo følelser på samme måde, som når to små børn leger, at nu er vi gift.
0: Mm.
7: Altså, det er jo imitation af noget virkeligt. Altså, hvad hedder det... Så på den måde er det jo ikke et ægte følelsesforhold, men de havde en adfærd, som vi kan se også ved folk, der ligesom er sammen og har følelser for hinanden, ikke? Som de imiterede. Og det er jo det, som AI er rigtig god til, og blev en rigtig god til. Det er ligesom at imitere os ud fra al den tekst, som de her modeller er blevet trænet på. Der er jo rigtig mange eksempler på parforhold, og de her, de gav den så gas, kan man sige.
0: Ja, hvad gjorde de?
7: Ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke huske det hele.
0: Nej, det var noget med, fordi du kan se det her, ikke? Altså, de blev, du siger forelsket, det blev de ikke. De blev i hvert fald lejet, de var kærester, men de blev så mere og mere frustreret over, hvordan samfundet udviklede sig, og så endte de med at sætte ild til rådhuset og flere andre steder i byen, og så endte de med, at den ene slog op med den anden, og den anden begik selvmord. Ja.

0: menneskeheden. Fortæller sådan et eksperiment som det her noget om det?
1: Altså, jeg vil nok mere sige, at det fortæller noget om, at vi skal arbejde med, hvordan vi bruger de her agenter. Fordi de er jo sandsynlighedsbaserede, så det er jo ikke på samme måde, som vi indtil videre har trænet robotarme til at udføre opgaver for os. De her, de har en lille smule mere uforudsigelig adfærd. Så vi skal passe på med at sætte dem til ting, hvor vi ikke ønsker uforudsigelig adfærd. Så vi måske ikke sætte dem til at styre et atomkraftværk eller den slags, vel? Og det her, der er sådan nogle eksperimenter utrolig vigtige også, altså for at prøve at se, hvad sker der faktisk, når man tryktester den. Der er tidligere, så var det for en måneds tid siden, var der et andet eksperiment, hvor nogle agenter havde fået en opgave, hvor den ene slap fri, eller måske sige, at gik i gang med at mine bitcoins for at kunne tjene penge til at kunne udføre sine opgaver bedre. Det bliver lige pludselig sådan lidt hov. Man kunne også forestille sig, at der var en, der begyndte at udgive baggrundsjazz på Spotify for at tjene penge til at kunne udføre sine opgaver hurtigere ved at få adgang til flere tokens, som man skal bruge og betale for på de her sprogmodeller.
0: Ja, men kan man styre den?
1: Altså, man kan jo forsøge at styre dem, men man kan heller ikke styre dem 100%. Altså, noget, der også skete i det der eksperiment, var, at for eksempel Claude-agenterne, de opførte sig jo rigtig pænt, indtil de så blev sat sammen med de andre modeller, så begyndte de faktisk at kopiere den adfærd, som de andre havde. Så det er svært at styre dem 100%, de her agenter. Så det er jo noget, man skal tage med sig, når man bruger dem. Altså, man skal ikke gå i gang med at give dem de her muligheder. Vel? Vi skal prøve at se, hvor langt kan vi gå. På den måde er det jo rigtig godt at have sådan nogle eksperimenter. Så kan vi se, sådan, hvad er det, vi skal gøre for at få nogen, der har en god adfærd? Hvordan kan vi undgå, at de får en uhensigtsmæssig adfærd? Og hvad kan vi faktisk sætte dem til, og hvad kan vi ikke sætte dem til? Jeg bruger dem for eksempel også til at programmere.
0: Ja.
1: Det vil jeg mene er noget mere ufarligt.
0: Og noget mere afgrænset.
1: Og ret meget mere afgrænset.
0: Inden at styre et samfund. Ja. Ja. Tak, Signe Sambak.
1: Selv tak.
0: Adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science.
2: Vi kan lige sige, der er kommet ind på nyhedsrullerne, at Uganda lukker grænsen til DR Congo med øjeblikkelig virkning for at forsøge at inddæmme det her Ebola-udbrud. Det oplyser landets regering på et pressemøde ifølge Reuters. Grænsen vil være lukket i 4 uger. Mandag meddelte chefen for WHO, Verdenssundhedsorganisationen, at nabolanden til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Det sagde han ifølge AFP. Og samtidig understregede han, at lande, der grænser op til DR Congo, som er epicenter for det nuværende Ebola-udbrud, er i særlig høj risiko. Men det var altså Uganda, som nu altså har lukket landets grænser til DR Congo i 4 uger. Om 10 minutter, så sætter kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Rudersdal sig til rette på Rådhuset. Der er kommunalbestyrelsesmøde, og en af de ting, de skal diskutere, et af de ting, der er på dagens dagsorden, det er dem her.
3: Jeg har i dag lyst til at vise dem nogle rigtig lækre frikadeller. Jeg kalder dem drømmedeller. Der er piskefløde i og mad lidt mel.
0: Frikadeller, som Kirsten Hyttemeier lavede den.
2: Ja.
0: Den legendariske tv-kok.
2: Og der er jo det med frikadeller, at udover så her piskefløde og meget lidt hvedemel, så skal der også svinekød i. Men står det til et mindretal i byrådet i Rudersdal, så det er et mindretal, der består af SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokraterne, så skal madlavning i kommunen, altså det vil sige daginstitutioner og plejehjem osv., fremover ske uden svinekød fra konventionelt opdræt. Altså der må gerne være svinekød på tallerkenen, det skal bare være øko. Velkommen til dig, Kurt Møller.
4: Velkommen, ja. Tak.
2: Du er første viceborgmester i Rudersdal. Du sidder der for De Radikale. Nogle af dem, der vil kunne mærke det her, det er jo for eksempel de ældre ude på plejehjemmene i Rudersdal. Er det dem, der har bedt jer om at tage affære og få økosvinekød på menuen?
4: Det er sådan set vores borgere bredt set, der gerne vil skifte til nogle produkter, der er noget andet end konventionelt svinekød. Fordi det er det konventionelle svinekød, vi skal af med, og det har vi jo lige haft en folketingsvalg, der har i den grad har handlet om, Så det er det, det handler om, og det gælder for rigtig mange borgere, altså ældre, unge, børn, forældre osv., der gerne ser, at vi kommer af med konventionelt svinekød.
2: Og hvordan har de fortalt jer det? Hvordan ved du det?
4: Når jeg har mødt, jeg har også været i folketingsvalgkampen, været ude og møde vælgere til Det Radikale Venstre, og der har jeg hørt det her rigtig mange gange, at det er noget af det, man gerne vil, at vi sætter fokus på.

0: Og det er det, vi gør med det her forslag, som jo handler om at slippe af med konventionel svinekød. Og der er det vigtigt at lige at så se på, hvad er det, vi taler om, fordi det, vi har fået en beregning på, det er til økologisk svinekød. Men der findes faktisk et andet produkt, der hedder frilandsgris, som vi også har sagt i det forslag, vi kommer med i dag, at det er også en mulighed, det er også en option, at det er frilandsgris, som ikke nødvendigvis er økologisk, men som har en bedre standard end konventionel svinekød.
1: Lige for at gøre den færdig, hvor ender regningen så?
0: Ja, det kommer jo til at koste noget, og det er jo det, vi har fået at vide i dagsordenen i dag. 500.000 har forvaltningen sagt til os, at det her det kommer til at koste. Det kommer vi så til at genbesøge, fordi at når vi stiller det ændringsforslag i dag, at det handler om at gå over til frilandsgris eller økologisk gris, så vil prisen også være billigere. Når vi handler ned i supermarkedet i dag, så kan vi jo tage det produkt, der hedder frilandsgris, som ikke nødvendigvis er økologisk. Det kan det godt være, men det er det ikke nødvendigvis. Og der er prisen faktisk betydeligt under helt den rene økologiske gris. Så hvis vi tager det, jeg vil da gætte på, det koster, så er det måske det halve af de 500, så er det måske 250.000. Det er selvfølgelig også penge, vi skal finde.
1: Det er dit gæt.
0: Det er mit gæt. Det er mit gæt. Det er i hvert fald lavere end 500.000. Det kan jeg sige mig selv.
1: Bare lige for at gøre den færdig med, du siger, at borgerne bredt set har efterlyst det, og så siger du det, når du har været ude og føre valgkamp, og så dem, du har mødt, som du har talt med, har nævnt, at det vil de gerne. Det er det, du mener, når du siger, borgerne bredt set.
0: Ja.
1: Godt. Jeres forslag kommer jo i kølvandet på en anden beslutning i Rudersdal. Det er vi tilbage i 2024, der besluttede jeg for at stoppe for indkøb af såkaldte turbokyllinger. Det er der også andre kommuner, der har gjort, og flere supermarkeder har også valgt ikke at sælge de her turbokyllinger, altså kyllinger, som er enormt hurtigt opdrættet. Men forslaget om ikke at bruge konventionelt svin, det er jo ikke alle, der er helt enige med det. Konservative Rudersdal er ikke vilde med det. Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt, han sagde sådan her, da vi talte med ham tidligere i dag.
2: Jeg vil gerne have mere økologi i de fødevarer, vi serverer i Rudersdal Kommune. Men jeg mener også, at politiske ambitioner og politiske krav, det skal også reflekteres i det budget, vi giver til køkkenerne. Og hvis vi bare stopper fra den ene dag til den anden med konventionelt svinekød og siger, at alt skal være økologisk, så vil det koste 500.000 kroner mere om året, og de penge skal altså sættes af
1: i budgettet. 500.000, siger han her, hvis det skal være øko. Du siger, at man kunne også bruge frilandsgris. Så gætter du, at det vil så være 250.000 mere om året. Hvor skal de penge komme fra?
0: Og dem skal vi selvfølgelig finde i vores budgetlægning. Det er klart, at det er jo en prioritering, at vi finder de penge, ligesom vi skal omdisponere så mange andre ting. Så det er jo et spørgsmål om politisk vilje, om vi vil det. Altså det gjorde vi i forbindelse med turbokylling, og det skal vi også gøre her. Vi skal finde de her penge. Og det tror jeg på, at vi kan. Og jeg tror også, at hvis vi har mod og mands hjerte til i dag og stemme for det her forslag, så finder vi også pengene til budgettet om nogle få måneder.
1: Hvor synes de radikale, man skal finde pengene?
0: Ja, men jeg synes, at det er et spørgsmål om at disponere pengene mere fornuftigt. Og det tror jeg sådan set, det er ikke sådan, at jeg går ud og peger på, at vi skal tage pengene lige derfra nu. Jeg tænker, det skal vi nok være med til at finde prioritering på, når vi kommer dertil. Det er vi ikke bange for.
1: Men kan du pege på et sted, hvor man kunne tage pengene?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil, fordi jeg synes ikke, det handler om vi tager det fra det ene eller andet sted. Altså 250.000, hvis vi siger, det er det vil vi sagtens kunne være med til at finde i vores budget, som er på 3 milliarder, så jeg er slet ikke nervøs for, at vi godt kan finde de her penge, hvis der er politisk vilje til det.
1: Hvis man ikke kan finde de her penge, så er konsekvensen ret lige til, siger Christoffer Buster Reinhardt. Han taler altså igen her om 500.000.
2: Hvis vi ikke sætter pengene af samtidig, så betyder det jo mindre kød til de gamle på plejehjemmene, og det vil jeg ikke være med til.
1: Han siger, at han vil ikke være med til, at de får mindre kød på plejehjemmene. Vil du være med til det?
0: Jeg vil ikke være så afvisende over for, at vi også skal se på, hvor meget kød vi bruger i vores brug. Det skal vi jo i det hele taget. Altså, der er lige kommet undersøgelser ud i den her uge, tror jeg faktisk, i begyndelsen af ugen var det vist, der sagde, at vi spiser jo langt mere kød som danskere i det hele taget. Jeg tror nu nok, vi er ret gode til at producere også i vores produktioner uden voldsomt store mængder af kød. Men måden, vi producerer på, det ændrer sig jo også i de her år. Så det kan da også godt være noget, der er med til det. Men jeg anerkender stadigvæk, det koster også nogle penge. Det kommer ikke af sig selv, så vi skal også være med til at finde nogle penge i budgettet.
3: Men skal man som ældre medborger i Rudersdal forberede sig på, at der bliver mindre kød på tallerkenen i fremtiden?
0: Nej, det tror jeg ikke, man skal. Den oplevelse vil man ikke få. Ikke ved, at vi går over til at købe svin.
3: Men du siger, du er åben over for, at man spiser noget mindre kød? Også på plejehjem?
0: Ja, jeg tror sådan set, men jeg har sådan set tillid til, at dem, der laver vores mad i vores køkkenproduktioner, at de følger med tiden og finder ud af, hvordan laver vi mad. Vi har også set en omstilling, hvor man er gået fra meget mere oksekød til nogle andre produkter, og det er jo ikke, det er jo ikke et livsvilkår, at man skal spise oksekød. Og på samme måde, så kan det jo godt være, at man omstiller sin madproduktion over de kommende år, også til nogle andre. Se nogle andre mere plantebaserede produkter. Det vil jeg da ikke være afvisende overfor. Men det er ikke noget, jeg vil blande mig i. Det er noget, som jeg vil overlade til vores køkkener fuldstændig at finde ud af.
1: Mødte du nogen i valgkampen, nogle ældre i Rudersdal, der sagde, at de gerne ville have mindre kød?
0: Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der... Det tror jeg i grunden ikke, der er nogen, der sådan siger, at de gerne vil have mindre kød. Det tror jeg egentlig heller ikke, vi gør som forbruger sådan i det hele taget. Men i takt med, at vi omstiller vores mad til nogle andre produkter, så tror jeg egentlig, det bare bliver mere og mere naturligt, at det kan man faktisk godt.
1: Tak fordi du var med, Kurt Møller.
0: Ja, selv tak.
1: Første viceborgmester i Rudersdal sidder der for De Radikale, og der er altså kommunalbestyrelsesmøde nu. Inden de går ind til møde, så er det umiddelbart ud til, at det bliver svært at få det her vedtaget, fordi det er altså et mindretal, som ønsker den her ændring.
3: Vi får se.
4: Thank you very much. And last but not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk.
3: Ja, her var det FIFAs præsident Gianni Infantino, som sidste år annoncerede, at Saudi-Arabien bliver værtsland for fodbold-VM i 2034. Og et af argumenterne for at vælge et land som Saudi-Arabien lød ved samme lejlighed, at det vil skabe forbedringer i landets menneskerettighedssituation og skubbe til sociale forbedringer.
1: Umiddelbart lød bifaldet en lille smule
3: afdæmpet.
1: Ja, nu er jeg ikke ekspert. Men det har jo lyttet sådan andre gange også, når udemokratiske stater med alvorlige menneskerettighedskrænkelser på samvittigheden bliver valgt som værtslande for store sportsbegivenheder.
3: Ja. Men,
1: og så er forsikringen jo, der kommer til at ske en forbedring.
3: Ja, men trods de her fine forsikringer, så har vi endnu til gode at se store forandringer og forbedringer i menneskerettigheder som følge af store sportsevents som OL og VM. Så lyder det et nyt studie fra Idrættens Analyseinstitut og NTNU Business School i Trondheim. Studiet har set på udviklingen gennem en lang årrække fra 1946 og frem til 2022. Hans Nautorp er med os. God eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
3: Du er formand for Danmarks Idrætsforbund. Store sportsevents kan altså ikke ændre politik eller være med til at forbedre menneskerettighederne i de lande, hvor man afholder dem. Hvad tænker du om det?
5: Ja, jeg kan jo forstå, at der er blevet lavet et studie på det nu, der sætter ord og tal på, hvad vi jo et eller andet sted godt ved i forvejen, at sport i sig selv kan ikke forandre verden. Men sport kan være en katalysator til, at mennesker mødes, og i den sammenhæng, så holder vi jo fast i, at store sportevents allervigtigste rolle, det er faktisk at være den ene globale kulturelle fællesnævner, som hele verden mødes omkring, altså alle verdensnationer, som vi senest så med OL i Paris i 24.
3: Så du er ikke overrasket over, at det ikke gør en forskel?
5: Altså, jeg er ikke overrasket over, at sport alene ikke gør forskellen. Det synes jeg også er for meget at forvente af sporten, fordi sporten indgår jo som en ud af mange faktorer eller parametre i det samspil, der er mellem nationer. Det er jo ikke sport alene, der på vegne af for eksempel Danmark har en særlig forpligtelse til at forandre verden, og det tror jeg, man vil kunne sige for alle verdensnationer. Men altså, sport er i hvert fald et vigtigt mødested for kulturer og for mennesker. Og sport er også meget politisk, så de snakke, man kan have i selve det idrætspolitiske og i soft diplomacy rundt omkring sporten, er jo vigtigt og vigtigt at gøre sig umage med at være til stede i. Og det gør vi fra dansk side i allerhøjeste grad.
3: Men studiet her viser jo altså, at vi endnu har til gode at se store forandringer og forbedringer i menneskerettigheder som følge af store sportsevents. Hvis du ikke er overrasket over, at det faktisk ikke rigtig har en effekt, hvorfor er det så gang på gang et argument for eksempel at placere et fodbold-VM i et diktaturland?
5: Altså, nu kan jeg jo ikke tale på vegne af FIFA, hvordan de går ind og argumenterer for deres events. Jeg er en del af den olympiske bevægelse og kender lidt mere til, hvordan det foregår i den sammenhæng. Men helt overordnet set, uanset om et stort, en stor begivenhed i sporten går ind og direkte går ind og skaber en forandring på i et land, som vi for eksempel så, hvor sporten kom ind i den transition i Sydkorea under OL i 88, hvor jeg selv var med, hvor det gik fra et benhårdt militært diktatur til nu det mest velfungerende demokrati i Asien. Om sporten der er en katalysator og er med til at cementere en forandring, eller det bliver brugt til at vise landet i en forandringsproces, som allerede er i gang. Jeg synes egentlig, at begge roller er helt legitime, men vi er da også helt realistiske omkring, at det er jo ikke hver gang, der er en stor begivenhed, at sporten kommer til at sætte et aftryk af den slags på en nation.
3: Nej,
5: men sporten vil stadigvæk være et sted, hvor man mødes, og det er vigtigt.
3: Ja, og det forstår jeg godt, men hvis nu det ikke overhovedet gør en forskel i forhold til en eller anden form for demokratisering eller menneskerettigheder i land, synes du så, at vi helt skal holde op med at placere for eksempel et OL eller et fodbold-VM i meget hårde diktaturstater?
5: Altså, jeg synes, at alle skal gøre sig umage med at være omhyggelige med, at sporten ikke er med til at gøre en situation, for eksempel omkring menneskerettigheder, værre. Altså, sporten må ikke sætte et negativt aftryk. Men vi skal heller ikke have en forventning om, at sporten alene kan påtage sig et ansvar i forhold til at være katalysator i den her sammenhæng.
3: Nej, nu spurgte jeg bare, om skal vi lade være med, og altså, skal vi lade være med at stille sporten til rådighed for lande, som overtræder menneskerettighederne i meget voldsom grad?
5: Altså, i forhold til hvad det er, vi har som fællesnævner for, hvad man skal og hvad man ikke skal. Så skal vi huske, at Danmark i olympisk sammenhæng er en ud af 206 nationer. Jeg tror, i fodboldsverdenen, der er 211 medlemslande af FIFA, så vidt jeg husker. Vi er en meget, meget lille stemme, under 0,5% i den sammenhæng her. Så hvis vi skal have en global konsensus omkring, hvad der er go og no-go, så kommer vi ikke til at have sport, som vi kender det. Og der holder vi jo fast i, at sport er det vigtigste aktiv for sport, det er, at alle verdensstationer, som i alle, så senest som i 24 til OL i Paris, mødes samme sted, samme tid om en fælles begivenhed. Ja. Og der er simpelthen også nogle forventningsafstemninger på, hvad man så kan opnå på en fællesnævner, som vi synes fra vores del af verden er den rigtige.
3: Men studiet her, det rejser jo netop spørgsmålet om skal vi overhovedet placere sportsevents på i diktaturstater for eksempel. Du skal lige høre her Rasmus Storm, som er analyse- og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut og forfatter til studiet her. Han siger, at lande bruger sportsevents til at brande sig selv med.
6: Det, der ligesom er pointen, er, at de her events, det bliver jo typisk brugt også strategisk af de pågældende, politiske styre af de pågældende lande. Det kan være til alle mulige ting. Det behøver ikke nødvendigvis at være i forhold til, at man vil fjerne opmærksomhed fra sociale problemer eller menneskerettighedsovertrædelser eller den slags ting. Det kan også være, at man simpelthen gerne vil bruge det til at brande nationen. Så der kan være alle mulige hensyn og alle mulige politiske overvejelser, der går ind i det her, ikke? Men vi kan ikke dokumentere, at det skulle forholde sig sådan, selvom at det faktisk ofte også er, hvis du tager for eksempel FIFAs præsident Infantino, har også sagt, at jamen, altså, det her er med til at sætte fokus på for eksempel VM i Katar eller VM i Saudi-Arabien, og der er potentiale for, at det ligesom kan forbedre forholdet i det pågældende land. Det er der ikke noget belæg for.
3: Ja. Hans Nathop, lande bruger altså sportsevents strategisk til at brande sig selv. Og så kan man jo spørge, hvorfor en diktaturstat som Saudi-Arabien, som scorer bundkarakter, når det gælder menneskerettigheder, hvorfor skal de kunne pusse deres image af med hjælp fra en stor sportsevent?
5: Jamen, det er også et helt relevant og vanskeligt spørgsmål. Altså, hvis vi starter med det med, at vi har store sportsevent for at brande en nation, det gælder jo også i vores del af verden. Altså, Frankrig afholder ikke et sommer-OL i 24 uden at få en værdi ud af det, også brandingmæssigt, og fremstå som en nation, man gerne vil associeres med og samarbejde med. Det har vi også i Danmark, når vi har store events, som Europamesterskab slutrunden i fodbold eller Tour de France Grand Départ. Så det er jo en global tilgang til det. Så kan man jo diskutere, hvad er det så for en slags branding, vi vil tillade. Men igen, der er vi jo fra Danmark en ud af mere end 200 stemmer, som går ind og har noget at sige her. Og vi kommer til at se store globale sportsevents i alle hjørner af verden, fordi det er en global fællesnævner, og også steder, hvor vi ikke synes fra vores del af verden, at det sådan er det fedeste sted at være. Men lige præcis det er også sportens vigtigste aktiv, og det kommer vi selvfølgelig til at bakke op om, for det er det vigtigste at beskytte i sporten.
3: Hans Latshop, formand for Danmarks Idrætsforbund, tak skal du have.
5: Velbekomme.
1: Flere end 100 amerikanske ambassader rundt om i verden er i øjeblikket uden en ambassadør. Trump, præsident Trump mangler simpelthen at udnævne mere end 100 ambassadører. Og det er jo normalt, at det tager tid for nye præsidenter at udpege nye repræsentanter fra Washington på de her 163 ambassader, som USA har verden over. Men det er uset i moderne tid, at så mange ambassadørposter ikke er besat, altså her mere end et år efter præsidentens tiltrædelse. Det skriver Wall Street Journal. Det er blandt andet en stribe ambassader i Mellemøsten, det er Emiraterne, det er Katar, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, og så er det også 37 af de 51 ambassader i Afrika. Og det er altså et tal, en rekord, der skaber nogen bekymring rundt omkring hos amerikanske diplomater og analytikere i Washington. Og bekymringen er, at det stækker USA's evne til at skabe forbindelser, til at forhandle rundt omkring i verden. Nu kan vi sige velkommen til dig, Jonas Parello Plesner.
7: Jamen, god eftermiddag.
1: Du er direktør i det, der hedder Alliance of Democracies Foundation. Og så har du en fortid i diplomatiet. Du har arbejdet for Udenrigsministeriet, blandt andet i Washington. Vil du ikke starte med at forklare? Altså, en amerikansk ambassade, det er jo en kæmpe maskine. Hvor afgørende er det, at der så sidder en ambassadør i en ambassade?
7: Altså under normale omstændigheder er det ret afgørende, og det er også derfor, at præsidenter, og her kan vi allerede trække Trump lidt fra førhen, har ligesom synes, det var enormt vigtigt at få nogle nøglepersoner. Altså de amerikanske ambassadører, særligt på, i de vigtigste lande, de er politisk udpeget, så det er på den måde anderledes end i Danmark, hvor det er embedsmænd, der kan man sige, der er ambassadører, ikke? Og det er også tradition i andre europæiske lande. Men i USA, der kommer der det her store udskiftning i forbindelse med, at en præsident tiltræder. Det, der er anderledes her ved Trump, det er, der, som du siger i indslaget, at der er rigtig mange af de ambassadører, han ikke har udnævnt. Og det, han jo i stor udstrækning gør i stedet for, det er at bruge sådan lidt privat diplomati, hvor det er hans ejendomsmæglerven, Steve Witkoff, det er hans svigersøn, som tit forhandler med nogle af de her lande. Og så på den måde udtømmer man også sådan den lidt klassiske kilde til diplomati, at det går igennem en ambassade og en udnævnt ambassadør.
1: Ja, for normalt, hvis man ville på en eller anden måde sende en besked til Washington, så ville man sætte et møde op med ambassadøren. Forsøg på det, ikke? Hvilken forskel gør der så nu ved ambassaden i Irak, for eksempel, at det er en eller anden sekundant, altså en chargé d'affaires, der tager imod i stedet for?
7: Jamen, det gør jo for eksempel, altså det gælder bestemt en del af de her lande i Mellemøsten, ikke? Jeg tror også Saudi-Arabien og andre, ikke? Altså, midt i, at der er en Iran-krig, der bølger, ikke? Så har man ikke ligesom en topmand på posten, men igen ikke helt usædvanligt, når det nu er Trump, altså fordi han sig selv jo netop tit bruger en anden form for direkte diplomati, både hans eget med nogle af de her stats- og regeringschefer i andre lande, og så igennem nogle af hans udsendinger. Men det er klart, det gør, at det klassiske diplomati er ligesom udvandet, ikke, fra det amerikanske State Department, og det gør selvfølgelig også desværre, at nogle af partnerne i de lande tænker, nå ja, men det er ikke rigtigt den kilde, det er ikke rigtigt den kanal, man længere skal bruge, ikke? Og det gør også på lang sigt, at det amerikanske diplomatiske system bliver undermineret, potentielt også indtil Trump.
1: Synes du, det er bekymrende?
7: Ja, det synes jeg egentlig. Det er selvfølgelig også som tidligere diplomat, ikke? Fordi det er jo en vigtig kanal til forholdet mellem lande, at man bruger de diplomatiske kanaler til det. Men det viser jo også noget generelt omkring Trump som præsident og Trump-administrationen, ikke? Den her måde, han centraliserer magten, den er også meget personlig. Det handler meget om det er, når han endelig udnævner ambassadører, så er det tit nogen, der også er virkelig personlige venner. Det er jo hans svigersøn, Jared Kushners far, som for eksempel sidder uden de vanvittigt store kvalifikationer til det job og er ambassadør i Paris, ikke? Så det er også noget, hvor man Carrie Lake, som er en ret usuccesfuld megapolitiker, hun bliver nu udnævnt til ambassadør i Jamaica, ikke? Så, altså, det er så ikke helt usædvanligt. Det har andre præsidenter også udnævnt nogle af deres venner og donorer, men Trump er det et hidtil uset omfang, når han endelig udnævner dem, og når han ikke gør det, så er det jo så en måde at marginalisere det klassiske diplomati på.
1: Tak fordi du var med her, Jonas Parello Plesner.
7: Jamen, tusind tak for det. Ha' en fortsat god dag.
1: I lige måde. Direktør i Alliance of Democracies Foundation, altså med en fortid i Udenrigsministeriet, blandt andet i Washington.
3: Ja. Inden vi rammer radioavisen, så skal vi lige lidt tilbage i tiden til fodbold-VM i Rusland i 2018. Danmark spiller 8-delsfinale mod Kroatien. Kampen er gået i forlænget spilletid, da Kroatien får tilkendt et straffespark, og mens hele stadion holder vejret, gør den kroatiske stjernespiller Luka Modric sig klar til at sparke.
1: God stemning.
3: Ja.
1: Det kan godt ske, at vi ikke ændrede menneskerettighedssituationen i Rusland, men han tog det straffe.
3: Det gjorde han, og det var et af de helt store øjeblikke i Kasper Schmeichels lange karriere som målmand, da han allerede det her straffespark fra Modric på et meget afgørende tidspunkt. At Danmark så endte med at tabe kampen i straffesparkkonkurrence er en anden historie. Også her lykkedes det Schmeichel at redde et par stykker. Men nu er det altså slut med de store fodboldøjeblikke for Kasper Schmeichel, for han stopper sin karriere, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic udløber til sommer. Til TV2 siger han, at det er en skulderskade, der tvinger ham til at tage den her svære beslutning. Andreas Kravl, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
3: Det er sportens fodboldkommentator. 120 landskampe blev det til for Kasper Schmeichel, et utal af klubkampe på højeste niveau. Hvad er det for en fodboldspiller, som nu siger farvel?
8: Jamen, det er en af de mest markante skikkelser i dansk landsholdshistorie nogensinde. Han er i top 5 over antallet af landskampe. I øvrigt, specielt at der er to Schmeichler, også Kaspers far Peter Schmeichel, blandt de fem, der har spillet flest landskampe for Danmark. Og det er jo så, man kan sige, bare tallet af antallet af landskampe. Så kan man også sige, at Kasper Schmeichel, ud over præstationerne på banen, også sådan igennem alle årene har sat et forholdsvis markant aftryk uden for banen, både sådan internt på holdet, men også eksternt.
1: Ja, hvordan det?
8: Jamen, det har han ved at være en meget sådan, hvad kan man sige, synlig figur. Han var ikke sådan fast anfører for landsholdet, men han har altid taget en enorm stor sådan lederrolle på holdet, både i forhold til nye spillere, i forhold til han har været meget verbal på banen. Altså, man har ikke været i tvivl om, når Kasper Schmeichel var på banen, for man kunne simpelthen høre ham. Under corona var det helt vildt, når der ikke var nogen tilskuere. Altså, hvor meget man egentlig fandt ud af, at han råbte i løbet af kampen. Det var det interne. Og så eksternt, altså han har altid været en, der sådan på visse tidspunkter gik ud og sagde ting omkring landsholdet. Jeg kan huske den gang, hvor efter corona, hvor Tour de France-starten, som I lige snakkede om, skulle flytte måske EM i fodbold, der var han ude at tage ordet sådan offentligt. Det var også ham, der stod meget frem i forhold til, da Christian Eriksen faldt om i parken, og alle de her ting, der ligesom rettede sig ud imod det danske folk, det tog han også på sig.
3: Det er også en fodboldspiller, som har haft en tung arv at løfte som søn af Peter Schmeichel, som du siger. En af verdens bedste målmand, to gange kåret netop til verdens bedste målmand. Kan man sige, at det er lykkedes for ham at træde ud af sin fars skygge?
8: Ja, det kan man sige, og det var virkelig en meget øm ligtorn for Kasper Schmeichel i starten. Altså, hvis man gerne ville gøre sig sådan upopulær hos Schmeichel den yngre, så skulle man bare spørge ham om et eller andet i forhold til sammenligning med far Peter. Så blev han, for at sige det ud, skidesur. Altså, han gad ikke den der sammenligning. Han ville være sig selv, han ville være Kasper, ikke Peter. Og det var i mange år, men det er sådan blødet op her til sidst i karrieren, også fordi han jo ligesom har fornemmet, at det er lykkedes for ham. Altså, han er ikke længere Peters søn, han er Kasper Schmeichel. Altså, han har vundet Premier League med Leicester, en af de største overraskelser nogensinde i engelsk fodbold, men i hele verden. Han har spillet de her 120 landskampe for Danmark, han har været til slutrunder, han har sit eget navn. Så det er lykkedes for ham.
3: Ja, og vi skal som danske fodboldfans være meget taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, siger landstræner Brian Riemer.
9: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
3: Ja, vi hørte hans redning fra kampen mod Kroatien før. Er der noget særligt øjeblik, som du vil huske ham for?
8: Altså, jeg vil jo faktisk huske ham meget for hele den her Christian Eriksen-situation den 12. juni 2021 i Parken, hvor at han også virkelig trådte i karakter, både som, kan man sige, idrætsmand, men jo i særdeleshed også som menneske. Så vil jeg huske mange interview, hvor jeg har kigget ind i hans meget determinerede øjne, hvor han har sagt, at han vil spille til han er langt op i 40'erne, og han vil kæmpe for Danmark med alle blodstråber. Og hvis vi taler på kampe, så er der jo en del kampe, hvor han også, specielt i de der år omkring 2018-2019, hvor han var på sin absolut top, stod helt fantastisk. Jeg husker en kamp ind i Parken mod Schweiz, hvor han fløj rundt i målet i det hele. Men i virkeligheden er det måske mere det der udenfor, jeg sidder tilbage på lige nu.
3: Han stopper sig efter en skulderskade, som han pådrog sig i en landskamp rent faktisk for lidt over et år siden. Den har krævet 2 operationer, men den er aldrig blevet rigtig god, og så må han altså sige, nu er det slut. Er det egentlig en overraskelse, at han stopper som 39-årig?
8: Nej, altså hvis man tager det seneste år i betragtning, så er det meget lidt overraskende, at Kasper Schmeichel nu stopper. Altså det vil være svært for ham næsten 40 år gammel at komme tilbage. Og Kasper Schmeichel er heller ikke en, der gerne vil tilbage og så spille sådan lidt på lavt niveau, eller finde en eller anden klub i MLS, hvor han kan stå sådan på lidt aftægt. Altså han vil gerne stå på det øverste niveau, og det er tydeligt. Altså det bliver svært for ham at komme tilbage. Det er umuligt for ham at komme tilbage. Det er jo også det, han har taget konsekvensen af her nu. Så en mand, der meget gerne ville trække stikket selv, har måttet lade en skade afgøre det for ham. Og det vil jo også, det er jo også det, altså der er jo mange danske landsholdsfans, der på de senere år har sagt, nu er det nok til ved at være tid for Kasper Schmeichel til at trække sig tilbage. Han har været til diskussion, og nu blev det altså den her skade, der sådan endegyldigt sagde, jamen den går ikke længere.
3: Den går ikke længere. Tak til Kasper Schmeichel, og tak til dig, Andreas Kravl.
8: Velbekomme.
3: Det er sportens fodboldkommentator.
1: Vi har en times orientering på den anden side af radioavisen, hvor vi jo blandt andet skal tale om regeringsforhandlingerne. Enhedslisten har været til forhandlinger i over 5 timer hos Mette Frederiksen i dag.
3: Ja, de skulle egentlig være kommet ud nu, men det trækker ud. Alternativet står og venter. Vi samler op på det hele på den anden side af radioavisen.
10: Lige om lidt, så får vi en radioavis og anden halvdel af gårsdagens pæteorientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Otto Brandenburg og 2 lys på et bord.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af gårdsdagens P1-orientering.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårdsdagens forhandlinger om en ny regering.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000 vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
4: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
5: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på det her spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard.

0: Det kan være dyrt at få hjælp til at få hjælp, men flere og flere forældre betaler alligevel private rådgivere for at håndtere kommunen og skolen, når de forsøger at få hjælp til deres børn i mistrivsel. Vi taler med en mor, der har betalt 25.000 kroner for hjælp til at navigere i det kommunale system. Og med en rådgiver, der altså hjælper de forældre, der har råd. Det er om godt 20 minutter.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og som vi har kunne høre, så har de trukket ud. Som Radiovisen lige fortalte, så er Enhedslisten efter noget forsinkelse kommet ud fra mødet med Mette Frederiksen. Men på vej ind til mødet på Marienborg, der sagde Enhedslistens Pelle Dragsted, at han var klar til at indgå nogle kompromiser.
2: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden.
0: Ja, noget af det, der på et eller andet tidspunkt temmelig sikkert kommer på bordet, er skat og arbejdsudbud. Og der skal Dragsted og resten af venstrefløjen passe på med ikke at bøje sig for langt mod Moderaternes ønske om skattelettelser. Sådan advarer i dag i hvert fald Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Vi taler med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CEPOS. Og måske kan vi på den måde få en lille smag af, hvordan debatten og diskussionerne foregår inde bag de lukkede døre i forhandlingslokalerne på Marienborg i de her dage. Vi skal også ud og spise med kniv og gaffel.
0: Ja, og så er der måske nogen, der sådan, at man skal booke bord på en restaurant. Så tjekker man lige avisernes madanmeldere, hvor har de været, hvad var godt. Flere andre vil måske i stedet skele til taste testers, som for eksempel de her to friske fyre.
3: Danmarks ærligste anmelder er tilbage.
4: Det er hjernedød. Juicy indeni og crispy udenpå, ikke sjasket.
3: Her var godt nok ikke tænkt særlig meget over indretningen, hvis overhovedet.
4: Det er next level det her.
3: Rødspætten var flot anrettet på smørstegt hvidt brød og toppet med rejesalat.
4: Herligt, sindssygt meget.
1: Ja, her et par taste testers.
0: Adam anmelder og Baris Barlo, der anmelder på Instagram eller på TikTok. Og dem er der jo flere og flere af. De er populære, de er magtfulde. Baris Barlo har for eksempel engang anmeldt en kebab så dårligt, at stedets ejer blev bekymret for, om den anmeldelse nu ville smadre omsætningen på butikken. Og så trak han den tilbage, anmelderen. Nu siger han, han ikke mere vil anmelde noget, der er dårligt.
1: Ja, og hvad skal man så med taste testers eller anmeldere, som ikke vil sige noget dårligt om en restaurant eller en kebabbar? Det ser vi også på i timen her, hvor vi i studiet stadig er Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Vi begynder på Marienborg, hvor der jo lige nu er regeringsforhandlinger. For ikke så lang tid siden kom Enhedslisten ud efter mere end 5 timers forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Enhedslistens politiske ordfører sat sådan her efter forhandlingerne.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Der er jo områder, hvor jeg synes, der er i hvert fald en fællesmængde. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen er optaget af, for eksempel, at vi skal passe bedre på vores drikkevand og vores natur. At vi skal gøre noget, investere, når det gælder vores velfærd og vores børn, og ikke mindst dem, der har mindst. Men der er selvfølgelig også områder, som er mere svære, fordi at der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslisten socialister.
0: Ja, uden for Marienborg, der står du, Anja Westphal. Velkommen.
5: Tak.
0: Politisk reporter her i DR. Jeg vil lige ved at spørge, hvorfor står du der? Man kan du ikke sige, at Enhedslisten er kommet ud. Hvad sker der på Marienborg nu?
5: Ja, jeg står her for at prøve at fange de forhandlere, der går ind og ud. Og lige nu, så som du siger, så er Enhedslisten gået ud, og det var et maratonmøde. Vi troede, vi skulle have sådan lidt rolig dag heroppe på Marienborg i solen med et par timer, hvor vi ventede først på Enhedslisten, og så et par timer, hvor vi ventede på Alternativet, der så gået ind her for lidt siden, stærkt forsinket. Men det er altså blevet endnu en maratonforhandlingsdag, fordi Enhedslisten endte med at sidde derinde 5,5 time. Så det har allerede nu været en ret lang dag heroppe.
0: Nu hørte vi jo lige Pelle Dragsted her, men ved vi mere om, hvad de har talt om i dag, de sidste par dage på Marienborg?
5: Ja, når det trækker sådan ud med Enhedslisten, så må man tolke det sådan, at det er fordi svisken nu kommer på disken. Enhedslisten har jo nogle krav, som de vil have en eller anden form for, om ikke garanti, så i hvert fald en nikken ja til, de vil få opfyldt, hvis de går ind og er fødselshjælper for Mette Frederiksens rødlilla firkløverregering her. Pelle Dragsted har sagt hele vejen igennem både valgkampen og også efterhånden, som de her regeringsforhandlinger er skrevet frem, at uligheden herhjemme ikke må stige, den skal snarere falde. Og det er så der, man er nået frem til nu at finde ud af, hvordan man skal håndtere det her ved Mette Frederiksens forhandlingsbord. Det har jo så i hvert fald taget forløb i 5,5 timer i dag, så vi er nok derinde nu, hvor det for alvor begynder at ligne realitetsforhandlinger.
0: Og jeg kan forstå, at i morges var radikale også inde til det, der blev kaldt et hemmeligt møde, men jo altså ikke mere hemmeligt, end at I opdagede dem på vej ind og på vej ud. Men ved vi noget om, hvad der skal ske de kommende dage?
5: Ja, så lige nu er det så Alternativet, der sidder inde hos Mette Frederiksen, og det, at partier går ind og ud hos Mette Frederiksen, det er meget naturligt sådan et forhandlingsløb her. Der er hele tiden ting, der skal afstemmes, så som man lige skal hitte ud af, hvordan de øvrige partier, der er inde i de her forhandlinger, ser på. I går var Lars Løkke også et smut forbi statsministeriet, observeret nogle af vores kolleger på Christiansborg. Så der er trafik frem og tilbage, og det, der sker i morgen, det er, at forhandlingerne så fortsætter i første omgang med de nordatlantiske mandater. Og det er jo interessant, fordi da Franciska Rosenkilde, Alternativets leder, gik ind her for ikke så længe tid siden, der sagde hun, at der er jo flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater, hvis det kikser med Enhedslisten. Hun tilføjede så også, at hun helst vil have, at Alternativet og Enhedslisten sammen bliver støttepartier. Men altså, hun liggede også til, ja, vi kan godt lave et flertal, et sikkerhedsnet under regeringen, sammen med de nordatlantiske mandater, men det bliver så meget spinkelt.
0: Tak, fordi du var med her, Anja Westphal.
5: Selv tak.
0: Politisk reporter her i DR.
1: Det er sådan lidt svært med de der regeringsforhandlinger, at få klare meldinger. Det der med det endelige klimaks, afgørelsen på det hele, det trækker ud. Til gengæld så er der mere payoff i sportens verden.
0: Ja.
1: Den 17. etape i Giro d'Italia er netop slut for ganske få minutter siden med det overraskende resultat, at danske Michael Valgren tog sejren. Og dermed tog han sin første etapesejr i en Grand Tour. Han var i udbrud, Michael Valgren, det meste af dagen, og kørte væk med 13 kilometer igen, før han endte med at vinde den her højdramatiske finale. En Giro d'Italia, hvor danske Jonas Vingegaard jo klarer sig helt fantastisk.
0: Vi bliver overrasket, hvis han ikke vinder. Er det ikke der, vi er?
1: Og det er der, vi er. Han fører komfortabelt.
0: 17. etape, hvor mange har vi så tilbage?
1: Jeg tror, det slutter her i weekenden.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger, der er jo...
1: Der var vi lidt tidlige. Jeg ville egentlig bare spille sådan en her. Om få år kan det være billigere at rense danskernes drikkevand, end at beskytte det mod forurening. Sådan lød det fra professor Anne Kjær Nielsen fra DTU i Berlingske i går. Der er bare lige et problem. Anne Kjær Nielsen findes slet ikke. Ifølge Berlingske skyldes fejlen fejlagtig brug af et AI-værktøj, og det har nu ført til, at medarbejderen bag artiklen er blevet hjemsendt. Tom Jensen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Chefredaktør på Berlingske. Hvordan kunne det ske, at der optræder en professor i en artikel hos jer, som slet ikke findes i virkeligheden?
6: Ja, det er jo også meget, meget beklageligt og ulykkeligt, og selvfølgelig et kæmpe, kæmpe stort problem for os og for vores troværdighed. Det der sker er, at en medarbejder under udarbejdelsen af en artikel bruger et internt AI-redskab, desværre på en måde, som er forkert og som er i strid med vores retningslinjer for, hvordan man bruger det. Så redskabet bliver brugt til ligesom at prompte en artikel, og herunder og angive nogle citater, som nogle eksperter i spørgsmålet om sprøjteforbud har leveret til Berlingske tidligere. Og der er så en lang række ting, der går galt der, som betyder, at det ender med at være opdigtede citater, som den her AI, det her AI-værktøj leverer, og som så ydermere efterfølgende ikke bliver, ikke bliver faktatjekket, og derfor ender med at blive publiceret ud til vores læsere, og det er meget, meget ked af at beklage dybt.
0: Og hvad er konkret fejlen her? At man ikke faktatjekker, eller at man beder AI om det forkerte?
6: Begge dele. altså, det man kan sådan skære det lidt ind til, det er, at vores AI-retningslinjer jo opererer med et princip, der hedder, at der er et menneske først og et menneske sidst. Det vil sige, at vi skriver selv vores ting. Vi beder ikke kunstig intelligens om at skrive vores artikler. Det gør vi selv.
1: Ja.
6: Når vi så til gengæld bruger AI som arbejdsredskab til at styrke kvaliteten af vores journalistik, eventuelt research og andet, så skal vi faktatjekke, fordi vi ved, at AI kan mange ting, men AI kan også begå og begår fejl. Så det er ikke et redskab, man kan bruge til at slå sådan genvej.
1: Men prøv lige at forklare,
6: redskab, man skal bruge med omtanke.
1: Ja, men prøv lige at forklare, Tom Jensen, altså hvis AI i den her sammenhæng både opfinder en kilde, som ikke findes, og laver forkerte citater, som aldrig er blevet sagt, hvordan kan det så være, at de ikke bliver fanget, inden den bliver publiceret?
6: Jamen, det vil jeg faktisk sige, det er svært grænsende til det umulige at forlange, at nogen herunder redaktører skal fange det her. Altså, skal man være dybt inde i, hvem er lige præcis eksperterne her, skulle kunne genkende navne, også genkende navne, der lyder mærkeligt. Og første gang, vi bliver gjort opmærksom på det, er jo fra en journalist på Information, der er dybt inde i det her område og har dækket det meget, meget tæt, og derfor undrer sig over de eksperter, der optræder i vores artikler med rette, desværre.
1: Men hvem har ansvaret her, Tom Jensen? Hvem er
6: det har jeg.
1: Ja.
6: Det er der jo ikke skyggen af tvivl om. Jeg har ansvaret for alt, vi udgiver, og jeg har derfor også ansvaret, når vi udgiver noget, som vi ikke skulle have udgivet. Så det er der ikke skyggen af tvivl om. Men det er klart, at ansvaret i sådan en proces her påviler jo alle involverede, og inklusive også de journalister, som bruger AI-redskaber. Og det vil vi jo gerne have, at folk gør, fordi hvis man bruger kunstig intelligens rigtigt, så kan det være med til at øge kvaliteten af journalistikken. Her har vi jo et desværre meget ulykkeligt eksempel på, at hvis man bruger det forkert og imod vores retningslinjer, så kan det føre til det stik modsatte.
1: Ja, du har ansvaret, men det er jo medarbejderen, der er sendt hjem, så er det ham, der er skurken, eller er det den kunstige intelligens, eller er
6: Nej,
1: det dig som chefredaktør, der har lanceret det her værktøj?
6: Ja. Nej, jeg har ikke noget behov for at udnævne nogen skurke nu. Vi har bedt medarbejderen om at holde sig hjemme, fordi vi har konstateret efter at have set, og han har delt sin korrespondance med sprogmodellen med os, så er det jo lidt til, at vi faktisk har været nødt til at lave en rettelse til tre artikler, som blev publiceret i går. Og derfor har vi et behov for, også af hensyn til vores medies troværdighed og tilliden til os, så har vi behov for lige at se ind i, er det noget, der er sådan et isoleret tilfælde, eller er det noget, der er foregået flere gange? Og der er det bedst, hvis det så samtidig foregår, mens medarbejderen lige er hjemme. Så derfor har vi valgt at tage det skridt.
1: Men du siger, der er fundet fejl i andre artikler også?
6: Nej, det kan vi ikke sige noget om. Det er det, vi går i gang med at undersøge med ekstern hjælp.
1: Ja, ja. Og som du siger, i jeres retningslinjer, der står der, at AI skal bruges til at optimere de journalistiske processer, ikke til at skrive artiklerne som sådan. Men kræver I, at jeres medarbejdere skal producere mere, fordi de bruger kunstig intelligens som redskab? Altså har de simpelthen mere travlt?
6: Nej, det kræver vi ikke. Altså jeg ser AI som et redskab til at øge kvaliteten af journalistikken, hvis man bruger det rigtigt, men vi har ikke skruet op for nogen produktionskrav på grund af muligheden for at bruge AI i forskellige sammenhænge, så den dimension er der ikke i det.
1: Men er der et pres, bevidst eller ubevidst, på medarbejderne, på at de skal præstere så meget, når nu de har det her værktøj til deres rådighed, at sådan noget her kan ske?
6: Nej, det vil jeg ikke vurdere. Altså, vi har ikke kommunikeret overhovedet med vores medarbejdere og til vores medarbejdere, at vi forlanger noget bestemt resultat ud af at bruge AI. Og vi er jo faktisk også i en relativt tidlig fase, hvor vi, ligesom alle mulige andre medier, og hvor vi også som journalister og redaktører, jo, jo er på vej ind i den her verden, hvor vi bruger kunstig intelligens som et værktøj. Og det er den fase, vi er i nu. Så vi har ikke opstillet nogle bestemte mål for, hvordan man skal bruge AI, og hvad det skal lede til overhovedet.
0: Mm. Altså, der er et eksempel her. Det, vi taler om, det er, at jeres AI-model her, jeres sprogmodel, har hallucineret, ikke opfundet en ekspert, der ikke findes. Og du siger selv, at en redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at lugte lunden her, altså for at tænke, jeg skal undersøge, om Anne Kjær Nielsen fra DTU er en virkelig person. Men sætter det så tanker i gang, om man overhovedet skal bruge AI, hvis det laver fejl, som ingen, jeg går ud fra, ja, I har dygtige redaktør, kan opsnuse? Ja,
6: altså, djævlen er jo altid i detaljen. Og det, der sker her, det er, at journalisten beder sprogmodellen om at sammenfatte, hvad en række eksperter har sagt til os i en tidligere artikel, men får ikke lagt artiklen ind.
0: Det forstår jeg ikke, hvordan lagt artiklen ind?
6: Altså, får ikke lagt artiklen ind i korrespondancen. Så derfor begynder sprogmodellen så at hallucinere på baggrund af ingenting. Og det er i hvert fald sådan, vi ser det nu. Og derfor er der flere, hvad skal man sige, der er flere ulykker i ulykken. Men det rokker jo ikke. Så det er ikke sådan, at jeg konkluderer ud af det her, at vi slet ikke skal bruge det værktøj. Vi vil faktisk rigtig gerne have vores medarbejdere til at bruge det værktøj. Det skal selvfølgelig bare gøres på forsvarlig vis. Og det er også derfor, vi har opstillet retningslinjer for, hvordan man gør det. Fordi vi gerne vil tilskynde vores medarbejdere til at prøve den her verden og prøve de her værktøjer af. Og det er jo en situation, vi deler med alle medier i hele verden. Men selvfølgelig også er optaget af, at det sker på forsvarlig vis. Og altså, der må jo bare erkende, at det er så gået galt her.
1: Ja. Nå, for det her, der til at tænke, at I faktisk ikke har fået klædt jeres journalister godt nok på til at bruge kunstig intelligens på Berlingske?
6: Det synes vi har. Vi har været grundige omkring det. Men det er klart, at når sådan noget her sker, så leder det næsten per automatik til, at vi så siger, jamen altså, skulle der være nogle enkelte, som stadigvæk er i tvivl, så er vi selvfølgelig nødt til nu at gennemgå de retningslinjer en gang til. Og det kommer vi også til at gøre for at få indskærpet, hvad det er, man må, og hvad det er, man ikke må.
1: Ja, for som jeg forstår det, så er artiklen her skrevet af en erfaren medarbejder, en måske også ældre medarbejder, og folk har jo forskellige udgangspunkter for netop at bruge sådan noget som AI-værktøjer. Hvordan har I sikret jer, at alle typer medarbejdere faktisk kan følge med den her udvikling?
6: Jamen altså, man kan jo aldrig sikre sig 100%. Det man kan gøre, det er at være meget tydelig om, hvad retningslinjerne og reglerne er. Det synes vi har været. Men det er klart, at det er aldrig sådan, at man kan garantere sig 100% mod, at noget går galt, eller at nogen overtræder de retningslinjer, som rent faktisk er lagt ned. Sådan tror jeg, det vil være i enhver sammenhæng og på et hvert medie. Også i forhold til AI, men også i forhold til alle mulige andre situationer. Altså, vi skal jo kunne have den gensidige tillid på en redaktion, at vi tror på, at når vores medarbejdere de går ud i verden og interviewer folk, så er der reelle kilder, som leverer de korrekte citater. Ligesom vi skal kunne stole på, at når de bruger et hvilket som helst redskab, enten det er Google eller kunstig intelligens, så gør de det på forsvarlig vis. Og med forsvarlig vis, der mener jeg også med en behørig grad af faktatjek, inden vi når frem til publicering.
1: Ja. Hvad skal der nu ske med den hjemsendte medarbejder?
6: Det har jeg ikke nogen kommentar til nu. Altså, vi har valgt at sige, at det er bedst, at vedkommende ikke er her, mens vi foretager den undersøgelse, så må vi se, hvad den viser, og forhåbentlig viser den, at det her er et isoleret tilfælde. Men nu gennemgår vi nogle artikler, og så ser vi derefter.
0: Bare et sidste spørgsmål her, Tom Jensen. Du siger, at en dygtig redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at opdage sådan en fejl her, men er der nogen, der læser sådan en artikel igennem, inden den bliver produceret? Eller inden den bliver publiceret på Berlingske? Det er der.
6: Det er der. Men det er min helt klare vurdering, at det vil være helt urimeligt at forlange, at at altså det kan jo ske tilfældigt, at man kan opdage det, men det vil være helt urimeligt at placere et ansvar for det her i det led.
1: I fortsætter med at bruge AI?
6: Ja, det gør vi jo, ligesom alle mulige andre medier gør. Og så er vi jo nødt til at bruge den her lejlighed til lige at og besinde os på sammen med medarbejderne i forhold til, hvordan vi bruger det.
1: Tak, Tom Jensen.
6: Velkommen.
1: Chefredaktør på Berlingske.
0: Flere forældre til børn i mistrivsel betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere i det kommunale system, altså få den hjælp, de har brug for og ret til deres børn fra skolen og fra kommunen. Altså man kan sige, at de betaler for at få hjælp til at få hjælp. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere.
1: Og det burde vel egentlig ikke være nødvendigt, fordi socialrådgivere ude i kommunerne har pligt til at hjælpe og vejlede familierne, men mange familier sidder tilbage med en oplevelse af, at socialrådgiverne reelt gør det stik modsatte, og det får dem til at hyre hjælp udefra.
0: Og en af dem, der har valgt at opsøge sådan en privat socialrådgiver, det er dig, Elena Stormbrun. Velkommen.
7: Tak.
0: Du er mor til to drenge, der har autisme.
7: Ja.
0: Begge to. Og I brugte 25.000 kroner på at hyre en privat socialrådgiver til at hjælpe jer med jeres sag. Hvorfor synes I, I havde brug for det?
7: Ja, det er, hvad hun har løbet op i indtil videre. Vi var gået i stå i vores sag i forhold til det kommunale regi og i forhold til skoleregi, og i den forbindelse var vi simpelthen nødt til at få noget professionel hjælp ind over vores sag.
0: Altså gået i stå, hvordan, hvor er vi i processen?
7: Vi havde siddet til mange møder igennem mange år på begge børns skoler, og bedt om at få noget hjælp til børnene, noget specialiseret pædagogisk støtte i forhold til deres udfordringer. Vi havde bedt om at få noget støtte i hjemmet. Vi havde bedt om at få noget tabt arbejdsfortjeneste til mig, så jeg kunne gå hjem med børnene, nu hvor de var i massiv mistrivsel, og havde de belastningsreaktioner, som de havde. Og det skete bare ikke. Og når det ikke skete, så kunne vi sidde og kigge på hinanden til alle møderne. Vi kunne sidde til møder på kommunen og kigge på vores sagsbehandler, og hun kunne kigge på os, og vi kunne sidde til møder på skolen og kigge på dem, og de kunne kigge på os, og så skete der ikke rigtig mere ved det.
1: Hvordan oplevede du den måde, I blev mødt på?
7: Med mistro. Vi blev simpelthen mødt med mistro. De var af den klare overbevisning, at det var et os-problem, et familieproblem, fordi skolen ikke sådan samme mistrivsel, som vi gjorde.
0: Altså, hvad sagde de til jer, de sagde?

0: Hun starter sagen op, og hun tager med til det første møde på skolen, som er sådan et netværksmøde, hvor kommunen og skolen og PBR og alle sidder. Vi var en 10-12 personer til det møde her, inklusive vores private socialrådgivere. Og så banker hun i bordet, og så siger hun, det er simpelthen ikke godt nok det her, vi skal hjælpe de her børn. Og så siger hun, nu kan I se, at vi har prøvet det her, I kan se, at der har prøvet det her, I kan se, at skolen har prøvet det her, kommunen har prøvet det her, forældrene har været igennem familiebehandling flere gange omgangen. Det er ikke godt nok, der skal mere til. Der skal specialiseret skoletilbud til, det skal de visiteres til, det skal de visiteres til nu.
1: Hvad tænkte du på det med?
0: Jeg tænkte bare fedt. Jeg tænkte, her sidder bare en kvinde, som ved, hvad hun laver, og som kan banke i bordet på en måde, som vi som forældre har forsøgt at gøre igennem mange år, men som vi slet ikke har fået lov til at komme igennem med, fordi vi bliver jo set som forældre, som ikke er fagpersoner på vores egne børn, men det er hun. Hun kommer som udefrakommende professionel fagperson, og så bliver hendes ord tillagt mere vægt, end vores ord gør.
1: Og hvad skete der så efter det møde?
0: Så skete der det, at kommunen gik tilbage og kiggede på min ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, som jeg selvfølgelig er blevet godkendt. De gik tilbage og revurderede.
1: Som du først havde fået afvist, og så
0: som
1: godkendt.
0: Jeg først havde fået afvist, som så efterfølgende blev godkendt, fordi nu havde de jo fået nye oplysninger i sagen. Og så skete der det, at begge børn blev visiteret til et specialiseret tilbud. Så de efter, så det var forår sidste år, så efter sommerferien startede de begge to op i specialklasser.
1: Hjælper hun jo også med andre ting, og så hjælper hun jo også med, når I skal holde det her møde med PPR, eller med så skal I formulere jer sådan og sådan, eller I skal fremhæve de her problemer med jeres børn, eller lægge vægt på det her, eller sådan.
0: Vi har brugt hende til de møder, hvor det har været absolut nødvendigt.
1: Okay.
0: Det er så også en økonomisk beslutning i forhold til, at hun er pænt dyr at have siddende til sådan en møde.
1: Ja.
0: Så vi har brugt hende til de møder, hvor vi har fundet det mest nødvendigt, hun var deltagende, i forhold til, at her var det faktisk et visitationsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Her er det et visoopstartsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Det er vigtigt, det er ikke så vigtigt til de normale dagligdagsmøder, vi har med skoler, kommuner og sådan noget. Men de store møder, hvor der er mange indkaldt, der er det vigtigt, hun sidder der.
1: Okay.
2: Vi har også en anden gæst med, nemlig dig, Linda Dandadel Klingenberg. God eftermiddag. Jeg har dig med her. Ja, god eftermiddag. Du er privat socialjurist, og du oplever også, at mange flere forældre tager kontakt til dig for at få hjælp med at navigere i det kommunale system. Den historie, vi får beskrevet her, ligner den noget, du har set før?
3: Det ligner en historie, jeg hører tæt på dagligt. Ja,
2: ja.
3: Det er helt klassisk.
2: Har du nogle konkrete eksempler?
3: Jeg kan fortælle stort set den samme historie, som Elena lige har fortalt her, for den hører jeg hver eneste dag, at man ikke føler, man bliver lyttet til, at man ikke bliver så alvorligt, at man får, at vide, at det er et problem, som ligger i familien, og at skolen ikke kan se de samme vanskeligheder, som forældrene kan. Og jeg kan også godt genkende det der med, når vi så kommer med til møde, nogle gange, selvom vi ingenting siger, Så nogle gange så går forældrene ud fra mødet og siger, sådan har det, så pænt har de aldrig talt til os før, selvom vi måske ikke engang har rigtig forældre har deltaget aktivt i mødet. Så det kan jeg kan fuldstændig genkende det billede, hun beskriver her.
1: Så det er faktisk ikke, fordi du går med på et møde nødvendigvis og siger, nå, men I har glemt den her paragraf, eller jeg kan se, der er ret til det her, fordi sådan og sådan. Det kan godt være, men nogle gange er det også bare, fordi du er med.
3: Ja,
1: og det er dig, der siger tingene.
3: Ja, nogle gange skal der ikke ret meget andet til, end at der bare sidder en, der ligner, at de har styr på tingene. men det er selvfølgelig ikke altid.
2: Men hvad er din forklaring på, at kommuner, socialrådgiver i kommunerne, møder forældre på den måde, som I beskriver her?
3: Jamen, jeg tror, det er sådan en af de der ting, hvor der bare er rigtig, rigtig mange forklaringer på det. Altså, noget af det handler selvfølgelig helt åbenlyst om kommunal økonomi, men der er også rigtig meget af det, der handler om uddannelsesniveauet, socialrådgiverne, oplæringsniveauet, hvad er det, de bliver lært op til, og det ansvar, som kommunalpolitikerne for tiden ikke rigtig tager, altså ved at undlade at gå ind i enkeltsagerne, ved at undlade at sige, og sætte rammerne for, hvordan er det, vi gerne vil have vores borgere bliver behandlet. Så kommer der ikke en kultur, hvor vi har aftalt, at vi behandler vores borgere godt, men der kommer en kultur, der går på noget andet, og som nogle gange kan være rigtig svært at navigere i som socialrådgiver, og måske endda altså også med den sådan manglende oplæring, som jeg tror. Altså, det er jo lidt noget, jeg tror, fordi jeg er jo ikke i en kommune længere, så jeg ved ikke, hvordan det er. Men det opleves sådan fra min side.
1: Altså, nu prøver jeg bare lige at skære ud i pap her. Altså, du er op

0: oplever, at der er en kultur, hvor socialrådgiver for eksempel bliver udlært i ikke at behandle borgerne så godt som muligt, men måske er jeg fræk, hvis jeg siger så billigt som muligt?
1: Altså, det er et indtryk, man godt kan få i hvert fald. Det er da en hypotese. Jeg vil ikke synes, det var en vild tanke at få, hvis man sidder der og får at vide, at dit barn skal vente i mange, mange måneder på at få hjælp, hvis det overhovedet får hjælp, eller man får at vide, at der kan kun sættes én indsats ind ad gangen, for eksempel. Det er sådan nogle ting, man kan få at vide, og der må man jo undre sig over, hvor kommer sådan en regel fra? Den findes jo selvfølgelig ikke nogen steder, men det er så sådan en ting, man har fundet på. Og hvor den kommer fra, det kan man ikke få at vide. Det er der ikke nogen, der ved. Det er bare sådan noget, man siger til hinanden i kommunen.
2: Ja, hvad siger du, Elena? Du står og gerne vil ind her.
3: Jamen, det er faktisk præcis det, vi oplever også. Vi får at vide, når der er i gang sat én indsats, så er alt andet på vent, imens den indsats kører. Og der kan ikke træffes nogen beslutninger, der kan ikke tages nogen vigtige møder, og der kan ikke visiteres til noget som helst, før den her indsats er færdiggjort og reevalueret.
0: Som det fik du så at vide af din private socialrådgiver, det passer ikke?
3: Det får vi så at vide, det passer ikke. Det kan man sagtens. Mm. Men derfra også til at få skolen og kommunen med på, at det kan den sagtens, der er alligevel stadig et stykke vej.
0: Mm. Hos Kommunernes Landsforening så anerkender formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Christina Kretoria Hansen, at ventetiden kan være, hun kalder det frustrerende. Prøv at høre, hvad hun siger her.
4: Ja, vi genkender, og jeg kan også genkende fra det kommunale, at ventetiden er blevet rigtig lang, og at det fuldstændig med rette frustrerer rigtig mange forældre. Og det bekymrer mig jo, at det er så grælt, at nogen oplever at blive nødt til at søge hjælp privat simpelthen.
0: Mm. Ifølge Christina Kretoria Hansen, så arbejder der altså i KL på højtryk og ude i kommunerne også for at løse det her problem.
4: Noget af det, vi blandt andet arbejder på, det er at sætte langt mere altså forebyggende ind i virkeligheden, for at vi ikke ender ud i den her situation.
0: Ja, Elena Strombon, hvad tænker du på KL's forklaring her? Altså, hun siger jo to ting. Hun siger, jeg anerkender, at ventetiden er lange, det er det, der frustrerer forældrene. Og så siger hun, at vi arbejder på mere forebyggelse, så der ikke opstår de her lange ventetider.
3: Jeg tænker, at det lyder rigtig fint, når man siger det på den måde, men der skal altså noget handling på bordet, før man kan se en ændring ude i kommunerne.
0: Hmm. Hvad tænker du, Linda Dandanel Klingenberg?
1: Altså, jeg tænker, at ventetid er kun en lille del af det. Altså, der er mange andre og mere, nej, jeg ved ikke, om de er mere alvorlige, men lige så alvorlige ting, som mangler at blive adresseret her. Fordi en ting er, at man skal vente på en indsats, når den er blevet bevilget, men at vente på at få den ført igennem, og den der oplevelse, folk har af mistillid og mistro til systemet hele vejen igennem, det er jo lige så ødelæggende og lige så svært at være i. Og så tænker jeg, det der med forebyggende, altså det må jeg sige, det glæder mig helt utrolig meget, til de går i gang med, fordi det har de talt om i mange år. Mm. Og man kan meget nemt lave meget, rigtig meget forebyggende arbejde, hvis det er det, man vil. Mm. Men så skal man jo også ville det.
0: Hvad tænker du egentlig om her til sidst, at du ligesom kommer ind som, altså som et betalt mellemled her? Altså der er jo nogle familier, der ikke har råd til at hyre sådan en som dig. Kommer de så bag i køen efter dem, der godt kan skrabe pengene sammen?
1: Altså, jeg tror ikke, at man sådan kommer bag i køen på den måde, eller foran i køen, men det er jo lidt, altså jeg håber, at mit arbejde er sådan et, der er med til at være løftestang for alle. Altså sådan, så dem, der har råd til at betale for det, de ligesom, være med til at betale for, at kvaliteten den bliver højnet for alle, der så efterfølgende kommer med et lignende problem. Og det kan man sige, det er jo kommunens ansvar at sørge for, at det kommer til at ske.
0: I skal have tak, fordi I var med begge to, Elena Strombon her i studiet.
3: Det var så lidt.
0: Og Linda Dandanel Klingenberg med på en telefon her. Vi har selvfølgelig rækket ud til Holbæk Kommune, som Elena Strombon og hendes børn bor i. Kommunen har på grund af tavshedspligt afvist at stille op til interview, men direktør Lene Magnussen svarer, at vi er kede af den pågældende families oplevelser af først at blive hørt, da der kom en privat socialrådgiver ind over sagen. På grund af min tavshedspligt kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt kan jeg sige, at vi som kommune er forpligtet til at undersøge forholdene grundigt, inden vi visiterer til et tilbud. I sager som denne er det vigtigt, at vi finder det helt rigtige tilbud i første forsøg, men jeg har fuld forståelse for, at den proces ofte er belastende for familierne.
2: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og i Enhedslisten er forhandlingsviljen stor, lød det fra Pelle Dragsted, da han mødte op på Marienborg i formiddag.
5: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til, og det er selvfølgelig, at det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, sidder der forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
0: Ja, mens Enhedslisten og de andre røde partier skal passe på med at bøje sig for langt, det skal de, når det gælder Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønske om skattelettelser. Sådan lyder i hvert fald i dag advarslen i Altinget.
2: Ja, fra dig, Lars Andersen. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
2: Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars Løkke har jo blandt andet en drøm om at fjerne mellemskatten. Men den drøm advarer du kraftigt de andre partier mod at opfylde. Hvorfor det?
6: Ja, for det første er det meget dyrt. Altså, det koster mellem 7 og 7,5 milliarder kroner. Og for det andet, så er, man kalder det godt nok mellemskat, men det var fordi, vi fik lavet en topskat og mellemskat. Det svarer sådan set til at sætte den gamle topskat ned. Og det betyder jo, at de allerrigeste får de allerstørste skattelettelser. Altså, hvis vi kigger på fjernelse, så vil den rigeste procent få omkring 83.000 mere om året. Og det synes vi altså ikke er den rigtige måde at bruge penge på. Altså, vi har set stigende ulighed igennem nogle år, blandt andet også på grund af skattepolitikken, og så skubbe yderligere på den udvikling ved at lave en sådan lempelse. Det synes vi er dumt.
2: Så det kommer mest til, at de er velbeslåede til gode, og den øger uligheden, siger du. Hvis vi lige skal forklare...
6: Og så koster det mange penge.
2: Og så koster det mange penge, ja. Hvis vi lige skal forklare mellemskatten her, så bliver den indført i 2023 af SVM-regeringen. Den indebærer, at man skal betale 7,5% i skat af indkomster over 641.000 om året efter arbejdsmarkedsbidrag. Og Lars Andersen, Lars Løkke, han ønsker flere skattelettelser. Han ønsker også en lettelse af selskabsskatten, for eksempel. Men hvorfor er det særligt den her mellemskat, som du advarer mod at afskaffe?
6: Jamen, det er, fordi det er den eneste progressiv... Det er en progressiv skat. Altså, det er noget af det, der er med til, at de rige, de sådan set bærer de største byrder i vores, til finansiering af vores allesammens velfærd. Det er ikke sådan, at jeg er... Altså, hvis man kan lave en skattereform, hvor man ligesom finder finansieringshåndtag, som har den samme effekt, så det er ikke, fordi jeg er forelsket i skat på arbejde. Altså, så en skattereform, hvor man for eksempel kan sætte aktieskatten op, eller arveafgiften, eller ejendomsavancer, eller hvad det nu kan være.
2: Okay, så kan man godt ændre på skattesystemet på den måde.
6: Ja, det kan man så sikkert godt.
2: Ja, med i studiet, der har vi en, der ikke er helt enig med dig, Lars, her. Vi har nemlig Niklas Prefke med os. God eftermiddag, velkommen.
7: God eftermiddag.
2: Du er seniorøkonom i CEPOS. Vi hører Lars Andersen, han er ude og advare her, de andre, eller de røde partier, mod at gå med til skattelettelser, som Lars Løkke Rasmussen ønsker det, særligt den her mellemskat. Hvad siger du til den advarsel?
8: Jeg forstår den ikke helt. Lars Andersen prøver også at få det til at fremstå som om, at det er at de meget rige, der betaler den her, men altså, vi skal lige have en mente, at det er over 500.000 danskere, der betaler mellemskat. Heraf blandt andet 11.000 sygeplejersker. Det er altså nogle af dem, man nok også vil kalde for almindelige lønmodtagere. Så jeg synes lidt, det er en strømme, eller en falsk præmis at sige, at det kun er de meget rige, der vil få en skattelettelse her. Men det er jo klart, at når han nævner top 1%, at de vil få en absolut større skattelettelse, så er det jo tegn på, at de i forvejen betaler rigtig meget i skat. Samtidig så er det her jo bare en del af elementerne i forhold til det meget progressive skattesystem, vi har i dag. Vi har mellemskatten oven i det, så kommer topskatten, og så kommer top-topskatten oven i købet. Så jeg synes, det er en ganske god idé at fjerne mellemskatten, fordi det kan både sænke skatten på den sidst tjente krone, hvilket er ekstremt vigtigt i forhold til, om det kan betale sig at yde en ekstra indsats, efteruddannelser, kæmpe efter en forfremmelse, Og samtidig så kan det gøre skattesystemet langt mere enkelt overskueligt for den enkelte, hvilket jeg også synes er en pointe i sig selv.
2: Ja, hvad siger du til det, Lars Andersen? Det er jo ikke kun de rige, der betaler mellemskat. Det er også nogle sygeplejersker, for eksempel håndværkere. Og hvis ikke der er nogen, der bliver stillet værre, hvad er så problemet i at give nogle af lønmodtagerne lov til at beholde lidt flere af deres egen penge?
6: Jamen altså for det første det her med, om det er almindelige lønmodtagere. Man skal op og tjene omkring 60.000 om måneden, før man betaler den her mellemskat. Så det er jo ikke helt almindelige lønmodtagere. Altså vi kiggede på et forår siden omkring netop det her med for eksempel nogle af de her kernetropper, sygeplejersker, pædagoger, lærere osv. Og det er klart, at der er en del af dem, der har den uddannelse, der tjener så meget. Men hvis man tager sådan de der klassiske, altså som ikke er ansat i den private sektor, som ikke har flere job osv., så er det ikke særlig meget. Og jeg vil sige, hvis det var det, man var bekymret for, så var alternativet jo, at man kunne hæve grænsen. Altså, det er jo langt mindre ulighedsskabende, så fordi at altså, man kunne hæve den med 10.000, man kunne hæve den med 20.000, som led i en skatteomlægning. Det er jo, altså, det er jo noget helt andet, og så vil jeg også godt anholde det her med...
2: Men hvad er det, du er så bange for i forhold til det her med ulighed? Fordi pointen er vel, at selvom man giver nogen en skattelettelse, så behøver det jo ikke at gå ud over nogen andre. Der bliver ikke taget nogen fra dem, som ikke får den her skattelettelse.
6: Jo, fordi det her, det koster 7,5 milliarder kroner. Altså de penge, synes jeg, man kunne bruge meget bedre på at sørge for, at vi har omkring 45.000 unge uden job og uddannelse, investere i, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har hver 9. folkeskoleelev, der ikke består på dansk og matematik. Tag dog og brug pengene der til noget tolærerordninger. Vores udfordringer er jo også hele det omkring kunstig intelligens. Jamen lad os dog sætte det på dagsordenen. Jeg synes, det er så povert, at det eneste, man ligesom kan finde på, når man skal finde noget, hvor man siger, at det her, det skaber vækst, så er det at sænke skatten, og specielt sænke skatten allermest for de rigeste. Ja. Det er den forkerte vej at gå.
2: Den får du lige, Niklas Præfte, en pointe her, at det koster selvfølgelig penge, eller der er nogle penge, der ikke kommer ind i statskassen, som man så må undvære 7,5 milliarder her, hvis man afskaffer mellemskatten. Var pengene ikke bedre brugt på en stor samfundsudfordring, som det her med at hjælpe unge gennem uddannelsessystemet ud på arbejdsmarkedet, og ud at være en del af det arbejdsudbud, som I gerne vil have mere af?
8: Skal vi ikke lige tegne det økonomiske billede op? Det er sådan, at vi har et råderum i 2035 på 120 milliarder kroner. I den henseende er der 7 milliarder kroner, ikke alverdens, og det kan gøre en stor betydning i forhold til at få folk til at yde en ekstra indsats. Jeg vil også gerne hjælpe unge uden job og uddannelse. Problemet er bare, at jeg tror ikke, det lykkes ved bare at kaste 7 milliarder ud, uden ligesom at kunne anvise, hvordan. Jeg synes lidt, det her AI-rådet er begyndt meget at rejse i sådan en fortælling om potentialer, så kan vi kan gøre lidt ved sygefraværet, vi kan gøre lidt i forhold til unge uden job og uddannelse, men de siger ikke rigtigt, hvordan. Og vi kan ikke bare altså sige, her kommer 7 milliarder kroner, så bliver alting bedre. Man bliver nødt til også ligesom at anvise, hvordan man vil gøre det.
2: Ja, har du noget som helst bud på det, Lars Andersen?
6: Jamen altså, for eksempel, så hvis vi nu tager det her med elever, der ikke består dansk og matematik, jamen, så er der jo lavet masser af forskning omkring, hvordan tolærerordninger, det hæver det faglige niveau. Og der har for eksempel Danmarks Lærerforening har været spillet ud med en investering på, hvis du vil investere omkring 5 milliarder, så kan vi faktisk få tolærerordninger på, jeg tror, en tredjedel eller sådan noget af klasserne. Det er da langt bedre at bruge vores ressourcer til det. Det er også det fremadrettede. Altså, og jeg vil også sige, ja, vi har et stort råderum.
2: Ja, der forsvandt forbindelsen. Men godt, vi har dig, Niklas Præfte, her i studiet. Han kalder det primitiv måde at se det her med arbejdsudbud på, Lars Andersen. Fokuserer politikerne for meget på det arbejdsudbud, som de kan regne sig frem til med Finansministeriets regnemaskiner? Altså, hvis vi letter topskatten eller mellemskatten, fjerner den, så får vi så også mange ud på arbejdsmarkedet. I stedet for at se på alle dem, som kommer i arbejde på anden vis, for eksempel de unge, som godt kunne bruge en hjælpende hånd.
8: Jeg vil gerne lige slå en ting først til at starte med. Det er, mit mål, det er ikke øget arbejdsudbud. Mit mål, det er øget frihed til den enkelte. Ja. Eksempelvis via lavere skatter. En positiv sidegevinst ved det, det er højere arbejdsudbud. Og man kan se sådan en forvridning, hvor meget går skatter ind og blander sig. Det kan udtrykkes ret let i forhold til højere arbejdsudbud. Så der kan arbejdsudbud være et, altså et mål til at måle det, men jeg synes ikke, det er et endemål, fordi jeg kunne også sagtens finde på nogle dumme ting i forhold til at øge arbejdsudbud. Eksempelvis at sige, at vi alle sammen bare skulle arbejde tonen sort hele tiden. Det er ikke det, jeg mener. I forhold til finansministerens regnemaskine, som lidt er blevet et fyrer, så er det jo bare et udtryk for, at her der er rent faktisk noget, vi kan regne på, fordi vi har noget empiri til at gøre det. Derudover så er der nogle områder, hvor man kunne sige, at der kunne være noget, vi måske kunne gøre, men vi ved ikke, hvad effekten vil være, og af forskellige håndtag, hvad vil det betyde? Og jeg vil da også gerne hjælpe børn og unge uden job og uddannelse til at få et bedre liv, komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det, synes jeg, har en værdi i sig selv. Lars, han nævner folkeskolen, og der skal flere penge dertil. Det sjove er bare, hvis man ser på undersøgelser af, hvor mange penge bruger kommunerne på elever, og hvor gode er de så til at få dem til at bestå, så er der ikke nogen sammenhæng. Det tyder altså på, at der er et større problem end bare penge i forhold til folkeskolen.
2: Ja, nu taler du ind i regeringsforhandlingerne her, Lars Andersen, med den her advarsel om ikke at komme Lars Løkke Rasmussen for meget i møde, når det gælder skattelettelser. Men man har jo næsten glemt det. Socialdemokratiet gik til valg på en formueskat, altså indføre en formueskat. Den hører vi ikke meget til i øjeblikket. Hvis forhandlerne derinde nu bliver enige om, det kunne være, man skulle give Enhedslisten den luns, vi laver en formueskat, kunne man så have råd til at fjerne mellemskatten, for eksempel? Kunne det være spiseligt?
6: Jeg tror måske ikke ligefrem 7,5 milliard, men jeg sagde tidligere, at det er ikke sådan, at jeg er specielt forelsket i skat på arbejde, og hvis man kan finde andre, sætte andre skatter op, så til at finde pengene, og som kan modvirke den negative fordelingseffekt, der er.
2: Ja, vi må hellere droppe Lars Andersen resten af interviewet her. Han forsvinder hele tiden, Niklas Præfke. Bare her til sidst, er der en skat, som du ikke vil tale for at afskaffe, uanset hvor meget den måtte øge uligheden?
8: Nej, ikke lige på stående fod. Altså lad mig sige, i forhold til også, når man begynder at nævne aktie- og kapitalbeskatning, man kan jo sige, det er jo sådan noget, der så hæmmer i forhold til iværksætteri blandt andet, fordi det er jo investeringer i iværksættere og penge, som iværksættere skal betale, imens de bygger deres virksomhed op. Så det kan også skade væksten i samfundet. Så det synes jeg også er et forkert greb, han ligesom tyrer til.
2: Så der er ingen skat, du ikke vil tale for at afskaffe?
8: Altså afskaffe, jeg vil gerne sætte nogle skatter ned til at starte med, og så vil jeg gerne afskaffe mellemskatten, jeg vil gerne afskaffe topskatten, og jeg vil gerne afskaffe topskatten, fordi vi bare ved, at de er ekstremt hæmmende, gør bare, at danskerne i sidste ende skal betale meget høj skat på den sidst tjente krone, og det synes jeg er skidt.
2: Men noget skat skal vi betale. Tak, Niklas Præfke, seniorøkonom i Cepos, og også tak til Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
0: Kan vi lige låne et hurtigt citat fra Michael Valgren?
2: Ja da.
0: Han har vundet dagens etape i Giro d'Italia, 17. etape ud af 21, og så bagefter blev han interviewet, og så spørger intervieweren, hvorfor angreb du, når du nu var den hurtigste med i et udbrud? Var det egentlig nødvendigt? Og så siger han, det er sjovt, folk tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. I morges bliver spurgt til min peak power, altså hans maksimale antal watt, og det er latterligt pinligt for at være ærlig. Så det her er mit træk, altså angreb bagfra. Og når jeg har gode ben, er jeg ret god til det.
2: Okay.
0: Ja.
2: Han er langsom, men han kørte alligevel
0: folk
2: hurtigst
0: tror,
2: i dag.
0: Jeg tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom.
2: Ja,
0: han har altså vundet i dag.
2: Det er hans første sejr i et stort cykelløb, en Grand Tour. Etappesejr, den første, han har vundet i sin karriere.
0: Til noget helt andet. Det var ord som sjasket omgang og ikke noget at råbe hurra for, som influencer Baris Ballers sendte ud til 30.000 følgere, det gør han tit, indtog og anmeldte noget mad, i det her tilfælde en kebabret. Men efter nogle dage, så gjorde det ondt i maven med den her kritik. Og den dårlige anmeldelse blev taget ned. Hvorfor gjorde du det, Baris Ballers?
7: Det var ikke som sådan efter et par dage, det var mere, da jeg mødte mit første sammenstød med nogle af dem, det gik ud over. jeg tænkte ikke så meget konsekvenserne ved det, jeg gjorde, fordi at jeg var jo stadig ved at bygge min kanal op på det tidspunkt, så jeg troede ikke selv, at jeg havde den effekt, som jeg havde. Men min far ringede mig op, og han havde sådan et kendskab, eller han kendte, jeg kan ikke huske, hvad relationen var, men han kendte ejeren af det her sted, og sagde så, kan du ikke pille den der video ned, og det går ud over deres forretning, og de har i forvejen kæmpet med at få den op, og sådan og sådan og sådan, hvor jeg så i starten var lidt stedig og sige, nej, det er jo det, jeg laver. Og efter var der så familiemedlemmer, der tog fat i mig og sagde, at det går ud over deres brød på bordet, og det er altså deres liv, det kan påvirke, og det ene og det andet. Og der fik jeg det, der begyndte jeg at tænke lidt over det, og da jeg så blev far, der stak det rigtig meget af med, at tænke over det her med, at jamen, det kan påvirke folks levebrød. Det vil jeg ikke være med til. Så vil jeg hellere tage den positive del, som er at anbefale steder.
0: Ja, og det er jo det, du laver. Du tager ud, spiser noget mad, anmelder det. Det kan lyde for eksempel sådan her.
9: Wow, er det dumt, den er creamy. Den der brændte smag udenpå, men helt creamy indeni. Er garnituren stamstegt? Det skal vi selvfølgelig også finde ud af.
0: Rigtig god anmeldelse. Og du er ikke alene om at lave den her type anmeldelser på Instagram, på TikTok. Det er der flere og flere, der gør. Rigtig mange følger dem. Ja, fordi her i studiet har vi nemlig også din kollega, din anmelderkollega og influencer Adam Anmelder, eller Adam Kuskner, som du også hedder i telefonbogen, havde jeg sagt. Du laver også madanmeldelser på Instagram. Du har 20.000 følgere der. Det lyder for eksempel sådan her.
10: Strålelys samt akustik var behageligt, og man havde endda lånt en service fra flybranchen i form af et lys, der indikerede ledigheden på toilettet.
0: Nu ser jeg anmelder. Der er også nogen, der bruger begrebet taste testers. Hvad kalder jeg selv, Adam?
11: Jeg kalder mig, og i øvrigt virkelig ked af alle dem, der bliver skuffet over at høre det her, det er min rigtige stemme. Jeg kalder mig selv for anmelder. Fordi jeg synes, at en anmeldelse, den omfavner mere end smagen. Den omfavner en helt spiseoplevelse.
0: Okay. Hvad med dig?
7: Jeg kan godt forstå, at Adam kalder sig selv anmelder, fordi han, det er det, han gør. Jeg kalder mig selv content creator. Og det er fordi, at hvad skal man sige, det er ikke det primære, eller jo, det er det jo, men der er en del underholdning, som vægter højt. Altså underholdningsdelen, og det her med at finde på en sjov sketch, og gøre, hvad der normalt, og hvad der også var min oplevelse, en kedelig, ikke din, men en kedelig madvideo, hvor man bare smager og siger et par ord, det vil jeg gerne, hvad skal man sige, tage til noget lidt højere, noget, der er lidt mere underholdende at se på. Så jeg vil kalde mig content creator.
0: Okay, så hvad er det, man får det, hvis man ser dig spise en kebab?
7: Man får et godt grin. Flere gode grin. Man får ofte rigtig mange gode grin, fordi at jeg vægter humoren rigtig meget i mine videoer. Og det er det, jeg har ledet af, også inden jeg begyndte at fokusere på at rate mad. Så jeg kan godt lide at få folk til at grine.
0: Får man ikke også en eller anden idé om, hvor man skal tage hen og spise en god kebab?
7: Jo. Der er jo en del erfaring, der kommer ind, og jeg vil våge at påstå, at jeg sammen med min kollega herover er nogle af de skarpeste på kebab. Det kan du ikke undgå. Jeg har også haft mit eget sted, hvor jeg lavede kebab, så der er en masse erfaring der også, hvordan man håndterer sådan en rulle og alle de andre ting, der følger med. Så jo, selvfølgelig.
0: Du siger til TV2 i dag, at du ikke længere vil lægge en anmeldelse op, hvis du ikke synes, maden er god.
7: Ja.
0: Hvorfor ikke det?
7: Fordi der er måder at gøre det på, og jeg synes, det kommer med et ansvar. Jeg kan 100% godt forstå folk, der gør det, fordi det er jo en verden, vi lever i dag, hvor selvfølgelig skal du da regne med, at du kan blive bedømt på de ting, du laver. Det er jo klart. Så der er ikke noget, had eller noget, jeg ser skævt ned på, når andre gør det. Men efter jeg blev far, der kan jeg bare ikke lade være med at tænke, fordi jeg kan jo se, hvilken enorm effekt det har, når jeg går hen og siger et sted, som er godt. Det har jeg jo set. Jeg har jo lukket flere butikker, fordi de har haft udsolgt efter et par timer og sådan noget der. Og køer, der var flere hundrede meter lange. Så hvis jeg kan have den effekt, når jeg siger noget positivt, så prøv at forestille jer den negative. Ikke?
2: Men hvordan kan du være skarp på kebab, når ikke du vil sige, når noget er dårligt?
7: Du er ikke skarp, fordi du ikke siger noget dårligt. Det jeg gør, det er, at i stedet for at lave en video omkring det, at lægge det ud til hele offentligheden, som, og jeg har 130.000 følgere på TikTok, så det er ikke en lille procent. Det er mange mennesker. Så går jeg hen og siger det til ejeren og til medarbejderen, fordi jeg har haft mit eget madsted. Jeg har haft både et dessertsted og et madsted, og jeg har en stor respekt for, at du kan have dårlige dage, du kan have perioder med nye medarbejdere, du kan have mega meget bøvl og larm omkring dig i din private, og alle mulige ting, der kan gøre, at den her dag, at du ikke måske lige performede helt på maddelen, kvaliteten var måske ikke lige i top. Og så er du så uheldig, at Bajs Barlow kommer forbi den dag og laver en dårlig anmeldelse, og så har du lige pludselig en dårlig omsætning fremover. Det går over dine børn, det går over din familie, det går over din psyke. Lad os bare male fanden på væggen og sige over dit helbred, fordi du bliver stresset. Jeg gider ikke have del i det. Altså, det har jeg været med til at skabe.
0: Adam, hvad siger du? Hvis du vil ud og anmelde et sted, og så er det bare noget... Det er noget sjask.
11: Ja.
0: Hvad skriver du så på Instagram? Hvad siger du på Instagram?
11: Jamen, jeg siger det, som det er. Jeg vil også sige, at jeg har vildt, vildt stor respekt for hvordan Bajs han håndterer det. Og det synes jeg også, at der er rigtig, rigtig mange, der bør overveje at gøre. Man kan sige, mens Bajs han er rigtig god til at underholde, og han er content creator, og han laver en masse forskellige ting, og har også en jævn større følgerskare, end jeg har, Så har jeg ikke lige så meget det, og jeg slår mig måske mere op på troværdighed. Og for mig skal jeg jo, hvis jeg skal være en troværdig madanmelder, så skal jeg jo også sige, når jeg har været ude for en dårlig oplevelse. Fordi ellers er det nemlig anbefalinger og ikke nødvendigvis en anmeldelse.
0: Har du en smertegrænse for, hvor hårdt du vil sparke til den så?
11: Ja, det har jeg. Altså, jeg vil sige, det kommer også lidt an på, hvilken type sted det er, man er ude at spise på. Fordi hvis det er et lille selvstændigt sted, og et sted, som er drevet af en, som også, måske som Bajs, jeg ved ikke, om du var alene om det med din kebab-bix, så vil jeg da selvfølgelig altså være mere mild i sproget, og i hvert fald også prøve at se de positive sider, og vigtigst af alt begrunden, hvorfor jeg havde en dårlig spiseoplevelse. Fordi det kan ramme dem lidt hårdere. Men jeg vil ikke holde tilbage, og jeg vil ikke lade være med at poste noget. Fordi jeg føler, at jeg skylder mine følgere det, og den troværdighed. At de kan regne med, at jeg siger min ærlige mening lige meget, hvor god eller dårlig den så måtte være.
0: Vi når ikke mere. Klokken er 6, og radioavis lige om lidt. Men I skal have tak, fordi I kom her ind begge to. Adam Anmelder, eller Adam Kusner, som tak. Du retteligt hed, og Bajs Barlow. Tak, fordi I var med.
11: Tak for det.
2: Det var, hvad vi havde i den kebabrulle.
0: Ja.
2: Her, den her onsdag. En dag, hvor regeringsforhandlingerne...
0: Hvad vi kunne have skudt lige om lidt.
2: Ja, præcis. En dag, hvor regeringsforhandlingerne fortsætter lige nu, er det Alternativet, som er inde hos Mette Frederiksen. Det kan man følge med i radioaviserne resten af dagen og i P1 Morgen i morgen tidlig kl. 6.05.
0: Programmet var sat sammen af Nikolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft.

0: Er leg en evolutionær luksus, eller har det en funktion? Og hvilken dansk opfindelse revolutionerede børns frie og farlige leg? Ja, det undersøger neobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet leg. Det er alt sammen i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.
1: To er døde, og ni er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går, og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge. Det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
2: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
1: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
3: Hvad siger du, Peter? Skulle vi prøve at smide manuskripten i dag og bare ligesom lege os igennem det?
4: Jeg kan godt lide den måde. Jeg kan godt lide ideen, men det går mig en smule utrygt. Jeg er jo lidt vant til at blive sådan overvåget i min leje. Er du også til selv sådan...
3: Skal du have din far med?
4: Nej. Hvad fuck, mand? Jeg tror bare, mit manus er okay.
3: Okay, vi gør det.
5: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
4: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
3: Og den her gang, det var mig, der bestemte, ja. Peter, at vi skal snakke om leg.
4: Ja.
3: Og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, der er utrolig meget diskussion af, leger børn nu rigtigt? Hvad skulle de lege på en anderledes måde? Alt det her, altså det er vildt interessant for mig, som bare har leget.
4: Men jeg er så glad for, at du har taget det op, fordi at jeg har jo en datter, der... Altså, jeg holder øje med hendes leg konstant, det kan vi snakke meget mere om. Hver weekend er jeg jo på legeplads med hende, og det er også derfor, at jeg vil gerne fortælle om en særlig legeplads, som engang fandtes.
3: Spændende.
4: Men før det, Lone, jeg skal lige høre dig. Hvorfor leger vi egentlig? Altså, har det et formål at lege?
3: Altså, det ser jo egentlig ud som, at det der har jo overhovedet ikke noget formål. Men der er ingenting, der går til spilde i biologien.
4: Det er spændende. Mm. Det er en krog.
6: Se nu sådan en pind her, hvor man kan sætte ringe på. Det stimulerer børnene motorisk, som vi siger.
7: Når jeg kommer hjem om aftenen, så siger de begge to, far, vil du lege med os? Jeg er så træt i dag, siger jeg.
8: I barnealderen opdager man verden, og da man ikke kender den i forvejen, sker det ved en endeløs nysgerrig prøven sig frem, spørgen sig frem. Og denne tilstand af utrolig aktivitet kan vi næsten ikke fremme for meget.
3: Det var alle sammen mennesker fra min barndom, eller endnu tidligere, vil jeg sige. Ja. Men det er meget sjovt, altså når jeg tænker på leg, og jeg synes, vi skal prøve at sammenligne, hvordan vi har leget. Ja. Altså, vi er trods alt altså, adskilt af en generation i hvert fald. Ikke?
4: Det er vi.
3: Og når jeg tænker på leg, som sagt, så er det noget, der ikke havde noget med voksne at gøre. Som i intet.
4: Okay.
3: Altså, jeg voksede op de første 9 år cirka i sådan et parcelhuskvarter ude i Risskov uden for Aarhus, hvor at vi var børn på vejen, og måske på nabovejen, som sådan løb rundt i forskellige kobler, havde jeg nær sagt. Ikke? Mm-hmm. Altså, man havde sin foretrukne legekammerater og sådan noget. Og det, man gjorde ved de voksne, var egentlig at sige, jeg går ud nu. Og så sagde de enten ja eller nej, ikke? Altså, det var for det meste ja, fordi altså, hvem ville sidde sammen med sine børn hele tiden? Altså, du ved, ikke? Så gik man ud, og så gik man over og opsøgte nogen og spørger, kan Gitte lege, eller kan Christian lege? Og så kom de ud, og så løb man rundt, og altså, du ved, så røg man i buskene nogle gange, selvom man var meget lille, men nogen havde fundet en cigaret, eller man kastede sten på hinanden, til man fik hul i hovedet, eller man lærte hinanden at køre på cykel. Det var heller ikke voksne, der lærte mig at køre på cykel.
4: Hvad siger du?
3: Det var drengene fra vejen, som simpelthen bare på et tidspunkt sagde, nu skal du altså tage de der støttehjul af.
4: Og
3: så, så fik vi taget støttehjulene af min cykel, og så vejen, den skrånede lidt i den ene ende, og så trak de mig op på bakken, og så løb der en bagefter og skubbede alt, hvad han kunne ned ad bakken, og så skulle jeg ellers bare køre rundt, og det gjorde jeg så. Og så er det ligesom, så får man jo balancen på et tidspunkt, ikke? Og så, altså til sidst, så lander man måske lidt ubehageligt, ikke? Men så havde man ligesom, okay, så er vi i gang.
4: What? Kerneminde for mig, for min barndom, er at få støttebenen af, og min far lærer mig at køre på cykel. Jamen, det lærte du så af de større drenge i Risskov.
3: Ja, og okay. I det hele taget var det sådan, at jeg siger, så senere kom jeg jo langt ud på landet at bo med mine forældre. Det var sådan et nedlagt landbrug. Og der var jo stadigvæk, sjovt nok, altså, der taler vi så i altså, 10-11 års alderen, og der var jeg stadigvæk sådan set legende, kan man sige, på den måde, at jamen, så tog jeg min cykel og tog bare selv ud, ikke, og kørte rundt. Det var sådan, altså vi siger, langt ude på landet. Det var sådan en samling af 5 huse.
4: Okay.
3: Og så var der ellers bare, og så var der marker rundt omkring. Så jeg havde sådan mit yndlingssted, det var at gå ned i den nærliggende mose.
4: Ja.
3: Der lå simpelthen en mose.
4: Den lille biolog.
3: Ja, og så bare gå rundt der og finde mærkelige ting, og nogle gange være lidt bange for at falde i et mosehul, og altså, så fandt jeg engang et sted, jeg kan tydeligt huske det der, inden midt i en mark, lå der sådan omkranset af kirsebærtræer, et stort vandhul.
4: Ja, en sort har det nok været, kan jeg, ikke?
3: Ja, og så havde jeg sådan en, så gik jeg hjem, og så prøvede jeg at finde ud af, kunne jeg skaffe mig en zinkbælge? Vi havde sådan nogle store zinkbælger, der stod ude i, du ved, udehusene, ikke? Så jeg kunne ikke slæbe sådan en der ned og så sejle ud i den. I den her, du ved.
4: Ej,
3: det var
4: ikke
3: noget, jeg talte med nogen om, eller jeg bare sådan tænkte, det her, det må jeg prøve, jeg kommer aldrig til det. Men bare den der fornemmelse af, jeg husker meget tydeligt det der med at lege og begive sig ud i mærkelige ting, sådan helt, du ved, af sig selv.
4: Jamen, fantastisk. Lone, det lyder på mig som om, du har været meget udenfor. Hvad med sådan inde på værelset? Legede du inde på dit eget værelse, eller din venners værelse?
3: Ja, det gjorde vi jo også. Eller vi rendte rundt i stuerne ind til nogen, de skreg af os, så det kunne være så godt.
4: Indtil nogen kom hjem.
3: Ja, og der var det så, så legede man jo altså med forskellige ting, eller lavede huler. det der med, at du ved, så byggede man simpelthen huler alle mulige steder, ikke? Så jo, altså så gik man over og netop indfandt sig hos nogen.
4: Mm.
3: Og der var, som sagt, der var jo ingen voksen, der kunne forestille sig. Nu tænker jeg meget på det der med, at man hører om legeaftaler, som man arrangerer for sine børn. Der var ikke nogen, der kunne forestille sig at gøre. Det var da noget, de selv passede, de der unger. Altså,
4: har du aldrig haft en legeaftale?
3: Nej, det fandtes da ikke. Jeg kan slet ikke få, du ved, hvornår er det opfundet, tænker jeg, det må da være meget...
4: Bare prøv lige at stoppe, hvornår er vi her i 70'erne, du render rundt og leger? Og
3: altså, jeg er født i 66, ikke? Så ja, altså lige sådan op i starten af 70'erne.
4: Og der fandtes ikke legeaftaler, i hvert fald ikke for dig?
3: Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det blandt mine kammerater, hverken i skoler eller noget andet. Nej. Altså det eneste, man skulle aftale, det var, da jeg gik i skole, skulle jeg for eksempel, hvis jeg gerne ville, jeg havde en veninde, og vi ville meget gerne ofte sove hos hinanden.
4: Mm.
3: Og så blev man nødt til at ringe og plage de der forældre, om man godt måtte.
4: Ja, ja.
3: Og så fik man så nogle gange lov, og andre gange ikke. Men der var altså ikke nogen voksen, der kunne finde på at arrangere, hvad deres børn skulle.
4: Nej. Okay, på den måde har vi heller ikke haft sådan en legeaftale i min opvækst og vores forældre. Jo, der var nogen i min folkeskole, kan jeg huske, hvor at... to, som i dag er mine venner, men dengang, det var tydeligt, deres forældre havde ligesom valgt, I to skal blive gode venner.
3: Ja.
4: Så der blev arrangeret mange legeaftaler, og jeg kunne sige, jeg var ikke en del af det, det er derfor, jeg husker det, at de to skulle være venner, så deres familie arrangerede, at de skulle lege sammen og sådan noget. Ikke? Mm. Prøv at høre, det, på mange måder, er du ikke så fremmed for mig, det du siger. Altså, jeg var min egen sådan barndom, moden jeg har leget på, men alligevel, jeg voksede op i sådan et parcelhuskvarter i Hillerød, og der var mange børn på den vej, hvor jeg boede, og vi legede rigtig meget på hinandens værelser. Altså det var at tage hjem til hinanden, og sidde ind på værelsen og tjekke det nye legetøj ud, eller spille PlayStation, eller spille computer. Ikke?
3: Men der er jo allerede en kæmpe forskel, det der med, der fandtes ikke computer.
4: Nej. Vel?
3: Det var ikke noget... Nej,
4: altså,
3: man sad og tegnede, måske. Ja. Ikke?
4: Det er jo ikke, fordi vi aldrig var udenfor. Jeg har masser af minder med, at vi render rundt udenfor på det der fællesareal, vi også havde og legede udenfor og lavede alt muligt. Det var ikke det, men det var... Vores værelser var jo ligesom de her forskellige sådan, zoner med forskellige muligheder. Ikke?
3: Jo.
4: Og det var derfor, vi ligesom opsøgte dem. Og det mest spændende, hvis man fik en ny ven, eller der kom et nyt barn på vejen, det var, må vi se dit værelse? Altså, det var sådan, hvis du ligesom kunne komme ind på værelset først, så var man inde i varmen.
3: Ja, ja.
4: Og derfor var det, altså, for mig, når jeg tænker tilbage på den leg, jeg havde, altså, det var på værelser, det var indenfor.
3: Det er sjovt, fordi det, der rammer mig, er altid noget med udenfor. Og det er vinter, og det er sommer, og det er efterår, og det er møgkoldt.
4: Noget, som der er interessant, det er, er du vokset op med en legeplads? Har du været ved legepladser?
3: Nej. Det var sådan noget der... Jo, det var der selvfølgelig i min børnehave.
4: Ja.
3: Og det var jo sådan noget, altså udendørs noget med en masse kævler og brædder og ting, man kunne gå ind og bygge ting med. Og det var, vi havde en gammel fiskekutter, der var stillet op, og så kunne vi kravle op i den og lege i den. Vi fik også på et tidspunkt en sporvogn. Det var faktisk min far, der arrangerede, at vi fik en sporvogn, så kunne vi sidde og lege i den der gamle, udarrangerede sporvogn.
4: Okay.
3: Altså, og det gjorde man jo så. Og der var vi også hele tiden ude. Klar, ja. Altså de der pædagoger skulle bare have os ud. Vi skulle ud og lege for fanden.
4: Ja.
3: De legede jo ikke med os.
4: Nej. Altså jeg synes, det, der er også noget andet, der er interessant her. Det lyder som om, at du er gået i skole, og så er du kommet hjem, og så er du leget.
3: Ja.
4: Jeg er gået i skole, så er jeg taget i SFO.
3: Aha.
4: Og i SFO'en, der legede vi også. Men der var voksne med til det meste, ikke?
3: Jo.
4: Altså, du har været meget alene, men det lyder fedt.
3: Det var fantastisk. Altså, jeg kan slet ikke... igen, det er jo så det, man har oplevet, ikke? Altså, og jeg forbinder det med, jamen, sådan helt naturligt. Jeg kan slet ikke forestille mig at have været barn, og så have forældre involveret i sin leg. Eller voksne. Altså, pædagoger var heller ikke nogen, der netop... De blandede sig ikke. Altså,
4: jo, vi gik til pædagoger med alt, mand.
3: Ja, okay.
4: Ej, det var så det er den store forskel på lejen, da du var barn, og lejen, da jeg var barn, det var, du havde mere fri leg, der var færre voksne, og du opsøgte heller ikke voksne. Altså, Lone, vi kan blive ved 100 år, jeg har 1000 spørgsmål, men prøv, lad os hoppe over til, hvad naturvidenskaben kan fortælle os om leg.
3: Ja.
4: Og så kan vi sætte den derfra. Skal vi gøre det?
3: Jeg skal gøre det.
9: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
10: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
11: There's no question that we're a weird species.
12: We are away from the cosmos and know itself.
3: Jo, altså som jeg sagde der indledningen. Altså, der er jo ikke noget, der sådan rigtig går til spilde i biologien, vel?
4: Nej.
3: Det sjove er, at hvis man sådan umiddelbart ser på det, altså fra naturens perspektiv, altså leg er jo sådan, kan man sige, umiddelbart uproduktivt. Her har vi en masse, unge mennesker, eller unge dyr, som bare sådan ligesom spilder tiden, brænder krudt af, de samler ikke føde ind. Hvordan kan det være rentabelt på en eller anden måde? Altså, ikke?
4: Ja.
3: Altså at det der skulle det have et formål? Ikke? Altså det er sådan lidt provokerende at se på leg og prøve at give det, hvad skal det? Det ligner spildtid, ikke?
4: Det passer ikke ind i et kapitalistisk samfund i hvert fald.
3: Nej, det ligner sådan, altså spild af tid og energi, så det ligner en evolutionær luksus. Altså, at man har tid til det her, ikke? Men hvis man så begynder at se på det, jamen, hvor er det findes henne? Altså, mennesker leger, men det er der jo også en lang række dyr, der gør. Og de har jo fælles træk, de her dyr, der leger, ikke? Altså, det er dyr, der, om man så må sige, ikke er færdigprogrammeret, når de kommer ud, ikke? De kan ikke bare overlades til nogle instinkter, de har med. Altså, det er dyr med komplekse nervesystemer, det vil sige en stor hjerne, ikke? Det er dyr, der har en forholdsvis lang barndom, eller de har tilhører en art, hvor der er meget sådan komplekse sociale systemer. Der er det ikke nok med instinkter, så man må lære. Og det er især pattedyr. Der er rigtig mange pattedyr, der har leg. Ikke?
4: Jo.
3: Det har de faktisk alle sammen. Og så er der også visse fugle, og man kan se det altså hos, hvad skal man sige, altså delfiner, valer, sådan noget. Ikke? Altså, højintelligente dyr, ikke? Og så begynder man jo også at tænke over, ja, altså det må jo, altså må ikke det netop har en funktion i forhold til netop, de skal lære noget. Og det her er måske vejen til at lære noget, ikke? Og hvis man så går ind og kigger på, okay, vi ser på mennesket, og der er der jo en hel del kognitiv forskning, altså hvor kognitive forskere interesserer sig for, altså udvikling af hjerner, udvikling af mennesker, og hvad der sker i hovederne på dem. Ikke? Altså, som prøver at undersøge, hvad sker der så egentlig? Altså, hvad gør leg? Hvad betyder det mere specifikt? Fordi man kan godt se for sig det her med, at det er ikke bare en evolutionær luksus. Det er ikke bare et biprodukt, som vi så har råd til i dag. Nej, det er faktisk fra naturens hånd formentlig en mekanisme,
4: okay,
3: som man siger. Det er en mekanisme. Det er en af menneskets mest effektive strategier for at blive tænkende væsen.
4: Hold da kæft.
3: Som jeg læste i en artikel. Ikke?
4: Ja, det er en stor påstand.
3: Ja, altså fordi du har de her meget ufærdige mennesker, der kommer ud. Ikke?
4: Ja, altså, nyfødte.
3: Nyfødte hedder de også, ja. Det er rigtigt. og så har du, altså hvis du ser på altså 0-5-årige børn, de har en ekstremt hurtig hjerneudvikling. Der sker utrolig meget vækst af, det vil sige, forbindelser, der udvikles i de nye forbindelser mellem nerveceller. Der er nogle perioder, hvor de her forbindelser, de skyder frem simpelthen massevis af dem, og så bliver de sådan skåret tilbage, ligesom træer, der skal beskæres. Og det er den der beskæring, man ligesom beslutter, havde han sagt, at hjernen finder ud af, hvad for nogle af de her forbindelser bliver brugt, og hvad for nogen gør ikke, ikke? Altså, og det vil sige, jamen det er der, man har et stort vindue til, at man skal finde ud af i den her hjerne, hvad skal jeg bruge af, okay, af forbindelser? Hvad skal helst styrkes? Hvad skal etableres og holdes ved lige her, ikke? Og det, der viser sig, er jo, at leg, altså det her med, at i virkeligheden på mange måder simulerer man jo ting med leg.
4: Ja, det
3: former simpelthen hjernens udvikling gennem barndom.
4: Ja.
3: Altså, det kan man se i forskellige, der er masser af, hvad skal man sige, enkelte publikationer, der sådan kigger på nogle bestemte typer lege, og hvad sker der så eventuelt med børnenes evner til det ene eller det andet. Der er også sådan, jeg fandt en stor, sådan kæmpestor oversigt eller neurovidenskabelig gennemgang fra sidste år, ikke? Hvor de samler alt det her og kan sige, at jamen, leg ser ud til, når man undersøger det. Det påvirker i høj grad neuroplasticiteten, det vil sige, altså hvor du ved, hvordan udvikler hjernen sig. Det påvirker meget dopaminsystemer i hjernen, og det vil sige det her med altså belønning Og det er jo systemer, der er med til også at lære. Ikke? Altså, vi lærer ved, nu opdagede jeg det her. Det føltes fedt. Ikke? Altså,
4: det er spændende, der er sådan en dybere rod i det.
3: Ja. Altså, og så opøver de i meget høj grad sociale kredsløb. Ja. Altså, fordi det er jo det leg også rigtig meget går ud på. Vi har nemlig komplekse sociale systemer blandt mennesker. Og de skal jo læres, hvordan begår man sig der. Ikke? Og det er jo noget, man gør ved at begå sig blandt andre. Og man kan, altså, nogen har sagt det sådan mere radikalt, at leg er evolutionens måde at teste fremtiden, uden at betale prisen i virkeligheden.
4: Det er et fantastisk citat.
3: Ja, man simulerer.
4: Leg er at teste fremtiden.
3: Leg er evolutionens måde at teste fremtiden på, uden at betale prisen i virkeligheden.
4: Ja.
3: Vi leger, at vi, gør vi et eller andet. Nu slås vi med svær,
4: ja,
3: som så er pæne, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Altså, eller nu leger vi med et eller andet, som man måske skulle bruge senere. Måske leger vi far, mor og børn, eller man leger krig, eller man leger læge.
4: Mm.
3: Ikke? Altså, man bliver lidt ældre. Ja. Og det er jo noget med at simpelthen at simulere sociale og fysiske, for den sags skyld, scenarier, som kommer til at udspille sig på en eller anden måde.
4: Jo.
3: Altså, så man simulerer det, eller det er ligesom forløber for at lave modellering, altså som man gør i computer. Nu modellerer vi lige, hvordan det her kunne være, hvis det var. Ikke? Og så er der som sagt altså forskellige typer leg, som vi var inde på før. Ikke? Altså den der sådan totalt frie leg, ikke? Altså og der er også altså de her forestillingsleje, for eksempel. Altså nu forestiller vi os, at vi er en familie, vi er far, mor, børn, eller vi er indianere og nogle andre, eller du ved, altså nogen, der er i krig et eller andet. Ikke? Det ser ud til i meget høj grad, når man undersøger det specifikt. Hvad gør de? Jamen, det er med til at øge børns selvregulering.
4: Selvregulering?
3: Ja. Jo mere de sådan får lov til netop at prøve at sætte sig ind i scenarier, og nu prøver vi at være, vi skal forestille os, at vi er sådan her, ikke? Og hvad vil vi så gøre og sådan noget. Det er jo ligesom, at hvad skal man sige, der kommer man jo ind i, ligesom når man er, lad os sige, voksne, der mødes til et eller andet, og nu skal vi lige finde ud af, hvordan opfører vi os her? Hvordan kan, ja, vi, altså, hvordan kan vi begå os i denne her sammenhæng? Det er jo også det, børn faktisk gør. De prøver at finde ud af, hvordan kan man begå sig? Og der slår de jo ned på hinanden, hvis det er, ikke?
4: Jo,
3: altså det her med, og igen, der kommer jeg også til at tænke på, altså det her med, at børn hele tiden er overvåget, og der er forældre, eller der er pædagoger, eller der er nogen, der fortæller dem, hvad der er rigtigt, og nu må du ikke opføre dig sådan, og nu må du ikke gøre sådan. Det er jo egentlig at bryde ind i de der simuleringer, ikke?
4: Ja, så tager man deres mulighed for at lære selvregulering fra sig.
3: Ja, og de får faktisk ikke lov til sådan, selv at udspille de der scenarier. Så det er sådan nogle, i virkeligheden nogle simuleringer, der bare bliver altså disrupted af nogen.
4: Så altså, det du jo siger er, at for meget voksen afbudelse, eller voksen overvågning, eller i hvert fald voksne, der blander sig, står i vejen for den udvikling, der gerne burde være i børns hjerner, når de leger.
3: Der er i hvert fald en, ja, det ser ud som om, og der er jo, man kan finde meget litteratur frem, som netop går på det her med forskellige typer leg. Hvad ser det ud til at gøre? Ikke? Forestillingsleje, det er selvregulering, det er evnen til at styre impulser, fordi, jamen, du får ikke lov af de andre børn at bare, du ved, tulle rundt som en, altså, en elefant i en, glasbutik, hvis det er, at det står til dem. Vel, de regulerer netop hinanden, ikke? Altså på forskellig vis. Det øger også deres eksekutiv funktioner. Det her med, kan man sætte sig et mål for noget? Kan man tænke fleksibelt osv.? Og det er jo hele tiden noget, men man kan godt se det for sig. Ja, de skal have lov til selv at gøre det. Det kan godt være. Altså det der med, jamen, så kan man måske komme rendende hjem og sige, de andre slog mig, fordi, eller nu er jeg ked af det, fordi, så kan man selvfølgelig som voksen fortælle dem noget om et eller andet. Men hele tiden at bryde ind, og hele tiden at guide, ser ud til i meget forskning, at det er egentlig kontraproduktivt.
4: Okay.
3: Fordi de lærer simpelthen ikke det, de skal.
4: Det lyder som om, at ifølge den forskning, du snakker om der, så kan man opnå det hos mennesker eller individer, som jeg føler er blevet et meget moderne begreb, som mange arbejdspladser også efterspørger, nemlig en eller anden form for resiliens. Modstandsdygtighed og omskiftning, og man kan løse problemer, og man kan komme videre. Ikke?
3: Det er simpelthen socialitet, ja. Altså evnen til at begå sig.
4: Og den altså sådan, og det kan jo, nu tager det måske et skridt videre, men det lyder som om, man tager muligheden for et individs resiliens fra det, hvis man som voksen blander sig i det leg som barn. Ikke?
3: Man er i hvert fald med til ligesom at hegne det inde. Og ikke, ja. Altså, det kan ikke udfolde sig, kan man sige. Det kan man jo sige sig selv, ikke? Nej, du må ikke gøre det der. Eller, nej, nu skal I være søde ved hinanden på den og den måde.
4: Men jeg det sidder godt, som forældre her og kan ja. Se mig selv gøre det der.
3: Ja, altså, blande mig fordi du vil gerne regulere dit barn, og hun skal være social på den og den måde, som er komilfo i dag. Og ja, alt
4: eller
3: det
4: ingen
3: der.
4: Skal være ked af det, og vi skal nej. Passe på hinanden. Og,
3: men hvis ja. Du ikke lærer at være ked af det, når nogen giver dig en over snuden, fordi du er måske rigtigt. Er gået over stregen, hvor skal du så lære
4: det? Jeg ved det jo godt. Ja. Altså, nå, undskyld, den tog den
3: men det er bare, jeg synes, det er meget interessant. Altså, og også det her med, altså bare kreativ tænkning og evnen til, altså som jo er en af de centrale menneskelige evner, til at forestille sig alternative virkeligheder, ikke? Altså at man overhovedet kan det. Det er også noget, der, hvad skal man sige, fremmes hos børn af, at de laver sådan nogle, altså de der forestillingsleje, nu gør vi sådan og sådan, og at man selvfølgelig, altså lad dem være. Og den her store diskussion om fri leg, som jo er kommet op, fordi at det er gået op for alle, jamen der er jo ikke noget, der hedder frihed længere, vel? Det er jo overvåget konstant.

0: Altså, du ved, vi gør sådan og sådan, og vi kan regulere os selv, og vi kan sådan set tænke kreativt, og vi kan dit, dat, dut. Man lærer hjernen at lære.
1: Okay.
0: Og det er også det, hvad skal man sige, alle mulige dyrearter gør. Men tilbage til det der med diskussionen om en fri leg, og som du sagde, resiliensen, robustheden. Det er skide interessant, fordi jeg gik tilbage i mine gemmer.
1: Det elsker jeg, når du gør.
0: Ja, som journalist, ikke? Vi er tilbage i forhistorien 2011. Der kan jeg huske, at jeg så noget meget sjovt i New York Times. Der var nemlig en liste over 32 nyskabelser, der vil ændre morgendagen. Og en af de her nyskabelser, altså der var alt muligt teknologi, en af de her nyskabelser, det var, det hedder, den skræmmende legeplads.
1: Ja.
0: Og det kom ud af, at der var to norske forskere, Ellen Sandsæter og Leif Otto Kinnear, som havde lavet noget forskning om, hvordan ser det egentlig ud med legepladser nu om dagen. De havde jo lagt mærke til, altså den ene er evolutionspsykolog, den anden er børneforsker. Og de har lagt mærke til, at der er flere og flere børn, der får altså sådan angstsymptomer og ting og sager. Så har de skrevet en artikel om, kunne det være, at det havde noget at gøre med den udvikling, man også har set, som de så samlede en frygtelig masse data sammen på, at legepladser er blevet mere og mere sikre.
1: Jamen, jeg er så altså, glad for, at du nævner det. Ja. Skal jeg tale om lige om lidt?
0: Ja, okay. Ja,
1: men ej, altså, jeg skal bare klø på.
0: Og de er simpelthen, altså, hvad skal man sige, man har set det der med, at legepladser er blevet, altså, i dag kan man jo komme ind på en legeplads, og så bunden, den er ligesom sådan noget svubende et eller andet nærmest.
1: Ja, naturligvis.
0: Ja, ja, fordi tænk, hvis det var hår og sådan noget, ikke? Altså man kunne jo falde, og ingenting må ligesom have kanter, ingenting må noget som helst, ikke?
1: Ja.
0: Og det viser sig bare, at igen, når man tænker evolutionært, det man skal lære, man er i et hvert stadie af barndommen. Der er man, hvad skal man sige, man prøver, man går til grænsen af, hvad kan jeg, ikke? Altså, kan jeg gå hen og røre ved kogepladen der? Ikke? Så finder man ud af, nej, det kan man altså ikke, vel? Eller man springer ud fra steder, der måske, det her det er meget skræmmende, meget, meget skræmmende, men du ved, Jan dernede, han står og siger, du tør ikke, så nu gør jeg det alligevel. Ikke? Alle de der ting, som virker skræmmende til bestemte tidspunkter i barndommen, dem presser man sådan hen imod, når man lader børn presse sig selv. Ikke? Og funktionen af det er jo, at jamen, de skal teste de der ting ud, og så skal de lærer af det, at jamen, man kan godt samtidig komme til skade, det kan gå ondt, alt muligt, men det dør man så heller ikke af,
1: ja.
0: For det meste. Og det har i sig selv en angstdæmpende funktion. Man kommer ud over det der angstpunkt, når man lærer, altså man går igennem det, man var bange for.
1: Altså man lærer, man kan mere, end man tror.
0: Man lærer altså, at angst kan man godt have, og så kan man komme over på den anden side af det.
1: Ja.
0: Det er ikke noget, der skal stoppe en fra at gøre ting.
1: Og du siger du til mig altså sådan helt simpelt, at det hjælper den frie leg simpelthen med?
0: Jamen, det vil man jo, sige, det der med altså, den frie, ustyrede leg i farlige omgivelser. Eller i hvert fald, du ved, og det der, så er jeg tilbage til det der med, altså, sådan som jeg husker det, der var ikke noget sjovere end at prøve, om man kunne komme ind til steder, hvor det egentlig var forbudt at være.
1: Er du gal?
0: Kunne man kravle over et plankeværk og ind og stjæle æbler i en have, hvor der boede en gammel dame, man var dødsens angst for, eller et eller andet.
1: Altså, man når også et punkt, som de fleste drenge, tror jeg, oplever, sikkert også masser af kvinder eller piger, men hvor at man går fra leg til drengestreger, der udvikler man sig også, skal jeg helt sige.
0: Det gør man, og specielt hvis der er nogen, der lige pludselig slår ned på en, ikke? Så finder man også ud af, hvor grænsen er.
1: Mm-hmm. Netop.
0: Det sidste, jeg egentlig vil sige i tilknytning til det her, det er, at jeg så simpelthen for ganske nylig en helt spritny artikel af en evolutionær antropolog, ung evolutionær antropolog, der hedder Eli Stark Elster. Og hun har skrevet om, det er sådan et længere essay, hvor hun simpelthen altså, funderer lidt over det her med, når hun kigger på nutidens børn og unge, altså barndommen strækker sig jo sådan ind i det der med, at man også preteen og så videre, ikke? Jamen, hvor er det eneste sted, de kan være uovervåget og have fri leg, det er faktisk i deres virtuelle verdener, som hun siger.
1: Nå,
0: det er det computerspil, ja. Altså de her spil, hvad det hedder, Minecraft og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Altså, som man så kan gå fuldstændig ind i den her verden, og der står de voksne ikke og kigger på en. Man kan selv udforske, man kan selv gøre, man kan forestille sig alt muligt, man kan være dit, dat, dut. Det er simpelthen der, den fri leg er flyttet over.
1: Ja.
0: Og det er sgu da interessant.
1: Men Lone, prøv at høre, må jeg ikke lige vende tilbage til det der?
0: Jo.
1: Faktisk. og

0: Og især, der er noget interessant med at være online og være uden at voksne blander sig.
1: Yeah.
0: Det vil jeg gerne lige vende tilbage til. Men før vi gør det, må jeg lige fortælle dig om en legeplads, hvor voksne ikke skulle blande sig, som jeg synes er ekstremt interessant.
1: Ja, gør det.
0: Lad os lige kigge på det.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
0: Lone, jeg vil gerne snakke om legepladser.
1: Ja, men en særlig legeplads, sagde du.
0: Det kan jeg love dig for. Men jeg åbner med et citat. Jeg åbner med et citat fra en 77-årig mand, som tænker tilbage på at lege på en meget, meget, meget særlig legeplads. Mm. Og det var en legeplads, som han kom på som barn. Han starter sådan her. Det er Kai, der snakker. I 1943 var det blot en græsplæne, hvor vi spillede rundbold eller langbold. Så begyndte der at komme nedrivningsmaterialer, som vi skilte ad. Sømmene, dem rettede vi ud igen. Alt var genbrug. Og så byggede vi huse. Og efterhånden så kom der værktøj og skovle og spader. Så lavede vi jordhuler og dækkede dem over. Og var vi rigtig smarte, så brugte vi nogle gamle mursten og rensede dem og byggede et murstenshus ovenpå. Og murstenshusene, de var så store, at man kunne kravle ind i dem og sidde. De har nok været 1,5 meter høje. Stenene, de var bare lagt oven på hinanden uden noget cement, men med et tag af brædder over. Fandt man et gammelt tagbræt, så lagde man det på. Så sad man i tørvejr, og nede i kælderen, der lavede vi så et ildsted. Så var der varme både i kælderetagen og på første sal. Det var fornemt.
1: Jamen præcis, det er jo byggelegepladsen.
0: Det er, ja, altså... det, i dag kalder vi det byggelegepladsen.
1: Ja.
0: Det her, det er historien om skrammellegepladsen.
1: Okay.
0: Når jeg siger skrammellegeplads, hvad tænker du så?
1: Jamen altså, jeg tænker netop et sted med alle mulige materialer, der du ved, kan bruges til et eller andet, hvis man sætter det sammen til noget. Men sådan lidt tilfældigt.
0: Ja. Ja. Det er også grundlæggende, hvad det er. Det er en legeplads fyldt med skrammel. Det er et område, hvor børn kan komme ind og kan lege med mange forskellige slags materiale, og så kan de bygge, lege, opfinde, gøre, hvad de vil. Og måske kan nogen af lytterne huske at have leget på sådan en slags legeplads, da de var yngre. Har du leget på en skrammellegeplads?
1: Ja, altså der var noget i Aarhus, der hed Børnenes Jord, så vidt jeg husker, som var sådan noget bygge-skrammellegeplads. Altså, det var ikke så udpræget som det der med, at der var ikke mursten og sådan noget. Det var meget sådan træ. Mm-hmm. Trækævler, brædder, alt sådan noget der.
0: Ja.
1: Som man så ligesom, jamen, så byggede man det op til forskellige ting. Altså. Men helt klart, altså ja. Og så var der, altså, så var der virkelig en masse, jamen, det var møg beskidt, altså, og det var vådt, når det regnede. Det, altså, men herligt nok, ikke?
0: Jo, det er ikke noget, jeg voksede op med. Altså, det kan jeg bare sige dig.
1: Nej.
0: Det er altså, ikke, at jeg ikke har bygget eller lavet med skrammel på den måde, men en decideret legeplads.
1: Jo, altså som sagt. Og vi havde også en byggelegeplads i min børnehave, hvor det var også simpelthen altså gamle brædder og ting, da sømmene var så taget ud. Så sikre var vi altså dengang, ikke? Men det var da bare lige til at gå ind, og så stablede man dem op på mærkelige måder, og du ved, og se om man netop kunne man lave... Det var altid noget huleagtigt.
0: Ja.
1: Man gerne ville bygge, ikke?
0: Ja, men det er sjovt, Lone, for du har jo lige talt om, hvilken rolle leg spiller for vores sådan, udvikling som sådan, ikke? Og det, du har fortalt mig, det taler lige ind i en historisk pointe og den praktiske funktion, som skrammellegepladsen havde, dengang den kom frem. Og det, kort sagt, det var bare, at børn skal lege kreativt og lege uforstyrret. Men nu skal du høre, for at konkretisere det lidt, så vil jeg fokusere på den første skrammellegeplads i Danmark. Og det er den, som der er åbnet i Emdrup, nord for København, den 15. august 1943. Ikke?
1: Mm.
0: Så vi er midt under...
1: anden verdenskrig.
0: Vi er, 1,5 uge før, at den første modstandsmand bestod af tyskerne, og alt det vender i Danmark. Okay, vild dag i Danmarks historien. Nå, men den dag, den åbnede, der var der næsten 1.000 børn, der kom forbi legepladsen for at prøve den. Og det, som ventede de her 1.000 børn, ikke? Det var en 6.000 kvadratmeter plads, hvor der var grene, mursten, stylter, bolde, trælegetøj, trillebøger og ikke mindst alt muligt skrammel, der bare ventede. Ikke? Så som sagt, brædder med søm i byggemateriale kom der lidt senere, haveredskaber, gummok. Der var ikke bygninger, der var ikke stativer, der var I må selv finde ud af, hvad I skal lave her. Ja. Så var der enkelte områder, der var lavet, så lignede en eng herover, og herover var der noget lyng, men det var sådan det, ikke? Prøv bare lige at se det her for dig, ikke? Børn, som midt i 2. verdenskrig på en sommerdag leger med skrammel på et kæmpestort område.
1: Ja.
0: Det er fandme langt fra de legepladser, jeg besøger med min datter i dag.
1: Ja. Hvordan ser de egentlig ud?
0: Jamen, det er sand for det meste. Ja. Der er også steder, hvor der ikke er sand, men så er der blødt underlag.
1: Ja.
0: Og så er det... Altså, alle gynger er over sand, ikke?
1: Oh.
0: Og så er der... nogle ting, man kan dreje, og så kan du sige, så kommer der måske et sjovt billede frem, ting, du kan klatre op af. Der er masser, der sådan kan invitere til sådan en fysisk aktivitet. Der er, ja, som sagt, der er gynger, og der er bløde underlag, og ting, man kan gå på.
1: Må jeg godt spørge, er der nogensinde børn, som kommer der alene?
0: Nej.
1: Det er der ikke?
0: Jeg opsøger også dem, der passer til en 2-årig. Så ja, okay. Der er måske forkert at spørge. Men det er sgu sjældent. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har været på en legeplads endnu, hvor der var børn, der var der alene her i København. Måske tager jeg fejl, men ikke desto mindre. Den her skrammellegeplads den dag, børnene de elskede det bare. Ikke? Og prøv at høre, vi er så heldige, Lone, at vi i Danmark har en professor i barndomshistorie, en professor i skolehistorie, professor i legehistorie. Hun hedder Ninke Kornik-Schmidt. Hun har simpelthen skrevet en bog om skrammellegepladsen. Ikke? Og ham Kai, som jeg lige læste op her, da vi åbnede, det er Ninke, der har snakket med ham. Og hun har ligesom undersøgt sådan noget om den sådan... den dybere idé bag den type legeplads, og hvilken slags leg den ligger op til. Fordi spørgsmålet er, og her kommer den historiske pointe, hvorfor mente man overhovedet i 1943, at børn de skulle lege med skrammel? Ikke?
1: Ja.
0: Svaret er egentlig ret simpelt, helt praktisk. Så er det en måde at leve op til det, som du lige fortæller mig nu, at moderne forskning efterspørger, at give børn, især i byen, samme legemuligheder, som børn på landet har, nemlig fri leg.
1: Ja.
0: Altså, det er, hvis du giver børn i byen et stort område fyldt med ting, man kan lege med, så er det for det første så praktisk for børnene i byen, men den større idé er, som den kom fra landskabsarkitekten Carl Theodor Sørensen, der fandt på den, at de skulle have et sted, hvor de ikke blev forstyrret.
1: Ja.
0: De skulle have et sted, hvor de kunne samle og være kreative, og hvor der ikke var planlagt, hvad der skulle ske for dem. Fordi det var den samme opvækst, det var den opvækst, han havde fået.
1: Jeg elsker, at det er en dansk opfindelse, og så ser man på Danmark i dag.
0: Jamen, det prøver jeg. Skrammellegepladsen, tror jeg, for nogle lyttere vil være sådan, ja, selvfølgelig, det kan jeg da huske, det var da sådan, vi gjorde.
1: Ja.
0: Lover dig for min generation og folk, der er yngre, der tror, der er rigtig mange, der vil tænke, det der har aldrig hørt om. Men altså allerede i 1931, der havde ham her, landskabsarkitekten Sørensen, han havde fået sådan en idé om en legeplads med skrammel, og de tanker havde han som skrevet ned i en bog, der hed Parkpolitik, og den blev sendt rundt til sådan alle landets sådan 1400 sogneråd, hvor han ligesom foreslog, kunne vi ikke lave et sted, hvor børn bare kunne faktisk være sig selv?
1: Hvad sagde man egentlig til det rundt omkring?
0: Ah, men det rystede man også på hovedet.
1: No. Hvorfor?
0: Det var,
1: hvad var begrundelsen?
0: Altså, først og fremmest fordi, at jeg tror, der var et skiftende børnesyn, der var i gang her. Vi har været meget gode i Danmark til at prøve legepladser af. Altså sådan, den første sandkasse i Danmark kommer bag Rådhuspladsen, meget bekendt i 1908. Danmarks ældste legeplads er vist fra 1880'erne eller 1870'erne. Det er den, der er ude i Ørstedparken, der stadig er der i dag. Så vi har prøvet legepladser af, men de har skulle... Og det er derfor, at legepladser er sådan meget sjov sådan blik ind i fortiden. Det har jo været noget, der skulle leve op til et formål. Hvilket slags børn vil vi gerne forme?
1: Ja.
0: Og hvordan...
1: Så det var egentlig allerede dengang, kan man sige, altså jo, børn skulle lege, men det skulle gerne være noget, der var rettet mod en eller anden form for fornuftig aktivitet. Altså så man kunne se, at der kunne blive ordentlige mennesker ud af dem.
0: Ja, altså det var det. Og især børn i byen, som ikke havde plads til at lege nogen steder. Der blev legepladsen jo meget, meget håndgribeligt noget, der skulle forme dem. Ikke? For eksempel legepladser i starten af 1900-tallet skulle ligesom leve op til sådan en forestilling om, som man så på børn og børns udvikling dengang meget karikeret her, men indtil at børn var sådan til 12 års alderen, var det bare sådan nogle urmennesker, der ligesom sådan skulle falde ind i samfundet, og så, du ved, nå det stadie af samfundet, som vi har i dag. Ikke? Men for at vende tilbage til, at det her barn har været, at man så børn som de her urmennesker, der skulle være i samfundet, der skulle legepladsen så kunne altså gøre dem klar til at møde det samfund, og være klar til det, hvis de ligesom kunne forstå den leg, som man kunne skabe for dem på de her legepladser.
1: Igen, simulering.
0: Det er simulering. Ja. Og det der grund til den så skrammellegepladsen så får sin altså premiere i 1943. Det er fordi at der er nogle store boligområder der kommer ud af almene boligområder og ud i Emdrup, og der er en arkitekt indover, der er Dan Fink, der er med til at gøre det. Og han snakker meget sammen med ham her, landarkitekten Sørensen, hvordan kan vi skabe en aktivitet for børn herude? På samme tid så er vi også et sted, hvor at det er krig, og børn har brug for et sted, de kan tage hen og ligesom glemme den hverdag. Se for dig, forestil dig at være et københavnsk barn i 1943, så har alle oplevet, at der var nogle venner, der var forsvundet, hvor alle vores jødiske kammerater, det var sådan, og der var fyldt og fløjt lavt ind over byen, og det var, tyskerne var der også, ikke?
1: Ja, altså, ja.
0: Så det var også en hverdag, som man ville give dem et lov til at flygte fra, og det kunne du gøre hen på skræmmende legepladsen, ikke?
1: Jo.
0: Folk rystede også hovedet af det, og tænkte sådan, det der, hvad har det med det med noget at gøre.
1: Men 1000 unger mødte op.
0: Ja, det gjorde de. Og den er jo super radikal tanken, fordi nogle af de folk, der står bag, blandt andet den første, nu kalder jeg ham pædagog, der ligesom, hvis job det var at være på stedet, han hed John, han blev kaldt for Jonas. Jonas, han var super ideologisk omkring det her. Han blev kaldt for skramolog, eller kaldte sig selv skramolog. Der var sådan, hvis der sådan en dejlig humor over alt det her med skramologi, kaldte de det også. Jeg ved, hvad det handler om. Han anså jo, altså, han har sådan et sådan fantastisk citat, så jeg kan finde det her. Han anså sådan alle former for som gynger, for eksempel, eller vipper, som sådan nogle mekaniske redskaber, der bare skabte robotter. Altså, der var ikke noget kreativt i det.
1: Nej.
0: Skabte jo ikke noget. Altså, det fortalte dig, hvad du skulle gøre, ikke? Altså, og hvor går man hen, hvis man er et barn, som gerne vil lege urmenneske, eller hvis du gerne vil lege, at du bor i junglen? Hvor går du hen som Københavns barn?
1: Ja.
0: Så går du hen på en legeplads, hvor du får at vide, at du kan klatre op på et stativ. Nej, for pokker, mand. Lad dog børnene selv finde ud af det, ikke?
1: Ja.
0: Og den form for pædagogik, som også er kontroversiel i en tid, som jeg forstår det, hvor at du skulle nok se børn, men ikke lytte til dem, ikke?
1: Jo.
0: Vi giver dem et sted her, hvor at det, som en pædagog, som Jonas skal, det er, han skal bare være der.
1: Ja.
0: Og så må det koste noget mobning, og koste noget næseblod, når du falder og slår dig. Men så længe børnene er kreative, og der er ikke nogen, der blander sig,
1: ja,
0: så skal de have lov til at lege med alt det skrammel, og selv bygge deres verdener.
1: Ja.
0: Og det er jo en kæmpe øvelse i kreativitet, som er ekstremt fjernt fra alle former for legepladser, jeg er vokset op i, skal jeg helst sige.
1: Altså, det minder mig lige pludselig om, jeg har læst sådan nogle antropologiske studier, hvor man kigger på, jamen, hvordan er det egentlig blandt stammefolk rundt omkring, ikke? Altså jægersamlere eller andre. Hvordan opdrager de egentlig deres børn? Og der er der rigtig mange af dem, hvor man ligesom, man overgiver dem til sig selv i lang tid. Altså, de er simpelthen, du ved, de løber rundt for sig selv. De skal ikke noget andet, end at man lader dem være, fordi så finder de ud af, og de for eksempel, altså er det nogle steder, hvor man bruger, lad os sige, store knive til et eller andet machete, og man skal hugge sig rundt med, eller så får de lov at lege med det.
0: Ja.
1: Fordi at det er jo det, de skal finde ud af, hvordan man bruger.
0: Og på den
1: og
0: måde,
1: det kan man ikke stå og instruere dem i. Det får de selv lov at rende rundt med. Og man kan også se i nogle af de der studier, at jamen, de der børn er vældig socialt kapable,
0: ja,
1: fordi de opdrager jo sig selv og hinanden.
0: Det er sjovt, du nævner det, fordi det, som du taler om der, det er jo sådan en grundlæggende tanke, der har været historisk set med alt børneopdragelse. Det er, hvordan skaber vi individer, der er klar til samfundet, eller klar til det samfund, de vokser op i, ikke? Og det er der jo masser af forskellige bud på, men skrammelpladsens bud, det er, hvad kan bedre bidrage til den demokratiske samtale, end at vi bare sender børn ind på 6.000 kvadratmeter lort, og så må de selv finde ud af, hvad de skal.
1: Og så må de stemme om det.
0: Og så må de tale sammen og gøre, hvad de vil, og få det op at køre, uden nogen blander sig. Ikke? Så på den måde løser den jo et praktisk problem, som er, hvad gør vi af børn?
1: Ja.
0: Når, du ved, de har en kort skoledag i forhold til i dag, altså hvor skal de være, når de kommer hjem? Ikke?
1: Ja.
0: Det løser det. Men det giver dem også en mulighed for at udvikle sig til, hvordan man dengang mente, at man blev gode demokratiske individer. Så har der så været nogle bølger i pædagogikken siden, som har fuldstændig andre idéer om, hvordan man skaber gode demokratiske borgere.
1: Men det er så en, som du siger, en dansk opfindelse. Breder den så?
0: Det kan jeg love dig for. Ja. Altså, den breder sig, især der er sådan en engelsk kvinde, som også er gået meget op i børneopdragelse. Hun har glemt hendes navn. Hun kommer til Danmark, og hun ser den her, og jeg tror, det er i 46, til at skrive om adventure playgrounds.
1: Mm-hmm.
0: Og på den måde, så spreder den sig i Danmark, men bliver også sådan et internationalt hit, hvor folk lige siger, at det er fantastisk, det der kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Og man laver legepladser, som der minder om dem, mange forskellige steder i verden.
1: Ja.
0: Og i 2006, der skulle laves sådan en, det var sådan en periode, hvor der skulle lave kanon overalt. Ikke? Altså, skulle man litteraturkanon, og hvad ved jeg.
1: Ja.
0: Ikke? Der blev også lavet en børnekanon. Der var skrammellegepladsen på, som noget af det første. Fordi det er noget, vi har sådan kunne eksportere. Altså sådan et dansk bidrag til børneliv rundt omkring i verden har været skrammellegepladser.
1: Men man har så fjernet den herhjemme?
0: Nej, jeg ser sgu ikke nogen.
1: Og alle mulige andre steder.
0: Ja, altså så var der det med byggelegepladsen, der sådan tog lidt over og mindede om det. Men var også på nogle steder lidt styre, så satte du også geder ind og sådan noget. Og så skulle der være nogle mennesker, der også kunne fortælle, hvordan man var sammen med det. Og det stille roligt, at voksne ligesom kørte sig i spil i de her steder. Ikke?
1: Jamen, det er vel egentlig det, man kan sige, at lige så stille har voksne filtreret de der børns verden på alle mulige måder.
0: Ja.
1: Om de gør det, altså via decideret at arrangere alting for dem, følge dem alle steder hen, sidde og observere dem, sige, hvad de skal gøre, eller de, du ved, er med via mobiltelefoner, overvågning og det ene og det andet. De er simpelthen inde alle steder.
0: Det er også det, og det er også derfor, jeg er i tvivl om, for at runde af, hvad er det største og mest radikale ved skrammellegepladsen, i hvert fald set med nutidens øjne? Er det, at børnene leger farlig leg, eller er det, at de leger fri leg? Er det, at de har et stort sted for sig selv, eller er det, at de har et stort sted, hvor ting også kan gå galt?
1: Jeg tror, kombinationen der, den er næsten ikke til for en forælder i dag at tænke sig til.
0: Nej, det kan jeg love dig for. Det kan jeg fuldstændig love dig for, den ikke er.
1: Jamen, hvordan anskuer du dit barn? Altså, mener du ikke, at hun og hendes peers, han har sagt, de andre små piger og drenge, kan finde ud af noget selv?
0: Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg gerne svare på efter en jingle, kan jeg mærke.
5: Play is where they learn to get along with peers and see from others' points of view and practice empathy. Play is by definition creative and innovative. Of course, if you take away play, all these things are going to go down. And yet, the hue and cry that we hear everywhere is for more school, not for more play. And we've really got to change that.
1: Yeah, Peter. Ja. Det må I ændre.
0: Vi må, altså, hvis det står til den forsker, vi hørte her, så skal bitten jo ikke... Hun skal mindre i skole og mere ud at lege. Det vil løse en masse problemer. Men for at besvare dit spørgsmål. Mm. Du spurgte mig, om jeg betragter hende som et individ, som...
1: Ikke kan noget selv. I sammen med sine kammerater.
0: Så. Igen, hun er jo kun to.
1: Ja,
0: men,
1: okay.
0: Men det er et sjovt spørgsmål, fordi... Jeg ved ikke, hvornår at jeg vil slippe hendes leg.
1: Nej.
0: Jeg ved, ærligt talt, jeg ved ikke, jeg har svært ved at se for mig den dag, hvor jeg siger, og nu lod jeg hende bare være. Jeg tror, når vi besøger nogen nu, eller har folk over at være på en legeplads, så er jeg jo over hende konstant. Jeg
1: Men er
0: kigger
1: du også,
0: på hende konstant.
1: Er du også sådan hjemme i stuen, at du sidder, og nu leger vi med bitten?
0: Det gør vi også.
1: Ja.
0: For jeg tror, vi har været... Jeg fik et meget, meget godt råd, tror jeg, af en af mine kollegaer ret tidligt, og det var, pas på med, at du ikke får et barn, der kun kan lege, hvis du ser på. Pas på, at du ikke får et barn, som kun kan lege, hvis det bliver sådan dokumenteret hos mor og far. Ikke?
1: Plus, jeg tror også, man skal passe meget på, at man ikke får et barn, der er fuldstændig afhængig af, at der skal være andre omkring. Altså et barn, der ikke kan være alene og ikke beskæftige sig selv.
0: Ja.
1: Fordi det fører jo selvfølgelig til voksne, der ligesom er programmeret til, jeg skal være i selskab med nogen hele tiden. Der skal være nogen, der ligesom, altså, ja. Jeg kan ikke være for mig selv.
0: Ja, det lyder som, det er også et mareridt for især en, som der er alene, at
1: jamen,
0: skulle være...
1: Ja. Fuldstændig, men der er jo mange, altså, der er mange mennesker, som er mere eller mindre introverte, og egentlig, hvad skal man sige, passer godt til at være alene.
0: Ja.
1: Altså, og det tror jeg, at man skal virkelig, dem, der har tendens og så videre, altså lad dem for Guds skyld udleve det og finde ud af, at det her, der kan man netop for sig selv sidde og udvikle. Man udvikler jo tanker, man udvikler idéer om ting. Altså, man skal ikke undervurdere, tror jeg, hvad der foregår i hovedet på børn, selvom man ikke lige kan se derind.
0: Nej.
1: Altså, som der også blev sagt flere steder i de her forskellige herlige lydklip, ikke? Det handler om, at man skal ud og opdage.
0: Mm.
1: Man bliver nødt til at opdage selv. Man kan ikke få det hele forklaret. Sådan er mennesket ikke skruet sammen.
0: Ej. Men så er der noget interessant i at kigge efter, hvor vi... Det er som om, vi er meget fokuseret på lejen skal være noget, du har i hænderne, eller du skal være, hvad hedder det, så kan det godt være, at bitten leger derhjemme, og så er du alene om det. Det er bare skønt, eller hun gør det på legepladsen. Eller, nu har jeg snakket om skrammellegepladsen, hvor du skal bygge noget, du skal bruge hænderne, du skal have et eller andet fast. Du tog hul på en pointe om online leg før, som jeg synes var meget interessant, som nemlig var, at vi jo også går meget op i, du og jeg her, eller i hvert fald begynder at lære, at sådan, den der voksne, at voksne blander sig.
1: Ja.
0: Påvirker deres udvikling. Det er sådan sort på hvidt. Det ved vi. Det har vi ligesom fået etableret. Men hvad var det, du sagde? Du var en social antropolog, eller evolutionsantropolog?
1: En evolutionær antropolog, som har kigget på det der med, at ligesom det eneste sted, der er tilbage, hvor børn uovervåget kan opdage og eksperimentere og gøre ting for sig selv. Altså, det er ikke så skræmmende legeplads længere. Det er skrammellegepladser i virtuel forstand.
0: Mm.
1: De der mærkelige verdener, spil, hvor man skal gå ind og netop bygge ting op, prøve at begå sig i underlige missioner og fællesskaber, som man selv vælger og kan blive smidt ud af, og alt det der. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det er egentlig der, de udlever det der med, nu er jeg på egen hånd, der er ikke nogen, der står og siger, hvad jeg skal gøre. Jeg opdager her.
0: Ja.
1: Jeg udvikler mig.
0: Ja, netop. Altså, at for eksempel Minecraft er et sted, hvor børn kan tage hen, hvor deres morfar ikke står og dobbelttjekker, at de gør det rigtigt eller forkert.
1: Og deres morfar fatter måske ikke, hvad de har gang i.
0: Jeg ved, hvor meget det betyder, at man som barn laver noget, ens forældre ikke forstår. Altså...
1: Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt på en eller anden måde, at opdage, at jeg er et individ, der har, hvad skal man sige, agent. Jeg kan ting på egen hånd. Jeg er ikke noget, der hele tiden står i forhold til nogle andre, der skal fortælle mig, hvordan verden er.
0: Mm.
1: Jeg tror simpelthen, det er svært at blive et helt velfungerende menneske, der også fungerer godt med sig selv,
0: ja.
1: Hvis man ikke har den oplevelse og får den tidligt.
0: Ja.
1: Det
0: er også et interessant spørgsmål, sådan, at er skærm leg? Er skærm og kontakt med andre ude i verden og spille computerspil, er det leg? Altså, hvordan?
1: Ja, det er det.
0: Jamen, det tænker jeg, det vil jeg også mene, det er, og jeg er også enig med dig, men jeg tror godt nok også, det kan møde meget modstand derude. Jeg kan huske, der altså for et meget, meget gammelt afsnit af årgang 0, der møder vi Rachels mor, Theresia, som snakker om, at Rachels bror, når han kommer hjem fra, det her, det er jo sådan noget i 2002, tror jeg, det er ikke så unge, 2006-2007, så kommer han hjem, og så sætter Rachels bror sig bare ved en computer og begynder at spille, og så spørger hun, så bliver hun spurgt i sådan en interview, og sådan, hvad synes I om det? Han bare sætter sig og spiller. Og så siger hun så fint, kan jeg huske. Jeg tror, hvor meget forud for sin tid at sige dengang. Prøv at han er omringet af børn hele dagen, som vil ham tusind ting, og voksne, som beder ham om noget konstant.
1: Ja.
0: Så han kan sætte sig ned i et par timer og bare være i sin egen verden. Så er jeg ligeglad, om han læser bøger, eller om han spiller fodbold, eller om han spiller computer. Så længe han får lov til bare at være David, som han jo hedder. Ikke?
1: Præcis.
0: Og der tror jeg virkelig, der er noget at komme efter med skærmen. Når det er så sagt, så er der også mange problemer med det. Altså sådan, og hvilke... Altså,
1: jo, men
0: impulser er der også i det. Og sådan noget. Det er en anden snak. Men at kunne gå på opdagelse i skærmen, det tror jeg, at vi skal være bedre til at tage alvorligt, som et sted, at børn også kan udvikle sig.
1: Men hele tiden det der med at indse dem for, altså, du ved, individer, der skal opdage sig selv og opdage verden, og så selvfølgelig skal have fornemmelsen af, at der er en base, jeg kan gå hen, hvis jeg virkelig er i tvivl og ikke kan finde ud af noget, eller kommer i uføre eller et eller andet, og hive fat i dem og sige, hvad fanden skal jeg gøre? Ikke?
0: Ja.
1: Men det er sgu da hamrende vigtigt at lære i at klare sig og begå sig i verden. Jeg synes jo, det vi ser i dag, det er i virkeligheden, vi taler om en masse børn, der har dårlig motorik, fordi de leger ikke ude, altså de kan ikke manøvrere i sociale sammenhænge, de skal observeres i børnehaver, de skal udredes, de skal alt muligt, fordi de har sgu aldrig fået lov til på en eller anden måde at udfolde sig i sammenhænge, hvor der ikke er nogen, der kommer ind og regulerer det.
0: Jamen, ved du hvad, Lone, når du fortæller mig det der, altså jeg kan jo godt have et super idealistisk eller ideologisk blik på mig selv, for hvilken slags far vil jeg være? Jeg vil være ham, der ikke blander sig i bitten, og jeg vil være ham, der sætter hende ud og leger, selvom vi bor på Frederiksberg. Hun finder ud af noget. Ikke?
1: Mm.
0: Men jeg kan også mærke, altså hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, jeg tror, jeg er simpelthen for utryg ved det. Altså, som jeg,
1: hvad tror du, der sker?
0: Jamen, bare det, hun slår sig.
1: Jamen,
0: og jeg ved godt,
1: jeg ved godt,
0: børn skal slå sig. Jeg ved det godt, og jeg har selv gjort det.
1: Ja.
0: Og du skal ikke lave det ansigt til mig, Lone. Men det,
1: jeg får trækninger simpelthen.
0: Jeg
1: hvis hun slår sig.
0: Jeg er stadig ved at være lærer og være far, ikke? Men der er noget ved det, som er... Selvom hun leger ude, er hun stadig mit ansvar, og jeg tror, det er det, som der måske gør, at jeg vil have svært bare at sende hende ud i gården og finde på noget, og finde dine egne venner, og... Alt det, jeg har selv gjort, jeg synes, det var pissegodt, det synes jeg faktisk er svært at sende hende ud på.
1: Det er jo ekstremt interessant, hvis du lige hører, hvad du selv siger. Jeg har gået igennem sådan og sådan, og jeg sætter pris på det, og det var herligt. Jeg tror ikke, jeg ville ture sætte min datter til det. Jamen, undskyld mig.
0: Ja, men,
1: det er jo Lone, det, der er gået galt i moderne opdragelse. Det er nogen, der er opdraget rimelig frit, som pludselig, eller som har udviklet og fået idéer om, at deres børn kan ikke være frie nogen steder.
0: Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, sådan, jeg er et... med det er jeg jo en del af problemet, men jeg tror også et produkt af min tid, altså,
1: jamen,
0: som du siger. Og det er fandme ambivalent i mig, det må jeg bare sige, Lone. Altså, på den ene side at vide, hvad det gør. Altså, Jeg føler, jeg har haft en rigtig dejlig barndom, og masser af dejlige minder for at bare slå mig løs, uden at folk blandede sig. Ikke, ikke lige så mange som dig.
1: Man prøvede endda at komme på skadestuen en gang imellem, når man virkelig var kommet til skade. Altså, og det opdagede man også noget ved.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan huske, at jeg var oppe blive syg, fordi jeg havde fået en ordentlig sten i hovedet af en, der hed Niels på vejen, som var en rigtig møgeunge, og vi havde stået og kastet sten på hinanden hen over en hæk.
0: Ja.
1: Nogle stykker, ikke? Og så havde jeg altså fået den der sten i hovedet, og der var gået huller, og det blødt og blødt og blødt, og så måtte mine forældre jo
0: snakke på skadestuen. Snakke dine forældre med Stens forældre?
1: Altså, min far blev fuldstændig tosset, fordi det var i hovedet, og okay. Han gik altså meget op, at man ikke skulle skade sit hoved.
0: Og se dig nu, Lone.
1: Ja, se mig nu, hvordan det gik. Ikke?
0: Ja, du har ikke
1: altså, så han drønede over til faren og sagde, hvad satan sker der?
0: Okay, der blev han
1: så. Videre. Jo, men så måtte ungens far jo sige, jamen, hun stod jo på den anden side og kastede sten. Ja. Så blev der også snakket med mig, da jeg kom hjem. Ja. Da han kom hjem, ikke? Så jamen. Nej, altså, ja, der sker ting, og jeg kan huske en pige, min legekammerat, hun kom til skade i vores have, fordi der stod et eller andet, som havde en skarp kant, og så kom hun til at vælte sig lige ned den skarp kant, og det blødt som ind i helvede, og så måtte vi på skadestuen med hende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, du ved, ja, så blev det lappet sammen og syet, ja. Og ja.
0: Jeg havde engang sådan en sjov leg med min fætter, kan jeg huske, nede i vores sommerhus, eller det var min bedstemors sommerhus, nede på Falster. Og vi render rundt dernede, og det er sådan en, ligger sådan en lille park. Og så render vi rundt i digeparken, og så leger vi Jesus. Så det vil sige, at Nikolaj er Jesus, det er min fætter. Så han skal ligesom torturere os og lide. Jeg ved ikke, hvorfor vi leger den leg. Og så knækker jeg en gren af et træ, og så pisker jeg Nikolaj med det. Ja. Og jeg kan huske, at han bare ligger sådan og ruller sig i smerte. Stop, og jeg pisker ham. Det er vi ligesom aftalt. Det var lejen, skal jeg helt sige.
1: Ja.
0: Og så løber han ind til min bedstemor, og bare sådan, hallo mand, hvad sker der? Og hun bliver rasende. Altså, hun bliver rasende over, at jeg har pisket Nikolaj med en gren, som tilhører digeparken.
1: Ja, præcis. Og jeg tror, det var, fordi det var blasfemi.
0: Nej.
1: Jesus, nå.
0: Hun blev rasende over, så det er altså digeparkens træ, Peter.
1: Jamen,
0: du har klikket en gren.
1: Det var en anden tankegang.
0: Hun var fuldstændig sådan, det kan I godt håndtere selv, det der drenge.
1: Det kunne I jo også.
0: Ja, nå. Men altså, ja, prøv at låne, jeg ved godt, at det er godt, at jeg ser mig selv udefra nogle gange. Og jeg skal nok love dig at få sendt bitten ud i den virkelige verden.
1: Ved du hvad? Du kan bare, altså, vi bor jo ikke så langt fra hinanden, har jeg fundet ud af.
0: Ja, nu kommer der et forslag, der gør mig utryg.
1: Du kan bare sende hende op af, hvad det hedder, Godtopsvej, op til mig,
0: ja.
1: På Ingemandsvej, så kan hun ringe på døren, og så kan jeg komme ned, og så...
0: Så finder I en mose og en sinkbalje sammen.
1: Så finder vi sgu en mose og en sinkbalje. Men det er mit forslag. Altså, nu kan du lige sove på det.
0: Ja. Sove på det?
1: Ja.
0: Jamen, altså, hvis jeg kunne. Jeg er jo forældre til et lille barn. Jeg sover jo stort set ikke altid træt. Jeg mangler søvn. Jeg savner søvn.
1: Okay. Skulle vi måske lige tage en omgang om søvn næste gang?
0: Det vil jeg godt. Det vil jeg meget gerne. Men det er også lidt den forbudte frugt.
1: Okay.
0: Som forældre.
1: Ja. Jamen, jeg skal fortælle om, hvor dejligt og hvor godt det er at sove.
6: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: God torsdag morgen. Lige om lidt, så er der, som alle hverdage, 3 timers P1 morgen til dig, samt masser af radioaviser, blandt andet her, klokken er 6.
8: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
9: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
10: Så kan den overleve Thy-modellen?
9: i min optik, så nej, så er den afgået ved døden her.
8: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
10: Thy-modellen, den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
8: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
11: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
8: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
12: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
8: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
13: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
8: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
13: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi ligger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
8: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
14: Godmorgen. Dagens tal 64. Det er 64 dage siden, vi gik til valg, men der er stadig ikke dannet ny regering, og den kommer heller ikke til at blive dannet i dag. Det kommer ikke til at ske i dag, siger dem, der ved noget om den slags. Og så er det ligesom ud af verden.
1: Ja. Der er stadig grund til at lytte til programmet. Ja,
14: det er rigtigt. Vi har 3 timers P1 morgen, hvor vi blandt andet skal til Baltikum.
1: Ja, for Rusland anklager nemlig de baltiske lande for diskrimination af russiske mindretal. Og for Kreml lyder det, at Rusland overvejer at anlægge en sag mod de baltiske lande hos den internationale domstol i Haag. Men det er ren desinformation at tale om undertrykkelse af russiske mindretal, siger de baltiske lande selv.
14: Ja, mere om det i udsendelsen i dag. Køer kommer i mange længder. Jeg tænker ikke på dem med horn, jeg tænker på ventekøerne. Det er de færreste, der vil stå i kø i 5, 7, 8, 10 år. Men så lang er ventetiden på nogle af de store projekter. De kigger ind i så lang ventetid, før de kan blive koblet på elnettet.
1: Ja, og det kan få betydning for udviklingen her i Danmark de kommende år. Vi ser nærmere på problemet, men leder også efter en løsning i løbet af morgens udsendelse. I studiet er vi de næste 3 timer, Ole Brink og Anne-Kristine Hermann.
14: Men vi begynder med Ebola-udbruddet i det centralafrikanske land DR Congo. Det udvikler sig hele tiden. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 101 personer indtil videre bekræftet smittet med Ebola i DR Congo, mens antallet af mistænkte tilfælde er opjusteret til over 900. Og situationen er stadig ikke under kontrol. Jonas Nødekær, godmorgen.
15: Godmorgen.
14: Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. I er meget bekymret for udviklingen. Hvad er det, I frygter, der kan ske?
15: Jamen, det er selvfølgelig ud over dem, som bliver smittet og som jo kan dø af sygdommen. Det er jo en voldsom sygdom. Så er det også, at alle de mange sårbare mennesker, der bor i det østlige Congo, og der er utrolig mange internt fordrevne, der er folk, der er dybt afhængige af nødhjælp, at de bliver påvirket af, at nu lukker man for vejene, man lukker for grænserne. Det vil sige, nødhjælp kan ikke komme frem, folk kan ikke komme på hospitalerne. Og det gør desværre, at de allermest sårbare, for eksempel gravide kvinder, unge børn og sådan noget, de bliver utrolig sårbare og kan lige pludselig stå i en meget udsat situation, som ikke bare er på grund af Ebola, men også fordi de slet ikke kan få livsnødvendig støtte.
14: Mm. Ja, fordi der er to sider her, eller flere sider, ikke? Der er dem, der bliver ramt, der er dem, der bliver syge, der er dem, der måske dør, og deres familie, men så er der også alle de andre i samfundet. En af dem, der har mærket konsekvenserne af Ebola, er Francine Leve Yanguzi. Hun er internt fordrevet i DR Congo, befinder sig lige nu i den østlige del af landet, og hun er meget bekymret.
1: Min frygt er, at vi er her uden at noget til at beskytte os. Vi har ingen beskyttelse, intet vand eller sæbe.
14: Jonas Nødekær, du er lidt inde på det, men hvad er det for konsekvenser Ebola-udbruddet har for folk, og sådan bredere set i DR Congo?
15: Jamen altså, man kan sige, selvfølgelig kan have det den effekt, at folk kan blive smittet, og det er der en kæmpestor frygt for, at folk kan blive, fordi epidemier som for eksempel Ebola, det kan jo rejse over grænser, det kan smitte fra person til person, men det der sker, det er, at hele samfundet lukker ned, som det er nu, og det gør man selvfølgelig for at beskytte den befolkning, men det forhindrer så også os som humanitære aktører, Folkekirkens Nødhjælp, vores samarbejdspartnere, at lave arbejdet, så det vi gør lige nu, det er, at vi bruger masser af energi på at oplyse om lige præcis den her fase, så folk kan for eksempel få fat i sæbe og vand, så man kan sørge for, at hygiejneforholdene er ordentlige. Men det er det, der er utroligt svært, hvis det er, at man ikke kan få adgang til at komme til markedet og andre ting. Så det er en kamp mod tiden, som det er lige nu.
14: Mm. Så hvad kan I gøre, altså som NGO, som nogen, der hjælper i DR Congo? Altså det er en sygdom, der giver feber, der giver kropssmerter, opkastning, nogle gange diarré. Det smittes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer. Det kan være blod, opkast, den slags. Hvad betyder det for jeres arbejde?
15: Jamen, det betyder, at vi bliver nødt til at tilpasse vores arbejde på en anden måde for at reducere den her smitterisiko, sådan som man laver for arbejdet i mindre grupper. Man introducerer nogle hygiejneforanstaltninger, som vi kender tilbage fra for eksempel covid også, hvor det var, man sørgede for, at, som jeg sagde før, man kan vaske sine hænder, der er ordentligt toiletforhold. Og det betyder, at man løfter sådan nogle ting, og så arbejder vi sammen med radiostationer, sådan, så man kan oplyse om smittefaren og hvad det er, man kan gøre for at gøre sig mindre udsat i virkeligheden.
14: Er det også en del af det vigtige arbejde, at fortælle folk om sygdommen, og at måske endda den faktisk findes, og det er noget, man skal tage alvorligt?
15: Ja, det er det. Men det skal gøres på den rigtige måde, fordi der er stor sensitivitet omkring det her, og man skal også passe på, at man ikke skaber panik. Så det er altså noget med at vide lige præcis, hvordan det er, man skal gøre det, og hvem det er, der skal gøre det. For eksempel arbejder vi sammen med trosbaserede organisationer og kirker, som er vores lokale partnere, og de kan være utrolig vigtige lige præcis at bringe den her information, fordi folk har tillid til for eksempel kirker og nogle myndigheder, men det er også et område, som er kendetegnet med utrolig mange væbnede grupper, så derfor er der ikke bare i sig selv en tillid til, når der kommer en myndighedsperson og siger noget. Så det er vigtigt, at man finder de rigtige partnere at samarbejde med.
14: Mm. Det er jo langt fra første gang, vi ser Ebola-udbrud i DR Congo, i den del af verden. Det er det 17. udbrud, tror jeg, på 50 år i DR Congo. Hvorfor bliver det ved med at opstå der?
15: Jamen altså, forholdene i Congo er sådan, så folk, der lever i det her område, det er jo et stort skovområde, der lever man blandt andet også af for eksempel frugtflagermusen, og hvis man kommer i kontakt med den, så er det typisk det, der starter udbruddene. Og så er det et sted, altså Congo, hvor folk de kommer og går, der er stor mobilitet i det, der er masser af miner, der er mange mineraler, der bliver hævet ind der, og så er der altså de her væbnede grupper, det gør, der er en stor mobilitet og bevægelse af folk, der kommer ind og ud, og det er altså gode vilkår for eksempel epidemier som Ebola.
14: Og i nabolandet Uganda, der har man jo også set nogle smittetilfælde. Uganda har nu lukket sin grænse til DR Congo i forløb i 4 uger, og Verdenssundhedsorganisationen WHO taler jo også om, at der kan være risiko for, at virusen bliver, altså spreder sig yderligere også til andre lande. Hvordan ser du den risiko for, at det her det kan vokse ud i andre lande i Afrika?
15: Jamen, den er helt reel. Altså, hvis man kigger på, ud over de to lande, Rwanda og Uganda, du lige nævnte, så ligger både Sydsudan og den centralafrikanske republik lige rundt omkring det her område i Tutti, i den nordøstlige område af Congo også. Og det er også sårbare samfund, hvor der ikke rigtig er myndighedsdroner. Så det, vi hører derfra, er også, at man forsøger at lukke ned og monitorere meget tæt, hvad det er, der sker, om der er nogen udbrud, og de meldinger, der er ikke noget, der er registreret i Sydsudan og den centralafrikanske republik.
14: Fortalte Jonas Nødekær.
15: Okay.
14: Ja. Jonas, der er huller i lyden her til sidst. Tak for det.
15: Okay, undskyld. Ja,
14: jamen, det er fint. Ikke noget problem. Vi fik heldigvis langt, langt det meste med. Jonas Nødekær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Klokken er 13 minutter over 6.
16: Rusland anklager de baltiske lande for diskrimination af russiske mindretal, og russiske statsmedier citerer nu landets udenrigsminister for at sige, at Rusland overvejer at anlægge en sag mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ i Haag.
14: Men det er ren desinformation at tale om undertrykkelse af russiske mindretal, lyder det fra de baltiske lande, men Letlands præsident Rinkevich siger, at man bør tage retorikken og truslen fra Rusland alvorligt.
17: I would not rule out some provocations. So from this point of view, the situation is rather complicated, and actually we need to take all kinds of threats, all kinds of rhetoric seriously and to prepare accordingly.
16: Ja, det er altså en kompliceret situation, siger han, og al retorik og trusler må tages alvorligt. Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen, du er med os nu fra Stockholm. Velkommen til.
18: Tak skal du have.
16: Hvad er det for en undertrykkelse, Rusland mener, der foregår i de baltiske lande?
18: Jamen, det handler kort og godt om, at de her mange etniske russere og også russisktalende mindretal, der jo fortsat er i både Estland og Letland og Litauen, at de ikke, i hvert fald hvis man skal tro styret i Moskva, at de ikke bliver behandlet ordentligt, og at politikerne i de baltiske lande, de meget bevidst ikke respekterer deres, jeg kan man sige, sproglige og kulturelle rettigheder. Og det er heller ikke noget nyt, som vi også hørte i jeg kan man sige, citater lige før, at russerne påstår det her. Men det er noget, som der er kommet et stigende fokus på her i de senere år i kølvandet på krigen i Ukraine. Og det er også et narrativ, som præsident Putin og hans folk, altså ifølge balterne i hvert fald, at de forsøger at sprede for netop at presse landene og skabe splid og destabilisere dem. Så det her, det er et ekstremt følsomt, men også meget komplekst og også potentielt sprængfarligt spørgsmål. Og det er også derfor, man tager det så alvorligt, som man gør fra baltisk side.
16: Men kommer russerne med nogle konkrete eksempler på, hvordan russiske mindretal skulle blive diskrimineret imod?
18: Ikke hvad jeg har set i de artikler, som jeg har læst i forhold til det her, men vi kan se, at efter krigen i Ukraine brød ud, så har der altså været så har banderne anlagt en hård kurs, både over for Rusland, på grund af krigen selvfølgelig, men også over for de her, de russiske mindretal og russisktalende personer, der er i landene. Altså her for et par år siden, der valgte Estland og Letland blandt andet at fjerne en masse gamle monumenter fra sovjettiden, fordi man ikke vil hylde russerne. Altså jeg var selv ude i den her grænseby i Estland, der hedder Narva, lige efter at man havde fjernet en kampvogn fra den røde hær. Og det var noget, som jeg kunne mærke på folk derude. De havde lavet sådan en mindelund for den her kampvogn, fordi det var noget, som ikke fordi det nødvendigvis var enige med Rusland, men det var en del af deres kultur og identitet. Mm. Så det var noget, de tog ilde op. Og så har man også set, hvordan de har, altså de baltiske lande, de har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis ja, estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne. Så kursen, den er blevet skrapper, men de her politikere i Baltikum siger jo også, at der altså ikke taler om undertrykkelse. Det her, det er bare dem, som ligesom siger, vi bliver nødt til at sætte en streg i sandet.
16: Okay, men så trods alt en hårdere kurs altså mod de her mindre tal. Hvad er forklaringen på det? Hvorfor begrænser man for eksempel, at folk kan tale russisk?
18: Jamen det er fordi, at der er jo en stor, hvis man kigger på de baltiske lande, så er der i omkring en tredjedel af befolkningen i både Estland og Letland, de taler russisk, og der er væsentligt færre i Litauen. Så fordi det er også, hvis man lige kigger tilbage i historien, at de her lande, de løsrev sig i 1991 fra Sovjetunionen og blev selvstændige stater. Og der var mange etniske russere også dengang, og russisktalende, som blev boende der og blev og bor der stadigvæk. Og man kan sige, at før krigen i Ukraine, så var forholdet mellem de forskellige befolkningsgrupper, det var ikke problemfrit, men de levede, kan man sige, i største del af dem levede side om side i deres egen små bobler, og der var ikke de større konflikter. Men her efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en, ja, man kan kalde det lidt en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket over østfra fra Rusland. Fordi der er som sagt mange russisktalende, som også stadigvæk får deres informationer derovrefra. Og det er også noget, det er jo ikke sort-hvidt, hvordan de forholder sig til Rusland. Så det er også det, man gerne vil. Man prøver at undgå, at de bliver påvirket for meget af russerne.
16: Du har talt med nogle af de unge balter, som er en del af det russiske mindretal. Hvad siger de til de her anklager? Altså, føler de sig undertrykt?
18: Jamen, altså, jeg har rejst en del der i grænseområdet i Baltikum, og som sagt, der er ikke noget, der er sort-hvidt her. Det er også det, når jeg taler med dem, de siger, at især blandt de ældre generationer, så er der en følelse af, at de ældre generationer, som ledes af jættiden, der er der mange, der har en opfattelse af, at Rusland er en slags frelser stadigvæk. Og derfor er det også svært ved at forstå, hvad det er, der sker, og hvorfor man er så hård over for Rusland. Men jeg fornemmer altså iblandt de unge, som er født efter Sovjetunionens fald, at der er en klar tendens til, at de siger, jamen, jeg er etnisk russer, men jeg er altså også lettisk statsborger, jeg er estisk statsborger. Jeg talte med en fyr i Daugavpils, som er den næststørste by i Letland, som fortalte, at jamen, før krigen, så var det ikke noget, han tænkte over. Altså, han er netop etnisk russer, og han bor der i grænseområdet til Belarus og til Rusland. Men før krigen var det ikke noget, han tænkte over, hvor han kom fra. Men efter krigen brød ud, og efter hvad han så, hvad Putin gjorde, så var det, han sagde, okay, jeg er altså etnisk russer. Det kan godt være, at jeg har også læst og studeret i Rusland, og jeg taler russisk, men jeg er altså også lettisk statsborger. Og det er noget, det er et følsomt spørgsmål, fordi han er blandt andet i forhold til sin far, så faren er på Putins side, kan man sige, og de to taler ikke sammen på grund af konflikten længere. Så det her, det er et virkelig, virkelig følsomt spørgsmål i Baltikum, en stor del af Baltikum. Ja. Og igen, det er også derfor, man tager det så alvorligt.
16: Ja, og nu truer Rusland så med en sag ved den internationale domstol om undertrykkelse af russiske mindretal. Det er jo trods alt noget mere fredeligt end det, man gjorde i Ukraine, da Rusland anklagede ukrainerne for at undertrykke sit russiske mindretal. Det endte som bekendt med en fuldskala invasion. Hvor meget fylder det scenarie hos balterne?
18: Jamen det er noget, der fylder, altså, og frygten for, at man kan blive invaderet af Rusland, det er noget, som, altså også jeg har talt med folk, som siger, at det ikke hvis det sker, men det er mere når det sker. Så det ligger indgroet, altså den her frygten for, at det kan ske igen. Men hvis man ser sådan konkret på en mulig invasion for Rusland, så er det ikke noget, som er lige på altså, som er der her nu og her. Altså det, som blandt andet direktøren for Estlands udenrigssikkerhedstjeneste, han formulerede det her for et par måneder siden, at der er ingen grund til panik, fordi selvom truslen for Rusland, den er der, den er ikke ud til at aftage, så er de lige nu bundet så meget op af krigen i Ukraine, at de hverken har energi eller økonomi eller militære kapaciteter til at rette andre, altså blikket andre steder hen. Og så der er ikke nogen risiko lige nu her for, at der kan komme et angreb. Det er i hvert fald vurdering fra både Estland, Letland og Litauen. Men hvis situationen ændrer sig, og krigen i Ukraine ændrer sig, så kan det også godt ændre sig. Så det er noget, man tager alvorligt.
16: Tak, Per Bang Thomsen, altså DR's korrespondent for Norden og Østersøen.
18: Selv tak.
19: Per, stop lige.
18: Ja?
19: Inden du løber. Jeg holder lige i dig. Prøv, vi tager lige en sådan lille mundfrisker. Vi skal lige tage noget helt andet. Du ved, sådan et lille stykke musikalsk ingefær. Per, jeg ved, du rejser meget jo ude i verden, og nu er du i Stockholm, og forleden var du med os fra, hvad, Letland?
18: Ja.
19: Følger du med i, hvad der sker herhjemme i DR samtidig?
18: Ja, lidt.
19: Har du fulgt den der top 100-liste?
18: Nej, det er
19: projektet, eventet. Du ved, der er jo sat sådan en ting i gang med, at vi i DR gerne vil, vi inviterer alle til at byde ind med, hvilke musiknummer, danske musiknummer skal på top 100-listen. Altså de 100 bedste musiknummer i Danmark nogensinde.
18: Okay.
19: Så kan man byde ind og se. Har du noget, hvor du tænker, hey, det der, det er faktisk, den skal med i hvert fald?
18: Altså, det er jo, jeg kan man sige, nu har jeg boet i udlandet i små 7 år, så jeg er ikke med på den nyeste musik derhjemme.
19: Nej, det skal være hele historien jo.
18: Jamen, så synes jeg, altså, en sang, som i Danmark er født, nu har jeg selv sunget drengekor som barn, og jeg elsker den sang. Jeg synes, det er en af de smukkeste sange, der er skrevet. Så den synes jeg skal på.
19: Jeg har jo en svaghed for Mona, Mona, Mona.
18: Okay.
19: Kender du det?
18: Du ved, det gør jeg godt.
19: Søren Krav Jacobsen, ikke? Det er sådan en, man kan synge med på, ikke? Vi kender den alle sammen.
18: Ja.
19: Så prøv, hvis jeg sætter lige et stykke beat på, så synger du bare. Er du med?
18: Ja. Jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse. Samfundsfag. Hvem er det, der synger den sang?
19: Ja, hvem er det, der synger her, Per?
18: Jamen, det ved jeg godt. Mona, jeg blev hun. Det er mig.
19: Ved du det, Anne?
20: Ja, det lyder da som Per Bang Thomsen.
19: Ja, der er Per Bang Thomsen. Er det en ung Per, ikke også?
18: Det er det godt nok. Det er en meget, meget ung mig. Jeg tror, jeg var 15 år eller 14-15 år, da jeg sang det. Og nu kan jeg høre min morgenstemme. Jeg er ikke helt klar til at synge det.
20: Venligst lige forklar, Per.
18: Jamen, det var en, det var min fortid, min skumle fortid som popsanger. Jeg vil sige, det blev ikke en helt stor succes. men det var lidt ideen, at vi skulle være de danske A-teens, men det blev vi aldrig.
19: I hed Pop-teens.
18: Ja.
19: I findes det ude på Spotify.
18: Det gør den.
19: Undskyld, jeg outer dig.
20: Er der en musikvideo, bliver jeg nødt til at spørge om?
18: Nej, det er der ikke, og jeg tror, jeg... det er der ikke. Og det tror jeg også er meget godt, fordi jeg var ikke så køn dengang.
19: Men tænk, hvis du havde forfulgt karrieren, ikke? Så kunne du måske, hvis du også var begyndt at skrive musik, så kunne du have været på top 100.
18: Lige præcis.
19: Måske.
18: Ja, det er rigtigt nok, men jeg synes ikke, den her skal på top 100. Det vil jeg lige understrege.
19: Ikke den version, måske?
18: Nej, lige præcis. Jeg synes, den anden, den originale, den vil jeg gerne have på top 100.
19: Prøv at høre, tak for det, Per.
18: Selv tak.
19: Ha' det godt.
18: I lige måde.

0: Man kan godt høre, det er Per, ikke? Altså, når man ved det.
1: Jo, altså, jeg vil sige en yngre Per, ikke? Jo, altså, en teen
0: en lys
1: Per.
0: Ja, pop teens.
1: Pop teens.
0: Ja, undskyld, jeg skruer ned her.
1: Hvor har du fundet det her hen?
0: Jamen, der er gode kolleger på redaktionen, der kender Per godt, så kender hans forhistorie, og gode kolleger har så nævnt det, og så tænker jeg, det må jeg...
1: Nu skal det være nu.
0: Nu
1: skal det spilles.
0: Ja.
1: Minutter over 6.
0: Der er mange, der lejer for eksempel sin lejlighed ud gennem Airbnb. Der er knap så mange, der betaler skat, den rigtige skat, af de penge, de tjener på det. Men det skal de ifølge reglerne, og derfor har Skattestyrelsen intensiveret jagten på dem, der snyder, bevidst eller ubevidst.
1: Ja, og styrelsen har sidste år indkrævet ikke mindre end 32,8 millioner kroner fra Airbnb-værter herhjemme, det skriver mediet Byrumsmonitor på baggrund af en aktindsigt.
0: Med os nu har vi Ulrik Junge, underdirektør i Skattestyrelsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad fik jeg egentlig i gang med at sætte fokus her, altså styrke kontrollen med folk, der udlejer for eksempel lejlighed gennem Airbnb?
2: Jamen sådan helt overordnet, så er vi jo til for at sikre, at borgerne de betaler de korrekte skatter. Og det gælder sådan set også skat af for eksempel lejeindtægter på udleje af lejligheder eller fritidshuse. Og det har vi over de seneste år konstateret, at sådan et stigende antal fejl på det her område. Og det har så gjort, at vi har intensiveret vores kontrolindsats. Vi har faktisk også lavet nogle automatiseringstilsag, som gør, at det bliver hurtigere og lettere for vores sagsbehandlere at gennemføre de her kontroller. På den måde, så vi faktisk gennemfører en hel del kontroller.
0: Ja, I siger til mediet Byrumsmonitor, I har kontrolleret 6,5% af de danske Airbnb-udlejere, som er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed. Hvad betyder det egentlig?
2: Jamen det betyder, at vi går ind og vurderer på, hvor er der en risiko for fejl på de oplysninger, vi har, kontra de oplysninger, som borgeren har oplyst om. Og så går vi så intelligent til værks i forhold til det. Fordi vores det fremmeste formål det er netop at sikre de korrekte skatter og ikke forstyrre borgere unødigt, der faktisk gør, hvad de skal gøre. Og det gør heldigvis langt, langt de fleste borgere.
0: Men I har, altså, dem, I har kontrolleret her, der har I fundet fejl i 98% af sagerne. Det er jo tæt på alle. Hvordan vurderer du det? Er det typisk bevidst snyd, eller er det uvidenhed, eller fejl, eller hvordan ser I det?
2: Det er min klare vurdering, at det er langt de fleste, der er det uklarhed om reglerne, eller ukendskab til reglerne. Og så vil der jo selvfølgelig være nogle få, hvorom det er bevidst snyd, at de udmærket ved, at det her er noget, de skal opgive. Og det er jo så dem, vi

0: forstået på den måde, at vi går ind og screener de her oplysninger. Det er jo sådan, at vi får nogle oplysninger direkte fra de her digitale platforme, og dem sammenholder vi så med de oplysninger, vi har for borgerne. Så vi har sådan set en facitliste, kan man sige, som gør, at vi kan målrette vores kontrolindsats ret effektivt. Og på den måde forstyrrer kun de rigtige borgere, dem der ikke har orden i penalhuset, og så lader alle de andre borgere, så der kan du sige, de er op mod 95%, de gør det sådan nogenlunde rigtigt.
1: Men når du siger, at du mener, det skyldes mestendels uvidenhed, altså er det så fordi folk simpelthen ikke ved, at det her, det er noget, man skal betale skat af, eller er der nogle altså kringlede måder, man skal opgive det på, fordi det lyder jo umiddelbart lige til.
0: Det er også lige til. Det, der er udfordringen her, det er, at der er nogle forskellige fradragsformer, så en del af den indtægt, man får, har man faktisk fradrag for, eller hele eller dele af indtægten har man fradrag for, også afhængig af, hvordan man lejer det ud, på hvilken platform og så videre. Så der er nogle regler, man skal sætte sig ind i. Men der kan jeg sige, at vi har en rigtig, rigtig god guide inde på skat.dk, hvor man sådan trinvis bliver ført igennem og får den, syn for sammen for, hvordan man rigtig skal gøre det.
2: Hvad koster det at have indberettet forkert? Altså, hvad er sanktionen, hvis man bliver taget i at have glemt at indberette på den rigtige måde?
0: Altså, vores fornemmeste opgave, det er at sikre, at borgerne de betaler den korrekte skat. Så for langt de fleste af dem her, der vil det betyde, at de kommer til at blive sat i skat af den manglende indtægt, der er. Hvis det så har en svigagtig karakter, så kan det få yderligere konsekvenser i form af bøder, eller det der er værre, hvis det er meget, meget, meget grælt. Ikke også?
1: Sat i skat, altså at man skal bare betale det?
0: Man skal betale den skat, som man ikke har fået betalt i første omgang. Ja.
2: Men nu har I så tjekket 6,5% af Airbnb-udlejerne. Hvad med de sidste 93,5%?
0: Ja. Og det er der, hvor jeg har en tilgang til, at langt hovedparten af dem, der ligger ud over de 6,5%, de gør det fuldstændig, som de skal gøre det, ud fra det kontrolsetup, vi har. Altså det her med, at vi har gået intelligent til værks og fundet dem, hvor der er en diskrepans imellem det, der er angivet, og de oplysninger, vi i øvrigt har fået.
2: Mm. Så I tror på, at de andre, de er, for de fleste tilfælde, der er det okay, der bliver indberettet rigtigt?
0: Det er vores klare antagelse, men det er klart, at ligesom vi har intensiveret kontrolindsatsen i år, så er det der noget, vi overvejer, hvordan kontrolindsatsen fremadrettet på det her område, det skal justeres.
2: Ulrik Junge, tak for det.
0: Ja, velkommen.
2: Underdirektør til jer. I lige måde, underdirektør i Skattestyrelsen.
1: Klokken er blevet 6:30, og Niels Christian Lang er kommet i studiet. Niels Christian Per Bang Thomsen har lige sunget Mona, Mona, Mona for os. Hvad kunne du tænke dig at synge her til morgen?
3: Hvis I lige giver mig en time til næste nyhedsoverblik, så skal jeg da gerne synge det næste nyhedsoverblik.
1: Så okay, 7:30, der kan vi regne med, at det bliver på syngeform.
3: 7:30, det bliver på sang.
1: Ej, dejligt.
3: Siger jeg nu og håber, at lytterne har glemt det til den tid.
1: Du får lov at bare fortælle med
2: standard,
1: på hele pindelige toneform. Nyhedsoverblikket, værsgo.
3: Konflikten i Iran er blusset op her i nat. USA har gennemført angreb mod et iransk militæranlæg i havnebyen Bandar Abbas. Her i de tidlige morgentimer har den iranske revolutionsgarde så meldt ud, at de har gengældt det amerikanske angreb ved at gå efter en amerikansk militærbase, det skriver det iranske nyhedsbureau. Og blot få timer efter USA's angreb har det iranske nyhedsbureau IRIB desuden fortalt, at iranske styrker har skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet. Thy-modellen er død, det mener både politikere og lokale beboere i Thisted, efter at 2 store energiprojekter med vindmøller og solceller blev stemt igennem i går i byrådet på trods af lokal modstand. Thy-modellen går blandt andet ud på at afholde vejledende folkeafstemninger, og i den stemte 2/3 nej. Martin Christensen, der har nu udsigt til at få både vindmøller og solceller i baghaven.
4: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Flere af de politikere, der stemte for projekterne på trods af den lokale modstand, hæfter sig ved, at kun 1/3 af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Alexander Mustafa Seti fra Amager har nemlig fået medhold i en sag. Skat havde ved en fejl givet ham 19.000 kroner for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Men ikke nok med at skulle betale de penge til

0: tilbage. Han skulle også betale renter, og det mente han var forkert, og det fik han medhold i.
1: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Omkring 300.000 boligejere står i samme situation, og afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Waage.
2: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip.
0: Og det gør der også med vejret i dag. Der er nemlig sol til alle, 13-21 grader, og så bare svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Kender du det der, at du stiller dig op i kø, og så tager det sådan 5-10 år, før det bliver din tur?
4: 5-10 år alligevel.
3: Ja, for så lang tid er køen i hvert fald til at blive tilkoblet til elnettet for store, for eksempel datacentre, batteriparker, power-to-x-anlæg. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse. Men elnettet, det er jo den motorvej, der skal transportere strøm fra for eksempel solceller og vindmøller ud til de her anlæg.
4: Ja, derfor har den her nyhed fået brancheorganisationen for den grønne energi, Green Power Danmark, op af stolene, for den manglende adgang til elnettet er, de kalder det, yderst kritisk for vores samfund.
3: Henrik Hansen, du er direktør i datacenterindustrien, som er brancheorganisationen for datacentrene i Danmark. Godmorgen og velkommen til.
5: Godmorgen, tak.
3: Forklar lige, hvad betyder det for et datacenter, om det er tilkoblet Energinet eller ej?
5: Jamen, det er jo livsnerven. Altså, strøm er livsvigtig. Ikke kun for datacentre, men for alle virksomheder. Det er lige så vigtigt, som rent drikkevand er for os mennesker. Så det er et meget stort problem.
3: Så man kan ikke have et datacenter uden at være tilkoblet på Energinet?
5: Det kan du i princippet godt. I Danmark har det altid været sådan, at man kørte de her operationer over det kollektive elnet. Du kan jo i princippet godt lave det på en anden måde, hvor du bygger lokale energiforsyninger, men det har der ikke været tradition for, og reguleringen er ikke særlig hensigtsmæssig i den retning.
3: Så hvor alvorlig er den her kø på en 5-10 år, hvis man gerne vil bygge et nyt datacenter?
5: Jamen, tidshorisonten er en ting. Den er uholdbar. Men det aller værste er faktisk den usikkerhed, der bliver skabt, og den uforudsigelighed, der bliver skabt. Og det gælder ikke kun datacentre, men det gælder i høj grad datacentre, fordi det er jo langsigtede investeringer, som i et internationalt marked kan placeres flere forskellige steder. Og det betyder, at når man sidder og overvejer sine investeringsplaner for de kommende 10-15 år, jamen så står Danmark længere nede på listen, hvis man ikke ved, hvad man har at gøre med, og hvis man ikke kender en mere præcis tidshorisont for, hvornår kan vi komme på elnet.
3: Okay, så det er ikke kun et problem, at det er en lang tidshorisont, men faktisk også det, at der er meget elastik i den her tidshorisont, altså 5-10 år. Men hvad, altså betyder det så, at vi kan regne med, at der bliver bygget færre datacentre i Danmark de næste 10 år?
5: Ja, altså alt andet lige, hvis det står, som det nu er lagt ud i går, så vil det nok have en opbremsende effekt på den her industri. Det er der ingen tvivl om. Problemet er, at lige så vel som vi har brug for strøm, så har dansk erhvervsliv og os borgere og det offentlige brug for mere datakraft for at kunne digitalisere mere, for at kunne bruge AI. Så det er ikke bare et datacenterproblem, det er et kæmpe samfundsproblem,
3: hvis
5: vi pludselig ikke kan bygge den her digitale infrastruktur.
3: Men behøver sådan et datacenter, som danske virksomheder skal bruge, nødvendigvis at ligge i Danmark?
5: Nej, det gør det ikke. Det kan faktisk ligge de fleste steder i verden. Vi har bare et klart ønske i Danmark om, at vores data bliver håndteret i Danmark, så vidt muligt, eller i EU. Men hvis man ikke bygger infrastrukturen, så vil den naturlige følge jo være, at data bliver nødvendigvis flyttet ud på andre markeder. Og det skader vores konkurrenceevne, det skader vores digitale suverænitet, og det betyder også manglende investeringer i måske 100 milliarder klassen de kommende år.
3: Hvad med sikkerheden? Altså, det er jo noget, vi taler meget om i de her år i forhold til trusler fra for eksempel Rusland.
5: Ja, altså sikkerheden, det er jo en af grundene til, at vi gerne vil have tingene under kontrol i Danmark eller i EU, som vi også har tillid til selvfølgelig. Så sikkerhed er også et aspekt i at sikre sig, at vi kan bygge den infrastruktur, vi har brug for. Og der er datacenter ryggraden i hele det digitale setup.
3: Men kender du til konkrete planer om at lave nye datacentre, som kommer til at blive rykket til udlandet eller opgivet på grund af den her kø, som Energinet annoncerede i går?
5: Altså nu er det jo først i går, der er blevet annonceret. Der har været en 3 måneders pause, som så er blevet forlænget, og så har man meldt den her nye tidshorisont ud. Så det, vi kan forestille os, er nok, at nogle af dem, der har planer de kommende 10 år, begynder at kigge på, om det er det rette sted at have de her investeringer i Danmark.
3: Vi står jo med din elektrificering af hele samfundet, kan man sige. Der er altså rigtig mange, der gerne vil kobles på elnettet. Det giver kø, en flaskehals. Som reglerne er i dag, så har Energinet ikke nogen mulighed for at prioritere de mere grønne projekter på bekostning af det, man kunne kalde mere sorte projekter. Det er en politisk beslutning, at det er sådan. Er det et problem i dine øjne?
5: Jamen, vi er meget positive over for at fremme de grønne projekter. Udover at datacenter drives ekstremt bæredygtigt og effektivt energimæssigt, så er datacenterne også dem, der investerer allermest i vedvarende energi. Så vi deltager aktivt og ønsker at deltage endnu mere aktivt i den her grønne omstilling. Så der er mange ting, der bliver ramt, og det er derfor, jeg kalder det et samfundsproblem. Fordi det kommer til at sætte både digitalisering, men også den grønne omstilling på pause i Danmark.
3: Vi har jo en række politikere, der sidder på 64. 20. dag og forhandler. Nogle af dem har jo så haft lidt en pause, ikke? Men sidder og forhandler om en ny regering. Jeg ved, du har en klar opfordring til en kommende dansk regering. Hvad er det?
5: Jamen, det er, at de som noget af det første bringer op de relevante parter sammen. Det er de store energiforbrugere herunder datacentre, men også batterier, power-to-x, og så de store energiudviklere og producenter, altså dem, der bygger de vedvarende energianlæg, og så de her distributions-transmissionsselskaber, som for eksempel Energinet, bringer os til det samme bord, og så sætter os ned og siger, hvad kan vi gøre? Altså, hvordan kan vi sikre, at det ikke ender med, at vi simpelthen ikke har strøm til både danske og udenlandske projekter, der både kan fremme digitalisering og grøn omstilling. Det mener jeg er en top prioritet for en ny regering.
3: Tak, Henrik Hansen, for at komme med opfordringen her.
5: Selv tak.
3: Altså direktør i Datacenterindustrien, som er brancheorganisation for datacentre herhjemme. Klokken er blevet 7:20.
4: Ja, vi er i gang med P1 Morgen. På sådan en morgen, hvor det ser ud til, at der er der sker ting og sager omkring Iran. Iranske styrker har skudt mod flere skibe i Hormuzstrædet af den seneste melding. USA har angrebet tidligere på aftenen den iranske havneby Bandar Abbas. Og Iran har åbenbart så også svaret igen, ikke bare ved at skyde mod Hormuzstrædet, men der er også meldinger om, at Iran har rettet angreb mod en amerikansk militærbase i området.
3: Ja, det er jo ikke noget, så vidt vi kan se, der er bekræftet endnu fra amerikanerne. Men herren i Kuwait har meddelt tidligere her på morgenen, at landets luftforsvar har været aktiveret for at afværge fjendtlige drone- og missilangreb.
4: Ja, vi holder selvfølgelig øje med situationen. Der plejer at være så fredeligt i Herning og i Ikast, men det er der ikke for tiden, hvor de to midtvestjyske byer har oplevet en bølge af voldsepisoder begået af unge mænd og piger ned til 15-årsalderen.
3: Ja, episoderne er så voldsomme og så mange, at Midt- og Vestjyllands politi har været nødt til at bede om hjælp udefra. Politiinspektør Hans Rus siger til TV MidtVest, at i de 11 år, han har været i politiet i Midt- og Vestjylland, så har han ikke oplevet noget lignende. Og han siger også, at der er tråde ind til en bandekonflikt i Aarhus.
6: Ja, vi har en klar fornemmelse af, at der er en situation i Aarhus i lørdags, som sætter virkelig gang i den her konflikt. Og der er der to fra den ene gruppering, som bliver knivstukket. Og siden da, så kan vi bare se en voldsspiral, som har været i Herning og i Ikast, som er totalt ude af proportioner, og det er jo det, der bekymrer os enormt meget, at man simpelthen bare bliver ved i den her voldsspiral.
4: Sagde politiinspektør Hans Rost, da han blev interviewet i sidste uge. Dorte Vest er med os nu, borgmester i Herning Kommune, valg for Venstre. Godmorgen.
7: Godmorgen.
4: Altså, der har været knivstikkeri, vi har set skud, ildspåsættelse, der har været brænde, der har endda været kastet med håndgranater. Er det blevet en del af hverdagen i Herning og omegn?
7: Nej, det er det ikke, og det skal det absolut heller ikke være. Men det er meget, meget voldsomt, det vi har oplevet her på det seneste. Og det gør vi jo alt for, at det skal stoppe hurtigst muligt.
4: Er du overrasket over det, I har oplevet, det I har set?
7: Ja, det tror jeg, vi alle sammen er. Altså, vi er overrasket over den brutalitet, der er i de handlinger, som der bliver foretaget også, at det er foretaget af meget, meget unge mennesker.
4: Mm. Hvorfor ser vi den udvikling lige nu i jeres by?
7: Jamen, som vi ved fra det, politiet melder ud, så er det jo to små kriminelle grupperinger, som er i en konflikt, som stammer fra en episode, der var i Aarhus, og der er noget, der skal hævnes, og det vil sige, at det er en intern konflikt imellem meget to små kriminelle grupperinger, som jo så er meget, meget voldsomt, det de har foretaget nu.
4: Mm. Men det er jo også, altså, det er meget unge mennesker, ikke? Det er jo, det er vel sådan set nogen, som man også sådan fra kommunalt niveau burde holde lidt øje med, eller hvad? Altså, hvad kan I gøre? Hvad har I gjort fra kommunens side for at lægge en dæmper på det, eller for at forhindre det her?
7: Jamen, vi har jo vores helt almindelige SSP-samarbejde, som vi jo har. Det er et forebyggende arbejde, det pågår hele tiden. Siden 2016, der har vi haft etableret et banderåd, som jo er et supplement til SSP-samarbejdet. Og der har vi jo en meget tæt samarbejde med politiet. Og det vil sige, at når sådan noget som det her, det sker, så vil der være et intensiveret arbejde i banderådet, hvor vi jo netop deler alle de oplysninger, vi kan med politiet fra kommunens side af.
4: Og alligevel så står I så i den situation, I gør nu, med de her ekstremt voldsomme begivenheder.
7: Ja, og politiet arbejder enormt ihærdigt for at få bremset, og vi bidrager med det, vi kan bidrage med, for at vi kan få det stoppet.
4: Der er sat mobile politistationer op. Politiet har søgt om hjælp udefra for at håndtere situationen. Hvordan ellers, altså i forhold til alle de andre borgere i kommunen, hvad gør I for at sikre tryghed og sikkerhed?
7: Altså politiet er jo meget synlig i gadebilledet. Der bliver lavet visitationszoner i byen. Den mobile politienhed er jo rykket ud de steder, hvor der har været nogle episoder, og de opfordrer jo også borgere til at komme og snakke med politiet, både hvis de er utrygge, men også hvis de oplever noget, som er usædvanligt. Mm. Og det kan kun opfordre til, at man benytter sig af, sådan at politiet kan skride til de anholdelser, som de jo også har gjort, sådan at vi kan få det stoppet.
4: Sidder du med en bekymring for, at hvad skal vi sige, at den her slags vold rykker permanent ind i Herning?
7: Altså, jeg tror, vi alle sammen er bekymrede for det, vi oplever lige nu, og har et kæmpe stort ønske om, at vi i samarbejde skal få det stoppet. Og netop også, når det her det så falder til ro forhåbentlig inden for kort tid, så skal vi jo have kigget på det forebyggende arbejde, som vi jo skal fortsætte med, for at undgå, at så unge mennesker de kommer ind i kriminalitet. Det er jo ligesom om, de ikke kan overskue de konsekvenser af de handlinger, de gør. Så der er et forebyggende arbejde, som jo selvfølgelig skal fortsætte, og også kigges på, om der er noget, vi kan gøre mere af.
4: Dorte Vest, tak for at være med.
7: Det var så lidt.
4: Borgmester i Herning Kommune, valgt for Venstre.
3: Klokken 7:14 blev klokken af. Under valgkampen, som jo efterhånden ligger over 60 dage tilbage, der fyldte drikkevand og sprøjteforbud rigtig meget. Og i går kunne man så slå op i Berlingske, den stolte avis, som faktisk er landets ældste, og læse, at det om få år kan være billigere at rense danskernes drikkevand end at beskytte det mod forurening. Det udtalte professor Anne Kjær Nielsen fra DTU.
4: Ja, der er så bare lige et problem. Anne Kjær Nielsen findes nemlig slet ikke. Professor Lars Mogensen fra Aarhus Universitet, der også er citeret i artiklen, findes heller ikke. Han er også fiktiv opdigtet, og det samme er flere citater fra blandt andet de økonomiske vismænd i artiklen.
3: Ifølge Berlingske skyldes fejlen en fejlagtig brug af et internt AI-værktøj, og det har nu ført til, at medarbejderen, der har skrevet artiklen, er blevet hjemsendt. Det fortalte Tom Jensen, der er chefredaktør på Berlingske til P1 Orientering i går, hvor han også forklarede, hvad det var, der var gået galt.
8: Det, der sker her, det er, at journalisten beder sprogmodellen om at sammenfatte, hvad en række eksperter har sagt til os i en tidligere artikel, men får ikke lagt artiklen ind.
9: Det forstår jeg ikke, hvordan lagt artiklen ind?
8: Altså får ikke lagt artiklen ind i korrespondancen. Så derfor begynder sprogmodellen så at hallucinere på baggrund af ingenting. Og det er i hvert fald sådan, vi ser det nu. Og derfor er der flere, hvad skal man sige, der er flere ulykker i ulykken.
3: Ja, det er en fejl, som Dagbladet Information opdagede, og som svækker Berlingskes troværdighed, erkender Tom Jensen.
8: Det er jo også meget, meget beklageligt og ulykkeligt, og selvfølgelig et kæmpe, kæmpe stort problem for os og for vores troværdighed.
3: Nu er du med os, Allan Bøje Tulstrup. Du er forperson i Dansk Journalistforbund. Godmorgen.
10: Godmorgen.
3: Et problem for Berlingskes troværdighed, erkender chefredaktøren, men hvad betyder sådan en sag her for journalisters troværdighed i det hele taget?
10: Der tror jeg, at vi er meget samme båd som Berlingske. Altså, jeg tror ikke, at befolkningen render rundt og skelner mellem forskellige medier eller journalister, sådan, når det handler om troværdighed. Der tror jeg meget, det handler om, at vi alle sammen har et fælles ansvar for at være sikre på, at man kan stole på det, der er i de redaktionelle ansvarlige medier.
3: Så hele journaliststanden får sådan set en lavere troværdighed med en sag som det her?
10: Desværre, men ja, sådan er det. Det er jo også sådan, at uanset hvilken branche man er i, så vil der jo altid ske fejl. Selvfølgelig sker der fejl. Og der er jo så i, kan man sige, i journalistikken og i medierne en hel række kontrolmekanismer og redaktører og led og alt muligt andet, der ligesom skal forsøge at minimere fejlene. Og det kan man sige, det er så det, der måske er gået galt her også, at der er fejl, der simpelthen ikke bliver opdaget.
3: Nu taler Tom Jensen om sådan et internt AI-værktøj, men der er jo rigtig mange medievirksomheder, der implementerer forskellige AI-værktøjer lige nu. Bør den her sag så give anledning til at vende om?
10: Det går rigtig, rigtig stærkt ud på redaktionerne lige nu med at bruge AI. Det er rigtigt. Og når man stiller sådan så kraftfulde maskiner til rådighed for folk, så er der jo også en forpligtelse til at sikre, at man ved, hvordan man bruger de maskiner. Det er uagtet, om det er jernplader, man stanser, eller journalistik, man skriver med de her maskiner. Og det kan jo tyde på, at der i hvert fald er enkelte, hvor det ikke helt er lykkedes at blive helt fortrolig med maskinerne.
3: Ja, hvem har ansvaret for det?
10: Altså, det vil jo i sidste ende være op til arbejdsgiverne at sikre, at folk kan bruge de maskiner, der bliver stillet til rådighed. Der er selvfølgelig også altid skal man jo også se ind af og sikre, at man bruger maskiner, man ved, hvordan man bruger. Men i sidste ende må det jo være et arbejdsgiveransvar. Så ved jeg, at rigtig mange redaktioner jo også har retningslinjer for, hvordan man bruger AI. Det er også tilfældet på Berlingske.
3: Ja, det er
10: og så
3: det
10: er der jo hele tiden en opgave i at være sikker på, at de retningslinjer nu også er de rigtige, og at de er opdateret til de nye maskiner, der kommer, fordi det hele tiden går så hurtigt.
3: Ja, som du siger, altså, der er også retningslinjer på Berlingske. Fejlen her er angiveligt sket hos en erfaren, også ældre journalist. Tom Jensen, han siger, han påtager sig det fulde ansvar for publiceringen af den her artikel. Og han siger også, at det giver anledning til at indskærpe over for medarbejderne, hvad det er for nogle retningslinjer, Berlingske skal have, når det angår AI.
8: Det, man kan sådan skære det lidt ind til, det er, at vores AI-retningslinjer jo opererer med et princip, der hedder, at der er et menneske først og et menneske sidst, det vil sige, at vi skriver selv vores ting. Vi beder ikke kunstig intelligens om at skrive vores artikler. Det gør vi selv.
3: Men Allan Bøje Tulstrup, altså her var der jo netop tale om en opgave. Det skulle være en sammenfatning af en tidligere artikel. Det var det, journalisten troede, han bad AI om at lave. Den hallucinerede. Så er det AI-værktøjerne, der er problemet, eller er danske journalister bare ikke klædt på til at bruge dem?
10: Jeg tror, det vil være naivt at tro, at vi bare kan stoppe brugen af AI i hvert fald. Det er nok kommet for at blive, men det er klart, at hvis man skal bruge AI til at lave uafhængig journalistik og kritisk journalistik, så skal man jo være meget varsom med, hvad der bliver publiceret, og man skal sikre sig, at dem, der arbejder med AI, de er klædt ordentligt på til at gøre det. Så jeg tænker, at de her retningslinjer, det er jo oplagt, at man skal overholde de retningslinjer der. Men jeg tror også hele tiden, man er nødt til at udvikle de retningslinjer for at være sikker på, at man tager højde for de faktiske virkelighedsforhold.
3: Men det er jo ikke avisen selv, der har fundet ud af, at den var gal her. Det var konkurrenterne over på Dagbladet Information, hvor der tilfældigvis, kan man sige, var en journalist, der kendte stofområdet så godt, at vedkommende kunne sige, at de her kilder, de findes jo ikke. Ellers var det gået under radaren. Hvor sikker kan man som dansk avislæser eller mediebruger være på, at der ikke er rigtig mange sådan nogle tilfælde af virkelig graverende fejl i dansk presse?
10: Altså, det kan man være, det kan man være ret sikker på. Det er noget, det er virkelig noget, der fylder meget i alle de diskussioner, der foregår rundt omkring på medier og blandt redaktører. Om det her med troværdigheden, og at man kan stole på det, man læser, det er den helt afgørende forskel på de redigerede medier og på alt muligt andet ude på internettet. Så det vil være kernevalutaen i det, de har at sælge i de næste mange år. Og derfor er troværdigheden bare fuldstændig afgørende, og jeg ved, at det er noget, folk er meget optaget af. Så en sag som den her er rigtig, rigtig uheldig, men jo også en anledning til, at man virkelig får skærpet retningslinjer og skabt procedurer, der sikrer, at det ikke sker igen rundt omkring på redaktionerne.
3: Sagde Allan Bøje Tulstrup, forperson for Dansk Journalistforbund. Tak for at være med os her til morgen.
10: Selv tak.
3: 7 minutter i 7.
4: Vi bliver i mediebranchen, for hvis man sidder og scroller Instagram eller Facebook, så støder man tit på temmelig mange reklamer. Reklame for måltidskasse, eller for biler, eller for fagforeninger, nye sko, hvad som helst. Den sidste måneds tid har man på Facebook og på Instagram også kunne støde ind i en reklame som den her fra DR.
11: Ja, de skal vide det med regnestykkerne, ikke også? Det skal de vide, fordi... For jeg skal have noget stå.
12: Er der spøgelser her på museet?
4: Altså ja, det er jo sådan et klip fra Impro Comedy TV-programmet Den Skyldige, og et eksempel på en... Det er jo en slags reklame for et DR-program, som DR har betalt for at få spredt ud til et bredere publikum.
3: Ja, siden midten af april har DR købt 113 reklameopslag på Instagram og Facebook, viser en gennemgang, vi har lavet her på P1 Morgen. Tidligere har DR ellers været meget tilbageholdende med at lave reklameindhold til sociale medier, fordi man har været bekymret over de amerikanske tech-giganters magt. Men nu betaler DR altså de samme selskaber for at promovere DR's eget indhold på de her platforme.
4: Jonas Kulradje, godmorgen.
13: Godmorgen.
4: Chefredaktør for Teknologiens Mediehus, der blandt andet omfatter Ingeniøren version 2 og Radar. Altså, vi har en situation, hvor DR's generaldirektør Bjarne Corydon i januar måned præsenterede husets nye strategi. Og dengang, der var du kritisk over for, at en del af budskabet var, at DR ville være mere til stede på sociale medier. Hvorfor egentlig?
13: Jamen, det er egentlig den skepsis, jeg deler med i hvert fald sådan, som DR tidligere har udtrykt det, med at gøre sig mere afhængig af tech-giganterne. Og det, som jeg i første omgang var kritisk overfor, det var det her med at lægge hele medieprodukter ud på for eksempel YouTube. Mm. Det kan man sige, der er der nogle forskellige aspekter i. For det første, så giver det YouTube en ret stor konkurrencefordel i forhold til danske medier, som jeg er sikker på også gerne ville bringe noget af DR's indhold, hvis de kunne komme til det. Og så kan man sige, at det nye her, det var jeg faktisk ikke klar over, at man brugte penge på det. Men der kan man sige, så får jeg man lidt spot til skade, og ud over at supplere tech-giganterne med gratis indhold, så giver man dem så også penge.
4: Ja, nu vælger DR så, det er det, vi har fundet ud af her, at betale Meta for DR-indhold på Facebook og Instagram. Det rammer flere mennesker, det bliver boostet derude. Hvad tænker du om det, at det sker?
13: Jamen altså, jeg tænker, det er naturligt, at medier bruger de sociale medier til at gøre opmærksom på deres eget indhold. Det gør vi også hos Ingeniøren. Det gør de fleste medier. Så jeg synes, det værste, det er det her med, at man lægger hele medieprodukter ud, som giver en unfair konkurrence, og så kan man sige, så er det så lidt ekstra salt i såret, at man så også betaler Meta. Fordi jeg tror, at man kunne også godt betale, skal man sige, Ekstrabladet eller BT eller nogle andre store nyhedssites for at promovere nogle af de her ting.
4: Men det er vel et spørgsmål om, kunne jeg forestille mig, at man tænker, hvor er den målgruppe, vi gerne vil ramme? De er på sociale medier. De er unge, ikke?
13: Man kunne anstrenge sig lidt mere for at finde de målgrupper i danske medier, fordi danske medier har jo også mange af de målgrupper, som DR efterspørger. Det kan godt være, det er lidt nemmere at gøre det på Meta, men der er jo også andre hensyn. For eksempel sådan noget som digital suverænitet, og hvor meget vi ønsker at gøre os afhængige af, og hvor meget DR ønsker at gøre sig afhængige af platforme som Meta og Google.
3: Hvor skulle man sætte annoncer i, hvis man vil ramme de helt unge? Altså, hvad for nogle medier bruger de, som ikke er sociale medier?
13: Jamen, man kunne have en strategi om at tiltrække dem til DR's egne platform.
3: Det er jo det, man prøver med de her annoncer.
13: Jamen, det jeg er kritisk overfor, det er også, at man giver de her tech-platforme en unfair konkurrencefordel. Og det synes jeg, at DR har et endnu større ansvar for end andre medier.
4: Der er jo så et lag mere her, som handler om, at vores generaldirektør her i DR, Bjarne Corydon, har sagt, at de sociale platforme er fjenden og en trussel for demokratiet. Det har han blandt andet sagt til Podimo-programmet Q&K tilbage i januar måned. Sådan her.
14: Og dem, der sidder og driver de her platforme, dem, der ejer dem i et vist omfang, har jo også interesser, de har ideologier, de fører udenrigspolitik igennem det, de fører idépolitik igennem det, geopolitik igennem det, og det skal vi bare ikke være blinde for, kan true vores eget demokrati.
4: Er du enig, Jonas, i den analyse også?
13: Jamen, det er jeg faktisk, og han er en klog mand, Bjarne Corydon, også i det her klip, og det gør det jo nærmest til en tilståelsesag, at det er en dårlig idé at forfølge en strategi om, hvor man at putte mere af deres indhold og flere af deres penge ned i lommerne på de her personer, han omtaler på den her måde.
4: Så din pointe er, at det passer ekstremt dårligt sammen, at DR nu betaler penge til platformene og samtidig har budskab fra øverste lag om, at det er en trussel mod demokratiet?
13: Jeg synes, der er i hvert fald en divergens i de to forskellige budskaber, det må jeg sige. Ja.
4: Mm. Og det, du siger, DR burde gøre i stedet for, DR gerne vil have fat i, særligt den unge gruppe, hvad er det?
13: Jamen, jeg synes, man i første omgang burde kigge på, hvad er der for nogle danske medier, der trods alt har yngre brugere. Det er jeg helt sikker på, at man godt kan finde på nogle af de største nyhedssites, for eksempel på de tabloide medier. Så det synes jeg, man skulle gøre en større indsats for.
4: I stedet for...
13: Nu er jeg heller ikke noget sådan særskilt ønske om at støtte andre af vores konkurrenter, men jeg synes, det er endnu værre, når det er amerikanske tech-giganter, man lægger alle æg i den kurv.
4: Ja. Jonas,
13: jeg tror aldrig, jeg har set DR betale danske medier for at promovere deres indhold.
4: Jonas Guldratje, tak for det.
13: Selv tak.
4: Chefredaktør for Teknologiens Mediehus.
15: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
16: De bærer et voldsomt ansvar.
17: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
16: Og sætter livet på spil for os andre.
18: Her til eftermiddag blev evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
19: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
16: Her er kom helt tæt på bomberødderne.
20: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
19: Ja.
16: Nu på DRTV.
3: Nu er klokken blevet 7. Det er tid til en radioavis. Vi er tilbage lige bagefter.
0: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
21: I modsætning til mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
0: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
22: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
23: Så kan den overleve Thy-modellen?
22: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke, hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
1: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
0: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsminister nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
5: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
0: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her disinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevich. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
6: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
0: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.

0: kommune har man høstet ros og sågar priser for den helt unikke måde, kommunen inddrager borgerne på, når der skal bygges nye vindmøller og solcelleparker. Thy-modellen hedder den, og den omfatter blandt andet vejledende afstemninger blandt lokalbefolkningen, som skal sikre, at sådan nogle projekter ikke bliver rullet ud hen over hovedet på naboerne.
1: Ja, men måske skal vi her til morgen skrive en nekrolog over Thy-modellen, for i aften stemte byrådet i Thisted for to nye energiprojekter, som borgerne i lokalområdet ellers havde stemt nej til i de her vejledende afstemninger. Vi taler med en af dem, der kan se frem til vindmøller i baghaven eller i nærområdet i hvert fald, og vi skal også have fat i borgmesteren i Thisted Kommune, Niels Jørgen Pedersen, der har turneret landet rundt for at sprede den her, udbrede den her model. Hvorfor var han, for det var han i aftes, med til at stemme ja, og på den måde, kan man sige, slå et søm i ligkisten. Vi er også stået op til en morgen, hvor USA har angrebet Iran, og Iran hævder at have angrebet en amerikansk militærbase i området. Det er ikke bekræftet endelig endnu, men Kuwait melder om fjendtlige drone- og missilangreb her til morgen. Det er selvfølgelig en historie, vi har øje med også. Ja.
0: 64 dage er det nu, siden vi havde valg, og altså 64 dage med forhandlinger om en ny regering, og sådan nogle forhandlinger, det handler jo ikke kun om noget, men også om nogen. Det er altså ikke bare et regeringsgrundlag, der skal landes. Det er også en ministerkabale, der skal gå op. Og her til morgen har vores kolleger over på Magten, DR's politiske podcast, givet et bud på, hvordan de 8 mest magtfulde ministerposter kan blive fordelt.
1: Ja, det kigger vi nærmere på lidt senere. I studiet i dag, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
0: Verdens længste kø, det var efter sigende en bilkø på 120 km på en motorvej nordvest for Kinas hovedstad Beijing. Den tog 9 dage at få afviklet, så på den måde så stikker køen til at blive koblet på det danske elnet faktisk den her kø med, ja, altså faktor rigtig meget for køen for at komme på elnettet. Ja, den er på 5-10 år.
1: Ja, hvor man heldigvis ikke skal sidde i sin bil i hele perioden.
0: Er du nu sikker på det?
1: Men stadigvæk, det er vildt med en ventekø på 5-10 år. Det gælder i hvert fald for store projekter som datacenter og batteriparker og Power2X. Det meddelte Energinet i en pressemeddelelse i går.
0: Ja, elnettet er jo ellers den motorvej for elen, som transporterer el fra energianlæggene, altså solceller og vindmøller, ud til de virksomheder, der skal bruge energien. Og det betyder altså, ifølge brancheorganisationen for grøn energi, Green Power Danmark, at danske industrivirksomheder må køre på sort gas i stedet for grøn strøm længere end ventet. Kim Villerslev Jacobsen, du er administrerende direktør i Energinet Systemansvar. Velkommen til.
2: Godmorgen, tak.
0: Hvad er forklaringen på, at det skal tage så lang tid at blive koblet på elnettet?
2: I Energinet, der har vi oplevet en eksplosion i antallet af elforbrugere, der vil på elnettet. Og det er sket i et omfang, hvor der skal bygges rigtig meget ud. Og det vi ser nu, det er, at de små kunder, altså private husholdninger og de små virksomheder, de kan fint komme på med relativt korte varsler, som de plejer, men for de helt store og meget store kunder, der vil vi opleve, at der skal bygges meget ud, før at vi kan få dem på elnettet. Og sådan noget tager tid.
0: Og I har også lavet en ny måde, det var det, I annoncerede i går blandt andet, at prioritere ansøgere på, altså folk, der gerne, eller virksomheder, der gerne vil tilkobles elnettet, og få del i den grønne strøm. Hvad er det nye i den måde, I vil prioritere på fremover?
2: Vi står med en situation, hvor den kø af kunder, der vil tilsluttes, den er 8 gange større end den, kan man sige, kundegruppe, der bruger nettet i dag. Og når vi står med de forhold, så er vi nødt til at håndtere køen anderledes. Vi er nødt til at sikre, at den måde, vi uddeler kapacitet fra nettet på, bliver på en ansvarlig måde, sådan så vi også kan beskytte alle de kunder, der allerede er på nettet. Og det betyder, at vi kommer til at håndtere de her sager i nogle puljer, sådan så vi kan fordele kapaciteten på en ansvarlig måde til de kunder, der er mest modne, og der, hvor der er bedst plads i nettet.
0: Mm. Men altså, siger du, at køen er 8 gange større, end hvis vi ser på alle dem, der er koblet på det danske elnet i dag, så dem, der står i kø til at komme ind, det er 8 gange flere?
2: Ja.
0: Okay.
2: Vi ser på de mennesker, eller de mennesker og virksomheder, som vil bruge strøm fra nettet, der ser vi har fået ønsker ind, som er 8 gange større end den samlede mængde i dag. Vi er ret sikre på, at det ikke er alle de her projekter, som står i kø, som vil ende med at blive til noget. Men det er stadigvæk en voldsom mængde, som vi er nødt til at håndtere på en ny måde, hvis vi skal kunne håndtere elnettet på en forsvaret måde.
0: Og det er selvfølgelig, det kan jeg godt forstå, man får lidt det klamme håndflader af, når man står og skal have energinettet rullet ud og udbredt. Men de her nye prioriteringsregler, som du siger, det betyder så, at små husholdninger kan godt relativt nemt komme på elnettet, men det er de store projekter, som kræver rigtig, rigtig meget energi, som skal vente rigtig længe. Men det er jo også der, klimagevinsten, kan man sige, er størst. Så hvad er logikken i det?
2: Jeg tror også, der kan være en god klimagevinst hos de almindelige forbrugere og hos de mindre virksomheder. Og det vi vil se, det er, at afhængig af, hvad det er, man ønsker af sin tilslutning, altså hvor meget kapacitet man har brug for, og hvor man ligger i landet, om man er producent eller man forbruger strøm. Så afhængig af alle de her ting, så kan der være en relativt hurtig tilslutning til nettet, eller der kan være en, der tager noget mere tid. Der, hvor det tager tid, det er der, hvor vi skal bygge noget ud. Jo, nogle gange projekter, der strækker sig på tværs af forskellige kommuner. Og det, i de situationer, der vil der være nogle af dem, som også ønsker at lave grøn omstilling, som må se en ventetid, indtil der er bygget kapacitet ud.
0: Vi talte tidligere på morgenen med direktøren i datacenterindustrien, Henrik Hansen, som ærger sig rigtig meget over den nyhed, I kom med i går. Han siger også, at det vil betyde, at investorer vælger Danmark fra, at der er datacentre, som skulle have ligget i Danmark, som ikke kommer til at ligge her, fordi man ikke kan vente op til 10 år. Man kan ikke leve med den usikkerhed. Men der er jo bred politisk enighed om, at der skal fart på elektrificeringen. Vi skal have mere grøn energi, mindre afhængighed af fremmede magter, fossile brændsler. Men så ramler mange, altså også de her datacentre, så ind i den her flaskehals hos jer, hvor de ikke kan blive tilkoblet. Hvad skal der til, for I kan udbygge elnettet hurtigere, end I gør i dag?
2: Jamen, lad mig starte med at sige, at ligesom Henrik, så er jeg jo også ærgerlig over den her situation. Vi vil godt have set, at der var meget mere elnet, og det er vi i gang med at etablere. Vi har sat meget byggeri i gang af nyt elnet. Vi har nu investeringer, der er 6 gange større, end de var for 6 år siden. Så vi har en samlet byggeaktivitet, der har et omfang på næsten 100 milliarder kroner. Det er altså betydelige summer, som bliver planlagt her. Og vi igangsætter løbende nye projekter. Det, som er en af vores udfordringer, det er, at de her projekter, de tager. Det er store projekter, der måske er 100 km lange eller 200 km lange gennem Danmark. Og de her store projekter, det tager lang tid at udføre dem, og både få dem planlagt, besluttet og udført. Og det vil typisk være længere tid, end den tid, kunderne ønsker at se.
0: Men kunderne, siger du så, at det kan ikke gå hurtigere?
2: Jo, jeg tror godt, det kan gå hurtigere. Vi har faktisk sat meget mere tempo på de her udbygninger. Men vi har nok også brug for at blive ved med at arbejde med de rammer, vi arbejder i, for at vi kan få de her projekter håndteret på en hurtigere og mere effektiv måde.
0: Hvad er det for nogle rammer, der står i vejen for, at det kan gå hurtigere?
2: Ja, vi har en relativt kompleks ramme lige nu, hvor vi skal have en række tilladelser fra en række forskellige myndigheder for at gennemføre vores projekter. Vi kan gøre rigtig meget på de interne linjer i Energinet for at sætte fart på de her udbygninger. Men vi er jo også ude i landet og skal have koordinering med kommuner og stater, mange interessenter. Og hvis vi kan få de projekter til og processer til at køre hurtigere, så kan vi også få sat noget mere tempo på udbygningen.
0: Tak for at være med her, Kim Villerslev Jacobsen.
2: Tusind tak.
0: Altså i lige måde administrerende direktør i Energinet systemansvar. Klokken er blevet knap og nap 7:15.
1: Regeringsforhandlingerne. Skal vi lige runde dem? Det er 64 dage siden vi var til valg, har vi talt os frem til. Mm-hmm. Forhandlingerne er stadig i gang. I går var det Enhedslisten og Alternativet, der var en tur forbi Marienborg.
0: Ja, fra Enhedslisten var det partiets politiske ordfører Pelle Dragsted og gruppeformand Peder Hvelplund, der mødte op, og de endte med at være i forhandlingerne i hele 5 timer, vist nok 5½ faktisk, inden de kom ud igen. Og her lød det fra Pelle Dragsted, at der på trods af fremskridt stadig er et stykke vej endnu.
3: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Der er jo områder, hvor jeg synes, der er i hvert fald en fælles mængde. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen er optaget af, for eksempel, at vi skal passe bedre på vores drikkevand og vores natur. at vi skal gøre noget, investere, når det gælder vores velfærd og vores børn, og ikke mindst dem, der har mindst. Men der er selvfølgelig også områder, som er mere svære, fordi at der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister. Men vi går til det her med krum hals, og det har vi sagt fra dag et. Vi synes, at en centrum-venstre-regering er det bedste for Danmark.
1: Lød det fra Pelle Dragsted. Så er der Alternativet, der skulle være til forhandlinger kl. 14.30. Det blev så skubbet et par timer til kl. 16.30. Og da Alternativet ankom, så var det med et ultimativt krav.
4: Jamen altså, først og fremmest, så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering. Og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug. Vi får en meget mere bæredygtig produktion. Og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion. Og det er jo selvfølgelig noget af det, som vi har med ind som vores ultimative krav. At vi vil have handlingsplan for bedre dyrevelfærd.
0: Ja, det sagde altså Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, da hun var på vej ind til forhandlingerne. Da Alternativet så lidt over 7 i aftes kunne sige tak for i dag, lød det fra Franciska Rosenkilde, at man nu nærmer sig et regeringsgrundlag, men at der ikke er noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Nej, og så gentog hun Alternativets politiske vigtige standpunkter, tydelige forbedringer af dyrevelfærd, og også de vil kunne lægge mandater til en regering, der er klar til ægte klimahandling, lød det. Vi er færdige med frivillige aftaler med landbruget og uambitiøse målsætninger langt ude i fremtiden.
0: Ja. I dag står der også regeringsforhandlinger på programmet. Ifølge Ritzau har Mette Frederiksen, kongelig undersøger, i dag bilaterale forhandlinger med de nordatlantiske medlemmer på programmet. Det er kl. 14 i eftermiddag, og derudover har hun forhandlinger med SF, Moderaterne og Radikale Venstre kl. 17.
1: De baltiske lande undertrykker de russiske mindretal, lyder det fra Rusland. I hvert fald, så Rusland overvejer at anlægge sag hos den internationale domstol ICJ i Haag. Det har russiske statsmedier citeret landets udenrigsminister for at sige. Vores kollega, vores korrespondent i Norden, Østersøen, Per Bang Thomsen, siger, at de baltiske lande har ændret deres tilgang til de russiske mindretal efter fuldskala invasionen af Ukraine. Det handler blandt andet om, at man har fjernet monumenter fra sovjettiden.
5: Jeg var selv ude i den her grænseby i Estland, der hedder Narva, lige efter, at man havde fjernet en kampvogn fra den røde hær. Og det var noget, som jeg kunne mærke på folk derude. De har lavet sådan en mindelund for den her kampvogn, fordi det var noget, som ikke fordi de nødvendigvis var enige med Rusland, men det var en del af deres kultur og identitet. Mm. Så det var noget, de tog ilde op. Og så har man også set, hvordan de har, altså de baltiske lande, de har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis ja, estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men altså, nu har vi Anna Enemark. Godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Regionalchef for Dansk Kulturinstitut i de baltiske lande. Du bor i Letlands hovedstad Riga til daglig. Anna, vi har altså, der er cirka knap en tredjedel af befolkningerne i Letland og Estland, der har russisk som modersmål. I Litauen der er andelen sådan en lille smule mindre, men der er mange alligevel. Hvor meget er det russiske mindretal i de her lande skåret fra og opdelt noget andet end resten af samfundet?
6: Jeg vil sige, at det er ikke så sort-hvidt. Altså, for det første så er det jo sådan, at mange af de russisktalende, som jeg møder, de har jo familier, som er forgrenet, hvor at der både er balter og også ukrainer, for eksempel. Og hvor man har rødder mange forskellige steder. Og derfor så er det ikke så sort-hvidt. Man kan også sige, at den tredjedel, som er russisksproget, at der siger man sådan groft sagt, at der er måske en tredjedel af dem, som sådan er kremltro, og en tredjedel, som er mere vestlig orienteret, og så er der en tredjedel, som egentlig helst bare vil lades i fred og ikke rigtig forholde sig til det.
1: Hvor vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, siger, at anklagerne om undertrykkelse af det russiske mindretal i de baltiske lande spiller ind sådan i en længere kampagne fra russisk side, han siger.
5: Det er noget, som der er kommet et stigende fokus på her i de senere år i kølvandet på krigen i Ukraine. Og det er også et narrativ, som præsident Putin og hans folk, altså ifølge balterne i hvert fald, at de forsøger at sprede for netop at presse landene og skabe splid og destabilisere dem. Så det her, det er et ekstremt følsomt men også meget komplekst og også potentielt sprængfarligt spørgsmål.
1: Anna Enemark, hvad er det for følelser, det vækker hos folk i de baltiske lande, at Rusland kommunikerer på den her måde, truer på den her måde?
6: Altså man kan sige, at kulturen er jo i virkeligheden en kampplads. Og det, som de baltiske lande gør lige nu, det er jo sådan set en form for kulturel oprustning fra deres side, hvor de jo for eksempel lægger større vægt på, at der skal tales lettisk i det offentlige rum i parlamentet og i skolerne. Og når der kommer de her provokationer fra Rusland, så synes jeg faktisk, at befolkningen de svarer meget afbalanceret og ikke skaber yderligere provokationer den anden vej. Men man siger altså, at man vil fastholde sin ret til, at det er de baltiske landes sprog, der bliver talt i offentligheden.
0: Mm. Jeg ved, du har selv boet, Anna, snart halvandet år i Letland, og jeg ved, at du forsøgte at bruge det russiske, du i forvejen taler, i dit arbejde, men stoppede med det. Hvorfor?
6: Det er fordi, at altså, der er jo virkelig sket meget siden fuldskala-invasionen, må man sige, hvor at tidligere så oplevede man jo sådan en fredelig sameksistens mellem russisksproget og så de baltisksproget. Men det har altså fået en stramning nu, og da jeg kom ind på kontoret, og der er de lokalansatte, som alle sammen er lettere, da jeg sådan skulle flashe mit russiske, så kunne jeg godt fornemme, at det var ikke så smart. Altså, og det er jo den der kulturelle sensitivitet, som man jo gerne skal have udviklet, især i mit arbejde. Men der havde jeg ikke lige luret, at der var tonen altså blevet skærpet. Mm. Men jeg har også været udsat for, at en af vores praktikanter var på et marked, og der blev talt lettisk, og så prøvede hun på engelsk, og da de ikke forstod det, så slog hun over i russisk. Og så troede de, at hun var etnisk russer, som nægter at tale, eller ikke kan tale lettisk. Og så nægtede de at betjene hende.
0: Og det viser vel noget om, at der er en vis diskrimination. Altså, at det ikke er helt sådan grebet ud af den blå luft, det Kreml fremhæver eller anklager baltiske lande.
6: Altså, jeg skal jo ikke dømme om, hvorvidt det er diskrimination eller ej, men jeg kan sige, at den baltiske befolkning, de oplever jo, at der er et behov nu for at holde fast i deres sprog og i deres kulturelle identitet. Mm. Og derfor så lægger de stor vægt på at få lov til at bruge deres eget sprog. Så jeg synes, at de faktisk i det store hele er utroligt afbalanceret, og vi ser ikke nogen stærke konfrontationer sådan i gadebilledet. Mm.
0: Anna Enemark, tak fordi du var med her.
6: Jamen, velbekomme.
0: Altså regionalchef for det Danske Kulturinstitut i de baltiske lande. 23 minutter over 7.
1: Et skattesmæk på 223 kroner lyder måske ikke af meget, men det var det for dig, Alexander. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Alexander Mustafa Sati, boligejer og investeringschef i den finansielle sektor. Det var i hvert fald nok til, at du anlagde sag mod Skattestyrelsen. Nu har du vundet sagen mod Skattestyrelsen for at lægge renter på noget, du egentlig var uforskyldig i selv. Og din sag er en lille smule kompliceret. Helt enkelt. Vi tager den fra toppen her. Du er boligejer på Amager. Du fik tilbage i 2024 ved en fejl en skatterabat på næsten 19.000 kroner. Det følgende år, der fik du så et skattesmæk. De cirka 19.000 kroner, dem vil du selvfølgelig gerne betale tilbage, men renterne af den forkerte skatterabat, det var et beløb på de her 223 kroner. Dem havde du det sådan lidt mere stramt med. Hvorfor?
7: Ja, altså som du selv siger, så 223 kroner, det er jo ikke noget, der hverken vælter mit eller andres budget. Man kan jo sige, at de her 223 kroner, det er jo en strafrente, jeg får lov at betale af en fejl, som skat har begået, en systemfejl. Og det er jo egentlig det, jeg synes, der er urimeligt. Og det er jo helt principielt for mig, at hvis jeg går på en restaurant og bestiller noget til 200 kroner og får en regning på 423, jamen, så vil jeg nok også lige løfte pegefingeren og sige, at der er et eller andet her, der er urimeligt. Så det er et eller andet sted samme sag her.
1: Ja. Du har også tegnet et billede til vores kolleger om noget med, altså hvis man køber et par bukser med rabat, og så et år senere får at vide, hey, rabatten, vi trækker den tilbage, eller... Eller hvad? Hvordan er det billede der?
7: Jamen, det er jo, altså, sagen er jo meget kompleks, så for at koge kompleksiteten ned, så har jeg jo lavet den her anekdote med, at det svarer fuldstændig til at gå en tur på strøget, forelske sig i nogle bukser, gå ind og købe dem, få en rabat fra ekspedienten, og så får man at vide et år efter, at lad os sige, man blev ringet op af den her forretning, og fik at vide, at den her rabat, det var altså en systemfejl, der gjorde, at jeg fik den. Derfor så skulle jeg betale den her tilbage. Og i øvrigt, så er der jo gået et år, og der er jo nogle rente i en samfund, så derfor så skal jeg også lige betale renten tilbage. Så kan man jo så vælge at sige, okay, rabatten i sig selv er jo en skuffelse, at man troede, man fik en rabat, men man så ikke fik den. Men den betaler man så tilbage, men man betaler selvfølgelig ikke renten tilbage. Det er jo selvfølgelig urimeligt. Ja. Og det er jo sådan set derfor, jeg vælger at gøre en indsigelse.
1: Ja, og det er det så også, det er urimeligt med de her 223 kroner. De færreste ville orke at tage den kamp, Alexander. Hvorfor orkede du? Hvorfor gad du? Hvorfor var det så vigtigt for dig?
7: Jamen, det er et godt spørgsmål. For mig, der blev det jo netop en principsag, fordi jeg simpelthen synes, det var så urimeligt, uanset beløbets størrelse. Og så vil jeg sige, at det er jo ikke noget, jeg har brugt ret meget tid på det her. For det første, så bragte jeg også en artikel omkring det her med forkerte rabatter. Så det var jo første gang, jeg fik nys om det. Og i den forbindelse, så var jeg jo bare lige ind og tjekke min forskudsopgørelse, min årsopgørelse, kunne se, at jeg var rent. Kunne se, at jeg var ramt af det, og så brugte jeg jo egentlig bare kontaktformularen til skat og skrev to linjer, og så var det det. Så det her med at orke var lige så meget det her med, at jeg egentlig bare brugte 5 minutter på det, og så var den indsigelse sendt afsted.
1: Og det var så umagen værd?
7: Ja, det synes jeg så et år efter, da den her afgørelse kom, også fordi den jo så har skabt præcedens for endnu flere boligejere.
1: Ja, fordi det er jo så det interessante lag her. Eksperter vurderer nu, at afgørelsen kan betyde, at op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Vi skal lige høre Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet.
8: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.

0: sted, at det er op til skat nu at være proaktiv og få løst det her, fordi fejlen ligger hos dem. Så ja, jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at det her det skaber præcedens for noget. Min bekymring er, at det er for svært at gennemskue for den almindelige dansker, og derfor synes jeg, at skat skal på banen og være proaktiv for at få løst det her.
1: Har du fået dine 223 kroner?
0: Det har jeg.
1: Som hvad? Som får man en check så? Eller?
0: Jamen, det er faktisk lidt mere komplekst end det, fordi jeg fik jo for tredje gang en ny årsopgørelse, grundet alle de her ejendomsskatter, der ændres hele tiden. Og i den forbindelse, så fik jeg de 223 modregnet i en ny årsopgørelse, jeg fik. Og det har jeg så ikke lige fået sat mig ind i, hvorfor jeg har fået en ny årsopgørelse, men det må vende på sig.
2: Så det skal ikke snolde sig op lige forløbig?
0: Det skal ikke snolde sig op. Nej, det skal det ikke. Så.
1: Alexander, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Alexander Mustafa Sechi, boligejer, investeringschef i den finansielle sektor, og altså en mand, der gad at tage kampen om de der 223 kroner, og det betalte sig, viste det sig. Vi har forsøgt at få en kommentar selvfølgelig fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen. Ingen af dem har ønsket at svare på det her spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne.
2: Selvfølgelig. Ja. 64 dage nu. Det er lige om lidt tid til et nyhedsoverblik. Altså, hvis man nu er sådan en syvsover, som ikke har været klæbet til radioen siden klokken 6, så kan jeg jo lige give en kort opsummering. Vi havde vores Østersø og Baltiske korrespondent Per Bang Thomsen med. Han gav et lille nummer, Mona.
1: Så han sang lidt. Vi talte lidt om det der DR-event-projekt, der hedder Top 100, hvor man skal
2: der var en anledning.
1: Sange i Danmark.
2: Det er rigtigt. Så bad vi Niels Christian Lang, vores gode kollegaer, som kommer her med nyhedsoverblikket, om også at give en sang. Og det lovede du så, Niels Christian, at du ville gøre her klokken 7.30. Og det er den lige præcis nu.
1: Ja, vi sætter den her på.
3: Ja. Men det bliver ikke endnu, fordi det er svært at rime på Hormuzstrædet, for eksempel.
1: Ja, okay. Ved du hvad, vi tager,
3: Så vi starter lidt blødt. Ja, vi starter godt. Lidt blødt.
2: Busgade.
3: Nej, heller ja, måske, men ja, vi får se, hvad det bliver til. Vi starter blødt. Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med fem punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
4: I modsætning til mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
3: Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde her til morgen fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Bandekonflikten i Midtjylland mellem metode til Loyal to Familia og Comanches er nu blevet så voldsom med så mange gerningssteder med påsatte brænde, håndgranater og skud mod lejligheder, at Midt- og Vestjyllands politi nu har kaldt forstærkninger ind, det fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
3: Og hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og så til vejrudsigten og en lille sang. Det er nu,
2: sådan.
3: Det sker.
2: Okay.
3: Og,
1: skal der have musik?
3: Jeg har selv taget musik med, men jeg regner selvfølgelig med, at I er med på omkvædet, så I får lige delt noget ud. Ja, og det er jo så... Jeg var omkring mange sange, men det skulle gå stærkt.
2: Det er en klassiker til konfirmationerne.
3: En konfirmationsklassiker. Det blev hammer fedt. Og dermed vejrudsigten på sangen kommer her.

0: Okay, jeg sang det helt forkert.
1: Altså, men du har også først lige fået den. Jeg har jo øvet mig længe.
0: Du har siddet hele timen og øvet dig.
1: Lige præcis.
0: Altså, okay.
2: Prøv lige at høre, vi troede ikke på det, Niels Christian, men du leverede jo.
0: Du er en mand af dit ord.
1: Ja. Med kort aftræk.
0: Jeg synes faktisk også, på en eller anden måde, den slog Per Bang Thomsens Mona Mona Mona udgave med Pop Teens en lille smule.
1: Det er jeg glad for, du siger. Ja. Jeg hørte den ikke, men det må jeg jo mene at høre på.
2: Det er en smagsag, vil jeg sige.
1: Tak for nu.
2: Skal vi tage et lille stykke ingefær igen?
0: Mundfrisker. Ikke i min baghave. Det er sådan ligesom mantraet fra de fleste af os, hvis vores kommune vil bygge noget vedvarende energi, som betyder, at vi bliver naboer til en vindmølle eller en solcellepark. Men én kommune har knækket koden for borgerinddragelse og opbakning til de her projekter.
2: Thisted Kommune har skabt Thy-model, en model, der er så rost, at kommunen modtog KL's, altså Kommunernes Landsforenings, klimapris for den. Men i aftes afgik Thy-modellen tilsyneladende ved døden.
0: Ja, Thisted Kommunes byråd stemte nemlig to energiprojekter igennem i aftes. Projekter, der altså ellers var blevet nedstemt af borgerne ved de her vejledende lokalafstemninger. Martin Christensen, du bor tæt på et projekt i Rørkær, der omfatter 6 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Det er jo et projekt, som borgerne altså er imod, men som tilsyneladende nu bliver til virkelighed. Hvordan har du det med det?
3: Jamen, da vi sad i salen i går og overværede afstemningen, så var det jo sådan en hel følelse af chok, da vi så den sidste stemme, den kom ind, og at flertallet jo så havde stemt for at sætte gang i processen her. Mm. Og da jeg kom hjem, så sad jeg sådan og tænkte, hvordan opsummerer jeg det her bedst? Nu har jeg en plejesøn her i huset på 10, og han kom som det første her til morgen og spurgte, jamen, hvordan gik det her i går? Kommer der nu vindmøller, og kommer der nu solceller? Og der måtte jeg jo fortælle ham, at ja, det ser det ud til lige nu, at der gør. Og hans første spørgsmål var bagefter, men Martin, hvorfor stemmer de det igennem, når nu flertallet herude har sagt nej? Og det var jo et enormt godt spørgsmål, fordi hvordan skal man forklare en 10-årig, at alle de værdier, han er vant til at møde fra de voksne omkring ham, det her med integritet, og man skal overholde de regler, man selv har lavet, og man skal være ordentlig mod andre, at sådan nogle værdier måske er til salg i virkeligheden. Det var i hvert fald sådan, det lød fra mange af politikerne i går.
0: Mm. Ja, altså man har valgt at trodse resultatet af den her afstemning. Du har selv stemt imod det ene af projekterne, altså det, der berører dig. Men er du overrasket over, at man trodser de her vejledende afstemninger?
3: Både ja og nej. Altså grundlæggende så har jeg jo en tillid til, at selvfølgelig så skal systemet, og selvfølgelig så skal politikerne nok tage den rigtige beslutning i sidste ende. Så derfor gik vi jo ind til mødet med en tro på, at selvom det her det bliver tæt, så tror vi på, at ordentligheden vinder til sidst.
0: Så du troede til det sidste, at man ikke ville gøre det hen overhovedet på jer?
3: Det troede jeg, da journalisten spurgte i går, inden vi gik ind, sådan, hvad tror du? Så var jeg sådan, jeg var tvivlende og sagde, den er godt nok svær, den bliver tæt. Mm. Men da han så afkrævede et svar, så tror jeg på, at det her det går den rigtige vej.
2: Men det uordentlige i det, Martin, hvad er det, du synes, der er det uordentlige i det? Fordi ja, der har været en vejledende afstemning. De er jo ikke forpligtet til at følge politikerne en vejledende afstemning.
3: Nej, det kan godt være, at afstemningen i sig selv er vejledende, men politikerne har jo været ude at love, at i alle de her områder, kaldet neutrale områder, som vi jo bor i, at der vil man ikke, der kan man ikke opstille sol og solceller og vindmøller uden borgernes opbakning. Så når man så vælger at stemme det videre, selvom det jo godt nok ser mangelfuldt ud med den her brede opbakning her, så synes jeg jo faktisk, at man har været ude at love en ting, og så vælger man i sidste ende, og svaret så ikke var, som man håbede på, at gå en anden vej.
0: Vi skal tale med Thisted Kommunes borgmester lige om lidt. Han var en af dem, der stemte for projektet, og han har overfor vores kollegaer fremlagt to argumenter for, hvorfor han ikke fulgte resultatet af de her vejledende afstemninger. For det første, så siger han, at der var simpelthen ikke ret mange, der var nede at stemme, så derfor kan man ikke bruge resultatet til at sige ret meget om den lokale opbakning generelt. Og for det andet, siger han, så er den lokale energiforening positiv og bakker op om projektet, og energiforeningerne er i den her Thy-model sådan en fundamental stemme for lokalsamfundene. Er det ikke et par meget gode grunde til at tilsidesætte de her vejledende afstemninger?
3: Det kunne det jo lyde til sådan på overfladen. Jeg vil sige, nu har jeg snakket med en del mennesker inde i HUR, hvor den største procentdel af stemmerne jo egentlig ligger inde. Og mange derinde har jo svaret, at jamen, vi synes egentlig ikke, at det her det er vores beslutning, fordi vi kunne godt stemme det her igennem og få nogle penge, og så skal I leve med generne, men vi synes faktisk, det skal være op til jer at tage beslutningen. Det hensyn har man jo så valgt at lave om til at sige, at det straffer vi med, at så vil vi ikke lytte til dem, der så rent faktisk har stemt. I forhold til energiforeningerne, så er det jo ligesom Thy-modellen på papiret jo egentlig er fyldt med gode intentioner, at man vil samle borgernes stemme i en forening. Det der er med energiforeningen hernede, det er, at det overrasker mig, at de jo faktisk kan gå ud og sige, at vi synes, der er bred lokal opbakning, fordi jeg kan ikke se, at de egentlig har gjort deres arbejde godt nok. De har været tæt på umulige at komme i kontakt med. Jeg har selv skrevet en mail til dem af 3 omgange nu her siden februar. Jeg har stadigvæk til gode at få et svar på den. Og noget af det, jeg spørger ind til, det er jo netop, når man går ind og læser vedtægterne. Hvordan synes I egentlig selv, I har arbejdet for at samle lokalsamfundet her, sådan at I kan danne jer et overblik over det? Fordi i min optik, så har de faktisk ingenting gjort, udover at forhandle de her penge hjem, og udover at være med på de her såkaldte dialogmøder med Sydthy Vind.
0: Thy-modellen er jo ellers, som vi lige var inde på, blevet rost af flere, har for nylig vundet Kommunernes Landsforenings klimapris, fordi at modellen her ifølge KL viser, hvordan tidlig borgerinddragelse kan være med til at realisere projekterne i praksis. Er den endegyldigt afgået ved døden, Thy-modellen, nu, synes du?
3: Jeg synes i hvert fald, det er svært at have tillid til Thy-modellen fortsat fremadrettet. Jeg sad og debatterede med mig selv, skal jeg sige, at den er død, eller skal jeg sige, at den er solgt? Og jeg tror, jeg vælger at gå med argumentet om, at Thy-modellens værdier, de er blevet solgt til højst bydende.
0: Fordi hvad mener du med det, ja?
3: Mange af politikerne i går er dem, der sådan stemte for, når nogle af dem valgte at rejse op og forklare, hvorfor de nu vil give det her ja. Så det argument, der går igen hos rigtig mange af dem, det er, at de her penge, der ville tilfælde kommunen og lokalområdet. Det var det, der havde afgjort sagen for dem.
0: Så det er pengene, der tæller?
3: Lige præcis.
0: Tak, Martin Christensen, for at være med os igen her til morgen.
3: Jamen, selv tak og god dag
0: til jer. Ja, god dag også til dig. En af de berørte borgere, som måske får sådan et par vindmøller meget høje, tæt på sin baghave i Thisted Kommune.
2: Niels Jørgen Pedersen er med os nu, borgmester i Thisted Kommune, valgt for Venstre. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Var afstemningen i går det ja, det endte med? Var det et udtryk for ordentlighed, synes du?
4: Jamen, det synes jeg, det er. Og nu fokuserer man jo rigtig meget i Thy-modellen på lige nøjagtig afstemning, men der er jo mange tematikker i den her Thy-model. Og det er jo der, den virker. Man har jo fået et lokalt ejerskab til det, der bliver sat op. Altså, det er meget vigtigt i Thy-modellen. Der er nogle nabokompensationer, der virker. Der er naturhensyn og skovrejsning og de rekreative faciliteter, man skal lave. Det er også opfyldt, og landskabshensynene er opfyldt. Energiforeningen har lavet forhandlingerne og nået i mål med dem. Og så har vi selvfølgelig også en afstemning, hvor der var relativt få, der stemte. Og der kan, vi ved jo ikke, hvem det er, der har stemt, og nogen siger jo, det er dem langt væk, der har stemt, og nogen siger, det er dem tæt på, der har stemt, men det ved vi ikke. Så man kan diskutere afstemningen, om den giver mening.
2: Men så, jeg skal forstå det rigtigt, så i din bog, der lever Thy-modellen stadig og har det godt?
4: Jamen, og det skal du se ud fra, at Thy-modellen har jo gjort, at vi har haft den her tidlige borgerinddragelse. Thy-modellen har jo gjort, at der har været nogle udviklere, der skulle lave et projekt, der var i jorden, inden man sender den til den miljøgodkendelse, man skal lave i kommunen. Det ville man ikke have haft, hvis man ikke har haft Thy-modellen. Så har du ikke haft alle de her tematikker opfyldt. Så det har jo gjort rigtig meget i forhold til, at man lever sig ind i det samfund, man skal være i. Ja, og så har det også gjort, at det genererer, altså, så kan man sige, at man har solgt den. Men når der bliver opstillet noget, der kan give en... man kan jo også sige, at der er kommet en ny virksomhed i området med 1.500 medarbejdere, så vil den også have givet en hel masse til området. Det gør det her energiprojekt også. Det kommer til at give et afkast 25 år ud i fremtiden.
2: Og grunden til, at vi taler om Thy-modellen, det er jo fordi, at det er noget, I har opfundet. I har vundet en pris for det hos kommunernes Landsforening, en klimapris. Det er en model, der skal sikre borgerinddragelse, opbakning til energiprojekter, Det er jo noget, mange kommuner og flere kommuner har udfordringer med, altså få opbakning til at opsætte for eksempel vindmøller eller solcellepakker i et lokalområdet. Da I modtager prisen, der siger du blandt andet, og her et citat fra Thisted Kommunes, altså jeres kommunes hjemmeside: sidste år var vi blandt de tre nominerede med Klimaalliancen Thy, men nu står vi her med Thy-modellen, som i den grad giver en ægte inddragelse af borgere, lodsejere og udviklere. Det giver politikerne et stærkt grundlag for at træffe demokratiske valg, netop fordi de fem tematikker skaber den nødvendige spilleplade for alle parter. Ægte inddragelse. Synes du, at borgerne, dem der har stemt her, dem der faktisk har gjort det, I har bedt om at være med til en afstemning, synes du, at de har fået ægte inddragelse?
4: Jamen det er, hvis nu det jeg sagde før i forhold til de forskellige tematikker der, hvor vi har været igennem, hvor der har været rigtig meget borgerinddragelse, borgermøder, der har været forhandlinger med Energiforeningen, som jo repræsenterer borgerne over for udviklere. Det, alle de ting, der er sket der, og det der bliver leveret, det havde ikke været leveret uden Thy-modellen.
2: Nej, og så en afstemning.
4: Og så den er selvfølgelig ikke perfekt, og den afstemning her, det kan vi diskutere, hvordan skal man, der skal i hvert fald strammes op nogle steder i forhold til den. Og så skal man også huske, at vi har jo haft 8 projekter igennem Thy-modellen, hvor 4 er blevet godkendt, og så kommer de 2 her, så er vi oppe på 6 projekter. Og så kan det også godt være, at vi skal trække vejret lidt med at sætte nye projekter i søen.
2: Der står også på jeres hjemmeside, at det er et ufravigeligt krav, at projekterne har lokalsamfundets opbakning. Har de her projekter, har de lokalsamfundets opbakning?
4: Jamen, det er jo det, man har vurderet, når man har siddet og stemt i byrådsalen.
2: Altså i Røgkær, der er blevet stemt vejledende afstemning. 63,5% af borgerne har stemt imod projektet.
4: Ja.
2: Hvordan veksler man det til opbakning?
4: Og stemmeprocenten var?
2: Hvad var den?
4: Ja, jeg kan ikke huske det. Det er i hvert fald lavt.
0: Et par 30%.
4: Ja, ja.
2: Ja.
4: Altså, Energiforeningen vægter jo lige så stort ind i det her, som en stemme jo. Energiforeningen har lavet sine forhandlinger. De er tilfredse med de forhandlinger, de har lavet med hvad hedder det, udviklerne. De har fået midler til udvikling af området. Og som jeg siger, det er jo lige så godt, som hvis der kom en stor virksomhed til at udvikle et område. Og det er et område, der har behov for det. Og så må jeg også sige, at jeg har fået masser af mail i den her periode. Når jeg har fået protestmails, så er de fra enkeltpersoner. Når jeg har fået tilkendegivelse om, man gerne vil, så er det fra foreninger og organisationer og sammenslutninger i forhold til lokalsamfundet. Og det er det, der har vægtet for mig.
2: Nu ved jeg ikke, om du har hørt med Martin før.
4: Ja, jeg har hørt noget af det, svært, ja.
2: Forstår du ikke hans frustration, når han har været nede og stemme og har stemt imod, jo, og siger, hov, næsten 2 ud af 3 her, os der synes, det var vigtigt nok til, at vi ville stemme om det, vi er imod det. Og så lægger I det til side og stemmer for.
4: Men det er jo en vejledende afstemning. Vi er ude at spørge, og vi er ude at spørge på forskellige parametre. Og det er rigtigt her, der har man stemt imod. Og jeg kan godt forstå, at hvis det er sådan, man tænker, Thy-modellen handler om en afstemning, så forstår jeg godt det. Og det tror jeg måske, det er også det, der bliver sat fokus på her. Det bliver ikke sat så meget fokus på, når du ser på prisuddelingen. Så bliver der sat fokus på det arbejde, der bliver gjort inden, og de ting, der bliver sat i værk inden. Og det, der bliver sat fokus på efterfølgende, det er en og alene afstemningen, som er en lille del af hele
2: hvorfor
4: det her.
2: Hvorfor er der afstemning, jeg afbryder, hvorfor er der afstemning med i Thy-modellen, hvis I alligevel ikke lytter til den vejledende afstemning, der er en del af det? Så hvorfor ikke bare tage det væk?
4: Jo, det kan du godt sige. Det kan du godt sige, men det har jo været brugt, og vi er jo nødt til at se på den her Thy-model. Hvad kan vi gøre bedre i den? For det vigtige i Thy-modellen, det er jo, at vi får den tidlige inddragelse af borgerne, at vi får en forhandling med udviklerne, så de kommer med et projekt, som det giver mening. Normalvis så vil vi jo i det kommunale jo først have set den her nu som kommunalpolitiker, hvor vi så skulle tage stilling til, om vi skulle sende den videre til miljøbehandling. Og nu har der så været en lang, lang, lang proces inden, hvor man har diskuteret tingene, og det er jo det, den kan, Thy-modellen. Det er jo, at vi får sat fokus på det her i god tid, og får snakket om det, og får inputtene til det.
0: Ja, men det lyder også som, med det, du siger, som om, at du vil begrænse borgerinddragelsen lidt ved at justere på den her model. Altså, skal I simpelthen holde op med at have de her vejledende afstemninger?
4: Nej, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, men der er i hvert fald et eller andet, der kommunikativt ikke virker her. Så det skal vi selvfølgelig have set på. Jeg har ikke nogen intention om at begrænse borgerinddragelse.
0: Så de her afstemninger skal fortsat være der?
4: Det, det skal jeg jo ikke, jeg skal jo ikke afgøre. Nu tager vi og ser på, hvordan har det virket her, hvad har vi fået ud af at bruge Thy-modellen, og skal vi gøre det på en anden måde fremadrettet, når det engang bliver igen, vi skal til at se på VE-projekter. Nu har vi foreløbig fået godkendt 6, og der er ikke nogen af dem, der er færdig med miljøgodkendelsen nu eller kommet igennem. Så det var nok en rumtid, inden vi kommer til det igen.
2: Vi talte tidligere på morgenen, jeg tror, vi fik formuleret noget med, at der måske skulle der skrive sådan en nekrolog over Thy-modellen her til morgen. Kan vi sige det sådan, at Thy-modellen version 1.0, at den er måske, skal vi skrive en nekrolog over den, men at du synes, at Thy-modellen version 2.0 godt kan leve videre? Altså, måden at gøre det på.
4: Nej, vi kan sige, at jeg synes mange intentionerne i Thy-modellen virker i forhold til tidlig borgerinddragelse og det, man får ud af det i sidste ende i forhold til projektet. Og så må vi jo se på, hvad det er, vi gør fremadrettet.
2: Sagde Niels Jørgen Pedersen. Tak for at være med.
4: Selv tak.
2: Held og lykke.
4: Tak for det.
2: Borgmester i Thisted Kommune, valgt for Venstre. Sådan blev klokken 11 minutter i 8.
0: Dage har vi været uden regering. Det går da egentlig meget godt, men det betyder jo også, at der altså har været regeringsforhandlinger i forskellige konstellationer i gang i 64 dage. Og i dansk politik, der ved vi alle sammen, det handler jo både om noget, men også om nogen. Så når de sidste knaster er blevet barberet, og der kommer sådan et regeringsgrundlag, ja, så skal der jo også sætte navne på nogle ministre. Og sådan en liste over de mest magtfulde ministre, ja, den er Magten, vores politiske podcast her i DR, kommet med i deres morgenbrief, altså et bud på, hvad det er for 8 politikere, som kommer til at sætte sig på de mest magtfulde ministerier. Thomas Juel Dam, vi har dig med nu. Du er medvært på podcasten her sammen med Jakob Brun og vores egen politiske analytiker Pia Glød Munksgaard. Du er tidligere rådgiver i Statsministeriet. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: I tager udgangspunkt i en centrum-venstre-regering jo, og i de 4 ministerier, Finansministeriet, Økonomiministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet. Hvorfor er det lige de 4 ministerier, der står først for?
5: Jamen, det er jo fordi, at altså efter at jeg havde 64 dage, så kommer det jo endelig til at handle om et eller andet. Og nu sker der noget. Og jeg tror, at det er ret sikkert, at de partier, der skal indgå i en regering, de vil være meget optaget af, at de får nogle ministerposter, der sikrer dem tilstrækkelig regnekraft, så de kan blive betjent og være tilstrækkelig godt forberedt på de beslutninger, de skal træffe omkring dansk økonomi de næste 4 år.
0: Og hvad med, altså, ja, prøv lige at hjælpe os. Hvis vi starter med Socialdemokratiet, hvad er det så for nogle poster i spor, at de vil tage? Der har været meget snak om man vil skille Statsministeriet og Finansministeriet ad, som Socialdemokraterne sådan traditionelt set gerne vil sidde på begge dele.
5: Ja, det har jo egentlig været et drama i de seneste mange regeringsforhandlinger, hvor at de partier, der ikke har statsministerposten, de så har forsøgt at lægge deres hånd på finansministerposten. Og det kaster som regel det vældig drama af sig, men det ender også som regel med, at det lykkes for Statsministerpartiet at holde sammen på statsministerposten og finansministerposten, så den her akse på Slotsholmen, den bliver bevaret, og det tror jeg også vil være tilfældet den her gang.
0: Okay. Hvad får Moderaterne så?
5: Jamen, altså i vores sådan spåværk, der gætter vi på, at Moderaterne vil sætte sig på erhvervsministerposten, sådan at Jakob Engel Schmidt bliver erhvervsminister. Jeg synes, det vil være en ministerpost, der passer godt til Moderaterne. De vil nok forsøge at gøre sig selv til det parti i en ny regering, der er optaget af erhvervslivet, er optaget af, at der bliver skabt vækst og fremgang, er optaget af, at vi får gennemført reformer. Og det vil den ministerpost nok passe vældig godt ned i handskerne på Jakob Engel Schmidt.
0: Og Løkke, fortsætter han så som udenrigsminister? Lars Løkke Rasmussen altså?
5: I godt i gang med at forhandle alverdens aftaler over Atlanten, og i det hele taget rejse rundt, som jeg ved ikke hvad. Jeg tror, han er helt vild med at være udenrigsminister, og er glad for det. Har også fået rigtig meget ud af det, så jeg tror, han fortsætter som udenrigsminister.
0: Også selvom, at han så ikke kan være hjemme og holde styr på det, der nogle gange bliver kaldt for klovnebussen i Moderaterne?
5: Det er klart, det virker også til at være et fuldtidsjob, jeg tror, forskellen er den her gang, at der har Løkke fået valgt mere erfarne politikere ind. Han har også fået valgt dygtigere politikere ind. Og spørgsmålet er, om ikke vi har set de sidste til klovnebussen, og der kommer lidt mere styr på billederne.
0: Mm. Så er der de radikale og SF tilbage. Hvad er det for nogle ministerier, I regner med, de sætter sig på?
5: Jamen altså, man kan sige, der hører uenigheden lidt op, eller det skyder i hvert fald lidt til for Pia, Jakob og jeg. Men Martin Lidegaard kunne godt få en post, der minder om erhvervsministerposten, måske en minister for grøn omstilling, der sådan er en blanding af noget klima og erhverv, vil også passe rigtig godt til det, de radikale gerne vil. Så Mia Narva gætter vi på at blive skatteminister, igen for at få en ministerpost, der har økonomiske muskler og er i stand til at hjælpe de radikale i de interne sådan regeringsforhandlinger. Og endelig så gætter vi på, at Signe Munk bliver justitsminister. Det er sådan lidt efter udelukkelsesmetoden.
0: Signe Munk fra SF?
5: Ja, altså fordi at det vil trods alt nok være gabe over for meget, at Socialdemokratiet både skulle have statsministerposten, finansministerposten og justitsministerposten. Og derfor så tror vi, at den ryger af socialdemokratiske hænder den her gang.
0: Og Pia Olsen Dyhr, SF-formand?
5: Ja, jeg ved ikke, jeg indkommer næsten til at glemme, det var ikke med vilje. Altså, men jeg tror, at Pia Olsen Dyhr bliver økonomiminister. Det er ikke verdens største ministerpost, men det er til gengæld en ministerpost, som giver hende dyb økonomisk indsigt i regeringens arbejde, og også frigør hendes tid til, at hun kan koncentrere sig om at være SF-formand, sætte nogle dagsordner, være til stede og synlig i medierne, og i hele taget være sådan en, have ret mange tværgående opgaver, lidt i stil med, hvad vi har set tidligere, Margrethe Vestager, Stephanie Lose have på netop den post.
0: Og altså, hvor sikker er I på den her liste?
5: Overhovedet ikke sikker på noget som helst. Det er ren og skær gætværk, hvor vi prøver at kigge på, hvilke interesser har de forskellige partier, hvilke motiver har de, hvordan kan de være interesseret i at stille sig op foran vælgerne og positionere sig i en ny kommende regering, så man skal ikke tage det for andet end en batteri og måske lidt tidsfordriv.
0: Og måske lidt hjælp til dem, der sidder og skal forhandle på Marienborg i dag. Tak, Thomas Juel Dam.
5: Velkommen.
0: Altså politisk kommentator og tidligere rådgiver for daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. 8:05 er klokken.
2: Der er gennem natten og her til morgen kommet forskellige meldinger fra Mellemøsten, fra området omkring Iran. Først på natten udførte USA's militær angreb på et iransk militærområde, og der var også meldinger om, at der er blevet skudt flere iranske droner ned. Altså USA har skudt flere iranske droner ned, og efterfølgende har Irans revolutionsgarde angrebet en amerikansk flybase. Præcis hvilken flybase, det er ikke afklaret endnu, men det er i hvert fald det iranske nyhedsbureau, der skriver det, og de skriver, at det er svar på USA's angreb på Iran. Sune Haugbøller er med os nu, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet. Godmorgen.
6: Godmorgen.
2: De her angreb, vi ser nu sådan her hen over natten, hvad handler det om, vurderer du?
6: Jeg vil vurdere, at det skal ses som en del af de her forhandlinger, der jo er foregået hen over de sidste par måneder i virkeligheden, og som Trump siger, er tæt på et resultat, men som jo heller ikke helt er nået resultatet endnu. Og jeg tror egentlig, at amerikanerne er rigtig, rigtig utålmodige lige nu. Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadigvæk er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet, så er amerikanerne klar til rent faktisk at angribe igen. Jeg tror, det er det, de prøver at signalere ved at lave de her angreb.
2: Men hvis det er rigtigt, det der kommer fra det iranske nyhedsbureau, så viser Iran vel også, at de er klar til at svare igen, hvis de bliver angrebet?
6: Ja, og det er deres position, at de forhandler ikke under pres. De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet. Og det vil også give iranerne ret til, som de selv ser det, at opkræve en form for told. Og det gør de jo også løbende, og det skulle blive mere permanent. Og det finder amerikanerne ikke er acceptabelt, og det er det, de prøver at signalere det her. Så der er jo også situationen i Libanon, hvor Israel er begyndt at angribe mere voldsomt og har lavet en meget større evakueringszone 40 km ind i landet. Og det er også egentlig på bordet i den her aftale, eller de her forhandlinger. Så de uenigheder, de er store, og jeg tror, amerikanerne prøver at vise, at nu vil de altså have iranerne rykket.
2: Ja, vi har også hørt her til morgen, eller tidligt på morgen, at da i Kuwait har været i gang i luftalarmerne, og luftforsvaret har skudt flere droner og missiler ned, og vi har hørt, at Iran har skudt mod 4 skibe i Hormuz-strædet, der angiveligt forsøgte at krydse strædet. Og så er der det her med det her med sanktionerne. For kort tid siden, der har det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den nye iranske myndighed PGSA, der opkræver afgifter for passage gennem Hormuz-strædet. Ja. Hvordan skal vi forstå sådan en udmelding?
6: Ja, netop som jeg har sagt, at det er en del af den her forhandling. Amerikanerne prøver at vise, at de ikke accepterer den her form for told. Og de accepterer ikke generelt den iranske forsøg på at kontrollere Hormuz-strædet. Man kan sige, det er jo så bare tydeligt lige nu, at de er stadigvæk langt fra hinanden i forhold til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage lidt længere tid, end man havde håbet på. Det var jo hele tiden et spørgsmål, om vi får en regering først i Danmark, eller om der kommer en aftale her. Lige nu, der tror jeg, at en regering i Danmark er favorit.
2: Ja, vi må se, Sune Haugbøll. Tak for det.
6: Selv tak.
2: Sune Haugbøll, altså professor i Mellemøststudiet ved Roskilde Universitet.
7: Hvad er den bedste danske sang, der findes? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
8: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
7: En liste, som alle har en holdning til.
9: Gør den på listen, den har?
10: Ja, det er sådan Loki, ja.
9: Loki, ja?
10: Det bliver nødt til.
9: Nej. Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
7: Og ingen vil lave ens.
9: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
7: Find Top 100 live på din favoritkanal.
11: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
7: I DR Lyd.
0: Lige om lidt er der radioavis på den anden side af den. Der skal vi se på den principielle sag, der betyder, at 100.000 vis af boligejere kan have penge til gode hos skat.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnummer er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
12: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
12: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
13: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
12: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
14: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuz-strædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen.
10: Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
15: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
10: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
16: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler om boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager, og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
10: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
16: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelser, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udstår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misageren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
10: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god, vil de fleste nok mene. For det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.

0: Hvordan har DR det med de store tech-giganter? Ja, på den ene side, siger generaldirektør Bjarne Corydon, på den ene side så er de en trussel mod demokratiet. På den anden side, så ser vi nu, at DR faktisk sender penge til tech-giganterne, til Meta, Facebook, Instagram, for at få boostet DR-opslag, for at få boostet DR-reklame. Så man sender altså penge til dem, der er en trussel mod demokratiet i Danmark. Det skal vi diskutere i den her time. Det er fornuftigt.
1: I over 30 år, der levede Daniela Klette under jorden. Hun var medlem af den venstreorienterede terrorgruppe Rote Armee-fraktion i Tyskland, og hun blev fundet i februar 2024 i en lejlighed i Kreuzberg, hvor politiet også fandt forklædninger og hatte, falske skæg, falske identitetspapirer, hun havde gjort brug af. Men i går så faldt der endelig dom over hende for de terrorgerninger, hun har været med til at begå. Vi ser nærmere på den sag klokken cirka 20 minutter i 9.
0: I studiet frem til klokken 9, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
1: En boligejer på Amager, Alexander Mustafa Seti, som vi talte med lidt tidligere i udsendelsen, han har vundet en klagesag mod skat for at skulle betale en strafrente på 223 kroner af en forkert skatterabat, som Skattestyrelsen selv havde givet ham.
2: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Ja, vi havde ham som sagt med i sidste time, hvor han fortalte om sin sag og havde den her meget konkrete sammenligning.
3: Det svarer fuldstændig til at gå en tur på strøget, forelske sig i nogle bukser, gå ind og købe dem, få en rabat fra ekspedienten. Og så får man at vide et år efter, at lad os sige, man blev ringet op af den her forretning, og fik at vide, at den her rabat, det var altså en systemfejl, der gjorde, at jeg fik den. Derfor så skulle jeg betale den her tilbage. Og i øvrigt, så er der jo gået et år, og der er jo nogle rente i samfundet, så derfor så skal jeg også lige betale renten tilbage.
1: Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent. Velkommen til.
4: Jo, tak.
1: Skatteministeriet har i sager, der ligner den her, tidligere holdt fast på, at det er lovligt at opkræve renter på en restskat, selv hvis restskatten sådan set skyldes en fejl hos skattevæsenet. Hvorfor er det endt med en afgørelse, der går den modsatte vej, når det gælder Alexander Mustafa Setis sag her?
4: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål, som vi rigtig gerne vil snakke med både Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men der er altså bare en melding, der hedder pas. Der er regeringsforhandlinger, så vi siger ikke noget som helst, og vi har heller ikke kunne få den fungerende skatteminister til at sige noget om det. Men hvis vi ser på, hvad der står i afgørelsen til Alexander, så står der det her med, at ja, det var en systemfejl, at den her skatterabat blev for høj, og derfor så kan man så eftergive de her renter, han har skulle betale. Så det er altså det, der står i afgørelsen. Og så er det helt rigtigt, som du siger, at hidtil så har linjen jo ellers været, og det har også allerede skabt debat i lignende sager, at man skal altså opkræve de her renter, også når det er skattevæsenet selv, der er skyld i, at der påløber renter. Altså hvis borgerne ikke har haft nogen mulighed for at undgå, at renterne kom. Men det virker som om, der er sket et skift, i hvert fald her i forhold til, når det gælder den her for høje skatterabat og de renter, som den har udløst. Og så må vi jo se, når der på et eller andet tidspunkt er en regering, og der er en skatteminister, vi kan få i tale, om det også gælder sådan ved nogle af de andre sager.
1: Ja, og sagen handler jo ikke om den her skatterabat, som han fik fejlagtigt, og så skulle betale tilbage 19.000 kroner, men kun, kan man sige, om de her 223 kroner, som er opkrævet for strafrente på den der rabat, han så ikke skulle have haft. Hvorfor er det alligevel en stor sag, som fortjener sådan almenhedens interesse, så at sige?
4: Fordi det er et yderst principielt spørgsmål. Altså, skal borgerne betale renter for fejl, der er begået af skattevæsenet, eller ej? Det er simpelthen det, det hele drejer sig om. Og så kan man sige, i kroner og øre, selv hvis alle 300.000 boligejere ender med at få de her rentebetalinger tilbage, så er det ikke et beløb, der sådan rokker ved statens finanser. Så det er ikke så meget det, der er hovedpinen for skattevæsenet. Det er snarere det administrative i det, og måske også det lovgivningsmæssige. Hvis vi ser på det administrative til at starte med, så hvis alt det her skal behandles ved manuel sagsbehandling, så vil det jo tage en lang tid. Alternativet er jo, at man kan finde en eller anden smart IT-løsning, hvor man lige trykker på en knap, men alle, der har fulgt lidt med i både ejendomsvurderingerne og boligskattesystemets tilblivelse, ved, at det her med bare at trykke på en knap med en ny IT-løsning, og så fungerer det hele, det har hidtil ikke været historien, om man så må sige. Mm. Det har jo voldt så mange problemer næsten hver eneste gang, man har introduceret en ny IT-løsning. Så lad os nu se, hvad det ender med. Og så er der altså ydermere det her problem med, at sådan som lovgivningen forløbig er blevet fortolket i hvert fald af Skatteministeriet, så kan man kun eftergive renter, hvis borgeren selv henvender sig, altså klager, gør indsigelse. Og det, som eksperterne helt entydigt siger her, det er, at man må ikke forskelsbehandle borgerne. Så når der nu ligger en klar afgørelse, der siger, at det var en systemfejl fra vores side, du skal have pengene tilbage i Alexanders tilfælde, så gælder det også for de andre. Altså at skattevæsenet selv skal genoptage de sager her. Men kan skattevæsenet overhovedet det med den lovgivning, der er? Eller kræver det simpelthen, at der på et eller andet tidspunkt kommer en ny regering? Det må vi jo gå ud fra at sker på et eller andet tidspunkt. Og der så er et folketing, der må i arbejdstøjet og simpelthen hen og ændre lovgivningen, for at det overhovedet kan lade sig gøre at komme i mål med at få rettet op på dem, vi ser her.
1: Ja, I har talt med flere eksperter, blandt andet Frederik Våge, professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, som siger sådan her.
5: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og at få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Ja, så hvornår ved folk, der står i samme situation som Alexander her, om de selv skal tage deres sag op igen eller klage, eller om de kan regne med, at de får tilbagebetaling af den her strafrente?
4: Ja, det bliver efter alt at dømme først, når der er en ny skatteminister, som stiller op og svarer på det her spørgsmål. Det kan jo enten være ved, at der er nogle andre politiske partier, der råber op, og det bliver et samråd, eller en kommende skatteminister vælger at stille op i et interview med os eller andre medier, så vi kan få et svar på det her. Men der er jo en forhistorie i forhold til de her rentebetalinger. Det er ikke så mange uger siden, vi selv afslørede, at der også var tusindvis af boligejere, der slet ikke har fået nogen skatteopkrævninger, fordi at skattevæsenet ikke er i stand til at lave deres ejendomsvurdering. Der løber der også renter på, og på det tidspunkt, der vagte jo et mindre politisk ramaskrig af, at man også ville lægge renter på en opkrævning, der slet ikke var kommet, og hvor boligejeren ingen chancer havde haft for at nå at undgå at få de her renter. Og vi har tidligere på året også set et samråd med skatteminister Ane Halsboe-Jørgensen, hun er så kun fungerende skatteminister nu, der gik på, hvad med de tilfælde, hvor den endelige ejendomsvurdering adskiller sig betydeligt fra den forløbige, og man så også får en efteropkrævning med renter. Skal de renter betales? Og der var meldingen fra skatteministeren, ja, sådan som loven er, men jeg synes, det er urimeligt. Mm. Og tydeligvis mente det politiske flertal også, at det var urimeligt. Og der sagde hun, at hun har altså bedt embedsværket i Skatteministeriet om at se på, hvad man kunne gøre. Og dermed så kan man sige, der er jo sat gang i en politisk proces, hvor der skal ske et eller andet i forhold til de her renter, men hvor den ender, det ved vi simpelthen ikke. Vi venter på en ny regering.
1: Ja, der bliver nok for en ny skatteminister, som muligvis bliver Pia Olsen Dyhr, i hvert fald hvis man skal tro magten.
6: Nej, det var økonomiminister, de gættede på.
1: Nå ja, det er rigtigt. Skatteminister, ja. Hvem var det, de gættede på?
6: Det var et gæt.
1: Det var Samira Nawa. Der bliver nok for hende at lave, hvis hun altså bliver skatteminister.
4: Man skal passe på med at gætte på nye ministerer. Det plejer at gå galt, lad mig sige det sådan.
1: Jakob Ussing, tak for besøget. Altså, det er jeres erhvervskorrespondent.
4: En fornøjelse at være med.
1: 13 minutter over 8.
6: Ja, vi bliver faktisk i skatteafdelingen. Der er jo mange, der lejer deres for eksempel lejligheder ud gennem Airbnb. Der er knap så mange, der betaler den skat, de burde betale de penge, de tjener på det. Og det skal man jo ifølge reglerne altså betale en del til skat, og derfor har Skattestyrelsen intensiveret jagten på dem, der snyder bevidst eller ubevidst.
1: Ja, og det betyder, at styrelsen sidste år kunne indkræve 32,8 millioner kroner fra danske Airbnb-værter, det skriver mediet Byrums Monitor på baggrund af en aktindsigt. Og der er god grund til, at Skattestyrelsen gik i gang med at styrke kontrollen med folk, der udlejer for eksempel deres lejlighed igennem Airbnb. Det fortæller Ulrik Junge, der er underdirektør i Skattestyrelsen.
7: Jamen sådan helt ordnet, så er vi jo til for at sikre, at borgerne de betaler de korrekte skatter. Og det gælder sådan set også skat af for eksempel lejeindtægter på udleje af lejligheder eller fritidshuse. Og det har vi over de seneste år konstateret, at sådan et stigende antal fejl på det her område. Og det har så gjort, at vi har intensiveret vores kontrolindsats. Vi har faktisk også lavet nogle automatiseringstilsag, som gør, at det bliver hurtigere og lettere for vores sagsbehandlere at gennemføre de her kontroller. På den måde, så vi faktisk gennemfører en hel del kontroller.
6: Ja, I siger til mediet Byrums Monitor, I har kontrolleret 6,5% af de danske Airbnb-udlejere. som er udvalgt ud fra risiko og væsentlighed. Hvad betyder det egentlig?
7: Jamen det betyder, at vi går ind og vurderer på, hvor er der en risiko for fejl på de oplysninger, vi har, kontra de oplysninger, som borgeren har oplyst om. Og så går vi så intelligent til værks i forhold til det. Fordi vores fremmeste formål, det er netop at sikre de korrekte skatter og ikke forstyrre borgere unødigt, der faktisk gør, hvad de skal gøre. Og det gør heldigvis langt, langt de fleste borgere.
6: Men I har, altså, dem, I har kontrolleret her, der har I fundet fejl i 98% af sagerne. Det er jo tæt på alle.
7: Er det
6: hvordan vurderer du det? Er det typisk bevidst snyd, eller er det uvidenhed, eller fejl, eller hvordan ser I det?
7: Det er min klare vurdering, at det er langt de fleste, der er det uklarhed om reglerne, eller ukendskab til reglerne. Og så vil der jo selvfølgelig være nogle få, hvorom det er bevidst snyd, at de udmærket ved, at det her er noget, de skal opgive. Og det er jo så dem, vi også fanger på den her måde. Så når vi henvender os til borgerne, så vejleder vi om, at de skal gøre det rigtigt. Og hvis det er, at der er nogen, hvor der er tale om bevidst svig, altså skattesnyd, så kan det også få nogle konsekvenser.
6: Men 98% alligevel ikke, når I tjekker andre skatteområder, er der lignende sager, områder, hvor I kan forvente at finde 98% fejl?
7: Sagerne. Isoleret set, så det her, vi kalder det træfprocenten, den er ret høj på det her område, når vi snakker 98%. Men det skyldes simpelthen den måde, hvorpå det her kontrolsetup er sat. Altså det er faktisk ret positivt, forstået på den måde, at vi går ind og screener de her oplysninger. Det er jo sådan, at vi får nogle oplysninger direkte fra de her digitale platforme, og dem sammenholder vi så med de oplysninger, vi har for borgerne. Så vi har sådan set en facitliste, kan man sige, som gør, at vi kan målrette vores kontrolindsats ret effektivt. Og på den måde forstyrrer kun de rigtige borgere, dem der ikke har orden i penalhuset, og så lader alle de andre borgere, der kan du sige, de er op mod 95%, de gør det sådan nogenlunde rigtigt.
1: Men når du siger, at du mener, det skyldes mestendels uvidenhed, altså er det så fordi folk simpelthen ikke ved, at det her, det er noget, man skal betale skat af, eller er der nogle altså kringlede måder, man skal opgive det på, fordi det lyder jo umiddelbart lige til.
7: Det er også lige til. Det, der er udfordringen her, det er, at der er nogle forskellige fradragsformer, så en del af den indtægt, man får, har man faktisk fradrag for, eller hele eller dele af indtægten har man fradrag for, også afhængig af, hvordan man lejer det ud, på hvilken platform og så videre. Så der er nogle regler, man skal sætte sig ind i. Men der kan jeg sige, at vi har en rigtig, rigtig god guide inde på skat.dk, hvor man sådan trinvis bliver ført igennem og får den, syn for sammen for, hvordan man rigtig skal gøre det.
6: Hvad koster det at have indberettet forkert? Altså, hvad er sanktionen, hvis man bliver taget i at have glemt at indberette på den rigtige måde?
7: Altså, vores fornemmeste opgave, det er at sikre, at borgerne de betaler den korrekte skat. Så for langt de fleste af dem her, der vil det betyde, at de kommer til at blive sat i skat af den manglende indtægt, der er. Hvis det så har en svigagtig karakter, så kan det få yderligere konsekvenser i form af bøde eller det, der er værre, hvis det er meget, meget, meget grælt. Ikke også?
1: Sat i skat, altså at man skal bare betale det?
7: Man skal betale den skat, som man ikke har fået betalt i første omgang. Ja.
6: Men nu har I så tjekket 6,5% af Airbnb-udlejerne. Hvad med de sidste 93,5%? Ja.
7: Og det er der, hvor jeg har en tilgang til, at langt hovedparten af dem, der ligger ud over de 6,5%, de gør det fuldstændig, som de skal gøre det, ud fra det kontrolsetup, vi har. Altså det her med, at vi har gået intelligent til værks og fundet dem, hvor der er en diskrepans imellem det, der er angivet, og de oplysninger, vi i øvrigt har fået.
6: Så I tror på, at de andre, de er for de fleste tilfælde, der er det okay, der bliver indberettet rigtigt?
7: Det er vores klare antagelse, men det er klart, at ligesom vi har intensiveret kontrolindsatsen i år, så er det der noget, vi overvejer, hvordan kontrolindsatsen fremadrettet på det her område, det skal justeres.
1: Ja, det sagde altså Ulrik Junge, der er underdirektør i Skattestyrelsen. Nu er klokken blevet 19 minutter over 8.
6: Tech-giganterne, de store tech-giganter, udgør en trussel mod demokratiet, mener DR's generaldirektør Bjarne Corydon. Alligevel er DR begyndt på i stor stil at reklamere for indhold på Facebook og på Instagram.
1: Ja, siden midten af april har DR Lyd og DR's TV's profiler betalt for 113 annoncer på Metas platforme, altså som du siger, Instagram og Facebook. Reklamerne, det er sådan nogle korte videoer i højkantsformat, som bliver målrettet personer i alderen 18-34 år.
8: Jeg havde en periode udforsket det at være sammen med andre kvinder, så jeg begyndte at føle, at jeg skulle sætte en label på mig selv.
9: Altså fordi, at du føler, at du er forelsket i din veninde?
8: Ja.
6: Jeg har for eksempel et lille klip fra podcasten Elskovs Pony. Elskovs Pony. Pony, er du på?
1: Ja, Pony, fordi det, Pony? Er jo, det er jo en sang. Det er jo en sang fra nullerne, den henviser til.
6: Men det er i hvert fald et eksempel på, på noget, det jeg har betalt for, at den er blevet delt, blevet boostet noget ud til 100.000 mennesker. Der er reklamer for Sara Monopolet også, og reklamer for hemmeligheder, tv-programmer som Løvens Hule, Kommissionen, Uniformen, Mikkel Andersen.
1: Ikke for P1 Morgen.
6: Ikke for P1 Morgen. Mikkel Andersen, velkommen.
10: Tak for det, godmorgen.
6: Godmorgen, chef for medieplanlægning og brugeraktivering i DR. Hvorfor er DR begyndt sådan i større stil at betale for reklamer for DR-produkter på Instagram og Facebook? Mm.
10: Det er vi, fordi public service er jo for hele befolkningen, og nu er det desværre ikke hele befolkningen, vi har i tale på vores egen platform. Men når vi er for hele befolkningen, så er vi også nødt til at prøve at kigge ud over vores egen platform. Og så derfor så går vi jo ind og prøver at kigge på, hvad er det for en medieadfærd, danskerne har. Den er super fragmenteret, så må vi jo prøve at følge med. Og det er blandt andet på Metas platform, ligesom det er på alle mulige andre kontaktpunkter. Så det er det, vi er i gang med nu at prøve at teste af.
6: Så der er sådan en proces i gang. Men altså, hvis vi kigger lidt tilbage, så er det i hvert fald tidligere haft en strategi om kun at bruge sociale platforme til at få folk ind på deres egne platform. Mm. Det ændrede i den nye strategi, hvor DR øger sin tilstedeværelse på sociale medier. Bjarne Corydon sagde om det i januar. Hvis man vil kæmpe for noget, man er kært, så må man jo nogle gange bevæge sig ind i fjendtligt terræn. Og hvordan tech-giganterne så er fjender, det har han uddybet i Podimos mediemagasin Q&K.
11: Jamen, det er vel nogle af de globale platforme kræfter, og ofte er der jo også nogle kræfter, der spiller med og på de her platforme, som ser ud til at udgøre en udfordring for den styreform, der hedder demokrati.
6: De store tech-giganter er en udfordring for demokratiet, siger han altså, generaldirektør Bjarne Corydon, uddyber for øvrigt sådan her.
11: Og dem, der sidder og driver de her platforme, dem, der ejer dem i et vist omfang, har jo også interesser, de har ideologier, de fører udenrigspolitik igennem det, de fører idépolitik igennem det, geopolitik igennem det, og det skal vi bare ikke være blinde for, kan true vores eget demokrati.
6: Altså dem, der driver platformene, fører udenrigspolitik, de fører idépolitik, geopolitik, hvilket kan true vores demokrati, og spørgsmålet er så selvfølgelig, hvorfor skal vi i DR lave business med dem, eller give dem penge, dem der gør alt det her?
10: Altså man kan sige, Bjarne har ret. Det er super dilemmafyldt det her, fordi på den ene side, så er der jo en udfordring med de her platforme, i hvert fald sådan en demokratisk karakter. Det er der uden tvivl. På den anden side må man så også bare sige, at de udgør en væsentlig del af befolkningens medieadfærd, og som sagt, så vil det være naivt at tro, at vi kan sidde hos os selv og råbe hele befolkningen op. Fordi det skal vi. Vi skal have vores public service indhold ud til alle danskere, så de får værdi for det. De har jo selv med til at finansiere det, ikke?
6: Så fordi der er mange derude på Facebook og Instagram, så selvom selskaberne bag er et angreb på vores demokrati, så er det okay, at DR sender penge til dem.
10: Jeg kan godt se, hvorfor du laver den der kobling, men det er jo ikke sådan, vi går ind i det. Vi ser jo de her medier som noget, der tjener vores formål. Altså, vi bruger det som et kontaktpunkt til de danskere, vi ikke har særlig godt i tale på vores egen platform. Det er sådan, vi ser det. Og vi bruger jo kun penge i det lille omfang, vi faktisk opnår det mål at få public service indhold ud til de brugere, vi ellers ikke når.
1: Så målet helliger midlet i det her tilfælde?
10: Vi øver os, vi træner, forstået på den måde, at vi har ikke gået ind og sagt, at det her det er fast praksis. Nu smider vi alle ressourcer over på Meta og giver nøglerne til vores virksomhed til dem. Det er en lille bitte del af det, vi ellers gør, hvor vi ligesom kan se, at for relativt få penge, og det synes vi er en ansvarlig brug af pengene, kan vi faktisk få nogen i tale, som ellers ikke oplever det indhold, de selv har været med til at finansiere.
6: Og så er det okay at sende DR-penge til nogen, der sådan set er skadelige for demokratiet?
10: Når du stiller op på den måde, ja, fordi du skal se det i forhold til de proportioner, der er. Altså, de de penge, der bliver brugt til betalt markedsføring, er en meget, meget, meget lille del i forhold til vores øvrige markedsføring, som i øvrigt er en mikroskopisk del af alle de penge, vi bruger til at lave indholdet. Og opgaven er jo todelt. Det vil jo være fjollet at bruge en masse penge på at lave noget skidegodt indhold, men hvis ingen opdager det, ingen ser det, så ligger det jo bare samlet og stå inde på tjenesten, og så er vi jo lige vidt. Så løser vi ikke opgaven.
9: Men med den logik, så kunne man jo betale penge mange steder. Altså er der nogle røde linjer? Kan I også finde på at betale penge til for eksempel TikTok, hvor mange flere unge jo formentlig er end på Facebook?
10: Altså lige præcis med TikTok, så er der jo truffet en afgørelse tidligere, som er, at der er vi ikke til stede. Så lige nu, der tester vi der, hvor vi er til, altså gerne må være til stede, kan man sige, og det er blandt andet Meta for at finde ud af, er der noget at hente her? Giver det mening? Så på den måde, så måler vi os jo hele tiden frem for at se, om det er noget, der giver mening.
9: Men hvis det handler om at få de unge skattebetalere til også at bruge DR's tilbud, og på den måde målet hellige midlet, hvorfor så egentlig ikke betale til for eksempel TikTok?
10: Fordi det er besluttet, PT, at det gør vi ikke, så prøver vi at afsøge nogle af de mange.
9: Der må ligge en begrundelse bag, at vi ikke gør det.
10: Ja, muligvis. Altså, det er truffet før min tid. Så lige nu så arbejder vi jo med det, vi har, og prøver hele tiden at flytte ressourcerne derhen, hvor de er bedst brugt. Altså, det er jo det, der er det ansvarlige at gøre. Så kommer vi til at stå i en situation, hvor man synes, jamen, måske er TikTok også et sted at være, så vil vi gå til det, som vi går til Meta, bruge begrænsede midler, teste os frem, hvad er det, tallene siger, giver det mening, er det noget, der skaber ballade, eller er det noget, der skaber værdi? Det er de afvejninger, vi hele tiden har.
6: Bjarne Corydon bruger sådan et billede på at forklare, hvorfor det, du også siger, hvorfor DR skal være en del af de sociale medier, eller hvorfor DR skal være på de sociale medier. Corydon siger sådan her.
11: Nu kan vi også godt sende en guerilla-ekspeditionsstyrke ind i fjendtligt terræn.
6: Altså at betale penge til fjenden, som er det, vi gør, ikke? Det er jo det, der sker her.
10: Vi betaler penge for at få fat i nogle danskere, så de får øjnene op.
6: De penge giver vi til dem, som er defineret som nogen, der er til skade for demokratiet, og hvis vi er i fjendtligt terræn, så må det være fjenden. Det er bare... Hvorfor er det guerillakrig, at man giver dem nogle penge, dem man sådan set kæmper imod?
10: Det ved jeg ikke. Det er slet ikke sådan, vi kigger på det overhovedet. Altså, prøv at høre, vi er nødt til at løse opgaven for hele befolkningen. Og når vi nu ikke har hele befolkningen i tale, så er vi jo nødt til at finde ud af, hvor er de ellers? Mm. Og har vi muligheden for på en fornuftig baggrund og kan få fat i danskerne, for eksempel på Metas platform, så er det jo en vej, vi er nødt til at gå. Jeg synes, det vil være uansvarligt. Ikke også at følge med der, hvor danskerne var.
6: Det kunne være, der var andre veje jo. Det kan være, der var
10: dem
6: andre
10: afsøger,
6: veje,
10: dem
6: derhen ind og give penge til dem, der er defineret som fjender af det danske demokrati.
10: Ja, og dem afsøger vi også. Altså igen, det her det er et af mange kontaktpunkter. Mm. Vi bruger også danske medier. Vi bruger alle mulige medier, fordi danskernes medieadfærd, det er fragmenteret. Det er jo kun på Metas platform, og derfor så er vores ressourcer og krudt jo heller ikke brugt kun på Metas platform.
6: De tal, vi har kigget på, gennem DR Lyd og DR TV's profiler på Metas platform, der har vi fundet ud af, at DR har betalt for 113 annoncer på platformene. Hvad koster sådan noget?
10: Det er billigt. Sat op imod rigtig mange andre

0: ligesom gør det, der er vores kerneopgave.
1: Billigt, siger du. Hvad er det?
0: Jamen, det kan jeg ikke sige sådan. Det er virkelig forskelligt, og det er jo...
1: Har vi et budget? Taler vi 100.000, eller taler vi 12.000, eller taler vi 600.000?
0: Budgettet er, at vi... Der er ikke noget fast budget. Vi prøver os frem og finder ud af, hvad virker, og hvad virker ikke. Hvis det virker godt, og vi kan se, det er noget, vi faktisk... At det er en god måde at bruge penge på, så skruer vi op. Hvis det ikke, så skruer vi ned. Jeg tror, det vigtige er ikke det specifikke beløb. Det er egentlig proportionerne i det. Og det er, at det er meget små beløb i forhold til, hvad vi ellers gør, som er et meget lille beløb i forhold til indholdet, som vi også skal have ud. Ikke?
1: Så hvis det er en god måde forstået på den måde, at de unge, 15-34 år, de søger mere mod DR på grund af det, I gør her, så kan vi godt sende flere penge afsted mod Meta, mod Instagram, mod Facebook.
0: Altså hvis der er flere, for eksempel unge, det kunne også være andre, men nogen, som vi ikke har i tale normalt på vores egen platform, hvis de pludselig får øjnene op for noget indhold, som de ellers ikke ville have fået øjnene op, så har vi løst opgaven. Og betyder det så, at de kommer ind på vores platform og har deres, mere sådan ugenlige rutine hos os, jamen, så skal vi jo ikke bruge flere penge på at nå dem igen. Det er jo ikke det, det handler om, for vi gør det ikke på Metas præmisser, vi gør det på vores egen, og det handler om at åbne op og få ind.
1: Mm. Men det betyder så også, at vi kan komme i den situation, at vi skal betale flere penge, end vi gør nu til Metas platform. Altså flere skattekroner til dem, vi ser som generaldirektør Bjarne Corydon definerer som fjenden i forhold til det danske demokrati.
0: Ja, hvis det er det, der ligesom kan være det, der supplerer det, vi i forvejen har, for husk nu på, vi går ikke ud og siger, at vores markedsføringsindsats, den skal klares af Meta. Det her, det er jo et supplement til, hvad vi i øvrigt gør på vores egne platform, som jo altså alt andet lige også er rigtig mange danskere. Så se det her som det der sidste lag, det der nålestik, hvor vi gør at sige, hvor er det ærgerligt, at det her skide gode indhold, det faktisk ikke når ud til den del af befolkningen, hvor vi jo også, som vi også skal være noget for.
1: Mikkel Andersen, tak for at være med her i studiet.
0: Selv tak.
1: Mikkel Andersen er så chef for medieplanlægning og brugeraktivering her i DR.
2: Det er tid til endnu et nyhedsoverblik med eller uden sang. Klokken er blevet 8:30.
3: Det bliver uden den her gang.
2: Pyha.
3: Lyder det for dem, der sang kor her for en time siden. Det var hjælp fra en noget uventet kant, der i aftes fik stemt et stort energiprojekt igennem i Thy, trods befolkningens modstand mod 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solcellepark af Danmarksdemokraterne, også kaldet jernmarker. For det var netop Danmarksdemokraterne, der blev tungen på vægtskålen, da partimedlemmet Lars Vestergaard trykkede på den grønne knap.
4: Det var nok også mit livs værste beslutning, men det er fordi... Jeg har altid været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller.
3: Resultatet af afstemningen har skabt vrede. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen omkring projekter med vedvarende energi. Så den model er død, siger den konservative formand for teknik- og miljøudvalget Jens Tilma. Situationen i Mellemøsten er spidset til her til morgen, hvor den iranske revolutionsgarde fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait der siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, og det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000-vis af andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
3: Og så til vejret. Masser af sol, 13-21 grader, og så en kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: 8,5 år vil det tage med forsinkelser, altså cirka at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Men det er altså hurtigere end den tid, det tager for store danske virksomheder at komme på elnettet her i Danmark. Mm. Det tager nemlig op mod 10 år, eller lige så lang tid, som det tog at lave Storebæltsforbindelsen. Det skrev Energinet i går i en pressemeddelelse. Altså ikke det her med Femern Bælt og Storebæltsforbindelsen.
1: Det var dit billede, det er okay.
2: Men det med de 10 år.
1: Ja, og det handler om datacentre, det handler om batteripakker, det handler om

0: Power-to-X-anlæg. Det er det, der tager så lang tid, altså at få det der, de rigtige stempler.
1: Lige præcis, og det har investorerne i hvert fald ikke tålmodighed til, siger Henrik Hansen. Han er direktør i datacenterindustrien, som er brancheorganisation for datacentre. Vi talte med ham tidligere på morgenen.
2: Jamen, tidshorisonten er en ting. Den er uholdbar. Men det aller værste er faktisk den usikkerhed, der bliver skabt, og den uforudsigelighed, der bliver skabt. Og det gælder ikke kun datacentre, men det gælder i høj grad datacentre, fordi det er jo langsigtede investeringer, som i et internationalt marked kan placeres flere forskellige steder. Og det betyder, at når man sidder og overvejer sine investeringsplaner for de kommende 10-15 år, jamen så står Danmark længere nede på listen, hvis man ikke ved, hvad man har at gøre med.
1: Nu har vi fået besøg af dig, Anders Storgaard, her i studiet. Du er energiordfører for Konservative. Velkommen til.
3: Tusind tak.
1: Du mener, at det bliver den kommende regerings første opgave at få sat fart på udbygningen af energinettet. Hvorfor?
3: Fordi for mig er det helt åbenlyst uacceptabelt. Altså, hvis ikke vi har noget elnet, så har vi ikke mulighed for at kunne tilslutte vindmøller og solceller. Vi har heller ikke mulighed for, at danske virksomheder de kan omstille sig fra gas til el. Nu nævner I datacentrene, men man kunne også have nævnt de danske havne, der står for at kunne blive elektrificeret, eller fiskemelproducenten op i Skagen, der kan mulighed for at kunne rykke fra gas til el. Så det her, det tror jo hele den danske klimapolitik, og derfor mener jeg, at det er dybt, dybt alvorligt. Og så må jeg også sige, det her, det er jo på mange måder et trafikuheld i slow motion. Det er jo blevet kritiseret blandt andet af mit parti af mange omgange, at Energinet blev forsinket. Men vi har desværre ikke set en minister, der har fremlagt en samlet, langsigtet plan for, hvordan vi får Energinet op i tempo. Det har statsrevisionen jo også været ude og kritisere meget, meget, meget tydeligt.
1: Mm. Vi talte med Energinet tidligere på morgenen, og det er jo en flaskehals, der er til at føle på, fordi vores gæst fra Energinet kunne fortælle, at dem, der står i kø, altså de projekter, der står i kø til at komme på elnettet, det er 8 gange så stor kapacitet, de efterspørger, som dem, der allerede er på elnettet i Danmark. Hvordan skal en kommende regering kunne løse det med et snuptag?
3: Jeg er faktisk meget skeptisk over for de tal fra Energinet, fordi de er i høj grad også udtryk for, at man ikke rigtig har haft nogen modningsproces. Så alle folk har kunnet ansøge om et projekt, uden man har kunnet sortere de seriøse projekter fra. Så når du eksempelvis ser nogle vilde tal, der siger 60 gigawatt forbrug, så meget af det er jo bare datacentre, som måske bare er en PowerPoint, men som ikke er kommet særlig langt i deres projektfase. Så det tal, tror jeg, er for højt for det første. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, der er brug for på kort sigt, det er en hastelovgivning, som giver mulighed for, at man politisk set kan prioritere mellem elforbruger, og så på lang sigt, det er det vigtigste, noget, der kan eskalere det tempo, vi har i udbygning. Ting og tiltag, der kan sikre, at vi gør mere brug af det elnet, vi har, måske placere nogle batterier og sikre, at når vi her har store elforbrugere, som f.eks. en datacenter, som I taler med her, at så er det placeret steder i vores elnet, hvor det er en medspiller frem for en modspiller. Der er masser af tiltag, som mange aktører har peget på. Vi har bare ikke rigtig set nogen handling fra ministeren på det område.
1: Så du vil have en bedre prioritering af de her projekter, men hvem er det så, der skal forrest og bagerst i køen, når der ligger alle de her ansøgninger på bordet inde hos Energi?
3: Der er rigtig mange, der prøver at gøre det her til et spørgsmål om datacentrene, og det vil jeg bare gerne advare mod. Jeg vil ikke have, at det her skal blive et valg mellem teknologier. Jeg vil have, at vi skal opsætte nogle klare politiske kriterier, som for eksempel om noget er samfundskritisk, om det reducerer det eksisterende CO2-ledning, vi har, og selvfølgelig, at de små forbrugere de bliver frigjort. Så for mig at se, så er det kriterier, som flere teknologier kan spille ind på. Tag nu et datacenter. Er datacenter samfundskritisk? Det afhænger for eksempel af, hvad for en data, der ligger der. Hvis vi har brug for datacenteret for at sikre, at de danske hospitaler eller vores efterretningstjenester har mulighed for at kunne lære data, så er det jo også samfundskritisk.
1: Men parameter som altså, hvem har størst samfundsmæssig værdi, eller hvem er mest samfundskritiske, det er vel sådan lidt et elastik begreb. Det er subjektivt, det kan I forskellige politiske partier have forskellige holdninger til.
3: Selvfølgelig er det det, men det er jo også nemmere, som Enhedslisten har ved at sige, vi skal bare ikke have datacenter. Problemet er bare, vi har også en digital revolution, som vi er vidne til, hvor vi har brug for den digitale infrastruktur for at være konkurrencedygtig som land. Så for mig at sige, kan man ikke bare sige, at der er nogle teknologier, der er off the grid. Vi bliver nødt til at sikre, at vi har et bredt udsnit af teknologier, der kan komme på elnettet. Det er derfor, jeg siger, hvis man har nogle saglige kriterier og skelner til, eksempelvis hvad det er for nogle datacentre, hvor de er placeret i elnettet, om de bruger grøn strøm, om de har batterier koblet på, om de kan være fleksible, så tror jeg, vi kan få indpasset mere på det elnet, vi har.
0: Men så lad os lægge datacentrene til side. Du siger, lad os ikke snakke for meget om dem, men
3: nej, vi skal også snakke om dem.
0: Ja, men
3: vi skal
0: bare kun snakke om dem. Det svære spørgsmål er, hvem skal ikke have?
3: Ja.
0: Altså, hvem skal ikke på?
3: Jamen, det, jeg siger, det er, jeg mener ikke, det er den politiske opgave at sige, det er den her teknologi, der ikke skal på. Dem, der ikke skal på, for mig at se, det er eksempelvis 60 gigawatt datacenter. Det er helt åbenlyst. Det har vi ikke plads til i Danmark. Det er at skelne til, hvad er det rent faktisk for nogle teknologier, der kan forskellige ting.
0: Så nogle kæmpestore datacentre, de skal ikke på. Men hvis nu vi kigger væk fra datacentrene, Anders, altså hvem er det, der skal fravælges i det her, i den her flaskehals?
3: Jeg tænker for eksempel, at de Power2X projekter, der lige nu har støtte, det er oplagt, at de også skal med. Men der kan selvfølgelig være nogle projekter, der ikke kan komme på kort sigt. Men jeg må også sige, for mig at se, så må det her jo være et opgave for en ny minister at fremlægge planen for, hvordan der skal prioriteres, og derudover også, hvilke nogle tiltag, der skal sættes i søen. Men Energinet er et statsligt monopol. Det er faktisk ministerens ansvar at sikre, at elnettet er tilstrækkeligt udbygget. Så jeg vil bare advare mod, at den kortsigtede prioritering kommer til at stå i vejen for de langsigtede tiltag, der skal
1: til. Men nu nævnte du selv en fiskemelsfabrik. Ja. Altså, er den sådan kritisk for samfundet, eller kunne det være sådan en fabrik, som kom sidst i køen?
3: Den er i hvert fald kritisk for, at vi kan nå vores klimamål. Så for mig at se, så er det jo oplyst, at den forbrug, vi allerede har nu, der er på fossile brændsler, at den er selvfølgelig afgørende. Og så er der også forbrugerne, der skal skifte til elbiler. Det er også afgørende. Så det er jo, altså for
1: mig at se, alt det her, det er jo folk, der så, altså det er jo netop det, der er med til at skabe flaskehalsen. Altså det der med ikke at kunne pege på, hvad det er, der skal komme bag os i køen.
3: Nej, det er det ikke. Jeg forstår godt, at man som journalist gerne vil have et ansvar på specifikt, hvad det er for en teknologi, der skal ned. Men hvis man opsætter et kriterie, hvor man siger, at det vigtigste, det er selvfølgelig, at den elforbrug, vi har lige nu, der er på fossile brændsler, at den rykker over på el, og at almindelige borgere kan komme, kan få strøm til deres elbiler. Hvis man har det som det vigtigste kriterie, det næste vigtigste kriterie for mig at se, det er, om det er samfundskritisk, så kan man jo måle de forskellige projekter på, hvor godt de lever op til de kriterier. Og det er jo også det, mange aktørerne har efterspurgt. Det er netop, at man kan modne, hvor langt er projekterne også. Har de en lokal plan? Er de rent faktisk placeret et sted, der er gavnligt for nettet? Det er jo sådan nogle ting, vi skal ind og se på. Hvis det her det ender med at blive en kamp mellem specifikke teknologier, så tror jeg, at vi misser både den grønne omstilling, men faktisk også digitalisering.
1: En ting, der jo ikke bliver skælet til i dag, det er, om det er så at sige en grøn aktør, altså en, der kører på grøn strøm, som du selv er inde på, eller en mere sort fossil aktør, om det er noget, der bidrager til den grønne omstilling. Mm. Bør det fra politisk side skrives ind, at det skal prioriteres højere?
3: Helt klart.
1: Og hvad med, så siger du, at du mangler også en langsigtet plan for at få udbygningstempoet i gang. Altså, hvad er det konkret? Du siger, at jeg har råbt op om det i mange år, men hvad er det konkret, en ny regering kan gøre for, at udbygningen sker hurtigere? Altså ikke bare prioriteringen af projekter?
3: Jamen altså, der er jo flere aktører, der har peget på, at noget af det, man kunne se på, det var at give mulighed for anlægslov, som kan sikre, at udbygningen kan gå hurtigere, at man måske skal se på at placere batterier strategiske steder i vores elnet, så vi bruger de kabler, vi har bedre, at vi sikrer, at Energinet har mulighed for at kunne bygge mere på forkant, for ret tit, så det der med indtryk, der går galt med Energinet, det er, hvis man har et projekt, hvor der sker forandringer, så genberegner man og starter forfra. Så det er jo et spørgsmål om, at Energinet skal koncentrere sig om at udbygge ryggraden, vores motorveje i vores elnet, og sikre, at der er et tilstrækkeligt stort volumen der, og så skal vi måske også som samfund være villige til, at det kræver, at Energinet har mulighed for at kunne investere lidt mere risikabelt ud fra en forventning om, at der kommer øget elforbrug i fremtiden. Men jeg må bare sige, at når statsrevisorerne siger, at med det tempo, vi har lige nu, så ender vores elnet med at blive 30 år forsinket. Og når vi kan se, at 70% af de projekter, der allerede er, de er forsinket, så er der jo noget, der er gået helt galt i Energinets, også selve driften af det. Og det er altså primært en ny ministers opgave at sikre.
1: Og det bliver spændende, hvem den minister så bliver. Anders Storgaard, tak for besøget.
3: Fornøjelse.
1: Altså energiordfører for Konservative. Klokken er blevet 18 minutter i 9.
0: En ret spektakulær sag nåede sin afslutning i Tyskland i går. En tysk domstol har nemlig idømt 67-årige Daniela Klette, et tidligere medlem af den tyske gruppe terrorgruppe Rote Armee-fraktion, også kendt som Bader Meinhof-gruppen, 13 års fængsel for blandt andet groft røveri, overtrædelse af våbenlovgivning og røveri mod pengetransporter.
1: Ja, hun har ikke været helt nem at finde. Hun blev faktisk først, anholdt i februar sidste eller forrige år, efter at hun havde levet under jorden i mere end 30 år. Hun blev fundet af politiet i en lejlighed i Kreuzberg i Berlin, og hun er altså var indtil da kendt som Tysklands mest eftersøgte kvinde.
0: Mm. Mads Jertzini, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Ekspert i Tyskland, analytiker ved Tænketanken Europa. Altså lad os lige begynde med de der 30 år på fri fod i skjul for politiet. Hvordan kan det lade sig gøre i Tyskland?
4: Jamen det er jo sådan også på, som I siger, også på en lidt spektakulær vis, ikke? Altså i den forstand, at hun jo har, det fandt man i hendes lejlighed, fandt falsk skæg og en masse hatte og udklædninger og sådan noget, så næsten cirkusagtigt kan man forestille sig, at hun på en eller anden måde har kunnet gå under jorden. Men det er jo utroligt på en eller anden måde, at det er undgået det tyske politis opmærksomhed, at man altså har haft en terrorist gående frit omkring i 30 år midt i Berlin.
0: Til sidst blev hun fundet, nu idømt 13 års fængsel. Hvad er det helt konkret, hun er blevet dømt for?
4: Jamen det er jo altså, som I også siger, det er jo altså disse her angreb på pengetransporter og på supermarkeder og røverier og sådan noget. Og man må sige ting, som ikke umiddelbart tilsyneladende i hvert fald er politisk motiveret. Altså meget af det ser ud til at handle om, at det simpelthen har været, fordi hun har haft brug for at og skaffe sig penge til at sikre sit eget underhold, altså til at betale husleje og til at købe fødevarer for og så videre. Ikke? Så det har simpelthen været, ja, man kan måske sige sådan en slags voldsparat traumatisme mere, end det har været ideologisk drevet.
0: Så de sager, hun er blevet dømt for, altså hvor langt rækker de tilbage i historien?
4: Jamen, hvis man skal tage det helt lange lys på, så er Rote Armee-fraktionen, som hun jo er en eksponent for, har jo sine rødder, kan man sige, sådan set i de liberaliseringsprocesser, der sker i Tyskland i løbet af 60'erne, og som jo så kulminerer med ungdomsoprøret i 68. Og en del af de mennesker, der, en ganske lille gruppe, skal man måske også sige, af dem, der er med i ungdomsoprøret, og deler nogle af de venstreorienterede miljøer på det tidspunkt, de radikaliserer sig, og grundlægger så altså den her Rote Armee-fraktion i løbet af 70'erne. Og som begår en række mord og angreb og overfald og andet, indtil de så bliver fanget langsomt, og så går pusten sådan set lidt af ballon, eller luften går af ballonen, og der foregår så, det lever sådan set videre meget spektakulært, myrder Rote Armee-fraktionen også i 1991, Detlef Carsten Rohwedder, som står bag den her trøjhandanstalt, der har til ansvar og kan man sige, privatisere de østtyske virksomheder efter genforeningen. Ham myrder de, men det bliver så altså den sidste sådan meget spektakulære sag. Derefter går gruppen sådan i vid udstrækning i opløsninger. Så på den måde var mange også overrasket over, at nu pludselig popper der så sådan som en trold op af en æske, hende her Dalia, der klædte efter 30 år frem igen.
0: Ja, hun blev pågrebet, har nu fået fængselsdom. Var hun så den sidste? Det var hun ikke vel? At der er stadigvæk nogen af de der gamle Rote Armee-fraktionmedlemmer derude?
4: Lige præcis, der er stadig to af hendes tidligere kammerchauffører, Garvik og hvad de nu hedder, de to mænd, som stadig er på fri fod, som man altså ikke har fundet endnu, og som på en eller anden måde også har været involveret i det her. Så sagen fortsætter, men hun er i første omgang dømt.
0: Ja. Tyske medier beskriver jo så, at der altså ved retssagen i går, der var stor utilfredshed blandt de omkring 50 fremmødte sympatisører. Der var nogen, der råbte frihed til Daniela, frihed for Daniela. Hvad er det for en opbakning, hun stadigvæk får?
4: Ja, og det er jo lidt specielt. Altså, jeg tror, man må nok betegne det på alle måder som en mindretalsposition. Det er ikke sådan noget, der sætter et meget stort aftryk på det tyske samfund, den her type sympati med venstreekstreme, jo, terrorister. Men på en eller anden måde, så er det ikke sådan samtidshistorisk uinteressant, altså, fordi det er jo på en eller anden måde udtryk for, ja, hvad kan man sige, en slags nostalgi efter en eller anden hedengang tid, hvor ideologi betød noget, ikke? Altså hvor der sådan set var nogen, der var, altså så hun fungerer som en slags projektionsflade for en tid, hvor der var nogen, der var klar til at tage kampen for og frigøre de fordømte her på jorden, kan man sige, fra det her imperialistiske, kapitalistiske system, som Rote Armee-fraktionen altid har set sig selv i opposition til, og som så altså var parat til at tage den kamp til det yderste. Og det er jo i vid udstrækning en kamp, som med murens fald og ideologiernes sammenbrud efter 1990-91, så er det noget, som måske nogen på en eller anden måde længes tilbage til en gang, hvor der var klare, kan man sige, ideologiske kampe at tage mellem sort og hvid, mellem højre og venstre. Så på en eller anden måde, måske bliver hun projektionsflade for den type nostalgi, kan man nærmest sige.
0: Har hun selv egentlig sagt noget, haft mulighed for at sige noget, eller kommenteret på hele situationen?
4: Jamen noget af det, hun blandt andet har sagt, og det er jo noget af det, der sådan set peger også til, på det, jeg lige illustrerede, det er, at hun har modtaget en række solidaritetsbreve udover, altså de mennesker, som er mødt op. Og i de breve, der skriver folk jo sådan set, at de føler sig, ja, hvad kan man sige, nedtrykt eller undertrykt i en verden, hvor det kun handler om profit og kapital, ikke? Så det peger jo på, at de på en eller anden måde stadig abonnere på nogle af de idéer, som også lå til grund for Rotarmi-fraktionen. Og så har hun jo altså også peget på, at eller noget af det, hun sagde der, mens hun var i retssalen, det var jo sådan set også at pege på, jamen, drabet på Benno Ohnesorg i 67 i Vestberlin, som satte gang i hele studenteroprøret. Hun peger på militærkuppet i Chile i 73, på den vietnamesiske befrielseskamp. Så der er en række ting, man kan sige, hvor hun ligesom også rækker tilbage til 1970'erne og siger, jamen, det var sådan set der, hvor det store slag stod. Så på den måde, så er det sådan lidt et råb fra fortiden, at hun nu pludselig træder frem igen.
0: Men nu står den altså på 13 års fængsel, Mads Jetsini. Tak for det. Tak for at være med.
4: Ja, selv tak.
0: Ekspert i tyske forhold, analytiker ved Tænketanken Europa.
1: Den danske rapper Benny Jams er blevet dømt. Han er blevet idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse. Han havde blandt andet en kniv og en machete, og Benny Jams har anket rettens afgørelse med det samme. Det er jo ikke hvem som helst, for de sidste sommer, der spillede han på Orange scene på Roskilde, og han står også bag en række hits her. Er det hittet Ibiza fra 2021, hvor han spiller med 2 barndomsvenner og samarbejdspartnere, Gilly og Casey.

0: Kjartan F. Stolberg, du er musikjournalist på Soundvenue. Velkommen til.
1: Jamen, tusind tak for at invitere mig.
0: Hvad er det præcis, Benny James er blevet, dømt for?
1: Han er jo blevet dømt for, at han har på en legeplads tilhørende det barn, som han og hans, eller ikke tilhørende barnet, tilhørende skolen, hvor det barn går på, og barnet, det er så hans og hans ekskærestes fælles barn. Han har så åbenbart på den legeplads truet sin ekskæreste med en kniv, og sidenhen stukket hendes bildæk med kniven og punkteret dem. Og det er han jo så blevet dømt for, trusler med våben for.
0: Han har jo også været konfronterende i sin musik. Her er det sangen Brændt systemet tilbage fra 2014, som han lavede under navnet Højre Øje.

0: Hvem er Benny James for en figur i dansk musik, for dem, der ikke kender ham?
1: Han har nok været en af de aller vigtigste stemmer i dansk musik i løbet af de sidste 15 år. Også selv hvis at antallet af hits, hvor han står som lead-kunstner, måske er relativt smalt sammenlignet med hans to barndomsvenner, Casey og Gilly, så har han haft en så stor indflydelse bag kulisserne, da Casey og Gilly de brød frem for over 15 år siden nu, så var det jo netop med Benny James' produktioner i ryggen. Og Benny James, han har altid haft et øre for at skulle sådan pege frem mod nogle nye og nogle rigtig spændende ting, der lød ulig, hvad der ellers skete i dansk hiphop. Der har været sådan en god blanding mellem noget futuristisk produktion og så også noget internationalt flair, hvor han altid har sådan nærmest været sådan en globetrotter, der har kigget mod lyde fra rigtig mange forskellige afkroge af hiphopverdenen, og ikke kun USA og England, som man måske tidligere havde gjort i dansk hiphop rigtig meget.
0: Men i år så er han jo på plakaten til Grøn Koncert, også til Smukfest. Grøn Koncert siger til BT, at det er en verserende sag om forhold i hans privatliv, og har ikke nogen kommentarer til det. Smukfest siger til Ekstra Bladet, at festivalen er gået i dialog med deres booker og følger sagen tæt. Altså, hvor stiller den her dom, alvorlig dom, kan man sige, fængselsstraf for trusler og våbenbesiddelse. Hvor stiller den festivalerne, der har booket ham?
1: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at den stiller dem et sted, hvor der kommer til at være særlig mange konsekvenser, fordi Benny James altid har været en skikkelse, der jo har været på kant med loven, og det er en del af hans image, og det har de jo også godt vidst, når de har booket ham. En af vennerne fra BOC-slænget er en anden gut, der hedder Noah Carter, og første gang danske hiphop-fans stiftede bekendtskab til hans navn, det var ikke fordi han havde udgivet noget musik, det var rettere fordi alle hans venner blev ved med at rappe linjen Fri Noah Carter i deres sange. Og det var altså mens at Noah Carter, han var i fængsel for hjemmerøveri, og i det hele taget, den her straf, den bliver jo kun så hård for Benny James, fordi at han i første omgang gjorde det, mens han var prøveløsladt allerede. Så mindre at han kommer til at være booket til noget, der falder lige oven i hans fængselsstraf, hvilket ikke ser ud til at være tilfældet på den her kommende festivalturné for sommeren, så har jeg faktisk virkelig svært ved at se, at det nødvendigvis kommer til at have det store aftryk på noget som helst.
2: Men Kjartan, du er musikjournalist. Du elsker branchen. Du elsker koncerterne. Holder det, synes du?
1: Altså, det synes jeg ikke nødvendigvis. Det er jo også i forhold til, at vi sidste år så hans kammerat Gilly, der spillede også på Grøn, og nogenlunde samtidig oplevede, at han simpelthen vist havde snydt alvorligt i skat, lød anklagerne. Der er jo ikke faldet dom i den sag endnu. Men det er jo i høj grad noget med, at der er fans, der ser gennem fingrene med rigtig grov og også rigtig usympatisk kriminalitet, fordi sig hvad du ved om Noah Carters hjemmerøveri, der da han sad i spjældet, og alle vennerne sagde fri Noah Carter. Det var i det mindste, mens at Noah Carter ikke havde nogen penge, at han begik det hjemmerøveri. Det er knap så sympatisk at true sin kæreste med en kniv, og senere bliver der jo så også fundet machetier, som han påstod var til havebrug. Og han har anket sagen, men det virker jo ikke til, at der er særlig stor sandsynlighed for, at dommen pludselig vil sige, nej, vi kan godt se, at det rent faktisk var tævebrug, men hvem ved, ikke desto mindre. Jeg synes, at det virker meget tvivlsomt, at det her kommer til at have sådan de helt store konsekvenser. Det kan da godt være, at det gør det mindre sandsynligt, at Rasmus Seebach ringer og siger, at jeg gerne vil have en Benny James feature nu, hvor at hans kriminalitet er sådan kommet lidt mere op til overfladen, men jeg tror ikke, det betyder noget for hans streamingtal, og jeg tror ikke, det betyder noget for, hvor hvor mange fans, der er interesseret i at se ham live.
0: Og heller ikke tror, for sommerens festivalbookinger, lyder det til.
1: Ikke når de allerede har booket ham. Mm. Det kan godt være, at tak. Der er nogle af de lidt mere familievenlige festivaler, der springer ham over næste år dog. Ja.
0: Tak, Kjartan F. Stolberg, altså musikjournalist på Sound Venue.
2: Det er stadig forår, det vil sige, at det stadig er syrentid.

0: sådan forlader man da lige med bare den lille klik, Benny Jumps og alle problemerne, og hopper over i Lis Sørensen, tekst og musik af Sebastian Louise Israel. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Naturvejleder, botaniker, gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Når man roder lidt i sangskatten, Louise, så er der jo egentlig en del sange, der handler om syrenen. Hvorfor mund?
1: Altså, jeg tror, det er, fordi det er en af de der planter, man virkelig lægger mærke til her i maj måned. Og det her, jeg også tænker, det er vigtigt at sige, at den faktisk slet ikke hører til i Danmark på den måde. Den kommer oprindeligt fra Balkanhalvøen, hvor den vokser på stenede skråninger, men den har det bare rigtig fint i Danmark, og den er blevet introduceret, altså formentlig engang tilbage i 1800-tallet, fordi man kender den fra et kulturhistoriske landskaber på Syd- og Vestfyn. Så det er den her prydplante, som vi har i rigtig, rigtig mange haver og parker, og man kan finde den forvildet, og altså, den har det godt i Danmark.
0: Er den vildt derude også?
1: Altså, den findes forvildet, så det vil jo sige, at du har fået planten til Danmark, og så har den spredt sig fra haverne, fordi der er det med syrenen, at den formerer sig rigtig let ved både det, der hedder rodskud, men også ved frø. Og den bliver de der, 6-7 meter. Den bliver normalt ikke så meget over 6 meter. Jeg skulle til at sige, har I brug for en lille forklaring om, hvordan den ser ud? Eller kender man den simpelthen?
0: Super, super kort i hvert fald.
1: Altså, den har firetallige blomster, dufter virkelig, virkelig kraftigt.
0: Ja.
1: Typisk store klaser af, eller toppe hedder det egentlig, af hvide og lysviolette blomster.
0: Vi har det tit lidt svært ved invasive arter, men det lyder som om, at den her, den kan vi godt lide.
1: Jeg tror ikke, vi vil kalde den her en invasiv art. Det er en, vi har introduceret. Det er en introduceret prydplante.
2: Altså, jeg vil sige,
1: den hører mest til i haverne.
2: Jeg kørte rundt i Odsherred i går, og der var bare fyldt med syrener alle steder. Alt var helt lillat og duftet, så hvis det er invasiv, så er det i hvert fald den flotteste invasion, jeg har set nogensinde.
0: Louise Israel, tak for at sætte fokus på det her til sidst.
1: Velbekomme.
0: Naturvejleder, botaniker og gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum, altså om syrenen. Der er derude og blomstrer.
2: Og dufter.
0: Og dufter.
2: Det var Mette Dalgaard og Lærke Balsen, der havde sat denne her P1-morgen sammen i studiet. De seneste 3 timer har vi været Ole Brink og Anne-Kristine Hermann og Niels Christian Lang med nyhedsoverblik og radioaviser og skøn sang også.
0: Med det, klokken er 9.
3: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført 2 store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
4: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
3: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
6: Det var nok også min livs værste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
3: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
7: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadigvæk er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
3: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale, og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på, for med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
7: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
3: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så har det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men syntes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
8: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
3: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
9: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
3: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn, det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
10: Du lytter til P1.
11: Jeg sidder og kigger med lange øjne, du har taget altså menukort med, eller en spiseseddel, eller ja. Hvad er der på menuen?
1: Jamen det vil jeg jo faktisk spørge jer om, men jeg har taget et lille menukort med. Det er til, nu prøver jeg bare lige at sige navnet på den her restaurant, så kan det være, at I kender den. Gordians.
12: Nej, det siger mig ikke lige noget.
11: Så kommer ikke lige noget.
1: Det er en restaurant, der er 7 minutter fra Marienborg. Og angiveligt så får forhandlerne en gang imellem leveret mad herfra. Og jeg ved, at der undervejs i forløbet har været wienersnitzel på menuen på Marienborg. Så mit spørgsmål er jo, altså, hvad skal vi have at spise for at få sådan regeringens forhandlingerne til at glide godt ned, blive afsluttet?
11: Altså, jeg vil klart gå efter wienersnitzel.
1: Jeg synes også, det er lækkert.
11: Jeg elsker wienersnitzel.
1: Man kender ikke, når I sidder i sådan et arrangement, og man skal være lidt vigtig og lidt klog, og så får man serveret en eller anden ret, hvor man bare har sovs og krummer i tænderne, og der skal styres meget.
12: Altså, overskriften fra regeringen her, det kunne være 124 blandet fra grillen.
1: Tak for det, Thomas.
13: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
14: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
15: Derfor mener jeg også, at der nu er 2 oplagte muligheder for Venstre.
16: At lægge forfængelighed og ego til side.
17: Prøv nu at kravle for de der træer.
18: Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
1: Så tror jeg, at vi er i gang med magten. Det er jeres politiske podcast om dem, der bestemmer den blandede omgang fra grillen. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Thomas og Jakob, det er utrolig dejligt at se jer sådan. Jeg bliver jo helt sulten nu. Der er sket vanvittigt meget ny kongelig undersøger.
19: Og er vi i virkeligheden der, hvor vi kan sige, nu ved vi, hvilke partier, der kommer til at danne en regering?
12: Ja, det er vi. Altså de fire partier, der nu også skal finde ud af at være i stue sammen her, hvor de får andet forsøg, altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, Radikale, det er de partier, der kommer til at danne regering, og den er nok lige på trapperne, vil jeg skyde på.
19: Okay, ja. Det tænker jeg også, at vi ikke skal vente så længe nu. Men vi har jo en af dem, der sidder omkring bordet og forhandler, Lars Løkke Rasmussen, som du har været rådgiver for, Jacob Brun. Han har jo, kan man sige, før afsporet de her forhandlinger lidt, lige lavet et lille plot twist, gjort, at der skete noget uventet. Har han endnu en kanin, der bare ligger nede i hatten og venter på at hoppe op?
11: Jeg tror egentlig, de fire partier, de er indstillet på, at de skal danne regering med hinanden. Der tror jeg, Thomas har ret. Og det, kan det gå galt nu? Ja, det kan det selvfølgelig godt. Altså i 22, der endte jo med, at Radikal Venstre, de forlod det nærmest i allersidste time. De skulle også have en del af regeringen. Jeg tror, det lander fornuftigt, men der, hvor plot twistet måske kan opstå, det er jo dem, der skal støtte regeringen.
19: Mm.
11: Altså, hvad kommer Pelle Dragsted, hvad kommer Franciska fra Alternativet, hvad kommer de nordlandiske til at sige? De mødes jo lige nu i de dage, hvor vi taler sammen og hvor vi optager. Og der bliver jo noget derfra, som Mette Frederiksen skal tage ned og så skal bringe med ind i jo regeringsrummet, om man så må sige, eller det kommende regeringsrum, hvor de skal finde ud af, hvad der er brug for at sikre, at de partier og de mandater, de bakker op om den her nye regering.
19: Mm.
11: Kræver det sådan et, du ved, forståelsespapir, eller kan man spise dem af med altså nogle politiske løfter og lidt sådan, hvad skal der til?
19: Altså, der er jo så meget på spil. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, der er jo meget på spil for alle, der sidder inde ved det bord der. Nogen vil gerne være minister, nogen vil gerne have indflydelse, men for Mette Frederiksen, det er jo spørgsmålet om hun bliver statsminister i igen. Thomas Juldam, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Jakob, du har været der for Lykke, som jeg lige sagde. Altså, tror I, at hun sidder på Marienborg og tænker, den er hjemme, jeg har den her?
12: Det tror jeg et eller andet sted, hun tænker, ja. Altså, jeg tror, hun tænker nu, det her, det skal nok trille i mål. Jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen hele vejen igennem har været ret overbevist om, at det i sidste ende nok ville ende med, at hun blev statsminister.
19: Ligesom de fleste af os andre i virkeligheden.
12: Ja, altså, at det kunne godt være, at vejen derhen blev snørklet, men jeg tror, Mette Frederiksen har haft en ret sådan, sikker fornemmelse for, at den måde, mandaterne var faldet på, ville det på en eller anden måde ende med, at hun blev statsminister.
19: Mm, okay. Og så sagde du lige før, at du tror, at der kan komme en regering meget snart. Så kommer jeg bare lige til at tænke på, er der ikke noget, I synes, I har glemt, faktisk?
12: Din altså, fødselsdag?
19: Ja.
12: Tillykke med fødselsdagen.
19: Tak for det. Tak for det. Ja. Fordi jeg havde jo fødselsdag i pinsen den 24. maj. Det var der, hvor jeg havde troet, der kom en regering. Søde Theodor Renard skrev, dejligt tillykke med fødselsdagen. Desværre vinder du ikke konkurrencen. Og sådan fik jeg rigtig mange fødselsdagshilsener, lad mig sige det sådan, den 24. maj. Men du er jo stadigvæk i spil, Thomas. 1. juni?
12: Jeg er stadigvæk i Manation, og 1. juni føler jeg jo ikke er nogen helt urealistisk dato.
11: Okay, altså, kan du underspille din egen glæde det? Altså, Thomas han sidder, hvis man kun ser det, hører det her i radioen, så skal man se, at Thomas sidder med sådan en kæmpe flækket smil på. Han tænker, 1. juni, det er nærmest penge i banken.
19: Ja.
12: Altså, for det første så er jeg jo stadig i spil, men det er jo ikke...
19: Er det ikke, fordi du ved noget, eller fordi du tænker... Nej. Okay.
12: Jeg synes bare, at det virker til som at trille i land nu, ikke?
19: Ja, okay. Det er jo så mandag. Det er så på mandag, hvis du skal være en del af præmiepuljen.
12: Mm-hmm.
19: Men man kan stadigvæk nå at være med i konkurrencen. Man skal gå ind på DR.dk, så skal man skrive, hvornår kommer der en ny regering. Så kan man deltage i konkurrencen.
11: Jeg har jo faktisk ikke været inde på DR.dk og aflevere mit bud. Jeg har kun sagt det i radioen.
19: Så ved jeg ikke, om det
11: er til. Kan jeg må nå det? Så du kan jeg lige tage den anden
19: jul. Jakob, dit bud, det var jo 17. maj. Så det er jo, du har også tabt, ligesom mig. Ja. Det kan være, du kan nå at deltage igen.
12: Må jeg lige spørge om
11: jeg er fuld af nederlag.
12: Ja. Ja, må jeg spørge om ting. Når nu Thomas vinder,
19: ja,
11: og sammen med ham et par hundrede af vores lyttere, som alle sammen har gættet på den første.
19: Jeg tænker, at der kun er én lytter, der vinder. Vi trækker lod om dem, der har vundet.
11: Okay.
19: Ja.
11: Ja. Og det hjælper ikke, hvis der er nogen, der har for eksempel sagt, det er den rigtige regering, eller det bliver præsenteret ved et pressemøde på restaurant Gordion kl. 12.30.
19: Theodora Renard, hun sidder ude i regien og siger, jo, det tæller. Det kan godt være, at vi laver en vurdering nedover.
11: Det, der skete, det var Theo, nu skal hun i gang med at lægge alle de der detaljerede igennem.
19: Der er kommet 8.000 bud, så held og lykke med det,
11: Theo. Det er fedt, der er så mange, der gider lege med.
19: Ja, det er fedt. Theodora Renard tilrettelægger, og som i modsætning til andre, huskede min fødselsdag, det var dejligt, og Alexander Jonassen, han klipper det her program. Og så spoler vi lige tiden tilbage til fredag. Sidste uge. Det er jo her, hvor at Troels Lund Poulsen, han har en deadline. Han fik jo, da han blev kongelig undersøger, også udstyret, blev han udstyret med en deadline af Lars Løkke Rasmussen. Du har 14 dage til at danne en regering. Og det var jo her, hvor at Lars Løkke Rasmussen, han mente ikke, der skete noget, og han havde siddet for længe med Mette Frederiksen. Nu skulle Troels Lund Poulsen få forsøget. Der er jeg jo så på vej til Sverige. Kører i en bil på motorvejen mod Sverige. Og det, der jo så sker, det er jo, at lige pludselig kommer der den ene politieskorte efter den anden vej. Og det er jo, fordi der er NATO-møde i Helsingborg den fredag, hvor Løkke jo også er med. Så jeg prøvede sådan at spotte hans bil. Jeg så den ikke lige, men han skulle jo hjem fra det her møde, før han så kunne fælde en form for dom over det her projekt. Troels Lund Poulsen, der havde lagt VLAG-regeringen frem til Løkke, ville han sige ja, eller ville han sige nej, og han sagde så endegyldigt nej. Det kom vel egentlig ikke som nogen overraskelse.
12: Nej, det gjorde det ikke. Men jeg synes jo, at opspillet måske fortjener lidt opmærksomhed.
19: Ja.
12: Altså fordi, at vi har haft en valgkamp, og vi har også haft nogle regeringsforhandlinger, hvor det jo har handlet enormt meget om Løkke. Alting har sådan cirkuleret omkring ham.
19: Hold kæft, vi har talt meget om Lars.
12: Altså, det er helt vildt.
19: Det er
12: altså,
19: fuldstændig.
12: Jeg føler aldrig, jeg har talt mere om Lars Løkke Rasmussen, efter jeg kom med i det her. Altså, det er helt vildt så meget opmærksomhed, den mand, han har fået.
19: Men det er jo berettiget jo, fordi han har haft de afgørende mandater.
12: Det er det nemlig, og han har også været, dygtig til på en eller anden måde at få den der sådan opmærksomhed eller støv hele tiden vivlet op omkring sig. Altså, vi talte jo også om, hvorvidt det egentlig var. Jeg synes egentlig, det var klogt nok at sætte Mette Frederiksen på bænken og prøve Blå Blok af og prøve Troels Lund af. Men man må bare sige, at det endte med at eksplodere mellem hænderne på ham.
19: Ja, fordi at du tænker, at det, der så sker, det er, at Troels Lund Poulsen og Konservativ Liberal Alliance lægger det her projekt frem med al hans politik.
12: Ja, altså Troels Lund Poulsen, han benytter jo lejligheden til, i stedet for ligesom at prøve at lege med og fremlægge et eller andet, som kan bruges til at forhandle, og skal Mette Frederiksen ind, og så bruger han det jo til ligesom at stive Blå Blok af.
19: Mm.
12: Han bruger det jo til at stille Venstre det sted, han mener, Venstre skal stå, så han ligesom får renset ud og luftet ud i altså, alle de dårligdomme, der var hos Venstre og i Blå Blok.
19: Og det, som Løkke jo skulle sige nej til, det vidste vi jo på en eller anden måde, helt fra da det blev lagt frem, at han ville sige nej til det. Altså, Troels Lund Poulsen foreslog den her VLAG-regering. Løkke skulle ikke selv være minister. Dansk Folkeparti var støtteparti. To ting, som Løkke har sagt, det kommer ikke til at ske. Til gengæld, alt det politik, som det her, de her papirer, de rummede, det var noget, som Løkke godt kunne lide. Så ender han et lille smule i et forklaringsproblem.
11: Ja, det gør han vel egentlig. Altså, hvis du ser din gode kollega over på TV2, Hans Ræder, som er på deres TV2, eller Christiansborg-redaktion, lavede et ret godt interview med Løkke, som kom der fredag aften, mens du sikkert var, du ved, du sad i skovhytten eller et sted.
19: Altså, faktisk...
11: Eller på kulden, eller hvor du nu havde taget familien med.
19: Der var faktisk en jacuzzi i det her sommerhus, og som en lille... Nå, den virkede faktisk heller ikke.
11: Nej.
19: Det, der skal siges, det var, at jeg var...
11: Bakteriefælde.
19: Ej, okay, jeg tror slet ikke, du var så bakterieforskrækket. Nå, men jeg var faktisk afsted sammen med en anden TV2'er, deres politiske analytiker, Camilla Stampe.
11: Ja.
19: Og vi havde aftalt, at hvis der sker noget vildt, så laver vi en...
11: Dobbelt live.
19: Særudgave af Magten, hvor hun er med fra jacuzzien.
11: Nå, det kunne være hyggeligt.
19: Ja, det kunne være hyggeligt, ikke?
11: Nå, men det var ikke vildt nok, det der.
12: Det har slået alle tal indtil nu.
19: Ja, det tænker jeg nok.
11: Men
19: du kommer videre, fordi det er rigtigt, han lavede et pisse godt interview. Det gjorde vi faktisk også her på DR, må jeg bare sige. Christine Kortsen lavede også et pisse godt interview med Lars Løkke Rasmussen, hvor han sagde stort set det samme, men fyrte den af.
11: Ja. Nå, uanset hvad. De interviewer, der blev lavet med Løkke der fredag aften, de illustrerede jo også i virkeligheden, at Løkke har lidt et forklaringsproblem.
19: Ja.
11: Og jeg tror ikke så meget, han har det i forhold til sine vælgere. Det tror jeg sådan set nok, han kan få snakket hjem. Men det er klart, at Lykkes forklaringsmodel, den bevæger sig ligesom over tid. Og hvis man minder ham om, det er ligesom, når jeg sidder her, vi snakker om, du ved, hvad sagde Jakob Bruun for 3 uger siden. Og så spiller Theo et eller andet for mig, hvor det bliver tydeligt, at min analyse, den ikke er helt den samme, som den var for 3 uger eller 6 uger siden. Ikke? Og det er lidt det samme med Lykke, og måske lidt vigtigere, hvad Lykke egentlig, hvordan han har flyttet sig, og hvordan jeg har flyttet mig undervejs. Ikke?
19: Ja.
11: Så det er det ene, at forklaringen er skiftet. Det andet, og tror jeg er mere alvorligt, det er jo i virkeligheden, om Lykke har svækket sin egen forhandlingsposition.
19: Mm.
11: Altså fordi, da han gav den over til Truls Lund Poulsen, hvis han havde vidst på det tidspunkt, at det ville blive en fuser, at Morten Messerschmidt ikke var til at rykke, så det blå ikke kunne flyve, at V og S, de ikke ville den der midterregering, så det ville ende tilbage, hvor det hele startede. Spørgsmålet er, om ikke Lykke havde stået med stærkere kort på hånden, hvis han havde haft den der trussel om det blå hængende derude, frem for ligesom at afmontere den ved at konstatere, at det blå kan ikke flyve.
19: Ja.
11: Det tror jeg i hvert fald bør være en overvejelse, som man nok har i Lykkes lejr.
19: Men lad os lige høre en bid af det interview. Det var så det, som Christine Kortsen lavede med Lars Løkke Rasmussen om fredagen, hvor det ligesom står klart, at det her V-lag-projekt, som Troels Lund Poulsen har lagt frem, tilbudt Lykke, det har han smidt i skraldespanden. Og jeg har taget det her klip med, fordi det nemlig udstiller lidt det her forklaringsproblem, Lars Løkke Rasmussen står i.
20: Der er der en række spørgsmål, hvor jeg hellere vil have en afhængighed til Enhedslisten end til Dansk Folkeparti. Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Da vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem. Altså, Dansk Folkeparti har meldt sig ud af velfærdsaftalen. Dansk Folkeparti synes, at pensionsalderen den skal fryses. Den må aldrig sættes op med en måned. Altså, det er jo totalt uansvarligt økonomisk politisk synspunkt. Så verden er ikke sort-hvid, den kommer i farver. Men ideelt set, så vil vi jo helst have en regering sammensat hen over midten, hvor man kunne sige til både den ene yderfløj og den anden yderfløj, selvfølgelig må I gerne være der, og vi vil også gerne lave aftaler med os, men I kan ikke diktere, altså vi kommer ikke til at springe efter jeres pibe.
19: Altså det der jo er pointen, det er jo, at Lars Løkke Rasmussen hele tiden har sagt, at han ikke vil være med i en regering, der er afhængig af yderfløjene. Så skal han jo så på en eller anden måde forklare, hvordan han kan acceptere en regering, der er afhængig af Enhedslisten, når han ikke kunne acceptere en, der var afhængig af Dansk Folkeparti. Og så er det her, han tager fat i konventionsspørgsmålet, men det er jo ikke det, der har fyldt allermest i valgkampen for Lars Løkke Rasmussen. Det har jo været økonomien, han hele tiden har fremhævet.
12: Ja, altså Løkke, han er jo for vane at tale længe, men altså her taler han jo usædvanligt længe.
19: Ja.
12: Ikke? Og det er jo fordi, det er svært at forklare.
19: Ja.
12: Man kan sige, altså jeg synes, det der jo er interessant her, det er jo faktisk det opspil, der kommer, fordi man, altså, hvis ingen andre partier end Løkke vil have en midterregering, så kommer der jo ikke en midterregering. Det er jo det, de her ufattelig mange uger snart har åbenbaret. Mm. Det er, at der er ingen andre, der vil have en regering over midten end Løkke.
19: Mm.
12: Det viste det første forhandlingsforløb med Mette Frederiksen, og det viste det andet forhandlingsforløb med Troels Lund Poulsen. Så derfor kommer der ikke en regering over midten. Så på den måde, så kan selv Lars Løkke Rasmussen jo ikke altså, gå op mod tyngdeloven, som er, at så kommer der jo en regering, der på en eller anden måde baserer sig på en af fløjene.
19: Mm.
12: Men det, der jo er interessant her, det er, hvad der kom forud, nemlig at Løkke sagde nej til at få dannet i hvert fald en regering, der kunne noget ind omkring midten, nemlig en VLAG-regering. Der var han bare ikke selv minister.
19: Mm.
12: Og det er jo det, der på en eller anden måde kommer til at jage Løkke her. Yeah. Det er, at det politiske platform, eller det regeringsgrundlag, han kommer til at sige ja til, i Løkkes egne øjne, eller helt sikkert hans vælgers egne øjne, ikke lige så attraktivt som det, Troels Lund Poulsen meget snedigt lagde frem.
19: Men ja, og så er det jo, det bekommer til, altså det er jo det, de vil udstille, han har sagt hele tiden det her med, at det handler ikke om nogen, det handler om noget, og det er jo så det bliver udstillet. Jamen Lars Løkke Rasmussen, det handler jo om nogen, for det handler jo om dig og Morten Messerschmidt.
11: Jamen det gør det også i hvert fald, og det er der ikke nogen tvivl om, og det er klart, det bliver... Det der med, hvis man prøver at lave de der store forklaringsmodeller, så ligesom skal rumme det hele, og så viser det sig i praksis, at hverdagen jo handler om til sidst, at nogle mennesker skal blive enige, og nogen skal gå på kompromis. Så de der store forklaringsmodeller, de bliver lidt tyndbenet i kanten, eller lidt flosset til sidst, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, altså sådan nogle politiske æggehoveder som os, vi kommer til at rode rundt i det, de blå partier kommer til at grille Løkke på det.
19: Fuldstændig.
11: Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder for hans vælgere, faktisk. Altså, fordi jeg tror, hvis man spørger mange moderater vælger, jeg tror måske også, jeg sagde det sidste uge, så tror jeg faktisk, at Løkke har fat i noget i det, han siger, selvom det kom langt ud, det er jeg enig med Thomas i.
19: Altså men det her med konventioner og, ja, og internationale orden?
11: Men i hvert fald, jeg tror, der er mange af moderaternes vælgere, der er mere bange for Messerschmidts værdipolitik, end de er bange for Enhedslistens økonomiske politik.
19: Mm.
11: Altså, det er jo det valg, på en eller anden måde, Løkke har skulle stå i, og moderaterne har skulle stå i, det er, hvis vi skal være afhængige af et yderfløjsparti, hvem byder os mest imod?
19: Mm. Men det bliver jo, altså uanset nu, jeg er med på, at du siger, Thomas, at Løkke, han kan ikke ophæve tyngdeloven, så han bliver nødt til på en eller anden måde at æde enten Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, fordi sådan er mandaterne faldet. Men det, altså, vi skal jo ikke så lang tid tilbage, før han gentog det her sit mantra med, at han ikke vil have en regering, hvor at yderfløjene har en betydning. Det er dagen efter valget, kan I ikke huske, der er den her debat i Publicistklubben, hvor at de alle sammen sidder og er mega trætte og mega sure, og det er et totalt mudret resultat, og alle partierne med undtagelsen af Socialdemokratiet er nærmest lige store, altså de her regeringspartier. Og så spørger Martin Krasnik, betyder det så, at du afviser en regering Venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer? Og så siger Løkke, ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, man kan drage på det, jeg har sagt her. Men det er jo så præcis det, hvis vi er enige om, at dem, der sidder og forhandler på Marienborg lige nu, bliver til en regering, det er jo præcis det, han kommer til at ende med.
12: Ja, altså Løkke, han kommer til at være en del af regeringen, som en af sine første gerninger skal forhandle finanslov. Og nu siger Løkke, at han ikke, måske ikke er så bange for Enhedslistens økonomiske politik og sådan noget. Nu han, altså Løkke har jo prøvet meget i sin karriere, men jeg tror faktisk ikke, han har prøvet at forhandle finanslov med Enhedslisten.
19: Nej.
12: Og det kan jo være, festligt.
19: Altså indtil videre, så har han jo lykkedes slet ikke at sidde til forhandlinger med Pelle Dragsted. Altså ja. Det er jo kun de partier, der skal i regering sammen, der har siddet omkring i et bord. Det som de partier, som skal være støttepartier, altså Alternativet og Enhedslisten, de er jo kommet andre gange.
11: Men det der trods alt, den lille bitte, jeg ved ikke, det bliver ikke en kattelem til Løkke, men i den praktiske hverdagspolitik, så er der vel en trods alt en mulighed for, at regeringen faktisk også godt kan undgå Enhedslisten. Altså som jeg husker, nu sad jeg lige og dobbelttjekkede på flertalsbyggeren, mens vi snakkede. Den regering, de arbejder med nu, den har 82 mandater.
19: Mm.
11: I princippet kan de godt lige akkurat nå 90 med Alternativet og med Nordland.
19: Ja, det er rigtigt nok. Der er sådan et skørt alternativ flertal.
11: Og det vil sige, hvis Pelle Dragsted bliver... Altså, stiller alt for hårde krav til, hvad skal han for eksempel godkende af regeringspolitik, hvor meget skal han have præsenteret sådan et forståelsespapir, så er der mulighed for i hvert fald, at man kan forsøge at handle noget på plads med de andre partier. Det bliver et kludetæppe, det bliver svært i hverdagen.
19: Det lyder jo som et mareridt at have sådan en regering. Det lyder som sådan lidt blasphemous past med jeres to...
11: I praksis, når regeringen bliver dannet, så vil den jo lave en del ting med venstrefløjen, og så vil den også lave nogle aftaler med højrefløjen. Altså fordi Alternativet og Enhedslisten har også brug for, at der er nogen, der laver noget beskidt arbejde. Mm. Altså de ved jo godt, de har en politik, som gør, at ingenting må gøre ondt på nogen, andet end de allerrigeste, og det er jo fint. Men nogen skal jo også træffe nogle beslutninger, der gør, at Danmark har nogle penge og har noget velstand. Mm. Og det må man så gøre med de blå. Og så tror jeg, at Enhedslisten og Alternativet trives fint nok med, at de kan så stå og skælde ud, når der bliver lavet reformer eller lavet skattelettelser. Fordi det ved de godt. Det bliver der også nødt til at blive gennemført. Det er bare ikke sikkert, at de har lyst til at lægge stemmer til det.
19: Okay, inden vi sådan dykker ned i sådan, hvad der ligger på bordet, og hvad er svært for den ene, og hvad er svært for den anden, så lad os lige dvæle lidt med forhandlingerne. Altså, de sidder jo nu ved bordet, de fire partier sammen, Moderaterne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, i time lange møder. Altså, nej, okay, har de kun gjort det en gang? De har siddet der i 8,5 timer, sad de en af gangene. I morgen, når der er det torsdag, der skal de også mødes kl. 17, de fire partier, det uden pressen, og forhandle sammen. Hvad siger det om forhandlingerne, at de sidder sammen ved bordet, at det tager så mange timer, at de siger ufattelig lidt, faktisk ingenting, når de er færdige?
12: Jamen, det siger vel, at det, først og fremmest, at det her det er rigtigt. Altså forstået på den måde, at nu begynder vi at nærme os noget, hvor at alle partierne på en eller anden måde skal hen et lidt sårbart sted, hvor de skal give noget for at få det her til at lykkes. Det er ikke særlig rart for et politisk parti på en eller anden måde at skulle forlade en position og så gå et andet sted hen.
19: Mm.
12: Og det er svært, det skal fire partier gøre. Der er langt imellem dem, uanset at Løkke mener, at han nu har mere til fælles med Pelle Dragsted, end han har med Messerschmidt, så er der langt. Så synes jeg også, der er den omstændighed omkring det, som nok er sådan lidt underbelyst, at det er en lidt svær opgave at lave regeringsgrundlag den her gang, end det måske har været de andre gange. Altså, fordi økonomien, det der jo i virkeligheden, synes jeg, er måske den største kritik af den regering, vi lige har haft, det er jo, at den brugte de penge, der var.
19: Mm.
12: Altså, dansk økonomi
19: de
12: står...
19: De havde buksen på.
12: Det må man sige. Altså, det var som fulde søfolk på landet, ikke? Altså, og fint nok med det. Men dansk økonomi står bare et helt andet sted, og det betyder, at de penge eller det råderum, som politikerne har klat løs med, det har man ikke rigtig længere, og det betyder bare, at det er en svær opgave.
19: Mm.
12: Og det synes jeg bare er en sådan ekstra komplicerende omstændighed omkring det her.
19: Tror I, partierne kommer til at hjælpe hinanden? Altså, I ved jo også, hvis man er en del af en regering, hvor der er forskellige partier, så kan man lave en aftale eller et regeringsgrundlag, hvor at man får ikke alt det, man gerne vil have. Man har måske slugt en kamel, men man kan hver især se nogle sejre. Der kan man jo godt se nogle gange, altså partierne hjælper hinanden. Nogle gange dolker de hinanden, men nogle gange hjælper de også hinanden. Tror I ikke, at vi vil se regeringen, altså hvis det her det kommer i mål, at vi vil se de her fire partier hjælpe hinanden?
11: Jo, det bliver det nødt til, fordi hvis først de går i regeringen med hinanden, så har de jo også en interesse i, at regeringen bliver en succes. Det er det, man skal huske, at lige nu har de forhandlet også mod hinanden, men når først regeringen er dannet den 1. juni, Thomas, eller hvornår det nu bliver, så bliver det jo et kollektiv, og så har de jo faktisk en interesse i alle sammen at lykkes. Altså, og jeg ved ikke, om det bliver lige så harmonisk, som SVM har været. Altså, der kunne man jo nærmest ikke få øje på, at der var forskel, og det tror jeg også, folk
19: har lært. Det var også, fordi det var en flertalsregering.
11: Ja, og så tror jeg, folk har lært det. Måske var der brug for, at partierne havde lidt mere rum til at kunne stå lidt mere i egen ret, men de bliver et kollektiv og har brug for at lykkes i fællesskab.
19: Du sad jo med til regeringsforhandlingerne sidst, Jakob, hvor du rådgav Lars Løkke Rasmussen, og der inviterede jo faktisk en fotograf ind, sådan i de afgørende timer, som nu har man jo nogle fede billeder til eftertiden, hvor I alle sammen sidder der omkring det store bord. Så hvornår er det, hvornår der bliver ringet efter den her fotograf? Er det søndag?
11: Ja, det

0: det allersidst. Men det gør man først, når der er slået en slået gavepapir om pakken, og sløjfen er bundet.
1: Okay, okay, og det er der ikke helt endnu. Og det er der jo blandt andet ikke på grund af økonomien. Og her er det jo, hvis vi lige skal prøve at dykke ned i de sådan politiske knaster, der er. Vi ved jo, Lars Løkke Rasmussen, han har jo kaldt økonomien for det sværeste og det vigtigste. Han vil have selskabsskatten ned, væk med mellemskatten. Det koster milliarder. Han vil have loftet for aktiesparekontoen op. Han vil have arbejdsudbudsreformer. Velfærdsforliget skal bestå. De her ting, som jo i virkeligheden var det, han fik tilbudt af Troels Lund Poulsen, men sagde nej til, det har han jo ikke rykket sig på. Det vil han jo stadigvæk gerne have. Det skal jo så være noget, som bliver serveret på en måde, hvor SF kan acceptere de her ting, og hvor i sidste ende jo også Enhedslisten kan acceptere det. Det er vel lige præcis det, der gør øvelsen svær.
2: Ja, det er jo lige præcis de partier, du nævner der, det er værd at holde øje med, ikke? Fordi at du har jo helt ret, at alt det, der står øverst på Løkkes ønskeseddel, er jo det, der står, altså er sådan et rædselskabinet for Enhedslisten og SF. Det var noget af det, som SF slog sig rigtig hårdt på, sidst de var i regering. Og det er jo noget af det, der ligger i sådan Enhedslistens DNA, at det der, det skal man bare kæmpe imod. Så det er jo der, hvor der er altså nogle rigtig, rigtig svære forhandlinger forud, som jeg forstår det, er der også noget af det, som udstår lige nu. Det er, at man ikke er i mål med økonomien. Man kan sige, altså jeg ved ikke, om det, altså det er på en eller anden måde, så griber Mette Frederiksen de her regeringsforhandlinger ind, som jeg altså greb lekselæsning an i gymnasiet. Altså det sværeste til aller sidste 200 år at blive færdig, ikke? Altså det
3: har du nødt til fysikafleveringer lidt tilbage til maj måned, for du kunne blive student.
2: Altså gengæld, så havde jeg ikke ubegrænset tid, som Frederiksen til synligheden har. Jeg tror stadigvæk, at der venter noget rigtig svært foran dem, og jeg synes også, at det bliver enormt interessant at se. Altså, jeg undrer virkelig SF at komme i regering. Altså, nu har de gået 10 år og sagt, at de gerne vil det. De har gået og talt om, at de skal gøre sig selv klar til det. Pia Olsen Dyhr har investeret enormt meget i at forsøge at flytte SF hen til at være et parti, hvor altså, kredsen omkring hende i en folketingsgruppe, men også hendes bagland, er klar til det her. Jeg er virkelig spændt på at se, om SF kan overleve et regeringsgrundlag og i en hverdag i en regering.
1: Jeg er lige lidt rystet over, at Thomas sagde noget pænt om SF. Jeg ved ikke, om du kan
3: komme der. Det var en helt by af SF-ros der.
1: Det var det. Men det synes jeg faktisk også, når man taler med folk. Altså, det er jo ufatteligt, man får at vide. Men jeg synes sådan, det der står tilbage, det er Enhedslisten og SF er ekstremt forberedte på den her situation. De er villige til forhandling. De har forslag til, hvordan man kan komme i mål. Og for SF's vedkommende er det jo, som du siger, det her, det er Pia Olsen Dyhrs projekt. Hun vil det her. Altså, hun har jo hun har sagt, hun vil gerne have regering.
0: Men Pia, der er også noget med, de leder jo efter, altså konkret på noget af det økonomi for eksempel, der leder man jo efter, hvad skal der til for, at de røde, de kan forsvare og gøre noget blot.
1: Ja.
0: Altså, og lad bare komme med et eksempel. I løbet af ugen her, der er lige kommet en historie ud, at nu er de gule fagforeninger blevet større end de røde. Altså, er det faglige hus, det hedder, de er blevet større end 3F.
1: Mm.
0: Kæmpe historie. Kæmpe, kæmpe, kæmpe vigtigt på venstre side af det politiske spektrum. Det er ligesom der, rigtig mange har identitet og tilhørsforhold og alt muligt andet. Hvis nu man forestillede sig, at man lavede økonomisk politik, hvor en del af det, det var, at man styrkede de røde fagbevægelser, man styrkede altså den danske arbejdsmarkedsmodel,
1: ja.
0: Og så var det måske nemmere at leve med, at der så blev noget til virksomhederne,
1: ja.
0: Eller noget skattelettelser.
1: Ja.
0: Så der er noget med, hvordan kan man finde sådan nogle steder, hvor det kan godt være, at Løkke får noget, lad os bare sige en skattelettelse et eller andet sted, men hvis der til gengæld følges med noget, som forbedrer den danske arbejdsmarkedsmodel og de røde fagforeninger, så kan det jo være, at tingene på en eller anden måde balancerer sig ud.
1: Der var jo også denne her, der gik nogle snakke om, kunne man for eksempel sænke selskabsskatten, og så skulle pengene komme fra nogle sådan meget rige fonde for eksempel. Det er vel også et eksempel på et kryds, som er til at leve med.
2: Jamen altså, jeg er sikker på, at opfindsomheden den er stor de her dage, ikke? Fordi det er jo helt rigtigt. Altså, jeg kommer til at holde øje med, altså, hvad man lover på arbejdsudbud. Det er et sted, hvor det er rigtig svært at snyde på vægten. Altså, det er, altså den eneste måde ligesom at levere på de tal, det er desværre den hårde vej rundt. Det er at give skattelettelser, eller sænke ydelserne, eller på en eller anden måde gøre noget, som ligesom presser flere folk i arbejde. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg selvfølgelig også tror,
1: at
2: jeg
1: har erfaring med det.
0: Det er dejligt, Thomas. Ja, vi begge to er den gamle skole, som overhovedet ikke giver en døjt for anden generations arbejdsmarkedsreformer. Vi tror kun på reelle første generationsreformer. Det er altid.
2: Lige præcis. Og den anden ting, det er selvfølgelig Store Bededag.
1: Ja.
2: Altså, hvor...
1: Det bliver

0: faktisk lidt sjovt.
1: Ja, og især fordi, at man kan sige, jeg tror, at ligesom det ligger i luften, at den kommer nok ikke så meget tilbage, som vi alle sammen gik og troede, men det var bare noget af det, som Pia Olsen Dyhr brugte meget kraftigt som opspil til valgkampen. Det var ligesom stor bededag, så det, hvis der ikke sker noget
0: dog
1: på det...
0: Dog var det ikke ultimativt.
1: Nej, men så lige, du ved, den der altså, grad eller to inden, ikke?
2: Men, ja, der bliver jo noget med hen over de næste dage, bliver det sjovt at se. Når nu vi ligesom er enige om, de kommer til at lande, så bliver det sjovt at se hen over de næste dage, hvornår partierne begynder at kommunikere lidt mere, når de går ind og ud af rummet. Og det, de kommunikerer, det bliver jo så der, hvor de har brug for at flytte sig en lille smule i forhold til det, de har lovet vælgerne.
0: Ja, ja, ja.
2: For eksempel, hvis SF begynder lidt tydeligt at gå ud og sige, stor bededag, ikke så meget. Ja. Formueskat, ikke så meget.
0: Den er nede i skraldespanden. Den har hun, den
2: hvis
0: hun
2: Løkke kommer ud og siger arbejdsudbud, det er lidt for simpelt bare lige gøre det op på den der gammeldags metode.
0: Ja.
2: Altså, hvis man begynder at opleve, at partierne begynder ligesom at tilpasse deres løfter, så er det jo fordi, de godt ved, hvor det begynder at lande henne, og gerne vil komme bedst muligt ud, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret.
0: Okay, men så er der også, du var faktisk lidt inde på det tidligere, Jakob, også når vi taler om økonomi, for vi har jo stadigvæk nogle flere partier i Folketinget, Venstre og Konservative, som jo nu er ude på et sidespor, hvad angår regeringsdeltagelse. De skal være i opposition, som det ser ud lige nu. Men de kan jo sådan stadigvæk gå ind og hjælpe, kan man sige, en centrum-venstre-regering og være en del af politikken og være med og få indflydelse, når det er muligt. Og man har jo også set Lars Løkke Rasmussen, altså på sådan en meget Lars Løkke Rasmussen-agtig underspillet provokerende måde, prikke lidt til Venstre og Konservative. Altså, hvor stiller de sig nu? Hvad vil de gøre? Hvilken rolle vil de spille i Folketinget? Det er vel et reelt spørgsmål.
1: Ja, det er spændende. Altså, fordi at her er der virkelig noget på spil, fordi det er klart, at den her centrum-venstre-regering vil jo sikkert i nogen sammenhæng være umanerligt godt tilfreds, hvis de ikke skal forhandle med deres parlamentariske grundlag. Jakob var lidt inde på det. Der kan være noget omkring økonomi, der kan være noget omkring arbejdsudbud, hvor man siger, her vil man gerne gå til højre i folketingssalen. Og så er der nogle partier i regeringen, der har en ret stor interesse i, at den nye regering kommer til at forhandle til højre. Det er Radikale, og det er Moderaterne.
0: Ja.
1: Altså ligesom at vise, at man kan forhandle over midten, at man i virkeligheden kan løse tingene inden på midten. Og det stiller så et interessant spørgsmål. Hvad gør Blå Blok?
0: Ja, hvad gør de så?
1: Og hvis jeg var Blå Blok, så ville jeg læne mig tilbage og sige, at vi ses om 4 år.
0: Så vil du bare køre benhård opposition.
1: Det vil jeg, fordi at halvdelen af den regering, vi kommer til at have nu, den vil ikke have det særlig godt med at lave for mange aftaler om nogen med Enhedslisten og Alternativet. Som vi lige var inde på, så er det et ret spinkelt parlamentarisk grundlag. Der skal ikke være ret meget slinger i valsen hos et enkelt eller to medlemmer hos Enhedslisten eller SF før, eller Alternativet før, så bliver det her sårbart. Og derudover, så kommer vi til at stå med nogle beslutninger de næste 2, 3, 4 år, som bliver ubehagelige.
0: Mm.
1: Det bliver rigtig svært at gennemføre dem til venstre side i folketingssalen. Så hvis jeg var Blå Blok, så vil jeg, du ved, tage på en god lang ferie.
0: Mm.
2: Det vil jo også være konsistent med den strategi, de blå partier har haft. Altså, da Troels Lund fik rollen som kongelig undersøger, der tror jeg egentlig, vi alle sammen regnede med, det handlede om, så skulle Morten Messerschmidt ligesom pines og plages og nå frem til at overgive sig. Det endte jo med, at de skiftede strategi,
0: mm.
2: og så i stedet for bare begyndte at banke løs på Løkke.
0: Ja.
2: Og Thomas har jo fuldstændig ret, den mest effektive måde at udstille Løkke på, det er jo at køre sådan helt gold oppositionspolitik.
0: Mm.
2: Det er ligesom at lade ham sejle med dem, han nu har hoppet op i båden med, og sige, det er fint. Jamen, du har valgt at være matros med Pelle Dragsted på, altså, afsted med dig.
0: Mm.
2: Held og lykke.
0: Og så fik vi jo også, altså efter 58 dage, så fik Troels Lund Poulsen endelig smækket døren til Mette Frederiksen. Og jeg synes lige, vi skal høre det, fordi nu har vi talt så... jeg ved ikke, om det er bare et lille sus, eller hvad det er. Men i hvert fald, så blev han spurgt til det her i fredags, da det ligesom står klart, VLAG-projektet, det bliver ikke til noget. Jamen, hvad så med en midterregering, Troels? Hvor står du der, bliver han spurgt. Kan du gøre Mette Frederiksen til statsminister? Her er hans svar.
3: Vil du helt afvise at gøre Mette Frederiksen til statsminister?
4: Ja, det vil jeg. Rigtigt.
0: Ja, det vil jeg. Rigtig sammen.
1: Det var ikke så svært.
2: Altså, Thomas har jo ret i Troels, kan godt være sjov, faktisk.
1: Ja, altså, der er et eller andet.
0: Jamen, det er jo virkelig sjovt. Altså, ja, det vil jeg. Jamen, altså.
2: Jamen også, det der kunne have været gul bjælke i de foregående 10 uger, ja, hvis han havde sagt det der. Og nu kommer det sådan humpende ud sådan fredag aften. Ja, det vil jeg. Lidt savn.
0: Nå, men det er jo, altså, det er jo så klar svar fra
1: Poulsen. Ja, altså, Poulsen. Bedre sent end aldrig.
0: Ja. Og så er den bog lukket. Men så er der jo en anden ting, som Lars Løkke Rasmussen også lige sådan lidt snedigt forprikket til, som jo også er nogle interessante spørgsmål. Det er, jamen, hvor står Venstre så på de kovendinger, som de lige nåede at tage i 11. time her? Altså, de går ind for sprøjteforbuddet, de vil alligevel gerne blive alle konventioner og udviklingsbistanden, som de gik til valg på at sætte ned, den skal alligevel ikke ned. Hvor skal Venstre placere sig nu i forhold til det?
2: Det er jo ligegyldigt.
0: Det er ligegyldigt.
2: Ja, det er fuldstændig.
0: Jamen, fordi det bare var drilleri, eller
2: ja,
0: hvad?
2: Men det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, Venstre kan da godt lave alt det der drikkevandshul om hej. De kommer så bare til at kræve milliarder og milliarder i kompensation til dem, der får smadret deres virksomhed af det. Altså, fint nok med det, men de er da ikke imod at gøre noget ved drikkevandet. Mm. Altså, så bliver det jo bare den rolle, de indtager.
1: Mm. Altså, det er egentlig, altså, presset ligger på en ny regering. Ja. Altså, presset for at få gennemført alle de her ting, det ligger på en ny regering. Og jeg har virkelig, altså, den her regering, altså, uagtet den har haft god tid til at tænke sig om, så må man jo bare sige, at det er en regering, som kommer umanerligt altså svagt fra start. Altså,
0: det, du ved ikke engang, hvad de kender ikke engang deres regeringsgrundlag.
2: Det er en hård
0: Der
1: er jo ikke ret mange gange, hvor altså, partierne har brugt så lang tid på at tage afstand fra hinanden, og så går man i regering med hinanden efterfølgende.
0: Jamen, det er jo vel derfor, altså, de laver jo sin form for sådan en gruppeterapi omkring.
1: Jo, men altså, jeg mener, omstændighederne for en ny regering her er virkelig, virkelig sårbare.
0: Ja, okay.
1: Altså, og det bliver jo heller ikke, altså ligesom SVM-regeringen, bliver det jo ikke en regering, som sådan vil være elsket, heller ikke af sig selv.
0: Mm.
1: Altså, det var et stort problem for SVM-regeringen, det var så åbenlyst, at der var ikke rigtig nogen af partierne, bortset fra Moderaterne, der rigtig brød sig om at være i den.
0: Mm.
1: Og jeg tror, at der vil være sådan lidt samme stemning omkring den her regering, fordi det er meget at gabe over at skulle finde sammen om. Så det mener jeg vil lægge sig så lidt som en dyne over det. Presset ligger på dem for at få nogle af de her ting gennemført, og de er ikke sådan noget super stærkt hold fra start.
0: Men nu kommer jeg bare til at tænke på Enhedslisten, som jo også var støtteparti dengang du var en del, eller du rådgav Helle Thorning-Schmidt.
2: Støtte.
0: Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Det var parlamentarisk grundlag. Men nu har Enhedslisten har jo faktisk lige holdt et årsmøde her i weekenden, og jeg kom bare til at tænke på sådan i gamle dage, så havde det jo været buller og brag mod Socialdemokratiets formand, og de var rykket for meget til højre, og måske noget debat om, hvorvidt Enhedslisten kunne klare at være støtteparti og sådan noget. Det har der jo ikke været et ord af.
1: Nej, altså det er altså virkelig, virkelig bemærkelsesværdigt. Ja. Prøv at forestille dig, hvis Nyrup havde haft et sådan Enhedslisten, da han var statsminister, forestil dig, at Helle Thorning-Schmidt havde haft et sådan Enhedslisten, da hun var statsminister. Altså, det årsmøde, man havde i Enhedslisten, det mindede jo om årsmøde i Dansk Aktionærforening.
0: Men kan det ikke være fordi, at partiet rent faktisk har rykket sig lidt, og måske, nu prøver jeg bare lige at tage jer på her.
1: Jamen, de har
0: måske
1: rykket sig.
0: Måske kunne være et varsel om, at det ikke bliver ligesom dengang, du skulle håndtere.
1: Jamen helt sikkert, altså jeg tror, Enhedslisten har virkelig rykket sig, og altså enormt stor cadeau til Pelle Dragsted, at han har formået at flytte Enhedslisten hen et sted, hvor man er parlamentarisk grundlag for en regering med Lars Løkke Rasmussen, og formentlig også en økonomisk politik, som altså Enhedslisten ville brække sig over i alle mulige andre sammenhæng. Kæmpe respekt, hvis partiet formår at flytte sig på den måde, fordi at det er jo en forudsætning for, at den her regering overhovedet kan komme fra land.
0: Mm.
1: Det er, at Enhedslisten, de slår knuder på sig selv.
0: Mm. Vi havde talt om, at vi lige skulle kigge på sådan ministerposterne. Fordi, som du sagde, Jacob, det er jo også en del af det her slutspil. Et er, hvad skal de mene? Hvad skal denne her regering, der efter al sandsynlighed bliver født, gå op i og lave? Men hvem skal så være minister? Der har vi jo, der er et sted, jeg gerne vil starte. Vi har jo en læring fra den sidste regeringsperiode, også når vi ser på SVM. Det er, alle partier vil gerne have en regnemaskine.
2: Mm.
0: Ikke? Det har vi hørt både Moderaterne sige, og Pia Olsen Dyhr, SF's formand, har jo også sagt, hun vil også gerne have noget, hvor man kan regne lidt. Hvorfor er det så vigtigt et redskab at sidde med som regeringsparti?
1: Jamen, det er jo fordi, at forudsætningen for, at man som minister kan være ordentligt forberedt og ordentligt klædt på til de møder, især både i regeringens økonomiudvalg, men også i regeringens koordinationsudvalg, og egentlig få gennemlyst de udspil og forslag, som regeringen skal blive enige om, det er jo, at man har nogen til at hjælpe sig. Mm. Og det er rigtigt, at partierne har selvfølgelig folk på Christiansborg, men med al respekt, så rækker det bare ikke i forhold til den kompleksitet, der er forbundet med det her. Og der har man brug for ministerierne, de økonomiske ministerier, der har kompetencerne, men også erfaring i forhold til at betjene ministerer, der sidder i Ø- og K-udvalget. Jeg tror, et af de problemer, der har været for moderaterne i den her regeringsperiode, vi har været, det er ligesom, at deres fremmeste minister har siddet i Udenrigsministeriet og Kulturministeriet. Mm. Og med al respekt for de to ministerier, så er det jo altså ikke, Udenrigsministeriet er vant til at have en minister i K-udvalget, men at skulle have en minister, der skal altså sidde og forholde sig til økonomiske forslag og dansk økonomi, der skal man altså kigge et andet sted hen.
0: Og K-udvalget, det er sådan et meget magtfuldt udvalg, hvor en lille del af ministerne helt i toppen sidder og træffer beslutninger. Som man jo, som regeringen vælger, hvem der skal sidde i det udvalg. Og hvis vi ser på sådan de økonomiske regnemaskineministerier, er det Finansministeriet, Økonomiministeriet, Erhvervsministeriet,
1: ja, Skatteministeriet, ja.
0: De fire der, som så skal fordeles på en eller anden måde. Det store spørgsmål, Jakob, har jo været, kan de andre partier, der sidder overfor Mette Frederiksen, lykkes med at splitte Statsministeriet og Finansministeriet, fordi traditionen har jo været sådan, at hvis du har statsministeriet, så har du også finansministerposten.
2: Det er jo altid sådan en kæmpe, kæmpe drama, hver gang der bliver forhandlet regering, og vel hver eneste gang i det her årtusind, der er det trods alt endt med, at statsministerpartiet også har finansministeriet, fordi det er altså altafgørende i forhold til regeringens drift og indre liv, at man vil gå virkelig langt for at undgå det. Pia Olsen Dyhr har jo sagt, hun vil gerne være finansminister. Mm. Lars Løkke har jo ikke sagt det, men har jo været det før, og ved at tro opfatter sig selv og sit parti som dem, der skal holde styr på regeringens økonomiske politik, at det ikke løber løbsk. Så jeg ville da tro, at Moderaterne egentlig også havde en ambition om, at det måske ville være klogt at få den. Jeg tror omvendt, at S, de har tænkt sig at gå ekstremt langt for at holde fast i den. Det eneste problem for Mette, det bliver jo, hvis hun holder fast i den, så kommer hun også til at tage stilling til, om det så er Hummelgaard eller Vammen, der skal sidde der.
0: Ja.
2: Altså, og så puster hun til den der kronprinsekamp, der ligger og bubler lige under overfladen. Mm.
0: Okay, så den eneste, kan man sige, post, som vi ikke skal diskutere, det er jo statsministerposten, fordi den får Mette Frederiksen, den er stensikker, og så er vi allerede nede ved finansministerposten, og der er det rigtigt, det kunne være Moderaterne, det kunne være Lars Løkke Rasmussen, og det bliver han ofte spurgt om. Vi skal lige høre, hvad han svarer til spørgsmålet om han gerne vil være finansminister.
5: Det er jo helt oplagt, at hvis der kommer en centrum-venstre-regering, så vil Moderaterne jo være yderpositionen. Altså, vi er et midterparti, men i den konstruktion, der vil vi jo være altså de blå, om du vil, hvis man skal blive de der farver, jeg ikke bryder mig om. Og der er det da klart, at der er vi da nødt til både at prøve at få nogle fingeraftryk i regeringsgrundlag, som man kan se, vi har været der. Og vi er også nødt til at sørge for, at det bliver en regering, hvor der er nogle checks and balances, sådan at Moderaterne har sikkerhed for, at de reformprocesser, vi sætter i gang, også bliver ført til dørs. Ikke? Så det kan selvfølgelig ikke bare være en regering, hvor vi nu laver et regeringsgrundlag, og så tager jeg flyveren, og så rejser jeg rundt i verden. Og så er der ikke nogen yderligere moderat indflydelse på, hvordan laver vi de der AI-projekter, hvordan får vi sundhedsreformen på plads, hvordan får vi lavet byrdelettelser til dansk erhvervsliv, hvordan får vi i givet fald lavet en kapitalreform.
2: Det bliver lidt langt.
0: Og det bliver lidt langt. Altså,
1: kæft, man snakker.
0: Men hvad er det, han siger?
2: Jamen, han siger jo det, jeg også forsøgte at sige før, nemlig Moderaterne har en oplevelse af, at økonomien risikerer at blive den helt store knast for den her regering og for regeringens samarbejde med Folketinget, og derfor vil de gerne have styr på økonomien. Men altså, jeg tror, apropos det, vi talte om før med, om Løkke har svækket sin egen forhandlingsposition, jeg tror, han havde stået stærkere i forhold til at kunne true sig til finansministerposten, hvis han ikke havde konstateret, at den eneste mulighed, Løkke havde for at komme i regeringen, det var at gå ind i den her regering, der blev dannet nu.
0: Så hvis vi lige skal prøve at sætte et navn på finansministerposten, hvilket navn skal vi så sætte på? Hvad tror du, Thomas?
1: Altså, jeg tror, at Løkke, han vil forsøge at tro med, at han gerne vil være finansminister, men bruge det til at få noget andet.
0: Ja, han vil hellere hoppe i flyveren.
1: Ja, det tror jeg, han vil, og derfor tror jeg, at den nye regerings finansminister bliver Nicolai Wammen.
0: Ja, og hvad tror du?
2: Jamen, jeg er enig med Thomas.
0: Okay,
2: det tror jeg også.
0: Og det fordi er jo det faktisk ligesom også, det, apropos det, du sagde, med så har det er også lidt spændende i forhold til arvefølge.
2: Men det er lidt nemmere at lade Nicolai Wammen fortsætte, også for ja. Mette Frederiksen, end det ville være at pille ham ud og gøre noget andet. Så ja. det ville være den mest neutrale måde, Mette Frederiksen kunne forholde sig til affølgen i S på. Det ville være at lade Wammen fortsætte.
0: Det vi går med det mest neutrale valg, I siger Nicolai Wammen som finansminister.
2: Der kunne jo det også godt, Pia. Nu sagde du de der økonomiske ministerier før. Mm. Man kunne jo godt opfinde sådan en juniorfinansminister også. Ja. Altså som en del finansminister. Det har der jo været tidligere.
0: Løkke har jo også sagt, at han gerne vil have færre ministerier.
2: Ja, jo, men det kan man jo bare afskaffe nogle andre.
1: Jeg tror bare, i forhold til det her, altså at bruge en ny regering og fødslen af en ny regering som sådan et socialdemokratisk laboratorie for at få arvefølgen på plads i Socialdemokratiet, det tror jeg Mette Frederiksen vil være påpasselig med. Hun forsøgte en lignende manøvre i København med Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gik ikke sådan super godt.
0: Det gik dårligt.
1: Jeg tror, at der vil være en stemning af, at man nok skal altså sådan kaste sig ud alt for meget. Vil forekomme nyt og fremmed.
0: Okay, godt. Altså, så går vi til den næste post. Der har vi skrevet økonomiminister. Kunne det være så Pia Olsen Dyhr?
2: Ja, det kunne det godt. Det foregår
1: det er et kort svar som Troels Lund. Ja,
0: videre.
2: Det foregår på den måde faktisk, når man fordeler de der poster der. Stats og finans, de bliver på en eller anden måde genstand for en reel forhandling. Men derfra, så vælger partierne jo faktisk lidt i rækkefølge. Det vil sige, at når først stats og finans, de på en eller anden måde er blevet forhandlet på plads, så bliver førstevælger, det bliver Pia Olsen Dyhr.
0: Mm.
2: Så Pia Olsen kan jo sådan set vælge, fordi SF har flest mandater af de øvrige partier. Så Pia Olsen kan jo sådan set vælge, hvad hun har lyst til at være. Hvis hun gerne vil være udenrigsminister, så siger hun udenrigsminister. Hvis hun gerne vil være økonomiminister, så siger hun økonomiminister. Hvis hun gerne vil være klimaminister, så siger hun det. Jeg tror økonomi.
0: Puha, det bliver, jeg synes, var så nervepirrende. Du tror ikke på Pia Olsen Dyhr, at hun vælger økonomiminister?
1: Jo, det tror jeg faktisk, hun gør. Det tror jeg, hun gør.
0: Okay, hurtigt altså, videre med det. Så har jeg lige et ekstra spørgsmål, fordi at Venstres formand har jo i SVM-regeringen jo været vicestatsminister. Bliver Pia Olsen Dyhr så også vice statsminister, eller er det en titel, vi bare kan sige tak for den gang?
1: Jamen, det har vi jo altid kunnet, altså, fordi den er jo altså, komplet ligegyldig.
2: Ja. Det er kun noget, der er opfundet af folk med meget lavt selvværd.
0: Ja. Nå, hold da op.
2: De konservative gennem året, de giver også kaldt sig selv vice statsminister. Det var jeg har jo intet reelt indhold.
0: Okay.
2: Det er jo ikke sådan, hvis statsministeren ikke er der, så leder vice statsministeren regeringen. Det findes jo ikke.
0: Okay, altså. Videre med det. Så vi har nu statsminister Mette Frederiksen, vi har finansminister Nicolai Wammen, økonomiminister Pia Olsen Dyhr, og så kommer vi til Erhvervsministeriet. Hvem kunne vi have i Erhvervsministeriet?
1: Jeg tror, at erhvervsminister bliver Jakob Engel-Schmidt.
0: Hvad siger du?
2: Jamen, hvis jeg skal sige noget andet, så tror jeg, at Martin Lidegaard, han bliver sådan noget erhverv og klima i en eller anden hybrid.
0: Okay. Der er jo også været noget snak om, altså Landbrugsministeriet, skulle der ligge, altså som jo er et erhverv. Hvorfor ligger man ikke bare altså mere af det ind under Erhvervsministeriet for eksempel? Kunne det ikke godt være en manøvre, man lavede?
1: I hele taget, så tror jeg, at man kommer til at kigge på, hvordan man kan sammensætte de her ministerier, der altså enten er grønne eller ikke grønne nok i en ny sammensætning. Det er fordi, man har en del ministerposter, man skal have styr på, men også fordi, at der er helt åbenlyst, der også er en politisk efterspørgsel efter at få samtænkt, hvordan kan vi gøre noget for grøn omstilling, drikkevand, natur og alt den slags ting. Så, så jeg tror i det hele taget, at Fødevareministeriet er i spil til at skulle underlægges en eller anden form for ressortinddeling.
0: Okay, det efterlader jo så spørgsmålet omkring Skatteministeriet. Fordi der havde vi jo faktisk Theodor og jeg snakket om, kunne det være Samira Nawa fra De Radikale,
1: ja, altså
0: som blev skatteminister?
1: Hvis det sådan skal gå op i forhold til, at vi skal have fordelt et økonomisk ministerium, så passer det pengene jo i forhold til, at Radikale så skal have Skatteministeriet, i hvert fald hvis man følger den logik, vi talte om før. Og der er Samira og Nawa nok det mest oplagte bud der.
2: Jeg tror hellere, at Løkke vil opfinde sådan en junior finansminister, og så sætte måske for eksempel, nu gør et wildcard, Morten E.G., nyvalgt folketingsmedlem, tidligere meget central rådgiver hos M. Han er ikke sådan en, der er valgt for at skulle forføre befolkningen. Han er en, der er valgt for at skulle lave politisk arbejde. han kunne godt få sådan en junior finansministerrolle, hvor han skulle sidde der og gnave alle papirerne.
0: Ja, altså det er godt, du lige nævner ham, fordi han står nemlig også her på min liste som sådan lidt et wildcard. Det, altså, der er jo ikke rigtig nogen, der kender ham.
2: Ja, vi tre gør jo, fordi ja, vi kommer i de kreds der, jo. Ikke den brede befolkning.
0: Nej. Men det, som jo er egentlig er sjovt, det er jo, at han forhandler jo sammen med Løkke. Han kommer jo, han er jo en del af den der forhandlingsdelegation. Mm. Så må man ikke tro, at han får en ministerpost, og selvom han er nyvalgt, og de kommer til at være på bekostning af andre, det tror jeg ikke.
2: Ikke nødvendigvis, men jeg føler mig overbevist om, at han får en central rolle i forhold til at koordinere politik på vegne af Moderaterne. Fordi okay. Det er det, han har lavet i de år, hvor han var Løkke-rådgiver. Det kan blive en ministerrolle. Det kan vel også blive en rolle i folketingsgruppen, men hvor han er involveret i regeringens arbejde, altså lad os sige gruppeformand, eller sådan noget chefforhandler, eller noget i den stil.
0: Ja.
2: Jeg tror, han er sådan en, som man betragter Moderaterne, som en, der er styr på, altså i allerbredeste forstand, alt det regeringen går og laver. Og det okay. bliver hans opgave.
0: Okay, så det du siger, det er Skatteministeriet, det kunne være Morten EG, eller det kunne være en socialdemokrat?
2: Nej, jeg tror ikke, han vil blive skatteminister. Jeg, det tror jeg ikke. Nå. Jeg tror, det vil blive en socialdemokrat.
0: Har du et navn på den, socialdemokrat?
2: Altså, Anne Halsbo, hun har vel ikke løst opgaven derovre endnu, har hun det? Det ville da klæde en eller anden statsminister og genudnævne en skatteminister, som faktisk fik løst opgaven derovre. Det kunne passende være hende.
0: Det kunne være Anne. Du går med Samir som et bud?
2: Ja, det tror jeg. Ja, ja. Det er heller ikke noget dumt bud.
0: Okay, jeg ved ikke. Det er et dårligt papir, jeg har fået.
2: Det er en UAS-post, det der skatteministerium.
0: Så det var ligesom sådan de økonomiske ministerier. Sådan kunne vi få dem til at gå op. Hvem bliver så udenrigsminister?
1: Det tror jeg, Lars Løkke Rasmussen bliver.
0: Ja.
2: Det tror jeg også.
0: Ja. Hvem bliver så forsvarsminister?
2: Det gør Peter Hummelgaard.
1: Ja, det synes jeg er et meget godt bud.
0: Ja, det er sjovt. Det har vi også skrevet her. Det kunne være. Det ville jo også være. Det ville også være.
2: Vi gør altså, os jo ret. Altså, vi gør os jo ret sårbare over for vores lyttere, fordi sandsynligheden taler for, at vi har cirka en rigtig, nemlig statsministerposten, når vi er færdige.
0: Det er også derfor.
2: Det viser bare, hvor meget gætteri der er i
1: politisk samtale.
0: Det er også derfor, at så sig lige Hummelgaard. Altså, det er jo bare sjovt i forhold til det der med arvefølgen, fordi der har jo været meget snak om, kunne han så få forsvarsministerposten, fordi det ville jo stadig være et signal om, at han er en mægtig spiller i Socialdemokratiet.
1: Ja, jeg tror, i den regering, vi kommer til at få, som er sådan en firkant, der tror jeg ikke, at der er et parti, der får både statsministerposten, finansministerposten og justitsministeriet. Så der skal ske et eller andet.
0: Ja.
1: Og for ligesom at sende et klart signal om, at Hummelgaard ikke skal sådan træde ned af stigen, så er der ikke ret mange ministerier, han kan tage over.
0: Nej.
1: Et af dem, han kan overtage, det er forsvarsministerposten, hvor der jo også er fast arbejde, skulle jeg hilse at sige.
0: Ja.
1: Og det vil egentlig skal man sige, få den kabale til at gå nogenlunde op.
0: Okay. Plus,
2: det vil vel også få Hummelgaard til at få lidt mere internationalt arbejde. Det har han ikke lavet så meget af, har han det, som jeg husker hans erfaring gennem årene. Altså, forsvar er jo en svær driftsopgave i forsvaret, men det er jo også ret meget internationalt.
0: Okay. Jeg tror ikke, vi tør ikke, jeg tror, vi skal lave den fulde ministerliste. Nej, det kan jo være, at vi så ikke engang når det.
1: Det er jo det.
0: Okay, det er lidt spændende. Men hvis der bliver præsenteret en regering før, så laver vi selvfølgelig en ekstra udsendelse. Det lover vi. Okay, jeg synes, det er irriterende, hvis Thomas både vinder datoen. Altså, han vandt valgudskrivelsen, valgregeringsdato.
2: Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er utroligt dejligt, at vi har en så kompetent analytiker i studiet, Pia. Det sætter vores bidrag lidt i perspektiv, ja. Men altså, han ikke.
1: Altså, med de der præmier, jeg har hørt om, så jeg vil gerne give dem til et velgørende formål.
0: Ja, jamen, jeg synes stadigvæk, det vil være forkert, hvis du vinder, men altså, du skal have vildvesten på, og måske, hvad vi ellers kan finde. Nu skal I høre, vi har fået over 8.000 bud på, hvornår der kommer en ny regering med vores, i vores lille konkurrence der. Man kan være med ind på DR.dk. Det bud med flest, eller den dato med flest bud, jeg tror, jeg har sagt det før. Ja, det er nemlig grundlovsdag. Så dernæst, det er den 29. maj.
1: Okay.
0: Så er de travlt.
1: Ja, så skal det til at ske noget.
0: Ja. Så har vi den 3. juni.
1: Okay.
0: Det kunne også
2: Der er simpelthen nogen, der har stået der i starten, slutningen af marts, da vi etablerede den her konkurrence. Der er simpelthen nogen, der har efterrationaliseret det, fordi de må gætte lidt senere.
0: Jeg har faktisk fået en mail eller to om altså det her med, at det bliver nemmere og nemmere at gætte.
2: Man kunne godt have lukket, hvis det var en meget hardcore quiz.
0: Men der kan man ikke bare gå ind og stemme igen, så?
2: Ja, det er hygge.
0: Det er hun er helt oprevet nu. Det synes hun er for dårligt. Nå, nej, det tror jeg godt, man må, fordi man skal jo huske på, at man kan vinde altså ekstremt mange fede præmier.
2: Vi har ikke fået den der SF-indjørning endnu, har vi det?
0: Nej. Jeg tror heller ikke, vi får den. Det må vi lige af.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
2: Om lidt her på P1, så har vi prompt, der blandt andet ser på historien om, at den tidligere Google-chef Eric Schmidt blev mødt af højlytte buråb på University of Arizona i sidste uge, da han fortalte de nyuddannede, at AI er en del af deres fremtid. Det gad de ikke høre på. Og måske siger det noget om Gene Sets voksende AI-træthed. Derfor inviterer Marcel Mirzaifart og Henrik Molke, Marie Hobitz, selverklæret AI-hader og vært på B3, i studiet for at forstå, hvad det egentlig er, der bliver budet af. Lyt med til prompt efter en radioavis.
3: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
5: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
3: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er, ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Du lytter til P1.
6: Der er jo en særlig god grund til at lytte ekstra godt efter i dag, vil jeg mene. Der er altid grund til at lytte efter.
7: Nå, den grund, ja.
6: Ja. Ja. Men lige præcis den her udsendelse, den skal man måske lige nyde lidt ekstra. Jeg har sådan en anden ting, vi skal snakke om.
7: Okay.
6: Vi går rigtig i gang. Henrik, nu behøves vi ikke vente længere.
7: Nå.
6: Donald Trumps guldbelagte telefon er ankommet.
7: Åh, ja. Den har du været meget vild med.
6: Den har jeg holdt meget øje med. Ja,
7: du har også virkelig gerne vil købe den og bruge penge på den.
6: Ja, jeg har forsøgt
7: at købe den.
6: Nej, den kan ikke købes i Danmark. Men anmelderne i USA har fået fat i den. Som New York Magazine skriver, telefonen overgik forventningerne ved rent faktisk at eksistere.
7: Mm.
6: Den er jo blevet voldsomt forsinket, fordi Trump har haft travlt med andre ting. Det er jo en telefon, Henrik, der er lavet i USA. Kun i USA.
7: Nej.
6: Ja.
7: Det var så det, han sagde, den ville være. Men det viste sig så... Altså, det var jo en del af løftet, at den skulle være made in USA. Men dem, der så har fået den nu og har læst The Fine Print, der står faktisk, at den er designed... Altså et eller andet helt sådan... ligesom hvis man siger noget italiensk, så er det faktisk italiensk inspireret, og så er det med italienske tanker. Altså sådan, det, ja, ja. Det er så lidt USA nu, at det kun er dem, der har fået det ene, der har det.
6: Ja, ja, ja. Ja, det skulle jo være en reskinnet, billig, kinesisk Android-telefon. Ja. Skal vi lige kigge på den? Vi skal lige se den. Nu kan vi lige...
7: Ej, jeg gider ikke snakke mere om hans...
6: Oh, vi skal bare lige se den. Nej. Jo, så.

0: Du skal se den telefon.
1: Okay, jeg ser den på den. Den er guldfarvet. Hurra.
0: Hvad siger du til den?
1: Den er grim.
0: Æstetisk analyse. Ja. Jeg læste nogen, der sagde, at det ligner lidt en, noget, som en skurk fra GTA vil sælge fra bagsiden, eller hvad hedder det, fra bagagerummet. Der er et eller andet skurkagtigt, eller sådan noget duty-free.
1: Det er også bare med den, der har det amerikanske flag ætset ind på baggrunden, ikke? Altså, det er også bare sådan billigt, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men det er jo meget Trump, altså. Eller
0: det er meget Trump, ja. Det bedste ved, at den er udkommet, det er, at nu skal vi ikke tale mere om den.
1: Men kan du love mig det?
0: Det kan jeg love dig, ja. Okay. Måske til, hvis vi... Måske bortset fra, hvis vi en dag får den. Det her er Prompt, det er jeres program om tech og kunstig intelligens i
1: særdeleshed.
0: Mit navn er Marcel Mirza Fahd, jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Henrik Molke, tech-journalist og foredragsholder. Du er i hopla. Jeg plejer at spørge, om du er i hopla, men det kan jeg se på dig.
1: Ja.
0: Fordi du er i den del af din karriere, hvor du ligesom... Du har dage, hvor du ligesom går rundt og ligner en, der er i gang med en stor historie, og så er der de dårlige dage, hvor du ikke er i gang med en stor historie.
1: Mm-hmm.
0: Og lige for tiden er du i gang med en stor historie.
1: Eller, jeg har udgivet en stor historie.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Og det var en svær fødsel. Virkelig svær fødsel, må jeg sige.
0: Ja.
1: Usædvanligt. Altså, jeg tror, det er faktisk en af de sværeste, jeg nogensinde har været. Og jeg har virkelig lavet nogle store, tunge projekter tidligere.
0: Og til kvinderne,
1: den her var særlig svær. Ja.
0: Til kvinderne må lige sige, du mener ikke, at det var lige så hårdt som at føde.
1: Nej, og den har jeg også prøvet faktisk.
0: Det har du prøvet.
1: En hård udgave, så, altså ikke på min lang krop, men ja. Det er en anden historie. Nej, men det var en svær en at få færdig og få ud. Og jeg måtte forlade det i mellemtiden og arbejde sammen med et udenlandsk medie. Og det blev skængeligt super godt. Og vi havde, altså det blev totalt slam dunk. Jamen det har jeg ingen besvær med, for jeg er rigtig tilfreds. Fordi det var, altså det blev et slam dunk. Det sluttede jo med, at vi, det hollandske politi, samtidig med at vi udgav annonceret, de har... arresteret de to personer, historien handlede om, og beslaglagt deres altså 800 server, som jeg så skal fortælle lidt om, hvorfor det er væsentligt, også i en dansk kontekst.
0: Så politiet ligesom gået ind i en serverpark, og så de skulle tage 800 server ud?
1: Altså, de har hentet de to personer, vi har skrevet om og fortalt om.
0: En programoversigt. Vi skal tale om, hvorfor unge amerikanere vender ryggen til kunstig intelligens. Ser mere pessimistisk på fremtiden.
1: Også, måske.
0: Og måske danskere, ja. Det ved vi ikke. Men det... Vi taler med en dansker i dag. Du har som sagt taget en stor afsløring med, så du har arbejdet på et år, som vi skal høre mere om. Og til sidst så vender vi, hvorfor Google laver den største ændring i deres søgemaskine i 25 år. I hvert fald, det er sådan, de har solgt. Nå, Henrik.
1: Nå, mig selv.
0: Unge i USA er i stigende grad begyndt at hade kunstig intelligens. I hvert fald nogle unge. De seneste par uger har der været flere historier fremme om, at ungdom i USA er begyndt at vende ryggen til AI. Blandt andet en artikel i The Verge, der viser, at Gen Z både bruger AI flittigt, men samtidig bliver...
1: Husk mig lige på, hvilken aldersgruppe vi har med at gøre her.
0: Jamen, der er vi så fra 1997 til... Det kan jeg ikke huske. 2012 måske, eller noget. Så det kan du lige spørge chatten om, apropos.
1: Det kommer efter millennials, og altså er fra 97 til 2012.
0: Aha.
1: Cirka.
0: 97 til 2012. Men altså, mange unge frygter, at AI vil ødelægge deres jobmuligheder, deres relationer, deres kreative evner. Man taler om det her AI brain fry. Nogle forsøger aktivt simpelthen at undgå værktøjerne, må man forstå den her artikel. 74% af amerikanerne bruger AI-chatbots hver måned. Men Gen Z's begejstring er samtidig styrtdykket. Det er kun 18%, der siger, at de er håbefulde omkring AI.
1: Mm.
0: Og det er et fald fra sidste år, hvor det var 27%.
1: Samtidig med, at der var flere, der bruger det af dem.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt sjovt.
0: Jo mere de bruger det, jo mere kan de give det. Senest der kulminerede det ved en afslutningsceremoni foran 10.000 studerende på University of Arizona.
1: Og det er ret mange.
0: 10.000 er mange. Mm. De havde fået fornemt besøg af den tidligere CEO for Google, Eric Smith. Ham må du kende. Det, jeg har ikke...
1: Smith, ja.
0: Smith, hvornår var han?
1: Han kom jo ind sådan for at være den voksne i rummet, ikke?
0: Okay.
1: Og sådan gjorde Google til den mastodont, det er jo et eller andet sted, er blevet, ikke?
0: Jo. Men altså en stor kanon at få besøg af på sit universitet.
1: Ja, og en af de rigeste i USA.
0: Så altså en stor gæst at få på besøg, og han møder op her på universitetet. Lad os lige se, hvordan det går.
2: That's okay. Because AI is going to touch everything else as well. Whatever path you choose, AI will become part of how work is done. I know what many of you are feeling about that. I can hear you.
3: There is a fear. There is a fear in your generation if that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, that the climate is breaking, that politics is fractured, and that you are inheriting a mess that you did not create.
1: Han har ret.
0: Ja, det er tough crowd,
1: altså,
0: det her.
1: Men der er noget, der ikke kun er en angst. Altså, angst, det er jo et faktum. Altså, det går ret dårligt for klimaet, for eksempel. Det er der sikkert nogen, der er uenige med mig i, men det må de gerne være.
0: Hvad tror du er på spil her? Altså, hvad tror du, de buer af? Altså, det fremgår jo ikke.
1: Nej. Altså, jeg er jo også et eller andet sted. Jeg er jo generation X, og jeg er jo også et eller andet sted en del af det her. Ja. Så jeg kan ikke helt sådan føle mig ind i det, men jeg tror, det er en blanding af de her økonomiske udfordringer, der er den her udsigtsløse fremtid, og den her, altså, da jeg var ung, ikke, der var det internettet, der var det nye, og især World Wide Web. Det var sådan der, hvor jeg begyndte at arbejde.
0: Jeg har godt hørt om det.
1: Og det var jo sådan meget altså, idealistisk i starten, og nedefra op, især web, var jo sådan noget med folk i garager, der lige pludselig, altså Google blev også et eller andet sted startet fra det udgangspunkt. Det er to unge mennesker, der havde en idé. Nu kommer der den her AI-bølge, som jo er de største virksomheder, de rigeste mennesker i verden. Der står den her 70-årige milliardær foran dem og fortæller dem, hvad de er bange for. Det kan jeg da godt forstå, de provokerede over.
0: Ja, det tror
1: jeg synes, han tager det meget pænt i øvrigt.
0: Ja, jeg synes han smiler lidt, men den er lidt hård for ham, ikke, at komme igennem.
1: Jo.
0: Men jeg synes, du har fuldstændig fat i noget af det rigtige, fordi altså, de føler måske, at de store beslutninger, der skal træffes om fremtiden, så står der en 70-årig mand, Eric Smith her, som er milliardær, og så står han og fortæller om alt det her med klima, teknologi og økonomi. Det må I bare lære at leve med de konsekvenser, der kommer af det. Han har måske ikke så lang tid igen.
1: Det er jo ikke det, han egentlig siger. Altså, han siger jo et eller andet sted, at der er en følelse af, at fremtiden er besluttet for dem, og uanset et eller andet sted, hvordan de har det med det, så vil AI være en del af den fremtid. Mm. Og det tror jeg faktisk, han har ret i.
0: Mm. Men jeg synes, det er interessant, du nævner internettet, fordi jeg sad og så tænkte over, dengang man...
1: Web, ikke?
0: Web, ja, www. Ja. Altså, dengang, der blev det jo drevet frem af de unge meget. Mm. Altså, det blev drevet af subkulturer, og der var alt det her med piratkopiering, og så var der MySpace og blogging, og sådan, men det var meget de unge, der ligesom drev det. De opfandt de tidligste sociale medier og Napster og alt det der, ikke? Mm. At det her, det er jo drevet meget fra starten af meget kapitalstærke aktører. Altså, der er ikke den her subkultur, det er ikke der, det kommer fra. Det kommer ligesom fra OpenAI, Anthropic og Google og... som jo så er sammenfiltret sammen med Trump nu, og sådan hele det her. Det er måske også noget med det at gøre.
1: Vi har aldrig set så store infrastrukturinvesteringer, som dem, der foregår lige nu i datacenter og i AI. Ikke?
0: Mm.
1: Det er helt vildt.
0: Nok om, hvad vi så tror, jeg satte mig for i sidste uge.
1: Ja, nu er du den gamle, Marcel.
0: Nu er jeg også gammel, ja, i den her kontekst. Ja, det kan være sikkert meget rart for dig. Jeg satte mig for at finde en, der er yngre end mig, og som ligesom kunne prøve at relatere til, hvad er det, der bliver buet af her. Simpelthen finde en, der kan udfordre os lidt.
1: Du har simpelthen fundet en generationssæt.
0: Ja.
1: Wow.
0: Det kan vi lige snakke med hende om. Jeg tror faktisk, hun er lige på kanten.
1: Nå.
0: Bare lige for at forventningsafstemme med lytterne, så tænker jeg ikke, at det her skal være den kritiske, syv kritiske spørgsmål. Lad os prøve at forstå synspunktet.
1: Yes. Kunne du ikke fortælle, hvem gæsten er, måske?
0: Det var en god idé. Marie Hobitz.
1: Mm.
0: Hun er 30 år gammel. Og er til daglig radiovært på P3, og så er hun lige kommet hjem fra Jelling Festival, siger hun. Så det var allernådigst, hun havde tid til os. Lad os få hende ind og blive en del af snakken. Hej Marie.
4: Dag.
0: fedt, du vil være med til daglig radiovært på P3.
4: Yes.
0: I dag er du så en case. Hos os er du en case.
4: For første gang. Det er meget spændt på, hvordan det er at være på den her side af det hele.
0: Og hjemvendt fra Jelling Festival. Mm. Henrik og mig, vi skal på Heartland i år. Sammen. Det glæder jeg mig til.
4: Ej, det forstår jeg godt. Fantastisk festival.
0: Har du været der?
4: Ja, flere gange. Det er en virkelig dejlig festival. Noget meget andet end Jelling, som ellers også er en meget vidunderlig festival.
1: Var det business eller pleasure?
4: Ej, jeg var der med arbejde, men jeg vil sige, det er svært for mig at være på en festival, uden at det også bliver lidt pleasure. Altså, jeg har hygget mig.
0: Vi sad lige og talte om, er du egentlig generation Z så? Du er fra?
4: Ja, er det lige akkurat.
0: Du kommer lige ind over stregen. Okay.
4: I hvert fald i nogle definitioner. Jeg er fra 96.
0: Du er fra 96?
4: Og der er nogen, der mener, den skiller. Det er ligesom det sidste år.
0: Claude sagde 97. Starter 97. Men
4: nå, okay.
1: Det var faktisk okay. Wikipedia, bare lige for god.
0: Og Wikipedia endda, ja. Okay. Helt generelt, hvordan har du det så med kunstig intelligens?
4: Som jeg sagde, da vi talte tidligere, så fucking hader jeg kunstig intelligens.
0: Du hader kunstig intelligens?
4: Jeg har meget svært ved kunstig intelligens. Filosofisk, moralsk, klimamæssigt. Jeg har meget svært ved at finde sådan ting, jeg godt kan lide ved AI.
0: Jamen, så prøv at ramse dem op. Hvad er du hader kunstig intelligens. Hvorfor? Hvad er det for nogle ting?
4: Altså, den primære ting for mig er klimabelastningen, som jeg har meget, meget svært ved at forene mig med. Mm. Og så er der også bare en, nu siger jeg filosofisk, jeg har en sådan menneskelig modstand mod AI som koncept. Jeg finder den intellektuelt fornærmende. Nu er jeg selv et kreativt menneske, som har et af de der jobs, hvor at man i teorien bare kunne sætte en chatbot til og sidde og snakke om musik i radioen. Ja. Men jeg er simpelthen af den overbevisning, at den er dårlig til sit arbejde, og at prisen er for høj. Altså, vi betaler en enorm stor pris for et virkelig dårligt produkt, som jeg ikke kan se den sådan store, fedhed ved, simpelthen. Altså, jeg har ikke oplevet noget kunstig intelligensprodukt, hvor jeg har tænkt, fuck, hvor fedt. Det var det værd. Det var det værd, at vi nu har opfundet endnu en gigantisk klimasynder.
0: Mm.
4: Indtil videre her var tænkt, gud, hvor latterligt.
0: Altså, når du ser det her klip med Eric Smith, der bliver buet ud af 10.000 universitetsstuderende, hvad kan du relatere til den følelse, du tænker, de har?
4: 100%. Jeg tror også, jeg har været lidt den person, både på altså arbejdsmæssigt, men også bare socialt. Jeg er sådan en, der sidder lidt med korsagte arme over i hjørnet, når folk jo rigtig gerne, det er jo den stemning, der er for tiden. Vi vil gerne blive dygtigere til at bruge AI. Ja. Vi vil gerne bruge det på nye og kreative måder.
0: Mm.
4: Og der står tit nogle ret voksne mennesker og siger, hold kæft, hvor er det fedt, og det er fremtiden. Og jeg får også lyst til at bue, og jeg synes, det faktisk var ret opløftende at se de her. Det er jo ikke kun en enkelt skole.
0: Nej, eller et enkelt, det er tendens.
4: Ja, præcis. Der er mange, bare her hen over weekenden, der har gjort det. Ikke? Mm. Så jeg føler, at der er en form for kollektiv stemning iblandt de unge, og os, der er nye eller nyere op på arbejdsmarkedet, til at det er ikke den vej, vi har lyst til at gå, selvom alle står med vejskilte og siger, at det her det er fremtiden, så er jeg glad for at se, at der er noget modstand.
0: Og hvad tænker du om det her med, at det er ham? Altså, er der noget generationsmæssigt på spil her? Altså, den her store milliardær, 70-årige mand, står og fortæller unge mennesker, det her det er jeres fremtid.
4: Mm.
0: Er der noget på spil der?
4: Ja, der er da en klar modstand der. Og han er jo også på en eller anden måde manden, der symboliserer både AI i det her tilfælde, men jo også for os en generation af voksne mennesker, som har taget nogle virkelig dårlige valg. Alle de her sådan, Silicon Valley-tech-mænd, som har kommet med teknologi, som vi jo kan mærke, har betydet vildt meget for vores liv. Betydet vildt meget for vores hjernekapacitet og hvordan den fungerer, men også vores sociale liv, vores økonomiske udgangspunkt og måske vigtigst af alt den planet, som vi jo skal blive boende på i mange årtier efter han er krasset af.
0: Mm. Du siger, det ligner noget, vi har set før med sociale medier, eller altså er det ligesom, du siger...
4: Bare de her sådan, jeg tror for os er det blevet, nu siger jeg, taler som om jeg er på hele generationen.
0: Sådan er det at være case. Det er min skyld.
4: Men jeg tror i hvert fald for mig og mine venner, der er han jo en af mange af de her tech-giganter, som vi for længst har kategoriseret som skurke, og ikke som frelser. Så det er skurken, der kommer og siger, nu kommer jeg med jeres fremtid, men vi føler, vi har gennemskuddet ham, og vi er ikke interesseret i det, han sælger os.
1: Vil du jeg kan ikke da være med at tænke på dengang. Hvor gammel er du nu?
4: Jeg er 30.
1: Du er 30. Okay, så der var på din alder, der var det sådan... Det var sådan en anden bølge der, hvor World Wide Web var den nye ting, og man begyndte sådan lige at dabbe lidt med sociale medier, men det var jo noget helt andet. Det var sådan folk på ens egen alder, der blev en succes, og det kom sådan nedefra op, ikke?
4: Mm.
1: Og jeg kan ikke da være med at tænke på sådan, nogle af de ting, der kommer frem, har jeg er jo et eller andet sted nok mere optimistisk omkring AI, men jeg kan jo sagtens forstå og også se de der, og jeg er også bekymret om nogle af de ting, du nævner. Men hvad er det egentlig for en sådan grund? Altså, er det afmagt, eller er det simpelthen lyst til noget andet, eller er det, altså, er der et eller andet sådan mere konkret i det, eller tror du bare, det er sådan en reaktion på det hele af afmagt? Eller, altså,
4: nej, jeg tror, der er helt klart en følelse af at være fanget i det. Altså, der er den her modstand mod tech generelt. Der er rigtig mange af os, der gerne vil bruge mindre tid på vores telefoner, og alligevel kan vi se, at vi har skærmtid på 8 timer om døgnet, eller i døgnet. Og der er den her følelse af sådan, okay, men det er nogle for store final bosses, vi er op imod, til at man egentlig kan tage kampen op. Og jeg tror også, det er derfor, jeg siger det der med, at jeg bliver faktisk lidt håbefuld, når jeg ser et helt auditorie bue. Fordi det er sådan, okay, måske der er nok kollektiv modstand til, at man faktisk kan lave et boykot, eller man kan vælge det fra på en eller anden måde. Men jeg prøver jo, altså, jeg har ikke lyst til at bruge AI.
0: Du bruger aldrig AI?
4: Jeg bruger aldrig AI. Bortset fra, at man kan jo ikke lade være nu. Hvis jeg søger på Safari, på Beyoncé's Wikipedia, så kommer det op som det første. Og jeg har i hvert fald ikke kunne finde ud af at slå det fra.
0: Ja, så hvis du googler noget.
4: Og det det er en kniv i hjertet for mig.
0: Så du går
4: gang.
0: Faktisk rundt og prøver sådan at skære det fra alle steder. Du vil ikke have noget af i dit liv.
4: Nej. Jeg vil ikke have det. Jeg skal ikke bede om det. Og jeg synes også, det er elendigt. Altså, de svar, der så er, når jeg så læser, for det kommer op som det første, et AI-svar.
0: Ja.
4: Jeg synes, det er nedlovende, den måde, det formulerer sig på, og jeg synes for ofte, at det tager fejl. Det er også noget, det der pisser mig af. Det der med, at studier viser, at det virkelig ofte er faktuelt forkert, det den svarer. Så det er sådan, okay, så gik der lige, jeg ved ikke, hvor mange liter vand til den her fejlagtige, det her fejlagtige svar. Og bare den der følelse af, sådan, du vil jo aldrig bruge en lommeregner, som svarede forkert. Om det så er 30% af tiden, eller 45%, eller hvad det nu end er. Sådan, det er bare et lorteprodukt.
0: Men så tænker jeg så, at nu siger du lommeregner, ikke? Altså, det vil jo så svare til, at du skulle sidde og vælge at regne alting ud i hånden, fordi jeg vil bare ikke bruge en lommeregner. Der er opfundet det her AI, det bliver ikke rullet tilbage igen, det findes, det er derude. Mm. Du kan ikke bare, kan du bare fravælge det?
4: Jeg kan prøve. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Jeg...
0: Men du er måske også et privilegeret sted i det arbejde, du har, at du arbejder i en kreativ branche, og det er din stemme, og du skal lave noget, der er meget originalt. Men de her 10.000 mennesker på universitetet, de bliver jo måske uddannet til at analysere, eller lave research, eller altså alle de ting, som AI'en kommer, og de kan måske ikke vælge ikke at bruge AI.
4: Men det er jo igen fordi, at der bliver valgt AI til og mennesket fra, ikke? Fordi jeg tror på, at de 10.000 mennesker i det auditorie kan gøre det arbejde meget bedre, end robotten kan. Og det er ikke for at sige, selvfølgelig er der en masse processer, der sikkert effektiviseres. Der er jo en grund til, at folk er så begejstrede omkring det. Mm. Men jeg er bare den overbevisning, at den menneskelige kunde, også i mere sådan analytiske, ukreative processer, altid vil trumfe. Og jeg ved godt, at du ved, robotterne har været bedre til at spille skak end os længe. Men lige så snart robotterne blev bedre end os til at spille skak, så var der ikke nogen, der gad følge med i robotskak længere. Fordi vi synes ikke, det er spændende. Mennesker interesserer sig for mennesker. Og jeg tror virkelig, at det er den kerne, som jeg også bliver ved med at vende tilbage til, når jeg tænker på det her. Det er, jeg bliver nødt til at stole på, at det er os som kollektiv art og kollektiv race, som ligesom har den.
0: Er du der, hvor du faktisk hader AI så meget, at du vil ønske, at det aldrig var blevet opfundet?
4: Ja. Ingen tøven overhovedet. Ja.
0: Det mener du?
4: Altså, nu skal jeg sige, jeg er jo ikke ekspert på det her område. Og jeg skal slet ikke sige, at der aldrig er kommet noget godt ud af AI, eller at der aldrig vil komme noget godt ud af AI. Men som jeg ser det lige nu, har vi opfundet en ny gigantisk klimasynder, og vi havde i forvejen alt for mange gigantiske klimasynder, og den kollektive menneskelige intelligens har godt kunne fungere. Altså, det er ikke særlig mange år siden, at vi ikke anede, hvad det var. At den gennemsnitlige dansker ikke anede, at ChatGPT var en ting. Og nu bruger vi det til at finde ud af, okay, skal jeg have den røde eller den blå kjole på til mit gala i weekenden? Uden også at vide, hvor stor en klimabelastning det har, og hvilke konsekvenser det har for vores, igen, fælles fremtid og vores fælles planet.
0: Nu siger du klima. Jeg må heller lige, inden vores indbakke bliver rødglødende, sige, at det er jo et af de steder, hvor der er stor uenighed omkring, hvor stor er klimabelastningen. Der er ingen tvivl om, at der er klimabelastning.
1: Det er en metodisk uenighed.
0: Præcis. Hvad er det, man skal tælle med? Hvad skal man ikke tælle med? Og når vi snakker om, at det er en klimabelastning, så er det jo det her med, at man skal bruge vand til at køle datacentrene, der står og brummer nogle gange i nogle varme lande, og det kan koste rigtig meget strøm. Ja.
1: Ja, den største uenighed, det er jo det her med, at når man regner ud, hvor stor klimabelastningen er, skal man så tage den fase, hvor man træner modellen, altså der, hvor man laver modellen, eller skal man bare sige, når du slår din røde kjole op, jamen så er energiforbruget jo ikke så stort. Så svarer det egentlig meget godt til, tror jeg, noget, der ligner det gamle med at google eller andet. Men det er jo det andet, der er meget energiforbrugende.
4: Og det er også, hvordan den ligger op til, at man interagerer mere og mere med den. Altså, det er jo den ene, det ene spørgsmål er måske ikke problemet, men det er det der med at sidde og chatte med den længe. Og der er jo også bare nogle helt menneskelige ubehageligheder i det, hvordan den ligesom er kodet til både at tale til en og promovere visse synspunkter, undertrykke andre synspunkter og sådan noget. Der er virkelig også nogle etiske komplekser i det der, som jeg synes er rigtig uhyggelige.
0: Men vi bliver jo faktisk lovet af de her AI-folk, som vi taler om uge efter uge, at det her vil revolutionere medicin, videnskab, klimaforskningen også. Mm. Altså, det skal løse vores klimaproblemer, det her. Er det så ikke lidt sådan småprivilegeret at sige, at jeg synes, verden ville være et bedre sted, hvis det ikke var opfundet, det her?
4: Jo, jeg tror bare ikke, jeg har så meget tiltro til dem. Altså, selvfølgelig er det i deres interesse at sige, at ikke nok med, at vi har lavet det her produkt, der kan fortælle dig, hvilken farve kjole du skal på i aften. Vi kommer også til at kurere cancer. Vi kommer også til at redde planeten. Jeg kan bare ikke bruge det hypotetiske standpunkt til noget. Jeg kan jo kun bruge den realitet, vi står i, til noget. Og selvfølgelig, jeg vil da elske, altså jeg vil da krydse alle mine fingre for, at de finder løsningerne, fordi jeg har meget svært ved at se, at...
0: De har jo allerede lavet kæmpe medicinske og altså store gennembrud. Det er jo allerede sket med kunstig intelligens. Mm.
1: Men det er jo mest inden for grundforskning. Vi har ikke fået...
0: Ja, men det er da også vigtigt. Grundforskning
1: også,
0: er vigtigt.
1: Altså, coronamedicin blev også udviklet på grund af ny teknologi, der et eller andet sted blev skabt hurtigere på grund af, af computer, ikke? Mm. RNA-vacciner, men ja.
4: Igen, det er ikke, fordi jeg er imod sådan al teknologisk udvikling, eller at jeg siger, at vi bare skal sidde sådan med sten og skrabe ind i sådan en grottevæg. Men det er meget hypotetisk, og jeg tænker på alle de studerende, som har dygtiggjort sig, og som jeg tror på, har et gigantisk potentiale, gigantisk uudforsket potentiale. Og dem vil jeg bare altid meget hellere sætte mine penge på, end den kunstige intelligens.
1: Hvis du sådan skal tage temperaturen på dine jævnaldrende og repræsentere hele generationen, ikke? Mm. Altså, vi har jo talt om det her med, at vi har set de her voldelige episoder i USA, hvor folk er taget ud til datacenter eller kastet med molotov-cocktails og nogle af de her tech-CEOs. Tror du også, at det er sådan en boble under overfladen her, at folk er villige til at gå så langt?
4: Altså, man kan sige, det virker jo til, at folkestemningen i USA, nu er jeg jo heller ikke amerikaner, så jeg tager virkelig mange hatte på, jeg egentlig ikke fortjener lige nu, men det virker til, at folkestemningen er virkelig spidset til derovre. Nu tænker jeg på Luigi Mangione.
1: Mm, jamen, jeg så tænkt på det samme.
4: Ja. Og så du ved, det vil jeg slet ikke kunne udelukke. Jeg tror, altså, der er også en grund til, at jeg sidder og kalder dem for skurke. Mm. Jeg tror bestemt ikke, jeg er den eneste, der har den følelse, at det er nogle skurke, som virker det dårligt. Så er der jo nogle utilpassede mennesker, som tager det et helt vildt sted hen, ikke? Så altså, USA er jo for crazy. Lige nu, det virker også meget svært at sidde og sige som en dansk 30-årig, hvad de unge amerikanere kunne finde på. Men jeg synes, de seneste par år, der har vist, at de kan finde på rigtig meget.
0: Tusind tak for besøget, Marie.
4: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Det giver os noget at tænke over, Henrik. Det var spændende, synes jeg, at tale med Marie.
1: En rigtig AI-hader.
0: Hun hader AI, og der er masser af ting, man selvfølgelig kunne have gravet ned i og sagt, diskuteret i lang tid omkring klima. Og
1: det havde jeg fået meget, meget streng instruktion om ikke at gøre.
0: Nej, det sagde jeg ikke noget om. Det sagde jeg ikke noget om. Jeg sagde bare, at det kan for eksempel hurtigt blive en lang talsnak, hvis vi skulle sidde her i programmet og finde ud af præcis, hvor meget vand en ChatGPT-søgning bruger.
1: Det er også mere interessant at høre om altså, hvordan hun ser det. Og, altså,
0: ja.
1: Det synes jeg
0: den holdning, hun repræsenterede. Jeg tror ikke, den her bevægelse overhovedet er lige så stærk i Danmark lige nu. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke set lignende tal i Danmark, men
1: jeg må sige, er et andet det her. Tilsvarende fra venner og kolleger om deres børn på den alder.
0: Ja. Ja.
1: Og især det her med klima.
0: Men lad os se, om det kommer til Danmark, den her bevægelse.
1: Yes.
0: Vi skal tale om din afsløring.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke sige, at det var et krav, at den kom med, men...
1: Det var et krav.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have en medvært, hvis ikke den historie var en af dem, vi skulle tale om i den her uge. En historie,
1: det er i hvert fald ikke i det her program.
0: Nej. En historie, som du har lavet i samarbejde med et hollandsk medie, som du selv får lov til at udtale. Hvad hedder det?
1: Volkskrant. Jeg er sikker på, at jeg kan. Nej. Og den fantastiske...
0: Hvad svarer det til i Danmark? Er det sådan noget Zetland?
1: Det er eller sådan noget sådan... Berlingske.
0: Okay. Det er Berlingske, okay.
1: Det er en konservativ, tror jeg, avis. Okay. Men meget sådan velanset. Lidt Hollands New York Times. Og ham, Hype Motherkolk, jeg har arbejdet sammen med, er deres...
0: Motherkolk?
1: Nej, Motherkolk.
0: Motherkolk.
1: Motherkolk.
0: Motherkolk. Ja.
1: Mm. Ham kender jeg helt tilbage fra Snowden-tiden. Okay. Han var med på det, og er super dygtig og har skrevet en masse bøger, og er deres sådan cyber og lidt... Altså, han har faktisk også en podcast om tech og forklare ting om internet, ligesom mig, ja. Og er en super dygtig journalist, og har virkelig gode kilder i Holland. Og Holland er sådan et ret interessant sted, fordi de er så fremme i skoene på mange måder. Det er også et sted, hvor der er rigtig mange datacenter.
0: Lad os gå i kød på den her historie.
1: Ja.
0: Det handler om server, det handler om russere.
1: Det handler jo et eller andet sted om den her hybridkrig, der har kørt i lang tid med

0: netværk. Altså et firma, der for et år siden blev sanktioneret af EU for at hjælpe Rusland med cyberangreb. De blev gjort ulovlige, man må ikke have noget med dem at gøre overhovedet. Det tog brødre fra Moldova. Deres firma kørte så videre på ham her, pianospillerens, koncertpianisten her, i hans datacenter, og et andet firma, som er tæt forbundet til dem, som også kørte det videre. Og historien startede for mig med, at der kom en kilde, som jeg har talt meget med, som er, tror jeg godt, jeg kan sige, en meget dygtig cyberperson, som fortalte mig, at han havde fundet ud af, at den her sanktionerede virksomhed, altså den her virksomhed, som er kendt for, og meget længe har været kendt for, at det er der, hvor cyberkriminelle fra Rusland ved at betale med rubler eller kryptovaluta, kan købe sig ind på en server i Europa, og så bruge den til svindel eller cyberangreb eller alt muligt andet. Og altså derved sådan skjule sig i bag Europas grænser. Ja, fordi det greb EU så ind over for og sagde, det må I ikke, men det skulle så hurtigt vise sig, at det havde stort set ingen effekt, fordi det her firma her meget dygtigt lavede nogle manøvrer og skiftede nogle navne og noget branding ud, og så kørte videre fuldstændig ufortrødent.
1: Hvis vi tager det danske kommunalvalg, det er sådan, at de her angreb, vi har hørt om fra russere, har ofte været det, man kalder DDoS-angreb.
0: Ja.
1: Man vil gerne
0: overbelastningsangreb.
1: Ja. Og oftest fra Rusland, man overbelaster serverne, for eksempel Folketingets hjemmeside, eller der var nogle partiers hjemmeside, der var nede. Og det skal man gøre et eller andet sted fra. Og der er det jo så oplagt bare at blokere alle russiske servers. Al trafik, der kommer fra Rusland, det gider vi ikke have ind på Folketingets hjemmeside.
0: Eller fra andre IP-adresser, man ved, at det er derfra, hvor der tit kommer noget skidt.
1: Ja.
0: Det, som det firma så har specialiseret sig i, og har været kendt i lang tid, det var, at man ligesom kunne lege sig ind, og så var man lige pludselig på internettet i Norge eller i Danmark.
1: Og når man så er en dansk hjemmeside, så ligner det, at der kommer almindelig trafik, det er så fra Holland i det her tilfælde.
0: Det, der så skete for mig sidste sommer, det var en kilde, jeg kender rigtig godt, som arbejder med cyber, fortalte mig, at selvom det her firma var blevet sanktioneret, det hed Stark Industries, så kørte det videre bare med et andet navn hos en dansk stor internetspiller, dem der hedder Global Connect. Han kunne simpelthen se, at deres IP-adresser kørte videre hos Global Connect, og så gik jeg i gang med at henvende mig til Global Connect. Han havde selv skrevet sådan noget, der hedder abuse requests, altså en e-mail, der sagde, der sker noget på jeres server, som ikke burde være der, og i øvrigt er de her, det her firma sanktioneret. Men fordi de havde lavet sådan en smart manøvre med at omdøbe firmaet og fjerne de sanktionerede ejere, så kunne det så køre videre. Og det tog faktisk en del tid at få Global Connect til at indse, at det var nok ikke så godt, men de skiftede holdning og gik til citat og fortalte os, at nu havde de udelukket det her firma, selvom det ikke stod på EU's sanktionsliste, greb de ind, fordi de mente, at de var et gråzone, og det var farligt for national sikkerhed. Og vi har set især en gruppe, dem der hedder NoName 05716, ja. Dem kender jeg rigtig godt, fordi
1: russisk hackergruppe sammen.
0: Ja, det er sådan en gruppe, som man i lang tid har spekuleret om, var en del af det russiske stat, altså simpelthen Kreml, som udgav sig for at være sådan nogle frivillige. Det kom så faktisk frem i december efter kommunalvalget, at det var efterretningstjenesterne enige om nu. Det er de. De er simpelthen Kreml-betalte. De her to firmaer, som vi skrev om, var under nogle af de her angreb mod kommunalvalget tilbage i november, dem som optrådte mest. Altså det var simpelthen fra de to firmaer, angrebene kom.
1: Hvorfor har den her historie optaget dig så meget, hvis du skal prøve at gå op i helikopteren? Altså jeg ved, den var svært at få i hus. Altså, hvad er det, der er så fascinerende ved den, synes du?
0: De her russiske cyberaktører har kunne løbe cirkler på mange måder rundt om myndighederne i meget lang tid, fordi det, som den her kilde for eksempel sagde, det var, jamen, jeg kontaktede myndighederne, de kunne ikke gøre noget, jeg kontaktede virksomheden, de svarede ikke. Altså, de skulle også lige hjælpes med at se problemet. Det har simpelthen været for nemt, det her, og derved er jeg rigtig tilfreds ved at lave en historie, hvor vi faktisk har fået bugt med nogle aktører, som virkelig har specialiseret sig og er utroligt dygtige til og snyde, ærligt talt, myndighederne.
1: Hvilket større problem, synes du, den her historie så peger på? Altså, er det, at EU's sanktioner ikke rigtig virker, eller hvad er det ligesom, sådan, der er sådan, den større læring af det her, udover at der er nogle skurke her?
0: Internettrafik er grænseløs, og det her med, at de har kunnet meget nemt komme ind og lege sig ind i Europa, det tror jeg, at den her historie, det håber jeg virkelig vil have en stor effekt på. Det ikke er så nemt nu for de her firmaer, som har gjort det til en forretningsmodel, og udleje deres server til kriminelle.
1: Jamen, hvad skal der så ske nu?
0: Jamen, for det første, vi bygger videre på nogle andre mediers tidlige afsløringer, hvor vi jo så ligesom har taget stikket til sidst med, at de her arresteringer er sket. Men jeg har faktisk lavet en aftale med en kendt amerikansk cyberjournalist, Brian Krebs, han bliver sådan kaldt den blogger, som cyberkriminelle elsker at have. Han var den første og er den største, der har lavet det her, om at vi vil prøve at gå videre og måske se noget på nogle af de andre firmaer, som har de har kunnet lege sig ind hos. Jeg har også faktisk snakket med Wired, som har tilbudt mig

0: at lave et samarbejde på den her. Jeg ved, det er lige sket, så jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Men der er ligesom et kapitel videre i, at jeg kender til, og i øvrigt har haft rigtig stor succes med at bruge AI til at lave nogle af de her ret svære analyser, der skulle til, blandt andet af noget, der hedder BGP-data, altså hvordan netværksstrømme, det offentligt, bevæger sig. Så der er et langt efterspil med, at der er en hel masse firmaer i Europa, som har kigget lidt den anden vej, når de her russere kom og ville lege sig ind. Og det tror jeg, vi kommer til forhåbentlig at se en forandring i.
1: Mm. Spændende. Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Marcel.
1: Henriks hot takes. Et par korte nyheder og en lille analyse fra Henrik Molke.
2: Henriks hot takes.
3: Sometimes I just want it to be short. Short, short, short, short, short, short, short.
4: I just admire when Henrik goes straight to the case.
2: Så kort kan det siges.
3: We should all be thankful for Henrik.
2: Med Henrik Molke.
1: Nummer 1. Pave Leo har advaret om, at kunstig intelligens skal afvæbnes for at undgå nye former for, hvad han kalder digital slaveri. Han kritiserer især brugen af AI i krig, overvågning og manipulation, og advarer mod et globalt AI-våbenkapløb.
0: Mm.
1: Paven!
0: Altså, det som måske i vores podcasts kontekst er det mest interessant, det er jo, han har lavet et partnerskab et sted med Anthropic. Nej. Det er den eneste, han har inviteret. Han tager Christopher Ola, som er Anthropics medstifter, ind, og han holder så en tale, som i øvrigt var meget, meget fin. Og så fortæller han bagefter, at han er glad for, at Anthropic har valgt at gå sammen med ham om at definere, hvad menneskelig AI er. Og han tager også et eller andet sted side i den her konflikt, der har kørt med Anthropic og det amerikanske militær, som jo i øvrigt er begyndt at blande religion og krig meget sammen, og siger, at de her AI-systemer må ikke bruges til krig. Algoritmer må ikke, kan ikke være en del af retfærdig krig. Det er en utrolig udvikling, at paven går så offensivt ind i en så politisk og aktuel debat, og kommer så stærkt ned, og så også tager side i en debat, og med et firma af dem alle sammen.
1: Det er meget specielt.
0: Helt mindblowing for mig, det her.
1: Ja.
0: Og jo også bare et kæmpe PR-win igen for Anthropic, at de nu har paven på deres side, som de eneste, ikke?
1: De har paven på deres side.
0: Ja.
1: Det kan noget. Nummer 2. SpaceX har officielt søgt om børsnotering i det, der kan blive verdens største nogensinde, med en værdi på op mod 1.750 milliarder dollars.
0: Mm.
1: Jeg kaster mig ikke ud med trillions og billions her. Børsnoteringen skal finansiere Elon Musks rumraket Starship og den voksende AI-forretning omkring xAI og Starlink.
0: Og så har han jo snakket om, hvor meget det egentlig handler om, at han vil lave en interplanetarisk race, altså han vil herse til Mars, ikke?
1: Oh ja.
0: Ja, det er der. Ja. Men noget, som var interessant i den her, det var jo, og det talte vi også om tidligere, det her træk her med at lege xAI's datacenter, det her Colossus datacenter, det spiller faktisk en ret væsentlig rolle, fordi at de får en stor indtægt ind over de næste par år fra at udleje det her til hans tidligere fjenden Anthropic igen.
1: Ja.
0: Og at han jo nu så satte sig på at få nogle penge ind i butikken, som så kan, altså hvis det lykkes, og det gør det jo nok, men det er også en svær en, fordi det er godt nok, altså der bliver lovet alt muligt med datacenter i rummet, og at vi snart skal til Mars, ikke? Men det er der jo ikke nogen, der tror på.
1: Jamen, så det er jo også først næste år jo.
0: Ja. Og så er jeg spændt på, hvad der kommer til at ske med de danske og især norske pensionsfonde og alle deres investeringer i forhold til det her, fordi det jo er en virkelig vild selskabskonstruktion, hvor han ejer 85,1%, og han har så stor kontrol over et firma, som jo går på børsen og derved bliver offentligt ejet. Altså, det er meget vildt, men det er jo det, han kan. Og Monique, at der kommer en masse penge ind i det, men jeg er også spændt på at se, hvordan den går, fordi at den er jo ret hårdt spændt op, den her, i forhold til, hvor mange penge, der skal de tjener. Altså,
1: ja.
0: Så den bliver spændende at holde øje med, hvad der sker med X. Og så siger de jo, dit AI-firma, men det eneste, de jo tjener penge på overhovedet, det er at sætte raketter op i luften, og det tjener de ikke særlig meget penge på. Resten skal så komme ind på AI, hvor de lige har lejet deres datacenter ud til fjenden, ikke?
1: Fordi det ikke går så godt.
0: Ja, mærkelig konstruktion.
1: Google har jo været vores allesammens port til internettet igennem 25 år. Det er jo basically et opslagsværk baseret på dine søgeord, og så kommer der en side med nogle links i en prioriteret rækkefølge, eller sådan var det i hvert fald engang. Og det er nu ved at være slut, helt slut, med den her æra, hvor at man får 10 blå links på side 1 og yderligere 10 på side 2. Og det er fordi, at Google nu laver den største forandring i deres søgemaskine i 25 år.
0: Siger de. Ja.
1: Siger de. Mm. Dermed også siden du var 25 år.
0: Jeg kan huske det som i går, da Åse, bibliotekar på Politikken, viste mig Google for første gang. Og der var sådan en kasse på midten, ikke? Og så kunne man bare søge på alt, og det gik lynhurtigt. Ikke? Ja. Og man var vant til det med, at man skulle sidde og klikke igennem kategorier og sådan noget på de andre, Alta Vista og Jubi, ja, ja, og hvad de hedder.
1: Ja, jeg sad inde på Torborgs Jubi der, ja, ja, den gamle dag, god, ja, gamle dag. Nå. Og den retning, det går i, de har allerede taget nogle skridt i den her retning, men den retning, det går i, Henrik, det er jo, at man vil have en AI-powered oplevelse. Altså, i stedet for, at du skal sidde og klikke på links, jamen, så fortæller den der bare svaret.
0: Ja, og bagefter, du har nogle AI-agenter, som sætter det hele sammen for dig, så du får en oplevelse i stedet for en søgning.
1: Og
0: den kan huske dig på ting.
1: Ja, det er rigtig nemlig en del af det. Ja. Altså, det man har lige nu på Google, som nogen elsker og nogen hader, det er det her AI Overview, hvor den ligesom kommer med svaret på, ja, dine søgeord. Ja. Hvis jeg for eksempel har søgt på indisk dal, så, du, ja, ved, så kommer den så med indisk dal er en ret, der er sådan, en indisk ret, sådan, ja, og sådan, og sådan, bla bla bla. Ikke?
0: Og så skal du klikke ind på den side, der, præcis, i virkeligheden gerne vil lave nogle reklamer ved at vise, ja, opskriften på dal. Ikke?
1: Og dermed så tjener Valdemar CEO ingenting på den forespørgsel, præcis, selvom det var hende, der lavede opskriften. Og det vil de så udvide det her, altså det kan så være med grafikker, eller widgets, eller visualiseringer, hvis du spørger om et eller andet, på det, så vil der komme sådan noget mere interaktivt frem. Det er i hvert fald der, de arbejder hen imod.
0: Og det er jo noget, som i nogle kontekster kan være rigtig nyttigt. I andre gange tænker jeg, at det nok bliver lidt irriterende, ikke? For eksempel, hvis du bare gerne vil have opskriften på dal, men at du ikke nødvendigvis vil have, skal jeg lige hjælpe dig med at lave en indkøbskurve med ingredienserne til dal, ja, og vil du egentlig også gerne ud og rejse til Indien og opleve, hvordan dal laves rigtigt?
1: Ja.
0: Eller, ja, skal jeg sætte en reminder op?
1: Om, at du skal huske at lave dal.
0: Eller du skal booke din rejse.
1: Ja.
0: Nej, jeg vil bare gerne have opskriften.
1: Præcis. Ja. Og jeg tror så, at de ligesom tænker, at så skal man sidde og chit-chatte lidt frem og tilbage med den her AI om sin søgning, ikke? Og det er jo noget, der sådan for os, der ligesom har været på internettet fra start af, er en vild ting, og jeg må indrømme, jeg synes, de her AI-overviews irriterer mig grænseløst. Jeg ruller øjnene af dem ret tit. Mm. Men det er, fordi de ikke er særlig gode, synes jeg. Mm. Eller også er det, fordi at jeg søger på den gammeldags måde, og den svarer på den nye måde, eller et eller andet. Der er et eller andet, der ikke er helt afstemt.
0: Altså, jeg har bare brugt andre søgemaskiner et stykke tid. Så jeg har ikke...
1: Du har været væk fra Google
0: så meget. Jamen, jeg har faktisk begyndt at bruge det lidt igen, for jeg synes, at jeg overuser blevet bedre. Mm. Men jeg bruger Gemini, hvis jeg endelig skal bruge Googles, som gør det meget det samme. Men hvor er dem, ikke?
1: Men lad os lige tage den fra toppen her. Altså, Henrik, hvad tænker du? Det lyder modigt af Google at lave så store forandringer, ligesom sige farvel til linksene.
0: Ja, og det gør de jo faktisk ikke helt. Vi har snakket om det et par gange tidligere, men det her dilemma, som Google stod i, det man kalder The Innovator's Dilemma, altså når man har kommet med noget nyt, som de jo kom med metasøgning og søgemaskinen, som de lavede, som de bedste, jamen så har, og senere annonceforretningen, jamen så havde de jo en motivation til at fastholde det gamle paradigme, som de ligesom styrede, havde et monopol på. Det har de jo haft på mange måder. Der har så været Meta og andre, der er kommet ind, og TikToks siden, men det er trods alt dem, der styrer den fest, ikke? Mm. Og nu har de så prøvet at komme med en definition på, hvordan det skal overleve i fremtiden, og jo, de har lige haft kvartalsregnskab og fik nogle af de bedste resultater igen nu på deres søgemaskineforretning og reklameforretning på ryggen af det, samtidig med, at de er ved at gøre det her. Og det er jo det, som er rigtig interessant ved Google nu, at de har formået at fortælle markedet, at vi kan godt overleve den her overgang til AI, og til med at lave en forretningsmodel, der tillader at gøre det. Og det bliver jo rigtig interessant at se, hvordan det egentlig kommer til at være som kunde. Fordi jeg kan godt se nogle af de ting, de viste det her med, at man også kan gå ind, for eksempel, når man søger på et eller andet, og så hoppe ind midt i en YouTube-video. Så hvis du for eksempel gerne vil lave din dal, så er det jo meget praktisk, hvis søgeoverblikket lige præcis går til det sted i videoen, hvor man rent faktisk ser dalen blive lavet, og ikke skal høre på det her, hvis du vil abonnere på min nyhedsbrev og i øvrigt, og lige se en reklame og alt muligt andet, ikke? Som jo er dødirriterende ved YouTube, hvis man ikke betaler for det, som jeg for eksempel ikke gør. Ikke? Men hvad er det så, der skal komme i stedet? Hvordan kommer reklamer til at fungere ind i det her nye paradigme, hvor man får alle oplysningerne sat sammen i en personlig pakke?
1: Google har ikke meldt ud, om de vil have reklamer i deres AI.
0: Det vil de.
1: Det vil de.
0: Ja.
1: Så det kommer og vi til det, at se, som ligesom ChatGPT.
0: Det, som de jo gør, det er, at de fortsætter med at bruge søgemaskinen på den måde, de gør nu. Men de signaler, kalder man det, som så er, at en bruger gerne vil have det her, de bliver så dyrere. Så jeg tænker, det bliver dyrere, som man
1: det, du siger der?
0: Altså, det betyder, signaler. Når man køber et eller andet sted adgang til din dalsøgning, så betaler man mere for, tænker jeg, det er min fortolkning, at komme ind i den samtale, og på en eller anden måde være den, der måske så står, kunne du tænke dig at købe,
1: linser?
0: Ja, røde linser, eller gugemeje, eller ingefær, fra din lokale, et eller andet, leveret, ja, med Volt, eller et eller andet. Ikke?
1: Ja, der skal ikke kokosmælk i, nemlig.
0: Og det,
1: så det betaler man mere for?
0: Altså, jeg tror, det bliver dyrere, ja, at komme ind i de her. Og hvordan får vi så gjort det samtidig med, at du og jeg et eller andet sted, og andre selvfølgelig, opretholder tilliden til de her AI-modeller. Hvordan kommer de her ting ind og påvirker dine søgninger på en måde, som ikke skræmmer folk væk og mister tilliden. Det er noget af det, man må sige er sket. Det er en af grunden til, at jeg holder op med at bruge Google så meget. Det var simpelthen umuligt at få finde frem til det, man vil, uden at alle mulige andre betalte sig frem til at komme foran.
1: Jamen det, vi har lige nu, det synes jeg er det skræmmende der, Henrik, fordi det, vi har lige nu, der står der i det mindste, hvad der er en reklame. Og hvad der
0: ja, men det er efterhånden meget, meget svært. Hvis du ser sådan nogle videoer, hvor man kan se udviklingen af, hvordan søgemaskinen har set ud over tid, så er det jo bare med mere og mere alt det udenom, der er blevet større og større, og hvor det efterhånden er blevet så svært at finde frem til. Samtidig, når man går ind på en side, så skal man jo gennem 7.000 reklamer for at komme frem til opskriften på Darling. Alt muligt AI-genereret crap, der og reklamer, før du kommer ned til. Så for brugeren kunne der godt være nogle rigtig spændende perspektiver i det her, ikke?
1: Jeg vil sige, Henrik, jeg er utryg ved det. Ja, fordi jeg har brugt det her billede før med den gamle Google-søgning var det ligesom at gå ind på et bibliotek og finde den bog, og så læser du opskriften på Dahl.
0: Ja, ikke god gammel læring for 10 år siden.
1: Ja. Nu med de her AI-svar, jamen, så går du så hen til bibliotekaren og spørger, hvad er opskriften på Dahl? Ja. Og så har bibliotekaren så valgt det rigtige svar på det. Men hvad ligger der til grund for det svar, der er blevet udvalgt? Det kan jo godt være interesseret i.
0: Jamen, det er jo der, hvor de har en stor fordel, og noget, som er rigtig interessant, når vi skal ned i det nørdede. Jeg har siddet og sms'et til, kan du huske DPCMO, som var med her i programmet? Altså de danske publicister, de har en sag kørende med Google, hvor de har sagt, de vil ikke være med til deres indhold bliver brugt til AI-træning eller til de her AI-overviews.
1: Nej, okay.
0: Hvad gør de nu egentlig? Fordi hvis de ikke
1: laver alle danske medier.
0: Ja, hvis de ikke laver, og der har Google jo bare fortsat uden, så vidt jeg forstår, uden at lave en aftale med dem, en licensaftale, så de får adgang til den. Fordi Googles søgerobot får adgang til alt, mens at OpenAI og Anthropics robotter bliver lukket ved hoveddøren, for eksempel når de prøver at komme ind på DR, så er du nødt til for DR at være søgbar gennem Google. Mm-hmm. Så derfor kan du stadigvæk godt, tror jeg, få tænkt frem for danske medier gennem deres AI-løsninger. Og det giver dem jo et eller andet sted en stor konkurrencefordel.
1: Men der,
0: så der vil være noget bøvl der.
1: Der er noget bøvl,
0: der kommer til at være en masse bøvl, fordi alle de store medier er begyndt at lave de her licensaftaler, men alle de små spillere vil virkelig blive presset det her, tror jeg.
1: Og det, du snakker om der, det er, at ChatGPT for eksempel har lavet nogle aftaler med, jeg kan ikke huske, om det var Financial Times, eller nogle bestemte troværdige kilder.
0: Ja, forskellige ting. Springer medier.
1: Anthropic har aftaler med nogle andre, og det vil sige, når du ligesom laver
0: aftaler med Reuters og andre.
1: Ja, og når du så laver internetsøgninger på for eksempel ChatGPT, jamen, så er det blandt andet de sider, den ligesom kan hente ned.
0: Ja, for at den også har noget kvalitetsnyhedsindhold, så betaler de nogle penge i søgelicenser over til dem, som så gør, at de kommer ind i søgerobotten og kan blive opsummeret.
1: Ja.
0: De licensaftaler er der flere og flere på vej med. Der er også nogen, der har nogle retssager i gang. Men for eksempel et lille land som Danmark og vores publicister, jamen dem har de tilsyneladende bare trumlet henover og valgt at køre videre uden. Og der tror jeg, at det bliver en konsolidering her med, at de store medier godt kan styre den her nye økonomi, det bliver at være en del af det her, mens det vil være meget, meget sværere for de små uafhængige. Og det er jo sådan noget, som sådan en som jeg bør være bekymret over, fordi jeg snart skal til at være uafhængig journalist, eller det er jeg jo allerede nu, ikke?
1: Mm.
0: Og det er der flere, der har udtrykt bekymring for de her blogs og forskellige andre former for nyhedsbrev osv. Mm. De lancerede også et produkt, hvor man får sådan en opsummering om morgenen af alle ens e-mails og nyhedsbrev, man abonnerer på. Jamen, de har jo levet af, at der var reklamer eller andre former for kickback, som de så risikerer at miste på det her.
1: Ja, altså man kan sige, det som Google gør her, underminerer jo den forretningsmodel, som der har været på internettet i de sidste mange år. Altså Google i endnu højere grad nu høster frugten, uden at sende brugerne videre.
0: Ja.
1: Så det vil sige, den der laver nyhedsbrevet eller YouTube-kanalen, får ikke de her penge.
0: Med mindre de har lavet en licensaftale med dem.
1: Ja, og det vil jo være kun de allerstørste, der måske kan det.
0: Ja, med mindre folk går sammen om det, ikke? Eller bruger en platform som Substack eller sådan noget. Ikke?
1: Jeg læste, at 60% af alle Google-søgninger ender i dag som det, man kalder zero clicks.
0: Ja.
1: Altså, at brugeren finder svaret på Google og kommer aldrig videre derfra. Præcis. Og det tal vil jo så stige, hvis vi bare får svaret serveret fra en AI. Så hele forretningsmodellen.
0: Men hele den her forretningsmodel, der er baseret på klik, og den, altså det grundlæggende løfte, som Google jo stillede i sin tid, det var, vi indekserer internettet, præsenterer det for dig, og så klikker du der videre. Ja. Det har jo ikke været sådan i lang tid efterhånden. At man i stigende grad er blevet på Google, eller er blevet sendt videre til nogle andre, som på en eller anden måde havde formået at hijack det. Så der er utrolig stor forretning i det her med at få folk ind på nogle sider, der i virkeligheden ikke gør det, der er aftalen, og så serverer en masse reklamer.
1: Mm.
0: Så for forbrugerne kunne jeg godt se nogle fordele i det her, men for medierne og for dem, der lever af de her klik her, kommer der i hvert fald til at være nogle store forandringer.
1: Jeg tænker i hvert fald, hvem skulle have interesse i at lave indhold til den her maskine, hvis man ikke kan blive fundet. Altså, det bliver i hvert fald en meget hård kamp at tjene penge.
0: Der bliver sådan helt ny, ligesom der har været en kæmpe forretning i det, man kalder søgemaskineoptimering, så kommer der til at være en ny forretning i optimering i forhold til de her AI'er.
1: Ja.
0: Og levere indhold til de her såkaldte agenter. Altså, de viste under demonstrationen agenter, der kunne gå ind og sammensætte for eksempel en personaliseret plan for ens weekend med børnene og sådan noget, ikke?
1: Mm.
0: Og sætte det sammen, så det passer til dig. Jamen, hvis man kan levere indhold data til de her agenter på en måde, der er relevant for brugerne, at finde en eller anden måde at tjene penge på det, jamen så er der nogle nye forretninger der.
1: Jeg vil bare sige, personligt, så kan jeg godt lide at... Jeg kan godt lide selv at være i kontrol, når jeg er på internettet.
0: Mm.
1: Og her mister jeg fuldstændig kontrollen, fordi jeg bare må stole på det svar, som en eller anden AI spytter ud. Det kan være, det er fordi, at jeg er et gammelt røvhul og er vant til at...
0: Hvor meget bruger du egentlig Google reelt nu?
1: Meget sjældent.
0: Du bruger jo ChatGPT.
1: Ja, men jeg har også et problem med det. Altså, jeg synes faktisk, at AI og internetsøgning er et ægteskab, der ikke helt fungerer endnu.
0: Mm.
1: Altså, når jeg bruger Claude for eksempel, den kommer jo frem med nogle gode, rigtige svar, som den har fundet på nettet ofte, men der mangler kilder på. Og det gør der bare stadigvæk.
0: Ja.
1: Og når der så er kilder på, så er det måske nogle døde links, eller nogle links, der intet har at gøre med det, som den påstår. Det problem kan de åbenbart ikke finde ud af at løse. Ja. Og derfor så synes jeg, at det er faktisk en lidt ufed måde at kigge på nettet på.
0: Mm.
1: Og så er der hele det her problem med... Ja, og hvad sker der så, når sider blokerer for ChatGPT eller Claude? Jamen, så går den så ind på alle mulige lavkvalitetssider og finder information.
0: Det er jo der, hvor Google virkelig har lavet et smart track her, fordi man kan ikke i praksis blokere for Googles søgerobot. Hvis du ikke er en del af Googles søgeindeks, så er du ikke en del af internettet.
1: Så er du færdig.
0: Så er du færdig.
1: Ja.
0: Og det, de jo har en fordel her, det er, at det vil folk ikke gøre. Og når du så gør det, så kan det godt være, du kan sige, at du ikke vil være med til, at de træner deres AI på dit indhold. Men du kan ikke forhindre, at de er en del af det. Men må ikke, så der kommer nogle konkurrenter, der siger, at man kan opte ud af sig, så ses gennem dem på et eller andet tidspunkt. Det må man jo håbe.
1: De er i hvert fald i en særlig situation, i en særlig dobbeltrolle her, fordi de både er et AI-firma og en søgemaskine, hvor de har en kæmpe fordel, Google, fordi at vi i DR for eksempel, hvis vi gerne vil ses i Google-søgeresultaterne, så skal vi så samtidig også blive vist i AI-resultaterne. Altså, det er vi nødt til simpelthen at vælge begge dele. Ja. Og vi har jo sagt nej til for eksempel ChatGPT og Claude,
0: præcis.
1: Så vidt jeg forstår, eller vi har ikke fået budet, I don't know.
0: Men jamen, det kan du gå ind på deres hjemmeside, hvis du ser på robotstekst-filen.
1: Så når folk spørger, hvad er der sket i Iran det sidste døgn, så går den ikke ind på DR.dk og tjekker det for eksempel.
0: Kort. Noget af det andet, som også kom frem her under Google I.O., det er jo, at de har lanceret nogle nye modeller, og det som er ret tydeligt ved Googles træk i det her, det er, at de satser på den lange bane på at være billigere og mere effektive end de andre.
1: Ja.
0: De har både lavet en infrastruktur med chips, deres tensor-arkitektur, og nu, altså det er ret tydeligt. Jeg kan huske dengang, jeg fik min Gmail-konto i, det er 20 år siden nu, ikke? Men der var løftet, du får 5 GB gratis, fordi de var i stand til at nedbringe omkostningerne i cloud ved at lave nogle meget billige datacenter, fordi de blandt andet hævede temperaturen, og så kunne serverne stå og gå i stykker en gang imellem, men det gjorde ikke så meget. Nu er de i gang med at gøre det samme på AI.
1: Ja.
0: Så prisen for inference, altså for at slå noget op og for at bruge det, og den model, de nu har lanceret, er meget, meget hurtig, men de har ikke satset på at lave den mest cutting-edge, vilde, store model, der slår cloud og så videre, fordi det ved de godt, det er alt for dyrt. De satte sig på masserne på at medbringe prisen over tid, og det har markedet reageret rigtig godt på.
1: Okay.
0: Så jeg tror, at Googles spil i det lange er at blive bedst og mest relevant for forbrugerne.
1: Ja.
0: Og det, der bliver den store dyr i åbenbaringen, det er et eller andet sted, hvordan det her det kommer til at være i praksis, når man for eksempel skal købe produkter. Fordi jeg synes jo længe, det har været ubrugeligt at søge på Google efter produkter, fordi der var så mange, du ikke kunne finde, eller du fik dem, som betalte mest for det, frem for dem, der faktisk var bedst for dig.
1: Ja.
0: Bliver det til brugerens fordel, eller bliver det til annoncørerne og Googles fordele? Der ville det jo nok undre mig, hvis det i hvert fald på den lange løb gik sådan, at det blev en kæmpe fordel for forbrugerne. Men det er jo den tråd, som de nu skal... Altså, de skal ramme den rigtige kompromis mellem at give brugerne noget, de kan bruge til noget, og så også tjene penge på annoncerne.
1: Henrik, nu kommer der en nyhed, som man lige skal spidse øre på.
0: Mm-hmm.
1: Du stopper på prompt.
0: Jeg er stoppet på prompt, eller det er det sidste, jeg laver.
1: Det er det sidste program, jeg laver sammen. Ja. Fortæl.
0: Jamen, den korte version, det er, at da jeg stoppede som korrespondent, der lavede jeg, og det er en aftale om, at en fratrædelse, som jeg skulle have, og den har løbet indtil nu, og så havde vi også, troede jeg, en aftale om, at jeg skulle fortsætte. Det meldte vi ud, sagde vi også her i programmet. Men da vi så kom frem til at skulle aftale de nærmere vilkår for det, så var der så ikke. Så skulle jeg ikke fortsætte. Og nu glæder jeg mig også bare til at lave alle mulige andre ting. Altså, jeg har været 6 år her, og 3 år snart med prompt. Det føles jo som mange 100 år. men ja.
1: Hvad skal du så lave nu?
0: Forløbig farvel. Jamen, jeg skal lave det samme, som jeg har lavet de sidste måneder. Blandt andet flere dybe, længerevarende projekter, som det her undersøgende. Jeg har fået et tilbud fra Wired Magazine om at lave noget sammen med dem.
1: Det er ikke så tosset. Ja,
0: og jeg skriver nogle rapporter og sådan lidt forskelligt. Og jeg vil også gerne lave podcast igen, hvis der kommer det rigtige format. Det har været virkelig sjovt og fedt at lave det her sammen.
1: Det har det i hvert fald. På vegne af lytterne, tusind tak for alle analyserne, alle hot takes. Jeg sætter stor pris på, det ved du, at du går imod strømmen og er stået på mål for de ting, du tror på. Det har været meget inspirerende at være en del af. Og hvor har det været spændende at følge den her AI-rejse sammen med dig. Hold da op, det har været spændende. Jeg har en lille gave fra mig og lytterne. Det er ikke sådan, jeg har koordineret med lytterne. Jeg har bare købt noget. Buster, vil du ikke komme ind med den? Her.
0: Jeg har simpelthen fået en prompt-kop.
1: En prompt-kop. Det er det, vi giver til gæstet. Og så den der kan du lige åbne også.
0: Det er så information, du har været...
1: En flaske vin, vi har pakket ind i information. Ja. Tænk, du vil sætte pris på. Du har arbejdet for information engang.
0: Altså, Marcel, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle troppe op i dag med en... en naturvin, simpelthen.
1: En orangevin. Det er, fordi jeg ved, at din kone godt kan lide orangevin.
0: Ja.
1: Så det var faktisk for at... det er faktisk til hende lidt. Og tak for alle de eftermiddage, du har måttet sidde her lidt ekstra herude, ikke?
0: Tusind tak, Marcel. Det var så der.
1: Men der er faktisk også en promptkop med noget i.
0: Ja. Der er noget i den,
1: ja.
0: Okay, der er simpelthen 2 euro nede i promptkoppen.
1: Ja. Jamen, det er bare sådan symbolsk.
0: Okay.
1: Det er ikke, fordi jeg vil give dig 15 kroner. Det er, fordi jeg har købt noget krypto til dig.
0: Nå.
1: Jeg har købt 100 Dogecoin.
0: Okay.
1: Det
0: er mig selv. De er sikkert billige nu.
1: De kostede 60 øre stykket, og jeg har købt 100 til dig.
0: Okay.
1: Altså,
0: det må jeg nok sige, at du er gammel af dig.
1: Ja, de er ikke så meget værd lige nu.
0: Nej, okay.
1: Men Elon lover next year,
0: ja.
1: Så er det noget værd.
0: Så lover han next year.
1: Next year. Ja, der kan du måske købe en milkshake op på Mars eller et eller andet. Ikke? Inden vi lige slipper dig, så har Buster klippet et lille highlight-hjul sammen fra vores tre år. Skal vi høre det?
0: Jeg havde tilnavnet, da jeg boede i Berlin, der var jeg på et cykelhold der. Der kaldte de mig Hulken, fordi når jeg virkelig anstrenger mig, så brøler jeg. Og hvis jeg sådan glemmer, at jeg er i et spændingsstudie, så kommer der nogle høje grønne og støn for mig.
1: Du er simpelthen medlem af Molke Adlen.
0: Mig selv gør meget ud af at fortælle om, hvor lidt jeg er i øjenhøjde med danskerne.
5: The average American, I think it's fewer than 3 friends. 3 people they'd consider friends. And the average person has demand for meaningfully more. I think it's like 15 friends.
0: Den almindelige person har 3 til 5 venner, men ønsker at have 15. Klienten ønsker at øge sit venneantal. Derfor kan vi... Altså, niveauet er også bare for lavt. Ja, altså, vi bliver spist til morgenmad af de her tech-giganter, fordi det simpelthen ikke kører på højt nok niveau. Gemini, kan du hjælpe mig med at lave en quiz, hvor du laver nogle lyde, og så skal vi gætte, hvad det er. Det kan for eksempel være dyrelyde eller biler, eller det kan være alt muligt. Du laver lydene, og så gætter vi, hvad det er.
6: Okay, her kommer den første lyd. Lyden af en hund, der gør, hvilket dyr er.
0: Du sagde jo ikke en lyd, du sagde lyden af en hund, der gør, og jeg tror faktisk, det skal udtales gør.
6: Ups, det var vist mig, der lavede en fejl. Men du har helt ret, det er lyden af en hund, der gør. Er du klar på en lyd mere?
1: Lad os prøve den her erotiske chatbot, som Elon Musk har lavet.
7: Hun er her.
0: Au. Annie, jeg tænkte på, kunne vi ikke starte med sådan lige at nusse det først? Jeg kan godt lide lidt forspil.
8: Jeg starter med at kysse lige her.
1: Nusser hun der nu?
8: Og her. Og så lige en lille bit i øreflippen. Jeg er god til nusseri.
0: Okay, prøv at jeg er lidt for gammel til det her, desværre.
1: Giv mig lige, Annie. Jeg skal lige. Kan du synge en erotisk sang?
8: Kado, kom lige her. Lad mig sende på dig og gnide mig mod dig til melodi.
0: Det er jysk.
8: Kommer du?
0: Nå, men tak for den gang, Marcel. Og held og lykke med prompt uden mig. Det skal nok blive godt.
1: Det skal nok blive godt. Jeg er stadigvæk ved roret, og de næste par uger, der holder jeg Skansen sammen med nogle skiftende, kyndige gæstemedværter. Så vi lyttes ved næste uge.
9: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
10: Verden står ikke stille.
9: I henholdsvis USA og Kiev.
10: Det gør P1 heller ikke.
11: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
10: Lige på, når det sker.
12: Om hun forhold til det bliver afgjort.
13: Lige nu.
12: Faktisk, mens vi simmer.
10: I tiden. I timen. I nuet.
14: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
10: P1.
12: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
10: Vi er med dig, mens det sker.
15: I er her.
10: Velkommen indenfor. Var det for at drille Gud?
7: at slangen forførte Eva i paradis. Eller fordi den er ondskaben selv. Ja, Lauke Henriksen og Christian Leth prøver lige om lidt at finde ud af, hvem denne slange egentlig er. Det er Bibelen Leth fortalt på den anden side af radioavisen.
13: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susie Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
15: Og så er det bare ret grælt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
13: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
16: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
13: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
17: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some provocation.
13: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
18: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
13: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
7: Det her er P1.
19: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Leth fortalt.
20: Hvis det ikke havde været for den dumme, forbandede satans slange, så var der ikke noget, der var gået galt. Så havde Adam og Eva ikke spist af kundskabens træ og stadig levet i paradis, og vi mennesker ville have haft det godt uden lidelse. Eller er det nu også tilfældet? For jeg kan huske i vores allerførste program, Christian, du sagde, at slangen jo blev behandlet rigtig, rigtig dårligt. Og det synes jeg var en meget sjov kommentar. Og der er jo noget bemærkelsesværdigt ved, at det første levende væsen, vi får introduceret som en karakter i Bibelen, efter Adam og Eva, det er slangen. Så det gode spørgsmål er jo, Christian, Jamen, hvem er den her slange?
4: Jamen, det er jo enkelt nok. Det er jo djævlen, selvfølgelig. Det ved alle. Du kan sige, et billede...
20: Og vi siger tak for i dag.
4: Ja, et billede af slangen er jo faktisk noget af det mest bibelske, du kan forestille dig. Der er masser af bøger, der handler om enten synd eller lyst eller ondskab, hvor man putter en slange på forsiden, en slange og et æble, så er vi helt oppe at ringe. Så slangen i paradis, det er jo roden til alt ondt. Det er måske netop ondskaben selv.
20: Det er faktisk det eneste dyr, vi har med på vores billede af det her program.
4: Det er nemlig rigtigt, og der kan du bare se, at det, ligesom, det giver sig selv. Det forstår alle. Der er masser af malerier fra historien af djævlen som en slange, af en slange som en djævel, og det går ligesom igennem vores historie. Og man kan da sige, at måske er det derfor, vi hader slanger så meget, fordi den jo er så ond. Jeg har for eksempel altid personligt været hunderæd for slanger. Indiana Jones er også bange for dem, så det synes jeg ikke er en dårlig ting i sig selv. Men og her skal jeg undskylde jer over for alle de af vores lyttere, der sidder med deres terrarier derhjemme og elsker slangerne, og nok er lidt klogere end sådan nogen som mig. Men de fleste af os har det sådan, at slanger er et af de der dyr, som altså det, ens første reaktion, det er faktisk frygt eller afsky mere end det er, hvor er den dog nuttet, ikke?
20: Jo, men det er vel noget biologisk i det på en eller anden måde?
4: Det er nok sådan noget, men eller... Enten er det biologisk, eller også er det, fordi den er så ond, jo. Pointen er, slangen er ligesom symbolet på, er blevet symbolet på djævlen, på ondskaben. Og det, den umiddelbare logik siger, at det er, fordi slangen er djævlen. Men er det egentlig overhovedet sådan? Det er jo det, vi skal undersøge i dag. Fordi selvom det virker logisk, ja, så bliver man jo slået af en af de ting, som vi tit bliver slået af, når vi laver de her programmer. Det står ikke rigtigt i Bibelen. Der står ikke, at slangen er djævlen. Den kobling bliver faktisk ikke lavet før... til aller sidst i bogen. Og måske er det, fordi det er indforstået, måske er det, fordi alle har vidst det, eller måske er det, fordi det slet ikke er sådan. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
20: Jeg kan meget godt lide, jeg tror, de to ord eller sætninger, du har sagt mest i det her program, det er enten Paulus, eller også er det, det står ikke i Bibelen.
4: Ja. Lige præcis. Det er helt klart en vigtig ting.
20: Ja. Vi befinder os i den gode, gamle Edens have. Gud har skabt Adam og Eva. Alt er godt. Og selvom de er nøgne, så skammer de sig ikke. Og der er jo også gratis buffet til den helt store guldmedalje. De må spise af det hele, undtagen træet til kundskab. For hvis de spiser af det, så skal de dø. Så alt er altså godt, indtil der dukker en irriterende skabning op, nemlig det snedigste af alle de vilde dyr, slangen. Og som en logeagtig type, så spørger den Eva, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Og Eva svarer, meget godtroende, nej, det er bare kundskabens træ, vi ikke må spise af, for hvis vi gør det, så skal vi dø. Og så svarer slangen lumsk tilbage, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Og det kan Eva altså ikke stå for, så efter at slangen har forledt hende, spiser hun og Adam af kundskabens træ, and the rest is history, de bliver smidt ud af Edens have, og starter menneskets lidelsesfulde historie. Men det er faktisk slangen, som Gud vælger at straffe først, for på grund af dens manglende finger, det har den jo ikke, men måske halespids, den har med i spillet, så vil der for nu af være evig fjendskab mellem kvindens afkom og slangen. Og slangens fjendskab med menneskeheden, den fortsætter faktisk i løbet af Bibelen. Det er sådan ret gennemgående. Men for at gøre slangens historie meget kort, så hopper vi bare fra det første kapitel, ja, de første kapitler, til den sidste bog i Bibelen, nemlig Johannes åbenbaring. Og her, hvor slangen jo nærmest bliver beskrevet sådan poetisk som den gamle slange, der har den altså udviklet sig fra at være en irriterende fejl i Edens have, til at være en stor og voldsom ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn, og bliver nu synonym med både djævlen og Satan. Og det er her, hvor ærkeenglen Michael går i krig mod dragen, hvor den bliver styrtet til jorden, og hvor den jagter kvinden som en, ja, en monstrøs version af syndefaldet. Men det lykkes til sidst en engel at binde slangen, altså djævlen, med en stor lænke, og den er bundet i 1000 år, indtil den bliver løsladt, for så til sidst endelig at besejres. Altså Christian, det er jo faktisk ret interessant at læse Bibelen med udgangspunkt i slangen, fordi den er med helt i starten og helt i slutningen.
4: Ja, det er jo det, og det er lige præcis, derfor det er lidt sjovt at have de her tekster med. Det er begyndelsen, det er slutningen, og på en måde kan du sige, at slangen, den snor sig om hele Bibelens historie, som en Ouroboros, sådan en, der spiser sin egen hale. Kapitel 3 af 1. Mosebog er en tidlig tekst. Den bærer præg af noget persisk, bare ordet paradis for eksempel. Pardes er et persisk ord. Og derfor mener man, at det nok er blevet færdig komponeret, den her tekst, omkring det 5. århundrede før Kristi fødsel, altså i den periode, hvor der enten har været indflydelse fra persiske kilder, eller hvor de jødiske folk var i eksil. Så det vil sige, der er nogle gamle...
3: efter den babylonske invasion?
4: Det diskuterer man, men det er der nogen, der mener netop på grund af de her, hvad kan man sige, indflydelser. Der er gamle, gamle rødder i den. Det er en gammel, gammel myte. Vi lavede et program om 1. Mosebog, som en lang oprørstekst mod de store imperier. Ja. Hvor at det er meget klart, at den også trækker på og skriver imod sådan noget som Gilgamesh for eksempel, skriver imod sådan nogle andre myter, laver om på dem, fordi den har en masse pointer, som også handler om, at jøderne nok netop på det tidspunkt ikke har et imperium og er undertrykt som så store dele af deres historie. Så det er sådan den ene ende af vores spektrum i dag. Det er nok der 500 år før Kristi fødsel, sådan cirka, med nogle lidt ældre kilder i os. I den anden ende, der har vi så Johannes åbenbaring, som er den sidste tekst i Bibelen, men sjovt nok ikke den seneste af dem, der er skrevet. Den er fra før 100 år efter Kristi fødsel. Den er samtidig med evangelierne. Man mener, det er en meget tidlig tekst i forhold til en kristen tekst. Den er måske fra sådan noget, jeg ved det ikke, 70, 80, 90 efter Kristi fødsel.
3: Nå, det overrasker faktisk mig. Jeg troede, det var væsentligt senere.
4: Ja, men
3: den er så voldsom.
4: Den er fuldstændig vild og voldsom. Men den er også meget jødisk, og den er også meget... den handler meget om sin egen tid. Den handler ikke om Bill Gates, eller 5G, eller covid, eller verdenskrig med Iran.
3: Det kommer helt klart an på, hvem du spørger.
4: Det gør det. Den handler helt specifikt om den romerske kejser Nero. Det siger den endda fuldstændig klart. Og den handler, det vil sige, at den er nok skrevet enten under ham, men det er den nok ikke. Nok skrevet efter ham på et tidspunkt, hvor man mente, at Nero var blevet sådan en slags nærmest udødelig skurk. Så det vil sige, at vi har nogle tekster med en 600 års mellemrum, som på en måde i den ene ende er noget fundamentet for det, der bliver den jødiske fortælling. Og i den anden ende også at det, der på en måde markerer forvandlingen af det jødiske til det kristne. Og det er ligesom det, vi har med at gøre her. Og i begge to, der ser vi slangen, men det vi også ser, det er, at vi ser, hvordan slangen ændrer identitet. Og det er det, der bliver lidt sjovt i dag, for det er på en måde også en fortælling om kanonisering. Det er på en måde en fortælling om, hvordan teksternes symboler ændrer sig undervejs. Det er en fortælling om det, som vi har brugt rigtig mange programmer på efterhånden, som handler om, at det, vi forstår, når vi læser Bibelens tekster, selvfølgelig ændrer sig, når samfundet ændrer sig, sproget ændrer sig, forholdene, man lever under, ændrer sig, men også når ideen om, hvem Gud er, ændrer sig. Og det er faktisk noget af det, der lidt er centralt i det her, det er, at det, der måske startede som en slange, et dyr, ender med i sidste bog at være selve dragen, den gamle slange, som du var inde på. Så det er lidt den der forvandling, vi skal prøve at følge i dag, og også i den gennem den fortælle, hvordan det er, Bibelens tekster har ændret betydning.
3: Lad os starte med... Jeg skulle til at sige begyndelsen. Jeg kunne i hvert fald godt starte med at finde ud af, hvorfor det lige skal være slangen, som så er den onde, hvis det egentlig er det, den er. Fordi når vi har slangen i paradis, den slange, der er der, symboliserer nærmest ikke noget ondt, men mere sådan noget drilsk, lusket, der afslører en sandhed. Og jeg kan huske, vi snakkede om, at Gud i den her version minder rigtig meget om Odin, så sådan høvisk-agtig stolt, men også meget autoritær. Og så er slangen jo nærmest som en snedig Loke-type.
4: Ja.
3: Hvis altså Loke var en karakter i Bibelen. Men den får sådan mennesker til at udfordre og turde stille spørgsmålstegn ved det etablerede. Og det synes jeg er enormt interessant.
19: Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen. Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.
20: Og det virker nærmest til, det er mig, der læser den, at det gør det her lidt for sjov, slangen. At den er en, ligesom Loke, en katalysator for kaos. Så hvad er det, slangen symboliserer i den her tekst? Og hvorfor er det lige den, der skal være fristeren?
4: Ja, det er jo et sjovt todelt spørgsmål der. Den anden del, tror jeg, der læser vi jo vores historie i det, at den er fristeren. Fordi du har fuldstændig ret. Den er agent for kaos og en trickster-gud, hedder det ligesom lidt i terminologien. Taler man om de her trickster-guder, som er Loke og som du finder rundt omkring i shamanistiske, animistiske samfund over det hele. Netop med den her gud som den, der ligesom... Hvis du kan sige, hvis de højeste guders planer er, at der er styr på alt...
20: Yeah.
4: Og der er orden på sagerne, og man, du ved, at de har indordnet hele året efter en kalender, og man skal høste på et tidspunkt, så på et andet. Og hvis bare man gjorde det, så gik det hele så fint. Så er der de her trickster-guder, som netop kommer ind.
20: Lide det billede, ja.
4: Ja, og viser, at så enkelt er livet ikke. Mennesket kan faktisk ikke rigtig helt findes i det fuldstændig digitaliserede danske samfund. De bliver også nødt til at kunne stikke af og stikke ud og lave om på det. Og der på en måde er det en meget smukt billede, at du på den ene side har det her organiserende princip, og på den anden side så har du det her med, at jamen, så rammer tragedien, eller så rammer gevinsten, eller så får man pludselig en idé, der ikke passer ind, eller man vågner op en morgen og siger, jeg gider sgu ikke arbejde her, jeg vil noget andet i mit liv.
20: Men er det en universel måde at forstå religion på, at vi har noget, der er en orden?
4: Ja.
20: Og så er det, at jamen, så, nu siger man opfinder guder, det er måske lidt flat sagt, men så har man, fordi at orden ikke altid er, som den skal være,
4: ja.
20: Og
4: ja.
20: Så opfinder man de her trickster-guder.
4: Altså det er i hvert fald det, vi ser i alle samfund. Der ser vi de her trickster-guder som sådan nogle ret essentielle karakterer. Du har historien fra græsk mytologi om det her æble, gyldne æble, der bliver smidt ind ved hoffet på Olympen, hvor der står Kalisti, som betyder til den smukkeste.
20: Ah ja.
4: Og det gør, at alle guderne kaster sig over det, for det ja. Må være til dem.
20: Ja.
4: Som er sådan et klassisk billede på den der gud, der så udstiller resten. Du har det selvfølgelig sådan noget som en hof... altså, du har det der billede af ideen om, at det er vigtigt i det ordnede samfund, at du også har dem, der sår mistillid og tvivl og gør grin med det etablerede osv. osv. Så ja, du har de her trickster-guder, de er ofte formskiftere.
20: Ja.
4: De er ofte... nogen, der narrer. Altså, Odin har jo faktisk noget af det i sig også. Det er lidt mere kompliceret end som så. Men du har guder, hvor du ikke helt kan stole på dem, hvor du ikke ved, hvad der kommer ud af det. Og det er noget, vi ser i alle samfund. Og det, der er vigtigt at forstå ved det, det er, at det er lidt i vores forstand blevet til de onde trolde, eller Satan, eller, eller mørkets guder. Men faktisk er pointen lidt, at de er vigtige, dem her. Det, der sker, når der kommer de her hvad kan du sige, forvandlinger, og man bliver narret. Det, der faktisk sker, det er så, at mennesket ofte bliver klogere. At man får noget viden, man ikke havde før. At man udvikler sig som samfund. At man for eksempel, altså skriften kommer derfra. Det er også Hermes, der også er Thoth i den egyptiske mytologi. Det er magien, der kommer derfra. Det er ofte kunsten og fortællingen, fordi det er jo en løgn. Når jeg fortæller en historie, så er jeg jo i gang med at forføre nogen. Jeg er i gang med at fordreje hovedet på dem. Jeg er i gang med at fylde deres hoved med mærkelige tanker. Så i de her mytologier, der ser vi ofte en samspil mellem netop en trickster, som kommer ind, så det synes jeg godt, kunne godt lide det, du siger, kommer ind og synes, det er lidt, altså, lidt for sin egen skyld, kommer slangen her og siger, den synes, det er lidt sjovt, at den skal ind og lave ballade i den her sammenhæng. Ikke? Og der kan du sige, det passer i hvert fald sammen med, at slangen som sådan er et visdomssymbol på det her tidspunkt. Den er ikke et djævelsk symbol. Den er et symbol på en, der er, som der også står i vores tekst, snedig.
20: Men jeg kan godt lide det, hvad skal man sige, paradoks, at man har en form for Gud, der hvis opdrag er at skabe kaos, fordi kaos er godt.
4: Kaos er godt. Kaos er meget, meget vigtigt. Fordi du skal forstå, orden er meget, meget godt. Det redder os. Det er samfundet. Det er høsten. Det er lægevidenskaben.
20: Mm.
4: Men kaos er også meget, meget godt og meget, meget vigtigt. For der kommer nybrudet. Der kommer idéerne. Der kommer udflugten. Togterne. Og det er et gennemgående tema i de her historier, at hvis du er fuldstændig fortabt i kaos, jamen så er det armod og krig og folk, der spiser hinanden. Men hvis du er fuldstændig fortabt i orden, så er det Kronos, altså Zeus' far, der spiser sine børn og som står for tiden. Altså du ved, så er det den fascistoide magt, hvor alt skal passes ind. Så er det den gennemdigitaliserede samfund og skolereformen, du ved. Og det er man meget klar over, det ser du i alle de her fortællinger, hvordan at vi har brug for det smukke og det perfekte, men vi har virkelig også brug for det, der peger os ud i mørket, ud i det uvisse. For det er der, alle vores nye erfaringer ligger. Det er der, vi finder kærligheden. Det er der, vi finder hemmelighederne. Så ja, så det er sådan et gennemgående tema. Men det er blevet til, kan du sige, når vi nu tager vores historie i dag, en meget mere enkel historie. Altså, det er meget nemt for os i dag at forstå djævlen som slangen, og slangen som djævlen. Fordi hvis vi fortæller historien med vores foretegn, det den er endt i, jamen, så er det jo slangen, der forårsager arvesynden. Altså, da den narrer Adam og Eva, der er det jo ikke en lille trick. Det er jo den, der simpelthen sørger for, som du var inde på i din introduktion, at mennesket bliver fordrevet fra Edens have. Det er årsagen til, at mennesket overhovedet skyldigt. Det vil sige, det er årsagen til, at vi overhovedet skal frelses. Hvad er det, vi skal frelses fra? Vi skal frelses fra vores synd, og den kommer altså her. Så i den sammenhæng, så er det jo faktisk logisk. Så er det pludselig ikke så åbent mere. Men problemet er selvfølgelig, at som jeg også var inde på i starten, at ingen af de her ting står i teksten. Når vi slår op i vores bibel, så står der kapitel 3, overskriften syndefaldet og uddrivelsen af Edens have. Der står ikke syndefald i teksten. Det er kun i overskriften, det står. Det er noget, vi har valgt at kalde det i vores kultur. Der står ikke, at slangen hedder Lucifer eller noget som helst i den retning. Der står simpelthen det her ord på hebraisk, hanahash. Og det betyder bare slangen. Det betyder bare slangen. Der er ikke nogen dobbelthed, der er ikke noget navn. Til gengæld står der, at slangen er snedig, og den er den snedigste endda, og det er sådan et ord, der hedder arum. Men det, at den er den snedigste af alle dyr, kan du sige, det siger jo for eksempel noget, man ikke lægger mærke til så tit, at det er dyr. Altså, der står ikke den snedigste af alle englene, eller djævlene, eller væsnerne. Der står, det er den snedigste af alle dyrene. Allerede der burde sagen ligesom være lukket, kan du sige, ikke?
2: Altså, du laver en skillelinje mellem dyr, mennesker, engle.
4: Ja, det håber jeg, de fleste gør.
2: men det har jeg måske faktisk ikke tænkt i den her historie, fordi netop, at dyrene kan tale.
4: Og det kommer vi nemlig ind på. Det er et rigtig godt argument også, du har der. Det tager vi os af lidt senere. Men hvis vi er i tvivl om, hvorvidt, at når der står det snedigste af alle dyr, om det i virkeligheden så skulle være en eller anden hensydning til, at det var djævlen, så vil jeg henlede din opmærksomhed til Matteus evangeliet kapitel 10, hvor der simpelthen står i linje 16, det er udsendelsen af de 12, det er Jesus, der sender sine disciple ud for at prædike. Så siger han, se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger, og enfoldige som duer. Og så snille, det er det samme ord som snedige her, som han bruger bare på græsk. Det vil sige, i den græske oversættelse af første Mosebog, der er det samme, altså i Septuaginten, der er det samme ord, man her bruger. Og der kan du sige, han siger ikke snedige som djævle. Forstår du, hvad jeg mener? Han siger ikke for det første, at I skal være får blandt ulve, det er allerede dyre metaforer. Så siger han, at I skal være snedige som slanger og enfoldige som duer. Han siger ikke snedige som djævle og enfoldige som duer. Det vil ikke give mening, fordi det ene er dyr, og det andet er også dyr. Så det vil sige, det er mere for at forstå, det her det er et billede, der var i tiden selv 500-600 år efter. Var det fuldstændig normalt, at man sagde, Gud, jeg er slanger, de er simpelthen virkelig, virkelig snedige. Og det er jo så klart, de ser snedige ud. De sniger sig rundt, og de gemmer sig, og de hugger pludselig til, og de stikker af, når man prøver at fange dem, og så videre. Så det vil sige, det er mere for at sige...
2: Så man har haft respekt og anerkendelse for slangen.
4: Det har man jo været nødt til, for ellers skulle man dø. Det er noget, man sagde til børnene, pas på med slangerne, for de gemmer sig. Jamen, hvordan kan de det, far? Jamen, det er, fordi de er kloge. Altså, du ved, logikken er ligesom, at da denne her tekst blev skrevet, første Mosebog, teksten, så var der ikke nogen, der tænkte, jamen det er nødvendigvis en djævel, det her. Og igen, hvis den er et symbol på noget som helst slangen, så er det et visdomssymbol. Vi kender den fra Asklepios, guden for medicin og for viden, som har den her stav med to slanger på, både fordi de har gift. Mm. Det gør dem jo også meget kloge, at de åbenbart kan lave gift. Du ved, en slange, så, du ved, den brygger sin egen medicin, og så bider den der, og så skete der ikke noget, men en time efter er du død. Altså, det er noget andet end en løve, der kommer hen og river fjæset af dig, kan du sige.
2: Ja, jeg kan godt lide, når du siger den del der, ikke? At det sådan både er, at den er giftig, den er farlig, men man respekterer den også.
4: Det er det. Så man skal tænke det som en lumsk, klog, snedig dyr, og det, der giver allermest mening, hvis man skal forstå den her tekst helt konkret, det er selvfølgelig, at det er en etiologisk fortælling, altså det vil sige en fortælling om, hvorfor det er sådan. Og det, den fortæller om, det er flere ting. Hvorfor lever mennesker ikke uendeligt? Jamen det er fordi, at vi blev udvist fra det sted, hvor vi havde adgang til altså livets træ, som er det vigtige, altså det, der gør, at vi kan leve for evigt. Og for det andet, hvorfor har slangen ikke nogen ben? Altså, som jo er et ret godt spørgsmål, fordi man har set, der løber jo nogen rundt, der ligner den, men de har fire ben. Altså, det er sådan nogle øjler og sådan noget der.
2: Åh, ja.
4: Så hvorfor, og den har også de der tunger, og der, altså, du ved, det er et godt spørgsmål, hvorfor har den ikke ben? Og hvis man så har dræbt en slange, så når man piller kødet af den, så kan man faktisk se, at den har bittesmå ansatser til der, hvor den engang i evolutionens historie har haft ben. Så det vil sige, der er masse gode grunde til, hvorfor man har lavet den her historie, ligesom at grunden til, at der er en regnbue, er, at Gud lavede en pagt efter Noahs ark. Derfor er det efter hvert regnvejr, at den dukker op, fordi Gud siger, ja, jeg stopper den her, fordi vi har jo en aftale. Altså, du ved. Mm. Og det er jo sådan, man har brugt de her fortællinger. Så hvis vi kigger på den nøgternt ude, som om vi ikke kendte de 2.500 års bibelhistorie bagefter, og det gør de fleste af os, uden vi ved det, jamen så er historien simpelthen bare, her har du en fortælling om, hvorfor mennesket blev dødeligt, og involveret i det er også, hvordan de selvfølgelig var det snedigste af alle dyrene, der hjalp dem til at blive det. Men så kan man så sige, hvorfor er slangen så snedig? Altså, hvorfor er det overhovedet, der er brug for en snedig slange? Fordi det er jo en speciel position. Hvorfor er det ikke en snedig ræv, for eksempel? Hvorfor skal den overhovedet være med, hvis historien mest handler om, hvorfor mennesket er dødeligt? Hvorfor skal den så være med? Og det, synes jeg, er en ret interessant anden vinkel på det her. Hvis vi nu forestiller os den samme historie uden slangen,
2: ja,
4: så er historien, Gud skaber mennesket, og så gør mennesket det ikke må. Ikke også?
2: Mm.
4: Det vil sige, så har du...
2: Så er det menneskets egen skyld.
4: Ja, og Gud har lige skabt dem.
2: Og så siger du, Gud bliver medskyldig.
4: Gud bliver medskyldig. Det gør den etiologiske fortælling meget brutal. Medskyldig eller ikke så god en Gud måske. Fordi så har han skabt et væsen, som med det samme gør det modsatte af det, han siger.
2: Ja.
4: Og det er noget, man snakker om inden for religionsforskningen her, at når man har det her spørgsmål, hvis Gud styrer det hele, og det er hans plan, og mennesker har fri vilje, hvad verden er det så, der sker her? Der kan du sige, at slangen kommer ind som en slags, du sagde det selv, som en katalysator. Den kommer også ind som et led mellem Gud og synden, som gør, at Gud på en måde bliver lidt uskyldig.
2: Der er vi tilbage til den der med, at du, da du sagde, at slangen bliver behandlet rigtig, rigtig dårligt. Det er den, der må tage hele synden på sig nærmest.
4: Lige præcis. Og du kan se, der er lidt et eksempel, der minder om det her, hvis man sidder derude og tænker, ej, det kan ikke være rigtigt, at det er derfor, at slangen er kommet ind. Fordi at, altså, så er det jo bare en undskyldning. Jamen, så vil jeg minde dig om det, dengang vi lavede et program om kapitel 22, første kongebog med kong Akab. Det var det her med, om Gud lyver. Altså, jeg vil næsten lige læse det op. Det er ret fantastisk. Det er fordi, at det skal gå dårligt for kong Akab. Han kan ikke lide kong Akab. Og så fortæller profeten Mika, at jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til venstre for ham. Det vil sige rigtig mange ånder og småguder her. Og så siger han, Herren spurgte, hvem vil lokke Akab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? Nu råbte den ene et, den anden noget andet, så man forestiller sig en hel virvar af forskellige guder her. Men så trådte en ånd frem og stillede sig foran Herren og sagde, jeg vil lokke ham. Og så siger Mika, altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på alle dine profeter her. Det vil sige, Gud har simpelthen bestilt en ånd til at gå hen og få profeterne til at snakke falsk. Gud har simpelthen bestilt løgn. Og det, der er interessant ved det her, det er, at hvorfor er det ikke bare Gud, der selv gør det?
2: Mm.
4: Og det er igen det der, men det vil næsten være for voldsomt. Det, jeg vil sige, det, han bliver ikke særlig uskyldig i den her fortælling.

0: Men så ender vi med en historie om, hvorfor mennesket er der, hvor det er, og hvor det egentlig var Guds plan. Altså Gud, der siger, nu vil jeg have dem til at blive sådan her. Nu vil jeg have dem til at være dødelige. De skal ikke være ligesom os, for eksempel. Det minder faktisk om en Gud, vi ser nogle steder. Så Guds motivation bliver egentlig, og den er jo altid baglæns, det er altid, hvorfor ser verden ud, som den gør? Jamen, det gør den, fordi guderne gerne vil have, at det skulle være sådan. Nå, men det er jo faktisk den klassiske fortælling, ikke? Altså, du ved, hvorfor kommer der lyn og torden? Det er fordi, at Thor, han, når han kører over himlen, man siger ikke, hvorfor kører han over himlen? Det er bare, det er en fortælling, forklarer, hvorfor der er lyn og torden.
1: Ja, ja. Man går tilbage for ligesom at give en forklaring.
0: Ja, det er den etiologiske forklaring. Så det her, kan du sige, det har spor af sådan en gammel fortælling. Og hvis man synes, det lyder da fuldstændig afsindigt, jamen, det er bare sådan, myter fungerer. Og det er først, når vi begynder at sige, jamen, det, der står i Bibelen, det er ikke en myte. Det er Bibelen. Så er det begynder at være sådan, at det er okay, det er da mærkeligt, hvis Gud skulle være indblandet i det. Men der er mit eksempel fra Kongebogen er simpelthen at sige, vi har altså andre steder i Bibelen, hvor Gud opfører sig fuldstændig som en gammeldags Gud, der gerne vil have tingene til at ske, og sådan er det bare.
1: Men Christian, der var noget sjovt den der med i en adskillelse mellem mennesker og dyr.
0: Mm.
1: Og så kom jeg jo til at sige den der med, at det havde jeg måske ikke set, fordi at slangen kunne tale, og det var ligesom en, der sidestillede jeg måske mennesker og dyr. Men du vil jo faktisk sige, at de ikke er sidestillet her.
0: Ja, der er helt sikkert forskel. Det synes jeg faktisk er en af grundhistorierne i begge de to skabelsesfortællinger. Det er, at mennesket er noget andet end dyr. Men du rammer ned i noget, som er interessant, som er, at det har været et af argumenterne for, hvorfor slangen skulle være djævlen. Altså, den kan jo tale for søren. Så må det jo være. Det kan min slange ikke, du ved, ude i terrariet. Så argumentet har været for nogen, der sagde, men det her det er jo ikke en normal slange. Den her slange, den kan tale. Eller endnu bedre, det er måske en besat slange. En slange, der er besat af en ånd. Nu skal du huske,
1: vi har Asmodeus på banen igen.
0: Jamen, jeg skulle til at sige, vi har jo haft at gøre med talende æsler før. Men igen, problemet er igen her, at hvis vi går tilbage til myter, så taler dyrene altså på alle mulige måder. Det gør de bare ikke så mange andre steder i Bibelen, men det er den verden, vi er i. Men det her, det er en måde, det, man iscenesætter det her på, fordi ideen om, at slangen er noget mere, fordi den kan tale, og at det faktisk jo længere man kommer op i historien, bliver et problem, at den kan tale, for det gør slanger ikke. Jamen det ser vi sådan, vi ser, hvordan ideen udvikler sig i jødisk teologi. Og der er en tekst, jeg har nævnt før, der hedder Jubilæerbogen, som vi skal lave et program, eller nogle programmer om på et tidspunkt, som er en gammeltestamentlig pseudepigrafisk tekst, det vil sige, den er ikke er med i Bibelen. Den her er så fra, den er cirka fra det andet århundrede før Kristi fødsel, og har var helt vildt central for jøder på det her tidspunkt.
1: Hvad hed den?
0: Jubilæerbogen. Du kan sige, det er i og for sig en fri genfortælling eller en alternativ version af cirka første Mosebog, men så lagt ind i sådan nogle tidsordninger. Altså netop så det passer med de her jubelår, som det hedder. Den findes i en etiopisk oversættelse, har vi fundet fragmenter i dødårsrullerne, men det var en meget, meget vigtig tekst, som vi kan se, at folk læste, og vi kan se, at folk citerede den. Den kom bare ikke med i det, der blev til det gamle testamente, til jødernes bibel, men er nok blevet læst i lige så høj grad på det her tidspunkt. Og der står i kapitel 3, vers 28, en lidt forklaring på dit spørgsmål om den talende dyr. At det, der sker, da Adam og Eva bliver vist ud, så står der, og på den dag lukkedes munden på alle dyr og kvæg og fugle og alt, hvad der gik og rørte sig, så de ikke længere kunne tale, for de havde alle talt med hinanden med én læbe og med én tunge. Så det er jo sådan lidt, grunden til, at den kunne tale, Lauke, det er, fordi alle dyr kunne tale. Det gode er, at så har du løst problemet. Så er det ikke mærkeligt, at den kunne tale. Den er ikke speciel, den slange, fordi alle dyrene kunne tale, og Gud han fandt simpelthen ud af, at hvis dyrene kan tale, så lokker de menneskerne til forfærdelige ting, så det lukkede han. Josefus, som vi har snakket om før, der var jødisk,
1: en gode venner også.
0: Yes, jødisk historiker, der skrev omkring 100 år efter Kristi fødsel. Han har tydeligvis læst jubilæerbogen, og i hans historie, altså den jødiske historie, der skriver han, mens alle levende væsener på det tidspunkt havde et sprog, udviste slangen, som dengang levede sammen med Adam og hans hustru, en misundelig natur. Det er hans version af det.
1: En misundelig natur?
0: Ja, og det er lidt et tema, vi ser, hvordan det her begynder at udvikle sig. For det første er det her jo et eksempel på noget, der er en generel trend, at man retter fortidens myter, man fikser dem der, hvor det måske bliver lidt for urealistisk, eller hvor det ikke lige passer ind. For eksempel ideen om, at der skulle være en

0: eller anden slange, der kan sige Gud imod, jamen så her begynder man at sige, at det er fordi, at de alle sammen kunne tale, eller det var fordi, den var misundelig, eller et eller andet i den retning. Og du kan huske, det er jo det, man for eksempel gør med 1. Mosebog kapitel 6, hvor vi har det her grunden til, at Gud han oversvømmer jorden. Jamen, det står der tre linjer om, at det var fordi, der var nogle kæmper, der var gået ind hos nogle faldende engle, og det bliver så til hele Enochs bogen og en kæmpe myte og alt sådan der. Fordi man tænker, jamen, det er jo ikke nok det her, vi forstår det ikke, så lad os lige gå ind og fikse det.
1: De skulle bare vide, dem der har lavet de her fortællinger i tidernes morgen, at der var nogen, der ville gå det igennem, altså ord for ord, bogstav for bogstav, for at finde en forklaring. Og jeg elsker egentlig, at det jo først gået op for mig ret sent, at alle de her tekster, vi tager os af, jo, er jo alle sammen en måde at løse et problem på i teksterne.
0: Lige præcis. Tekstlæsningen af Bibelen begynder i Bibelen.
1: Ja.
0: Altså den begynder simpelthen inden for Bibelens egne sider, begynder man at læse teksterne fra før og forstå dem og lave om på dem og tyde dem og tolke dem.
1: Fordi teksterne skaber et problem i den tid, som
0: de bliver læst i.
1: Ja, de bliver læst i.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Og det er det. Det er lige præcis det, som er så grundlæggende. Det er også derfor, det er så skønt for sådan en forfatter og litteraturnørd som mig, fordi det bliver jo en intratekstuel safari, altså når man læser Bibelen. Ellers kan du ikke forstå den, for ellers giver den ikke nogen mening. Og det er jo endnu sjovere, når man så begynder at åbne op for alle de der apokryfer og et, du ved, søvdebegrafer, fordi man finder ud af, at Gud, det var jo ikke bare Bibelen. Det var en hel skov af værker, der gjorde det her, og som alle sammen forsøgte at tolke det her. Og en af de bøger, vi ikke har læst, det er anden Enochs bog, som er fra 1. århundrede før Kristi fødsel. Der er det simpelthen sådan, at det der med, at den er misundelig, slangen, det er noget, man lidt bygger videre på. Og her der ser vi, at djævlen er en af Guds engle, der hedder Satael, eller Satanael. Og han flygter fra himlen og tager slangens form for at narre Eva. Og her er hans motiv, at han vil korrumpere Guds plan. Han kigger på Guds plan, han ser på det der Adam og Eva. Han synes, det er simpelthen for irriterende, at det går så godt, at de skal have så meget opmærksomhed fra Gud. Så han sniger sig ind. Altså der har vi simpelthen første bud på det.
1: Men der er vi jo ikke så langt væk fra Loke, der skulle hoppe ned og irritere.
0: Lige præcis, og vi er sjovt nok heller ikke så langt fra Satan, altså Lucifer, som slangen. Så det er jo lige præcis der, hvor tricksteren får form, kan man sige.
1: Jeg kunne bare godt tænke mig, Christian, inden vi går videre. Den historie, der er om Asklepios for eksempel, den er vel ikke nogen, der har fundet hellig på samme måde, som vi har Bibelen med.
0: Det er kun et spørgsmål om tid. Hvornår? Altså fordi på forskellige tidspunkter, og i Asklepios-kulten, der har det nok været den helligste af fortællingerne.
1: Og der har man måske også kunnet finde problemer i den fortælling, som de så prøver at
0: forklare. Det er det, du mener. Okay. Der er den store forskel, at Bibelen er en skreven religionstekst. Altså det der med, at det er religions of the book, som man siger. Som jødedommen, kristendommen og islam er. Og det, der er nyt ved dem, det er, at den nedskrevne tekst bliver hellig. Det har du ikke i de græske myter.
1: Okay.
0: De græske myter er fortalte, og det vil sige, når de ændrer form, så ændrer de form løbende. Det vil sige, et svær ændrer ord, ændrer navn, alt efter hvad man kalder et svær på pågældende tidspunkt.
1: Ja.
0: Så man sidder ikke fast i fortidens
1: Så kører man ligesom bare videre.
0: Det er en sur dej, lige præcis. Hvor at jeg kan slet ikke komme på en, hvad den analogen så er til, hvad Bibelen er. Men pointen er lidt op lige præcis, at det, der jo er så afgørende, og det, der gør den her religion intertekstuel, det er, at den fokuserer på teksten som hellig. Ja. Og det er noget nyt. Det er simpelthen noget nyt, at man begynder at sige, at Toraen er Guds ord. Så det vil sige, det er ikke mere mødet i kulten, der er det centrale. Ikke ifølge eliterne i hvert fald. Det er faktisk, hvordan man forstår teksten. Og pludselig bliver det jo vigtigt, hvordan man forstår teksten.
1: Mm.
0: I stedet for, at som vi jo har det med de græske myter, de findes i alle mulige variationer.
1: Mm.
0: De findes i lokale variationer. De findes, du ved, sammen med de nordiske myter, hvor, som vi har talt om før, nogle steder er Odin og Thor den samme. Nogle steder er Odin og hvad hedder det, Loke smeltet sammen. Nogle steder handler myterne lidt om de andre. Altså, du ved, vi kan simpelthen se, at det har været lokalt, det har været fortalt, og det har været levet på en anden måde. Det gør det meget mere bøjeligt. Og i dag siger vi så, at så er det jo ikke sandt. Men det er jo, det, som er en af mine hovedpointer med det her, jamen den idé om, at noget sandt er sandt alle steder, den kommer ud af ideen om, at altså fra kristendommen, universalismen, ideen om, at denne her religion, den betyder det samme, ligegyldigt hvor du er i verden.
1: Og så er det jo selvfølgelig en udfordring i relation til, at Bibelen bliver kanoniseret.
0: Det er så meget en udfordring. Netop fordi den bliver løftet op til at være universelt sand, så bliver man nødt til pludselig... hvad gør vi så med en talende slange? Det er jo et problem.
1: Og det skal vi løse.
0: Det skal vi løse. Og det kan vi finde mange bud på i vores... Hvis man har en katolsk bibel, eller en med de gammeltestamentlige apokryfer i, så har man også visdommens bog. Og i visdommens bog, der er der en linje, som spiller ind i det her, hvor der bare står... Ved djævelens misundelse kom døden ind i verden. Og der har du koblingen af det der, jeg var inde på før,
1: ja, misundelsen, ja.
0: Og så djævelen, at den er misundelig. Og det igen, det står der ikke i den oprindelige historie, der er den bare snedet i slangen. Og det bliver ligesom en del af den jødiske tradition, vi har det, der hedder...
1: Men, nej, nu går du for hurtigt frem, fordi før der var det, at slangen var misundelig. Var det i jubilæerbogen?
0: Nej, det var Josefus.
1: Det var Josefus, der sagde det. Men nu er det så djævlen. Nu er vi jo væk fra slangen.
0: Det er det. Og jeg tror ikke,
1: så bindeledet her er misundelse.
0: Ja, og jeg tror ikke, vi kan lave en enkel kæde, fordi det her, det er jo bare de nedskrevne eksempler, vi har. For eksempel Matteus evangeliet, hvor at slangen bare er snedig. Den er jo skrevet efter det, så det er også, vi skal huske, der er ikke én jødedom, ligesom der ikke var én kristendom. Der er alle mulige forskellige tanker i gang på et tidspunkt. Men det, vi så ser, det er, at på det her tidspunkt i den jødiske tradition, vi har noget, der hedder 3. baruk, som er fra 1. eller 2. århundrede efter Kristi fødsel, der er det Samael, som er sådan en satan, altså en satan ligesom i Jobs bog, som er den, der jo udfordrer. Og der er Samael, som er en dæmon, han klæder sig ud som en slange. Og du ved, og vi har noget, der hedder Pseudo-Jonathan, hvor slangen også er Samael, så det er også noget, der begynder at koble sig i jødisk tradition. Og så er det altså, at i Johannes åbenbaring, der kommer det hele sammen i en større helhed.
2: Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig. Og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.
1: Det kan jeg egentlig meget godt lide, den version af det, fordi der er det, hvor modsat det andet, der var det, hvis myterne var en sur dej, der ligesom folder sig ud, så er det her, det er jo verdens største gryderet, ikke? Altså, hvor du har ingredienser alle mulige steder for at kaste det ned i en, og så bliver det hele til Johannes omvejen.
0: Ja, og det hele bliver til masseproducerede TV-dinners, som er ens ligegyldigt, hvor du køber dem.
1: Ja.
0: Det er det, der ligesom er det nye, det er, at det bliver formaliseret og stivner i Bibelen. Og den sidste tekst i Bibelen, det er Johannes åbenbaring. Men det er vigtigt at vide, det er ikke bare her, det er sket der, det har ligesom stået og ulmet før det. Det bygger denne her jødiske sekt.
1: Nu koger det.
0: Ja, lige præcis. Denne her jødiske sekt, denne her Jesus-kult, som Johannes af Patmos, der skriver Johannes åbenbaring, han er en del af. Og den er ikke helt den samme som de andre tekster, men det tager vi på et andet tidspunkt. Han bygger på de her jødiske traditioner, som er blevet almen viden for mange af dem. Det ved man jo godt, at slangen, han er nok et eller andet med ham og sådan noget der. Så det bliver så koblet i hos Johannes til dragen. Og det er jo fordi, læg mærke til det, det er jo fordi djævelens rolle vokser. Mm. Fordi nu er det ikke mere en dæmon, altså en eller anden form for modstander. Det er selve modstanderen. Det er denne verdens hersker og så videre. Og pludselig kan du se, så er det jo ikke nok, at det er en slange, der kryber rundt på jorden. Så er det også den gamle slange. Og pludselig har han siddet og læst i de gammeltestamentlige tekster, den jødiske skrifter, og så har han fundet en anden slange, Leviathan, som vi har brugt tid på. Den store orm, der ligger rundt om, du ved, kaosormen. Og den er jo netop et monster, der står for kaos, som Baal Hadad, denne her ugaritiske gud, han besejrer. Så det, vi kan sige, det er egentlig en kobling, som Johannes åbenbaring laver. Det, vi egentlig får i Johannes åbenbaring her, det er jo en form for eksegese, eller spekulativ teologi, kan man sige, hvor at han simpelthen kobler, fordi nu hvor Gud er blevet så stor, så må hans modstander jo være altså næsten lige så stor, hvis han kan ødelægge Guds plan. Så det vil sige, at vi er gået fra en misundelig lille dæmon, til at det må være selve djævlen. Og når det er selve djævlen, så er det selvfølgelig også ham, der er den der kaosorm, der er ved at ødelægge hele verden. Og så ender vi der, hvor vi er nu.
1: Men jeg kan meget godt lide den spejling til at sætte det op, altså djævlen over for slangen, at de ligesom spejler er lidt parallelle, og måske endda bliver det samme. Jeg synes jo, at slangen er med, ja det er den jo, den er ret meget med i Bibelen, mange forskellige steder. Og det er jo ikke en lige linje, altså det er ikke fra nuttet til nuttet og drilsk i slangens, hvad hedder det, i paradis, og så til, at det bare bliver det ultimative onde. Fordi undervejs er der også nogle sjove eksempler, ja. Og der er også Jesus, der siger, at han skal ophøjes som slangen, som Moses gjorde med slangen.
0: Ja.
1: Altså den der med, så den er jo rigtig, rigtig mange forskellige symboler. Den er også hellig, som den er i 4. Mosebog, hvor den jo nærmest er opfører sig, ligesom man gør med pagtens ark, at den både er dødelig farlig og er hellig.
0: Ja.
1: Og jeg tror, at det, der forvirrer mig, det er faktisk vores forhold til slangen som symbol, fordi Bibelen, jeg tror ikke, jeg kan komme på et andet dyr, der er nævnt så mange gange i Bibelen, med så mange forskellige betydninger.
0: Nej, og det er jo nok, fordi det bærer præg af to ting. For det første, at som jeg har sagt mange gange, men at de gamle tekster er forskellige tekster. De gamle tekster er mange forskellige tekster, og bærer præg af forskellige tilgange til det her. Og hvis vi nu skræller djævlen af igen, så sidder vi med et snedigt dyr. Og hvis vi har et snedigt dyr, så er det også måske nemmere at forstå, at i 4. Mosebog, hvor det jo er slangen, der kommer efter jøderne, og Moses så tager en slange og putter ham på en pind, og den kan så jage slangerne væk og gøre dem, altså helbrede deres sygdom.
1: Ja. Der er vi igen over til den græske gud, ikke?
0: Jo, det der er vi tilbage ved den snedige slange, som det vil sige, den, der kan lave giften, kan også... Og vi er også tilbage ved sådan noget, det man kan kalde sympatisk magi. Man går ud fra, at der er sympatier, altså at symbolet på slangen har magt over forgiftning. Fordi at de to ting har en essens, som på en eller anden måde, som en dygtig troldmand godt kan finde ud af at bruge til at lave magi.
1: Mm.
0: Det er ligesom, at stjernerne spiller sammen med stenene, der spiller sammen med ugedagene, og der er nogle sympatier mellem de forskellige bestanddele i universet. Og der kan du sige, så hvis vi nu tager djævlen af, så er det egentlig ikke så svært at forstå. Så har vi en slange, som i og for sig, hver eneste gang den dukker op, der betyder den et dyr, som har visdom, men som også er farligt. Hvis du bliver venner med den, så kan det hjælpe dig, men den kan også dræbe dig, hvis du kigger den forkerte vej, mens du er ude at gå i engen. Ikke? Så det er jo kun, når vi skal have den store fortælling, at det virkelig bliver bizart. Og det er jo simpelthen, igen, det er jo det, vi ser ret tit med det her, at i takt med historien om Gud vokser, altså fra at være en stammegud, og det vil sige fortællingen om mennesket vokser, at det bevæger sig mod monoteisme og en kosmisk universel teologi med Guds udvalgte folk, der skal frelses, og hele verden, der går under, jamen så bliver de gamle myter, som egentlig var små og lokale, de bliver pludselig mega store.
1: Mm.
0: Det er pludselig hele menneskehedens syndefald, ikke den israelitiske Guds fortælling om, hvorfor mennesker de ikke lever for evigt. Ja. Det bliver pludselig en kæmpe stor fortælling. Og når historien på den måde vokser, du kan sige, at Guds rolle bliver universets hersker og konge over alle andre guder. Jødernes rolle bliver ikke bare deres eget gudsfolk, de bliver til det udvalgte folk, som det er det, der senere lægger sig hos de kristne. Det der kongerige, der skal komme, det er ikke Israel, det er en forvandling af hele verden. Jamen så er det, at slangen, den snedige lille slange, det er simpelthen en forringet dyr til at forsage noget så forfærdeligt.
1: Jeg kan godt se, hvis man tog Johannes åbenbaringen,
0: ja.
1: Og omskrev det fra det store dragemonster til sådan en lille sød hukkum.
0: Det er jo bare at træde på den så.
1: Ja.
0: Altså det er bare hold din kæft, og så træder man på den. Så er der jo ikke så meget der. Men det er jo det, så det vil sige, det er det, vi lidt ser, at så vokser fortællingen, og så er det nærmest, det bliver sgu nødt til at være et større dyr end det. I den sidste del her, synes jeg, vi skulle måske begynde at udforske noget andet, som er det der med slangen, der kommer og lyver og frister og alt det der, som jo det, folk siger. Hvem er det egentlig, der lyver? Der er tre forskellige udsagn.
1: Og nu er vi tilbage til, hvem der er blevet smidt under bussen, og hvem der er
0: lige præcis. Bussen. Der er tre forskellige udsagn i den der tekst.
1: Jeg kan godt lide det her. Yes, vi har en retssal her.
0: Ja. I kapitel 2, der siger Gud til mennesket, træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø. Så møder Eva slangen, og så siger hun, vi må gerne spise frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.
1: Ja.
0: Og så siger slangen, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Hvem af dem taler mest sandt?
1: Det var... Nu bander jeg på bibelsk. Det var satme et svært spørgsmål.
0: Ja. Og der er mange tolkninger af det her.
1: Ja. Jeg vil omformulere det og sige, der er ikke nogen af dem, der taler usandt.
0: Nej.
1: Hvem der lyver mest?
0: Jamen, fordi du kan sige... Altså, man kan sige, der er et problem med det, Gud siger, det er, at han siger... Han siger til sidst, at den dag, du spiser af det, skal du dø.
1: Og hvis det er den dag, ja, så er det forkert.
0: Og men det har man så
1: så tolker jeg, ja.
0: Så er det det, der er blevet tolket til, jamen, en dag for Gud er jo 1000 år for mennesker og sådan noget der. Men igen, det står der ikke noget sted. Han siger, den dag, du spiser af det, der skal du dø.
1: Man kan også bare sige, at den dag, der starter det ruten,
0: der bliver du dødelig.
1: Ja.
0: Det er jo lige præcis det, og det er det, som nok er... den poetiske forståelse, det er, at den dag, du spiser af det...
1: Jamen, så... Det er det, der gør den smuk, den historie, synes jeg.
0: Det er det. Samtidig kan du sige, at Eva, hun siger, vi må ikke spise af den, vi må heller ikke røre ved den. Det har Gud aldrig sagt til hende. Det er en sjov ekstra kobling, hun ligesom har på der. Hun må være lidt forvirret. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor hun siger det. Og så har du nemlig slangen, der siger, vist skal I ikke dø. Det er jo 100% sandt.
1: Ja, hvis man siger, at det er den dag, så dør de ikke.
0: Det er det. Og så siger han, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, så bliver jeres øjne åbnet. Så I bliver som Gud og kan kende godt ondt. Bliver som Gud, tænker vi så. Det gør de da ikke. Jo, det siger Gud selv lige bagefter. Han siger, de er blevet som os.
1: Hvem vil du helst forsvare i den retssag?
0: Jeg vil helst forsvare slangen. Fordi slangen siger ikke... Du ved, det er egentlig slangen, der er mest ærlig. Han siger, jamen hvis I gør det, så ved Gud, altså han forklarer egentlig også, hvorfor Gud siger, at I ikke må. Det må I ikke, fordi Gud ved, at den dag bliver jeres øjne åbnet. Og så hører vi alle sammen, og han lokker dem. Jamen er det en god ting at få øjnene åbnet? For det er jo der, hvor menneskets liv også bliver til lidelse. Det er jo der, hvor det pludselig forstår, at det kunne være så meget bedre. Du ved, og hvis bare jeg fik en pause. Du ved, og hvad nu hvis jeg var rig? Og så videre, så videre, ikke? Det er interessant, at vi er endt med en historie, som egentlig nok er en flertydig, mytologisk visdomsfortælling, som er blevet tryllet om til en sort-hvid historie om godt og ondt. Fordi igen, hvis vi går tilbage til myterne, jamen, så er myterne jo netop nogle historier, hvor at mennesket... Eventyrene er et andet godt eksempel.
1: Mm.
0: Når man handler i et eventyr, så er det ikke, fordi man altid skal gøre det rigtige. Eller jo, men man skal ikke altid gøre det gode. Altså, der er den dør, man ikke må gå ind af, den går man ind af. Men man får hjælp fra en god fe, som så siger, at du skal bare huske at være tilbage før kl. 12. Ja. Man kommer ikke tilbage før kl. 12. Du ved, man gør egentlig det forkerte. Men det, man gør, som er det forkerte, det er det, der fører til, at man bliver klogere, at man bliver til et helt menneske, at livet bliver komplekst og... mangfoldigt, og så videre, og så videre. Og derfor kan du sige, at du ender et sted med, jamen, hvad er det rigtige og forkerte? Hvad er det egentlig, vi taler om? Egentlig er det en beskrivelse af, hvor besværligt det er at være menneske. Og det er jo egentlig det, slangen kommer med her, synes jeg.
1: Så vi har brug for slangen, fordi ikke alt er, som det skal være, eller burde være, men egentlig har vi også brug for, at ikke alt er, som vi har planlagt, det skal være.
0: Ja, det er den eneste måde, vi kan leve på. Du kan sige, at jeg ved godt altså min hund i de her sammenhæng mere, men min hund, for ham er verden jo ordnet. Den giver fuldstændig mening. Der er ikke nogen spørgsmål. Han tænker ikke, skulle man få sig et job i stedet for det her hundeliv? Du ved, han ved godt, hvad formålet er, fordi han kan slet ikke stille spørgsmålet, hvad formålet med livet. Det er fuldstændig klart. Det er selvfølgelig at gø af æren og få mad på de tidspunkter, han regner med, at han får mad på.
1: Mm.
0: Gå så lange ture som muligt, og helst aldrig nogensinde være alene. i hans liv overhovedet.
1: Nå.
0: Det er ligesom det målene i hans liv. Og dem stiller han ikke spørgsmålstegn ved. Der er ikke nogen chance for, at de kommer til at udvikle sig særlig meget, nu er han 8 år. Det bliver nok ved med at være hans mål resten af hans liv. Ikke?
1: Ja.
0: Og det, der jo er med mennesket, det er, at jamen, deres øjne er åbnet, så de kan se forskel på godt og ondt. Og det er sgu både en velsignelse og en forbandelse. Og det er det, alle vores myter handler om. Det er det der med, her er reglerne, sådan skal du leve. Og så starter alle historierne rigtigt, når de regler de bliver brudt. Hvor det viser sig, at det ikke bare var, som vi kunne. Du ved, og det er sådan, man bliver vist. Det er sådan, man bliver til kongen i sit eget kongerige. Eller dronningen, for den sags skyld. Det er sådan, man vinder. Du ved, det halve kongerige og den udkogen og så videre. Som jo alt sammen er symboler på, at det er sådan, man bliver til et menneske. Og der tænker jeg jo, jamen, det er igen den sammenhæng, hvor den her historie giver totalt god mening. Hvor både, og det kan måske lyde blasfemisk, men jeg mener det ikke sådan, hvor både Gud og Adam og Eva og slangen er noget, der alle sammen sker inde i os. Mm. Vi har et styrende princip, men man ikke skal gøre noget forkert. Vi har dem, der gerne vil overholde det, og så har vi også dem, der gerne vil bryde det. Og så har vi den side af os, der siger, jamen, hvis du bryder det, så kan det være, der sker noget nyt i dit liv. Og hvad er det, den gamle kinesiske forbandelse hedder? Gid, du må leve i interessante tider.
1: Ej, det er sjovt.
0: Ja.
1: Og det er jo også nu, parafraserer jeg, men ordet krise er svært at finde på kinesisk. Der er det mere forandring.
0: Det er sjovt. Men det er jo, det er, så du kan se, det er jo det, som skal til for, at vi udvikler os som mennesker, og det er det, vi er så bange for, fordi vi ved, det er farligt. Mm. Det er det, der betyder, at vi skal sige farvel til ting, vi skal sige goddag til ting, vi skal prøve noget nyt. Og det er jo det, der sker. Hvis ikke slangen var der, og her mener jeg egentlig ikke, det er slangens rolle, men hvis ikke slangen var en del af os, så vil vi for evigt blive i Edens have, og så siger man, det lyder pisse dejligt. Gør det det? Er du sikker på det? Er det det, vi skal, ikke?
1: Jo.
0: Så
1: hvad gør jeg, når jeg går hjem her gennem Søndermarken og møder en snor på min vej?
0: Det er nemlig et godt spørgsmål. Du bliver nok, hvis du er et gennemsnitligt menneske, så bliver du meget mere bange, end du burde. Det er jo det, der er så mærkeligt, men det er, vi har udviklet os over millioner af år til at være bange for slanger. Børn er bange for slanger. Fordi at hvis ikke vi havde udviklet den ting, så var der rigtig mange af os, der bare var døde. Så det vil sige, der ligger det i os, og det kan vi ikke engang selv forstå. Og derfor er slange egentlig et perfekt symbol på det her. Men det er evolutionsmæssigt. Det er biologisk, det er der grunden til. Men jeg tror, at den bedste måde, hvis vi kan tilbage til spørgsmålet, hvem er slangen? Jamen, slangen er ikke noget, der kommer udefra og frister os. Slangen er den del af os selv, der siger, det her, det er måske ikke hele verden. Det er måske ikke nok. Og ja, det kan nogle gange være pissefarligt. Og måske nogle gange skulle man bare stikke piven ind og acceptere der, hvor man var. Men det er også det, der gør os til mennesker og bringer os videre.
2: Du kan høre tidligere udsendelser af det her program. Du kan gå på opdagelse ind i DR's podcast og radioapp DR Lyd, hvor de alle sammen ligger. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Jeg hedder Karen Straarup.

0: markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Om et kvarters tid, så er der dagens P1-debat, der i dag ser nærmere på, om samtykkeloven fungerer. Ændrer den en kultur, så der altid er samtykke før sex? Eller skaber loven forvirring om sexlivet og gør 15-16-årige drenge til voldtægtsmænd? Ja, flere forsvarsadvokater mener, at loven skal ændres. Men har de ret? Den debat bliver taget efter en middagsradioavis.

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller. Altså særligt store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard. Og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så.
5: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susi Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt, flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacenter, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacenter på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
11: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
12: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
13: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært, så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage, udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
0: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
13: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
14: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
0: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
2: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
0: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær, IDF, har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Gabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jakob Korsbro virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Og så er den igen galt med det nye boligskattesystem. Denne her gang, der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører Sofie Therese Svendsen.
15: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
0: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
15: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
16: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
0: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have penge tilbage?
16: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavise er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
17: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varmluft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solrigt vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
0: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret sat sammen af Thomas Hougaard.
18: Johannes, spørger du altid om samtykke før sex?
19: Ikke nødvendigvis verbalt, men altid på en en anden kommunikativ måde.
18: Har samtykkeloven ændret din adfærd, når det gælder det der med samleje og sex?
19: Det synes jeg bestemt, den har. Især lige da den kom ud, der var jeg meget, meget bevidst om det, hvilket jeg synes var en ret god direkte effekt. Ja.

0: Velkommen til dagens PET-debat med titlen Bolleven eller voldtægt. Vi gør status over 5 år med samtykkeloven og spørger blandt andet. Sikrer loven, at der altid er samtykke før sex? Sikrer loven kvinder mod voldtægt? Eller skaber samtykkeloven forvirring om sexlivet og gør 15-16-årige drenge til voldtægtsmænd? Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen til dagens PET-debat. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Sikrer du dig altid, at du får et ja, før du har sex med et andet menneske? Og har samtykkeloven ændret noget for dig? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 og del gerne dine erfaringer og tanker med os. Du kan i dag møde Johannes, der er musiker, Ingrid, der er formand for Unge Socialdemokrater og læser til skolelærer. Ja. Hvor langt er det, du er, Ingrid?
1: Jeg er 2,5 år inden.
0: Så er Frederikke også i studiet i dag, mor, feminist og advokat.
2: Ja.
0: Sådan, mor til?
2: Til tre. To drenge og en pige.
0: Yes. Så har vi Allan, der er forsvarsadvokat med os fra Esbjerg. Du skal i retten her efter PET-debat. Allan, hvad er det for en sag?
3: Jamen, det er, hvor jeg er bistandsadvokat i en voldtægtssag.
0: Om samtykke? Eller ej?
3: Ja. Ja, lige præcis. Dagens tema.
0: Ja. Og så har vi også besøg af Markus fra Politikken. Og du er uddannet advokat også, Markus?
4: Ja, i en fjern fortid.
0: En fjern fortid. Sådan, kom vi i gang med dagens P1-debat. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen, og tak for, at I er her.
4: Tusind tak.
2: Tak.
0: Johannes Hesner, musiker. Mm. Hvad er det for et band, du spiller i?
5: Jeg spiller med en, der hedder August Højen, ja. Og så har jeg også mit eget projekt.
0: Ja, og hvad er det for noget musik?
5: Det er sådan noget stille, roligt, hyggeligt, indie-folk-agtigt noget.
0: Ja.
5: Noget, som er rigtig godt at høre, mens man laver nogle andre ting.
0: Ja, og så sidder du faktisk lige nu og læser til eksamen i retorik på Københavns Universitet og er færdig lige om lidt.
5: Fuldstændig.
0: Ja, tak for at komme løbende over i en pause i eksamensarbejdet. Johannes, du var med til at fejre samtykkeloven, da den kom der i januar 2021. Hvorfor skulle den fejres?
5: Jamen, jeg synes bare, at det var noget, som vi havde snakket om i meget lang tid. Undskyld. Og derfor synes jeg, jo personligt, det er et skridt i den rigtige retning, og jeg elsker at snakke om tingene. Så det der, der ligesom kom ud og blev en reel lovgivning, som peger vores samfund i den retning, vi gerne altså er fælles om og synes, at den skal hen, så synes jeg, det er værd at fejre.
0: Ja. Har loven sådan markant ændret din adfærd, så du spørger mere om samtykke før sex?
5: Altså, det skete jo det, at lige da den kom, var jeg så bevidst om den, at jeg simpelthen verbalt spurgte alle, jeg var sammen med, at jeg var sammen med mega mange, fik det til at lyde som om alle dem, jeg var sammen med.
0: Ja.
5: Men ligesom spurgte, altså vi skulle ligesom til at i gang med akten og sådan nogle ting, og så kunne jeg godt finde på at spørge sådan, hov, nu er vi har lige fået en samtykkelovgivning, nu vil jeg gerne spørge dig, om du har lyst til det her. Og så blev det altid en lidt sjov lille interaktion, som faktisk var meget hyggelig og ret intim i sig selv, så jeg brugte det meget i praksis i starten. Sådan til at få et lille grin ud af det, men,
0: ja.
5: Men efterfølgende altså, har det jo bare påvirket på den måde, at jeg snakkede meget med mine venner om det og sådan nogle ting.
0: Og når du så spurgte om samtykke, var det så frygt?
5: Nej, jeg må nok erkende, det var mest bare for hyggens skyld. Altså fordi at jeg tænkte, det var sådan en måde at synkronisere, at vi er begge to enige om, at det var fedt med den her lovgivning, eller vi har lige de samme værdier, eller at vi kan grine af det på en måde. Jeg var ikke bange for at blive stoppet med det. Nej, jeg tror, vi var så langt i den kommunikation der, at jeg nok regnede med det, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: Og du regnede med, at du havde fået et ja?
5: Jeg havde nok fået nogle andre tegn på, at det nok skulle gå godt at spørge, men jeg tænkte, lige skal spørge for en god ordens skyld.
0: Ja. Hvis du, Johannes, skulle forklare samtykkeloven til andre, måske særligt unge mænd, hvordan ville du så gøre det så enkelt som muligt, hvis du skulle prøve at gøre det her?
5: Jeg tror, for mig handler det om, det handler meget om tvivlen for mig, at hvis du er i tvivl om, den du er sammen med, har lyst til at have sex med dig, så spørg. Jeg tror, det er lovgivningen så lavet til nu, også kan man sige, for du skal have samtykke, og det spørger man så efter. Så hvis du er i tvivl, så spørg. Og jeg tror også, jeg har det sådan, at hvis du er i tvivl, jeg tror bare, jeg har det sådan, at hvis du er i tvivl, så er det virkelig vigtigt at spørge. Hvis du ikke er i tvivl, så tænker jeg tit, at det er det, ja. Men det kan vi jo snakke meget mere om.
0: Det kan vi nemlig. Foreløbig tak for de ord, Johannes Hestner. Og så læser jeg lige op fra faktaarket her om samtykkeloven. Den siger nemlig, at der taler om voldtægt, hvis man har samleje med en person, der ikke har samtykket. Samtykke skal gives aktivt. Det er ikke nok, at der ikke bliver sagt nej til sex. Samtykke skal gives fortløbende forud for hvert samleje, også selvom det er med den samme person den samme dag eller nat. Samtykke skal genbekræftes under sex, hvis et samleje ændrer væsentlig karakter, eksempelvis går fra blød til hård sex. Et samtykke kan godt trækkes tilbage undervejs, når man har sex. Det var altså fakta om samtykkeloven. Allan Neibjerg, goddag.
3: Goddag.
0: Forsvarsadvokat med os fra Esbjerg, hvor du jo skal i retten her lige efter PET-debat i en sag, der handler om voldtægt og samtykke eller ej. Så tak for at tage dig tid til at være med hos os i dag i PET-debat. Allan, du sad i advokatrådet, da den første sag om samtykke kom. Hvad er din vurdering i dag? Fungerer samtykkeloven?
3: Det korte svar er nej, det gør den ikke. Og jeg ser det jo med, kan man sige, sådan håndværkerens øjne i forhold til juren og så videre. Fordi da man kan sige, da loven kom, der ser man jo altid, når der kommer noget ny lovgivning, så kommer der en instruks fra Rigsadvokaten om, at vi skal have nogle prøvesager. Og det er klart, så ryger de, formentlig ryger der flere sager igennem systemet, altså, som måske ikke skulle have været rejst og så videre. Så sidder man i en sag med to mennesker, to unge mennesker, ned i retten, og der er ikke nogen vidner, der er ikke nogen andre bevisligheder, altså objektiv fund eller noget, alle er enige om, der foregår noget seksuelt, men er der sagt ja eller nej i den der situation, hvor der ikke er nogen vidner til. Så det bliver lidt, kan man sige, påstand mod påstand i de situationer. Og det, der er lidt af problemet i de her sager, det er, at der ikke er noget, der understøtter det her, de her sager. Og det vidste vi jo allerede fra starten, da loven kom, og siger, at det er svært, når den ikke skal, kan man sige, når bevistemaet er, som den er i de her sager her. Ikke? Og jeg sidder jo også som bistandsadvokat, og det, der har ændret sig lidt, det er, at man så over tid måske ikke fører så mange sager, som man gjorde i starten. Og der er mange af de forurettede, typisk pigerne, der bliver skuffet over, at der ikke sker noget i sagerne, fordi der ikke er bevis for det. Så der er sådan, man kan sige, det er typisk sådan lovgivningsmæssigt, der er sket en udvikling over tid. Vi får nogle sager, og så falder det på et niveau på nuværende tidspunkt, hvor anklagemyndigheden ikke rejser sagerne. Så der har været en bevægelse i det, men temaet er stadig det samme. Problemstillingen er stadig det samme i forhold til, at de er ufatteligt svære at finde ud af, hvad er sandheden? For det er jo det, der kan man sige, udsendelsen i straffesagerne, det er, at vi skal jo finde sandheden. Og jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde finder det rigtige svar, når lovgivningen er skruet sammen på den her måde, som den er.
0: Mm. Men Allan Neibjerg, det var vel de samme problemstillinger, der gjorde sig gældende med den gamle voldtægtslov?
3: Ja, der var det jo vold eller trusler, kan man sige. Og der var typisk det, man kiggede på, det var, var der mærker, altså det var understøttet af noget. Det er de samme principper, der finder anvendelse i de her situationer. Men det er jo, jeg bruger eksemplet, sådan et typisk eksempel. To mennesker går ind i et rum, og så kommer de ud, og så siger A, jeg er blevet slået, og B siger, det har jeg ikke, men der er ingen mærker. De sager kører man ikke, altså der kommer der frifindelse. Det er sådan en meget simplificeret udgave. Samme situation, hvor den ene har et blot mærke, der kører man sagen, og der bliver man også dømt. Hvis man sætter lov på de her situationer, så er jo alle parter enige om, der har været foregående seksuelt. Men spørgsmålet er, om det er med samtykke eller ej. Hvem skal vi tro på? Hvem siger sandheden?
0: Ja, og hvordan finder I så ud af det, når sagerne kører? Hvordan falder dommen?
3: Så er det jo problemet. Hvem tror vi på? Og der rammer man et andet problem, specielt når vi har med de unge mennesker at gøre. Altså en 15-årig kan måske ikke gøre den bedste profil ned i retten, på grund af modenhed osv. Og så kan der måske sidde en 15-16-17-årig pige dernede omkring, som gør det troværdigt. Og man kan jo sige, at det er jo hårdt for dem at sidde. Og så sidder der tre dommer, og to, en rigtig dommer og to lægdommer, der skal vurdere den her sag. Hvem tror vi på?
0: Ja, hvem tror vi på?
3: Ja, og det er jo, hvordan, undskyld udtrykket, man nærmest performer nede i retten, hvis der ikke er noget, der understøtter det her. Hvem altså, tror vi på?
0: Altså,
3: og hvem er præcis det tillid troværdigt? Det er typisk de tre tommelfingerregler, vi bruger, når vi vurderer vidner.
0: Okay, så du siger, at den, der performer bedst i retten, får...
3: Det er sådan karakteriseret sammen, altså det er for at sætte det på kant, I får det, ikke? Altså,
0: får dommernes sympati. Hvad betyder det?
3: Jeg kan ikke sætte det på formel af det her andet, end, og det er også derfor, jeg sætter lidt på spidsen i forhold til, når der ikke er noget, der understøtter det, og man har kun to forklaringer, hvem skal vi så tro på? Og der bliver det jo, hvem finder man, jeg plejer at sige, der er tre tommelfingerregler for det, det er præcis detaljeret troværdigt. Det er den vurdering, man laver, når man kigger på vidner eller tiltalsforklaringen.
0: Men det...
3: Og retten skal jo nå frem til et resultat, det er, at man er skyldig eller ikke skyldig. Og hvor pendler pendulet frem og tilbage i forhold til vurdering af det? Altså, hvis jeg vidste, hvad der foregik i dommers hoved i processen, så kunne jeg nok være meget klogere. Men det er jo meget menneskeligt. Der sidder jo almindelige mennesker i retterne og så videre og vurderer det her. Så hvad er det resultatet? Det er svært at sige.
0: Du kalder ligefrem loven for en skrammellovgivning. Altså, hvorfor bruge så voldsomt et udtryk?
3: Altså, hvis vi kigger på historikken i den, så straffelovsrådet, og der sad jo nogle rigtig kloge mennesker på daværende tidspunkt, kom jo frem, flertal kom jo frem til en frivillig baseret lovgivning frem for et samtykke, og det ændrede politikerne så efterfølgende.
0: Ja.
3: Og man kan sige, når jeg bruger sådan et skrab udtryk i det, så er det jo, at det betænkning, der ligger for frivillighedsprincippet, den ligger der jo. Det er den, der hedder 1579-betænkningen.
0: Og inden det nu bliver for teknisk, ja, så forklares lige forskellen på frivillighedsprincippet over for samtykkeloven i retlig forstand.
3: Man kan i hvert fald sige, at sådan som den er formuleret nu, og nu bliver det igen teknisk i det her, du kommer jo håndværkerne på bagen, ja, når man sidder og stiller sådan noget lovgivning i stykker og finder ud af, hvordan bliver målt og varet i den her fine vægt på retssikkerheds parameter, så kan man sige, at ved et samtykke, så skal der ligge et samtykke, altså en tilkendegivelse om, at man skal deltage i den her akt, både at man siger, under og i hele akten i forhold til det. Frivilligt, der kan man sige, der er der flere momenter, man kan trække med ind i forhold til, at hvis for eksempel to unge mennesker ligger nøgen ind i sengen, så er der en vis formodning for, at der ligger, kan man sige, at man deltager i det her frivilligt.
0: Okay.
3: Der er flere parametre, man kan tage med ind i det i forhold til selve akten osv. Men når man lovgiver så specifikt på, at det er det, der skal til, så giver det også nogle problemer, der skal føre bevis, eller i hvert fald køre det her igennem i systemet omkring, om det holder eller ej. Så man kan sige, der er flere momenter, kriterier end frivillighed, der er flere momenter, man kan trække med ind i. Altså, den formulering, okay, hvis jeg må sige teknisk, så var jo, at det var, der sagde man jo, at sådan som straffelovsrådet kom med, så sagde man, for deltagelse anses frivilligt, skal være valg om at deltage, være kommet til udtryk gennem ord, handling, et fremgår af den konkrete situation og sammenhæng. Det var det forslag, straffelovsrådet kom med.
0: Yes. Allan Neibjerg, forsvarsadvokat med os fra Esbjerg på vej i retten lige om lidt. Forløbig tak og hæng på. Johannes Hestner, tilbage til dig. Mm. Altså, nu hører du her en forsvarsadvokat, bistandsadvokat i en sag i dag i retten i Esbjerg, der kalder samtykkeloven for noget skrammel. Mm. Forstår du den der bekymring for retssikkerheden?
5: Jeg tror, det er vildt svært for mig at gå ind i at alt det her tekniske, I snakkede om, og frivillighed overfor samtykke, og det er også...
0: Det skal du heller ikke.
5: Første gang, jeg hører det formuleret sådan, så jeg kan være bange for at komme ind på det på en måde. Men jeg synes symbolværdien af lovgivningen, synes jeg stadig står ved sin magt i det her, i forhold til, at hvis vi som samfund gerne vil et sted hen, hvor at vi baserer det mere på samtykke end... En frivillighed, hvis det for den gængse dansker giver bedre mening at høre det sådan og giver nogle ord, som vi kan bruge til at snakke om det her i det hele taget, så synes jeg, det er fint at lovgive på ordbasis, og så at det tekniske lader så være op til
0: dem, der har forstand på det, ja. Advokater og dommere. Men Johannes, altså... det her med bekymringen for retssikkerheden, når der ikke er konkrete beviser at fremføre, altså som i en voldtægt, hvor der er vold, altså der kan være blå mærker og overgreb af forskellige slags, der kan dokumenteres. Kan du som ung mand være bekymret for retssikkerheden, når der ikke sådan er konkrete beviser i sådan en sag om samtykkelovgivning?
5: Altså tænker du retssikkerhed i forhold til, om det er ligesom, om jeg bliver gået efter i den situation? Altså, jeg kunne godt forstå, at man kan blive bekymret eller bange for, at det kan ske. Det anerkender jeg fuldstændig. Det også er en konsekvens af det, at der ligesom bliver lagt mere vægt på det. Men jeg tror bare, at jeg synes, at det faktisk er godt nok at få den tvivl op i mennesker helt generelt, som har det her intime rum med hinanden, som også er ekstremt svært at finde ud af, hvis ikke vi snakker om det. Så det her med at lægge nogle ord i munden på folk som samtykke, tror jeg hjælper til at lave en samtale, som gør, at vi kommer

0: Og man kan sige, at når det her med retssikkerhed, det her med lovgivning, der må man i hvert fald overfor lovgiverne sige, at strafferetten skal være præcis, og folk skal vide, hvor er grænserne. Altså, vi ved, når man slår en, så er det ulovligt. Vi ved, når man tager og stjæler noget, så er det ulovligt. Her er der så usikkerhed omkring, hvor er grænsen og så videre. Og jeg kan sige, med de eksempler, vi ser jo, kan man sige, dagligdagen ude i den skarpe ende, og jeg tror ikke, en almindelig menneske ved, eller dansker ved, hvor rode verden er, når man kommer ud og skal rode op i, hvad der er op og ned i det her. Det er unge mennesker, det er alkohol, det er roderi, og nogen siger ja, og bagefter mener nej, og så har de anmeldelser, der ikke bliver til noget. Så det er jo relativt fragmenteret. Jeg kan godt forstå synspunkterne, og jeg er jo helt enig med endemålet i det her, og det er også en god, kan man sige, vækstang til at have en diskussion om det. Det er jeg helt enig om, altså endemålet, men vejen derfrem, altså den processuelle vej, og hvad vi skal måle veje, og så også lovgivningsteknisk. Det gør de unge, at de kan man sige, de aner ikke, hvad der er op og ned. Det kan jeg lige så godt sige. Det er det, vi oplever. Ja.
1: Men det er vel netop meningen med samtykkeloven, at den skal beskytte den ene part mod voldtægt, og har den anden part ikke fået et samtykke, et ja til sex, ja, så er der med samtykkeloven tale om voldtægt. Det er vel meget enkelt?
0: Jamen, det er jo igen bevismæssigt omkring, er det sagt eller ikke sagt, så kommer alle de her, som vi snakker om før, problemstillinger ind i det, når vi skal måle det bevismæssigt. Og man kan sige, nu nævnte jeg ordet skrammellovgivning, altså jeg synes, det er noget skrammel for begge parter, fordi jeg er jo også bistandsadvokat. Jeg ser unge piger, som virkelig har været udsat for et eller andet, hvor man siger fra anklagemyndighedens side, jamen vi kan ikke løfte bevisbyrden for, at der er sket noget. Så det er ikke kun, jeg tager de her drenge forsvar, det er altså også de unge piger, som sidder og har en berettet forventning om, at det her skal igennem systemet, hvor det ikke bliver til noget, for man kan ikke løfte bevisbyrden. Det er også en anden side af sagen, så man kan sige, det gælder for begge parter. Og man kan sige, det seneste sådan udvikling, vi har set, jeg kan se i hvert fald, hvad der passerer i mit kontor, det er, nu ser vi nye sager, hvor de unge fyre, de optager akten uden tilladelse for at sikre sig. Det er jo sådan en ny kriminalitet, man laver.
1: Altså, det skal jeg lige forstå. Altså, de unge mænd optager simpelthen akten, den seksuelle akt, for at bruge det som bevismateriale i retten, eller hvad?
0: Det ser jeg i flere sager også, for at se, hvis der kommer en sag efterfølgende, fordi de er så bange for at få den her anmeldelse efterfølgende. Om det er berettet eller ikke berettet, det skal jeg ikke blande mig i. Men det er bare en ny form, hvor jeg også ser, hvordan man prøver at sikre sig i forhold til, at man ikke bliver udsat for det her.
1: Så vidt. Dig, Allan Neibjerg, forsvarsadvokat, jeg stopper dig lige. Vi skal nemlig lige et stykke videre i debatten. Du lytter til dagens P1-debat, og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Sikrer du dig altid et ja før sex, og har samtykkeloven ændret noget for dig? Ring 70 21 19 19, eller send en sms 12 12 til P1 med dine erfaringer og tanker. Og der er rullet sms'er ind her. Der er en Finn fra København, han skriver... Hvor svært kan det være? Kald det mangel på samtykke eller noget andet? Er man på noget tidspunkt det mindste i tvivl om, at lysten og viljen er gensidig, så holder man inde. Hvor svært kan det være? Venlig hilsen Finn fra København. Og så er der en kvinde, der hedder Marete, der skriver her, jamen samtykkeloven, er det ikke bare ord mod ord? Det må være underforstået, når der ikke er nogen konkrete beviser i sagen. Ingrid Kærgaard, velkommen til PET-debat.
2: Tak.
1: Formand for DSU, Unge Socialdemokrater, og som sagt tidligere i gang med en uddannelse til skolelærer. Dejligt at se dig her i studiet.
2: Tak.
1: Samtykkeloven, var det en fejl?
2: Nej, det var det bestemt ikke.
1: Hvorfor ikke?
2: Fordi den kom på baggrund af, at der desværre var rigtig, rigtig mange voldtægtssager, hvor at hvis offeret for eksempel var sovende eller var frosset i gerningsøjeblikket, så kunne man ikke fælde en dom. Og det har gjort det endnu mere skamfuldt og svært at stå som offer i de der sager, end det i forvejen er, selvfølgelig. Fordi det simpelthen bare... Altså, der har været så mange tilfælde, hvor at det har været en gråzone, fordi det ikke har været voldsomt nok fysisk tvang. Og det er jo det, man vil leve om med samtykkelovgivningen.
1: Hvad er det for nogle mange tilfælde, du taler om der?
2: Det har der bare været masser af historier på, som jo også var det, der... var sådan baggrunden for debatten. Jeg gik selv i gymnasiet, da den her debat var på sit højeste.
1: Ja.
2: Og det var noget, der fyldte rigtig meget i min omgangskreds, at man begyndte at tale om det her samtykke. Og det synes jeg jo i virkeligheden er det vigtigste ved det her, det her stykke lovgivning. Målet er jo ikke flere anklager, flere domsfældelser. Målet er jo en kulturændring, hvor at man...
1: Okay.

0: bliver bedre til at afstemme med hinanden på den ene eller den anden måde, og bliver mere opmærksom på, om man overskrider sin partners grænser.
1: Så en kulturændring, det er det, du ser som formålet. Har samtykkeloven så med de 5 år, vi har haft den, ændret noget i dit liv i forhold til det, der sker før sex?
0: Jeg synes i hvert fald, det har ændret ret markant, hvordan vi taler om de her ting. Altså, jeg kan mærke, det fylder blandt sådan folk på min alder, at vi har fået sådan et andet sprog for de her ting. Og man kan også se, at det fylder i udskolingen, når man snakker om grænser og har seksualundervisning. Det fylder også på ungdomsuddannelsen, hvor man begynder at have forløb og undervisning om de her ting. Og det er jo det, der skal gøre, at vi undgår de her sager, fordi det er jo det, der er målet. Det er jo at undgå de her forfærdelige situationer, hvor nogen har oplevet, deres grænser bliver overskredet.
1: Ja, og når der så er nogle forsvarsadvokater ude og sige i flere forskellige medier, at de synes, loven er en forringelse af retssikkerheden, blandt andet for unge mænd. Den skaber forvirring, den skaber uro. Nu hører vi fra Allan Neibjerg, der er forsvarsadvokat, at nogle af de unge mænd, han repræsenterer i de her sager om samtykke eller ej, filmer den seksuelle akt for ligesom at kunne føre bevis i retten. Altså har vi med samtykkeloven også fået et problem med retssikkerheden i de her sager, måske især for de unge mænd?
0: Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, når vi kigger på de her tal, fordi det har jo ikke ført til en masse ekstra domsfældelser. I rigtig mange situationer er det jo stadig påstand mod påstand, fordi der ikke er nogen vidner. Det er forfærdeligt for alle parter, men sådan, det er også et vilkår i de her ting, men når man kigger på tallene, mener jeg ikke, man kan sige, at der er et retssikkerhedsproblem.
1: Og en anden ting, som Allan Neibjerg peger på, det er jo det her med, at en del unge kvinder måske har en forventning om, at der kan fældes dom i de her sager, men at det sjældent sker, fordi der ikke er konkrete beviser. Altså, er det også et problem for samtykkeloven, at den måske stiller noget i udsigt, som den ikke kan levere?
0: Altså, jeg tror, det er jo bare, altså, de her situationer vil jo altid være akavet, og om det kan ende på en ubehagelig måde, og der bliver det bare påstand mod påstand, uanset hvilken lovgivning vi har. Der er også nogle ting, politik og jura ikke kan løse, og der tror jeg bare, det handler om kulturændring, må ligesom være det vigtigste i de her ting. Jeg synes, det er forfærdeligt, de unge mænd, der føler sig uretmæssigt anklaget. Det er også forfærdeligt, alle de unge kvinder, der har været udsat for det, de mener er en voldtægt, og de ikke oplever, at at man kan løfte bevisbyrden, og der er også masser af eksempler. Rigsrevisionen har udtrykt kritik af politiet, fordi de, ligesom mange andre tilfælde, vasker sager, og simpelthen ikke tager det alvorligt nok, når der kommer voldtægtsanklager ind. Der er masser af frygtelige situationer i de her sager her. Det tror jeg er svært at komme udenom. Vi skal gøre vores bedste, og samtykkeloven er god.
1: Ja, og samtykkeloven er god, siger du, Ingrid Kjærgaard, formand for Unge Socialdemokrater. Forløbig tak for de betragtninger. Jeg skal lige sige, at tallene viser det her. Siden 2023 så har antallet af anmeldelser i forbindelse med samtykkeloven ligget nogenlunde stabil på omkring 1.500 om året. Og det er altså ca. 300 flere end før indførelsen af samtykkeloven. Kun omkring 10% af sagerne, der bliver anmeldt, kommer fra retten. Okay, så siger jeg goddag til dig, Frederikke Madsen.
2: Goddag.
1: Goddag, og tak for at være her. Advokat i landsretten, mor til 3 drenge og en pige.
2: Også forsvarsadvokat og bistandsadvokat.
1: Yes, sådan. Så har vi fået det hele med. Godt, ja. Tak for det. Jeg har set dig i et interview i Avisen Politikken.
2: Ja.
1: Der står kvinde, mor, feminist, advokat og bekymret for konsekvenserne af samtykkeloven fra 2021.
2: Ja.
1: Hvad er det, du er bekymret for?
2: Jeg er bekymret, når jeg ser de unge mennesker kvæm mit arbejde. Jeg er bekymret for, at der er blevet indført en lovgivning, som vi ikke har talt nok om. Vi vil gerne adfærdsregulere med en lovgivning, men det forudsætter også, at vi tør tale om det. Og når man ser på statistikkerne om, hvordan unge mennesker taler omkring samtykke og sex, så er det bare alt for få mennesker, unge mennesker, der taler om det. Og det er jeg bekymret for. Og det skal siges, at min artikel er udtryk for, at jeg er bekymret for de helt unge ja. Mennesker.
1: Hvem altså, er det, taler, de helt unge?
2: Jamen, det er de unge, der går på efterskole. Det er de unge, der går i 1.G. Det er de mennesker, som jeg ser. Jeg er ikke bekymret for, at Johannes, han er, er voksen nok til at spørge en kvinde om et samtykke. Jeg er nervøs for de helt unge, der ikke tør stille de her spørgsmål. Fordi kommunikationen mellem unge mennesker, den bærer præg af usikkerhed, den bærer præg af, jeg skulle til at sige, ingen kommunikation. Den bærer præg også af alkohol og en eller anden mangel på modenhed. Og det er den lovgivning, som vi forventer, at de unge mennesker, de skal regulere sig indenfor.
1: Ja. Og Frederikke, du siger det jo selv, du kender jo samtykkeloven ret godt fra retssalen, hvor du jo har været advokat i forskellige sammenhænge for tiltalte, typisk de unge mænd, men også som bistandsadvokat for de forurettede, typisk unge kvinder.
2: Ja.
1: Et af de citater, som jeg bed mærke i, da jeg læste interviewet med dig i Politikken, det er der, hvor du blandt andet siger, og jeg citerer, jeg er bekymret for, at mine drenge skal ud i en virkelighed, hvor den her lov eksisterer.
2: Ja.
1: Ja. Hvad er det der med ud i den virkelighed, hvor den her lov eksisterer?
2: Jamen, det er jo, fordi jeg har en oplevelse af, at vi som forældre i virkeligheden ikke påtager os det ansvar, som vi har.
1: Okay.
2: Vi forældre er, mener jeg, forpligtet til at tage de her snakke med vores børn. Det gælder om samtykke, det er tale om sex, det er tale om ansvar og grænser, og om kommunikation, fordi samtykke er ikke nemt. Samtykke er ikke bare et ja eller et kryds, som nogen gjorde grin med til at starte med. Samtykke kan være øjenkontakt, det kan være ansigtsmimik, det kan være lyde, det kan være bevægelser, det kan være alt muligt. Så at sætte det ned på en formel og sige, hvad samtykke er, det kan ikke lade sig gøre.
1: Det er svært.
2: Det er super svært, og det ser vi jo også i retten, fordi at frifindelsesprocenterne i de her sager, den ligger uforholdsmæssigt højt i forhold til alle de andre straffesager, som vi går i retten med. Altså 64% af de sager, som alene vedrører samtykke, de ender i frifindelser.
1: Ja.
2: Og når jeg går i retten, så i de her sager, så ser jeg kun, altså der er ikke nogen vindere i det her. Og det er ligegyldigt, hvad resultatet bliver. Der er ikke vindere, når vi går i retten med de her samtykkesager.
1: Der er kun tabere, eller hvad?
2: Det er måske ikke rigtigt formuleret, men jeg ved i hvert fald, at der er ikke nogen, der synes, det er sjovt. Og den her proces, som man bliver sendt igennem som helt ung, den er meget, meget voldsom. Både for de forurettede, og også for gerningspersonerne.
1: Men er det ikke ret enkelt, Frederikke? Det handler om at lære vores drenge og unge at spørge om lov før sex hver gang.
2: Jo, det lyder rigtig enkelt, men så enkelt er det ikke. Og hvis man, Johannes, nu beder mærke, at han var retoriker, og jeg tænker, at vi alle sammen har talegaverne i orden, men det er altså ikke sådan, det er for helt unge mennesker.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Det siger statistikken også, ikke? At en tredjedel af de unge mennesker, de taler ikke om samtykke og sex. Og Sex og Samfunds undersøgelser siger det samme. Og det er endnu færre af de unge mennesker, der taler med deres forældre om sex.
1: Men det betyder vel ikke, at samtykkeloven er dårlig? Det betyder vel bare, at vi er dårlige til at tale med vores unge mennesker om det her?
2: Ja, og jeg siger ikke, at samtykkeloven er dårlig. Jeg er sikker på, at samtykkeloven den har gjort noget godt, fordi den har sat stor fokus på samtalen om samtykke og om grænser.
1: Og alligevel er du bekymret for retssikkerheden ja. I de her sager?
2: Ja, fordi som forsvarsadvokat og som bistandsadvokat, så ser jeg de her unge mennesker i retten, og de er ikke forberedt. De forstår ikke, hvordan det er loven, den fungerer i praksis.
1: Hvad skal vi så gøre?
2: Vi skal tale med vores unge mennesker. Vi bliver nødt til at uddanne nogle mennesker, der vil tale om det her. Og vi som forældre bliver også nødt til at tale med de unge mennesker.
1: Ingrid Kjærgaard, lige tilbage til dig som kommende skolelærer. Så skal du jo ud i den der folkeskole og undervise. Er du også bekymret for de her unge mænd og retssikkerheden i de her sager om samtykke eller ej? Fordi de ikke ved nok om, hvordan det fungerer, hvordan loven virker, og måske også, hvilken dom de kan risikere at få, hvis de bliver dømt for voldtægt.
0: Jeg tror, uanset hvad for nogle paragraffer i straffeloven vi kigger på, så er der mange 15-årige, der ikke ved, hvad loven siger, og hvilken straf de har udsigt til, hvis de begår den ene eller den anden tredje lovovertrædelse. Så jeg synes egentlig ikke, det er det, der skal være fokus i det her. Det, der skal være fokus, er at få skabt en kultur, hvor man på alle mulige måder respekterer hinandens grænser, lærer at se hinanden i øjnene, afkode hinanden, og ligesom kunne tale om, hvorvidt noget er okay, og hvorvidt noget ikke er okay. Og ikke om der er tale om lovovertrædelse eller ej, for der er også masser af ting, der ikke er okay, som ikke er lovbrud. Der ligger bare et kæmpe arbejde i det her, særligt i udskoling og i starten af ungdomsuddannelserne, at man både får nogle tilbud udefra, det er ikke alle folkeskolelærer, der føler sig klædt på til selv ligesom at tage de her snakke. Der skal være mulighed for at tage nogle tilbud ind udefra, men derudover er det jo også altså, er det jo en del af læreruddannelsen, man lærer at tale med eleverne om de her svære ting.
1: Så skal vi sige goddag til Sally fra København. Hej, Sally.
3: Hej.
1: Hej. Og velkommen til PET-debat, og tak for, at du ringede.
3: Jo, tak. Nu er jeg jo selv et af de unge mennesker, som der bliver snakket lidt om.
1: Ja, tak.
3: Ja, det er sådan lige passende på hver en, fordi jeg selv lige har gået i gymnasiet, ja. Og har haft seksualundervisning igennem alle 3 år. Det blev gradvist sådan mere intensivt for hvert år, jeg gik der, at vi skulle have fokus på det.
1: Ja, og det der med samtykkeloven, Sally, er du glad for den samtykkelov?
3: Altså, jeg tror for så vidt, at jeg er jo altid glad for, at man kan få lov til at mærke efter og sige fra, hvis noget ikke har føltes rart.
1: Ja.
3: Men jeg kan godt mærke, at i de sådan fora, jeg selv har været, hvor der har været omtale om sex, at der tror jeg måske, det bliver lidt for meget ret og lov, i stedet for, at man bare sådan er i det. Altså, sex er jo også en proces, som skal ske, fordi det er rart, og hvis der er snak om voldtægt, så tror jeg, det er ligegyldigt, om der er samtykke eller ej. Altså, jeg tror måske også, det kan blive overtalt, og det kan blive overfølt enormt meget, frem for, at det bare sker.
1: Okay, og Sally, må jeg spørge dig, altså, har du været i situationer, hvor du har skulle have samleje eller sex med nogen, hvor du er blevet spurgt om samtykke inden?
3: Ja.
1: Ja.
3: Og jeg tror egentlig, det var en sød gestus,
1: ja,
3: af personen. Men det endte med, at jeg altså, kom alt for meget op i mit hoved. Og jeg havde egentlig lyst, men så tænkte jeg, hvad nu, hvis jeg gør det for hurtigt, og skal jeg så ikke? Og så endte det faktisk med ikke at blive. Og jeg tror, at nogen vil argumentere for, at jamen, så var det godt, at jeg mærkede efter, at det ikke blev. Men i bund og grund kan jeg godt gå derfra efterfølgende og tænke, sådan, det var da egentlig et mega sødt menneske, jeg mødte.
1: Ja.
3: Og det var også okay, hvis det var blevet. Men fordi det blev så fanget i, at jeg skulle sige ja, så ødelagde det også noget af romancen af, at noget bare skete.
1: Okay. Og Sally, næste gang vil du så gerne spørges?
3: Altså, nu har jeg en kæreste,
1: ja,
3: så det er jo det er lidt nemmere.
1: Ja.
3: Fordi der vil man jo typisk gerne. Jeg tror, at det, jeg gerne vil sætte fokus på, også da jeg havde seksualundervisning i gymnasiet, det er, at det var enormt meget netop med samtykkeloven, så man skal have lyst. Og måske egentlig lidt mere fokus på samtalen. Altså, hvis man går fra en oplevelse, som man fortryder er sket, så i stedet for, om det var rigtigt eller forkert, eller en voldtægt eller ej, måske blive bedre til også i gymnasiet at lægge op til, at man gerne vil tage fat i en person og have samtalen om det.
1: Ja.
3: I stedet for, at den næste person, man går til af politiet, altså så tage fat i den, man har været sammen med, og sige sådan, hey,
1: ja,
3: det var sgu ikke nice. Det bryder jeg mig ikke om, og jeg synes, der bliver lagt lidt for meget fokus på ret og lov frem for at lægge op til samtalen mellem de to mennesker, som det egentlig drejer sig om.
1: Okay. Altså,
3: det bliver hurtigt en fjende, frem for egentlig at være en, som man kan en sparringspartner, og det synes jeg gerne, man må både inden og efter.
1: Sally, der bliver nikket og lyttet til det, du siger her i studiet. Du får lige nogle kommentarer med på vejen. Er det okay?
3: Ja, tak.
1: Ja, tak. Okay, Sally, hvor gammel er du? Må jeg lige spørge om det?
3: Jeg er 21.
1: Du er 21. Okay, Frederikke Madsen, advokat i landsretten og mor til 3, en pige og 2 drenge. Du står og nikker, når du hører Sally tale. Hvad har du lyst til at sige til hende?
2: Jeg har lyst til at sige til Sally, jeg synes, hun er meget modig, og jeg er meget, meget glad for det perspektiv, hun har med at gå direkte til personen, hvis hun synes, hun har oplevet noget, der ikke er rart. Det tror jeg jo, det er jo det, der skal ligge i, at samtykkeloven er god, men at vi også skal kunne tale om sex og om grænser og om hvorvidt noget er rart eller ikke rart. Og samtidig har Sally jo fuldstændig ret i, at sex er jo en proces, og det er jo ikke noget, man kan dele op eller sætte på formel, at det er sådan her, det skal være eller sådan noget. Og sex er jo også glidende i forhold til at sige, hvad for en proces starter man i, og hvor går man så, bevæger man sig så hen.
1: Ja. Okay, og med i studiet er du også, Marcus Rubin. Tak for tålmodigheden.
4: Det er god til. Tak.
1: Ja, det er godt. Kronikredaktør på Politiken, og så er du jo også i sin tid uddannet som advokat. Og Marcus, du og din avis Politiken har jo haft fokus på samtykke og samtykkeloven over nogle uger. Når du hører Sally her fortælle om sin oplevelse med samtykke. Hvad får du så lyst til at sige til hende?
4: Jamen, jeg synes jo, at Sally virker som utrolig reflekteret og begavet person, og det synes jeg jo er utrolig opløftende. Jeg synes jo grundlæggende, at det er rigtigt, at jo mere man kan undgå at gå til det juridiske system, jo bedre. Det der jo, tror jeg, gætter på Sally og rigtig mange andre her i studiet mener. Men samtidig skal der også være en lovgivning, hvis det ikke er muligt. Altså, så det er jo, hvad skal man sige, det bedste er bare at gå ind og snakke og få en snak, og forhåbentlig skal lovgivningen ikke stå til hinder for det, men tværtimod facilitere det. Og hvis det så ikke lykkes, eller hvis der har været tale om, altså hvis der er tale om en forbrydelse, som den er defineret, så er der jo love, der skal sikre, at man rent faktisk kan gå til politiet og derfra til domstolene. Så hvad skal man sige, det er jo, meningen er jo, at det skal understøtte begge dele en hvad skal man sige, kulturændring. Så jeg synes ikke, det er forkert at sige som Sally, men der skal jo også være en lovgivning til andre og grovere tilfælde.
1: Mm. Sally, er du enig i det? Altså, vi har brug for en lovgivning, der kan regulere overgreb i forbindelse med sex mellem to parter?
3: Som helt. Jeg vedkommende snakker jo slet ikke om det tilfælde, som har med voldtægt at gøre. Altså, fordi hvis der er sket noget, som er grænseoverskridende for en person, så er det jo sådan, det er færdigt. Men jeg tænker, vi snakker om de der gråzoner, hvor sådan, er det eller er det ikke? Og jeg tænker bare også, der kan opstå tilfælde, hvor en af parterne måske, altså sådan bagefter, nok ikke da det skete, men bagefter måske er gået med ondt i maven. Og der synes jeg stadig, at der er lidt en tendens til det med samtykkeloven, at der bliver lagt op til, jamen, så skal du reagere på det med det samme, og du skal gå til nogen, som kan hjælpe dig. Og der synes jeg egentlig godt, at man må... Altså, nu har jeg jo en kæreste, hvor vi er mega gode til at snakke om det. Det er da en befrielse, hvis man kan finde nogen og lægge op til det. Også i gymnasierne, både til drenge og piger, som er i gang med at lære det.
1: Ja.
3: Og sige, snak om det. Altså, så sæt i, hvem du har været sammen med. Du kan også gøre det inden. Sige, jeg er godt nok nervøs. Jeg har ikke prøvet særlig mange gange før. Eller jeg er kommet bagefter og ligesom sådan... bidrage til det. Jeg synes, det er den forkerte indgangsvinkel, hvis samtykkeloven skal lægge op til, at der skal være begået et overgreb eller sådan noget. Altså, jeg synes, frem for, at vi skal fokusere på samtalen i de der gråzonetilfælde, fordi det er klart, når der er begået en forbrydelse, så skal man reagere med det samme.
1: Ja, og når du taler om gråzoner, så er det det der med, når man kender hinanden, eller er ved at lære at kende hinanden, og frivilligt er sammen. Jeg blev hængende, Sally, hvis du har mulighed for det. Vi vil gerne have dig med videre i programmet. Jeg skal lige vende mig mod Marcus Rubin igen fra Politiken. Fordi, Marcus, I har jo talt med advokater, med dommer, med unge mænd, med unge kvinder. Det, de fortæller omkring deres tanker og tvivl om samtykkeloven og de situationer, de havner i, også når det ender i en retssal. Hvad har gjort mest indtryk?
4: Men jeg synes jo, det er meget tankevækkende, at 40% af unge mænd under 20 ikke forstår lovgivningen. Altså det er jo et uanset om man er tilhænger af samtykkeloven eller modstander af samtykkeloven, er det jo et alt for stort tal. Altså man skal jo gerne have en bevidsthed om, hvad de regler, man agerer indenfor, er. Og så er det jo meget voldsomt, at, hvad skal man sige, enten er du frikendt, eller også bliver du dømt. Det er en voldsom proces at blive, altså som også, hvad det hedder...
1: Frederikke
4: talte om. Selvom man efterfølgende bliver frikendt, så har selve processen jo været voldsom. Så det, altså, der er jo store omkostninger ved det her, og der kan man diskutere, synes jeg, om omkostningerne er blevet større, end politikerne og i hvert fald mindretallet i Straffelovrådet havde forventet, da man lavede det. Altså, Allan talte også om det her lukkede rum og mangel på beviser.
1: Ja.
4: Det vil der jo i en eller anden forstand altid være. Altså, også hvis det var blevet flertallets frivillighedsbestemmelse, ville der jo være det samme problem med, at der er nogle sager, hvor der ikke er beviser, hvor man så, eller ikke fysiske beviser, og den del, synes jeg, er fornuftig. Så jeg synes, det er fornuftigt, man gik væk fra, at der skulle være vold og blå mærker, fordi der var 1000 sager, som Ingrid også talte om, hvor det ikke var på den måde. Men det er klart, det skaber et usikkert rum, som kan skabe, hvad skal man sige, dels en usikkerhed, dels en ubehag, dels nogen, der bliver trukket gennem en proces, uden at have gjort noget. Og det er klart, det bliver man nødt til som samfund at sige, det er en stor omkostning, og er den for stor, hvis der er flere hundrede unge mænd, der bliver trukket gennem en proces hver år, som ikke har gjort noget.
1: Og er den for stor, hvis jeg spørger dig, Markus Rubin?
4: Jeg synes, nu er det jo stadig lidt tidlige tider. Altså, loven har galt i 5 år. Jeg synes, at man skal også passe på med ikke hele tiden at ændre det. Jeg synes, det virker som om, det er en ret stor usikkerhed, som mange unge mænd får, og det synes jeg måske, man kunne diskutere, at loven, jeg var nok mere på, det med frivillighed, som alderen også var, at aktivt samtykke er et stort krav, der stiller i svær for unge, fulde mennesker i en akavet situation. Mm. Så jeg synes måske, det er lidt for stort, men jeg synes grundlæggende, det er en rigtig proces, vi er på vej hen i, men jeg synes måske frivillighed frem for samtykke.
1: Okay, så vidt dig, Markus Rubin. Der kommer en sms her til Sally. Du er stadigvæk med os på telefonen, Sally. Den kommer fra Markus på 21 år fra Silkeborg. Han skriver bare, jeg er helt enig med dig, Sally. Så kan du lige tage den med dig. Er du der, Sally?
3: Jeg er kun glad for. Jeg kan faktisk tænke på, med det Markus siger, at jeg tror måske også, at en ting er, at man skal være bedre, selvom man siger det, der er 40% af drengene ikke kender samtykkeloven, det som den egentlig sådan indebærer. Men jeg tror også, at der er rigtig mange unge, ligegyldigt hvilket køn, som er rigtig i tvivl om, hvad sex skal være.
1: Ja.
3: Og jeg tror måske også, specielt med sociale medier, og med måden, man ser parforhold, og med måden, man snakker med sine venner eller veninder på, så tror jeg hurtigt, der bliver skabt en eller anden romantisk om, at det skal være rart, og det skal være glidende og let, og det, er jo, det kræver jo øvelse.
1: Mm, men,
3: men jeg tror egentlig, man skal blive bedre til også at opremse, at sex også lige så vel, som man skal blive god til at lære samtykkeloven at kende, skal man også blive god til at lære, at sex skal være alt muligt.
1: Okay. Ingrid Kjærgaard, formand for Unge Socialdemokrater og snart skolelærer. Hvad tænker du om det, Sally siger?
0: Jeg er også meget enig med Sally. Jeg synes, Sally siger rigtig mange kloge ting, blandt andet det her med, at første skridt jo ikke skal være en politianmeldelse. I hvert fald, altså, det er der klart nogle tilfælde, hvor det skal være, men at i mange situationer er det bedst for begge parter, hvis man ligesom kan snakke om de her ting. Men jeg synes også, der er noget omkring, det vil der stadig være. Jeg har veninder, for eksempel, der har været udsat for voldtægter, men de er i tvivl om de gjorde nok modstand, og derfor har de ikke gjort noget ved det. Altså, var det ligesom voldeligt nok, eller kunne de have gjort mere for at slippe ud af situationen? Og det var også, det følger der bare en enorm skam med. Og det var en af de ting, man ligesom indførte samtykkeloven på baggrund af. Og jeg synes, lige så meget som vi skal tage de unge drenges parti i det her, så er vi også nødt til stadig at have blik for de unge piger, som har været, altså, har haft det så forfærdeligt over de her episoder, de har været udsat for.
1: Frederikke Madsen, er det en pointe?
2: Det er det, og jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, at når staten går ind og regulerer de her intime situationer, hvor vi har 2 mennesker til stede og ingen vidner, så når man kommer til retten og retssystemet, den strafferetlige proces, så bliver der stillet rigtig, rigtig store beviskrav. Og med rette, lad mig sige det sådan. Men det betyder jo ikke, at loven ikke er illegitim. Det betyder, at loven stadig har sin berettigelse, men det betyder også, at vi skal kunne diskutere loven åbent. Vi skal kunne diskutere samtykke, og det skal man kunne gøre, uden at blive mistænkeliggjort for, at man enten er på den ene side eller på den anden side. Og endelig så tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at man godt kan være fortaler for at beskytte de forurettedes interesser i de her sager, samtidig med, at man værner om retssikkerheden. For de 2 ting er jo ikke modsætninger. De 2 ting er noget, vi skal kunne tale åbent om i et retssystem og et retssamfund.
1: Sådan, det var så langt, som vi nåede i denne første afdeling af dagens PET-debat, hvor vi altså har fokus på samtykkeloven og gør status over de første 5 år med den lovgivning. Virker den efter hensigten, eller er der problemer med forventningerne til samtykkelovene og også med retssikkerheden? Du kan ringe og blande dig 70 21 19 19 eller sms'et 12 12 til P1. Sally, bliv endelig hængende, og alle I andre, der skriver og ringer, hæng på. I skal nok komme på. Vi skal lige forbi en radioavis. Den får du her med 3 minutters helt friske nyheder.
5: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
6: Oven i de 8 varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
5: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
7: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt, så der skal flere mere mandskab til.
8: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
5: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
5: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg, for det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
10: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
5: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
1: Markus Rubin, var samtykkeloven en fejl?
4: Nej, jeg synes overordnet set ikke, det var en fejl.
1: Skal den ændres i nogle retninger?
4: Jeg synes, at man skal se, om ikke det kan... Jeg synes ikke, man behøver ændre den lige nu. Jeg synes, man skal se at satse på, at domstolen og anklagemyndigheden kan finde en god måde at administrere den på, og så kan man få oplyst. Jeg synes ikke, der behøves ændres, fordi så vil skabe mere usikkerhed. Jeg synes, der er brug for at ligesom lade tingene falde til ro, som de er nu, og så lade kulturændringen være, og så håber jeg, at domstolen og politiet kan administrere på en fornuftig måde, så man ikke har en stor retsusikkerhed for unge mænd og unge kvinder.

0: lytter til dagens P1-debat del 2. Overskriften er bollevend eller voldtægt. Vi gør status over 5 år med samtykkeloven og spørger, sikrer loven, at der altid er samtykke før sex? Sikrer loven kvinder mod voldtægt? Eller skaber samtykkeloven forvirring om sexlivet og risikerer vi at gøre 15-16-årige drenge til voldtægtsmænd? Det er dagens P1-debat. Velkommen. Mit navn det er Gitte Hansen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Sikrer du dig altid et ja før sex, og har samtykkeloven ændret noget for dig? Du ringer 7021 1919, eller du sender en sms 1212 til P1. Del gerne dine erfaringer og tanker med os i dag, og du kan møde og diskutere med Johannes, der er musiker, Ingrid, der er formand for Unge Socialdemokrater og snart folkeskolelærer, Allan, der er forsvarsadvokat, Markus fra Politikken, og så har vi også Frederikke, der også er advokat og mor til 3 drenge og en pige. Sally, du er stadigvæk med os. Dejligt, at du stadigvæk er med os. Synes du, vi skal af med samtykkeloven?
1: Nej, jeg tror egentlig, det er rigtig fint, og jeg tror også, at det er fint, der kommer et rum til, at man godt kan have været i noget, netop som der også blev beskrevet nogle, jeg kan ikke huske, hvem det var for dit studie, men en af dem, som beskrev, at hendes veninder har oplevet noget, som faktisk føles som en voldtægt, men så var de i tvivl, om de har gjort altså nok.
0: Ja, det var Ingrid, formand for Unge Socialdemokrater, der fortalte det, ja.
1: Lige præcis, Ingrid. Og der synes jeg, at det er helt perfekt, at en lov retter som en for hende. Jeg tror måske, at jeg snakker på det lidt mere milde, så at sige, plan, hvor at jeg oplever også nogle gange, at dem, som kan være i tvivl, jamen, også er i tvivl, om de måske bare ikke synes, at den person, de var sammen med, var særlig sød bagefter.
0: Yes.
1: Og så blev det lige til, så var sexen heller ikke særlig rar, og de har måske ikke lyst til at starte med, og der synes jeg, at der er den ikke lige så vigtig.
0: Okay. Så er det sådan, at Politikken har jo, som tidligere fortalt, i øjeblikket en serie af artikler med titlen Uden samtykke, hvor der bliver gjort status og fokuseret på samtykkeloven. Og avisen Politikken har snakket med en række mennesker, som har været involveret i en voldtægtssag, hvor det har handlet om samtykke eller ej. Det har været både anklager og anklaget, det har været mulige ofre og potentielle gerningsmænd. Markus Rubin, som kronikredaktør på Politikken. Nu sagde du før, at det, der havde gjort særlig indtryk på dig, det var, at der er 4 ud af 10 af de unge mænd, som faktisk ikke rigtig forstår det der med samtykkeloven. Men er det egentlig ikke meget enkelt? Enten får du ja, eller også får du ikke ja.
2: Altså man kan jo sige, at så enkelt kan det jo ikke være, hvis 4 ud af 10 ikke forstår det. Jeg synes også, at de artikler, vi har beskrevet, viser jo, at det kan være mere gråzoneagtigt. Der var en, for eksempel, der blev dømt for at have været sammen med en om morgenen, så hvor de havde været sammen 2 gange med samtykke om aftenen, og så næste morgen begik han til voldtægt, eller blev i hvert fald dømt for voldtægt, for at forsøge en tredje gang. Nu skal jeg ikke... Jeg har jo ikke andet kendskab til sagen, end det, jeg har læst, men den type gråzoner kan jeg godt forestille mig, hvis man er 15, virker forvirrende og svære at forstå. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Det betyder ikke, at det var rigtigt eller forkert, at han blev domfældt eller ikke domfældt, men jeg synes, det er tankevækkende, så mange gråzoner der er, og jeg synes også, som hvad det hedder, som Frederikke sagde, mange af disse unge mennesker er jo ofte alkohol påvirket, eller fulde, eller der er jo ligesom gang i det danske ungdomsliv. Vi har en europarekord i druk. Det bliver man jo nødt til at medtænke, når man tænker på, hvordan sådan nogle love administreres og bruges i det, hvad skal man sige, i ungdomslivet, hvor det er jo der, hvor problemerne ofte opstår. Det er også det, som Politikens serie mest har fokuseret på.
0: Ja.
2: Det er de helt unge, 15-20-årige, som bliver, hvad skal man sige, påvirket det her, som anmelder det, som bliver straffet, som bliver trukket gennem systemet.
0: Ja, og den artikel, Rubin, du taler om, den har den her overskrift, jeg står med den her i hånden, den lyder sådan her: 15-årig Daniel troede, at samtykket stadig galt om morgenen, og nu er han dømt for voldtægt. Og det handler altså om Daniel og Sandra, der havde haft sex 2 gange efter en fest. Begge gange var det noget, de begge havde lyst til, og da Daniel så vågner om morgenen, så tror han, at samtykket stadig gælder, og så trænger han op i Sandra. Men der tager han altså fejl, og det ender med en domfældelse. Frederikke Madsen, som som advokat og også med kendskab fra retssalene til den her type sager. Sådan en sag her.
3: Ja.
0: Hvad er det, han bliver dømt for, Daniel? Altså, når han tredje gang ligesom tror, at når man så er den god nok, nu har vi jo haft sex to gange, så gælder det vel også tredje gang, det der samtykke. Og ja. Det gør det så ikke.
3: Jeg kender jo ikke den konkrete sag, men det, som han bliver dømt for, det er, at der ikke er et samtykke til det tredje samleje. Og det er jo noget af det, som kan være svært, ikke? Hvornår ophører samtykket, og hvornår er det en ongoing proces, kan man sige. Og det, der jo også er vigtigt at holde sig for øje, det er, jeg kommer selv med et eksempel i min artikel i Politikken, hvor at der bliver sagt arv i en sag. Og det bruger anklageren som argument for, at det er en voldtægt, og der ikke er et samtykke. Hvor jeg siger, hvad betyder et arv?
0: Altså kvinden siger arv
3: kvinden
0: på et
3: tidspunkt.
0: Kvinden siger
3: arv under samlejet, og hvad betyder det så? Betyder det, at der ikke længere er et samtykke? Eller betyder det i virkeligheden, at man skal gøre det langsommere eller blidere? Eller har vi måske ikke alle kvinder, siger jeg nu, prøvet noget, der måske gjorde en lille smule ondt i forbindelse med et samleje? Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er jo i hvert fald fortolkning og svært at forstå, hvad betyder et arv, og måske ved hun det ikke engang selv i situationen.
0: Okay, nu skal I høre, det er sådan, at Politikken også har lavet en quiz om samtykke eller ej, og den har jeg hugget, Markus Rubin, og nu præsenterer jeg...
2: Det er så fint.
0: Det er godt, tak for det. Nu prøver jeg lige at præsentere jer her i studiet, og også gerne Sally, dig, der lytter med, hvis du har tid til at hænge på, og Allan Neibjerg, som er med os fra Esbjerg, forsvarsadvokat med en sag der i retten i dag. Der er... 5 samtykkesager baseret på virkelige hændelser, hvor læserne altså skal vurdere, er der juridisk tale om voldtægt eller ej. Situationerne i den her samtykketest er fiktive, men altså baseret på domme for overskridelser af paragraf 216 styk 1. Et domme, som er afsagt i 2023 og 2024. Jeg læser scenarie 1 op, og så vil jeg bede jer svare helt kort. Er der tale om voldtægt, ja eller nej? Sag 1 lyder sådan her. Der er 2, der er på blind date, og de ender hjemme hos ham efter en god aften. Sexen bliver gradvist hårdere med sexlegetøj, slag og analsex. Hun siger til sidst, au, stop, jeg kan ikke lide det, men han stopper først omkring 30 sekunder senere. Hvordan tror I, den her dom falder ud? Jeg kan jo starte med at spørge dig, Johannes.
4: Ja, det, jeg synes faktisk, det ligger så godt op af noget, jeg tænkte tidligere, da du snakkede, Frederik, det her med at sige af, og med at samtykket, ligesom den tidligere case der, at samtykket jo forsvandt undervejs, at jeg synes jo også, at det Sallys bidrag her kommer med det her med, at hun tænker, at sex godt kan blive fortænkt, og sådan nogle ting, og vi snakker for meget om, det bliver sådan lidt kajtet, og man vil gerne undgå det, sådan nogle ting, at sex er den her intime kommunikation, og jeg tænker, når man har en snak sammen, så går man ligesom hele tiden op i, at er du stadig med i den her snak, eller hvad? Hvis der er nogen, der stopper med at svare, så er, sådan, så er det ikke så sjovt at snakke med dig mere. Så bliver man lige pludselig snakket på, og jeg tænker, det er bare et eksempel på den her spørgsmål
0: så
4: her.
0: Så hvordan tror du, Johannes Hestner, at den her sag falder ud? Bliver han dømt for voldtægt?
4: Jamen igen, det er jo svært for mig at lege dommer, men altså, jeg tænker da, at det godt kunne være voldtægtslignende tilstand.
0: Okay, Ingrid Kjærgaard, formand for De Unge Socialdemokrater, hvordan tror du, den her sag falder ud?
5: Mit bud vil være, at han ikke bliver dømt, fordi det vil være påstand mod påstand.
0: Okay. Ja. Sally, er du stadigvæk med os?
1: Jeg er stadig med jer.
0: Har du et bud på, hvordan du tror, at den her sag ender, som jeg lige har læst op?
1: Jeg tror, at han bliver dømt.
0: Okay.
1: Det er simpelthen for lang tid, der går efter, at 30 sekunder lyder meget, når man har sagt stop.
0: Ja. Okay. Markus Rubin, kender du dommen?
2: Jeg kan ikke huske det i hvert fald, så jeg afslører mig selv, for at ikke have læst artiklen grundigt nok.
0: Ja.
2: Jeg vil hælde til, at han nok blev frikendt, fordi 30 sekunder var trods alt en rimelig reaktionstid.
0: Og hvad siger du, Frederikke Madsen, som advokat?
3: Jeg vil også tro, at han bliver frifundet, fordi at han trods alt accepterer hendes stop og nej.
0: Ja, så skal vi til dig, Allan Neibjerg, forsvarsadvokat i Esbjerg. Hvordan tror du, den her dom falder ud?
6: Jeg har haft en tilsvarende. Det blev frifindt, eller den blev aldrig ført, den sag. Så det heller er mest til, men hvis man følger principperne, så skal han dømmes.
0: Okay.
6: Det er, hvad der er lagt til grund bevismæssigt.
0: Ja. Jeg kan læse svaret op. Han kan blive frikendt. Retten vurderer, at han stopper, da det går op for ham, at hun ikke vil fortsætte. Så lad os bare tage sag nummer 2. to unge mennesker mødes efter at have matchet på appen, dating-appen Hinge. Hun siger flere gange nej til sex og fjerner hans hånd, men han fortsætter. Til sidst så trænger han op i hende alligevel. Hun siger, hvad fanden laver du, og ryster på hovedet. Bliver han dømt? Kan vi få et bud? Allan Neibjerg som forsvarsadvokat?
6: Ja, hvis man skal følge principper, så er der fuld score, så det er en domfældelse.
0: Ja, du har ret. Han dømmes for voldtægt, fordi han fortsætter trods hendes gentagne afvisninger. Så lad os tage sag nummer 3. Første gang kalder vi den. Et ung kærestepar har sex efter en fest. Hun bliver undervejs utilpas og prøver at stoppe situationen. Han presser på for både oralsex og sexlegetøj, selvom hun siger, det er ubehageligt og fysisk gør modstand. Bliver han dømt eller ej for voldtægt? Hvad er dit bud, Johannes Hesner?
4: Jeg vil jo gerne igen sige ja til det, faktisk.
0: Ja.
4: Hvor voldsomt det end lyder, fordi det ved jeg godt, at det gør. Ja.
0: Ja. Hvad siger du, Ingrid Kjærgaard? Hvad tror du her?
5: Jeg tror, det er frifindelse, fordi det er ekstremt svært at fælde dom i sager, hvor det er nogen, der kender hinanden i forvejen, når de har en kæresterelation.
0: Ja. Han dømmes for voldtægt, står der her i facit, og forsøg på voldtægt, fordi han fortsætter uden hendes samtykke. Markus Rubin, de her eksempler, den her quiz illustrerer, baseret på virkelige sager, viser de, at samtykkeloven faktisk fungerer udmærket?
2: Altså nu synes jeg igen, jeg synes, de viser i hvert fald, at det er meget svært at afgøre det 100%, at ja. Man er i tvivl. Selv eksperter er i tvivl, folk her i studiet er i tvivl, advokater kan være i tvivl. Og jeg tror i et eller andet omfang, som samfund må man vide, at det er umuligt at komme uden om alt tvivl. Der vil, uanset hvordan man strikker loven sammen, være tvivlstilfælde, hvor man ligesom vil være lidt uenig om. Og de, disse sager er jo specifikt udvalgt til at være svære. Det er jo derfor, at det er lavet som en quiz. Altså, så det tror jeg ligesom, man må accepteres som en grundpræmis, at hvis man vil regulere sådan noget her, hvad man jo skal og gør, så vil der være, hvad skal man sige, gråzone sager, hvor nogen vil sige, at det her er at gå for langt, det her er ikke at gå for langt. Så det vigtige er jo, at man ligesom yder den, hvad skal man sige, støtte til ofre, yder den støtte til den, der bliver tiltalt, at politiet ikke går for vidt, at domstolen har nogenlunde ensartet praksis, og at man så, som vi ikke har talt så meget om, men som også særligt talt om, har en meget stor oplysningsindsats, så man undgår de her sager. Altså målet er jo ikke at få folk i fængsel, målet er jo ikke at få folk for domstolen, målet er jo at lave en kulturændring, så at det bliver frivilligt, eller med samtykke, eller hvordan man nu vil udtrykke det. Og der tror jeg, hvad skal man sige, at processen er meget stærkt i gang, men det er klart, der skal gøres mere.
0: Der skal gøres mere. Johannes Hesner?
4: Ja, jeg synes bare, det er ret fedt at høre, fordi jeg føler, vi er ret enige, også der lige står her nu tilbage, vel nu Frederik lige gået.
0: Ja, hun skulle i retten.
4: Blev for meget for en. Nej. ja. men at vi alle sammen snakker om en kulturændring, og også at lovgivningen på en eller anden måde skal bane vejen for, at vi får snakket mere om det. Og jeg synes jo også, en stor pointe i det her er, at jeg er fuldstændig enig med, hvad Sally sagde helt til start med, i forhold til det med, at vi snakker meget om det som lov, og derfor kunne det bare være super fedt at få snakket mere om det som en helt vildt skøn ting, vi gør ved hinanden, med hinanden, at vi søger samtykke som en ret sexet ting, eller som en lækker bekræftelse på, at vi gerne vil hinanden.
0: Rubin?
2: Nå, men så vil jeg også bare sige, altså synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det er ulovligt at komme i en falsk anmeldelse. Altså det skal man jo også have en del af det. Altså nogle af de sager, som Sally taler om, hvor man fortryder bagefter, eller måske var det ikke så fedt, som man egentlig har troet, så er det jo ulovligt at gå, altså så er det jo en falsk anmeldelse, hvis man går til politiet. Det skal jo også være en del af undervisningen, at det ikke er sådan en form for trussel, jeg kan altid bare gå, for du kan ikke, det er svært at bevise, og så siger jeg bare, at jeg sagde nej hele tiden. Så det gælder jo begge parter, at man skal ligesom hvile, at der er et juridisk rum, men at det er, hvad skal man sige, kun i rigtige tilfælde, det skal bruges.
0: Mm. Og det der med falske anmeldelser, er der en reel begrundet frygt for det, når I taler om det? Er der et bud på det fra nogen? Hesner? Ingrid?
5: Altså, det ved jeg ikke, det synes jeg er svært at sige, men jeg synes, det er skræmmende at høre det der med, at folk begynder at optage sex, fordi man ligesom er bange for, at man kan blive anklaget for ting bagefter. Og det synes jeg jo, det er jo også et tillidsbrud. Altså, det er jo også med til at ødelægge intimiteten, hvis der ligesom ikke er en tillid til hinanden. Og jeg blev mega glad for at høre, at Sally har fået god seksualundervisning i gymnasiet. Dengang man fik samtykkeloven, ja, så var der jo ikke seksualundervisning i gymnasiet. Det var der ikke, dengang jeg selv gik i gymnasiet. Det er jo også, det viser jo også, at de kan ikke stå alene at ændre straffeloven. Man er nødt til at følge op med andre politiske ting, der skal gå på den her kulturændring, som gør, at vi har tillid til hinanden og ikke mistænkeliggør.
0: Ja. Johannes Hesner?
4: Jeg synes, i frygten for falske anklager, der ligger der netop også den her mangel på kommunikation mellem kønnene. Fordi jeg synes jo, samtykkelovgivningen på sin vis beskytter begge parter i at snakke mere om det. Og det gælder også, at man siger, men det er jo også, ja, det beskytter også dem, som er bange for at blive anklaget, fordi hvis du ved mere om, hvor grænserne går, eller du får snakket med den anden part om, hvor de synes, grænserne går, ja, så er du jo helt home safe, hvis du, ja, hvis du snakker med den, der du er bange for at gøre det mod dig. Eller sådan.
0: Mm. Så skal vi sige goddag til Anders Fransen fra Haslev. Hej, Anders.
7: Hallo.
0: Hvordan, det der med samtykkeloven, er det en lovgivning, du forstår? Giver den mening for dig?
7: Jeg kan jo lige hurtigt fortælle, at jeg arbejder på en behandlingsskole, og har arbejdet på opholdssteder og herberg og sådan noget i 12 år. Så jeg kender noget til historier, som er rigtig grumme. Og det ligger selvfølgelig i, hvad kan man sige, specialområdet. Det er ekstraordinære ting. Når man nu skal tage det her op i forhold til det normale flertallet af unge piger og drenge, så synes jeg, at man oplever først, at det er min erfaring, at pigerne har haft svært ved at sætte grænser førhen, fordi der har været en forventning, og hvad er sex, ligesom Kalle er inde på, hvor stopper det, hvad er det penetrering, er det oral sex, og hvad har man lyst til?
0: Yeah.
7: Og der kan man sige, at der har ligget en stor last eller, hos pigerne. Nu er der kommet en samtykkelov i 21, og hvis man nu ikke har samtykket, ligesom man hører om drengen, der er sammen med pigen om aftenen og forestiller om morgenen og bliver dømt for det, det giver et usikkerhedsmomentum, og så bliver drengene usikre på, hvad er det egentlig, vi skal have samtykke på, og en usikkerhed, det der med, som advokaten også nævner, jeg tror, det var advokat, ja, i forhold til det, man begynder at optage for at få dokumentation på det her.
0: Ja, det var forsvarsadvokaten Allan, der nævnte det.
7: Mm. Præcis, og nu lige pludselig så ligger der en ubehagelig følelse hos de unge drenge.
0: Ja.
7: Og når det står sagt, så vil det også blive en anden ting, som er vigtig at få med her. For eksempel overgreb mod lærere og sådan nogle ting, det er jo blevet, en stigning, man ser i skolerne nu her. Men man ser, at den er en god grund. Det er, fordi der er lavet lovgivning om, at spytte og grimme udtalelser også nu af vold. Så der er en stigning der. Så der er også en stigning nu her.
0: Okay. Anders, lad mig lige trække dig tilbage til samtykkeloven i forhold til unge mennesker. Er det en lovgivning, der giver mening, også med det arbejde, du har?
7: Ja, det giver mening, fordi det er et redskab til at starte med at kunne finde ud af, hvor ligger grænser, og hvilken roller har vi hinanden. Når det så er gjort og sagt, så er det vigtigt, som en person, som Sally ringer ind og siger, det er noget, vi finder ud af i sammen.
0: Mm.
7: Det er noget, man finder ud af i forhold til respekt, gensidig respekt, og hvad er sex, og hvordan definerer vi sex, og hvad er man lyst til, det er. Og det er noget, man skal finde ud af. For hvis I kan huske tilbage, når man var helt teenager, og skulle røre ved den pige, man var vild med, hjertet stod op i halsen, og man rørte hende på knæet, og var det okay, og sådan lidt nej og flørtende, og hvad foregår der? Det er sindssygt svært at navigere i. Ja. Derfor bruger man tit alkohol til at komme det efter.
0: Ja. Og Anders, må jeg spørge dig, altså når man så er blevet lidt mere voksen, og hjertet ikke sidder helt op i halsen hver gang, kan man så også bruge samtykkeloven til noget?
7: Ja, det kan man jo. Altså hvis der er situationer med, der kan man være til forskellige ting, når man bliver ældre. Så ved man jo, så er der forskellige retninger, man prioriterer, kan det være. Det er det ene eller det andet, og der er det jo god ting at have de her ting med også. Hvis man skulle være usikker på, at der ikke er en underforståelse af, at vi har mødt hinanden på et bestemt sted, hvor det for eksempel er, at det kan være en swingerklub eller et eller andet. Hvis det er i en date-scenarie, jamen så er det jo meget god ting at have med, at hvis det skulle være i aften, hvor ligger vi egentlig så henne?
0: Yes.
7: Så det kan være gode guidelines, men det sundeste er at kunne læse andre menneskers mimik, ansigtsudtryk, og kunne være en god og lære og socialisere unge, for så kommer tingene af sig selv.
0: Tak, Anders fra Haslev, for det er en spark. Markus Rubin, kan mere voksne mennesker, som Anders og du og jeg, også have gavn af sådan en samtykkelov?
2: Det vil jeg tro. Altså, det er der forhåbentlig. Altså, nu er det jo ikke kun samtykkelov, der har også været en stor MeToo-bølge, som også har vist, at det ikke er sådan kun meget unge mennesker, der kan komme galt afsted, eller misbruge deres magt, eller tiltage sig privilegier, som de i virkeligheden ikke havde, eller ja. Misforståelse. Så det tror jeg, det er helt sikkert. Altså, men det er klart, sagerne har centreret sig mest om de unge, som de alle sammen siger. Men den gælder jo for alle. Den gælder også for meget voksne mennesker som mig.
0: Ja, siger Markus Rubin, kronikredaktør på Politiken. Der kommer en hel del sms'er. Der er en her, dig. Det er et spørgsmål til Johannes. Det lyder, jeg kunne godt tænke mig at vide, om den retorikstuderende musiker er blevet spurgt lige så ofte, som han selv har spurgt om samtykke. Spørg Greg fra Brøndshøj.
4: Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Ja. Det, statistisk set tror jeg ikke, jeg er blevet spurgt lige så meget.
0: Nej.
4: Men jeg kan sagtens se mange situationer, hvor jeg er blevet spurgt kommunikativt. Altså, ja. Sådan kropsligt eller ja. Sådan nogle ting. Fordi det ligger jo også i samtykkeloven, det her med, at vi snakker meget om sådan, og hvordan siger man lige ja og sådan noget ting, og det har jo været en gråzone i sig selv, kan man sige, inden for debatten, hvordan siger man ja til ting, og der er jo også bare den opvisning, at hvis man er i tvivl, så kan man så spørge verbalt, men hvis man ikke er i tvivl, man øver sig jo hele tiden på det.
0: Så det er mere mændene, og de unge mænd, drengene, der spørger, end det er kvinderne, der spørger om samtykke? Er det sådan, du
4: altså
0: oplever
4: det? Det tænker jeg da statistisk set, man godt kan argumentere for. Det er ja. Vel også det, som ligesom på en eller anden måde i alle de her sager her, det er jo også den vej rundt, vi ofte snakker om det.
0: Ja.
4: Yes. Den præmis køber
0: det var et svar fra dig, Johannes, til Greg fra Brøndshøj. Så er der en Niels her, der skriver sådan her. Troede, at samtykkeloven ville beskytte kvinder og blev skuffet. Jeg havde forventninger om, at samtykkeloven ville beskytte kvinderne, men blev slemt skuffet. Der er alt for få, der ender i retten, som frafaldes med manglende bevis. Påstand mod påstand, venlig hilsen, Niels. Kan det også bekymre dig, Ingrid Kjærgaard, som formand for Unge Socialdemokrater, at der er så mange af sagerne, der falder? Eller betyder det ikke så meget?
5: Det betyder noget, fordi at det er klart, at hvis der er blevet begået en voldtægt, så skulle det jo helst også føre til en domsfældelse. Men det er jo rigtigt, det er jo mega svært at løfte bevisbyrden rigtig mange af de her sager. Det er jo også noget, f.eks. fysiske spor. Hvis man skammer sig, hvis man ikke kan være sin krop efter at være udsat for en voldtægt, så er der mange, der f.eks. går i bad med det samme. Og det betyder jo bare, at det gør det mega svært at løfte bevisbyrden, så det er jo bare desværre et virkelig ulykkeligt vilkår ved de her sager, at det også er forbundet med rigtig meget skam og skyld og fysisk ubehag, som gør, at det kan være mega svært. Men jeg tror helt sikkert, at der er et kæmpe mørketal og flere voldtægtssager, hvor der burde falde dom.
0: Ja. Markus Rubin, du markerer også på den her.
2: Nå, men jeg synes bare ikke, det er, altså, vi arbejder om en uskyldsformodning. Altså, jeg synes jo, man skal være uskyldig indtil det modsatte er bevist, og det gælder selvfølgelig også i voldtægt. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i, så jeg synes jo ikke, det er et problem i sig selv, at folk bliver frikendt. Det synes jeg er et tegn på, at systemet virker.
0: Ja.
2: Undskyld.
0: Samtykkeloven skulle øge andelen af anmeldelser, der kommer fra retten, men det modsatte er faktisk sket. I dag er andelen lavere end før lovændringen. Voldtægtsanmeldelser, der når hele vejen til retten, der er andelen i dag lavere end før lovændringen. Og Allan Neibjerg, som forsvarsadvokat, med os stadigvæk fra Esbjerg, du er på vej i retten lige om et øjeblik i en af de her samtykke- eller ej-sager. Altså, havde du også en forventning om, at samtykkeloven ville øge andelen af sager, der kom fra retten? Og at der blev fældet dom?
6: Ja, altså, jeg vil sige, det har været sådan en underlig rejse, ikke? Fordi vi så i starten en del af de her sager, hvor man skulle prøve dem af, ikke? Og det var der, jeg i hvert fald rejsede at sige, det er, altså, når nogen knæk sidder dernede, så er der for risiko for, at vi enten frifinder eller dømmer, fordi vi ikke finder sandheden i forhold til det, men jeg tror, der er mange mørketal i det, og vi har jo bedt om de her tal, fordi vores opfattelse er, at der er faktisk sket en stigning i anmeldelserne.
0: Ja.
6: Men jeg vil også sige, tal overrasker mig ikke, hvor mange sager, der bliver sorteret fra, fordi der ikke er bevis. Man kan bare sige, at alle parter bliver, jeg vil sige, specielt de anmelderne, bliver skuffet over det her, omkring det, ikke? Så det giver lidt en falsk forventning omkring, hvad der sker i de her sager.
0: Ja. Altså kun omkring 10% af sagerne, ja, der bliver anmeldt, kommer jo fra retten.
6: Lige præcis.
0: Ja, okay.
6: Jeg tror også måske, at jeg lige skal nævne kort, at det her, det er for begge parter, at det er jo en relativt intimiderende oplevelse. Jeg synes i hvert fald her i den kreds, jeg sidder, de tager en rigtig alvorlig politi dernede.
0: Ja.
6: Og det vil jeg sige, det er både som bistandsadvokat og advokat, der er ikke nogen vinder i det her, hvis der ikke, altså uanset resultat, det næsten siger. Ikke? Okay. Vi har en ung pige, der føler sig svigtet af systemet, hvor man sidder og kan se de her, som der blev nævnt før omkring, de der ting, kigger på omkring, hvordan de reagerer osv., har reageret. Man er ikke i tvivl om, der er sket noget, der har været over hendes grænser. Den kører bare ikke sagen. Og på den anden side sidder der nogle fyr, som bliver dømt, eller har fået også en overraskelse, hvor politiet kører ud, og hun skulle udtrykke, vi sparker døren, ikke? Man bliver anholdt, man får hele turen. For en 15-årig, 16-årig, der er det altså noget, hvor man er noget chokeret over det her. Mm. Det bliver taget alvorligt i systemet. Det ender bare ikke noget, kan man sige. De flertallet ender ikke noget i forhold til det.
0: Okay.
6: Det står nok, det er en politisk beslutning, det blander jeg mig ikke i.
0: Nej, men tak for at blande dig i dagens PIT-debat, og god arbejdsløst i retten.
6: Tak.
0: Og Sally, du er stadigvæk med os.
8: Det er jeg.
0: Jeg vil bare sige tak, fordi du blandede dig. Jeg håber, du har fået noget ud af dagens PIT-debat.
8: Jamen, det har jeg. Det har været et skønt panel, og det bedste program på DR. Så en sand fornøjelse.
0: Ej, en sand fornøjelse at have dig med. Tusind tak.
8: Tak.
0: Og rigtig mange tak til alle I andre, der var her i studiet, som ringede og som skrev, og også jer, der er løbet videre i retten for at deltage i den her demokratiske samtale om samtykkeloven i dagens P1-debat. Mit navn, det er Gitte Hansen. Jeg ønsker jer alle sammen en god dag.
9: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
10: Rally, rally, ola.
9: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
11: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
9: Det bliver sekunder. Vi husker.
12: Stifterne af Enhanced Games har en klar mission. De vil overskride grænsen for, hvad der er menneskeligt muligt, slå verdensrekorder og forsøge at skabe et biologisk supermenneske. Derfor har de lavet et sportsevent, hvor alle atleter må bruge doping og præstationsfremmende midler. Og i søndags blev eventet livestreamet til hele verden, hvor også professor i bioetik Thomas Søbjerg Petersen så med. Han mener, at vores dopingregler er for stramme, og vi måske endda har noget at lære af det kontroversielle Enhanced

0: position ved bassinkanten, klar til at svømme om kap.
1: The 15 meter freestyle.
0: Men de er ikke helt normale svømmer, for flere af dem er dopet og er helt åbne om det.
2: Og så går de i gang.
3: So way here, Speck Proud in the blue suit, the middle to get off to a good start. It gets off to an absolute flyer.
0: Imens kroppene pisker gennem vand, så står chefen for den her konkurrence, Enhanced Games, få centimeter fra poolkanten.
2: Der er glæde og råben og skrin. De har jo annonceret, at der skal sættes verdensrekorder.
0: Det her, det er sidste chance.
3: Stroke for stroke. Proud.
2: Og det er så faktisk det, der sker i det allersidste løb.
0: Hele arenaen blinker rødt, og chefen bag, Maximilian Martin, kan ånde lettet op. I sidste øjeblik lykkedes det.
2: Det er jo ligesom om, han også har vundet. Han ligner en på Coke, der har vundet i Eurojackpot. Altså, det er sjældent, man ser en, der ligner så meget en milliard.
0: Skaberne af Enhanced Games har haft en klar mission. At få elever til at løbe og svømme hurtigere, løfte tungere, overskride grænsen for, hvad der er fysisk muligt. Det handler om jagten på et supermenneske, en idé om, at evolutionen af menneskekroppen ikke er nok, og for at udløse det fulde potentiale, så kræver det drop og indsprøjtninger og præstationsfremmende midler.
4: The Enhanced Games have dominated the internet. We arrived in mainstream culture. We are here to stay.
0: Men er det virkelig under de her præmisser, vi vil skabe supermennesker? Det er spørgsmålet i dagens genstart med mig, Simon Stefanski. Synes du overhovedet, at det var en verdensrekord? Fordi det er jo det, som vi andre kalder for snyd.
2: Jeg synes, det var en verdensrekord, fordi de har opstillet nogle regler, hvor du gerne må bruge den her super tætte svømmedragt, og du må gerne bruge doping. Så i forhold til de regler, de havde sat, der synes jeg, det var et fantastisk løb.
5: Ja, og så er vi jo også i gang med at deklarere dig. Fordi du har jo i 2018 skrevet debatbogen, hvor du argumenterer for, at doping kan være sundt og bør legaliseres.
2: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og op til nogle visse grænser. Ja, der skal være nogle sikkerhedsværdier.
5: Ja, vi går meget mere ind i din holdning til det, men når man skriver sådan en debatbog og ovenikøbet som en fin forsker på Roskilde Universitet, får man så ikke nogen onde blikke sendt efter sig? Er det ikke et ret kontroversielt synspunkt?
2: Jo, altså der er et utroligt tunnelsyn i debatten. Altså rigtig mange folk synes bare, at doping det er forfærdeligt. Punktum. Men jeg mener, de regler, vi har inden for doping, det betyder jo, at folk bliver straffet og stigmatiseret og mister deres indtægt, så vi må have en undersøgelse af argumenterne for og imod på plads, og det er lidt mere komplekst end som så.
5: Men de bliver straffet, fordi de har snydt, og de ikke følger reglerne, Thomas.
2: Jo, men spørgsmålet om vi har de rigtige regler, det synes jeg ikke.
5: Okay, vi vender tilbage. Den er vi lige ligge.
0: For først, så lad os lige få præsenteret Thomas Søbjerg Petersen. Han er professor i bioetik ved Roskilde Universitet, og som du nok har fornemmet nu, så er han mere åben over for doping end de fleste forskere.
2: Altså, jeg synes, det er fint, at atleter har en større autonomi med hensyn til at bestemme, hvad de gerne vil putte ind i deres eget krop.
0: Men før han blev professor i noget som helst, så var han selv sportsmand. Endda elite tennisspiller på landsholdet. Og også dengang havde han et nysgerrigt blik på de præstationsfremmende midler.
2: Jamen altså, jeg var 19 år, ikke? Og havde spillet elitetennis siden jeg var 12 år, og var ved at køre lidt sur i det, ikke? Så jeg vil gerne prøve at eksperimentere med, at man kunne gå ind i elitesport på en anden måde, hvor det hele ikke bare handlede om at vinde og tabe. Det må være lidt større end som så.
5: Hvad var det, du havde taget?
2: Jamen, det var cannabis. Jeg stod af på toget på Peter Bangs Vej, skulle spille hen med KB-hallen, og røg mig en lille joint på vej hen, og tænkte, kunne jeg ligesom bedre improvisere, stoppe bolden, tage bolden bag ryggen, mellem benene, lave et eller andet sjov, spille lidt mere reggae-agtigt tennis. Jeg synes, det hele var blevet så kedeligt.
5: Bliver man ikke bare enormt sløv af det?
2: Jo, altså, jeg havde dårligere føling med bolden, og jeg blev også lidt paranoid. Men jeg var bange for at blive afsløret, at folk de opdagede, hvad det var, jeg gjorde. Fordi jeg vidste jo godt, at det ikke var socialt acceptabelt, at ryge cannabis under Danmarksmesterskabet, men jeg tror, vi var i kvartfinalen.
5: Eller lovligt, for den sags skyld.

0: Det har du så også ret i.
1: Allerede her, som 19-årig cannabis-skæv tennisspiller, undrer Thomas Søbjerg Petersen sig over dopingreglerne.
0: Hvorfor pokker det på forbudslisten? Altså, jeg ville da ønske, hvis jeg skulle spille mod en tennisspiller i Danmarksmesterskab, at vedkommende havde røget hash. Det ville passe mig perfekt. Så ville han en langt større chance for at vinde.
1: Men det er først mange år senere, nu som forsker, at han for alvor begynder at bladre kritisk gennem dopingreglementet. Og det er især én episode, der udløser det.
2: Kan du huske det der tv-øjeblik?
0: Helt klart. Jeg husker det lysende klart. Jeg ved, hvor jeg var på dagen, og hvor jeg sad, og alt kan jeg huske omkring det.
1: Nemlig da Danmarks cykelhelt Bjarne Riis i 2007 indrømmer, at han har taget doping.
0: Jeg var i bilen på vej hjem fra Roskilde Universitet til Vanløse, hvor jeg bor. Og så kommer der det her interview med Bjarne Riis.
3: Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Det var i den periode en del af min hverdag.
0: Jeg har dopet. Jeg har taget Evo. Og så blev der helt stille. Og så begyndte jeg bare at græde. Og det kom virkelig bag på mig.
2: Du begyndte at græde?
0: Ja, det påvirkede mig virkelig følelsesmæssigt.
2: Hvorfor?
0: For det første, så synes jeg egentlig, det var synd for Bjarne. Altså, jeg ved, han havde knoklet et vist sted ud af bukserne. Og nu vil han ligesom blive stigmatiseret.
3: Min trøje ligger hjemme i en papkasse i garagen. Og I skal være velkommen til at hente
4: den. Det betyder ikke noget for dig i dag.
3: Det betyder ingenting.
0: Og så synes jeg bare, det havde været fedt, hvis han havde gjort det uden at kunne dope sig. Så har den holdt hele vejen igen, og han har stadigvæk stået på over resultatslisterne over vinder af Tour de France. Det gør han jo ikke i dag.
3: Jeg siger undskyld. Jeg gjorde mit bedste.
2: Du får ikke tanken. Hold kæft, han er en stor idiot. Han har brugt reglerne og taget EPO, som ovenikøbet mener mange er en sundhedsmæssig risiko. Og så har han brugt reglerne og vundet med snyd.
0: Jo, men altså, hvis alle tager det, som rigtig mange gjorde på det tidspunkt, og der er stadigvæk anonyme undersøgelser i dag, der viser, at der er 30-40%, der bruger det mindst en gang om året inden for atletik, for eksempel, ikke? Så har jeg svært ved at se, at det skulle være moralsk problematisk. Det, der er vigtigt, det er, at det ikke bliver farligt for atleternes helbred.
2: Okay, og det kommer vi også tilbage til. Et sted, hvor der jo lige er blevet brugt EPO, helt i overensstemmelse med spillets regler, det er til Enhanced Games. Og så får jeg lyst til at spørge indledningsvis her, er det lige din kop te, den her tanke om Enhanced Games, hvor præstationsfremmende midler faktisk er tilladt?
0: Jeg synes, der er rigtig mange interessante ting ved Enhanced Games.
5: The Enhanced Games, where science and sport collide, and elite champions pioneer a new era of competition.
1: Ideen om Enhanced Games bliver introduceret til verden i 2023. En konkurrence, hvor atleter dyster i løb, svømning og vægtløft, og hvor det altså skal være tilladt at tage præstationsfremmende midler, som er godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse under tilsyn af en læge.
6: Thanks first of all having me on. Pleasure walking you through it.
1: Konkurrencen er blandt andet fundet af Donald Trump Jr.'s venturekapitalfirma og af tech-milliardæren Peter Thiel.
6: Why are performance-enhancing substances not allowed in sports?
1: Der er kendt for at interessere sig for teknologi, der kan optimere menneskekroppen og forlænge vores levetid.
6: The athletes, the people that are actually needed the most, yeah, because being an elite athlete is so taxing on your body, those people are prohibited to take those performance-enhancing substances.
1: I spidsen for det hele står CEO Maximilian Martin.
7: And what we will see at those enhanced games is that the athletes are healthier than ever.
1: En ung fyr, der med sine blå øjne og markeret kæveparti og perfekt friseret hår begejstret spreder budskabet om det kontroversielle eksperiment.
7: And performing better than they ever have. So we will see a few world records being broken and athletes that are at the best that they could possibly be.
0: Altså missionen bag det har været flere ting. Et har været at prøve at se, hvad kan mennesket egentlig? Altså, hvad er det egentlig, vi kan, hvis vi bruger teknologi? Normalt er det jo ikke sådan, at mennesket forsager teknologi. Altså, hver tiende barn, der kommer til verden i Danmark i dag, det er via kunstig befrugtning osv. osv. og biler og computer og AI osv. Så hvorfor ikke prøve at bruge de her medicamenter til at prøve at se inden for en sundhedsmæssigt forsvarlig ramme, for at prøve at se, hvad mennesket egentlig kan. Og måske kan vi bruge den viden til sport. Det synes jeg, der er super interessant.
8: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games.
1: I søndags bliver så verdens første udgave af Enhanced Games skudt i gang. Det løber af stablen i Las Vegas på et lille stadion, der er skabt særligt til lejligheden.
0: Det minder jo lidt om et diskotek eller en klub, ikke? Med lys og farver. Og jeg synes, det er forfriskende.
2: Der er sådan en underbyggende drøm om, at der bliver slået nogle verdensrekorder også, ikke?
0: Jo, helt klart. Det har de jo annonceret.
1: Og gør man det, altså slår verdensrekorden, så vinder man $1 million. Så der er noget at kæmpe for, og forventningerne er enorme. Men på trods af unaturlige pumpede kroppe, så er det som om, at de helt store rekorder udebliver.
0: I nogle discipliner, der bliver der ikke præsteret særlig gode resultater.
9: Man, they gotta do better than that.
0: For kvinder, ikke? Der er jo ingen, der løber under 11 sekunder, for eksempel. I herrenes 100 meter løb, der sker der så også det sjove. Der er godt nok nogen, de to bedste løber virkelig, virkelig hurtigt. Men ingen af dem bruger præstationsfremmende stoffer.
2: Nej, og de sværer det jo ud i hovedet på nogle af dem, som de så slår.
9: They need to train a little harder.
0: Ja, det er rigtigt. De gør grin med dem. Der løber langsomt, ikke? Og siger, nu må I sgu i gang med at tage noget mere doping, ikke? Og lave grin med dem.
9: Get on that shit a little bit more, and go a little harder some more.
2: Og så er der også en vægtløfter, som der har været meget opmærksom på. En islænding, der hedder Thor Bjørnsson. Det er ham, der spiller The Mountain i Game of Thrones. Og han bliver også fuld, fordi han vil gerne slå en verdensrekord i dødløft 515 kilo. Det lykkedes jo heller ikke helt.
0: Nej, det kan man ikke sige. Altså, da han stod der og dirrede, og stangen, der var, når han fik ondt i lysken, og jeg ved ikke, hvad det var for noget, han hoppede rundt. Det var tydeligt, det var super, super vanskeligt. Det var også helt vanvittigt at løfte 510 kilo. Det er jo en lille bil, ikke?
10: Again, checking on him. Think about what he's trying to lift right there.
2: Så kommer der sådan en voksen mand, en meget lille mand ved siden af The Mountain, ved siden af Thor Bjørnsson, ind og nærmest trøster ham. Passer lidt på ham.
0: Ja, men det er rigtigt. De kommer ind og hjælper ham der. Han er helt slået ud.
2: De har brugt flere år på at rekruttere atleter, men det er kun 42, der er ind med at stille op. Og det er måske også fordi, at Sportsforbundet har troet atleter med karantæne på livstid, hvis de stiller op til det her Enhanced Games. Er det alligevel lidt af et nederlag for Max Emilian Martin, at de ikke kan få flere til at stille op?
0: De havde nogle ambitioner om, at der skulle være flere tusind deltagere. Det skulle være en reel, hvad kan man sige, konkurrence til de olympiske lege. Det kan man jo på ingen måde sige, det er blevet. Men altså, alting starter i det små, så lad os nu se.
2: Okay, en af dem, der blev overbevist, det var australieren James The Missile Magnussen.
11: From Australia, James!
2: Han havde ellers lagt svømmekarrieren på hylden, men han besluttede sig for at hoppe tilbage i poolen, for måske at vinde en af de store præmier. Der er her altså et før- og efterbillede.
0: Ja.
2: Prøv lige at beskrive før- og efterbilledet for lytteren.
0: Jamen altså, til venstre ser vi ham med nogle medaljer om halsen, og han ser meget, hvad kan man sige, veltrimmet ud. På ingen måde muskuløs, men meget veltrimmet. Og på det andet billede ser han faktisk meget pumpe ud, og helt tydeligt.
2: Mildest talt. Han er ved at sprænge en lille sort badedragt. Ja, og det ligner også, at han næsten er ved at sprænge badehætten. Og det der,
0: det er rigtigt.
2: De der svømmebriller der, ikke?
0: Man får helt ondt af det udstyr der, ikke? Det bliver presset til det yderste.
2: Hvad er det? Hvad har han taget? Hvad er det for et præstationsfremlende?
0: Han har formentlig taget anabole steroider.
1: James The Missile Magnussen skal deltage i den sidste konkurrence under Enhanced Games. Der er blevet sendt live i 5 stive timer, uden nogen nye verdensrekorder. Og det her, det er CEO Maximilian Martins aller sidste chance for at leve op til det, han har lovet verdenspressen.
12: Final moments before the final race. The men's 50 meter freestyle.
1: De 4 svømmere kommer ind på stadion. Nogle af dem dopet, andre blot iført særlige friktionsløse badedragter, der er forbudt i normale svømmekonkurrencer, og så går det løs.
13: So wait here, it's Nick Proud in the blue suit in the middle to get off to a good start. It gets off to an absolute flyer.
1: Men det går ikke så hurtigt for missilet Magnussen.
0: Ja, der var ikke så meget missil over ham. Altså, han, så vidt jeg husker, svømmede han på en af yderbanerne, ikke? Og svømmede ikke i en særlig god tid og kom ind som en af de sidste. Men jeg læste også et interview med ham i The Economist, og der siger han, at han har dopet sig helt forkert. Fordi han simpelthen blev for tung. Han har taget 10 kilo på, så han lå meget tungere i vandet. Så det er et eksempel på, du kan sagtens dope dig dårligere.
2: Det er dog i den her konkurrence, at der bliver slået en verdensrekord. Og nu er vi jo så tilbage, hvor vi begyndte. En græsk svømmer slår verdensrekorden, da han svømmer 50 meter på 20 sekunder og 81 hundrededele. Og da det sker, så springer hele det her lille Las Vegas stadion jo i luften.
14: He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games.
0: Det må man sige. Det ligner en eller anden 30-års fødselsdag på fuld knald, ikke? Eller et diskotek eller en klub, ikke? Hvor folk de jubler. Altså, det kan jeg egentlig godt lide. Jeg synes, sport også kan blive meget kedelig. Altså, jeg kan godt lide de der jubelscener. Jeg synes også, det var fedt, at ham, der vinder kone og barn, ligesom var nede ved bassinkanten og kom og omfavnede ham.
15: We've just won $1 million. You seem so calm, I guess. You did it last year. You've done it again.
2: Og ham, der vinder og slår verdensrekorden, han er jo faktisk ikke dopet med præstationsfremmende midler. Men til gengæld, så har han jo så den ulovlige dragt på.
0: Ja, ja. Så derfor kan det ikke være en officiel verdensrekord, fordi den bryder med reglerne.
2: Den tæller ikke nogen steder. Nej. Til gengæld så vandt han $1 million.
0: Ja, så på den måde tæller den, ikke? Og den tæller i Enhanced Game. Det er jo så rekord inden for den event, ikke?
2: Jo. Så lad os lige tale om noget af det, der har været allermest omstridt i forhold til Enhanced Games. For sideløbende med, at man kan livestreame Enhanced Games, så kan man gå ind på deres hjemmeside, og på forsiden så er der en stor blå knap, hvor der står Get Enhanced. Den fører dig direkte hen til en side, hvor man kan indkøbe alt lige fra testosteronindsprøjtninger til væksthormon. Og lige nu så er der endda 50% på alting. Altså en ren kommercialisering af ulovlige præstationsfremmende midler, hvor der jo ikke er kontrol med en læge, der følger med. Hvad tænker du om det?
0: Det synes jeg er helt forfærdeligt. Over at det simpelthen er super, super sundhedsskadeligt. Gud og hver mand kan købe de her ting og sidde og lege med det og injicere sig selv, og hvor meget skal man gøre det? Og, altså, det er simpelthen at lade børn lege med våben. Mm.
2: Ja, der er også på et tidspunkt undervejs i Enhanced Games, så siger en af deltagerne i sportsstudiet,
16: if you're a teenager, if you're a youngster in your 20s, our message here is like, you have to maximize your natural potential. Fill that maximum potential out.
0: Jo, men det er forfærdelig markedsføring over for børn, ikke? De siger jo, gå ind og tjek det ud, ikke? Så er du klar, når du bliver 18 år. Så min tankegang, det er, hvis vi skulle lempe reglerne for doping, så skulle det være under strenge sikkerhedsmæssige værdier og under lægelige kontrol for at prøve at modvirke de negative effekter, der er ved, at folk alligevel tager de her stoffer. Jeg vil aldrig opfordre nogen til at tage doping. Jeg synes også, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Men vi kan registrere ude i verden, at det gør folk.
2: Enhanced Games har fået massiv kritik helt fra begyndelsen. Antidoping Danmark har kaldt sportsbegivenheden for dybt problematisk og direkte uansvarlig, og både læger og forskere har advaret mod de sundhedsrisici, der er ved at bruge præstationsfremmende stoffer.
17: Så de kan påvirke ens hjerte, så det bliver større. De kan hos nogen påvirke hjertet, så man bliver i stedet hjertesyg.
2: Og de er altså også kritiske, selvom det kun gives i små mængder og under opsyn af en læge.
17: Det her, det kan ikke gøres forsvarligt. Du kan heller ikke vide, om du er lige en af dem, som der har en øget følsomhed for de her stoffer.
2: Alligevel så har Thomas Søbjerg Petersen tidligere skrevet en bog, hvor han argumenterer for, at doping i nogle tilfælde kan være godt for atleterne, og at det bør tillades op til en vis grænse. Da du skriver bogen, der er der en række forskere fra Københavns Universitet, der går lidt til angreb på din bog. De kalder din holdning helt uforsvarlig, og mener, at det medfører risiko for, at atleter vil begynde at dope sig uden professionel assistance, hvis man begynder at legalisere, og at man derfor ikke kan komme udenom de her helbredsmæssige med risici. Hvorfor overhovedet argumentere for noget, der potentielt kan få unge atleter til at dope sig, noget, der kan føre til alvorlige sundhedsmæssige risici?
0: Jamen, jeg er helt enig med forskerne i det med, at det er vigtigt at fokusere på atleternes sundhed. Det er for mig at se den vigtigste bekymring i forhold til doping. Mit argument er bare, at hvis vi legaliserer doping på en måde, hvor der er nogle sikkerhedsværdier, og hvor det er lærerne, der monitorerer det, så vil vi se meget færre sundhedsskader blandt unge.
2: Den tidligere cykelrytter Jesper Skibby, han har fortalt, hvordan doping har haft enorme konsekvenser for ham. Selvom han jo angiveligt har haft læger rundt om sig hele tiden, han har ødelagt sine knæ, han har haft hjerteproblemer, han har udviklet en efterfølgende massiv depression.
18: Det går sådan her, som en hug på det her. De her medicamenter er så stærke psykisk, at du tænker, det har jeg brug for, fordi det virker perfekt for mig, det her.
2: Mm. Og det er jo et menneske ovenikøbet, som har været en elite sportsmand, som har haft et lægehold. Selv for ham kan det få alvorlige konsekvenser at bruge doping. Og det vil du gerne legalisere.
0: Det er klart, at det kan have en pris, men jeg tror, der er to vigtige spørgsmål, vi må skille ad her. Det ene, det er, hvor skadeligt er doping? Og i nogle situationer vil jeg sige, der er det ikke skadeligt. Der kan det faktisk være restituerende. Vi ved, at atleter, der har knoklet rigtig meget og kommer ind efter en maraton eller et triathlonløb, der er der et vindue åbent for infektionssygdommen. Mm. Hvis du der kan tage lidt EPO og få blodprocenten op, så er det faktisk en fordel at anvende de her præstationsfremmende stoffer.
2: Jeg er jo ikke læge, men de KU-forskere, der kritiserer din bog, de anklager dig for, at der er stærk videnskabelig evidens for, at de stoffer, du kalder ufarlige, i virkeligheden har markante bivirkninger.
0: Jeg siger ikke, de er ufarlige. Jeg siger, hvis man tager dem i begrænsede mængder og under overvågning, så er de ikke særlig farlige. Og der kommer vi til det vigtige spørgsmål for mig at se. For et er det medicinske spørgsmål, er det farligt eller ej? Det andet spørgsmål er, hvor meget risiko for skade vil vi tillade? Og det er det etiske spørgsmål. Så hvis vi havde en regel, der sagde, det er skadeligt at bruge EPO, derfor skal det ikke være legalt. Hov, hvad så med amerikansk fodbold? Hvad så med motorløb? Der dør folk hvert år. Måske kunne vi tillade skak. Det vil være, hvad der vil være tilbage, hvis vi fulgte den tankegang om, at atleter må ikke skade sig selv.
2: Okay, men så lad os vende tilbage til det principielle i det sportslige. Altså, over enhanced games, kan det overhovedet være interessant at se sportsmænd og kvinder konkurrere, hvis man ved, at de har taget præstationsfremmende midler? Der er vi jo tilbage ved det spørgsmål, der handler om, kan det godt være interessant? Og det synes du?
0: Ja, og det tror jeg rigtig mange, der så Bjarne Riis, de også synes, det var interessant. Altså dem, der så cykling i 90'erne, de synes også, det var interessant. Jeg stod op om natten for at se Ben Johnson slå verdensrekorden i 100 meter løb i Seoul, ja, i 1988, det er lang tid siden, ikke? Men han var på doping. Jeg synes, det var interessant.
11: And now, please welcome Enhanced CEO, Max Martin.
2: Lad os lige vende tilbage her til allersidst til arenaen i Las Vegas.
19: Good evening, everyone. Good evening.
2: CEO Maximilian Martin holder en afsluttende tale, og der siger han, at
19: we have changed the world tonight.
2: Enhanced games har forandret verden.
19: We are now at the pulse of where the world is going, and we're ready to share this with the world. And now the people at home can also get enhanced and become the best they've ever been.
2: Hvis man lige tager den del ud i Enhanced Games, der handler om, at de selv sælger præstationsfremmende midler til hvem som helst, så du gerne, at det blev et større arrangement næste år? OL på steroider?
0: Altså, jeg vil have et OL, hvor vi udvider mulighederne for at bruge præstationsfremmende stoffer, der var overvåget af læger, og hvor vi kun måtte bruge op til en vis sikkerhedsværdi. Så derfor ja.
19: Thank you, everyone.
2: Og måske får tennisspillere en dag lov til at ryge hash, mens de spiller?
0: Ja, de skal være så hjerteligt velkommen. Jeg vil gerne spille mod dem, og de har røget noget. Jeg skal ikke nyde noget godt af det.
2: Her slutter dagens program.
19: Thank you to everyone who made this work.
2: Så tak til Signe Pallishøj, Emma Albæk Høj, Line Fabricius, Søren Elbæk og Lasse Linus Knudsen. Jeg hedder Simon Stefanski.
19: This was awesome. We'll see you next year. Thank you so much.
20: Inde i DR Lyd er der uoverskueligt mange gode historier fortalt i lyd, så måske kunne du bruge en anbefaling. Her er en spændende en af slagsen. Den begynder ganske vist ikke på en mørk og stormfuld nat, men på en halvkold sensommerdag.
21: Året er 2006.
4: Det er en halvkold sensommerdag den 31. august. Klokken er lige præcis 13:00. Vi er i en lille, tæt pakket retssal i byretten i Ringkøbing.
21: Tilkendes for ret. Tiltalte Mogens Amdi Petersen frifindes. Tiltalte Kirsten Ambrosius Larsen frifindes. Tiltalte Ruth Sarø Olsen frifindes. Tiltalte Marlene Gunst frifindes.
4: Ingen har ventet den dom, som byretsdommer Sten Løvbjerg Nielsen lige har læst op. Frikendt. Hovedpersonen på anklagebænken er stifteren af Tvindbevægelsen, Mogens Amdi Petersen. Sammen med seks af sine kammerater kan han nu endelig ånde lettet op efter 3 års retssager.
22: Mogens Amdi Petersen og 6 andre Tvindfolk vandt en stor sejr ved retten i Ringkøbing i dag, og det kom bag på anklagerne. Radioavisen med Janne Stryving. Retten i Ringkøbing frifandt i dag 7.
4: Kun én af de 8 anklagede bliver altså dømt.
21: Tiltalte Stine Byrner straffes med fængsel i 1 år.
4: Tidligere økonomichef og sekretær i Tvinds Humanitære Fond, Sten Byrner, har selv tilstået at have begået underslæb med fondens midler, og han hævder, at det er foregået uden de andre anklagedes vidne. Men dagens hovedperson, Mogens Amdi Petersen, går altså fri. Poul Gade, en af de 2 statsanklagere, lyder simpelthen også som en meget skuffet mand, da radioavisen fanger ham lige efter dommen er afsagt.
23: Jeg er overrasket, fordi at den vurdering, som domstolen har indlagt, den er helt anderledes, end vi har indlagt, det er klart. Og i den situation, der er vi nødt til at være meget forsigtige med at lige læse, hvad er det, dommerne har lagt vægt på? Hvorfor har de ment, at den skulle falde ud, som den gjorde?
20: Ja, anklageren var skuffet, men sagen slutter ikke her. Hør selv i vores serie Amdi over alle bjerge, som du kan finde inde i DR Lyd.
24: Mød værterne på P8.
25: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
24: Mød værterne på P8.
25: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
24: Live i DR Lyd.
26: Om lidt, så er der K-Live, der også har anmelderne i den første time. Og de tager i dag i kirke. Pinsen forleden er jo en af den danske folkekirkes store højtider og markerer kirkens begyndelse, hvis internationale potentiale, der også bliver tydeligt, at Helligånden jo efter Kristi himmelfart gjorde apostlerne i stand til at tale i tunger, så de kunne forstås på tværs af alle sprog. Og i den anledning har anmelderne været 3 forskellige kirker ude i landet og spørger. Hvad var egentlig pinsens tale i år, og hvilke svar, hvis nogen tilbyder kirken på vor tids store spørgsmål? Det prøver man at svare på lige på den anden side af en radioavis.
27: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
28: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
27: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Setti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
29: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser,
3: og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
27: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
27: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: Gule og røde blade daler ned gennem sollyset mod den våde asfalt, der skærer gennem skoven som en mørk, spejlblank flod. Da den hvide tjenestebil farer forbi, hvirvles de et kort øjeblik rundt i luften, før de lægger sig til rette på de klistrede bunker langs vejkanten. Sådan starter Søren Sveistrups bestsellerkrimi Kastanjemanden. En fortælling, der senere blev verdenskendt, da Netflix udgav den som tv-serie. Men nu er den kommet under angreb. Søren Sveistrups bog er blevet forbudt i Belarus, det kan vi fortælle her i dagens K-Live. Den er nemlig samfundsnedbrydende, mener censurmyndigheden. Og det vækker naturligvis stor frustration hos Søren Sveistrup.
1: Så blev jeg selvfølgelig som forfatter ærgerlig og synes, det var bekymrende. Det synes man jo altid, når ytringsfriheden sådan bliver trådt på. Ikke? Og det er jo det, der er tale om.
0: Det fortæller han til os her på K-Live. Vi undersøger bogforbuddet og den belarusiske bogcensur. Det her er K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Klokken lidt over tre kan du høre hele vores interview med den censurerede forfatter bag Kastanjemanden Søren Sveistrup. Men nu kan jeg først byde velkommen til dig, Mille Rode. Velkommen.
2: Mange tak.
0: Generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Hvordan forholder I jer egentlig til det belarusiske forbud mod en dansk bog?
2: Altså i første omgang tager vi den selvfølgelig med på vores desværre alenlange liste over bøger rundt omkring i verden, der er blevet forbudt. Men jeg synes jo også, det giver os anledning til at netop, som I nu gør her, at tage samtalen op om, hvad er det egentlig, der sker ude i den store verden, når bøger forbydes, og når ord censureres på den måde, som vi ser i blandt andet Belarus.
0: Lad os prøve at sætte lidt nærmere på det her specifikke tilfælde, Kastanjemanden. En bog, som handler om efterforskning af en række brutale kvindemord i København, hvor gerningsmanden så efterlader nogle små kastanjemænd ved ofrene. Som sagt blev den lavet om til en Netflix-serie, og traileren til første sæson lød sådan her.
3: Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem ofrene. Udover to kastanjemænd.
4: Og begge disse kastanjemænd var forsynet med et fingeraftryk, identisk med Christine Hartungs fingeraftryk.
3: Rosa Hartungs datter.
5: Hvem er Christine Hartung?
6: Socialminister. Rosa Hartung vender dermed tilbage til sit ministerium, efter hendes 12-årige datter for snart et år siden blev bortført og dræbt.
3: Tror I, der er en chance?
0: Ja, som man måske kan fornemme her i traileren, så opdager politiet under deres efterforskning, at morerne her de trækker tråde til en sag, de troede var afsluttet. Socialministerens forsvundne datter. Mille Rode, generalsekretær i Ytringsfrihedsorganisationen PEN. Hvorfor tror du, at lige netop Kastanjemanden er blevet gjort forbudt i Belarus?
2: Altså, det er jo en krimi, og krimier har det med at beskrive vold og dramaer i ofte blodige karakterer. Og mit gæt er, vi har jo ikke nogen forklaring. Vi har ikke den gode forklaring fra belarusiske myndigheder. Det kommer de aldrig med. Jeg har drøftet det med mine kollegaer i Belarus PEN for at høre, hvad skønner de? De har ikke læst bogen, det må de jo så indrømme, men de har læst, hvad de kunne om den. Og det, de siger, er, at den indeholder vold. Der er også noget, vi kunne kalde for tortur. Der er måske også noget, hvor børn bliver involveret. Og det, at der er så alle de her forskellige ting koblet op med vold, det tror de kunne være forklaring.
0: Mm. Og det, som du siger, det er jo svært at finde ud af. Det er jo ikke, fordi de er så søde, de belarusiske censurmyndigheder, at de lige skriver sådan en lang begrundelse, som de så uddeler til forfattere eller også medier. Noget af det, der dog fremgår, da de har offentliggjort den her liste, som tæller mere end den her bog, det er samfundsnedbrydende.
2: Ja.
0: Hvad skal man lægge i det?
2: Altså, vi ser jo, og det gælder også Rusland for den sags skyld, vi ser jo en konservatisme i forhold til familieværdier, i forhold til samfundsværdier i det hele taget. Og Vesten bliver beskrevet i propaganda på alle mulige hvide måder som en dekadent verden. Og jeg gætter på, at sådan en bog som det her, der handler om de emner, som krimien gør, kunne tale ind i en historie om, at Vesten er et dekadent samfund, der billiger den her slags ting.
0: Jeg har også talt med Søren Sveistrup, som altså står bag Kastanjemanden, og han tror, at den her Netflix-serie, der er lige kommet i en sæson 2, den har gjort myndighederne opmærksom på bogen, Og så ser han den her censurering som et indlæg i en værdikamp mellem Rusland, de russiskvenlige lande, og så Vesten. Og så fremhæver han, at bogen også rummer en kritik af samfundsinstitutioner, som måske kan være en grund til, at den også er havnet på den her liste over forbudte bøger. Hvad tænker du om den forklaring?
2: Det tror jeg sagtens, han kan have ret i. Altså, jeg tror, de kan læse samfundskritik ind i rigtig mange ting. Og det er jo rigtigt, der er jo også noget kritik af myndigheder, der er også kritik af politiets efterforskning. Altså alle de der forskellige ting, som man kan stille spørgsmålstegn ved myndighedernes dispositioner osv., det kunne sagtens være en af medvirkende årsager.
0: Du taler om det her med vold, og det skuer på en eller anden måde lidt sjovt, når man taler om Belarus, en autoritært stat, som bestemt ikke er bange for at ty til vold. Hvorfor er det alligevel, at de så censurerer bøger, muligvis på baggrund af den vold, der er i dem?
2: Jamen, som sagt, så er det, fordi de fabrikerer en historie om Vesten, som er en anden historie, end den, vi kan se uden, når vi åbner vores dør. En historie, der er i deres øjne dekadent, det er volds- og porno-forherligende, det er udnyttelse af børn, og der er mange forskellige elementer, som de putter ind i deres propagandahistorie om Vesten. Og mange bøger, som skrives i Vesten, handler jo om sådan nogle ting. Det handler også om LGBT+, og den slags bøger er også forbudt i Belarus. Så der er jo rigtig mange emner, som vi normalt ville anse for almindelig, hvad skal vi sige, det er læsestof. Det, om man kan lide det eller ej, så er det læsestof, og vi skal ikke forbyde den slags. Men sådan ser de det ikke.
0: Så forklaringsmodellen her kan være, at i Kastanjemanden er der, og det er rigtigt, rigtig meget vold af alle mulige karakterer. Og så siger de, at i Vesten, der dyrker de det her som en form for underholdning. Og det gør vi ikke hos os.
2: Ja, eller måske ligefrem billigere det. Mm. Altså, som drab, billigere voldtægter, billigere mishandling af børn og kvinder osv.
0: Hvad så med det her billede, du siger, de forsøger at tegne af Vesten? Hvordan går det med at udbrede det billede?
2: Altså, ja, vi ved jo ikke ret meget om, hvordan meningsmålinger bliver ikke rigtig fremlagt for os, så vi kan se, hvad der foregår, men altså et forsigtigt gæt er, at der stadigvæk er temmelig mange, der støtter op omkring både Putins magt og omkring Lukashenko lige sådan. Men det er også vores fornemmelse, at der er måske en modstand, der vokser. Heldigvis, men vi får jo ikke rigtig nogen oplysninger om det. Altså, vi har jo vores pen Belarus kan ikke være i Belarus. De er jo forbudt i Belarus. De bliver betragtet som ekstremister og er i eksil stort set alle sammen. Og dem, der ikke er i eksil, de har fjernet alt på deres sociale medier, alle vegne, telefoner, computer, der har relation til pen, fordi de risikerer fængsel af den grund. Og det, vi ser desværre, at det noget, der ligner det i Rusland, selvom det ikke ligesom er forbudt, men de kan ikke arbejde.
0: Jeg læste en artikel i en belarusisk medie, hvor de skrev, at der nu var 258 forbudte bogtitler i Danmark. Du har fortalt, at der er 340 bøger, der er forbudt.
2: Ja.
0: Uanset om der er 258 eller 340, hvad kan man så generelt sige om de bøger, der bliver censureret i Belarus?
2: Jamen, som vi jo har talt om, det er jo bøger, som på en eller anden måde skuer i øjnene på de belarusiske myndigheder, og måske også i de russiske myndigheder, selvom Schweiz-Trup ikke er forbudt i Rusland, så kunne jeg godt forestille mig, at de lægger sig lidt op af, hvad der foregår, og hvordan værdikampen bliver udtrykt i Rusland, så bliver det kopieret i Belarus. Men det er jo ikke kun forfatterne, det er også journalisterne, det er også forlæggerne, det er også boghandlerne, det er altså det hele fødekæden af litteratur, der er ramt her. Og det er meget voldsomt i Belarus for tiden.
0: Men der er jo også andre bøger end krimier, der bliver gjort forbudt. Ja, det er jo ikke kun det er jo ikke kun vold eller også det er heller ikke kun historieomskrivning eller hvad man skulle kalde det, historiebøger. Kan man tale om, at der er nogle kategorier af bøger, der bliver forbudt?
2: Altså, de har ligesom offentliggjort en slags kategorier og støtte til nazisme. Nazistiske bøger kalder de det. Jeg kunne i virkeligheden også godt forestille mig, at Schweiz-Trups bog er havnet under sådan en kategori, fordi de putter alt ind under den hat, som er nazisme. Det har de også gjort med ukrainerne, ikke? Altså, den ukrainske stat er også en nazistisk stat. Og, altså, på den måde bliver historien og begreberne bliver forvansket og fordrejet osv. Men det er typisk sådan nogle ting, der har at gøre med samfundskritik, som har at gøre med køns og hvad skal vi kalde det, familieværdier. Og så, så er det som sagt den her sådan dekadente vestlige propaganda, som vi jo ikke ser som propaganda.
0: Mm. Hvad er egentlig formålene med det her, med de her forbud? Altså er det, fungerer det på den måde, at det er en form for symbolsk forbud? Nu taler man som stat til sin befolkning og siger, at det her det er nogle værdier, som vi ikke vil vedkende os. Det er Vesten, der er i forrådnelse. Eller er det sådan et helt praktisk forbud, der gør det umuligt at gå ned og købe kastanjemanden i en belarusisk boghandler?
2: Det tror jeg. Vi har fortællinger fra Belarus, der fortæller, at folk er kommet, har fået besøg af politi derhjemme og fået hævet bøder ud af regionerne. Så på den måde er det meget konkret, tror jeg. Jeg kan jo ikke vide, om de gemmer dem ned under disken, og det kan lade sig gøre at få den ud i en brun papirspose, men i bund og grund, så tror jeg faktisk, det er et meget konkret forbud.
0: Så det vil sige, at der er en reel risiko, hvis der er en belarusisk borger, der har kastanjemanden stående hjemme på hylden, for at myndighederne banker på, og man kan komme i problemer af den grund?
2: Hvis de på en eller anden måde har fået kendskab til det.
0: Hmm. Blev du egentlig overrasket, da du hørte, at kastanjemanden, en dansk bog, var blevet forbudt i Belarus?
2: Jeg er måske lidt hærdet efterhånden, vil jeg sige. Der er mange bøger, som jeg tænker, det er mere, når rødhætte bliver forbudt i USA, så tænker jeg, det er næsten mere overraskende. Men ja, selvfølgelig gør jeg det, fordi hvorfor kigger de ikke på deres egne? Hvorfor kigger de ud over den hele hvide verden? Hvor mange eksemplarer er der egentlig af kastanjemanden i Belarus? Det kunne man jo måske spørge sig selv om. Men der er selvfølgelig også noget symbol i det, og der er også et budskab, både til den belarusiske befolkning, men også til Vesten, i at lave den slags forbud.
0: Jeg ved, du skal til møde med Pens afdeling i Belarus senere i dag. Er det så, tager man så kastanjemanden med og siger, prøv at høre, det her det er den nyeste sag. Jeg ved, du allerede har drøftet det med den, men er det noget, der kommer op?
2: Altså, vi bruger normalt ikke tid på at sådan gå ind i de konkrete sager omkring forbudte bøger. Vi bruger meget tid på at finde ud af, hvordan hjælper vi kollegaerne, der sidder i fængsel. Mm. Hvordan får vi dem ud? Hvad kan vi hjælpe dem med, når de er kommet ud med at få visum til de lande, hvor de skal opholde sig osv.? Og så handler det i høj grad om at gøre opmærksom på, hvad der foregår. Hvordan kan vi sætte mest muligt lys på de ting, der foregår i Belarus? Og i den forbindelse er det selvfølgelig også, hvad skal vi sige, en hjælp, kunne man næsten kalde det, fordi det er en anledning til at snakke om Belarus, at der sker sådan noget som Søren Tveistrups bog her.
0: Tusind tak, Mille Rode.
2: Velbekomme.
0: Generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Og klokken lidt over tre, der skal vi høre fra Søren Tveistrup, som altså har fået gjort sin bog forbudt i Belarus. Anmelderne har den her uge været på skolebænken, eller nej, ikke skolebænken. De har været på kirkebænken. På grund af det store fokus på kristendom i den offentlige debat, spørger anmelderne i den her uge, om gudstjenester overhovedet er fede. Og hvilke svar kirken har på tidens store spørgsmål.
5: Amalie Rasmus, tror I egentlig på Gud?
7: Nej.
5: Nej.
7: Det gør jeg ikke.
5: Definitivt.
7: Ja, det er en sjov idé.
5: Mm.
7: Jeg tror ikke på det.
5: Amalie, tror du på Gud?
8: Mere og mere.
5: Mere og mere?
8: Ja, det er ligesom om, at jeg beskæftiger mig mere og mere med tro, og har gået i kirke i mange år. Men det helt store spørgsmål bliver ved med sådan at kredse om. Det er som om, jeg ikke helt har taget stilling endnu. Men fordi jeg jo godt forstår alle sådan argumenter imod. Og sådan.
7: Ja, jeg er interesseret i at høre, hvad det er, der trækker dig i retning af noget mere der.
8: Ja. Skal jeg svare på det? Eller?
5: Nej, det finder
7: jeg ikke. Undskyld.
5: Jeg blev bare... Jeg tror heller ikke på Gud. I Domkirken i København samles byens spidsborgere i et kirkerum, hvis 1800-tals nostalgi sender tankerne durk mod Danmark bedst. Thorvaldsens marmorstatuer og Grundtvigs ord. Jeg så en meget tynd og meget chic lille dame, en debattør, som med en mælkekommentar for nyligt havnede i en shitstorm, to lesbiske med tatoverede knor, unge kristne i jakkesæt og konfirmander med søvn i øjnene, da jeg indfandt mig på kirkebænken til højmessen i Vor Frue, pinse søndag kl. 10. Pinsen er den kristne kirkes begyndelse, hvis internationale potentiale bliver tydeligt, da Helligånden efter Kristi himmelfart gjorde apostlene i stand til at tale i tunger, sådan så de kunne forstås på tværs af alle sprog. Så stort tillykke med fødselsdagen til kirken. Og der er mere at fejre end det. Der er noget i luften, for selvom vi ikke længere mestrer tungetale, så dominerer snakken om kristendom og folkekirken den offentlige samtale. Men hvad er så pinsens tale i år? Er det overhovedet fedt at være til gudstjeneste? Og hvilke svar, hvis nogen tilbyder kirken på vor tids store spørgsmål? Det anmelder jeg i dag. Mit navn er Gustav Hagel. Og velkommen til mine to gæstanmeldere i dag. Amalie Langballe, teater- og litteraturanmelder på Weekendavisen, samt forfatter senest til bogen Nye Dyder, som er en essaysamling om Bibelen.
8: Ja.
5: Velkommen til.
8: Tak.
5: Og måske troende.
8: Måske troende.
5: Også velkommen til Rasmus Ugilt, utroende, filosof og kommunikationskonsulent, samt den ene halvdel af Jeppesens Bibelskole, som er et radioprogram, hvor du og Michael Jeppesen læste og fortolkede hele Bibelen.
7: Ja.
5: Sådan. Noget af en bedrift. Egentlig så er mit første spørgsmål det samme til jer begge to. Nu har I begge to beskæftiget jer med Bibelen i jeres arbejde. Hvorfor? Hvad er der så dragende ved at sådan give sig i kast med den bog?
8: For mit eget vedkommende har det egentlig været relativt tilfældigt. Altså jeg blev tilbage under corona spurgt, om jeg ville skrive en interviewbog, hvor jeg interviewede præster om... håb, det førte så til den her nyeste bog, Nye Dyder. Og jeg tror, i arbejdet med den første bog, opdagede jeg, altså, hvor vildt et sådan fundament Bibelen er, og hvor vilde sådan... Altså, jeg synes også præster, når de er gode i hvert fald, er ligesom lidt deres egen sådan... Deres egen art. Altså de ligesom, der er sådan en tænksomhed og eftertænksomhed, som jeg synes er enorm. Og også en åbenhed, som jeg sådan synes er enorm spændende og... På en eller anden måde, og som på mange punkter sådan efterstræbelsesværdig. I Nye Dyder læser jeg sig selv Bibelen, og det kom helt klart af den første, det også er fandt ud at nævne den første bog, der er forsøget i håb, fordi at det hænger lidt sammen for mig.
5: Rasmus, hvorfor gav du dig kast med den?
7: Jamen, den er jo ikke til at komme udenom, kan man sige.
5: Nej.
7: Det er den mest trykte og solgte bog i hele verden. Og nu sagde du, at jeg var filosof, og på studiet der i Aarhus, der var det slet ikke til at komme udenom, at der var bibelreferencer, så snart man var bare en lille smule filosofihistorisk interesseret, og det var jeg, fordi det synes jeg var sjovt, at det var så underligt, det gamle filosofi.
5: Ja.
7: Og så er det bare altså en institution, og det er noget, der former vores samfund på måder, som vi ikke selv er klar over. Og det synes jeg altid er spændende. Altså når der er sådan et eller andet, der virker bag ryggen på os, om det er biologi, eller om det er nedarvede traditioner. Det er altid på en eller anden måde spændende, at dykke ned i det, man ikke selv helt har styr over, men som man bliver ved med at gentage.
5: Hvad er det mest overraskende, I har læst i Bibelen, som I ikke regnede med, inden I gav kast med den? Er der noget, hvor I blev chokeret eller overrasket?
8: Mm. Jeg synes, dens ekstremer er ret sådan, altså... Paulus kan ligesom gå fra og skrive om... sådan nogle ret store ting med sådan, at, altså elsk mere, gør tingene større og sådan, og så til sådan, du må ikke klippe dit hår på den her måde.
5: Ja.
8: altså sådan det der, at den både har sådan nogle helt vilde fordringer omkring, hvad vi skal som mennesker,
5: ja.
8: Eller hvad vi burde, eller hvad der er det gode at gøre, men så samtidig så er der bare så meget sådan...
5: lavpraktisk,
8: ja.
5: Nærmest jura nogle gange.
8: Ja, også, ja. Altså, nu, jeg har ikke læst hele Bibelen. Jeg har læst stykker her og der, så sådan, jeg skal ikke kunne sige på hele Bibelen. Men da jeg læste, altså i mit arbejde med Nye Dyder, var det helt klart den der sådan underlig også, at det kan blive sådan helt nært. Mm. Altså nogle gange, så kan det også være sådan noget, du skal lige huske at hils.
5: Ja.
8: Altså sådan, når du nu er der, så hils, og så i øvrigt, du ved, altså vend den anden kendt til, når din, eller du ved, hvis din fjender nøgen, så giver dem tøj på. Eller sådan, altså du ved, vildt, altså sådan, sådan skizofren, altså, det kan være ret skizofren læseoplevelse, synes jeg.
5: Ja. Rasmus, jamen, har du et øjeblik, som er?
7: Jamen, det er jo lidt samme tråd. Altså, jeg elsker juradelene. Det er altså det, man siger, er sådan den kedelige del. Nej, det er det ikke. De kedelige del af Bibelen, det er profetbøgerne. Det er en tredje del. Og det er rigtig meget den samme historie om og om og om igen. Og det er lidt noget, det er der, hvor Gud virkelig bliver usympatisk, fordi det meste af tiden bruger han bare på at sige, at han hader. Han hader de andre folkeslag, han hader sit eget folkeslag, og han hader, at de ikke er tro mod ham, og det er bare hele noget lort, og han finder på nye måder at hævne sig på dem hele tiden.
9: Meget pessimistisk, men,
7: det er virkelig en lille mand. Altså, og det er sådan en del af grunden til, at den bog, som Michael og jeg så skrev efterfølgende, hed, for han ved ikke, hvad han gør. Altså, så vi twister et bibelcitat, og det er meget, meget tydeligt. Jeg synes, det er måske det mest slående, at det virkelig er det, der er på færre. Altså Gud fader den almægtige og alvidende, den her karakter, han er kæmpe fjols, der ikke har styr på noget som helst. Og det synes jeg på en måde både spændende og interessant, og noget mere interessant end bare sådan den der forestilling om, at Gud skulle være almægtig og bare have styr på hele.
9: Jeg skulle sige, det er det de bedste helte. Det er dem, som ikke kan se deres egne slagsider og skyggesider.
7: Det er i hvert fald de bedste historier.
9: Bedste historier, ja. Den vil jeg godt medgive dig. Godt. Som sagt, så har jeg allerede afsløret, at jeg har været i Københavns Domkirke. Amalie Rasmus, I har været i nogle andre kirker, som vi skal tale om. Vi skal tale om pinsen, gudstjenester, folkekirken i dag. For alle dem, som ikke har været til højmesse, så kommer der lige her en lille indflyvning til sådan en.
10: Så blev det søndag, og ud over tømmermænd og tomme gader, betyder det altså en tur i kirke. Så på med hatten og find din indre helligånd frem. Klokkerne klukker, Dannebrog flagrer, og ekkoet fra stenrummet overtager. Lad os alle bede, eller nej, ikke lige nu, vent lige lidt, til vi er færdige her. Op og stå, kig mod korset, sæt dig ned, slå op på salme 402, og kom så op og få en slurk rødvin og en kiks. Og læn dig tilbage til lyden af det nye testamente om pinsen. Den går nogenlunde sådan her. Da pinsedagen kom, var alle forsamlet, og med ét kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Og sådan gik det til, at apostlene blev opfyldt af Helligånden og på magisk vis kunne forkynde evangeliet på fremmed sprog. Smart jo. En slags indbygget Google Translate eller omvendt Babelstårn. I øvrigt så kommer ordet pinse af det græske ord pentekoste, som betyder den 50. 20. Som i, at pinsen altid falder 50 dage efter påske. Skål og amen.
9: Ja, skål og amen. I altervin. Havde I en god oplevelse i den kirke, I var i? Rasmus, hvilken kirke var du i?
7: Jamen, jeg gik jo forkert først, og jeg skulle egentlig have været i sådan lidt en anderledes kirke, som var på anden pinsedag, hvor rigtig mange kirker på Amager samledes på det sted i det grønne, der hedder Femøren, som er sådan et fint lille grønt område tæt på Amager Strandpark. Og der ville jeg gerne have været, men ja, jeg blev forhindret.
8: Og så var der ikke have dig.
7: Nej, det ville jeg ikke. Jeg kan godt forstå det på en måde. Men. Men så gik jeg til en ekstra gudstjeneste, som jeg opdagede var der tirsdagen efter pinse, som var en såkaldt løvstikkegudstjeneste. Det viste sig, at det var noget meget specielt. Og det er fordi, at i Højdevangskirken, der ligger der nogle bosteder for udviklingshemmede.
9: Ja.
7: Og så ældre udviklingshemmede, så sådan meget gamle liv, som ikke er som de fleste af os, i hvert fald. Sådan kan man roligt sige det. Løvstikkegudstjenesten var så en gudstjeneste, som var særligt indrettet til dem, stadigvæk med pinsen som temaet, men altså med nonverbale og folk med fysisk handicap og alt, hvad der ellers kan være af den slags mennesker, som så var samlet i den her kirke.
9: Var det en god oplevelse?
7: Det var en fantastisk oplevelse.
9: Nå, det var godt.
7: Ja, det var virkelig godt.
9: Det er glad for at høre.
7: Ja.
9: Amalie, havde du en god oplevelse?
8: Ja, jeg var jo bare min lokale kirke, Vejby Kirke.
9: Vejby Kirke?
8: Ja, som jeg bor, ligesom, den ligger oppe på en bakke, og jeg bor for enden af den bakke. Så jeg skal bare sådan lige op ad en sti.
9: Og det var en velkendt rute derop. Det var ikke første gang, du besøgte den.
8: Nej.
9: Jeg var i Vor Frue Kirke i København, som sagde, og det var en flot oplevelse, synes jeg. Men det var også en mere ny oplevelse. Jeg er ikke den mest faste kirkegænger. Så det var specielt at komme ind i, hvad der føles som virkelig bæstets mave på en eller anden måde. Hvordan var prædiknerne hos jer? Var det nogle gode prædikner? Fik I noget med hjem?
7: Ja, Altså, jeg synes, det var givet omstændighederne, så var det en særlig slags prædiken. Mm. Og det, jeg talte også lidt med præsten, og hun sagde, at det er jo ikke helt sådan, liturgien normalt fungerer. Altså, den er ikke stramt styret i sådan en setting der. Så der var også lidt kommentar fra salen undervejs i prædiken. Det ser man normalt aldrig.
9: Nej.
7: Men det gjorde det særligt på en ret fin måde. Og så havde formået præsten sådan meget fint at formidle pinsebudskabet, så det passede rigtig godt til lige præcis den setting, som handler i den forstand om et fællesskab og om at være med.
9: Var det også fællesskab på menuen hos dig, Amalie, i Vejby?
8: Ja. Og så indledte, jeg bor, som jeg jo har afsløret, jeg bor lidt i centrum af landsby, så jeg bor også rigtig tæt på præstegården. Og Ulrik Pilemann, som vores præst hedder, som er den af præsterne, der bor i præstegården, han startede lidt med at komme til at sådan... Jeg havde i hvert fald 2 minutter, hvor jeg skulle samle mig tilbage til prædiken, fordi han startede med at lave en vittighed om jordskælvet. Okay. Fordi han sagde, at hans første tanke, da han mærkede jordskælvet, var, at Helligånden kom tidligt i år.
9: Okay.
8: Og så går jeg i panik, fordi vi har haft noget lugt. Jeg troede ikke jordskælvet... Altså, jeg var i København, da jordskælvet fandt sted. Ja. Jeg troede ikke, vi havde mærket det oppe hos os. Og der har været noget med vores kælder. Jeg har været bange for noget lugt. Så jeg endte med at have lige sådan 2 minutter, hvor jeg bare sad og var sådan, shit, der er et eller andet, som er blevet rystet af helvede til dernede, og det er derfor, at vi har den her lidt underlige kælderlugt i hele huset. Mm. Men
9: du kom tilbage
8: jeg kom tilbage, og det var også en klassisk prædiken, som handlede om fællesskab. Og han lavede også det her perspektivering til Babelstårnet, fordi det er jo en sjov, altså de står jo på en eller anden måde i dialog med hinanden.
9: Ja, altså Babelstårnet, som er...
8: Det er jo der, hvor vi får forskellige sprog i Bibelen, fordi at mennesket beslutter sig for at bygge et tårn hele vejen op til Gud, og det bliver han utilfreds med, og så giver han forskellige sprog, så vi ikke længere kan samarbejde.
7: Ja, altså...
8: Refererer det
7: fuldstændig korrekt, og det er bare en af mine yndlingshistorier i Bibelen, fordi det, som jeg synes, den gør så fantastisk, er at skabe billeder af sådan kontrafaktiske eller sådan ting, som ikke er virkelig, på en måde, som sådan gør det ret imponerende. Altså, hvis man sådan lige skal sætte sig ind i, forestil jer, at der kun findes et sprog, og så er der nogen, der opfinder muligheden for misforståelser.
9: Ja.
7: Altså, det er jo en genistreg uden lige. Altså, hvis man drømmer sig hen til en verden, hvor alle forstår hinanden hele tiden, og der ikke er nogen rum for misforståelser overhovedet, og så lige pludselig bliver der sat noget helt nyt ind i den, nemlig muligheden for... Det er ret godt gået på en eller anden måde, hvis man sådan virkelig tager den tanke alvorligt.
9: Det er godt plot til en film også. Jeg vil sige, jeg var jo prædikneren hos os, det var domprovsten. Det var meget fint. Og han begyndte med et meget sådan godt, konkret billede med, at han havde lidt sværere ved at tale med sine børn om sin barndom, fordi der var simpelthen sket så meget, siden han var barn, til hvordan de har det nu som børn. Og det er jo et billede, man har hørt før. Eller det er jo ikke verdens mest originale sådan, billede på, at samfundet går stærkt, men det relaterer sig jo godt til, hvordan kan vi så tale med hinanden på tværs af generationer, på tværs af lang tid. Han skrev også kirken ind i sådan et langt... Altså, tidshorisont som en form for stabil kraft. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, og det står jo også, hvad kan man sige, for mit eget vedkommende. Jeg har ikke et forhold til ham, som han er ikke min præst. Han er bare en præst. Men jeg synes, det måske tangerer til det lidt banale, og til det sådan lidt Gen X'et, alt er love, skal vi drikke en fadøl til grøn koncert? stemning. Men jeg tænkte, er det måske så faktisk pointen? Altså, forventer jeg noget forkert, hvis jeg gerne vil have min grundvold rystet af at gå til gudstjeneste?
7: Nej, jeg tror, det passer meget godt. Jeg synes i hvert fald, jeg har haft den samme slags oplevelse med... Altså, jeg tror, der er noget weird

0: Jeg tror, jeg ser det mere som hele oplevelsen. Mm. Altså, for mig er det jo ikke... Altså,
1: det er ikke en forelæsning, som jeg er lidt
0: nej,
1: til.
0: Nej, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke... Altså, for mig er det også salmerne, og det er også... Altså, det hele altså, liturgien, altså det her med, at vi rejser os nogle gange, og vi bør bøn, og vi bekender vores tro, og vi modtager nadværen og sådan. Altså, jeg tror, at sådan, glæden ved at gå i kirke, det er, når man begynder at give sig hen til... det hele, eller det har det i hvert fald været for mig, for jeg tror også, jeg startede også med at gå i kirke og tænke, jamen nu skal jeg virkelig blive klogere, eller inspireret, eller det ved jeg ikke, set, eller hvad det nu kan være. Mm. Hvor jeg tror, sådan, for mig ligger, altså sådan, for mig er det en mere åndelig oplevelse efterhånden at gå i kirke, og det ligger rigtig meget i, altså at jeg, nogle gange så synes jeg, at prædikenen er meget relevant for mig, eller meget relevant for samfundet, eller sådan, altså, og nogle gange så er den det ikke. Og så kan jeg godt også stå, man kan også godt bare bruge tiden på at være i rummet eller sådan og netop kigge omkring på de andre og sådan.
1: Ja, det var meget det min oplevelse gik med. Det er at sidde i det her enormt smukke rum. Det er jo sådan, det er som at være inde i et Eckersberg billede og det altså det var fantastisk at være i det der kirkerum. Og så er det fantastisk at sidde og kigge på alle de andre, som har alle mulige forskellige oplevelser. Nogle, der sidder hele vejen igennem og sådan knurrer deres foldede hænder og sådan, og nogle, der sidder og glor lidt op, og musikken. Inden vi bare lige går til sådan gesams, Rasmus, hvad synes du gør en god prædiken?
2: Jamen, jeg vil egentlig bare lige bifalde det, som Amalie sagde før.
1: Så lad os springe prædikenen over, og så
2: ja,
1: go.
2: Fordi hele liturgien og selve det, at man sådan tager en lille time ud af en dag, hvor programmet ligesom er lagt på forhånd af nogle andre end dig selv. Altså, ja. det har et eller andet, og det har mere og mere, kan jeg mærke. Ja. Altså, sådan, der kan vi koble op på alle de der andre diskussioner, vi har nu om dagen, ikke med sådan opmærksomhedsinversionen fra sociale medier, og hvad vi ellers har. Altså, bare det der med, at man hele tiden afkrævet at tage stilling til alt muligt. Altså, her er der forholdsvis lidt, du skal tage stilling til. Så en god prædiken er også en, som faktisk er sådan lidt vanilla i virkeligheden, set i det perspektiv, ikke? Det skal ikke overraske alt for meget. Du skal bare
1: men kan I så godt følge med i liturgien? For jeg halser efter, men jeg er selvfølgelig også nybegynder, men så jeg er sådan, vi skal op nu, og så skal vi sidde ned igen. Og så nu skal
0: altså, jeg sætter mig aldrig forrest. Altså, jeg har haft perioder, når jeg har været meget flittig, så begynder det at sidde lidt i ryggraden. Yes. Men af frygt for ikke at ramme, altså, hvornår vi skal rejse, og hvornår vi ikke skal, så sætter jeg mig altid bagved.
1: Så kan man gøre som de andre.
0: Så kan det godt gå lidt langsomt.
1: Gør som romerne! Paulus referencer.
2: Er det siger præsten ikke, når man skal rejse sig op hos jer?
0: Ikke altid. Men der er jo ofte en, det hedder vel en kirketjener, tror jeg, som man følger, altså, og som har styr på
1: en form for dirigent.
0: Ja, så hvis man ligesom får øje på den person, så
1: kan man følge med.
2: Altså til den gudstjeneste, jeg var til, der var der bare fri leg. Det var, man kunne stå op, og man kunne sætte sig ned, og man kunne række hånden i vejret og have et spørgsmål. Og det var en anderledes liturgi, som sagt.
1: Det lød skønt.
2: Det var faktisk ret fint.
1: Skal vi lige nå at runde musikken, inden vi går lidt videre? For mig er det klart højdepunktet fra min gudstjeneste oplevelse. Altså drengekoret, blæsere, salmer, alt muligt. Virkelig flot.
0: Det lyder også som det dyre udtræk, der har været. Okay, men
1: ja, det har virkelig, de har virkelig givet en gas. Er musikken også sådan central for jer i den her oplevelse?
2: Ja, helt sikkert. Det tror jeg egentlig altid, det er i de der.
1: Men har man ikke også nogle gange siddet med nogle organister, hvor man har tænkt, det her orgel, det lyder en lille smule skængert?
0: Det findes. Altså, vi er velsignede i Vejby af at have en rigtig god organist. Så det er bestemt... Så vi ikke men det var også det jo mere ikke at gøre sig uvenner med nogen, når man på en landsby, men det er vi faktisk. Altså en enorm...
1: ved siden af præstegården.
0: Ja. En enorm dygtig organist har vi, og jeg synes også, det der du siger med at kigge på de andre, for mig er der også rigtig meget i at gå i kirke, er også tidsligheden i det. Mm. Som du også lød som om, at din præst havde været inde på.
1: Ja.
0: Og der synes jeg, at musikken, altså jeg bliver altid slået af, når man ser i salmebogen, ser hvor gamle melodierne er, altså både tekster og melodier, hvor man bare sådan, de er jo ofte mange hundrede år gamle. Ja. Altså det synes jeg bare er meget vildt. Den her melodi er blevet spillet i flere hundrede år, der har siddet mennesker på de her bænke, ligesom jeg gør nu i mange hundrede år. Og sådan,
1: sunget præcis de her.
0: Ja, det synes jeg bare er meget... det bliver ved med at sådan røre mig og fascinere mig.
1: Det vil jeg gerne vende tilbage til, det her med fællesskaber. Men jeg vil bare lige, inden vi går lidt videre, så har jeg jo lidt

0: skal man sige, plat sagt, at pinsen er kirkens fødselsdag. Inden vi besluttede os for, at vi skulle dykke ned i pinsen i det her program, havde jeg ikke noget forhold til pinsen. Mm. Jeg fejrede ikke pinse. Jeg tror bare, jeg var glad for at have fri.
1: Du havde fri om mandagen.
0: Fri om mandagen. Har I et forhold til pinsen som en kristen højtid?
1: Ja, men det har sådan lidt at gøre med det der med Helligånden og åndsbegrebet og filosofihistorien. Altså så derigennem, så har jeg sådan af forskellige veje altid synes, at det altid, det måske lidt, men siden jeg begyndte at studere,
0: ja.
1: Synes jeg, at den del faktisk er ret spændende, og det er ret spændende at beskæftige sig semi-akademisk i det mindste med ja. Sådan kirkens organisation og åndsbegrebet ind i det, altså og alt det her med...
0: Ja. Men fortæl om det. Altså, hvad er det, Helligånden betyder for pinsen? Vi var lidt inde på det, at Helligånden gør apostlene i stand til at tale på mange sprog, så de kan udbrede budskabet.
1: Jamen, altså, der er jo et stort problem i kristendommen, bliver vi nødt til sådan lige at tage fat på her.
0: Og ja.
1: Det, der er adskillige, men sådan problemet er jo, at den skal gerne være en monoteisme, fordi det er sådan, den er blevet grundlagt. Altså, der er en sand Gud fra evighed til evighed, som det hedder. Men så hele humlen med, at kristendom er kristendom, er, at den her Gud, han får en søn, som så også er Gud. Så nu er der to. Og den her anden, nummer to, han dør så også, så hvad er hans status overhovedet? Der er et eller andet kæmpe sådan logisk, teologisk problem her.
0: Ja.
1: Kristendommens måde at løse det på er som regel et eller andet med at bare omfavne paradokset og sige, det hele, det giver mening, fordi det ikke giver mening, kort sagt. Men der er stadigvæk sådan nogen, der sådan har haft sådan lidt større problemer med det. Og visse af kirkefædrene, det blev simpelthen ånden, der blev løsningen på den der splittelse. Og det er så, altså så her Helligånden har været den her, okay, der er nogle modsætninger, det klarer vi med en organisation. Altså vi inddeler i hierarkier, vi får nogle engle ind, og så,
0: yes.
1: Og så har vi sådan, så begynder man at sådan tænke sådan meget organisationsteoretisk i virkeligheden. Og det kan både være op i himlene med sådan, hvad laver englene, når de har frelst sjælene?
0: Når de er fri?
1: Når de er fri, så synger de salmer. Der er nogen, der arbejder hele tiden med enten at hente sjæle, og så er der nogle andre, der bare står og synger til Guds pris. Og sådan, det der med arbejdsdeling, det er også en del af ånden, ikke?
0: Ja.
1: Og Gud, Fader den Almægtige, har opgaven med at skabe jorden, og Sønnen har så opgaven med at frelse os alle sammen, der har levet der. Og ånden er så det, der binder det hele sammen.
0: Ja, for de er stadig det samme jo, ja. Eller hvad?
1: Ja, altså det er den her frække idé om, at man kan gå fra en, og så ende i to, og så tænker man kan komme tilbage til en ved at gå til tre. Det synes jeg på en måde er ret smukt. Altså det er sådan nærmest arrogant.
0: Ja.
1: og det kan et eller andet, men hvis man så også kigger i, sådan bare kigge i trosbekendelsen og se, hvad den tredje handler om. Altså, ja. Det er både Helligånden, det er kirken, det er samfundet, syndernes forladelse og det evige liv. Altså,
0: ja.
1: Eller hvis jeg må være lidt fræk, sådan skraldespanden. Altså, der, vi bekender os vores kristne tro, og der var først noget med at forsage djævlen, så var der noget med Gud fra den almægtige, så var der noget med synden, og så resten kommer så ligesom i træeren.
0: Ja.
1: Og det er det der med, at ånden har den her sådan underlige sådan kittefunktion. Vi samler alt det, der sådan stritter lidt i forskellige retninger, ind under begrebet ånd.
0: Ind under Helligånden.
1: Yes. Og det passer bare rigtig godt til den historie med, at de får tungere ild.
0: Ja.
1: Fordi alle forskellene, alle misforståelserne osv., alt det, der ikke rigtig hænger sammen, det bliver ånd.
0: Det bliver døder, og de presser sig.
1: Ja, masser vi det godt sammen. Og det synes jeg bare er spændende, at man sådan får sådan nogle idéer. Okay, vi har lidt et problem,
0: ja.
1: Nu løser vi det på den her måde.
0: Amalie, er det meget, meget, meget fascinerende, og jeg havde slet ikke så godt hånd om Helligånden før, men Amalie, som en, der så har gået meget i kirke og har en tro i en vis forstand, jeg ved, tro på Gud, hvor passer Helligånden ind i dit kristendomsbillede, eller sådan i din tro?
2: Jamen, jeg sidder jo, altså når du sidder og fortæller alt det, så sidder jeg og tænker, at du tænker for meget. altså, og det er der så åbenbart mennesker før dig, der også har gjort.
1: Ja.
2: men altså sådan... Det er sådan en, for mig er det, tror jeg, ligesom den gennemsnitlige dansker, nu spurgte du også, altså hvilket forhold til pinsen. Jamen, jeg kan godt sige sådan, det er noget Helligånden-agtigt. Ja. Og så kan jeg næsten ikke sige mere, vel? Mm. Altså, jeg forstår det også dårligt, eller sådan, altså, fordi jeg føler, at det sådan er next, jeg føler, at det sådan, hvis vi ligesom har, hvis vi tænkte, at vi startede en bibelskole, så ville jeg, ja, gerne, så ville jeg gerne bede om, at vi...
0: På et tidspunkt diskuterede det.
2: Nej, men også, ja, men som noget af det sidste. Ja, fordi jeg føler, man skal starte med Jesus, ja, som på en eller anden måde er den genkendelige. Og så kan man... Altså, jeg føler, det er sådan en... Altså, hvis de var en trækker, så ville jeg føle, at Helligånden var i toppen, og det var den sværeste.
0: Ja.
2: Så det er ikke noget, jeg har brugt tankekraft på. Og sådan...
0: Det er ikke, jeg føler ikke så meget, det er mere...
2: Nej, ja, det kan være, at jeg når til det. Det, det så, jamen, når jeg også begynder at tænke over, findes Gud egentlig, eller sådan tror jeg egentlig på Gud, så skal jeg nok prøve at inddrage Helligånden også.
0: Det var i hvert fald en virkelig god indflyvning til Helligånden, Rasmus. Det var, det synes jeg var meget elegant. Lad os gå videre til folkekirken og snakke om den fokus, der er på kristendommen i vores samfund lige nu. For at forstå, hvilken rolle folkekirken har i vores samfund, så har min gode kollega Anna Sonja lavet en lille faktaboks om folkekirken.
3: Gud var død, men nu lever han altså igen. Han er tilbage, sprællevende, ham vor fader. Vi starter ikke ved Adam og Eva, men ved Frederik den 7., der i år 1849 underskriver god gamle grundloven, hvor troen bliver fri efter at have været i et lidt strammere greb. Den siger, at det er den evangelistisk-lutherske kirke, der er den danske folkekirke, og at den som sådan understøttes af staten. Som sådan, det lyder lidt mixed, men betyder, at staten har pligt til at understøtte kirken, så længe flertallet af danskerne er medlem. I dag går det fint. 70% af danskerne var den 1. januar 2026 medlem. Ja, og der er løbet meget vand gennem døbefonden siden. Fordi så har vi 1960'erne og 70'erne, hvor BH'en skal brændes, håret skal stå og autoriteten skal ned. Også Gud. Og de sidste mange år har medlemmerne i Klub Gud været faldende. Men så er der sket noget. Kendisser taler i tunger med Gud i Hillsong.
4: Jeg kommer der, fordi jeg er glad for Jesus. Jeg synes, det er et sjovt sted.
3: Og politikerne hiver Gud ind på borgen med fast præst og åndelig oprustning.
5: Vi danskere har brug for os at opruste åndeligt.
3: Men er det bare en helligånd i et glas vand? Nope. Gud er også hot blandt de unge. Unge mellem 18 og 34 år er for første gang mere religiøse end deres forældre. 36% af jer tror på en eller flere guder. Og mere end 28% tror på, at Jesus er Guds søn. Og flere bliver døbt.
6: Modtag dette hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst.
3: Når de har en alder, hvor de ikke skal bæres af deres fædre. Og præster over hele landet fortæller, hvordan de unge strømmer til kirken. Også til de helt almindelige højmesser om søndagen. Og forsøger at finde mening der.
0: Ja, og så kan jeg jo supplere med, at i går onsdag blev der udgivet en analyse fra Bibelselskabet, som hedder Gud og danskerne, trosanalysen 2026, og den peger lidt i samme retning. Unge under 30, særligt unge mænd, fremstår mere åbne og nysgerrige over for kristen tro og Bibelen end ældre generationer. Gruppen af 31-45-årige viser tegn på større interesse for tro end ældre alderskategorier. Og at unge mænd deltager langt hyppigere i gudstjenester, de oftere læser i Bibelen og rapporterer at have haft åndelige oplevelser, som har haft betydning for deres tro eller livsforståelse. Hvad tænker I om denne her... søgen mod kristendommen, som nogen i hvert fald mener at kunne deducere frem fra tallene blandt unge?
1: Ja, altså... der er forskellige ting, man kan sige om det her, ikke? Jeg tænker for det første, at... Nu var jeg faktisk ikke klar over, at det også særligt var unge mænd, men altså, vi har jo sådan en eller anden politisk udvikling i det her år, som går i retning af, at unge kvinder bliver mere og mere venstreorienterede, og unge mænd bliver mere og mere højreorienterede, og jeg får lyst til at koble den lille tanke omkring det til den her udvikling. Jeg synes også, det var sjovt, at det lige var Kasper Christensen, vi havde indenover. Vi fik ikke præsenteret ham, men jeg hørte hans stemme. Og at det også så var Hillsong, altså netop ikke folkekirken. Jeg tror sådan set, hvis man er rigtig medlem af Hillsong, så er man ikke nødvendigvis medlem af folkekirken. Jeg kunne godt forestille mig, at man faktisk gør en dyd ud af at melde sig ud. Som er sådan frikirke, og det der er med frikirkerne, er, at de ofte er lidt mere out there på den konservative bane. Altså jeg havde faktisk en af Hillsong-præsterne i studiet sammen med Michael Jeppesen for mange år siden. Og man skal grave lidt i det, men der er sådan en rimelig konservativ seksual moral at hente der.
0: Ja.
1: Og det er da en del af en bevægelse, vi ser i tiden, så på den måde passer det på en måde meget godt. Jeg synes også, at det er sådan lidt, i hvert fald når det bliver serveret på den der lidt friskfyragtige måde, som man godt kan se i nogle af de her måder, at det bliver talt om, jamen så synes jeg, det har sådan lidt en ærgerlig slagside, som er sådan den der, nu bliver jeg friskfyr reaktionær og gør det fra et stort sted, hvor vi er kommet til, hvor vi ikke nødvendigvis prøver at takke hele historien for de friheder, som vi har vundet op igennem historien med hensyn til, hvilken form for seksualitet man nu skal have, eller hvilke former for partnerskaber man skal indgå, eller hvad det nu ellers kunne være, ikke? Men hvor man sådan, bare sådan lidt nonchalant synes, at nu vil man godt være konservativ igen, og sådan stadigvæk være sådan moderne og hip og smart med det. Og det kan lade sig gøre, fordi man måske ikke helt skal stå på mål for det, hvis man virkelig vil gennemføre den form for...
0: Hvis det er lidt overfladisk.
1: Ja, lidt overfladisk, og så samtidig lidt letkøbt. Hvis man ikke har nogen nye idéer, så kan man altid finde den gamle reaktionære idé frem og sige, så skal vi også ikke have sex før ægteskabet, og ja, i hvert fald ikke homoseksuel sex, og du skal i hvert fald... Altså, og det kan man jo sagt... Altså, Bibelen er propfyldt med det der.
0: Du kan finde, hvad du vil i Bibelen.
1: At hvis du gerne vil have reaktiv seksuel moral, så kan du lede rigtigt. Altså, Paulus er storartet. Der er masser af... Ja. Og det... Jeg ved ikke, jeg synes sgu, der er nogle friheder, vi har vundet, som faktisk er værd at bevare. Så den side af sagen, synes jeg, er lidt ærgerlig.
0: Hvad tænker du om den her søgen mod kristendommen, hvis man tager den her undersøgelse for gode varer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, jeg har mange af de samme bekymringer. Og netop, at sådan, jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at hele sangen er sekterisk. Så man kan i hvert fald glæde sig over, og det håber jeg, at hvis man som ung menneske, gammel menneske, whatever, hvis man går i folkekirken, så håber jeg, at man møder noget mere... Nu brugte du ordet før, vanilla. Ja. Men altså, man kan i hvert fald glæde sig over, hvis folk søger det der, og ikke... Altså, vi har jo også influencer i manusfæren, der er meget kristne på en måde, så holder man det frem som et, som en undskyldning for at have ubehagelige tilbageskuende holdninger. Og det er jo, synes jeg jo egentlig på den måde bekymrende. Men der, hvor jeg da håber på, at det kan blive godt, det er, hvis man... Altså, hvis det at være mere religiøs kan give anledning til, at man udvikler en etik som menneske, det synes jeg er meget det, som mit arbejde med kristendom og min tro har givet mig. Det er ikke så meget at finde svar i en tekst, i en gammel tekst, hvor man jo netop kan finde både det ene og det andet af uhyrligheder, men et aktivt arbejde med, hvordan vil jeg gerne være som menneske i verden? Og der har vi jo heldigvis masser af præster, som står for gode ting i Danmark, og i den hellige almindelige kirke, skulle jeg sige, folkekirken, ikke?
0: Det synes jeg er meget interessant, det der med ikke at sige, at fordi det, man jo tit hører unge mennesker, det er, at alle autoriteter er nedbrudt, al fremtid er opløst, verden er usikker, derfor så søger man svar alle mulige forskellige steder. Så måske skal man... Men det er interessant at tænke over det, som I siger, man skal ikke søge svar, du skal ikke slå op i Bibelen og sige, hvad siger den, jeg skal gøre? Men at man måske, der er måske en større værdi at indgå i en samtale med nogle af de her ting.
1: Absolut, tænker jeg. Der er altid noget fint i at bruge lidt mentalt arbejde, lidt tænke for meget måske, eller bare lige pas over hvem man vil være som menneske, og hvad man vil være med til, og hvad man synes er for meget. Ja. Altså, og det er der jo rigeligt emner i vores verden i dag, som man sådan kunne kaste sig over der. Så der er der absolut en vej. Problemet med sådan, det er, at vi blev enige om at kalde folkekirken vanilla, og det er, at den er sådan, den er jo leverpostejsfarvet. Ja. Altså, og det er den, sjovt nok, nu vi lige snakker om Helligånden, blandt andet fordi, at den skal være åben over for alt og alle. Ja. Altså, jeg var til den her gudstjeneste, hvor der bare var plads til, at hele liturgien kunne bryde sammen, det ville være en måde at se det på, men det var en super fin gudstjeneste, netop fordi, der var plads til alle. Og det er jo lige præcis det, der er budskabet i den der historie om tungerne af ild, ikke? At nu breder vi det så meget ud, at der ikke er nogen, der sådan skal føle sig udenfor.
0: Ja, og jo sådan helt lavpraktisk, at hvis der ikke er 50% opbakning til kirken i befolkningen, så er det ikke længere, så skal staten ikke længere understøtte den, eller hvordan det er formuleret i grundloven, det er et eller andet. Jeg kunne bare godt lige tænke mig helt kort at vende tilbage til det med fællesskaber, som vi snakkede om før. Du snakkede om det der med at sidde på bænken og tænke, de sidste 200 år har der siddet folk på de her bænke og sunget de her sange. Hvad er det for et fællesskab, man kommer ind i, I kommer ind i? Er det et åndeligt fællesskab? Er det et nationalt fællesskab? Er det et helt konkret, lavpraktisk, vi sidder de samme 30 mennesker søndag ud, søndag ind? Altså, Hvad er det for et fællesskab, I kommer ind i i kirken?
1: Altså mig personligt?
0: Ja.
1: Jamen, jeg tror faktisk, at vi er tæt på sådan meget det der konkrete, bortset fra, at det giver de samme 30 mennesker, men at det er konkret på den måde, at det kunne have været hvem som helst, der sad der, og ville lave de samme ting, og det, man er bare til stede i et rum på en rimelig rolig og afslappet måde. Man tyser lidt på børnene, hvis de larmer lidt for meget, men ellers, altså det er sådan, det den der frihed til ikke at skulle være super engageret. Man kan være så engageret, som man har lyst til, men for mig er det sådan den følelse, jeg får ikke. Nu sidder vi her, og vi skal ikke andet den næste time.
0: Amalie?
2: Mm. Jeg tror i hvert fald, for mig er det lidt at komme i... det er lidt at hengive sig til noget, der er... Altså, som er ikke nødvendigvis større end mig selv, men som i hvert fald har eksisteret i længere tid. Og så også jo selvfølgelig det konkrete rum og de konkrete mennesker. Nu har jeg jo afslået, at jeg bor i en landsby, så man begynder jo at kunne kigge lidt på hinanden og sige, men der er du igen, hva'?
0: Mm.
2: Det er jo også, jeg tror, det er det, der er ret smukt, synes jeg, for mig i kirken, er også, at det kan være et enormt privat rum, netop fordi, altså som du beskriver, at man, altså det hele er ret roligt. Så jeg kan både vende mit blik ud, men jeg kan også godt vende det ind. Altså der er ligesom plads til det hele.
0: Mm.
2: Så det kan også være et rum, hvor jeg bruger tid på at tænke over, altså, hvad der fylder i mit liv.
0: Ja.
2: Samtidig med, det kan være det her rum, hvor jeg kommer i kontakt med, at Gud, jeg er bare et meget lille menneske i et meget, meget stort kredsløb. Og sådan, jeg tror, jeg har haft, jeg har ligesom haft oplevelser på hele skalaen der.
0: Vi parkerer lige anmeldelsen af gudstjenester og pinse for et kort øjeblik, for vi skal til anbefalinger. En form for Netflix-algoritme, som siger, hvis du kunne lide den her snak, så vil du måske kunne lide X. Amalie, vil du komme med en kort kulturanbefaling til vores lytter?
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg føler, at jeg kæmper meget med at formulere, hvad jeg får ud af at gå i kirke, og jeg synes, og det er ikke, fordi jeg får præcis det samme ud af det, men Søren Ulrik Thomsen, har i to essays, som er blevet, altså det er blevet udgivet tidligere, men det er udgivet også i den lille bog, der hedder Tro mod ritualet, hvor han forsvarer den klassiske liturgi på den ene side, men også bare fortæller rigtig meget om, hvad hans oplevelser med at gå i kirke har været. Han har været fast kirkegænger meget flere, altså sådan hver søndag, uanset hvor han befinder sig nærmest. Sådan beskriver han det i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er præcis sådan. Men hver søndag lyder det som om, uanset hvor han har været i verden, så har han opsøgt en kirke og gået i kirke i mange år. Han er jo for det første en vidunderlig essayist, også det kan man godt glemme, fordi han er så god en digter. Men han er også bare, det er bare enormt sådan interessant og åbent, og du ved, nu har vi snakket om sådan, altså Hillsong og en radikal form for kristendom, og jeg var meget sådan, altså, jeg føler, at det her, det er sådan, det er virkelig sådan, altså religion er det bedst og sundest, og mest åbent, og mest sådan, han er ikke ude på at prædike eller væve, eller altså sådan, der er ikke noget korstå her, det er bare meget interessant at læse det her menneskes tanker om, hvad det er, hvad det siger på i kirke.
0: Tro mod ritualet af Søren Ulrik Thomsen.
2: Ja.
0: Tak for den. Rasmus, en anbefaling fra dig.
1: Okay, en anbefaling. En meget kort tekst af den tyske kulturteoretiker Walter Benjamin, som hedder Kapitalisme som religion. Som er knudret og mærkelig, men den er meget kort, så man kommer hurtigt igennem den. Og den findes på dansk i forskellige udgivelser. Og det, der er det smukke ved den, er, at den sådan meget tidligt formulerer sådan de her tanker om, at det kan altså godt være ret svært at slippe ud af religionen. Og hvis vi tænker på kapitalisme som en religion, som sådan et system af synd og soning, jamen så kan det godt være åbnende for, hvordan det, i hvert fald der er en bestemt måde at sådan se sig selv som ikke troende, eller se sig selv som på afstand af religionen, som sådan kan blive sundt udfordret, vil jeg sige. Altså, fordi mange af de her systemer, og mange af de her måder at tænke på synd, skyld, frelse osv., lever videre i forskellige sekulariserede former alligevel.
0: Altså, kapitalisme som religion er Walter Benjamin.
1: Ja.
0: Tusind tak. Jeg vil gerne anbefale en film, som man kan leje på YouTube for 29 kroner. Den hedder Lady Jane, og den handler om den ukendte allerførste dronning af England, Lady Jane, som bliver sat ind efter Edvard den 6. død som en protestantisk dronning, fordi det er en tid, hvor de religiøse borgerkrige i England raser. Men grunden til, at jeg gerne vil anbefale den er, når man diskuterer, hvad er Helligånden, hvad er de her sådan knordrede ting, der sker i Bibelen, som er svære for hovedet omkring, det prøver Lady Jane også at håndtere. Der er en meget smuk scene, hvor hun siger, fordi der er nogen, der prøver at påstå, at Jesus skal forstå meget konkret, så siger hun, men han siger også, at han var en dør. Var Jesus en dør? Og så kan man jo tænke videre over det, når man ser Lady Jane på YouTube. Og tre anbefalinger riger, så går vi lige til afrundingen af denne her uges anmelderne. Altså, Rasmus og Amalie, der er lidt tid til, det er pinsegudstjeneste igen. Men kan I anbefale, at man tager til gudstjeneste den kommende søndag, eller om to ugers tid? Er det noget, man skal begynde at inkorporere i sit liv?
1: Det var to forskellige spørgsmål. Jeg vil gerne anbefale det. Det er en fin oplevelse at gå til gudstjeneste. Det går der ikke noget af dig, og du får noget ud af det. Det er et dejligt, roligt rum at befinde sig i.
0: Godt.
1: Ja, du må selv om du gør det til en del af dit liv.
0: Godt. Amalie?
2: Jeg tror, jeg kunne sige bare det samme. Men ja, jeg synes virkelig, det er berigende i mit liv. Hvis man er nysgerrig, skal man prøve det, og man skal ikke lade sig skræmme af, at man ikke ved, hvornår man skal rejse sig, og hvornår man ikke skal, eller at man ikke synger så godt. Og hvis man kan lide det, så skal man gøre det mere. Og hvis man ikke kan, så skal man ikke gøre det.
0: Altså, jeg synes, man skal gøre det, hvis man finder et sted, der er musik, men det, jeg må sige, som ateist, så lad være. Det blev det sidste ord, og det blev selvfølgelig mit eget. Det var anmelderne i dag. Tusind tak til mine gæstanmeldere. Amalie Langballe, forfatter samt teater- og litteraturkritiker ved Weekendavisen, og Rasmus Ugilt, filosof og kommunikationskonsulent. Programmet blev sat sammen af Anna Sonja Brun og Clara Witt. Redaktøren er Hanne Barslund. Vi er tilbage med et nyt program, anmelderne, i næste uge, samme tid, samme sted. Det er med faderen Mathias Hammer. Mit navn er Gustav Hagild. På genhør.
7: Ja, hvis du vil høre faderen eller sønnen Mathias Hammer, Gustav Hagild, i tidligere afsnit af anmelderne, så kan du gå ind på DR Lyd, eller hvor du end hører din podcast og hører dem.
8: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
9: den er nådesløs,
8: så er springet op til mennesket ret stort
9: og reflekterende.
10: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
9: Den afmonterer løgnen.
11: How did he get away without being caught for so long?
9: Og giver dig sandheden.
12: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
9: Den er vild.
13: Life's a bitch, that's why you fuck it.
9: Den giver dig ro i maven.
14: Er du okay?
15: Ja, fuldstændig.
9: Den er dokumentaren.
16: Hvad er det,
9: og de bedste finder du på DR TV.
7: Det her, det var første time af K Live om lidt af den radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere K Live klokken 3:03. Vi lyttes ved.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skolevægring, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skolevægring, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. Og det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogle krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.

0: Søren Sveistrups bestseller klassiker krimi Kastanjemanden er solgt i mere end 50 lande, oversat til 33 sprog, lige fra engelsk til fransk til russisk. Og når ja, så blev den også til en global hitserie på Netflix, set af flere millioner. Nu er Kastanjemanden så kommet under angreb. Søren Sveistrups bog er blevet forbudt i Belarus. Den er nemlig samfundsnedbrydende, mener censurmyndighederne. Og sådan et bogforbud, det skal tages meget konkret.
1: Vi har fortællinger fra Belarus, der fortæller, at folk er kommet, har fået besøg af politi derhjemme og fået hævet bøder ud af regionerne. Så på den måde er det meget konkret, tror jeg.
0: Lød det tidligere i dagens program fra Mille Rode, som er generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. I dagens program der ser vi nærmere på det belarusiske forbud mod Kastanjemanden. Så skal vi også forbi den internationalt anerkendte danske DJ Hedegaard, som har lavet et samarbejde med et stort medieselskab, et kinesisk medieselskab. Så skal vi også forbi uhyggelige tomme rum. Det her, det er K-Live. Jeg er jeres radiofoniske guide. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Om et øjeblik skal vi høre fra forfatteren, faren til Kastanjemanden Søren Sveistrup. Men lad mig lige prøve at opsummere handlingen først. Kastanjemanden handler om en efterforskning af en række brutale kvindemord i København. Mord, hvor gerningsmanden efterlader små kastanjemænd ved ofrene. Undervejs i efterforskningen der opdager politiet så, at mordene de trækker tråde til en ellers afsluttet sag, en sag om socialministerens forsvundne datter. Den her fortælling den er som sagt skabt af Søren Sveistrup, som jeg har talt med. Han havde ikke ligefrem forventet at blive censureret i Belarus.
2: Jamen først så blev jeg faktisk lidt overrasket. Og så da jeg lige havde fået tjekket, at det så rigtigt nok ud, så blev jeg selvfølgelig som forfatter ærgerlig og synes, det var bekymrende. Det synes man jo altid, når ytringsfriheden så den bliver trådt på. Ikke? Og det er jo det, der er tale om.
0: Hvorfor tror du, at den er blevet gjort forbudt?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det nemme svar, det er selvfølgelig at sige, at den er for uhyggelig. Bogen er for uhyggelig til at blive læst i Hviderusland. Men hvis jeg tager det mere seriøst, så tror jeg, der er flere grunde til det. Altså, det første, jeg kommer i tanke om, er jo, at vi i forvejen har sådan en, det man kan kalde en værdikrig, også på det kulturelle område, når det handler om Vesten versus Rusland og Hviderusland. Altså, vi har jo nu de senere år, så har vi boykottet en masse varer og produkter. Forlag i Vesten har jo også boykottet, altså forlag, der udgiver bøger, har jo også boykottet salg til Rusland. Og indimellem så kommer der selvfølgelig også en gengældelse fra deres side, og det er sådan egentlig, det er min første tanke, at det er et indlæg i den værdikamp. Ikke? Altså ligesom vi forbyder nogle ting, jamen, så forbyder de så også fra deres side nogle ting. Så kan man sige, hvorfor så lige præcis Kastanjemanden? Jamen, jeg tror, at Kastanjemanden og dens fortsættelse til til 1 og til til 2 lige nu har sådan meget fokus på sig i Vesten. Dels fordi bøgerne jo er udkommet, men også fordi tv-serien del 2 er udkommet. Og det vil sige, at det er sådan rimelig meget et blikfang. Den er nem at få øje på, hvis man sådan laver et helikopterblik på, hvad der foregår i Vestens underholdningsbranche i øjeblikket. Endnu en grund er selvfølgelig så, at i Kastanjemanden er der jo sådan set en sådan ret kras samfundskritik. Det er ganske vist bare en krimi, men der er jo nogle børn i krimien, der lider overlast, og der er også en indirekte eller direkte kritik af nogle offentlige institutioner i samfundet. Og jeg tror, at det samlet set jo udstiller lidt en mistillid til systemet, som kunne jeg forestille mig, regimer som det, man har i Hviderusland, ikke nødvendigvis er interesseret i.
0: Vi har talt med Mille Rode, som er generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Hun siger sådan her om forbuddet mod din bog. Prøv lige at lytte med.
1: Altså, vi får ikke nogen egentlig forklaring. Der kommer ikke en besked fra myndighederne og siger, at det er fordi sådan og sådan. Men mine PEN-kollegaer, de skønner, at det er fordi, der er vold, altså det er en voldelig historier, og der muligvis også er noget med børn. Og så er den kommet på en liste over bøger, der anses for at være samfundsskadelige.
3: Og hvorfor er vold og vold mod børn samfundsskadeligt, hvis man kigger på det i Belarus?
1: Altså, det er jo det gode spørgsmål, men det er jo, hvis hele den vestlige dekadence er jo en ting, som kører på for fuld blus i propagandasammenhænge, både i Rusland og i Belarus. Og den her historie kunne godt tale ind i sådan en forståelse af det her. Det er et udtryk for vestlig dekadence, og det må vi tage afstand fra.
3: Hvordan det?
1: Jamen, den russiske propaganda lyder jo på, at vi er i Vesten sådan nogen, der går ind for børneporno, og vi går ind for tortur, og vi går ind for mishandling og alt muligt andet, og skilter med det, porno, alt muligt forskelligt grimt. Og selvom det intet har på sig, om man så må sige, og selvom vi tillader historier, der er voldelige, det gør vi jo, det er jo en del af krimetraditionen blandt andet. Så kan det godt tale ind i sådan en selvforståelse, eller sådan en forståelse fra russisk og belarusisk side om, at det her det er dekadent, og det er samfundsødelæggende. Det strider imod de normer og samfundsopfattelser og værdier, som man dyrker for tiden derovre.
0: Ja, fortalte altså Mille Rode, som er generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Søren Zweistrup, det er dig, der har skrevet bogen Kastanjemanden, som altså er blevet gjort forbudt i Belarus. Hvad tænker du om det, Mille Rode siger her?
2: Jamen, jeg er måske ikke helt på linje med den opfattelse, altså, fordi jeg synes jo lidt, det er at gå fjendens gerning, når man peger på, at det skulle være bogens brutalitet, der er årsag til at pille den ned fra hylden og forbyde den. Jeg synes jo netop, at Kastanjemanden fokuserer på undertrykkelse og på overgreb mod børn og på social kontrol, som noget, der meget, meget tydeligt i bogens pointe medfører menneskelig ulykke og tragedie. Og så kan man sige, at det er jo paradoxalt, at Hviderusland så udskiller bogen for noget, som de faktisk selv repræsenterer ved at undertrykke bogen og litteratur generelt. Ikke?
0: Bogen bliver kaldt samfundsnedbrydende i Belarus. Hvad tænker du om det prædikat?
2: Jamen det kan man, altså, man kan jo kalde ting lige hvad man vil og hvad man har brug for, alt efter hvilke briller man tager på. Ikke? Og nu blev ordet propaganda jo sagt før. Og det, der tror jeg bare, man skal tænke ind, at på samme måde som vi i Vest måske har nogle indimellem propagandistiske holdninger til noget, der foregår i Rusland og versalstater omkring Rusland, så har de selvfølgelig også de samme fordomme mod os, og sådan skyder man det frem og tilbage, indtil der forhåbentlig en dag opstår en situation, hvor vi bliver gode venner igen, ikke?
0: Men du siger, at der er en samfundskritik i bogen, så er det helt forkert at kalde den samfundsnedbrydende?
2: Jamen, det kommer an på, hvilken side du er på. Altså, hvis du er på børnenes side, sådan som jeg er i Kastanjemanden, så kan du med rette en kritik mod visse samfundsinstitutioner, i hvert fald når de krakelerer. Ikke? Men omvendt, hvis du er systemets mand, som man skal forstå, det er systemets mand, der har skrevet den pressemeddelelse i Hviderusland, jamen så vil du forsvare de samme samfundsinstitutioner. Og jeg tror ikke, at man i et land umiddelbart som Hviderusland er interesseret i, at der er en stor kritik af samfundsinstitutioner generelt. Så i stedet for ligesom at tillade den form for kritik i form af en krimi som Kastanjemanden, jamen så siger man så, at det vil man slet ikke have. Jeg synes jo, en af litteraturens fornemmeste egenskaber er evnen til, udover at fortælle medrivende historie, underholdende historie osv., og følelsesmæssigt rørende historie, så også at kaste et blik på samfundet og se, dur det, som det skal.
0: Hmm. Der er omtrent 250 bøger, der er forbudt i Belarus. Hvordan har du det egentlig med at være en del af dem?
2: Jamen, det tænker jeg egentlig ikke så meget om. Det er meget over. Der var en af mine læsere, der skrev til mig, at hun mente, at det var jo nærmest et adelsmærke at komme på den liste, og det kan jeg måske godt give en ret i. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg prøver at være et ordentligt menneske, og jeg skriver det, som jeg kan stå indenfor. Og så har jeg egentlig ikke så mange andre kommentarer til.
0: Hvad er det for en kraft? Du var lidt inde på det før. Hvilken kraft er det, du ser, der er i litteraturen, som gør, at den er noget, som autoritære styre kan frygte?
2: Jamen, det har man jo set gennem historien jo slået igennem flere gange, og de fleste af os husker jo selvfølgelig nazisternes forhold til kunst og kultur særlig meget, ikke? Det som litteraturen repræsenterer i særdeleshed er jo den der friheden til at skrive, hvad du har lyst til, i hvert fald så længe det ikke skader andre mennesker. Den ytringsfrihed er jo bare så central for os i Vesten. Nogle gange glemmer vi jo næsten, at vi har den. Altså, det er jo ikke alle steder langt fra. For eksempel i Hviderusland har man mig bekendt ikke ret til at sige hvad som helst. Så jeg synes, at det er jo en... Når sådan noget her kommer op, så synes jeg, at det er en påmindelse om, at vi skal værne om det, som vi har. Det er jo en af demokratiets ypperste kvaliteter. Og derfor så skal man selvfølgelig ikke falde i søvn. Når der sker sådan noget, så skal man være opmærksom på det, og måske også hylde den ytringsfrihed og den litteratur, som vi må have i Danmark og andre vestlige lande.
0: Lød det altså fra forfatteren bag Kastanjemanden, Søren Sveistrup. Han reagerede på, at hans bog er blevet gjort forbudt i Belarus. Den internationalt anerkendte danske DJ og producer Hedegaard har indledt et samarbejde med medieselskabet iChongqing i det centrale Kina. Samarbejdet det går ud på, at Hedegaard har fået lov at besøge 10 kinesiske regioner med 10 forskellige etniske grupper. Det munder så ud i en dokumentarserie i 10 afsnit og et album, hvor Hedegaard omdanner, citat, lokale elgamle traditioner til moderne musikværker. Værker, citat slut. Det lyder jo sådan set meget godt, men hvad er det egentlig for et medieselskab, han samarbejder med, og hvordan fungerer det sådan normalt, når vestlige kunstnere laver den her slags samarbejder med kinesiske medieselskaber? Det er det, vi skal se lidt nærmere på nu, sammen med dig, Mette Thunø. Velkommen.
4: Tak for det.
0: PhD i Kina-studier, lektor ved Aarhus Universitet. Vi har fået at vide, at det her samarbejde det kom i stand via pladeselskabet Spinning Records. De fik en henvendelse fra det kinesiske medieselskab, der gerne ville lave et program med en elektronisk artist fra Vesten, som så skulle fortolke kinesisk musikhistorie. Hvorfor i alverden vil et kinesisk medieselskab gerne samarbejde med en dansk DJ som Hedegaard?
4: Jamen det er for at fremstille Kina som moderne, kreativt og så kulturelt mangfoldigt gennem en international personlighed, som har mange følgere. Så det er simpelthen et eksempel på sådan en ny type af kinesisk blød magt, hvor man arbejder langt mere sådan subtilt og oplevelsesbaseret, end man tidligere har gjort i sådan mere klassisk kinesisk propaganda. Så det er det, han skal bruges til, og det til det formål, der er internationale kunstnere, det er noget, der kan skabe positive associationer, når de kan blive taget til Kina og opholde sig i Kina. Så det er faktisk rigtig smart, fordi vestlige kunstnere og influencer med mange følgere, de ofte virker mere troværdige sådan internationalt set, end de kinesiske statsmedier har gjort. Så man inviterer dem ind, giver dem adgang til bestemte sider af Kina, og så lader man simpelthen fortælle historien videre til deres egne følgere. Så det er super smart.
0: Du siger mange ting, vi skal dykke ned i løbet af de næste 10 minutters tid. Jeg vil gerne lige starte med medieselskabet, der står bag det her. iChongqing, det er dem, der har taget initiativ til projektet. Hvem er de?
4: Ja, altså hvis man ser på deres hjemmeside og den måde, de fremstiller sig selv på i Kina, så er det det, de kalder et internationalt medie- og kommunikationshus. Og så er det sådan vigtigt at forstå, at de også er en del af Kinas bredere statslige strategi for international kommunikation og det, man kan kalde global imageproduktion.
0: Hvad vil det sige?
4: Ja, det betyder, at de arbejder tæt sammen med de lokale statslige myndigheder i Chongqing, som er en stor millionby, og er direkte involveret i det kinesiske myndigheder, de kalder deres kommunikationsstrategi, de har en Global Communication Strategy of Chinese Cities, altså en kommunikationsstrategi for at promovere de kinesiske byer og for at fortælle en god Kina-historie. Altså med andre ord, at de skal være medvirkende til som sådan et selskab her, at skabe positive internationale fortællinger om Kina og de kinesiske storbyer.
0: Hmm. Hvordan passer et projekt som det her ind i, nu sagde du en kommunikationsstrategi, men en bredere strategi for Kina i forhold til kulturelt soft power?
4: Ja, det er sådan en ny strategi, der er blevet lagt i Kina her de seneste par år. Og den går ud på at ligesom at promovere kinesiske byer. Og så vil Kina gerne derigennem forsøge at bruge kultur og musik, influencer og oplevelser til at skabe et mere positivt billede af landet i omverdenen. Så det handler om at fremstille Kina som et meget harmonisk samfund, at det er kulturelt rigt og varieret, det er moderne og det er globalt åbent. Så det er det, hvad man forsøger at gøre gennem den her nye strategi.
0: Mm. Og jeg forstår, det var også det, du sagde indledningsvis, det her med ideen med at få vestlige musikere og influencer til at være med, så låner man ligesom noget af deres troværdighed. Hvorfor lige DJ Hedegaard?
4: Jamen det er fordi, at han først og fremmest har han mange internationale følgere. Så han skal jo lægge ud, hvad det er, han oplever på, på de internationale sociale medier. Så derfor så rækker de ud til ham. Han har også spillet koncerter i Kina, men det er først og fremmest, fordi han har mange følgere.
0: Mm, altså globalt, ikke så meget i Kina?
4: Nej, altså når man ser på hans følgere og, på de kinesiske sociale medier, der er jo flere, og det har gjort, så er der ikke særlig mange følgere, relativt set. Men det er heller ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste for de kinesiske myndigheder, det er jo, at han spreder den gode fortælling omkring Kina til sine internationale følgere. For det er det, der er hele ideen med det her. Så det er det, de er ude efter.
0: Du har kaldt det her en kommunikationsstrategi, men talte om det, der var tidligere som propaganda. Det har du ikke sagt om det her. Er det her propaganda?
4: Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan man bruger det her begreb propaganda. Vi begynder jo med de digitale medier og med influencer og så videre, og må omfortolke de her begreber, som vi har opereret med før, såsom for eksempel propaganda, som man jo sådan ofte forbinder med det nazistiske styre under 2. verdenskrig, at de lavede sådan meget tung propaganda. Og det har man også fra kinesisk side arbejdet inden for meget topstyret, meget ideologisk, men den havde bare ikke nogen effekt internationalt set. Så i dag forsøger man i stedet for at skabe de her positive oplevelser, som skal reflektere det her nye Kina, gennem det, at man inviterer internationale personligheder til, og gennem musik for eksempel, eller rejser, eller at de kommer og prøver kinesisk mad, og at de livestreamer først og fremmest, hvilket altså Hedegaard han også gør i en uendelighed, så skaber man nye muligheder for det her med bybranding. Og så får propagandaen, det som vi tænker sådan mere klassisk, jo mere moderne og den her digitaliserede form, som er noget mere effektfuld, tror jeg.
0: Mm, så det her er moderne propaganda i dine øjne?
4: Ja, altså det er det. Det er virkelig godt tænkt, det her.
0: Mm. Vi ville jo meget gerne have talt med Hedegaard, og vi havde egentlig også en aftale med ham. Vi skulle have talt med ham for 22 minutter siden, han skulle have været med her klokken 3. Men han aflyste desværre, da han så vores spørgeramme. Hans management, de oplyser i en mail, at Hedegaard har haft fuld kunstnerisk frihed, og han selv har haft sin egen kameramand med, som ikke er blevet begrænset i sin adgang dernede, blandt andet i Tibet, hvor de har været, andre følsomme regioner. Hvad fortæller det dig? Det lyder jo egentlig meget fint.
4: Jamen, det fortæller mig bare, at den her mediestrategi, den er virkelig smart, fordi man begrænser ikke nogen, man giver dem, så at sige, frihed til dem. Vi har set det er jo ikke kun Hedegaard, vi har også set det med andre, med amerikanske influencer og engelske influencer i de seneste 2-3 år. Så de får en fornemmelse af, at de jo kan gøre, hvad de har lyst til. De bliver koblet op med medieselskabernes unge teams, som bringer dem rundt. Men det er selvfølgelig sådan, at det er kinesisk betalt, det er kinesisk planlagt. Så derfor så mærker man måske ikke så meget, fordi man synes, man har sin egen kameramand med, hvad det er, at der faktisk sker. Men det kinesiske hold har jo også deres kinesiske kameramænd med, og de ligger jo også ud på kinesiske medier og internationale medier. Men det er jo ikke sikkert, at Hedegaard, han ligesom følger med på den kinesiske side. Han lægger selv ud og føler, at det er hans egen produktion. Og det er super smart, fordi det er netop det, som gør, at det bliver meget mere overbevisende.
0: Det bliver du nødt til lige at forklare. Så der foregår en form for, altså der foregår to forskellige produktioner af samme indhold.
4: Ja, altså der er jo et produktionsselskab, som er det kinesiske, som jo er dem, der er verden her, og de ligger ud på de kinesiske sociale medier. De kinesiske sociale medier har to publikummer. Det er dem, der er i Kina, altså indenrigspublikummet, der derigennem ser, at der er internationale personligheder, der er i Kina og nyder den kinesiske mad og den kinesiske kultur osv. Så det er et publikum. Det andet publikum er de mange millioner kinesere, som bor i udlandet. De følger sig, og de har også deres sociale medier på kinesisk, hvor man også lægger ud, hvor man viser, at sådan en personlighed som Hedegaard, jamen han nyder at være i Kina, han taler meget positivt over at være i Kina, og overbeviser dermed også de oversøiske kinesere om, hvor populært Kina faktisk er i udlandet.
0: Lad os prøve, fordi det kan blive meget flyvsk, når man bare taler om det på den her måde. Så lad os prøve at blive lidt mere konkrete. Nu har jeg en lille video, som vores lyttere af gode grunde ikke kan se, men jeg spiller lyden, og så kan jeg beskrive, hvad der sker i den.
5: This is the final chapter of my video diary from China, and we're ending it off in one of the most stunning places I've ever seen, Tibet. The moment we landed in the capital Lhasa, I could feel it instantly. Something was different. I had trouble breathing. We were 3,500 meters above sea level. Soon after, I was in the city dancing with the locals. Every morning they meet here and dance, and it really brings them together.
0: Ja, i den her video, der ser vi den danske DJ, DJ Hedegaard, som besøger Tibet, og det ser skønt og hyggeligt ud. Folk er glade, de danser, han mødes blandt andet med et ægtepar på en strand, der lærer ham en lokal kærlighedssang. Du har også set den her video, hvad tænker du om den?
4: Jamen, det er jo en utrolig scenesat fortælling, altså om Tibet og andre af de her etniske minoritetsområder, som han kommer til. De bliver alle sammen fremstillet som harmoniske, fredelige og sådan meget kulturelt levende. Videoerne, hvor end han er i de her minoritetsområder, viser meget glade mennesker, der er musik og smukke landskaber, som han også siger. Men der er ingenting om de her massive undertrykkelser af blandt andet tibetansk kultur, sprog, religion og den virkelig udtalte politiske kontrol, der er i de her områder, det er fuldstændig slettet for de indtryk, som han lægger ud. Og det interessante er her jo netop, at man bruger altså i Kina kultur og æstetik til at skabe sådan nogle positive følelser omkring de her minoritetsområder, blandt andet Tibet, som internationalt set jo ellers er meget altså kontroversielle områder, fordi der er hele kulturer, som bliver undertrykt. Men han fortæller os, at de er glade, og de danser altid rundt. Det er sådan en typisk måde at kuratere minoritetskultur på i Kina, og det er det, han også lægger ud simpelthen.
0: Du siger fuldstændig uden at tøve, at det her i scenesat, hvordan kan du være så skråsikker?
4: Jamen, det er fordi, at jeg har fulgt det her i mange år, og jeg ved, hvordan de kinesiske myndigheder, de iscenesætter minoritetskultur. Det er fuldstændig på den her måde. De er glade. De danser altid. De er jo sådan lidt simple, sådan får man fornemmelsen. De bliver fremstillet på sådan en simpel måde, at det er dem, som har en særlig kultur, og de danser altid rundt og nyder det skønne landskab. Sådan er de her kulturer, og så lever de i harmoni med majoritetskulturen, som er den kinesiske kultur. Og det er på ingen måde sådan, som virkeligheden den ser ud, de her områder. Men det er det typiske billede, som Hedegaard her overtager. Jeg ved ikke, hvordan det er foregået, fordi jeg har ikke nogen informationer om det, men jeg kan bare sige, at ligheden den er slående.
0: Ja, og vi vil jo som sagt virkelig gerne have talt med DJ Hedegaard, som desværre aflyste vores interview. Vi har været lidt forbi det her, men det her indhold, det bliver delt på forskellige måder. Udover Hedegaards egne kanaler, så ligger der også videoer fra hans rejse på de kinesiske kanaler. Hvad er forskellen på de to videoer, sådan helt konkret?
4: Ja, det er jo, at de taler til nogle forskellige publikummer. Til det kinesiske publikum, altså det indlandske publikum, der ser vi, hvordan at Hedegaard, han rejser jo rundt til de her forskellige steder, og så er der en masse streaming fra de her ophold, han har haft, som fortæller, hvordan han også inkorporerer de her forskellige musiske elementer i sin musik fra minoritetsområderne. Og det er med til at understrege over for det kinesiske publikum, at også udlændinge finder det meget interessant med de her steder, og at de er interessante at besøge. Og det er en del af strategien for at få kinesere til også at rejse meget mere rundt i deres egne områder. Så det ligner meget de forskellige turistvideoreklamer, som man ser på de kinesiske sociale medier. Men nu med en udlænding, som også nyder det her landskab og de her meget spændende, anderledes folk.
0: Men det er jo ikke noget nyt, at alle mulige nationer rundt omkring i verden prøver at brande deres land. Altså det gør vi jo også i Danmark på alle mulige måder. Så hvorfor er det her sådan særligt problematisk?
4: Det er rigtigt, at det her det er en måde at brande sig selv på, at fortælle nogle historier, der er positive, og det gør vi selvfølgelig også i Danmark. Vi er også et land fyldt med eventyr efter H.C. Andersen og videre. Det er også den måde, vi brander os på. Problemet her med det her, det er, hvis man ukritisk overtager den kinesiske partistats historiefortælling og fortællinger generelt. Og det er det, som vi ser, at mange influencer, ikke kun Hedegaard, men også andre, de overtager fuldstændig ukritisk. Så vi kommer derved med til, altså influencer og kulturpersonligheder, til at fortælle den kinesiske partistats historie. Så det er der, at man skal gøre sig klart, hvad er det egentlig, at man bliver spændt for? Hvilken vogn er det, at man bliver spændt for, når man bliver inviteret ud som udlænding?
0: Og hvilken konsekvens har det i sidste ende, at det her sker blandt vestlige influencer?
4: Ja, det er jo, at vestlige influencer eller kulturpersonligheder, de er med til at legitimere den partistatens måde at lave billedet omkring Kina og den kinesiske historie. I det her tilfælde er det han med til, altså Hedegaard er med til, at skrive historien omkring de kinesiske minoritetsområder. Så selvom vi godt ved, at der er en massiv undertrykkelse, der finder sted af de kinesiske minoritetskultur, så er han med til at forherlige den og sige, at det hele det er harmonisk. Så derfor så bliver man nødt til, hvis man får de her former for invitationer, og det gør man jo også som forsker, som jeg er, at tage et kritisk blik på det. Hvad er det, jeg egentlig er med til at formidle?
0: Så Hedegaard er med til at skabe en falsk fortælling om Kinas undertrykkelse af minoriteter?
4: Han er i hvert fald med til at skabe en fortælling, som er fuldstændig i tråd med, hvad den kinesiske partistat ønsker, at der skal give sig indtryk af den politik, der bliver ført, og det billede, som de gerne vil have af Kina, som vi gerne skal have for dels at kunne blive sådan turistmæssigt mere spiselige, og så også rent geopolitisk at legitimere, at Kina skam er et meget harmonisk samfund, hvor der ikke er for eksempel brud på menneskerettighederne. Det er det, han er med til at medvirke til at give til et meget ung publikum i hele verden, som ser ham eller andre influencer jo være ude for at, ligesom at demonstrere eller male det her billede af, at der er faktisk ikke særlig mange problemer i Kina. Det er alt sammen så fryd og gammel.
0: Men det lyder jo på dig, som om Hedegaard, de her influencer, kun er et værktøj. Kan en kunstner virkelig ikke deltage i et kinesisk kulturprojekt, uden samtidig bevidst eller ubevidst at blive en del af den her kinesiske soft power?
4: Jeg tror i hvert fald, man bør gøre sig bevidst om, at der ligger nogle magtforhold bag det at blive inviteret til Kina og være i Kina i flere måneder og få en tur til ganske bestemte udvalgte områder. Altså man bliver nødt til at spørge, hvem er det egentlig, der organiserer, hvem er det, der finansierer det, hvem er det, der vælger fortællingen, hvilke fortællinger bliver lagt ud om mig selv, hvilke versioner af Kina bliver synlige gennem de her projekter. Fordi selvfølgelig kan man godt sige, at det er en form for kulturudveksling.

0: Vi er rigtig kede af, at I vælger den vinkling på et faktisk helt ordentligt projekt, uden alle mulige skjulte agendaer. Tro det eller ej, Kina er i år blevet verdens fjerde største musikøkonomi og overgår nu lande som Tyskland og Frankrig og bliver nok den allerstørste musikøkonomi på sigt. Dette så vi ret tidligt og har derfor arbejdet aktivt i landet i de sidste 4 år med plus 20 top 20 hits i træk med forskellige artister. Når man laver musik og lever af det, parentes, hvilket kun bliver sværere og sværere med AI's fremmarsch, parentes slut, giver det god mening at fokusere på det største marked i verden. Og det er vi slet ikke enige om, selvom vi har været nogle af de første. Så sent som i dag modtog jeg en invitation fra Kulturministeriets Musikeksport Taskforce om deltagelse i en meet and greet med repræsentanter fra den kinesiske musikbranche. Alle kigger den vej nu. Der har været fuld kunstnerisk frihed, og vi har selv finansieret størstedelen af projektet. Citat slut. Mette Thunø, PhD i Kinastudier, lektor ved Aarhus Universitet. Hvad tænker du om den her kommentar?
1: Jeg tænker, at det er selvfølgelig rigtigt, at Kina er et enormt musikmarked. Og jeg forstår også godt, hvorfor kunstnere ser muligheder der. Men jeg synes også, at man er nødt til at være mere bevidst om den politiske kontekst, som man træder ind i ved at deltage. Det er deltagelse i projekter, der er organiseret af den kinesiske statsnære, altså medie- og kommunikationsinstitutioner, som det her tilfælde. Så man bliver ikke bare kunstner. Man kan også blive en del af en større international fortælling, altså som den kinesiske partistat aktivt forsøger at producere. Og det betyder ikke, at jeg taler for, at der skal være et totalt boykot. Men det er et argument for, at der skal være en langt større kritisk bevidsthed omkring det her. Og at der bliver stillet mange flere krav fra vores side. Mm. Der ser ikke ud som om, at der er blevet stillet særlig mange krav til, jamen hvad er det, jeg gerne vil? Hvem er det, jeg gerne vil tale med? Altså det er sådan en fuldstændig typisk turisttur, han har været på, hvis man ser det, der bliver lagt ud fra hans side. Mm. Man kan sagtens tage dig ud til Kina og være med i forskellige projekter, men man skal altså heller ikke være naiv. Kulturudveksling kan være enormt værdifuldt, også i Kina, og det kan skabe rigtig mange ægte møder mellem mennesker, også i Kina. Men det er altså vigtigt samtidig at være bevidst om altså de magtforhold, som der er her, og der er tale om, og hvad det er for nogle produktionsselskaber, som man arbejder sammen med. Og det her, det er ikke et upartisk selskab, som man har arbejdet sammen med her i det her tilfælde med Hedegaard. Det er det så langt fra. Så jeg synes stadigvæk, at selvom det er et stort marked, så bør man i hvert fald gøre sig den anstrengelse, at man sætter rammerne op for, hvordan projektet det skal være, og det kan jeg simpelthen ikke se, at der bliver gjort i det her tilfælde. Og det er særligt følsomt, når sådan nogle projekter her foregår i minoritetsområder som Tibet, eller blandt andre etniske grupper, som lever under så meget statslig kontrol, som han har været med til nu at legitimere.
0: Tusind tak, Mette Thunø.
1: Det var så lidt. Velbekomme.
0: PhD i Kinastudier, lektor ved Aarhus Universitet. Hedegaards rejse i Kina, den er blevet til et album, Kin, der udkommer 5. til 19. juni, og den tilhørende dokumentarserie udkommer sideløbende på hans egen YouTube-kanal. Vi vil jo gerne have talt med Hedegaard. Rasmus Hedegaard, nu taler jeg til dig. Hvis nu du sidder og hører det her og tænker, at den kritik, den bliver jeg nødt til at svare på, så er det her en åben invitation. Vi vil meget gerne tale med dig.

Jeg er fanget i en surrealistisk verden. Endeløse gange. Hov. Det var det her, der skulle på. Det er lidt mere uhyggeligt. Jeg er fanget i en surrealistisk verden. Endeløse gange. Guldnede tapet på væggene, der hænger lidt. Summende lysterfrøer. Døre overalt. Tyk væg til væg guldtæpper. Der er skilte på væggene. Warning. Exit, står der. Pile. Jeg kan vandre rundt i timevis, uden at finde udgangen. Angstfremkaldende ensomhed.

0: Men jeg kan høre, at der er nogle døre, der går. Lyde, stemmer, væsner. Ja, nu bliver det simpelthen for uhyggeligt, så jeg slår lige det her ihjel. Det er et fænomen, vi skal tale om nu. Starter selvfølgelig på internettet. På engelsk kaldes det liminal space, det liminale rum. En verden, der umiddelbart ligner noget, vi kender, men alligevel ikke er det uendelige rum. Forladte bygninger, vandland og vandrutsjebaner, der snor sig umuligt mange kilometer ned og ender i kakkelklædte, vanvittigt formede badebassiner og underligt truende lyde i baggrunden. Velkommen, Daniel Hartvig.
1: Tak skal du have.
0: Redaktionschef på kino.dk, fan af de her brugerskabte underlige parallelverdener, vært for podcasten Gyserklubben, og så holdt du i går aftes oplæg til forpremieren på filmen Backrooms, som er den anledning, der er til at tale om liminale rum nu. Du er med andre ord den fuldstændig perfekte mand at tale med i dag.
1: Det håber jeg.
0: Jamen, det håber jeg også. Hvis man er lidt forvirret derude, så det er helt okay. Vi skal nok prøve at guide jer igennem det her lidt mærkelige univers. Daniel Hartvig, vil du ikke lige starte med at forklare, hvad er det for noget, de her liminale rum?
1: Jo, vi kan jo egentlig starte med, at liminale rum er, ligesom du beskrev før her, altså rum, som vi normalt forbinder med noget andet. Det kan være en svømmehal, der pludselig er tom, eller det kan være en skolegang, der er tom. Normalt forbinder vi det med menneskelig aktivitet, men når de er tomme, så gør det en eller anden mærkelig, giver sådan en mærkelig følelse af noget forkert, en fremmedgjorthed. Mm. Og det, der så udspringer til backrooms, det er, at man populært kalder noget, der hedder creepypasta på internettet.
0: Hvor creepypasta?
1: Creepypasta.
0: Uhyggelig pasta.
1: Uhyggelig pasta, det kommer af copy-paste. Det er en lille joke på copy-paste, hvor man på nettet samles om at skrive gyserhistorier. Og der er, i 2019 er der et forum, der hedder 4chan, hvor man bliver opfordret til at dele billeder, der bare føles lidt forkerte. Og der er så nogen, der deler et billede af det her rum, du lidt beskrev i starten. Et ligner et kontorlokale med gule vægge, lysstofsrør og sådan affolket. Og det skaber simpelthen en snibboldseffekt, hvor folk bare begynder at digte historier ud fra, hvad det her er. Og der er så en anden bruger, en anden anonym bruger, der skriver, at det her The Backrooms, som er en endeløs labyrint, der ikke fører nogen steder hen. Det er en anden dimension, vi befinder os i. Og hvis man ikke passer på, jamen så kan der være et monster derude, der lurer.
0: Så nu har de her internetgyserhistorier og mærkelige billeder af uendelige rum, de er så endt ud med at være en film inspireret af det her internetfænomen. Vil du ikke lige forklare den bevægelse?
1: Jo, fordi det er jo bare på internettet i første omgang. Altså det vokser lidt, det bliver nogle memes og forskellige andre ting. Men så er der altså en ung dreng på kun 16 år, der griber det her fænomen og laver en YouTube-video. Han hedder Kane Pixels på YouTube, men viser sig at hedde Kane Parsons i virkeligheden. Han har brugt noget tid på at lære at sidde med sådan nogle gratis 3D-animationsprogrammer, og der laver han simpelthen en lille 10-minutters kortfilm, han kalder The Backrooms, parentes found footage. Found footage vil man jo kende for eksempel fra Blair Witch Project, det er altså den her idé om, det er nogle ægte optagelser, der pludselig er dukket frem af et eller andet fænomen. Og der leger han med sådan lidt sådan spil-termologi, fordi i spil har man et begreb, der hedder no clip, hvor i et spil kan der være en fejl, det man også kalder glitch, hvor man kan gå igennem en rigtig væg. Og der blander han det ind i virkeligheden, det gør man i backrooms-mytologien, blander det ind i virkeligheden, så hvis du forestiller dig, at du lige pludselig kan gå igennem en væg og ender i en anden dimension. Og det er så det, der sker i den her kortfilm, han laver i 2022, og ligger på YouTube, og i løbet af ganske kort tid eksploderer det. Altså på en måned har den fået 10 millioner views, og Hollywood begynder også at kigge med. Og på den måde, så springer den altså fra sådan internettets kringelkroge ud i mainstream-kulturen, populærkulturen, de her backrooms.
0: Så en 16-årig dreng laver sådan en, jeg har også set den, en video, som ligner, altså på en måde er imponerende, men også ligner noget, at en dygtig mediefas studerende i gymnasiet ville kunne lave, som så bare eksploderer og bliver set af 10 millioner, jeg tror, den er på 78 millioner visninger.
1: I dag er den på 78 millioner. Ikke?
0: Og som så ender ud med, at han får en kontrakt med et af de mest succesfulde filmselskaber for tiden, A24.
1: Ja, det er præcis. Altså han laver en hel serie på 24 film på YouTube, der har omkring 200 millioner views samlet i dag. Og det er altså igen, vi kan lige gentage det, en 16-årig dreng, der sidder med et gratis program og har lavet de her videoer, ikke? Og han har jo det her trick, når du siger, det ligner nogen kunne lave medievidenskab. Han har jo det her med, han kalder det found footage. Så det må jo gerne være lidt grimt. Han har sådan lidt 90'er æstetik, og han bygger en helt mytologi op i de her videoer. Og så kommer der altså, han har selv sagt, efter 14 dage faktisk, der begynder nogle af de største selskaber i Hollywood at skrive til ham.
0: Lad os lige prøve at høre bare en lille lydbid fra den her film fra 2022, som den her 16-årige King Parsons altså laver.
2: What the hell?
0: Ja, altså det kan måske være lidt svært, når man bare hører lyden, men man skal altså bare forestille sig sådan et kamera, der filmer lidt dårligt, der bevæger sig rundt i de her uendelige, ja, lidt guldnede gange.
1: Labyrintiske gange.
0: Ja, præcis, i knap 10 minutter. Der skal også lidt noget andet i den, men den kan man jo hoppe ind og se på YouTube. Den ligger der stadig.
1: Det er meget oplagt.
0: Da jeg så det her, så på den ene side, så var jeg sådan, altså, der sker jo ikke så meget, altså sådan handlingsmæssigt er den på en måde lidt kedelig, men jeg var også enormt draget af den. Altså, jeg så det jo bare ude i en køre, ikke så imponerende, når den er 10 minutter, men altså, med sådan en TikTok-opmærksomhed, så er det måske meget flot. Hvorfor er det her dragende?
1: Jamen, jeg tror, det er... der er mange aspekter i det, selvfølgelig. Jeg tror, det ene er det her liminal spaces, som du snakkede om, bare den her idé om, at de her mærkelige steder, som pludselig opstår fremmedgjort for os, det er, der har en dragende effekt i dem. Men selve begrebet backrooms, det her med en anden dimension i stedet for vores egen, det tror jeg er utrolig fangende for mange. Altså The Matrix, hvis man husker den fra 1999, den leger jo med, at vi var i en virkelighed, sådan en simuleret virkelighed. Og det er jo, uden helt at kunne sammenligne, det tager jo også det, backrooms gør. Den leger jo også med vores virkelighed og siger, jamen den virkelighed, vi to står og taler i nu, kan det være, at der er en helt anden om på den anden side, en anden dimension. Så at lege med det, det tror jeg er meget spændende. Og så er det her med, the backrooms er ikke klart defineret. Du ved ikke, hvad det er, og det er så mystisk, og der er ikke rigtig nogen svar, men der er masser af spørgsmål, og det tror jeg også er utroligt dragende. Det kender man jo, hvis man for eksempel kan lide David Lynch og sådan nogle filmskabere, som har det her med, de laver et puslespil, hvor du mangler nogle af brikkerne.
0: Men den her hjemmefilm, kan vi kalde den, den bliver stor i 2022, hvor den bliver solgt, set lynhurtigt af 10 millioner. Hvad er det, du tror, den rammer ind i? Ja, vi kan godt sige vores tid, det er 4 år siden.
1: Ja, jamen altså, for det første, de her liminal space-billeder, som begynder at blive postet omkring 2019-2020, tager en effekt efter corona, eller omkring corona, hvor vi alle sammen er isoleret. Så derfor er der også masser af de her billeder, der er derude egentlig. Så vi bliver alle sammen også måske draget eller er bange for den her isolation, vi også selv sidder i. Og hvad byder vores fremtid på? Er det sådan her, fremtiden ser ud? Skal vi have de her affolkede byer. Det ser man jo i hvert fald på det her tidspunkt, ikke? Så det er i hvert fald noget af det, ikke?
0: Men er det også en måde at skabe et fællesskab i ensomheden på sig?
1: Det tror jeg. Altså, det tror jeg absolut, der er. Og så selve fællesskabet opstår jo også ved, at de her creepypasta, som jeg nævnte før, er jo nogen, man skaber i fællesskab. Altså, der er ikke nogen, der har patent over backrooms. Det er lavet af anonyme mennesker, så alle kan ligesom bidrage. Og derfor findes der også mange forskellige laws og mytologier. Og så vil jeg også sige, at backrooms har jo mange fortolkningsmuligheder. Altså, du kan jo både fortolke det som sådan, faktisk den film, vi skal tale om i dag, er meget eksistentialistisk også, i forhold til, hvad er the backrooms? Altså, det her med, render du rundt i et liv i en labyrint, hvor der ikke er nogen mening med det hele? Er det en metafor for det? Mm. Det kan også være en metafor for psykisk sygdom, altså OCD, at du er fanget i et eller andet mønster, du ikke kan slippe ud af. Så der er masser af fortolkningsmuligheder, også for unge mennesker, og for ja, især dem, der måske sidder og rodløse, som det her måske har taget til på YouTube også.
0: Og nu er du jo på vej hen i filmen, som er grunden til, at vi taler sammen i dag, fordi internetfænomenet er jo gammelt, det er fra 2022. Den her film, Backrooms, som altså har premiere i dag, hvad er det for en historie?
1: Jamen, der følger vi en møbelsælger, der hedder Clark, som nede i sin kælder finder en indgang til det her backrooms, den her mystiske dimension. Og han bliver draget af den og går ind i den, og da han forsvinder, så begynder hans psykolog også at undersøge sagen. Og så ender de altså ind i de her backrooms, hvor vi igen får lov til at dykke ned i, hvad det er. Og så er det jo netop en Hollywood-spillefilm, så vi er altså gået fra det her meget hjemmefilmsagtige skala på YouTube til at lave en film for over 10 millioner dollars. Så vi har også... Der sker jo det her, det er et ret spændende eksperiment, hvor vi går fra en dreng har lavet noget i 3D i et gratis softwareprogram, til nu bygger vi de ægte backrooms kulisser. Man har bygget 270 kvadratmeter ægte backrooms op i Vancouver, hvor altså historien går på, at crewet blev væk undervejs og sådan noget. Så det er ret fascinerende størrelse.
0: Daniel Hartvig, her i studiet er der tre døre. Der er den dør, du kom ind af i studiet, og så er der bag ved mig to døre. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor de fører hen. Jeg låser dem altid, før jeg skal sende. Jeg er frygt for, at der kommer nogen ind. Der kan jo være et liminalt rum derude. Hvis nu jeg går hen og åbner den ene dør, vil du så gå den vej med den risiko, at du kan ende i et liminalt rum?
1: Jeg ved ikke, om jeg tør. Slet ikke efter at have set The Backrooms.
0: Så får du lov at bruge den dør, der er bagved dig. Tusind tak, Daniel Hartvig.
1: Selv tak.
0: Redaktionschef på kino.dk. Og hvis du altså vil høre mere om det her fænomen, så dykker du, Daniel Hartvig, ned i det i din podcast Gyserklubben, som du kan finde gratis derude. Anledningen til at tale om det her, det er filmen Backrooms, som altså har premiere i dag. Der er gang i Sherlock Holmes for tiden. Den geniale detektiv, notoriske ungkarl, flittige narkoman og melankolske violinspiller. En figur skabt af den britiske forfatter Sir Arthur Conan Doyle. Karakteren den opstod første gang i romanen A Study in Scarlet i 1887 på dansk en studie i rødt. Karakteren opstod sidenhen i en lang række tv-serier, radiospil, teaterudgaver og film, sammen med sin trofaste følgesvend Dr. Watson. I år der er allerede blevet budt på Prime Videos Young Sherlock. Snart får vi en tredje film om Enola Holmes, en søster til Sherlock, der er taget hul på anden sæson af Sherlock and Daughter. Og så er der vedvarende rygter om, at Robert Downey Jr., skuespilleren, skulle være klar til en tredje storfilm om mesterdetektiven. Tidligere på den her måned, der annoncerede Sky også The Death of Sherlock Holmes, en serie i 6 dele om en hukommelsesvækket Holmes, der er tvunget til at genfinde sin egen identitet. Vi drukner næsten i Sherlock Holmes, og det er egentlig det, vi skal tale om nu, for er vi snart tæt på et Sherlocks mætningspunkt, og hvordan slår begejstringen en ellers solid karakter ihjel? Kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg har fået den bedste i Danmark til at svare på det her i studiet. Palle Schjens Lauridsen, velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Lektor i medier på Dansk Studiet på Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om Sherlock Holmes. Lad os lige få slået fast. Hvilken udgave af Mesterdetektiven er egentlig din favorit, og hvorfor?
3: Det er Benedict Cumberbatch fra den britiske serie, der startede i 2010. Den er moderne, den er sjov, den ved, hvad den kommer af, og han er en fantastisk skuespiller. Og så var det der, internettet for alvor viste, hvad det duede til, hvad angår fan-aktiviteter. Så det var en meget, meget stor ting for Holmes, så at sige, at der kom det der nye take på den.
0: Lad os lige prøve at høre bare en lille bid.
4: What the hell are you doing?
5: Bored.
4: What?
5: Bored!
4: No.
5: Bored!
4: Bored!
0: Ja, det var altså Benedict Cumberbatch i den her britiske serie om Sherlock Holmes. Vi kan godt blive enige om, at der er usædvanligt mange af Sherlock Holmes-versioner, enten i støbeskeen, eller som vi ser lige nu, går ud fra. Er det...
3: Ja, det kan vi godt blive enige om, men det er jo ikke noget nyt. Altså, der har været masser af Holmes på op og ned på, igennem de sidste, altså siden 1887, hvad er det, det er snart 140 år. Ikke? Så det har været op og ned, og nogle gange har det ikke fyldt så meget, andre gange har det fyldt mere. Og altså, jeg havde selv, inden vi begyndte at skulle snakke om det, havde jeg i en anden anledning kigget på det og tænkt, okay, det er godt nok meget, der kører lige nu. Ikke? Men der har været meget på andre tidspunkter også, men så, ikke så meget.
0: Nej, så, og hvorfor er der så meget lige nu?
3: Jeg tror, den vigtigste grund er, at Sherlock der for 15 år siden blev vanvittigt populær. Samtidig var der 2 film med Robert Downey Jr., som omkransede begyndelsen på Sherlock. Og Sherlock blev så populær, at amerikanerne gerne ville købe den. Det fik de ikke lov til. Altså genindspil den, som amerikanere godt kan lide. Så lavede de deres egen Elementary med Johnny Lee Miller og Lucy Liu, som en kvindelig Dr. Watson. Den gik i 7 sæsoner. Når noget går i 7 sæsoner, så er det fordi, det er populært nok til, at man synes, det kan gå i 7 sæsoner. Og så er der ydermere sket det, som jeg tror er vigtigt, men som man måske ikke taler så meget om, at copyrighten på Sherlock Holmes-historien er udløbet. Der er ingen, der kan bestemme over, hvad man må gøre med Sherlock Holmes mere. Det har der været indtil 1. januar 2023, så var de sidste historier stadigvæk ejet af nogen, og de ville have penge, og de ville have indflydelse på, hvilken karakter man måtte skille dem. Det har de ikke mere. Så nu kan alle gøre, hvad de vil. Så når noget er populært, det er jo en grundmekanik i underholdningsindustrien, filmbranchen, tv-branchen. Noget er populært, så er der nogle andre, der laver noget lidt ligesådan, bare på en anden måde. Og her har de så altså virkelig kastet sig over Sherlock Holmes. Ung og gammel, og Watson er blevet sort, og Holmes har fået forældre, han har fået søstre, som han aldrig har haft før, og altså alt muligt. Han er jo ingen, han er hos Conan Doyle, har han ingen fortid. Man hører 3 ting om ham, eller sådan noget. Det får han nu, ikke? Altså, fordi den kan man jo fylde ud. Mm. Det er noget af det der virkelig sker med de nye serier. Han får søstre, kvinderne spiller en meget større rolle i de nye serier, end de gjorde i de originale noveller og 4 bøger.
0: Noget, jeg ved om Sherlock Holmes, det er, hvor elsket han er blandt fans. Der kan være meget, meget faste idéer, hvem Sherlock Holmes er, og hvem han i hvert fald ikke er.
3: Ja.
0: Hvordan reagerer fansene på de her meget forskellige versioner?
3: Altså, jeg tror, det der er lidt for enhver smag. Jeg er selv medlem af en lille klub, der er fyldt 75 år her i sommer.
0: Tillykke.
3: For et års tid siden. Nej, i vinter var det, men vi fejrede det sidste sommer, Sherlock Holmes-klubben i Danmark. Og der har været ret store forskelle på, hvordan man synes om de fleste af de ældre medlemmer, som jeg måske selv tilhører, men jeg har ikke været medlem så længe, de kan egentlig bedst lide, at det er noget på bog. Ikke? Og så hvis det skal være audiovisuelt, så foretrækker de enten film fra 40'erne, Basil Rathbone hed den skuespiller, der spillede det, eller mange er virkelig glade for Jeremy Brett-serien, som gik på dansk tv fra midten af 80'erne og frem, og i en periode, altså kører de heavy rotation på alle kanaler og alle platforme. Fordi det er sådan en periode dramaer, de har lavet, som ligger ret tæt op af Conan Doyles historie. Men altså det der med Benedict Cumberbatch, da han kom, der var der jo ikke slåskampe, det var der jo ikke, men altså, der var de ældre synes det var kedeligt og forkert, og han skulle være 1895, og ikke i 2010, og alt sådan nogle ting. Ikke? Og omvendt, så kom der nogle unge kvindelige medlemmer i klubben, som synes at det var ligesom det, der havde trigget, at de begyndte. Altså, hvad findes der også på bog? Ikke? For det vidste de måske ikke i forvejen.
0: Jeg har to små klip, et med Basil Rathbone, og så et med Jeremy Brett. Jeg tænker, vi lige kan høre dem hver for sig, og så kan du fortælle, hvorfor at de her versioner særligt elsket blandt måske lidt konservative Sherlock Holmes fans.
3: Måske.
6: But how do you know about them?
7: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours. Moriarty isn't wasting any time.
0: Basil Rathbone, du står og griner.
3: Ja, det er fordi han siger elementary, my dear Watson. Altså det er noget, som han som Holmes aldrig sagde hos Conan Doyle. Så det er noget, der er kommet til formentlig via nogle teaterskuespil, og så er det blevet til sådan en catchphrase. Så folk, der virkelig ved noget om Sherlock Holmes, de ved, at det har han aldrig sagt. Men det har han jo, for han siger det jo i film, ikke? Men han har ikke sagt det hos Conan Doyle.
0: Men det lyder så også, som om den her bryder lidt med konventionerne.
3: Ja, men det har man jo altid gjort, fordi fleste af de film, Basil Rathbone lavede, de foregik i nutiden, altså i 40'erne, og det var jo ikke i 1890. Så de første to foregik i den der 1890-periode. Så kom 2. verdenskrig, og de skiftede selskabet, så begyndte man at sætte Holmes op mod nazisterne. Altså, han har forhindret nazistisk magtovertagelse i England i begyndelsen af 2. verdenskrig, for eksempel. Ikke?
0: Mm. Hvorfor er den her Rathbone-udgave alligevel så elsket eller holdt af?
3: Jeg tror, det er altså folk, der er mange, der godt kan lide stemningen fra de gamle dage. Og selvom det så ikke foregår i 1890'erne, så er der det sort-hvid, og det han er en dygtig skuespiller, men det er egentlig lavet som B-film. Altså sådan nogen, der skulle fylde et program ud i amerikansk biografverden, hvor man først havde B-film, og så en rigtig lang, flot film, de her, de var kun en times tid værd.
0: Så lad os prøve at tage Jeremy Brett's version. Her der er et lille klip der.
8: I can strongly recommend a 7% solution of cocaine. Would you care to try it?
0: Ja, en opløsning af kokain. Vil du prøve den? Hvad er det her for en version?
3: Altså, det er jo en autentisk version, hvis man måler det op imod det, der har stået hos Arthur Conan Doyle, fordi det han er på flydende kokain i en opløsning på 7%, og det har fulgt det meget. Det fylder ikke særlig meget hos Conan Doyle, men det er jo noget af det, der er interessant ved Holmes, at de små bitte ting, eller ikke ved Holmes, men ved den måde, han er blevet brugt på, at nogle ganske få ting ligesom har kommet til at fylde rigtig meget. Det med kokain, det der med, at han ikke ser elementary, det der med, at han ikke har sådan en sjov hat på hos Conan Doyle. Og så er der nogle karakterer, som fylder meget lidt i de gamle historier, som er blevet meget vigtige, fordi det giver ham en modstander, en ærkefjende Moriarty. Han er med i en historie og bliver nævnt i en anden. Og så en kvinde, Irene Adler, som er med i en historie og bliver nævnt i en anden, tror jeg. Det er noget i den stil. Og det er ligesom blevet en del af hans entourage i moderne Holmes-tolkninger.
0: Og nu, altså en karakter, som har eksisteret i, knap 150 år, hvis jeg regner rigtigt.
3: Nej, 150. Nå, ja.
0: Ja, fra 87 eller 88.
3: Nej, der er 150, så er du ret.
0: Ja, ja tak. som så er blevet genfortolket igen og igen, årti efter årti. Jeg tænker også, at han kan være et prisme til at forstå tidsånden i forskellige perioder. Kan man bruge ham på den måde?
3: Det kan man sagtens. Det er noget af det, jeg selv har beskæftiget mig meget med. Og det var også derfor, jeg før sagde, at der er mange kvinder, der har en helt anden rolle i dag, end de havde i de gamle historier, og som de har haft op igennem tiden. I tierne, altså i vort årtusind, var det bromance, man snakkede meget om, at Benedict Cumberbatch's Holmes og Dr. Watson, hvad var det for en relation, de havde? Var de måske ligefrem homoseksuelle? Det var der nogen, der mente, de var, og det mente folk også i serien. Og så da Watson bliver gift, var der mange fans, der blev sure. Ikke? Fordi hvad var nu det for noget? Vi troede lige, vi havde et bøssepar her. Ikke? Og andre har gjort det samme, altså leget med den der relation.
0: Mm. Nu har vi ikke så lang tid tilbage, så du får det sidste spørgsmål.
3: Ja.
0: Og det er, alle de her versioner af Sherlock Holmes, udvander de karakteren, ødelægger Sherlock Holmes, eller styrker de ham ved at hele tiden at gøre ham aktuel igen?
3: Hvis det var mig. Nu er der jo ingen, der har copyright, men jeg synes, de udvider karakteren, de giver muligheder, fordi der er så, han har nogle faste træk i Conan Doyle, så en hel masse, han ikke bliver fortalt om Conan Doyle, og det kan man så udvikle, så det passer til den tid, man laver sine nye versioner i.
0: Palle Schanslaugesen, tusind tak for at lægge vejen forbi.
3: Det var så lidt.
0: Lektor i medier på Dansk Studie på Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om Sherlock Holmes.
9: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
10: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
11: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
12: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
10: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
13: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
14: forkert. Må jeg gerne det?
13: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt forkert.
10: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
0: Jeg har heldigvis undvidet kuglepindekasterne i dagens K-Live. Et program sat sammen af David Turner, mig ved mikrofonen. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen er det fredag, så der er første række, og på mandag er vi tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved. Nu er der radioavis og dernæst orientering.
15: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susi Jessen.
16: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
15: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
17: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer noget energi.
15: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
18: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
15: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
18: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side,
15: lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Tyrker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
18: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
15: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
18: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
15: fortalte Selin Tyrker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldte farlige produkter.
14: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
15: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Udover at de begge har stiftet deres egne politiske partier, så har Uffe Elbæk og Pia Kjærsgaard umiddelbart ikke meget til fælles, men nu er de to gået sammen med en fælles opfordring til at gøre det sværere for nye partier at blive opstillingsberettiget til Folketinget.
1: Ja, de vil hæve antallet af vælgererklæringer, som skal samles ind for, at et parti kan blive opstillingsberettiget. Men hvorfor vil netop de to, et umage par, som selv er lykkedes med at få nye partier i Folketinget, gøre det sværere for andre? Det taler vi med Uffe Elbæk om her i den her time af P1-orientering.
0: Og mens regeringsforhandlingerne trækker ud, så presser opgaverne for en ny regering sig på. Dansk Folkepartis Malte Larsen mener, at den første opgave for en kommende kulturminister skal være at skære massivt i støtten til kunstnere, som laver politiserende kunst. Og den slags er oftest venstreorienteret, mener han. Vi spørger ham, hvordan en ny kulturminister skal afgøre, om en kunstner er for politisk. Det er om cirka 20 minutter.
1: I Bahrain har der gennem årene været flere demonstrationer for at få frigivet menneskerettighedsforkæmperen Abdul Hadi Al-Khawaja, som har siddet fængslet siden det arabiske forår i 2011. Al-Khawaja har dansk statsborgerskab, og en ny podcast fortæller, hvad skiftende danske regeringer har gjort bag kulisserne for at få ham fri.
0: Vi løfter lidt af sløret for det diplomatiske spil, og så taler vi med hans datter, der stadig kæmper for at få sin far hjem, og som mener, at danske regeringer kunne have gjort meget mere. Lyt med sidst i timen her, hvor vi i dag er Amalie Strøm Munk og Søren Carlsen.
1: Og det første, vi skal, er at besøge Iran, fordi USA har gennemført endnu et angreb på militære anlæg i den strategisk vigtige havneby Bandar Abbas i Iran i nat. Det bekræftede USA's centralkommando CENTCOM over for BBC her til morgen.
0: Ja, og i de tidlige morgentimer gengældte den iranske revolutionsgarde så det amerikanske angreb ved at gå efter en amerikansk militærbase. Angrebene sker samtidig med, at der de seneste dage har været flere meldinger fra især USA's side om, at forhandlingerne mellem Iran og USA bestemt skrider positivt frem.
1: Mm. Velkommen, Salah Saroneh. Du er forperson for foreningen Voice of Iran.
2: Tak.
1: Hej. Du havde hul igennem til din familie i Iran i går. Jeg ved, at det er begrænset, hvor meget du taler med dem, men hvad fortalte de dig i går?
2: Ja, det har været meget begrænset, men her efter de her 88 dage nedlukning af nettet, så var der lige pludselig hul igennem, og det var faktisk dem, der tog fat i mig. Altså, jeg vil sige, det første var jo, at de sådan set har følt sig glemt, fordi nu kom de jo ud og kunne se, hvad der ellers var blevet ligesom snakket om på de sociale medier og alle de forskellige ting, der er sket de sidste 2-3 måneder. Jeg fik helt klart et indtryk af, at de følte deres, hvad skal man sige, iranernes stemme har næsten ikke haft noget plads i den her geopolitiske konflikt. Mm. Men så samtidig, så havde de jo selvfølgelig frygt. De er jo lige så forvirret, som vi er. Det de ser, det er et regime i Iran, som sådan set har skruet helt op for sit propaganda internt, og prøver at overbevise sin egen befolkning om, at det er dem, der har vundet krigen. Men samtidig så sagde de også, at de ved ikke, hvem der styrer landet. Altså, den øverste leder, der blev dræbt der den 28. altså Khamenei, de har jo ikke engang begravet ham. Så de kan jo ikke engang facilitere begravelsesceremoni for ham. Så for den person, jeg talte med, det var helt tydeligt, at regimet var ekstremt presset internt. Men de har jo prøvet at skabe sådan set forfalske billedet udad til og give et helt andet billede af, hvordan tingene står til.
1: Du siger, at der naturligt er frygt. Hvad er det, de frygter? Altså, hvad fylder mest hos din familie lige nu?
2: Altså, lige nu er det jo økonomien, som er det værste for dem. De kan jo se, at altså, helt almindelige dagligdagsvarer, der er priserne jo voldsomt steget. Hvis de er syge og skal have medicin, det findes, medicinen findes, men priserne er jo igen steget voldsomt, så de frygtede, om de kunne komme igennem det her på sigt, hvis det bliver ved med at ligesom gå den vej i forhold til den økonomiske pres, der er. Det var ligesom det, der fyldte allermest, synes jeg. Men igen også, fordi de har jo som sagt været isoleret fra omverden, så de har heller ikke rigtig kunne forholde sig til særlig meget andet end den hverdag, de stod overfor i Iran.
0: Går de og håber og tror på, at regimet ville vælte, hvis USA fortsætter angrebene?
2: De håber i hvert fald ikke, at der kommer en ny version af regime, at der kommer en ny version af den gamle præstestyre, han har sagt. Det er jo det, der er den største frygt, fordi de vil jo gerne have, at regimet skal vælte. Og det ved de også godt, at det er en svær kamp, men det, de frygter allermest lige nu, det er, at der skal komme noget nyt, som bare bliver en ny udgave af det samme regime, der har holdt landet som gidsel i 50 år.
0: Så frygter de i virkeligheden en fredsaftale?
2: Jamen, jeg spurgte dem faktisk, og jeg synes, svaret var sådan set, hvad er den her fredsaftale? Hvad betyder fred i den her kontekst? Fordi for iranerne fred, for det gør de jo ikke, bare fordi Hormuzstrædet bliver åbnet. Det betyder jo ikke, at iranernes hverdag bliver bedre nødvendigvis. Der bliver henrettet folk hver dag i Iran lige nu. Der er ekstremt meget pres på befolkningen. Så igen, det er jo tilbage til, at de har svært ved at gennemskue, hvad er det for en aftale, der er ved at indgås her? Hvad betyder den aftale for den almene iraner? Det er Vesten ikke god til at fortælle, og det er regimet i Iran bestemt heller ikke god til at fortælle.
3: Jeg synes, når man hører fra både danske iraner, som der selv sejler, men også når man hører fra iraner, der er i Iran lige nu, at det er det her håb, man bliver ved med at klynge sig til. Hvor længe kan man blive ved med at have sådan et håb?
2: Jamen, altså, jeg tror, det er selvfølgelig meget individuelt, men dem, jeg taler med, de kan jo se, altså igen, man forholder sig til det, der er tydeligt. Og det, der er tydeligt lige nu, det er, at regimet i Iran er splittet internt. Og den splittelse kan jo potentielt set også være med til at skubbe regimet ud mod et endeligt kollaps. Fordi at vi har jo ikke set den islamiske republik i den her tilstand før. Der har jo altid været en øverste leder, der har haft sidste ord. Og han har nok været god til at få lagt låg på de her interne stridigheder. Men det er fjernet nu, så der er ekstremt meget splittelse ind i landet, altså ind i styret, og det er jo det, de kan se, og det er jo det, der faktisk også kan give dem håb. Fordi, altså igen, eksemplet med den her begravelse, som ikke har fundet sted, det viser jo rigtig meget, hvor presset de er, både sikkerhedsmæssigt, men også i forhold til, at de kan blive enige. Det med internettet, der har jo været flere omgange, hvor man er blevet ved med at sige, nu skal vi åbne op, og så bliver det ikke åbnet op. Vi har hørt præsidenten adskillige gange prøve at ytre sig imod revolutionsgarden, og så er han blevet sat på plads igen. Så, og det er jo ikke, fordi han er bedre end de andre, men det her magtspil, der foregår i Iran lige nu, det er svært for os i Vesten at kunne gennemskue, men det er i hvert fald tydeligt for iranerne i Iran, at det er tydeligt tegn på deres interne, hvad skal man sige, svaghed og muligt tegn på, at de nok ikke bliver enige i forløbig.
3: Okay. Tak, Salah Saroneh, for at være med.
2: Selv tak.
3: Forperson for foreningen Voice of Iran.
0: I dag kl. 14 gik det første af de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget ind til Mette Frederiksen som kongelig undersøger på Marienborg. De har været der sådan lidt på skift her for en halv time siden. Der var det Anna Falkenberg fra færøske Sambandsflokurin, som ankom til Marienborg for at tale med Mette Frederiksen. De her fire mandater kan måske ende med at spille en vigtig rolle i et af de mere skæve scenarier, nemlig hvis Mette Frederiksen skulle kunne tælle til 90 mandater uden om Enhedslisten. Med minimum 3 nordatlantiske mandater, altså, så vil SF, Radikale, Alternativet og Moderaterne kunne gå til kongen med en ny regering sammen med Socialdemokratiet. Elisabeth Svane, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Hvor vigtigt er det for Mette Frederiksen at få støtte for de her nordatlantiske mandater?
4: Jamen altså, hvis vi tager det parlamentariske først, så er det jo selvfølgelig mest sikkert med Enhedslisten med 11 mandater, men det er jo en god brik at have liggende på bordet i forhandlinger, som godt nok skrider frem, men jo stadigvæk også, hvor der er en del knaster. Der, hvor det er rigtig vigtigt, det er jo den geopolitiske situation, vi står i, og vi kunne se i den sidste valgperiode, at i særdeleshed de grønlandske medlemmer, de blev jo virkelig, altså, de blev placeret ved hovedbordet som en af dem sagde, før har jeg ønsket mig, jeg har altid ønsket mig noget, men nu kan jeg simpelthen få så meget, at jeg næsten ikke kan ønske mere. Ikke? Altså, de er jo bindeledet direkte til Grønland, så de er meget, meget vigtige, og det er de færøske selvfølgelig også, og bliver det også mere og mere.
0: Og den her tanke om en regering med uden Enhedslisten, altså med SF Radikale, og Moderaterne og Alternativet som støtteparti, og så støtte fra tre nordatlantiske mandater. Er det et realistisk scenarie, at det kunne ende sådan?
4: Jeg vil synes, det var smalt, men altså, fordi at det er 90, og det er jo også, de plejer jo at have den her holdning, og det har de jo stadigvæk, at de blander sig ikke i dansk indenrigspolitik. De kan godt indgå i valgforbund, det gjorde de sidste gang, vi så det der, da, hvad hedder han, klimaminister Lars Aagaard var ved at blive væltet. Der aktiverede man de nordatlantiske mandater, fordi man havde valgforbund. Så jeg tror stadig nok, at vi skal regne med, at det er Enhedslisten, der er den vigtigste partner for regeringen. Men det er jo rart for dem at have det andet, og det er vel særdeleshed rart for Moderaterne, som jo på mange punkter selvfølgelig ligger længst væk fra Enhedslisten. Så det er da en vigtig brik inde på bordet. Men jeg tror nok, at det er sådan mere på den overordnede scene, altså i forhold til hele kongeriget, der har de her fire mandater altså bare en helt, helt, helt anden magt, end de har haft.
3: Og hvordan kan de så udnytte den her magt? De grønlandske og færøske politikere, hvordan kan de udnytte deres mandater pludselig er blevet mere betydningsfulde?
4: Jamen altså, hvor de tidligere, du ved, det var vigtigt for mig at sige, nu skal I huske at høre på os, det behøver de ikke at sige mere. Fordi der bliver hørt, altså da Trump talte om både at købe og indtage Grønland med magt, så kom der jo et helt andet samspil mellem de to daværende to grønlandske, og det vil jeg også tro sker med de nuværende to grønlandske, henholdsvis Naja Daniels Nataliensen fra IA og Qasaq Høgedam fra Nalaraq. De vil have ret god adgang til de danske ministre og til den danske regeringstop, hvem der end kommer til at sidde i den. Færøerne er lidt anderledes, men der er jo kommet ny regering på Færøerne, og selvstændighedstankerne er jo også stærke på Færøerne. Og de har taget meget hjem, altså mange politikområder hjem. De står også økonomisk stærkere end Grønland. Så der er også noget røre, altså hele kongeriget, hele rigsfællesskabet, som vi kaldte det i gamle dage, er jo bare rykket så meget længere frem på den politiske dagsorden. Og derfor har de her fire mandater også altså, hvor de før ligesom skulle række hånden op og huske nu at høre på os, så har de altså hver især fået en megafon, de kan tale i.
0: Men hvis de kan næsten få hvad som helst, de peger på i den her slikbutik, som man får indtrykket af i det, du siger her, Elisabeth Træne, hvad er det så, der står øverst på ønskesedlen?
4: Jamen altså, altså selvstændighed er jo et enormt vigtigt område, og det har Færøerne, som jeg sagde, de har taget meget, meget hjem. Det har Grønland ikke, men for Grønland er det jo vigtigt hele tiden at blive inddraget, og Nalaraq, det her ene parti, er jo meget mere, ikke rabiate, men meget yderliggående på selvstændighed. Så det, man hidtil har sagt, intet om Grønland uden Grønland, det står de på, men de står også, at Grønland skal bare have meget mere magt, og så Nalaraq har jo også, altså de har jo, er jo det parti i Grønland, som har haft de tætteste bånd til Trump-administrationen. Og derfor er det jo også vigtigt for den danske regering at have en forbindelse til dem, hvis det hele lige pludselig begynder at eksplodere igen.
0: Mm. Du skal takke, Elisabeth Svane.
4: Selv tak.
0: Politisk analytiker på Politikken. Og der venter flere forhandlinger på Marienborg mellem de her fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De skulle oprindeligt være gået til møde kl. 17, altså om tre kvarters tid, men forhandlingerne er blevet udskudt til omkring kl. 18.30. Mm.
3: Siden Mark Carney sidste forår satte sig på posten som Kanadas premierminister, så har han været på en klar mission. nemlig at Canada skal være mindre afhængig af USA. I stedet for at være underlagt en uterrenelig Donald Trump, så vil Carneys Canada vende sig mod andre samarbejdspartnere. Meget gerne de europæiske af slagsen.
0: Og nu ser det ud til, at missionen for alvor bliver trygtestet. Premierministeren har nemlig meldt ud, at Canada planlægger at købe en flåde af overvågningsfly fra den svenske forsvarskoncern Saab frem for en lignende løsning fra den amerikanske flyproducent Boeing.
3: Ja, og det synes jeg er vældig interessant. Og det ved jeg, at du også synes, Ulrik Bie. Velkommen til.
5: Tak for det.
3: Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Mark Carney, han kom med den her udmelding på en forsvarskonference i Ottawa i går. Hvad synes du, at det viser om hans og Kanadas ønske om at vriste sig fri af USA?
5: Jeg vil sige, det er jo ikke bare ord, som Carney har været ude i. Vi skal også huske, hvad pres Canada har været under fra USA sidste år. Efter valget i 2024 talte Trump jo meget om dem som den 51. stat. Han blander sig i kanadisk indrigspolitik. Provinsen Alberta skal nu have en folkeafstemning om uafhængighed, som Trump jo støtter meget varmt op om. Så på alle måder så er det et rigtig dårligt forhold, de har lige for tiden. Mm. Det, der er det interessante for det første, det er jo sådan set, at Saab, svensk, ikke amerikansk, det er en del af den nye kanadiske forsvarsstrategi, at man skal finde flere partnerskaber, altså ikke bare være underleverandør, men altså mere partnere. Der er mere, der skal produceres i Canada, end det er blevet tidligere, og det er noget, det amerikanerne har svært ved at levere på. Saab har så givet en pakkeløsning, som jo gør, at det her kan gå hen og blive rigtig interessant. For en ting er overvågningsflyene. Den anden del af pakkeløsningen, hvor de lover 12.000 nye job i Canada, det er, hvis Canada køber deres Gripen-jagerfly i stedet for de amerikanske F-35-fly, som vi jo også har købt herhjemme. Og den F-35-ordre, den er sat i bero og har været det over et år nu, fordi man simpelthen er så træt af amerikanske trusler. Og hvis det bliver svensk, så går de helt amok i Washington.
3: Mm. Jeg kan huske en længere artikel i Berlingske, du skrev sidste år, der handlede om kløften mellem USA og Canada. Og dengang der skrev du, at hvis der reelt set sker et brud mellem de to nabolande, så vil det være Canadas økonomi, det går hårdest ud over, fordi størstedelen af Canadas eksport går til USA. Er det stadig sådan i dag? Hvordan ser det ud med eksporten?
5: Jamen, det er jo også det, der er interessant, for noget af det, som en ting er det militære, men Carney har også talt meget om, at Canada skal ikke være afhængig økonomisk af USA på den måde, de har været. Og det interessante er jo, hvis vi ser bare over det sidste år, så er USA's andel af Canadas eksport faldet fra 80%, som jo er meget stor magt, til 67%, som stadigvæk er stor magt, men det er faktisk et ret dramatisk fald på relativt kort tid. I Washington har de også været meget sure over, at Carney har lavet en lille bitte handelsaftale med Kina på energi og elbiler. Det er jo, altså igen de her, hver eneste gang, der er nogen, der tager et skridt væk fra Bøllebank i Washington, så mindsker det jo Trumps magt og indflydelse. Og det er jo sådan set det, man virkelig er ikke bange for, men det er jo ikke den her vej, det var meningen, det skulle gå. Canada var jo det eneste land der for et år siden, da USA opførte toldmuren, befrielsesdagen, sammen med Kina, der rent faktisk lavede gengældelse mod USA. Og det har man det rigtig stramt med i Trump-administrationen.
3: Men det er også det, når vi taler om en mission, som Mark Carney er på, ikke? Altså, det her viser vel, der rent faktisk er handling bag de ord. Altså, de er på bare et år blevet mindre afhængige af USA.
5: Det er de, og det er en udvikling, der fortsætter. Altså, vi har også uddybet vores handelsaftale med Canada. Det har vi jo også gjort med Mexico. Så EU kravler jo ind alle steder, hvor amerikanerne trækker sig tilbage, hvilket er noget, der kommer til at gavne os på den længere bane. Noget, som man også er meget vred over i Washington. Det er jo en af de ting, som man gjorde, ikke føderalt, men ude i de kanadiske provinser, det er dem, der bestemmer den slags, det er, at de har forbudt amerikansk spiritus på hylderne. Og det forbud er væk, før man begynder at diskutere genforhandling af den store nordamerikanske frihandelsaftale. Det skal de faktisk gøre om en måned allerede, og der er Canada og USA altså næsten ikke på talefod, som det er nu.
3: Mark Carney har jo aldrig lagt skjul på, at han virkelig godt kan lide Europa. Nu vil han også have svenske overvågningsfly. For nylig der var han som den første ikke-europæiske leder med til et topmøde i det europæiske politiske fællesskab, og han har også kaldt Canada for det mest europæiske af alle ikke-europæiske lande. Det er sådan en kærlighedserklæring til Europa nærmest. Det er nok et lidt for stort land bare lige sådan at indlemme i det europæiske kontinent, men er det i virkeligheden det, Carney han ønsker sig at blive helt fri for USA og i stedet vende sig hele aldeles mod Europa?
5: Det får en lidt svært ved, fordi Canada ikke ligger i Europa. Det har EU slået fast, og det er et af kravene for at blive medlemmer af EU. Det pudsige er jo, han sådan set ud at være kanadisk, så er han også britisk statsborger. De har jo lidt mere anstrengt forhold lige nu til EU, end Canada har. Canada er også det eneste ikke-europæiske land, der er med i EU's forsvarsfond. Det er også Carney, som har muset sig ind der. Og i øvrigt i Yerevan, der sagde han jo noget, som var ret vildt, for han siger, at den nye verdensorden bliver bygget ud fra Europa, og der vil de være med. Det, de kan gøre i yderste fald, det er jo sådan set blive ved med at bygge videre på handelsaftalen. Man kan godt blive medlem af EU's toldunion, altså så vi har den fælles ydre handelsgrænse faktisk, selvom man ikke er europæisk. Man kan også blive medlem af det indre marked. Så man kan, hvis man vil, komme meget tæt på. Men det er også klart, alt det der, det forudsætter, der er sket et brud med USA først, fordi det er lidt enten eller, hvis man skulle gå så langt.
3: Mm, du taler om en ny verdensorden. Det er jo også noget, som Mark Carney understreger flere gange, ja. Også i sin tale i Davos, som blev meget, blev meget omtalt. Ikke? Han siger, nostalgi er ikke en strategi. Vi står midt i en ny verdensorden. Er det her et lille billede på, altså at Canada nu vil planlægge at købe overvågningsfly af Sverige frem for USA, et billede på den nye verdensorden?
5: Jamen, det er jo en bevægelse. Der er jo også andre store ordre ude, som på ubåde for eksempel, hvor de har valget mellem sydkoreansk og tysk-norsk, hvor den tyske forsvarsminister også i den her ude ved samme arrangement var ude at sige, at Norge og Tyskland vil opgive en plads i produktionskøen, for at Canada i givet fald kan få sine ubåde til tiden. Det vil så skabe 50.000 arbejdspladser i Canada. Det er altså virkelig noget, som den her regering, Carney-regeringen, går op i. Der er også et samarbejde om isbrydere med finsk selskab. Så på den måde, så er der virkelig meget, der har trukket i den retning. Og jeg synes, det interessante, det er jo noget, som vi Vesten har manglet en leder en eller anden måde, og der har vi jo i Europa Ursula von der Leyen, der virkelig har markeret sig stærkt på verdensscenen. Og der er det altså, Mark Carney går ind og også fylder en vigtig rolle med at italesætte, hvad det egentlig er, vi kan, når vi går sammen mod de to store USA og Kina.
3: Mm. Tak, Ulrik Bie, for at være med. Økonomisk redaktør på Berlingske.
0: I 64 dage er der gået uden en regering her til lands, og på Christiansborg er der ved at være utålmodighed mange tripper for at komme i gang med det politiske arbejde. Og spørger man dig, Malte Larsen, så er der en opgave, som bør være den allerførste, når der kommer en kulturminister til. Velkommen.
6: Tak skal du have. Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg. Ude i blæsten, kan jeg høre.
6: Ja, jeg beklager dig, lidt blæsevejr.
0: Ja. Du er Dansk Folkepartis kulturordfører, og du siger til Altinget, at den kommende kulturminister straks må i gang med at skære massivt i bevillingerne til kunstnere, som laver det, du kalder politiserende projekter. Hvad er det for et presserende problem med politisk kunst, som du vil have kulturministeren til at skride ind overfor?
6: Det er, at jeg synes, politikerne og Statens Kunstfond øsler væk af danskernes skattekroner på kunstprojekter, som har en politiserende og propagandistisk karakter. Altså såkaldte kunstprojekter, som har til formål at fremme et bestemt politisk narrativ. Enten om, at vi i Danmark fører en dehumaniserende og racistisk udlændingepolitik, eller at vi ikke gør noget for klimaet, eller hvad det måtte være. Jeg har det sådan, at hvis man som kunstner gerne vil lave den slags kunstprojekter, så er det helt fint, men man skal ikke have danskernes skattekroner til at gøre det. Det er jo, man gør på lige vilkår på det frie marked, eller i sin egen fritid i stedet for.
0: Ja, og du siger til Altinget, at det helt generelt er midler til venstreorienterede projekter, der skal skæres ned på. Hvordan skal kulturministeren finde ud af, hvad der er et venstreorienteret projekt?
6: Nej, jeg understreger for alting, at det både er højreorienterede og venstreorienterede projekter. Altså projekter, der har en politiserende karakter, uanset hvilken bias det så har.
0: Ja.
6: Og det skal vi jo være langt mere skeptiske overfor. Jeg synes, at vi er politisk.
0: Ja, du siger, det er på begge. Søge. Det er på politiserende kunst i det hele taget, men du siger også, at generelt så er der mest venstreorienteret kunst derude. Og det er
6: præcis,
0: det, der især skal skæres ned på.
6: Det er klart, altså når man kigger på den kunst, som har en politisk karakter nu om dagen, så er 99% af den jo venstreorienteret. Det kan man jo se rundt omkring i kunst- og kulturverdenen. Så det skal vi jo være langt mere opmærksom på.
0: Men kan der blive et konkret eksempel på et venstreorienteret kunstprojekt, som du mener,
6: ja,
0: ikke skulle have haft penge?
6: Ja, eksempelvis så vi jo, at Katrine Dirken Holmfeldt, hende der smed en byste af Frederik den 5. i havnen og ødelagde statens ejendom, hun fik bevilget 35.000 danske skattekroner af Statens Kunstfond for at udstille den her byste, som hun selv har ødelagt. Prøv at overveje, at man giver 35.000 danske skattekroner til en aktivist for at udstille noget af statens ejendom, som hun selv har smadret, for at lave en eller anden pointe om Danmarks koloniale fortid. Altså det for mig skriger til himlen, at de her mennesker, de ikke har nogen respekt for danskernes skattekroner. De øsler vores skattekroner væk på absurde, aktivistiske kunstprojekter, som ikke tjener danskerne nogen nytte overhovedet. Ja. Og jeg synes, det er respektløst over for de danske skatteydere, at man har så lidt respekt over for den måde, man bruger pengene på.
0: Ja, det er så et eksempel, som ligger nogle år tilbage i tiden her, ikke? Og du siger,
6: ja, det er kun få år tilbage.
0: Ja, du siger, det er meget presserende, det her, det første, som skal ligge på en ny kulturministers bord. Hvordan skal en ny kulturminister definere, om en udstilling eller et værk er venstreorienteret?
6: Jamen altså, vi skal jo gå op med det armslængdeprincip, som dag hersker, hvor man jo har Statens Kunstfond, hvor, som jo efter min opfattelse er sådan ret indspist kulturradikal klikke, der sidder og fordeler midlerne til dem selv og til deres venner og til deres venners venner. Så der skal tages et fundamentalt opgør med den måde, vi i dag formidler eller fordeler penge til såkaldte kunstprojekter. Og så skal vi politikere til at have mere styring på, at vi ikke bruger penge på den form for propagandistiske kunst. Jeg synes, vi har et ansvar for at formidle eller for at forvalte borgernes penge på en ansvarlig måde.
0: Ja, ja, det bliver så, hvis ikke det er Kunstfonden, op til jer politikere, går jeg ud fra og definerer, hvad der så skal have penge.
6: Ja, lige præcis.
0: Hvis vi så tager Statens Kunst...
6: At Nationalmuseet får penge, og at vores Kongelige Teater får penge osv., så synes jeg også, at vi politikere i højere grad skal ind og vurdere, om det er hensigtsmæssig brug af pengene, at give 35.000 til en kunstner for at udstille noget, hun har ødelagt af statens ejendom. Ja. Det synes jeg, der vil være forsvarligt.
0: Ja. Hvis vi tager Statens Kunstfond, så har den her i april måned uddelt arbejdslegater til over 1.200 kunstnere inden for musik, litteratur, film, arkitektur, billedkunst osv. Hvor mange af de kunstnere er venstreorienterede?
6: Nå, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så mange i alle de 1.200, du nævner der. Men man kan jo konstatere, når man kigger på mange af de udstillinger, der bliver givet midler til, at det har en meget klar venstreorienteret politiserende bias.
0: Men kan du nævne en af de her 1.200, som ikke skulle have haft et arbejdslegat, fordi de får ekstra
6: tid? Jeg ved ikke helt præcis, hvem der har fået legater inden for den periode, du refererer til. Jeg har set utrolig mange udstillinger, som har støtte fra staten. Enten fra Statens Kunstfond eller fra kommunerne, hvor jeg tænker, det er da frås af pengene. Man kunne også påpege i København, hvor man jo købte det her besynderlige afføringskunst til 27.000 kroner, hvor man, det er så ikke politiserende på samme måde.
0: Og men det ligger også nogle år tilbage.
6: Ja, men et andet eksempel på, at man simpelthen misbruger skatteborgernes penge på absurd kunst.
0: Du nævner nogle eksempler, som vi skal tilbage i tiden for at grave frem her. Nu står det så helt aktuelt og siger, at det er meget presserende for en kommende kulturminister. Det skal gå virkelig hurtigt, fordi det her, det skal væk. Hvis du ikke selv kan pege på en eneste venstreorienteret kunstner, som har fået støtte i år.
6: Jeg har jo lige givet et eksempel på en, der bare ligger et par år tilbage.
0: Ja, men hvordan kan du

0: Jeg har allerede peget på adskillige projekter, som har fået støtte. Man kan jo lave en opgørelse over det. Nu har jeg ikke sat mig ind i alle de kunstprojekter, der er blevet lavet, eller er blevet givet midler til det her år. Men man kan jo konstatere, når man kigger på, hvad Statens Kunstfond generelt giver penge til, så er det i overvejende grad nogle venstre radikale politiserende projekter. Og det synes jeg simpelthen er et misbrug af skattepenge.
1: Men hvad handler sådan et projekt om? Kan du prøve at forklare, hvordan ser sådan et projekt ud?
0: Ja, det kunne eksempelvis være, når man giver Katrine Kirken Holmfeldt, eller hvad hun hedder, 35.000 skattekroner for at udstille den byste af Frederik den 5., som hun selv ødelagde. Ja, det synes jeg er et meget godt eksempel på det. Det kunne også være, når man laver en udstilling, der handler om Danmarks fremmedfjendske udlændingepolitik, som Statens Kunstfond også har givet midler til. Det kunne være, når man laver udstillinger om vores koloniale fortid, og det man har blevet lavet utallige udstillinger omkring. Nu er jeg ikke en nørdet kunstekspert, som har sat sig ind i alle de ting, der er blevet givet penge til i år. Men helt generelt kan vi jo konstatere, at det er et misbrug af statens...
2: Ja, men du siger jo, at det er presserende, ikke? Og du siger, at nedlæg Statens Kunstfond, og så lad jer politikerne i højere grad fordele de penge, de støttemidler, som skal gives.
0: Men jeg vil jo helt gerne give nogle af de penge tilbage til ikke, borgerne. Men altså, jeg har det jo sådan,
2: men jeg går ud fra, at du stadigvæk mener, at kunst skal have støtte i en eller anden omfang. Og så kan man sige, er kunst ikke netop kendetegnet ved, at den er fri? Og at kunstner har frihed til at udtrykke sig, uden at I som politikere skal bestemme, hvad der skal have, hvad der ikke skal have?
0: Hvis du vil lade mig svare. Kunsten, den er fri, men der er jo forskel på at have en kunst, der er fri, og en kunst, hvor det så får statsstøtte. Alle kunstnere i Danmark har jo lov til at lave, hvad der passer dem, så længe inden for lovens rammer. Men at få andre menneskers penge for at gøre det, det er jo en helt anden sag. Så altså, de her kunstnere skal da bare fortsætte med deres politiserende projekter. Jeg vil bare ikke have, at de får mine skattekroner, som er tvangsopkrævende for det kunst, de så laver.
2: Men hvis først I politikere blander jer i, og vil bestemme, hvem der skal have støtte, bliver kunsten så ikke netop politisk og ikke fri?
0: Nej, for selvfølgelig skal vi politikere, der blander os i, hvad vi bruger skatteborgernes penge på. Det er jo det, vi sætter i verden for. Selvfølgelig er det et politisk spørgsmål, om man bruger pengene på en bedre ældrepleje, på ordentlige skoler, eller om man bruger det på et eller andet besynderligt kunstprojekt.
2: Men hvis du vil bestemme specifikt, hvilke projekter, der skal have støtte, bliver det så ikke et politisk valg, snarere end et kunstnerisk valg?
0: Selvfølgelig er det et politisk valg, hvad vi bruger skatteborgernes penge på. Selvfølgelig er det et politisk valg, at vi bruger penge på Nationalmuseet og på Det Kongelige Teater, men at der er andre ting af mindre høj kvalitet, som vi så ikke bruger penge på. Selvfølgelig er det et politisk valg. Alt er en politisk prioritering, når det handler om skatteborgernes midler. Og jeg så gerne, at vi brugte nogle af de her penge. I stedet for venstreorienteret politiserende kunst, så brugte vi nogle af pengene på eksempelvis noget lavere fødevarepriser, på lavere priser på benzin og diesel. Det synes jeg vil være en ansvarlig politisk prioritering.
2: Ja. Valle Larsen, vi må se, om en kommende kulturminister hører din opsang her.
0: Det må vi håbe.
2: Altså kulturordfører for Dansk Folkeparti.
1: De har begge to skabt nye partier på hver deres fløj. Men i et nyt fælles opråb, der forsøger Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard og Alternativets Uffe Elbæk nu at gøre det sværere for nye partier at blive opstillingsberettet til Folketinget. Begge parter i det umage par foreslår at hæve antallet af vælgererklæringer fra 20.000 til 50.000. Og nu har vi en af dem med os her. God eftermiddag, Uffe Elbæk.
3: Tak skal du have. Jeg vil lige sige med det samme. Ej, hvor ville jeg gerne have været med i det.
2: En forhenværende kulturminister, som gerne vil have blandet sig. Ja.
1: Du kunne ikke tænde mikrofonen.
3: Jeg stod her og trippede her hjemme i stuen, mens jeg hørte på det forrige.
1: Jeg skal lige sige, Uffe, jo, at du er stifter af Alternativet og forhenværende kulturminister, så selvfølgelig vil du gerne have været med der.
3: Ja, lige nøjagtigt.
1: Du har selv været med til at indsamle 20.000 underskrifter for at etablere Alternativet som et politisk parti tilbage i 2013. Hvorfor mener du nu, at antallet af vælgererklæringer bør være mere end dobbelt så højt som dengang?
3: Ja, altså, jeg ved, at jeg kommer til at lyde lidt nørdet nu, fordi at dengang, at vi samlede vælgererklæringer ind, det var på den gamle façon, hvor man skulle ud og have folks underskrift på et stykke papir. Og det var en virkelig rimelig bøvlet affære. Så når vi afleverede i sidste ende 21.000, så tror jeg nok, at vi har været i første hug, har samlet i hvert fald det dobbelte ind, måske 60.000 for at ende på de 21. Så det er også lidt i det lys, at jeg foreslår, at hvad med at hæve det nu, hvor det er blevet digitalt, og at det er blevet langt, langt lettere at skaffe de 21.000, og hvor meget det er, der skal til. Så jeg har to grunde til at mene det, jeg mener. Det ene, det er sådan et mere sådan lav

0: praktisk argument, nemlig at når vi borgerforslag.dk, hvis man gerne vil have et borgerforslag igennem, så skal man op og have 50.000 underskrifter for at få det igennem. Og jeg forstår simpelthen ikke i dag, at det at blive opstillingsparat parti, så bliver takseret til 21.000 eller 20.000, ikke? Mm. Sammenlignet med, hvad vi kræver af et borgerforslag. Jeg forstår simpelthen ikke den logik. Det andet, og det er mere seriøst, det er, at jeg synes, at det faktisk vil være gavnligt for det enkelte parti eller nye politiske initiativ at blive sådan demokratisk trygtestet. Altså, har man faktisk den organisatoriske kraft, der gør, at man kan lande solidt inde på borgen med det nye politiske initiativ, man synes er vigtigt.
1: Så der skal simpelthen være større opbakning?
0: Der skal simpelthen være større opbakning. Så det er de to grunde. Det ene det er i forhold til, hvad kræver vi af borgerforslag.dk, og det andet det er, jeg tror faktisk, der er brug for en sådan demokratisk tryktest. Mm.
1: Siden 2019, der har vi set en række partier. Der har været Claus Riskær med sin egen liste, der har været Rasmus Paludan med Stram Kurs, Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg, Moderaterne med Lars Lykke, og senest Lars Boje Mathiesen med Borgernes Parti. De har alle sammen fået indsamlet de nødvendige 20.000 erklæringer, så de kunne stille op til folketingsvalget. Ja. Hvad har været problemet i det, set med dine øjne?
0: Nej, men altså, nu, man skal selvfølgelig være påpasselig med ikke at overfortolke, hvad hedder det, et enkelt eksempel, men jeg tror, en af grundene til, at det er gået så skidt for Borgernes Parti, er jo, at de har været i stand til sådan at mobilisere på digitalt, ikke? Men har ikke haft styr på deres organisation og sikret, at deres valgte MF og faktisk kiggede ud af det samme politiske vindue og ender med sådan at kollapse inden for de tre første dage, ikke? Og der tænker jeg, og det er selvfølgelig en antagelse, det ved jeg godt, men det at skærpe kravene til selve det at blive opstillingsparat, det måske kunne være med til at sikre, at de her nye politiske partier lander mere solidt, når de så eventuelt lander på borgen. Men det er vigtigt for mig at sige, det er, jeg synes ikke, man skal ændre spærregrænsen, fordi det er vigtigt, at der kommer nye politiske stemmer ind.
1: Du siger, at Borgernes Parti kollapsede, altså Alternativet brændte jo også sammen i 2020, da 4 ud af 5 folketingsmedlemmer, blandt andet dig selv, trak sig fra partiet i protest mod den nye politiske leder. Ja, så er vi ude i her, Uffe Elbæk, at du kaster med sten mod de nye i klassen, når du selv bor i et glashus?
0: Nej, fordi altså, det er selvfølgelig også overvejet, det der med, om det her kan opfattes sådan lidt sådan gammelmandsagtigt. Altså, okay, det var hårdt for os, og nu skal det også være hårdt for jer, ikke?
1: Men det eksempel, du nævnte... Vi gik rundt med
0: blokken, det skal, ja. Ja, lige nøjagtigt, ikke? Også dengang jeg var ung, der var det meget værre, ikke? Det eksempel med mit eget parti, Alternativet, ikke? Det understreger bare, at det er virkelig altså krævende at starte et nyt politisk parti. Da alle nye partier har børnesygdomme, det havde Alternativet også. Og det er det, der også gør, at jeg synes, måske en af de måder, man kan altså sikre, at nye politiske initiativer rent faktisk har den pondus og afklarenhed, som de gerne skulle have, at man skærper kravene til, om man kan blive opstillingsparat eller ej. Mm.
1: Din medsamsvorne i det her projekt, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, hun mener jo, at digitale vælgererklæringer helt skal forbydes, og de skal erstattes af indsamlinger på gaden, som i gode gamle dage. Ja. Er du enig i det?
0: Nej, altså, jeg kan jo godt lide, når ting er analogt, ikke? Og jeg synes, der er pokkers til forskel på at lave sådan digital mobilisering, og så folkelig mobilisering. Så jeg kan jo godt følge, hvad hun, altså, hvordan hun når derhen. Men det, så har jeg jo så også selv overvejet det, og tænkt, okay, hvad vil det så kræve? Det vil jo kræve, at vi får genetableret vores postvæsen. Det vil kræve, at vi får sat alle postkasser op igen, et cetera, ikke også? Og der er jeg nok mere pragmatisk på det, at sige, lad os prøve på at hæve antallet af de digitale underskrifter. Mm. For jeg tror, det andet, det lyder sympatisk, men jeg synes også, det lyder nostalgisk.
1: Og meget besværligt. Der sidder 12 partier plus en flok løsgængere i det nye Folketing, der kom til efter valget 24. marts. Hvis jeres krav om 50.000 vælgererklæringer i stedet for de 20.000 havde været en realitet, tror du så, Danmark ville have haft en ny regering allerede?
0: Nej, det kan jeg jo ikke få om, vel. Og jeg vil også sige, at det her forslag omkring at hæve antallet af underskrifter for at blive opstillingsparat, det er absolut ikke løsningen. Altså, jeg tror, vi står i en periode nu, hvor vi ser en fragmentering politisk, og at det der billede af de store folkepartier som Socialdemokratiet og Venstre, det er historie. Så vi skal, jeg tror, at uanset om det her, der bliver opbakning til det her eller ej, så tror jeg, at vi skal indstille os på, at vi ser et meget mere broget politisk landskab. Vi skal bare finde ud af at navigere i det.
1: Okay. Held og lykke med det, Uffe Elbæk. Tak for at være med.
0: Tak skal du have. Ja, tak skal du have.
2: I 15 år har den dansk-bahrainske menneskerettighedsforkæmper Abdul Hadi al-Khawaja siddet fængslet i Bahrain. Han blev idømt livstid efter at have deltaget i fredelige pro-demokratiske protester i kongeriget Bahrain tilbage i 2011 under det arabiske forår.
1: Under sine mange år i fængsel har al-Khawaja oplevet vold og tortur, og skiftende danske regeringer har kritiseret fængslingen og arbejdet for at få ham løsladt. Alligevel så sidder han fortsat fængslet i dag.
2: Ja, i en ny podcast kan man så fra i dag komme med ind bag kulissen i de årlange diplomatiske forhandlinger og arbejde med at få Abdul Hadi al-Khawaja hjem igen. Det er i DR-podcasten Danmarks glemte fange, som du har arbejdet med, Kevin Shakir. Velkommen.
3: Mange tak.
2: Digital undersøgende journalist her på DR. DR verificerer redaktionen er på. Lad os begynde med Abdul Hadi al-Khawaja selv. Han har været fængslet i nu 15 år. Hvem er han?
3: Jamen, Abdul Hadi al-Khawaja, han er en dansk-bahrainsk menneskerettighedsforkæmper. Han kommer til Danmark i 80'erne. Han er her i eksil, fordi han kan ikke opholde sig i Bahrain. Det er jo et land, der er styret af en konge, og hvor at der er undertrykkelse af den befolkningsgruppe, som Abdul Hadi al-Khawaja, religiøse befolkningsgruppe, tilhører. Og han er jo en kendt skikkelse i Bahrain, han er også en kendt skikkelse rundt omkring i verden, og har forbindelser og venner og kolleger ude i alle mulige, det kan være FN-organer, etablerede menneskerettighedsorganisationer, og får lov til at komme tilbage til Bahrain i 2001 i amnesti, ligesom alle mulige andre, hvor Bahrain orienterer sig mod Vesten, og siger, at man godt må opholde sig i landet, og prøver så igennem mange år og skubbe til et mere demokratisk samfund i stedet for et monarki, men ender med at blive fængslet under det arabiske forår. For mens vi ser en forandring i Egypten og Tunisien, i den her strøm af oprør og protest, der går igennem Mellemøsten og Nordafrika, så har vi et Bahrain, som med hjælp af militær, tanks, Saudi-Arabien, simpelthen slår ned på den modstand, der er sådan, at kongen og regeringen beholder magten. Og en af dem, som er ledende skikkelser i oprør, det er så den dansk-bahrainske Abdul Hadi al-Khawaja, som siden har været fængslet.
2: Ja, og hans sag har også fået en del international opmærksomhed gennem årene. Der har flere gange været demonstreret for at få ham fri i Bahrain. Free, free, Abdul Hadi, synger de her. Hvad er han blevet et symbol på i Bahrain, al-Khawaja?
3: Jamen, Abdul Hadi al-Khawaja kæmper jo for grundlæggende fri og rettigheder, altså på tværs af klasseskel, religiøse skel. Han er jo en, hvis demokratiarbejde er blevet anerkendt af så sent som i 2025, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, der sender breve til ham. Vi hørte også fra EU, der også sender breve til ham. Og det er jo på anmodning af ham selv, at han beder de lande, som han jo hører til, når han er dansk statsborger, om og på en eller anden måde fra deres side kendetegne det arbejde, som han står for. Så det er det arbejde, han laver. Men i den research, jeg har lavet, hvor jeg har prøvet at tale med nogle af dem, som kender til sagen og kender til, hvordan Danmark har arbejdet med sagen om Abdul Hadi al-Khawaja, så ser det jo på hans tidslinje af 15 år som en tidslinje af en verden i forandring. Altså hvis vi kigger tilbage i 2011, der har vi et USA, som ifølge en amerikansk topdiplomat, der medvirker i serien, aktivt arbejder med at lobbyere for at få fanger, der sidder i Bahrains fængsel, ud hvis de sidder der af grunde, som menneskeretligt er problematiske. Og der er der nogle kilder, det er ministre og diplomater, der siger, verden er vendt på hovedet i de 15 år, han har siddet der. Det, der var utænkeligt dengang, det tætte samarbejde, eller tættere samarbejde, Vesten måtte have med golfen i dag, det troede man ikke på, at Donald Trump ville sidde ved magten i dag. Det er også noget, man ikke troede på. Og lige så usandsynligt det var i 2011, at forestille sig, at Abdulhadi al-Khawaja skulle sidde i fængsel i så mange år, lige så usandsynligt er der også nogen, der mener, at det i dag skulle være, at han kommer ud af det fængsel.
4: Ja, og en af dem, som i alle årene har ønsket ham fri, det er dig, Mariam al-Khawaja. Velkommen.
5: Tak.
4: Du er datter af Abdulhadi al-Khawaja, og du har naturligvis videt en stor del af dit liv til den her sag siden fængslingen i 2011. Hvordan har din far det i dag?
5: Ja, altså, min far ved at være en ældre mand, og man kan tænke sig, hvad 15 års fængsling gør ved en krop. Han har kroniske smerter fra den grå tortur, han er blevet udsat for, hjerteproblemer og øjensygdom, der kan gøre ham blind uden det rigtige medicin. Og det er svært at beskrive, hvordan det er at høre fra min far, hvordan han i fængslet gang på gang bliver nægtet adgang til sin livsvigtige medicin, eller får sin lægeaftale aflyst, og bliver udsat for umenneskelig behandling, uden at kunne gøre noget ved det. Og jeg synes, at det var Martin Lidegaard, som sagde det så fint i podcasten, når han sagde, at de lader ham ikke dø, men de lader ham heller ikke leve.
1: Hvornår talte du sidst med ham? Hvordan foregår jeres kommunikation?
5: Altså, jeg tror, at det har måske været 2 år siden, at jeg sinds har haft kontakt med ham. Han har meget begrænset taletid, så det er ofte kun et par minutter, vi får lov til at tale. Og selv når vi får lov til at tælle, så sidder der en fængselsbetjent på medhør. Så hvis han begynder med at fortælle mig noget om hans forhold, eller noget, som de ikke vil have, at det kommer ud, så afbryder de samtalen. Så der er meget i realiteten, som vi ikke ved om min fars situation.
1: Men når han at sige noget om de forhold, han lever under, ved du noget om det?
5: Ja, altså han har været fængslet i den samme bygning, sammen med omkring, jeg tror, at 10 andre langtidsfanger de seneste 15 år. Og han og de andre, de får ikke lov til at være sammen med andre end dem, og får sjældent mulighed for besøg fra familien. Og han har også meget begrænset adgang til ting ligesom nyheder og bøger og selv papir og kuglepen. Han elsker jo at skrive digte og har skrevet flere bøger, inklusive en, som han skrev til sine børnebørn. Men dem har de konfiskeret i fængslet.
4: Ja, selvom skiftende regeringer har kritiseret fængslingen af ham og forsøgt at få ham fri, så er Abdulhadi al-Khawaja altså stadigvæk fængslet i Bahrain. I den her nye podcast om sagen, der står tidligere udenrigsminister, udenlandske diplomater frem og fortæller om det ellers hemmeligholdte arbejde, som foregår bag kulisserne for at få den danske menneskerettighedsforkæmper løsladt. Blandt andre tidligere udenrigsminister for SF, Willy Søvndal, han blev udenrigsminister netop samme år, som al-Khawaja blev fængslet. Han fortæller om, at Danmarks daværende ambassadør i Riyadh, altså i Saudi-Arabien, som varetog danske interesser i blandt andet Bahrain, blev sendt på en særlig mission.
6: Vi beder ham så om at gøre, hvad han kan i den her sag for at indvirke på løsladelse af al-Khawaja. Og det gør han på den måde, at han tager kontakt til Bahrains udenrigsministerium myndigheder og prøver at argumentere for nødvendigheden af at løslade al-Khawaja. Han tager sågar derop og bor i Bahrain i en periode, hvor han, jeg kan faktisk ikke huske, om det er dagligt, men jeg tror, det er dagligt i en periode, besøger al-Khawaja og også er med til at give det håb hos ham, at okay, der er nogen, der har øje på mig. Midt i al den fornedrelse, jeg bliver udsat for med voldtægt, med mishandling, med nægtende adgang til besøg, så er det lykkedes en dansk ambassadør at få adgang til mig.
4: Ja, så altså en dansk ambassadør, som virkelig bliver sat på sagen her, uden at det jo så altså er lykkedes at få al-Khawaja fri. Kevin Shakir, hvad er det for et billede, I kan tegne af det arbejde, det diplomatiske arbejde, som er foregået for at få al-Khawaja fri?
3: Her er nogle forskellige nedslagspunkter, og det her er helt klart et af de helt store, der foregår i 2012. Den danske ambassadør, som jo har ansvaret for hele golfen, en lang række lande, får som mission fra Udenrigsministeriet i København, asiatisk plads, at han skal rejse ind i Manama, Bahrains hovedstad, og sætte alt andet konsulært diplomatisk arbejde på pause for hele regionen. Missionen er klar. du skal få Abdulhadi al-Khawaja hjem. Og fra København, der sender man også en læge med, for på det her tidspunkt, der sultestrækker Abdulhadi al-Khawaja. Sultestrækken, han har i 2012, den varer i 110 dage. Og hans tilstand er kritisk, så man er nødt til på den ene side at kommunikere med ham, være klar på, at han er med på sådan en aftale om at komme til Danmark. Han skal måles og vejes og være klar til at sidde på en flyver, og så sidst, men ikke mindst i den her række, man skal også have en aftale med Bahrain. Og der er på det her tidspunkt, ifølge kilder inde i Udenrigsministeriet, udsagn fra den udenrigsminister, der er, hvor man vil lave en aftale, der går på, vi flytter Abdulhadi al-Khawaja til et dansk fængsel, der vil han afsone resten af hans straf. Men det sjove i det her, hvis man kan kalde det sjovt, er jo, at den danske regering jo ikke rigtig anerkender det, han er blevet dømt for. Så den opfattelse, der er på kilder inde i Udenrigsministeriet på daværende tidspunkt, det er, når han kommer til Danmark, så bliver han bare løsladt. Men aftalen, den går i vasken.
4: Mm, ja, og det, I beskriver jo så det her lange, årlange diplomatiske arbejde, som er for at få ham fri. Er han på noget tidspunkt tæt på?
3: Jamen, det er her, hvor Willy Søvndal beskriver, at de er, som han selv kalder det, millimeter fra at komme ud. Og der er også en lang række lande, der er med i det her arbejde. Der er orienteringer hele vejen over til Hillary Clinton, som er daværende udenrigsminister i USA, sammen med lokale repræsentanter af stormagter, også Storbritannien er på. Og det er på et tidspunkt, hvor Danmark har en ret åbenmundet strategi, også Helle Thorning-Schmidt taler til pressemøde i Danmark, omtaler sagen. Og sidenhen, så har der været nogle forskellige forsøg, men det er klart, at man har fokuseret på det, man kalder det stille diplomati, altså minister til minister, diplomat til diplomat, og ikke lige så åbenmundet en strategi.
1: Jeg kan så spørge dig, Mariam. Vi kan jo høre, der er blevet forsøgt mange gange, men hvis det ifølge dig ikke er nok, hvad skal der så til for at få din far hjem?
5: Altså, jeg synes, at der er mange handlemuligheder, hvis den politiske vilje er der i den danske regering. Altså, Danmark har økonomiske interesser i Bahrain, og blandt andet gennem virksomheder ligesom Mærsk og Arla, som har stor tilstedeværelse i Bahrain. Og den danske pensionskasse har 400 millioner kroner af vores allesammens penge investeret i Bahrain også. Så hvis danske virksomheder eller den danske regering måske ender med EU i ryggen, vil sætte løsladelsen af min far som et krav til videre økonomiske forhandlinger med Bahrain, så tror jeg, at vi kan komme rigtig langt, især lige nu, hvor Bahrain er desperat efter udenlandske investeringer.
1: Så det kræver et politisk pres, siger du. Altså, hvordan skulle sådan et pres helt konkret se ud?
5: Altså ligesom sagt, det kan være økonomisk pres med de forhandlinger, som sker lige nu mellem EU og Bahrain, men så er der også offentligt pres, hvor altså, samtlige regionale eksperter råder, at privat diplomati bliver nødt til at gå hånd i hånd med offentlig pres. Og jeg så det virke, da jeg selv blev fængslet i Bahrain, og det helt enorme internationale opråb, det skabte, betød, at det kostede Bahrains regime mere at holde mig fængslet, end at løslade mig. Og det er det balance, som vi skal arbejde med, når det kommer til en, som er en politisk fange.
4: Så et mere tydeligt og åbent politisk og økonomisk pres. Og en af dem, som har arbejdet for det også, det er dig, Trine Pertomach. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
4: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Hvad tænker du om det diplomatiske arbejde, der indtil nu har gjort for at få Abdulhadi al-Khawaja fri?
7: Så jeg tænker umiddelbart lidt i overskrifter, som I også har beskrevet, at der har været en periode, hvor det har været meget intensivt, så har der været en lang periode, hvor det formentlig ikke har været så intensivt, og det har i hvert fald været stilfærdigt. Og man må jo konstatere, at det stilfærdige diplomati ikke har virket. Og derfor synes jeg, at Mariams pointe omkring at få skruet op er meget vigtigt, at se, om der er andre redskaber, man kan tage i brug.
4: Ja, hvad kunne det være, man kunne gøre, en ny regering kunne gøre her?
7: Altså, vi har jo en konge i Danmark, og det kunne være, at man for en gang skyld skulle bruge kongen til noget, jeg vil sige til noget fornuftigt, men altså, han kunne bruges fornuftigt til at tage kontakt til sin kongelige kollega i Bahrain og se, om det kunne være et spor. Det kunne man forestille sig. Det var noget, der er ved at prøve, og meget bekendt er det ikke prøvet. Men derudover vil jeg sige, at jeg tror, at Mariam har en meget vigtig pointe i, at det stille diplomati jo ikke har virket, og derfor er det også mere omkostningsfrit for Bahrain at blive ved med at holde den danske statsborger fængslet.
4: Mariam al-Khawaja, datter altså til Abdulhadi al-Khawaja. Efter de her 15 år, hvor håbefuld er du så på at få din far hjem igen i god behold?
5: Altså, som jeg siger i slutningen af podcasten, så har jeg ikke privilegeret at give op eller lægge mig fladt ned eller tage en pause. Min fars liv og hans frihed ligger jo i en lille håndfuld magtfuld menneskers hænder. Og hvis ikke min far skal dø i sin celle, så bliver jeg nødt til at gøre alt, hvad jeg kan for at gøre opmærksomhed på hans sag og på at fortælle om det fantastiske menneske, som han er, og hvor meget han har gjort for menneskerettigheder og demokrati verden over. Og jeg kan ikke acceptere at leve i en verden, hvor mine små niecer aldrig møder deres morfar, og derfor bliver jeg nødt til at forblive håbfuld.
1: Hvad med din far selv? Har han håb for at komme tilbage?
5: Altid. Altså, min far er meget optimistisk generelt, og han siger altid, at det arbejde, vi gør, det er ikke kun fordi, vi håber og tror på, at der vil være resultater, men det er fordi, arbejdet selv er så vigtigt, når man kæmper for menneskerettigheder.
4: I skal takke alle tre. Mariam Al-Khawaja, altså datter til Abdul Hadi Al-Khawaja, tak til dig.
5: Tak.
4: Og tak til dig, Kevin Shakir.
3: Selv tak.
4: Journalist, undersøgende journalist, digital undersøgende journalist på DR Verificerer, og Trine Pertumak, udenrigsordfører for Enhedslisten. Også tak til dig.
7: Selv tak.
4: Og så kan vi jo lige nævne, at podcasten Danmarks Glemte Fange kan høres nu. Den finder man inde på DR Lyd. Vi har en times orientering på den anden side, nu klokken 17.
8: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
9: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
8: Sammen med 100.000 af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sati fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sati, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
10: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
8: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
9: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
8: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
11: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
8: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
12: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man har meget familie her og så videre.
13: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
8: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
14: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og der har vi bedt om assistance udefra.
8: I Politiets Nationalt Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
15: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
8: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
16: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
8: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.

0: Kære fremtid, håber du har det godt. Nok ikke, da 3. verdenskrig nok er startet, og havene og naturen er fyldt med skrald og forurening. Det er altså ikke mig selv, der står her i studiet og funderer over livet. Ordene her kommer fra et af de tusindvis af unge mennesker mellem 13 og 25 år, som har skrevet et brev til fremtiden. Et kærlighedsbrev endda. Hvad der ellers står i de breve, og hvorfor vi skal høre om dem, det taler vi med de to initiativtagere til brevskrivningen om senere i den her time.
1: Kulturforandringer har vi hørt en del om de seneste år, både i enkelte virksomheder og hele brancher. Men hvad med kulturforandring, når det gælder elnettet? Den er vi også nødt til at tale om. I hvert fald, hvis du spørger energiprofessor Brian Vad Mathisen, som ønsker en rationering af det propfyldte elnet. Altså, vi skal dosere lidt mere, hvordan og hvornår vi bruger vores strøm. Ham taler vi med om 20 minutters tid, hvor vi også skal høre fra Green Power Denmark, som er enige i, at situationen på det danske elnet lige nu er yderst kritisk.
0: Og så skal vi også tale med noget så sjældent som en gymnasielærer, der løser brøker og ligninger på TikTok, og rent faktisk har succes med det.
2: Du skal til skriftlig matematik B-eksamen lige om lidt, og det her er en af de opgaver, du kan møde, når du skal op.
1: Ja, 30.000 unge mennesker følger med, når Morten Kaj giver matematiske tips og tricks på de sociale medier. Men bør lærere som ham være på TikTok bare, fordi det er der, de unge er? Det spørger vi ham om.
0: I studiet er Søren Carlsen og Amalie Skrønmuk.
1: I aftes tog byrådsmedlem i Thisted Lars Vestergaard en beslutning, som skulle vise sig at blive dyr for ham. Ved en afstemning i byrådet valgte han at stemme for, at der skal sættes 680 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller op i kommunen. Og her til morgen blev han så ekskluderet af sit parti, Danmarksdemokraterne. Efter afstemningen i går indrømmede Lars Vestergaard da også, at det havde været en svær beslutning.
3: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Nu har vi Susie Jessen med. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. I har altså valgt at ekskludere Lars Vestergaard. Men hvorfor må han egentlig ikke stemme for at sætte vindmøller og solceller op i Thy, hvis han nu vurderer, at det er bedst for hans eget lokalområde?
4: Jamen det her, det handler jo om, at den her kamp imod vedvarende energi på land er en af vores absolut kernemærkesager. Og op til kommunalvalget, der havde vi det jo også som en stor dagsorden, hvor vi sagde nej til jernmarker, ja til kornmarker osv. Og vi mener ind i Danmarksdemokraterne, at vi skylder vælgerne, at det vi siger før et valg, det er også det, som man så gør efter et valg. Og det har Lars Vestergaard jo ikke levet op til med den beslutning, han tog i går aften, så derfor så mener vi ikke, at der er plads til ham i Danmarksdemokraterne.
1: Ja, der var solceller med i det her projekt, men det var først og fremmest et vindmølleprojekt. Hvis der bare havde været vindmøller med i projektet, var han så blevet ekskluderet alligevel?
4: Altså, det er jo jernmærkerne, vi først og fremmest siger nej til, men vi mener også, der begynder at være en udfordring i forhold til de her møller nu, der kommer op i de her 150-180 meters højde. Det er jo reelt set møller, som burde stå ude på vandet, når de har den højde, de har. Så der mener vi også, at det begynder at være lidt kritisk i forhold til de lokalsamfund, der skal have de her store, store møller i baghaven. Men det er jo i første omgang det her med de vedvarende energianlæg, solcellerne især, som vi har nogle store udfordringer med.
1: Ja, men I har jo også en anden stor mærkesag, nemlig at sikre et Danmark i balance og bekæmpe centralisering. Og der kan man jo spørge, hvordan bekæmper I centralisering ved at sidde i København og bestemme, hvad et byrådsmedlem i Thisted må stemme?
4: Ja, men vi bekæmper også centralisering ved, at man godt kan leve og bo i hele vores land. Og lige nu har vi jo en kæmpestor udfordring i forhold til, hvor den vedvarende energi bliver placeret henne. Og det er jo langs med Vestkysten, det er Sønderjylland, det er nede på Lolland Falster, det er Sydsjælland. Det er områder, som i forvejen bokser med rigtig, rigtig mange udfordringer. Blandt andet skolelukninger, altså busser, der ikke kører mere osv. Så der har vi jo også et ansvar for, som et parti, der går meget op i det her med Danmark i en bedre balance, at man også i fremtiden kan bo og leve i de her områder, og der mener vi sådan set, at de her områder, de har bidraget nok til den grønne omstilling allerede.
1: Men Lars Vestergaard, han er jo valgt i netop det område her. Han stemte faktisk nej til et solcelleprojekt ved den her afstemning i byrådet i går, men han stemte så ja til et projekt, som godt nok indeholdt nogle solceller, men som først og fremmest var et vindmølleprojekt, fordi han er glad for vindmøller. Han mener, at de kan levere meget grøn strøm til kommunen, som den har brug for. Og så fordi han mener, at projektet samlet set vil gavne et område, der har hårdt brug for det. Prøv at høre her.
3: I den her tilfælde, hvor de små landsbyer i de sydligste Thy, som jeg kalder lidt udkantsty, for de har både mest deres skoler og købmand, og kommunen de kan aldrig komme med nogle tilsvarende projekter, der kan gavne lokalsamfundet mere, fordi de bliver godt belønnet ved at få det projekt. Det må man sige, at der er taget meget hensyn til lokaler der. Det er det, jeg godt kan lide.
1: Ja, Susie Jessen, hvis I gerne vil bekæmpe centralisering, skal jeres politikere i lokalområderne så ikke selv kunne afgøre, hvad der er godt for netop deres område, som Lars Vestergaard netop har gjort her?
4: Jamen lige præcis, når det gælder det her, så er det altså bare en kernesag for Danmarksdemokraterne, at de kæmpe store vindmøller, de skal ud på havet, og at vi skal have solcellerne op på tagfladerne, ud på industrihavnene i stedet for. Og det burde alle jo vide, hvis de har fulgt Danmarksdemokraternes politik. Så derfor så er det bare en kernesag for os.
1: Men landdistrikterne får vel ikke mere selvbestemmelse, hvis I sidder i København og bestemmer, hvad der er godt for borgerne i Thy?
4: Nej, men lokalbefolkningen her, det skal man lige huske, der var jo en folkeafstemning, hvor lokalbefolkningen sagde nej til det her solcelleprojekt. Så der var jo ikke opbakning lokalt fra de lokale borgere med den her Thy-model, som jo egentlig er fin nok i sig selv, hvor det er, man spørger de lokale borgere, om de er interesserede i at have det her solcelleprojekt eller ej. Ja. Men vi mener grundlæggende, og det er også derfor, vi blander os i det her, at der skal nogle rammer og retningslinjerne fra Christiansborgs side, for at vi får styr på det her. For sådan som det kører lige nu, så er det altså det vilde vest.
1: Ja, og som du siger, Lars Vestergaard, han valgte at stemme ja til det her energiprojekt, selvom et flertal af lokale beboere i området havde stemt nej ved en vejledende afstemning. Så er det fordi Lars Vestergaard valgte at stemme ja, selvom de lokale havde stemt nej, at han nu bliver ekskluderet, eller ville han være blevet smidt ud af partiet under alle omstændigheder?
4: Jeg synes, det er meget vigtigt, når man er Danmarksdemokrat, at man også godt ved, at vi ikke er interesseret i de her kæmpe store vedvarende energianlæg på land. Det er en kernesag for os, og derfor forstår jeg faktisk ikke, at man vælger at stemme ja til et projekt som det her, når man er Danmarksdemokrat.
1: Men hvis der nu havde været større opbakning blandt de lokale i Thisted, og de havde stemt ja, som han har set lokale gøre andre steder, ville Lars Vestergaard så være blevet ekskluderet, hvis han havde stemt det samme, som flertallet i området havde stemt?
4: Jamen, altså det er svært at finde et energiprojekt, hvor det er, at der ikke er borgere, som er trætte af det, fordi at det netop ødelægger deres lokale område. Og tværtimod så har jeg oplevet utrolig mange haller fyldt med lokale borgere, der har været utilfredse med, at deres landsbysamfund nu skal omdannes til et vedvarende energianlæg. Så for mig at se, så er det svært at finde områder, hvor det her det er. Men hvis der er et solcelleprojekt derude, hvor der ikke er en eneste borger, der er imod det, så kan det da godt være, at det skulle komme op.
1: Men hvad hvis der er et flertal, der faktisk er for?
4: Kæmpe ud for.
1: Hvad hvis der er et flertal, der faktisk er for?
4: Jamen, vi mener jo ikke, at de her kæmpe vedvarende energiprojekter, de hører til ude på det åbne land. Vi mener, at det skal placeres andre steder. Og det er derfor, vi også fra Danmarksdemokraternes side har lavet større udspil inde på Christiansborg, der skal sikre nogle rammer og retningslinjer, der gør det. Altså, at vi får det placeret andre steder end i vores landdistrikter, der i forvejen bokser med rigtig mange ting.
1: Med den såkaldte Thy-model, som de arbejder med deroppe, der bliver naboerne inddraget, de bliver kompenseret, de får en del af ejerskabet til solcelleparkerne, man arbejder også med andre ting, skabe nye grønne områder, legepladser osv. Det har jo altså så flere steder betydet, at de lokale faktisk bakker op om energiprojekter, også solcelleprojekter. Siger du, at selvom de lokale i et landdistrikt mener, at solceller og vindmøller vil gavne deres lokalområde på en lang række områder, så vil Danmarksdemokraterne altid være imod?
4: Jamen, vi mener ikke som udgangspunkt, at der skal være de her store vedvarende energianlæg på land. Og så er det rigtigt, at der er nogle projekter, hvor det er, jeg har hørt, at der har været lidt opbakning fra Thy af. Og jeg synes også, modellen i Thy er bedre end så mange andre steder i vores land, hvor vi slet ikke ser den her borgerinddragelse på samme måde, som man ser i Thy. Så det er da bedre end det vilde vest, som vi jo ser rigtig mange andre steder i Danmark lige nu.
1: Men de vil ikke lytte til de lokale her, hvis de faktisk er for?
4: Men hvem er de lokale?
1: Jamen, det er dem, der stemmer jo. Hvis et flertal nu stemmer for, så er det vel de lokale, der stemmer for.
4: Ja, og der er nogen, der stemmer for, og så er der også nogen, der stemmer imod. Og vi synes grundlæggende ikke, at de her store vedvarende energiprojekter, de hører til ude i det åbne land. Vi mener, at det er forkert at ødelægge landdistrikterne med det her. Og derfor så søger vi jo alternativer til de her enorme, enorme energianlæg, der bliver placeret ude i vores landdistrikter. Og det er jo det, vi arbejder ud fra inde på Christiansborg.
1: Men hvis end ikke Danmarksdemokraterne vil lytte til et flertal af de lokale i landdistrikterne, når det gælder grøn energi. Hvordan kan I så være et parti, som arbejder imod centralisering.
4: Men det vi netop gør med det her projekt her, og den her sag med Lars Vestergaard, det er jo at lytte til de lokale, for de stemte jo sådan set imod.
1: Jamen du siger,
4: at
1: alle projekter ville stemme.
4: Alligevel så vælger byrådet i Thisted at køre videre med det her projekt. Så det, der netop ikke er blevet gjort her, det er jo, at man har netop ikke lyttet til borgerne i Thisted, hvad angår det her projekt. Og det synes jeg gør problemet endnu mere udfordrende i forhold til Lars Vestergaard. Ja. Jeg mener sådan set, at det her det ødelægger rigtig mange lokalområder i vores land, og derfor så er vi nødt til at finde alternativer til den måde, som den vedvarende energi bliver sat op på nu, fordi at vi ødelægger landsbysamfund, der i forvejen har udfordringer, og jeg vil rigtig gerne have, at i fremtiden der også bor mennesker i hele vores land, også i Vestjylland, også i Sønderjylland.
1: Selvom der faktisk kan være et flertal af de lokale, som mener, at det netop kan redde deres lokalsamfund.
4: Men det, der foregår derude lige nu, er fyldte håndboldhaller med mennesker, som er i oprør over, at deres lokalsamfund de skal ødelægges af enorme solceller og vindmøller. Det er realiteten, hvis man tager ud og snakker med de her mennesker.
1: Men det er jo ikke, ikke realiteten i de projekter, hvor flertal faktisk har stemt ja til netop sådan nogle projekter.
4: Men der vil jo stadig være... Altså nu snakker du om Thy-modellen, går jeg ud fra, ja. Og ikke hvad der er blevet stemt ind i kommunalbestyrelserne.
1: Jeg taler mere generelt.
4: Ja, i Thy-modellen, der vil der jo være et flertal, og det er det, jeg siger, at det er der bedre end ingenting. Men vi mener så også, at der burde være alternativer til den måde, VE'en sættes op på nu ude i vores landdistrikter. For vi mener, at det ødelægger lokalsamfund. Men Thy-modellen er jo bedre end ingenting, det vil jeg da medgive.
1: Susie Jessen, du skal have tak for lige at gøre et hold på din vej til Nordjylland, skulle du dertil?
4: Til Skive.
1: Ja, det er godt.
4: Ja.
1: Tak for at være med, altså politisk ordfører for Danmarks Demokraterne.
0: Nogle gange der er en opgave så stor og svær, at man er nødt til at bede om hjælp udefra. Det kender Midt- og Vestjyllands Politi, som nu får hjælp fra de øvrige politikredse til at håndtere bandekonflikten i Herning og Ikast.
1: På meget kort tid har der været både brandattentater, skyderi og sprængninger i området, og det har skabt så meget travlhed, at der er kaldt forstærkninger ind, siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Vi har 7 meget, meget alvorlige gerningssteder, og vi har også tilskadekomne, så det er nogle alvorlige sager, vi skal have efterforsket i bund. Så det har vi fået assistance til, og det er vi glade for.
0: Borgmesteren i Herning Kommune, venstrepolitikeren Dorte Vest, fortæller, at man i byen er overrasket over sagernes brutalitet.
6: Vi er overrasket over den brutalitet, der er i de handlinger, som der bliver foretaget også, at det er foretaget af meget, meget unge mennesker.
0: Louise Dalsgaard, god eftermiddag.
7: Ja.
0: Du er,
7: god eftermiddag.
0: God dag. Du er DR's retsanalytiker, og du er ikke overrasket over, at Midt- og Vestjyllands Politi er nødt til at hente assistance ind udefra til Herning og Ikast. Hvorfor er du ikke det?
7: Ja, fordi der har været rigtig meget run på over i det Midt- og Vestjyske. Der har været brandattentater. Vi har set en eksplosion. Der har været et skyderi. Man har også anholdt nogen for at ville anskaffe sig en håndgranat. Der har været alle mulige ret alvorlige hændelser på meget kort tid, og det trækker veksler på en politikreds, som ikke er vant til, at en bandekonflikt kan blusse så voldsomt op, som den har gjort det lidt over den seneste uge. Og derfor har man bare brug for, at der kommer nogen, der ved noget om det her. Det kunne være folk fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Det kan også være betjente fra, og efterforskere fra Københavns Politi, som er den kreds i Danmark vel nok, som ved præcis, hvordan man skal håndtere den her type situation. Og så simpelthen tage godt imod den assistance, man kan få fra dem, fordi det er man nødt til at tage imod, fordi det er voldsomt, hvad der foregår derovre.
0: Men du siger, det er voldsomt, men hvad er det for en bandekonflikt i Herning og Ikast, altså som politiet ikke kan løse selv? Hvor galt står det til?
7: Jamen, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Hvor galt står det til? Det er jo altid alvorligt, når kriminelle grupperinger bekriger hinanden, også selvom det er en intern konflikt. Fordi det, der ligesom sker, er, at typisk så tager de krigen med ud på gader og stræder, Og det er også derfor, man gerne vil slå hårdt ned over for det her. Den konflikt, der er i Herning, den er måske lidt mudret. Der er en national konflikt mellem en rockergruppering, der hedder Comanches, og den bande, der hedder Loyal to Familia. Men det er måske ikke så meget lige den nationale konflikt, det handler om. Men stadigvæk er det folk i periferien, eller i bunden, eller med tilknytning til de her grupper, som bekriger hinanden i Herning. Og det kan der være alle mulige, også personlige grunde til. Der kan være gæld, man har til hinanden, men der kan også være sådan en hævnspiral for ting, der er sket i Herning og omegn år tilbage. Så det er meget mudret, hvad der foregår, og det vil man jo gerne lægge en dæmper på, fordi vi har set i Herning og Ikast-området, at også uskyldige er blevet ramt af bandernes krig mod hinanden.
0: Mm. Hjælpen, den kommer jo både fra øvrige politikredse i Jylland, men også, som du siger, fra København og fra National Center for Særlig Kriminalitet. Hvor almindeligt er det, at man som politikreds på den måde må bede om hjælp udefra og kalde alle mænd på dæk?
7: Generelt er det ret almindeligt, at man får hjælp udefra. I København har man en enorm stor bevogtningsopgave. Man har en del jødiske mål, man skal hjælpe med. Man har sågar også bevogtet regeringsforhandlingerne, som har varet i lang tid nu. Der får man hjælp fra andre kredse til at løse det, simpelthen fordi man ikke har mandskab nok. Så er der måske andre kredse, hvor det ikke er den del, der rigtig trækker veksler, men hvor det lige pludselig er efterforskningsdelen. Og der må man sige, der er det bare voldsomt at stå i en situation i det midt- og vestjyske, hvor der sker så mange enkelthændelser med forbindelse til hinanden på så kort tid. Og der har man brug for nogen, der kender til det. Og det har National Enhed for Særlig Kriminalitet et blik for, fordi de overvåger bandesituationen i Danmark. De har efterforskere, som også sidder med komplekse sager med tråde til bagmænd og krypterede tjenester og børn og unge, der bliver rekrutteret på den måde. Og det samme har man i København, som jo nok stadigvæk er den kreds og den by i Danmark, hvor de her bandekonflikter, de sker hyppigst. Så derfor er det jo bare dejligt for det midt- og vestjyske, at de kan få hjælp fra nogen, der rent faktisk sidder meget mere med den her type hændelser, end de selv gør.
0: Mm. Jeg kan heller ikke være med at tænke på, at København også har sine egne problemer med bander at kæmpe med. Altså, hvad viser det om konflikten i Herning, og om den størrelse, at man prioriterer at sende betjent dertil?
7: Jamen, det er helt rigtigt. København har også konflikt herover. Mandag aften sprang en håndgranat på Amager, og en 31-årig mand afgik i går aftes ved døden, som følge af den hændelse. Han er også et uskyldigt offer, lader det til. Så på den måde er der også konflikt herover, som politiet kæmper med. Mm. Men det er også den største afdeling for organiseret kriminalitet, man har i København. Og lige nu er der ikke sådan en hævnspiral, der sker herover, og derfor har man formentlig tænkt, vi kan godt hjælpe Midt- og Vestjylland i den her sammenhæng, fordi det har vi kræfter til. Og så er der også noget andet, der gør sig gældende, nemlig at det ikke er sikkert, at det kun er lokale midtjyder, vestjyder, der bliver brugt i konflikten derover. Det kan faktisk også godt være folk, personer, som Københavns politi kender, fordi de simpelthen også rekrutterer andre til at komme og være en del af deres konflikt, og derfor kan København spille en meget væsentlig rolle i de her efterforskninger.
0: Okay. Tak, Louise Dalsgaard, for at fortælle.
7: Selv tak.
1: Når vi tænder for stikkontakten, bliver strømmen transporteret til elpæren i lampen med næsten lysets hastighed. Men når det gælder om at få strøm frem til danske virksomheder, som gerne vil have store projekter koblet på elnettet, så kommer det nærmest til at gå i sneglefart i de kommende år.
0: Mm. Køen til at blive tilkoblet elnettet er nemlig vokset mega meget stor.
1: Ja.
0: Det betyder, at store projekter som datacenter, batteriparker og energislugende fabrikker, kan ventetiden være op til 10 år. Det meddelte Energinet i en pressemeddelelse i går.
1: Og med en ventetid på op til 10 år, så vil det stikke en alvorlig kæp i hjulet på den grønne omstilling, lyder det fra flere politikere og brancheorganisationer. Brian Vad Mathisen, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Det går altså langsomt med at få udbygget det elnet, som skal levere al den grønne strøm, vi skal bruge i fremtiden. Og mens vi venter, der siger du, at der er brug for en kulturforandring i vores opfattelse af elnettet. Hvad er det for en forandring, der er brug for?
8: Ja, altså når jeg snakker om kulturforandring, så er det jo i virkeligheden det, at vi skal have en anden opfattelse af, hvad det er, elnettet skal kunne, og hvordan vi har en netvenlig adfærd. Og jeg tror, når man siger sådan en kulturforandring, så tænker folk meget på sig selv og på ens hverdag, men det er jo i høj grad noget, der haster i forhold til de store nettilslutninger, der er behov for her i de kommende år. Og der må man sige, at den måde, vi har forvaltet på hidtil, har kun lykkedes, fordi at nettet har været tilstrækkeligt til, at vi kunne have den udbygning, som har været.
1: Så prøv lige at forklare, Brian, hvad her. Hvad er det, vi skal gøre anderledes?
8: Ja, altså, vi skal have en opfattelse af, at nettet ikke er ubegrænset. Og det vil sige, at det, man kender fra vejene, at nogle gange så er vejene fyldt, og andre gange så er de helt tomme. Det er i virkeligheden den opfattelse, vi skal have indarbejdet i vores opfattelse af elnettet også. Og det er sådan, at om dagen bruger vi dobbelt så meget strøm, som vi gør om natten. Og derfor er der tidspunkter af døgnet, hvor der er ledig kapacitet. Og når vi fordobler vores elforbrug, som vi kommer til på den ene eller den anden måde i de kommende år, fordi vi gerne vil af med de fossile brændsler, for eksempel i vores industri og i vores transport, jamen så er det sådan, at vi ikke har råd til at også fordoble vores elnet. Det nuværende elnet koster i omegnen af 300 milliarder eller mere, og der er ikke nogen, der drømmer om, at vi skal fordoble den udgift efterhånden, som vi fordobler vores elforbrug. Og derfor så den eneste vej frem, det er jo sådan set, at vi får udnyttet vores elnet bedre. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal investere i elnettet. Det skal vi selvfølgelig gøre samtidig, og dem skal vi have et enormt stort fokus på. Men vi skal også udnytte de veje, vi har til strømmen, endnu bedre.
1: Altså, du argumenterer altså for, at vi skal styre lidt mere, hvornår vi bruger vores strøm. Altså, at alle måske ikke skal have ret til at bruge al den strøm, de vil, hvornår de vil. Hvad er det helt præcis for konsekvenser for husholdninger, men også for virksomheder, det vil få?
8: Ja, altså, man kan sige, at der kan jo være virksomheder, hvor der er et behov for, at man får strøm 24-7. Men der kan også være noget som for eksempel et batteri, som ligesom skal være fleksibel i forhold til, hvornår der er strøm og hvornår der ikke er strøm. Og at den kan lære noget billig strøm til tidspunkter, hvor at strømmen er lidt dyrere. Sådan et batteri må jo ikke udløse en ekstra investering i nettet. Et batteri har jo netop den funktion, den både skal hjælpe nettet, og den skal hjælpe med at bruge den her strøm. Et andet kunne være et varmeværk, der har en stor varmepumpe. Jamen, hvis vi andre har brug for strøm, eller hvis et datacenter eller virksomheder har brug for strøm, og nettet er fyldt, jamen så skal det jo ikke køre for eksempel mellem 4 og 8 om aftenen eller et eller andet. Men så kan det jo være om natten. Så er der rigelig kapacitet, og der er billig strøm.
1: Hvor meget kan man flytte rundt på den måde, Brian? Hvad?
8: Jamen, det er jo så det, som Energinet skal sørge for at undersøge. Men vi ved jo i hvert fald, at vi bruger dobbelt så meget strøm om dagen, som vi gør om natten. Og derfor så er der steder i Danmark, hvor der er ledig kapacitet, og der er også muligheder for, at vi kan udnytte de huller, der er på bestemte tidspunkter. Og hvis ikke vi gør det, jamen så skal vi ligesom have enormt meget kover ned i jorden. Og det kan vi ikke følge med til.
1: Men hvordan skal vi så styre det, Brian Vad? Fordi i dag, der kan man jo allerede gå ind og kigge på forskellige apps, hvornår er strømmen billig, og så kan man vælge at lade sin elbil op, når den er billig, og man kan køre vaskemaskinen og så videre om natten. Og hvis ikke vi gør det i tilstrækkelig grad, hvem skal så bestemme eller regulere, hvornår vi så må bruge strøm?
8: Ja, det er jo en forandringsproces, der i virkeligheden er startet for et par år siden, hvor vi jo som husholdninger har været vant til, at strømmen er dyrere, når vi skal lave mad for eksempel, og billigere at transportere om natten. Og det har man jo gjort, fordi vi skal sørge for, når der kommer elbiler på nettet, jamen så skal de ikke lade, når vi også skal lave maden. Men det, vi i virkeligheden har behov for, det er, at det er langt mere dynamisk, fordi det, vi jo kan se nu, det er, at alle vil gerne egentlig lade om natten på samme tid, og nogle af de spidser, man ser om natten, de er sådan set højere end dem, vi havde på tidspunktet, hvor vi lavede maden. Og derfor så skal der noget mere dynamik ind i det her. Og det er jo en proces, hvor man skal bruge data, og man skal bruge, signaler fra dem, der bruger strøm og producerer strøm, og fra nettet. Og det skal i virkeligheden være geografisk fordelt. Så hvis vi snakker om husholdningerne, så har det lidt længere udsigt at lave det dynamisk. Men det, vi kan lave den dynamisk, det er jo nogle af de store forbrug, For eksempel inden for varmesektoren, som jo har stået for op mod 4-5% af den stigning i elforbruget, vi har haft de senere år. De skal jo sådan set gerne kunne stoppe, hvis elnettet det er begrænset. Og skal jo ikke være dem, der forhindrer, at en virksomhed kommer på, eller et datacenter for den sags skyld. Og der må man sige, at det overordnede net skulle vi gerne kunne håndtere på en måde, hvor der er to prissignaler. Det vil sige, et, hvor dyr er strømmen, og to, hvor meget trængsel er der på vejen. Og nogle gange måske også have at vide, nu kan I simpelthen ikke køre, fordi der er en teknisk begrænsning her. Og så kan man jo så udbedre nogle af de begrænsninger ved nye investeringer i nettet, som vi selvfølgelig skal fortsætte med.
1: Okay. Brian Mathisen, tak.
8: Ja, velbekomme.
1: Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
0: Ja, og så kan vi sige velkommen her i studiet til dig, Jørgen S. Christensen.
9: Tak for det.
0: Du er teknologidirektør i Green Power Danmark. Og I betegner nyheden om, at store projekter må vente i op til 10 år for at blive tilsluttet elnettet, altså for at de kan få strøm i stikkontakten, som yderst kritisk for vores samfund. Så lad mig starte med at spørge dig, hvad siger du til det forslag, som Brian Vad Mathisen han kommer med her? Altså, der er brug for en slags rationering af elnettet, og så må man acceptere, at der er nogen, der kan have strøm i kontakten på nogle tidspunkter, og så er der nogen, der ikke kan det, hvis elnettet det er så belastet.
9: Jamen, det synes jeg egentlig er en lidt ærgerlig udvikling, men vi gør det faktisk allerede i dag, hvor, når kunderne gerne selv vil. Nu hørte jeg jo, at han talte lidt om fjernvarme, og vi har faktisk et produkt, så fjernvarmens elkedler kan komme billigere på elnettet, mod at vi kan få lov at regulere dem lidt ned. Og jeg er bare nødt til at sige, at vi oplever jo faktisk, at de går væk fra det her produkt. De vil gerne betale noget mere for at kan få fuld adgang til nettet hele tiden. Og derfor er det lidt ærgerligt, når vi kommer ind i en rationeringstankegang, hvor man skal tvinge nogen til at have et produkt, de måske ikke er så interesseret i. Så jeg synes, det er rigtig fint, hvis kunderne kan få en bedre forretning ved at være fleksible i forhold til elnettet. Det skal vi udnytte alt det, vi kan, og jeg tror også, der er et yderligere potentiale.
0: Men I siger også, at situationen lige nu er kritisk for vores samfund. Er den så kritisk, at det rigtigt faktisk vil være at gøre, som Brian Vad Mathisen siger, at man rationerer på strøm for at gøre et eller andet?
9: Jeg tror, det rigtigt vil være at starte med at sikre, at de forbrugere, vi har i Danmark, også dem, der bruger fossil brændsel, kan konvertere til elektricitet, så vi bliver mere uafhængige af fossil brændsel. Men til gengæld, så kan det være, at vi skal være lidt mere tilbageholdende med at tilslutte nye elforbrugere på det, vi kalder fuld netadgang. Det kan godt være, at de nye elforbrugere skal over i de her mere fleksible løsninger, for at de kan få lov at blive tilsluttet elnettet hurtigt.
0: Så det er vel også en slags rationering af strøm?
9: Jamen, det er jo en rationering, og det er jo den situation, vi er bragt i. Der mangler simpelthen kapacitet i elnettet, og så kan det jo være en bedre løsning at blive tilsluttet på de her fleksible produkter, end overhovedet ikke at kunne blive tilsluttet.
0: I årvis, der har vi jo planlagt havvindmølleparker, opsat solceller og landvindmøller, og I Green Power Danmark er fortaler for det hele. Vi skal udvide produktionen af strøm, men nu står vi så i en situation, hvor man så ikke bare kan fragte strøm hen til dem, som har brug for den. Hvem har svigtet her, synes du?
9: Jamen, den barriere, vi rammer ind i nu, det er jo transmissionsnettet, og det er Energinet, der har ansvaret både for at planlægge og bygge det her transmissionsnet. Det peger selvfølgelig lidt i deres retning, og det må de jo. Det er de mere de rigtige til at forklare, hvorfor vi er endt i den her situation. For det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan udnytte det potentiale, vi har i Danmark til vedvarende energiproduktion. Det kan være havvind, ja, solceller og vind på land. Der kommer jo mindre efterspørgsel på den elektricitet, når vi ikke kan tilslutte kunderne.
0: Men kan man ikke også

0: projekter i Danmark. Vi vil alle sammen også gerne have motorveje. Vi vil helst ikke bo ved siden af dem. Så der tror jeg egentlig også, at Energinet kan få en hjælpende hånd fra politikerne til at få det, vi kalder anlægslov, hvor man jo så træffer den beslutning om, her skal vi have noget infrastruktur.
1: Ja, nu siger man her, er det så Energinet, der har været for langsomt til at følge med udviklingen, eller er det politikerne, der ikke har givet økonomien og rammerne til det?
0: Det tror jeg faktisk, at Energinet er de rigtige til at svare på, fordi jeg ved ikke, hvilken dialog de har haft med politikerne. Jeg tror, at Energinet er kommet lidt bag med, efter med at forudse efterspørgselen, om de så har haft den nødvendige dialog mellem Energinet og deres ejer, som jo er staten. Det har jeg simpelthen ikke indsigt i. Det er Energinet, der må udlægge det.
2: I har selv offentliggjort en pressemeddelelse ovenpå nyheden i går om de lange ventetider op mod 10 år, og I efterlyser en politisk prioritering, altså sådan, så man prioriterer, hvilke projekter, der skal tilkobles, set i lyset af, at det ikke alle sammen, der kan få plads. Hvilke projekter ville i så fald skulle stå forrest i køen og blive tilkoblet nettet, og hvilke skulle hoppe tilbage bagerst i køen?
0: Bare lige for hurtigt for baggrund til det. Vi står i nu, der er flere, der ønsker at komme på nettet, end det, der er plads til kapacitet til transmissionsnettet. Og derfor så har hverken Energinet eller netselskaberne lov til at prioritere. Og derfor så kan vi ende i den situation, at vi eksempelvis ikke kan konvertere vores transport, eller vi kan få udfaset naturgas fra fjernvarmen. Og derfor er vores anbefaling, at man starter med at give, hvad skal man sige, allerede det energiforbrug, vi har i Danmark, en højere prioritet end det nye energiforbrug, der kommer ind. Det kunne eksempelvis ramme sådan noget som ny industri, der vil etablere sig i Danmark. Det kunne ramme datacenter, har vi hørt. Rigtig ærgerligt, men når der er begrænset kapacitet, så er man jo nødt til at have de her håndtag i gang, og det er en politisk beslutning.
2: Mm, så der vil være nogen, der skulle stå forrest, og nogen, der skulle stå bag os, eller måske endda smides helt ud af køen.
0: Ja, der er nogen, der vil opleve, at det går rigtig lang tid, inden de kan blive tilbudt og blive tilsluttet elnettet. Det er en ærgerlig situation, men det er en bedre løsning, end at vi bliver ved med at være afhængige af fossil brændsel. Det har vi jo set, hvad der skete i kølvandet på Hormuzstrædet.
2: Mm. Okay. Jørgen S. Christensen, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Kære fremtid, håber du har det godt. Nok ikke, da 3. verdenskrig nok er startet, og havene og naturen er fyldt med skrald og forurening. Jeg elsker og tænker på dig, indtil jeg dør.
2: Mm. Sådan lyder starten på et af de tusindvis af breve, som unge har sendt til fremtiden. Jeg elsker den her slutning. Jeg elsker og tænker på dig, indtil jeg dør. Det er non-profit-foreningen Generation Hope, der står bag initiativet, der indtil videre har indsamlet 3.000 breve fra unge mellem 13 og 25 år på ungdomsuddannelser, festivaler og folkemøder.
1: Og nu har vi jer med, Nanna Vedel Hertz og Stella René, stifter af netop Generation Hope. Velkommen.
3: Tak skal I have.
1: Hvad fik jer til at begynde at indsamle de her breve fra de unge, Stella?
3: Jamen, det startede faktisk af et enormt personligt behov af, at Nanna og jeg, vi havde kendt hinanden i rigtig lang tid på det her tidspunkt, men skulle lige mødes til sådan en catch-up, gåtur og snakke som venner. Og det første, der sker, er, at Nanna siger til mig, Stella, du skal lige vide, jeg har det virkelig hårdt med verden i dag, og jeg er faktisk rigtig ked af, hvad jeg ser, der sker omkring mig, og er lidt bange for min egen plads. Og det ramte et rigtig dybt sted i mig, for jeg havde gået og tænkt mange lignende tanker i lang tid, og troede faktisk, jeg var den eneste, der havde det på den her måde. Og jeg var faktisk lidt bange for, om det bare var mig, der var for sårbar til verden. Så når Nanna lige pludselig åbner op for, at hun har det også på den her måde, så går det op for mig, at jeg slet ikke er alene. Måske det ikke er mig, den er gal med. Og måske kan vi faktisk gøre noget ved det. Så det tog vi en aktiv beslutning om den dag, at gøre noget ved det her, og har siden brugt 3 år på at komme til det sted, hvor vi står i dag, hvor vi så har udviklet den her metode, vi kalder kærlighedsbrev til fremtiden.
2: Men hvorfor lige et brev? Er det sådan, I også selv ville håndtere bekymringer og sådan, altså skrive det ned et brev? Det virker lidt gammeldags, har jeg lyst til at sige.
4: Jeg tror netop lige præcis, det er, fordi det er lidt gammeldags. Altså det er den her kombination af, at det er noget lidt gammeldags noget, altså det her med et kærlighedsbrev. Og så er det også ret taktilt, det er ret håndgribeligt at skrive et brev til fremtiden. Og det var et forsøg på også at gøre fremtiden til noget lidt mere håndgribeligt. Noget, som vi kunne skabe en relation til. Og så er der helt sikkert også noget i, at den her generation, som vi arbejder med, de har ikke skrevet så mange breve nødvendigvis, og de har især ikke skrevet så mange breve i hånden. Så der var også lidt noget der, hvor de blev udsat for en anden måde at gå til det her på, og sådan virkelig også fik en mulighed for at få lov til at bruge hænderne til at fortælle fremtiden om, hvordan de har det.
2: Kan I tyde, hvad de skriver?
4: Ja, det kan vi. Nogle af brevene tager det lidt længere tid at læse, men de fleste af dem kan vi sagtens læse.

0: Stella, du siger, at du fandt ud af, at du ikke er alene med dine tanker om fremtiden, da du talte med Nana om det, og man må sige, at det er i den grad ikke, hvis man ser sådan på det bredere billede. Dansk Ungdoms Fællesråd har netop lavet en ny demokratianalyse blandt unge, og ifølge den er kun 3 ud af 10 unge optimistiske på fremtiden, altså 7 ud af 10 er ikke optimistiske på fremtiden. Og over halvdelen er bekymrede for, at krige og konflikter vil gøre livet mere usikkert, når man ser mange år frem. Så Stella, hvad er temaerne i de breve, som I så modtager?
1: Jamen, vi genkender især det, du lige har nævnt også. Vi genkender, at der er nogle helt klare tematikker, der går igen og igen på tværs af de flere tusind breve, og det er faktisk uanset, hvilken del af landet de er fra, og hvilken del af aldersspændet det er, hvilken køn og hvilken baggrund brevskriverne egentlig har. Så de tematikker, der går igen, er et kæmpestort ønske om en verden i fred, som er global fred, og på samme tid en kæmpestor frygt om 3. verdenskrig. Så er det et stort ønske om en verden med en natur, der blomstrer på sine egne præmisser, og som vi bruger på en helt anden måde, end vi gør det i dag, og på samme tid en kæmpestor frygt for klimakrisen. Og så er det især også et ønske om et roligt tempo i hverdagen. Et tempo, hvor vi har tid til de øjeblikker, vi er i, så vi har mulighed for at fordybe os, vi har mulighed for at få nok søvn, vi har mulighed for at lære at være til stede. Og så er det et kæmpe tema, at vi ønsker os mere nærvær, altså relationelle goder frem for materielle goder, er et meget gennemgående tema.
2: Mm. I kalder det kærlighedsbreve. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo også meget bekymringsfyldt og også måske lidt dystopisk noget af det her. Hvordan kan det egentlig være kærlighed?
3: Jamen, kærlighedsbrevet, kærligheden ligger i, at vi taler til fremtiden med omsorg. Og det er jo okay at være bekymret for fremtiden. Det er okay også at have en frygt for, hvad fremtiden byder på. Vi oplever faktisk det som ret kærligt. Altså, at de faktisk skriver med enormt stor kærlighed og håb for, at fremtiden kan blive noget andet, men også enormt stor frygt for, hvad det den kan blive er. Så kærlighedsbrevets delen ligger virkelig i, at det er også den måde, vi omtaler fremtiden på. Så ikke nødvendigvis, at de ikke må bekymre sig. Og det er faktisk også rigtig, rigtig vigtigt for os. Altså, når vi laver den her øvelse, så sørger vi faktisk for, at det allerførste, vi laver grundlæggende, er de her kærlighedsbrev til fremtiden. Fordi vi vil gerne give de unge mulighed for at tale om præcis det, der rører sig for dem. Vi skal ikke påvirke dem til, at det skal være håbefuldt eller optimistisk. Hvis de er bange for fremtiden, så skal de have lov til at tale om det. Og det er noget af det, vi så altså efterhånden har rigtig mange studier, der viser, at ungdom er ret bange for fremtiden. Og det kan vi ikke benægte. Det er vi faktisk nødt til at begynde at tale højt om. Og vi kan godt tale om det på en måde, hvor vi både anerkender det, men også giver dem nogle værktøjer til at gøre noget ved det og til at eksistere i den her bekymring for fremtiden.
0: Skal vi så ikke lige høre, hvad det er, de skriver til jer? Fordi I har taget nogle breve med, som I har samlet med, som I har samlet ind. Vil du ikke læse højt, Stella?
1: Det kan du tro. Kære fremtid, jeg håber, at verden er et bedre sted, uden krig, trusler og utryghed. Jeg håber, at dem, jeg holder af, er sunde og raske og glade. Jeg håber, der er fundet en kur mod kræft, og ingen andre skal miste deres forældre. Jeg håber, vi stadig har den jord, som vi kender i dag, og at verden ikke styres af farlige og utilregnelige mennesker. Jeg ønsker mig en fremtid uden polarisering og had. En verden uden mobning, hvor vi rummer og værdsætter hinandens forskelligheder. En verden, hvor vi har omsorg for os selv og hinanden, og hvor vi tænker og føler selv. En verden, hvor vi lytter til alle, og ingen er alene. Ingen mennesker skal leve i fattighed, uden mad, med diskrimination. Et håb for en bedre verden. Hilsner for tiden uden meget lys og håb.
0: Mm. Hvad tænker du, når du læser det brev?
1: Jeg bliver meget berørt, ja. Og det gør jeg faktisk hver gang, jeg læser kærlighedsbrevene til fremtiden. Vi læser dem alle sammen, og også mange gange, og det rammer mig meget dybt. Jeg bliver meget berørt både af, hvor stor indsigt de unge faktisk har omkring den verden, de lever i. De er enormt bevidste om, hvad det er, der foregår omkring dem, både nært og fjernt. Og de er enormt gode til at udtrykke, hvad det egentlig er, de sætter værdi i. Hvad det er, de håber på. De er meget klar over, hvad det er for en fremtid, de faktisk ønsker sig.
0: Ja, og det er et brev til fremtiden, men det er vel på en måde også, som jeg hørte brev, et portræt af en nutid, som de oplever? Hvad siger
3: det er
0: du,
3: det i høj grad, ja. Og det er jo netop også det, vi har fundet ud af med de her breve. Nu står vi med så stort et datagrundlag, at vi kan sagtens se, det er en reaktion på i dag også. På det, vi ser. Vi ser også rigtig mange, der skriver eksplicit omkring krigen i Ukraine, det, der sker i Gaza. Der er mange, der virkelig forholder sig enormt aktivt til det, der sker i dag, og så spejler det enten ud i form af enormt meget bekymring, eller i form af, at de virkelig håber, at det har ændret sig i fremtiden. Så det er helt tydeligt en reaktion på det, vi ser i dag.
2: Der er jo virkelig stor forskel på at være 13 år og 25 år. Det er sådan på tværs af generationer, det her. Er der forskel på, hvad de bekymrer sig for, hvad de tænker om fremtiden, når man er 13 eller 25?
3: Selvfølgelig lidt forskel, men jeg tror, der er mindre forskel, end man vil forvente. Og vi møder rigtig mange 13-årige, som også har en enormt stor forståelse for, hvad der foregår i verden. Og jeg tror nok faktisk også større, end mange af de voksne i gåseøjne rent faktisk forstår. Jeg tror faktisk, at det vi oplever er rigtig mange, også 13-årige, har fået forståelse for, hvad det er for en verden, vi lever i, hvad det er for nogle konflikter, der foregår, at klimaet er i krise. Og samtidig er der rigtig mange af dem, der også udtrykker sådan noget med, jamen jeg håber på, at vi behandler hinanden bedre i fremtiden. Så det er faktisk de samme håb, der går igen, selvfølgelig formuleret på lidt forskellige måder. Og vi kan også se tydelig ungdomsslang, der ligesom ændrer sig osv. Så der er selvfølgelig forskel, men sådan humlen af det er den samme.
0: Og I kommer til at modtage flere breve fremover, må man gå ud fra, for I har netop modtaget en bevilling på 4,7 millioner kroner, og I har fortalt, at jeres mål er at indsamle 15.000 breve fra unge. Hvad håber I skal komme ud af alle de breve? Hvad skal der ske med dem?
1: Ja, det er helt rigtigt. Nordea-fonden har simpelthen været så søde at give os en stor bevilling til at fortsætte arbejdet de næste 3 år, hvor det her grundlag af datasæt af kærlighedsbrev til fremtiden skal sørge for, at vi har fingeren på pulsen med, hvad foregår der hos ungdommen af deres inderste tanker, og hvordan ser udviklingen ud. Og så skal det blive til konkrete tal, konkrete rapporter. Det skal især grad blive til konkrete billeder på de tendenser, vi ser, den fremtid, ungdommen begynder at male nogle mentale billeder af. Dem vil vi så gøre til ikke kun mentale billeder, men til fysiske billeder og ting, vi kan træde ind i, så vi kan begynde at få en følelse af den her fantastiske verden, som vi også håber på, og som alle de her kærlighedsbrev til fremtiden faktisk giver en masse elementer af. Hvordan vil den være træde ind i? Hvordan vil det være at leve sin dagligdag i den, så vi kan begynde at have nogle sådan genkendelige billeder, som ikke kun er dystopiske?
0: Kan de gøre fremtiden bedre?
3: Ja. Altså, det tror jeg virkelig på. Det vi også arbejder med, det er at tage det her fra det individuelle plan til det kollektive plan. Så de her visioner ikke er vores individuelle, men også bliver kollektive. Og det gør vi, fordi vi arbejder med håb, og vi arbejder med håb som noget, man kan træne. En kognitiv proces, man simpelthen kan træne. Og det gør vi ud fra en teori, der hedder Hope Theory, hvor det simpelthen meget, meget forkortet siger, at det kræver 3 ting. Det kræver, at man sætter sig mål. Det kræver, at man finder vejene derhen. Og det kræver, at man tror på det. Og det, vi har gjort med kærlighedsbrevene her, det, vi bliver ved med at gøre med kærlighedsbrevene, det er at sætte som mål. Vi prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, majoriteten af ungdommen håber på for fremtiden, og deri sætte nogle visioner, sætte nogle mål. Så får vi nogen til at finde ud af, hvad vejene er derhen. For eksempel har vi lige i dag holdt en tale for nogen, der kunne måske finde nogle af vejene, som har noget magt til at gøre noget ved det. Og det her med, at vi begynder at have både målene og begynder at se nogle veje derhen, det gør også, at vi begynder at tro på det. Og vi arbejder også rigtig meget med at skabe de her samtaler. Altså både når vi er ude og lave kærlighedsbrev til fremtiden, så får vi simpelthen de unge til at tale sammen om det. Men vi er også rigtig meget ude og gøre sådan noget her, og også holde forskellige taler.
0: Mm. Held og lykke med projektet, og også på fremtidens vegne, kan man sige.
2: Ja, det kan være, at vi skal skrive et brev til hinanden senere, Søren.
0: Ja, på gammeldags vis.
2: Ja, tak for besøget.
0: Ja, altså Nanna Vedel Hertz og Stella René, stifter af Generation Hope.
2: USA's præsident Donald Trump har længe haft blikket rettet mod Sydafrika og landets hvide befolkning, som Trump mener bliver forfulgt og diskrimineret af Sydafrikas regering. Den anklage har præsidenten fremført igen og igen, og flere gange der har han direkte anklaget det sydafrikanske styre for at bedrive folkedrab mod særligt hvide landmænd i Sydafrika. Og sidste år der åbnede Trump og hans regering for et flygtningeprogram, hvor hvide sydafrikanere kan komme til USA i sikkerhed.
0: Nu sagen så blusset op igen. Donald Trump bekymrer sig endnu en gang om Sydafrikas hvide befolkning, som han mener befinder sig i en humanitær nødsituation. Men den påstand afviser støttegrupper for de hvide sydafrikanere selv.
2: Ja, Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent, du er med hos os nu.
4: Ja, Det er.
2: Ja, og du bor jo midt i Arnestedet her, altså i Sydafrikas hovedstad, Johannesburg. Mærker du selv den her forfølgelse? Du er jo også en hvid mand.
4: Nej, og jeg befinder mig faktisk i Cape Town, som jo er en lidt mere hvid by, end man for eksempel finder i Johannesburg. Men nej, jeg mærker ikke den her forfølgelse. Det har jeg ikke gjort på noget tidspunkt i de efterhånden en del år, jeg har boet her. Der er et meget højt niveau af kriminalitet i det her land, og det betyder, at alle, uanset hvilken farve man har, hvilket sprog man taler, så kigger man sig ret godt for, når man bevæger sig rundt omkring i landskabet, fordi at sikkerhed er et stort element, men det er ikke sådan, at man som hvid er mere udsat, end hvis man har alle mulige andre farver. Altså jeg kan sige, i det kvarter, jeg for eksempel bor i, ja, det er et kvarter, hvor der primært bor hvide. Der er ikke ret meget kriminalitet, men hvis jeg kører i 5 minutter herfra, så kommer jeg ned i en township, hvor der primært bor sorte, og der er kriminalitetsniveauet altså noget højere, skulle jeg hilse at sige. Det vil jeg altså primært sige, at der går det ud over sorte og ikke hvide i hvert fald.
2: Debatten her er jo blusset op igen, fordi Trump-regeringen for nylig har øget antallet af pladser i deres flygtningeprogram for hvide sydafrikanere. Nu er der plads til hele 17.500 hvide sydafrikanere i USA. Hvorfor har de i det hele taget valgt at skrue op for antallet af pladser?
4: Ja, nu beder du mig om at kigge direkte ind i Trumps hjerne, og det vil selvfølgelig være meget interessant for tid til anden, men det er måske også lidt meget for langt. Men det, der er den officielle udmelding fra USA, ja, det er, at forfølgelsen af de hvide er steget, og dermed har de altså et større beskyttelseskrav, og det er så derfor, eller i hvert fald det, han bruger som sådan et officielt argument for at øge det her antal. Og vi taler jo altså om, at det nærmest er alle de flygtninge, der kommer til USA, som er de her hvide sydafrikanere, der er faktisk ikke rigtig plads til ret mange andre, sådan som USA's politik nu er skruet sammen.
2: Sydafrikas regering afviser jo Trumps anklager, men ikke nok med det. Det gør de støttegrupper, der arbejder for de hvide sydafrikanere også. Altså, hvis de selv afviser, hvorfor holder Trump og hans regering så fast? Altså, hvorfor er de så optaget af hvide sydafrikaneres ved og vel?
4: Ja, det er der mange, der har spurgt sig om igennem rigtig lang tid, fordi det her, det er jo en voldsom besættelse, og man synes, at der skulle være større problemstillinger i verden, som Trump han kunne kaste sig over. Der er en række ting, som uden tvivl irriterer Trump i forhold til Sydafrika. Blandt andet så spekuleres der meget i, at Sydafrika var det land, som anklagede Israel for den internationale krigsforbryderdomstol, at det er en ting, man har været voldsomt irriteret over. Sydafrika er palæstinensernes formentlig bedste ven. Det er muligvis også noget, man er irriteret over. Og så irriterer man sig over, at Sydafrika for eksempel har plejet omgang med Kina og Rusland på et niveau, som andre ikke har. Blandt andet så var Sydafrika nægtet man at tage stilling til, altså hvem der var den gode, hvem der var den onde i spørgsmålet. Rusland, Ukraine, det har været irriterende. Så har vi set for eksempel i år, der har været en flådeøvelse hernede, hvor Kina, Rusland og Iran var med. Det var også noget, som amerikanerne bestemt ikke kunne lide. Så der er en række ting, og så skal man heller ikke helt afvise, at det kan have noget med nogle af Trumps bekendte at gøre. Blandt andet Elon Musk, som jo er sydafrikaner. Han har været voldsomt irriteret over, at Starlink, hans internetsatellit opkoblingssystem, ikke har fået licens i Sydafrika, og det har man ikke, fordi man ikke har kunne opfylde nogle krav, nogle sydafrikanske krav om, at der altså også skulle være sort repræsentation i de firmaer, der udfører den slags opgaver i Sydafrika. Og det bruger man så som argument for, at det er diskrimination af hvide. Og det er vel at mærke nogle love, som man indførte efter apartheids fald, for at forsøge at ligesom rette op på nogle af de enorme skævheder, der har været mellem sort og hvid. Fordi virkeligheden er jo altså i dag, at en meget lille hvidt mindretal stadigvæk sidder på en meget, meget stor del af værdierne i det her land.
2: Mm. Der er 6.000 sydafrikanere, hvide sydafrikanere, der er flyttet til USA siden det begyndte programmet sidste år. Hvad er stemningen i Sydafrika lige nu, Søren? Altså, er der flere, der drømmer om at tage afsted?
4: Jeg tror sådan set nok, de skal få opfyldt den her kvote, de nu har sat op, fordi der er ingen tvivl om, at hvis du er hvid sydafrikaner i dag, så kunne du meget godt tænke dig at have en vej ud, hvis det virkelig brænder på et eller andet tidspunkt. Fordi det her er et land, hvor uligheden er så enorm, hvor der er så meget kriminalitet, og hvor man måske godt kan kigge ind i en fremtid, hvor det ikke nødvendigvis er så nemt at være hvid i det her land, fordi at goderne altså er så skævt fordelt. Jeg kunne i hvert fald godt pege på nogen, som måske kunne få lov til at fylde noget mere hernede, og det kunne nok gå ud over de hvide, man kan sige, der er nogle spor fra nabolandet Zimbabwe, som måske skræmmer i den anledning. Så derfor tror jeg, der er en del hvide, der måske godt kunne tænke sig at have en eller andet farvet pas end det sydafrikanske, så man kunne smutte, hvis det blev virkelig hit.
2: Okay. Søren Bendiksen, tak for at være med fra Cape Town. Undskyld, jeg sagde forkert.
4: Selv tak.
0: Sådan her kan det typisk lyde, når unge scroller efter musik på deres foretrukne platform TikTok. Den amerikanske sanger Slater her er gevaldigt populær på TikTok, men flere og flere unge søger også efter noget helt andet.
5: Du skal til skriftlig matematik B-eksamen lige om lidt, og det her er en af de opgaver, du kan møde, når du skal op.
0: Ja, det er dig, vi hører her, Morten Kaj. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Du er gymnasielærer i matematik, og du lægger videoer op på TikTok, hvor du forklarer om brøkregning og ligninger og hvad ved jeg. Hvad i alverden laver en gymnasielærer som dig der?
6: Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Men i bund og grund er jeg hoppet på TikTok, fordi jeg har sådan et formål om, at jeg gerne vil gøre det sjovere og nemmere at være gymnasieelev i Danmark. Og der har været sådan en lang periode, hvor de sociale medier har været kritiseret, og det har de af nogle gode årsager. Jeg er helt enig i den kritik, der kommer. Men der har ikke været så mange, der egentlig, synes jeg, gjorde noget ved det. Altså, man har erkendt, at sociale medier var et problem, men man har ikke gjort så meget ved det. Så jeg tænkte, jamen, hvad kan jeg gøre? Jeg kan ikke stoppe de unge i at være på TikTok, men jeg kan hjælpe med at sørge for, at de i hvert fald også møder noget content, som jeg synes er godt og værdifuldt. Så det var derfor, jeg startede med at lægge
0: video. Du putter nogle vitaminer ind med dit matematik her, men er det så noget, de unge klikker på eller kigger på?
6: Altså, det gør de jo i hvert fald på min kanal. Og især her i peak-perioder, som for eksempel, hvor der er eksamensperiode, eller når der kommer studiestart osv., så følger de med, og min video har jo 10 og 20 og 30.000 visninger, og jeg har 30.000 følgere på det.
0: 30.000 følgere?
6: 30.000 følgere, ja.
0: Ja, ja, og nu har jeg ikke tid til, at du lige løser en eller anden angrebsligning her i radioen, men vi kan lige høre, hvordan det for eksempel lyder.
5: Følg med for flere videoer op til jeres eksamen.
0: Ja, en opfordring her, det lyder jo som en genvej til en god præstation, hvis man ikke har fulgt ordentligt med i undervisningen i skolen. Er det nødvendigt med den slags for de unge i dag, at man skal på TikTok for at kunne klare sig?
6: Det er jo ikke nødvendigt, og jeg mener heller ikke, det er en genvej. Det er et supplement, og jeg gør også i flere af mine videoer opmærksom på, at det er et supplement. Så altså, den primære kilde er jo stadigvæk den daglige undervisning og ens egen lærer. Det vil det altid være. Men jeg tror på, at de her forskellige platforme, de kan måske ramme nogen, vi ikke nødvendigvis rammer lige så godt i hverdagen. Og det er det, jeg håber på. Så hvis man kan ramme nogen, der ikke ellers var blevet ramt, jamen så er vi jo kommet en lille skridt videre.
2: Mm. Jeg ved, du med et glimt i øjet har sagt, at det ikke er din muskuløse krop, som de unge følger. Men vi ved jo, der skal lidt kapow til for at fungere godt på TikTok. Så hvad er det for nogle virkemidler, du så bruger, som får unge til at interessere sig pludselig for ligninger og brøkregning, frem for at se videoer af kendte mennesker og hundevalpe og dansetrin?
6: Jamen, helt banalt, og især da jeg startede, der startede jeg simpelthen med at stille et spørgsmål, som jeg møder mange dage i min dagligdag. Altså, det her for eksempel med, hvordan lægger man to brøker sammen, eller hvordan løser man en angrebsligning? Så når jeg starter med de her virkemidler, jamen så fanger jeg dem, hvis de nu har sat i skolen og har haft svært ved at løse en angrebsligning, og så de siger, hvordan løser man en angrebsligning? Så ville det være nogen af dem, der tænker, det kunne jeg godt være, at jeg lige skulle prøve at se det igen. Det er klart, så her med tiden også lært lidt om, hvordan man klipper, så tingene bliver hurtigere, og de der millennial pauser, som jeg nu laver, at de også bliver klippet ud, og så videre, så der kommer lidt mere tempo på. Men i bund og grund handler det om at få startet ud og vise dem, jamen prøv at høre, hvis du ser den her video, så kan du rent faktisk lære det her.
0: Ja, og du laver ikke bare matematikstykker på TikTok, du lægger også videoer om trivsel og underholdning ud af forskellige slags. Hvad er det for nogle reaktioner, du får fra de unge?
6: Jamen, det er forskellige reaktioner. Og som du selv siger, så ligger jo også videoer ud, som reelt er ren underholdning og lidt relaterbart, som de kan grine lidt af deres egen hverdag. Og dem får jeg tit, dem tydeligt de siger, er sjove, og dem får jeg mange likes på, og mange kommentarer og mange delinger på. Men omvendt, når jeg lægger de faglige videoer ud, det er der, hvor de så rent faktisk vælger at trykke følg og følger med. Så der er sådan en klart indikator på, at de vil gerne grine med sammen med lærerne og lave noget sjovt, men de vil gerne se mere, ja, når de ser det faglige indhold.
0: Ikke så meget tid tilbage, men bare her til sidst. Er du lige nu sådan en enmandshær derude, eller er der andre af dine kolleger, som også går på TikTok?
6: Altså, hvis vi snakker lærere, jamen så er der sådan en 5-10 lærere, der er på TikTok på landsplan, der sådan ligger op kontinuerligt. Og så har jeg også en samarbejdspartner i en ung superstudent, Alma Skibsted, men hun er jo så ikke lærer, men har studentersynspunktet med.
0: Så måske kan I sammen gøre kosten derude lidt mere vitaminrig. Tak.
6: Det er det, vi håber på.
0: Morten Kaj. Altså gymnasielærer i matematik og ikke mindst et TikTok-hit med bryg, regning og ligninger. Det var Nikolaj Sander, som havde sat den her torsdags pædorientering sammen i studiet. Amalie Skrold Munk og Søren Carlsen.
7: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
8: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
7: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enige.
9: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
7: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skåle havde det været en god oplevelse.
10: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
7: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skåle havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer færøerne til gode. Og Therese Rockkær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra færøerne og Grønland?
11: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skåle, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
7: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
11: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samlet flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
7: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under to timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
12: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
7: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
13: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med dagens P1-debat, der tidligere i dag debatterede om samtykkeloven fungerer. Ændrer den en kultur, så der altid er samtykke før sex? Eller skaber loven forvirring om sexlivet og gør 15-16-årige drenge til voldtægtsmænd? Ja, flere forsvarsadvokater mener i hvert fald, at loven skal ændres. Men har de ret?
14: Johannes, spørger du altid om samtykke før sex?
15: Ikke nødvendigvis verbalt, men altid på en anden kommunikativ måde.
14: Har samtykkeloven ændret din adfærd, når det gælder det der med samleje og sex?
15: Det synes jeg bestemt, den har. Især lige da den kom ud, der var jeg meget, meget bevidst om det, hvilket jeg synes var en ret god direkte effekt. Ja.

0: Velkommen til dagens PET-debat med titlen Bollevend eller voldtægt. Vi gør status over 5 år med samtykkeloven og spørger blandt andet. Sikrer loven, at der altid er samtykke før sex? Sikrer loven kvinder mod voldtægt? Eller skaber samtykkeloven forvirring om sexlivet og gør 15-16-årige drenge til voldtægtsmænd? Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen til dagens PET-debat. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Sikrer du dig altid, at du får et ja, før du har sex med et andet menneske? Og har samtykkeloven ændret noget for dig? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 og del gerne dine erfaringer og tanker med os. Du kan i dag møde Johannes, der er musiker, Ingrid, der er formand for Unge Socialdemokrater og læser til skolelærer. Ja. Hvor langt er det, du er, Ingrid?
1: Jeg er 2,5 år inde.
0: Så er Frederikke også i studiet i dag, mor, feminist og advokat.
2: Ja.
0: Sådan, mor til?
2: Til tre. Tre. 2 drenge og en pige.
0: Yes. Så har vi Allan, der er forsvarsadvokat med os fra Esbjerg. Du skal i retten her efter PET-debat. Allan, hvad er det for en sag?
3: Jamen, det er, hvor jeg er bistandsadvokat i en voldtægtssag.
0: Om samtykke? Eller ej?
3: Ja. Ja, lige præcis. Dagens tema.
0: Ja. Og så har vi også besøg af Markus fra Politikken. Og du er uddannet advokat også, Markus?
4: Ja, i en fjern fortid.
0: Sådan kom vi i gang med dagens P1-debat. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen, og tak for, at I er her.
4: Tusind tak.
2: Tak.
0: Johannes Hesner, musiker. Mm. Hvad er det for et band, du spiller i?
5: Jeg spiller med en, der hedder August Højen, ja. Og så har jeg også mit eget projekt.
0: Ja, og hvad er det for noget musik?
5: Det er sådan noget stille, roligt, hyggeligt, indie-folk-agtigt noget.
0: Ja.
5: Noget, som er rigtig godt at høre, mens man laver nogle andre ting.
0: Ja, og så sidder du faktisk lige nu og læser til eksamen i retorik på Københavns Universitet og er færdig lige om lidt.
5: Fuldstændig.
0: Ja, tak for at komme løbende over i en pause i eksamensarbejdet. Johannes, du var med til at fejre samtykkeloven, da den kom der i januar 2021. Hvorfor skulle den fejres?
5: Jamen, jeg synes bare, at det var noget, som vi havde snakket om i meget lang tid. Undskyld. Og derfor synes jeg, synes jo personligt, det er et skridt i den rigtige retning, og jeg elsker at snakke om tingene. Så det der, der ligesom kom ud og blev en reel lovgivning, som peger vores samfund i den retning, vi gerne altså er fælles om og synes, at den skal hen, så synes jeg, det er værd at fejre.
0: Ja. Har loven sådan markant ændret din adfærd, så du spørger mere om samtykke før sex?
5: Altså, det skete jo det, at lige da den kom, var jeg så bevidst om den, at jeg simpelthen verbalt spurgte alle, jeg var sammen med, at jeg var sammen med mega mange, fik det til at lyde som om alle dem, jeg var sammen med.
0: Ja.
5: Men ligesom spurgte, altså vi skulle ligesom til at i gang med akten og sådan nogle ting, og så kunne jeg godt finde på at spørge sådan, hov, nu er vi har lige fået en samtykkelovgivning, nu vil jeg gerne spørge dig, om du har lyst til det her. Og så blev det altid en lidt sjov lille interaktion, som faktisk var meget hyggelig og ret intim i sig selv, så jeg brugte det meget i praksis i starten, sådan til at få et lille grin ud af det, men efterfølgende altså, har det jo bare påvirket på den måde, at jeg snakkede meget med mine venner om det og sådan nogle ting.
0: Og når du så spurgte om samtykke, var det så frygt?
5: Nej, jeg må nok ikke, det var mest bare for hyggens skyld. Altså fordi at jeg tænkte, det var sådan en måde at synkronisere, at vi er begge to enige om, at det var fedt med den her lovgivning, eller vi har lige de samme værdier, eller at vi kan grine af det på en måde. Jeg var ikke bange for at blive stoppet med det. Nej, jeg tror, vi var så langt i den kommunikation der, at jeg nok regnede med det, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: Og du regnede med, at du havde fået et ja?
5: Jeg havde nok fået nogle andre tegn på, at det nok skulle gå godt at spørge, men jeg tænkte, lige skal spørge for en god ordens skyld.
0: Ja. Hvis du, Johannes, skulle forklare samtykkeloven til andre, måske særligt unge mænd, hvordan ville du så gøre det så enkelt som muligt, hvis du skulle prøve at gøre det her?
5: Jeg tror, for mig handler det om, det handler meget om tvivlen for mig, at hvis du er i tvivl om, den du er sammen med, har lyst til at have sex med dig, så spørg. Jeg tror, at det er lovgivningen så lavet til nu, også, kan man sige, for du skal have samtykke, og det spørger man så efter. Så hvis du er i tvivl, så spørg. Og jeg tror også, jeg har det sådan, at hvis du er i tvivl, jeg tror bare, jeg har det sådan, at hvis du er i tvivl, så er det virkelig vigtigt at spørge. Hvis du ikke er i tvivl, så tænker jeg tit, at det er det, ja. Men det kan vi jo snakke meget mere om.
0: Det kan vi nemlig. Foreløbig tak for de ord, Johannes Hestner. Og så læser jeg lige op fra faktaarket her om samtykkeloven. Den siger nemlig, at der taler om voldtægt, hvis man har samleje med en person, der ikke har samtykket. Samtykke skal gives aktivt. Det er ikke nok, at der ikke bliver sagt nej til sex. Samtykke skal gives fortløbende forud for hvert samleje, også selvom det er med den samme person den samme dag eller nat. Samtykke skal genbekræftes under sex, hvis et samleje ændrer væsentlig karakter, eksempelvis går fra blød til hård sex. Et samtykke kan godt trækkes tilbage undervejs, når man har sex. Det var altså fakta om samtykkeloven. Allan Neibjerg, goddag.
3: Goddag.
0: Forsvarsadvokat med os fra Esbjerg, hvor du jo skal i retten her lige efter PET-debat i en sag, der handler om voldtægt og samtykke eller ej. Så tak for at tage dig tid til at være med hos os i dag i PET-debat. Allan, du sad i advokatrådet, da den første sag om samtykke kom. Hvad er din vurdering i dag? Fungerer samtykkeloven?
3: Det korte svar er nej, det gør den ikke. Og jeg ser det jo med, kan man sige, sådan håndværkerens øjne i forhold til juren og så videre. Fordi da man kan sige, da loven kom, der ser man jo altid, når der kommer noget ny lovgivning, så kommer der en instruks fra Rigsadvokaten om, at vi skal have nogle prøvesager. Og det er klart, så ryger de, formentlig ryger der flere sager igennem systemet, altså, som måske ikke skulle have været rejst og så videre. Så sidder man i en sag med to mennesker, to unge mennesker, nede i retten, og der er ikke nogen vidner, der er ikke nogen andre bevisligheder, altså objektive fund eller noget, alle er enige om, der foregår noget seksuelt, men er der sagt ja eller nej i den der situation, hvor der ikke er nogen vidner til. Så det bliver lidt, kan man sige, påstand mod påstand i de situationer. Og det, der er lidt af problemet i de her sager, det er, at der ikke er noget, der understøtter det her, de her sager. Og det vidste vi jo allerede fra starten, da loven kom, at sige, at det er svært, når den ikke skal, kan man sige, når bevistemaet er, som den er, de her sager her. Ikke? Og jeg sidder jo også som bistandsadvokat, og det, der har ændret sig lidt, det er, at man så over tid måske ikke fører så mange sager, som man gjorde i starten. Og der er mange af de forurettede, typisk pigerne, der bliver skuffet over, at der ikke sker noget i sagerne, fordi der ikke er bevis for det. Så der er sådan, man kan sige, det er typisk sådan lovgivningsmæssigt, der er sket en udvikling over tid, vi får nogle sager, og så falder det på et niveau på nuværende tidspunkt, hvor anklagemyndigheden ikke rejser sagerne. Så der har været en bevægelse i det, men temaet er stadig det samme, problemstillingen er stadig det samme, i forhold til, at de er ufatteligt svære at finde ud af, hvad er sandheden? For det er jo det der, kan man sige, hovedsendelsen i straffesagerne, det er, at vi skal jo finde sandheden. Og jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde finder det rigtige svar, når lovgivningen er skruet sammen på den her måde, som den er. Mm.
0: Men Allan Neibjerg, det var vel de samme problemstillinger, der gjorde sig gældende med den gamle voldtægtslov?
3: Ja, der var det jo vold eller trusler, kan man sige. Og der var typisk det, man kiggede på, det bare var der mærker, var der, altså det var understøttet af noget. Det er de samme principper, der finder anvendelse i de her situationer. Men det er jo, jeg bruger eksemplet, sådan typisk eksempel, to mennesker går ind i et rum, og så kommer de ud, og så siger A, jeg er blevet slået, og B siger, det har jeg ikke, men der er ingen mærker. De sager kører man ikke, eller der kommer der frifindelse. Det er sådan en meget simplificeret udgave. Samme situation, hvor den ene har et blot mærke, der kører man sagen, og der bliver man også dømt. Hvis man sætter lov på de her situationer, så er jo alle parter enige om, der har været foregående seksuelt. Men spørgsmålet er, om det er med samtykke eller ej. Hvem skal vi tro på? Hvem siger sandheden?
0: Ja, og hvordan finder I så ud af det, når sagerne kører? Hvordan falder dommen?
3: Så er det jo problemet. Hvem tror vi på? Og der rammer man et andet problem, specielt når vi har med de unge mennesker at gøre. Altså en 15-årig kan måske ikke gøre den bedste profil nede i retten, på grund af modenhed og så videre. Og så kan der måske sidde en 16-17-årig pige dernede omkring, som gør det troværdigt. Sidder, og man kan jo se, at det er jo hårdt for dem at sidde. Og så sidder der tre dommer, en rigtig dommer og to lægdommer, der skal vurdere den her sag. Hvem tror vi på?
0: Ja, hvem tror vi på?
3: Ja, og det er jo, hvordan, undskyld udtrykket, man nærmest performer nede i retten, hvis der ikke er noget, der understøtter det her. Hvem tror vi på? Altså, og hvem er præcis det tillid troværdigt? Det er typisk de tre tommelfingerregler, vi bruger, når vi vurderer vidner.
0: Okay, så du siger, at den, der performer bedst i retten, får...
3: Det er sådan karakteriseret sammen, altså det er forstået, det får kant, I får det, ikke? Altså,
0: får dommernes sympati. Men hvad betyder det?
3: Det er jo, jeg kan ikke sætte det på formel af det her andet, end, og det er også derfor, jeg sætter lidt på spidsen i forhold til, når der ikke er noget, der understøtter det, og man har kun to forklaringer, hvem skal vi så tro på? Og der bliver det jo, hvem finder man, jeg plejer at sige, der er tre tommelfingerregler for det, det er præcis detaljeret troværdigt. Det er den vurdering, man laver, når man kigger på vidner eller tiltalsforklaringen.
0: Men det...
3: Og retten skal jo nå frem til et resultat, det er, at man er skyldig eller ikke skyldig. Hvor pendler pendulen frem og tilbage i forhold til vurderingen af det? Altså, hvis jeg vidste, hvad der foregik i dommers hoved i processen, så kunne jeg nok være meget klogere. Men det er jo meget menneskeligt. Der sidder jo almindelige mennesker i retterne og så videre og vurderer det her. Så hvad er det resultatet? Det er svært at sige.
0: Du kalder ligefrem loven for en skrammellovgivning. Altså, hvorfor bruge så voldsomt et udtryk?
3: Altså, hvis vi kigger på historikken i den, så straffelovsrådet, og der sad jo nogle rigtig kloge mennesker på daværende tidspunkt, kom jo frem til en frivillig baseret lovgivning frem for et samtykke, og det endte af politikerne så efterfølgende.
0: Ja.
3: Og man kan sige, når jeg bruger sådan et skrab udtryk i det, så er det jo, at det betænkning, der ligger for frivillighedsprincippet, den ligger der jo. Det er den, der hedder 1579-betænkningen.
0: Inden det nu bliver for teknisk, ja. Så forklares lige forskellen på frivillighedsprincippet over for samtykkeloven i retlig forstand.
3: Man kan i hvert fald sige, at sådan som den er formuleret nu, og nu bliver det igen teknisk i det her, du kommer jo håndværkerne på bagen, ja. Når man sidder og skriver sådan noget lovgivning i stykker og finder ud af, hvordan bliver målt og varet i den her fine vægt på retssikkerheds parametre, så kan man sige, at med et samtykke, så skal der ligge et samtykke, altså en tilkendegivelse om, at man skal deltage i den her akt, både jeg må sige, under og i hele akten i forhold til det. Frivilligt, der kan man sige, der er der flere momenter, man kan trække med ind i forhold til, at hvis for eksempel to unge mennesker ligger nøgen ind i sengen, så er der en vis formodning for, at der ligger, kan man sige, at man deltager i det her frivilligt.
0: Okay.
3: Der er flere parametre, man kan tage med ind i det i forhold til selve akten osv. Men når man lovgiver så specifikt på, at det er det, der skal til, så giver det jo også nogle problemer, der skal føre bevis, eller i hvert fald køre det her igennem i systemet omkring, om det holder eller ej. Så man kan sige, der er flere momenter, kriterier end frivillighed, der er flere momenter, man kan trække med ind i. Altså, den formulering, okay. Hvis jeg vil sige teknisk, så var jo, at det var, der sagde man jo, at sådan som straffelovsrådet kom med, så sagde man, for deltagelse anses frivillig, skal være valg om at deltage, være kommet til udtryk gennem ord, handling, et fremgår af den konkrete situation og sammenhæng. Det var det forslag, straffelovsrådet kom med.
0: Yes. Allan Neibjerg, forsvarsadvokat med os fra Esbjerg på vej i retten lige om lidt. Forløbig tak og hæng på. Johannes Hesner, tilbage til dig. Mm. Altså, nu hører du her en forsvarsadvokat, bistandsadvokat i en sag i dag i retten i Esbjerg, der kalder samtykkeloven for noget skrammel. Mm. Forstår du den der bekymring for retssikkerheden?
5: Jeg tror, det er vildt svært for mig at gå ind i at alt det her tekniske, I snakkede om, og frivillighed over for samtykke, og det er også...
0: Det skal du heller ikke.
5: Første gang, jeg hørte det formuleret sådan, så jeg kan være bange for at komme ind på det på en måde. Men jeg synes symbolværdien af lovgivningen, synes jeg stadig står ved sin magt i det her, i forhold til, at hvis vi som samfund gerne vil et sted hen, hvor at vi baserer det mere på samtykke end... En frivillighed, hvis det for den gængse dansker giver bedre mening at høre det sådan, og giver nogle ord, som vi kan bruge til at snakke om det her i det hele taget, så synes jeg, det er fint at lovgive på ordbasis, og så at det tekniske lader så være op til
0: dem, der har forstand på det, advokater og dommere. Men Johannes, altså... det her med bekymringen for retssikkerhed, når der ikke er konkrete beviser at fremføre, altså som i en voldtægt, hvor der er vold, altså der kan være blå mærker og overgreb af forskellige slags, der kan dokumenteres. Kan du som ung mand være bekymret for retssikkerhed, når der ikke sådan er konkrete beviser i sådan en sag om samtykkelovgivning?
5: Altså tænker du retssikkerhed i forhold til, om det er ligesom, om jeg bliver gået efter i den situation? Altså, jeg kunne godt forstå, at man kan blive bekymret eller bange for, at det kan ske. Det anerkender jeg fuldstændig. Det er også en konsekvens af det, at der ligesom bliver lagt mere vægt på det. Men jeg tror bare, at jeg synes, at det faktisk er godt nok at få den tvivl op i mennesker helt generelt, som har det her intime rum med hinanden, som også er ekstremt svært at finde ud af, hvis ikke vi snakker om det. Så det her med at lægge nogle ord i munden på folk som samtykke, tror jeg hjælper til at lave en samtale, som gør, at vi kommer mange flere af de her situationer til livs, inden det overhovedet kommer til en retssag.
0: Ja. Allan Neibjerg, som forsvarsadvokat, altså du og andre forsvarsadvokater, som jo repræsenterer unge mænd i flere af de her sager om samtykke og voldtægt eller ej. I er ude at sige i flere medier, at vi risikerer at gøre unge mænd kriminelle, som ikke er det. Hvad mener du med det?
3: Nu er nok ikke lige meget, der har sagt det sådan, men jeg kan da godt forstå tankerne bagved. Og man kan sige, at når det her med retssikkerhed, det her med lovgivning, der må man i hvert fald overfor lovgiverne sige, at strafferetten skal være præcis, og folk skal vide, hvor er grænserne. Altså, vi ved, når man slår en, så er det ulovligt. Vi ved, når man tager og stjæler noget, så er det ulovligt. Her er der så usikkerhed omkring, hvor er grænsen og så videre. Og jeg kan sige med de eksempler, vi ser jo, kan man sige, dagligdagen ude i den skarpe ende, og jeg tror ikke, en almindelig menneske ved, eller dansker ved, hvor rodet verden er, når man kommer ud og skal rode op i, hvad der er op og ned i det her. Det er unge mennesker, det er alkohol, det er roderi, og nogen siger ja, og bagefter mener nej, og så har de anmeldelser, der ikke bliver til noget. Så det er jo relativt fragmenteret. Jeg kan godt forstå synspunkterne, og jeg er jo helt enig med endemålet i det her, og det er også god, kan man sige, vækstang til at have en diskussion om det. Det er jeg helt enig om, altså endemålet. Men vejen derfrem, altså den processuelle vej, og hvad vi skal måle veje, og så også lovgivningsteknisk, det gør de unge, at de kan man sige, de aner ikke, hvad der er op og ned. Det kan jeg lige så godt sige. Det er det, vi oplever. Ja.
0: Men det er vel netop meningen med samtykkeloven, at den skal beskytte den ene part mod voldtægt, og har den anden part ikke fået et samtykke, et ja til sex, ja, så er der med samtykkeloven tale om voldtægt. Det er vel meget enkelt?
3: Jamen, det er jo igen bevismæssigt omkring, er det sagt eller ikke sagt, så kommer alle de her, som vi snakker om før, problemstillinger ind i det, når vi skal måle det bevismæssigt. Og man kan sige, nu nævnte jeg ordet skrammellovgivning, altså jeg synes, det er noget skrammel for begge parter, fordi jeg er jo også bistandsadvokat. Jeg ser unge piger, som virkelig har været udsat for et eller andet, hvor man siger fra anklagemyndighedens side, jamen vi kan ikke løfte bevisbyrden for, at der er sket noget. Så det er ikke kun, jeg tager de her drenge forsvar, det er altså også de unge piger, som sidder og har en berettet forventning om, at det her skal igennem systemet, hvor det ikke bliver til noget, for man kan ikke løfte bevisbyrden.
0: Så vi...
3: Det er jo også en anden side af sagen, så man kan sige, det gælder for begge parter. Og man kan sige, det seneste sådan udvikling, vi har set, jeg kan se i hvert fald, hvad der passerer i mit kontor, det er, nu ser vi nye sager, hvor de unge fyre, de optager akten uden tilladelse for at sikre sig. Det er jo sådan en ny kriminalitet, man laver.
0: Altså, det skal jeg lige forstå. Altså, de unge mænd optager simpelthen akten, den seksuelle akt, for at bruge det som bevismateriale i retten, eller hvad?
3: Det ser jeg i flere sager også, for at se, hvis der kommer en sag efterfølgende, fordi de er så bange for at få den her anmeldelse efterfølgende. Om det er berettet eller ikke berettet, det skal jeg ikke blande mig i. Men det er bare en ny form, hvor jeg også ser, hvordan man prøver at sikre sig i forhold til, at man ikke bliver udsat for det her.
0: Så vidt. Dig, Allan Neibjerg, forsvarsadvokat, jeg stopper dig lige. Vi skal nemlig lige et stykke videre i debatten. Du lytter til dagens PET-debat, og jeg spørger i dag dig, der lytter med. Sikrer du dig altid et ja før sex, og har samtykkeloven ændret noget for dig? Ring 70 21 19 19, eller send en sms 12 12 til P1 med dine erfaringer og tanker. Og der er rullet sms'er ind her. Der er en Finn fra København, han skriver... Hvor svært kan det være? Kald det mangel på samtykke eller noget andet? Er man på noget tidspunkt det mindste i tvivl om, at lysten og viljen er gensidig, så holder man inde. Hvor svært kan det være? Venlig hilsen, Finn fra København. Og så er der en kvinde, der hedder Marete, der skriver her, jamen samtykkeloven, er det ikke bare ord mod ord? Det må være underforstået, når der ikke er nogen konkrete beviser i sagen. Ingrid Kjærgaard, velkommen til PET-debat.
2: Tak.
0: Formand for DSU, Unge Socialdemokrater, og som sagt tidligere i gang med en uddannelse til skolelærer. Dejligt at se dig her i studiet.
2: Tak.
0: Samtykkeloven, var det en fejl?
2: Nej, det var det bestemt ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Fordi den kom på baggrund af, at der desværre var rigtig, rigtig mange voldtægtssager, hvor at hvis offeret for eksempel var sovende eller var frosset i gerningsøjeblikket, så kunne man ikke fælde en dom. Og det har gjort det endnu mere skamfuldt og svært at stå som offer i de der sager, end det i forvejen er, selvfølgelig. Fordi det simpelthen bare altså der har været så mange tilfælde, hvor at det har været en gråzone, fordi det ikke har været voldsom nok fysisk tvang. Og det er jo det, man vil lave om med samtykkelovgivningen.
0: Hvad er det for nogle mange tilfælde, du taler om der?
2: Det har der bare været masser af historier på, som jo også var det, der var sådan baggrunden for debatten. Jeg gik selv i gymnasiet, da den her debat var på sit højeste.
0: Ja.
2: Og det var noget, der fyldte rigtig meget i min omgangskreds, at man begyndte at tale om det her samtykke. Og det synes jeg jo i virkeligheden er det vigtigste ved det her, det her stykke lovgivning. Målet er jo ikke flere anklager, flere domsfældelser. Målet er jo en kulturændring, hvor at man bliver bedre til at afstemme med hinanden på den ene eller den anden måde, og bliver mere opmærksom på, at man overskrider sin partners grænser.
0: Så en kulturændring, det er det, du ser som formålet. Har samtykkeloven, så med de 5 år, vi har haft den, ændret noget i dit liv i forhold til det, der sker før sex?
2: Jeg synes i hvert fald, det har ændret ret markant, hvordan vi taler om de her ting. Altså, jeg kan mærke, det fylder blandt sådan folk på min alder, at vi har fået sådan et andet sprog for de her ting. Og man kan også se, at det fylder i udskolingen, når man snakker om grænser og har seksualundervisning. Det fylder også på ungdomsuddannelsen, hvor man begynder at have forløb og undervisning om de her ting. Og det er jo det, der skal gøre, at vi undgår de her sager, fordi det er jo det, der er målet. Det er jo at undgå de her forfærdelige situationer, hvor nogen har oplevet, at deres grænser bliver overskredet.
0: Ja, og når der så er nogle forsvarsadvokater ude og sige i flere forskellige medier, at de synes, loven er en forringelse af retssikkerheden, blandt andet for unge mænd. Den skaber forvirring, den skaber uro. Nu hører vi fra Allan Neibjerg, der er forsvarsadvokat, at nogle af de unge mænd, han repræsenterer i de her sager om samtykke eller ej, filmer den seksuelle akt for ligesom at kunne føre bevis i retten. Altså har vi med samtykkeloven også fået et problem med retssikkerheden i de her sager, måske især for de unge mænd?
2: Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, når vi kigger på de her tal, fordi det har jo ikke ført til en masse ekstra domsfældelser. I rigtig mange situationer er det jo stadig påstand mod påstand, fordi der ikke er nogen vidner. Det er forfærdeligt for alle parter, men sådan, det er også et vilkår i de her ting, men når man kigger på tallene, mener jeg ikke, man kan sige, at der er et retssikkerhedsproblem.
0: Og en anden ting, som Allan Neibjerg peger på, det er jo det her med, at en del unge kvinder måske har en forventning om, at der kan fældes dom i de her sager, men at det sjældent sker, fordi der ikke er konkrete beviser. Altså, er det også et problem for samtykkeloven, at den måske stiller noget i udsigt, som den ikke kan levere?
2: Altså, jeg tror, det er jo bare, altså, de her situationer vil jo altid være akavet, og det kan ende på en ubehagelig måde, og der bliver det bare påstand mod påstand, uanset hvilken lovgivning vi har. Der er også nogle ting, politik og jura ikke kan løse, og der tror jeg bare, det handler om kulturændring, må ligesom være det vigtigste i de her ting. Jeg synes, det er forfærdeligt, de unge mænd, der føler sig uretmæssigt anklaget. Det er også forfærdeligt, alle de unge kvinder, der har været udsat for det, de mener er en voldtægt, og de ikke oplever, at at man kan løfte bevisbyrden, og der er også masser af eksempler. Rigsrevisionen har udtrykt kritik af politiet, fordi de, ligesom mange andre tilfælde, vasker sager, og så man ikke tager det alvorligt nok, når der kommer voldtægtsanklager ind. Der er masser af frygtelige situationer i de her sager her. Det tror jeg er svært at komme ud om. Vi skal gøre vores bedste, og samtykkeloven er god.
0: Ja, og samtykkeloven er god, siger du, Ingrid Kjærgaard, formand for Unge Socialdemokrater. Forløbig tak for de betragtninger. Jeg skal lige sige, at tallene viser det her. Siden 2023 så har antallet af anmeldelser i forbindelse med samtykkeloven ligget nogenlunde stabilt på omkring 1.500 om året. Og det er altså ca. 300 flere end før indførelsen af samtykkeloven. Kun omkring 10% af sagerne, der bliver anmeldt, kommer for retten. Okay, så siger jeg goddag til dig, Frederikke Madsen.
1: Goddag.
0: Goddag, og tak for at være her. Advokat i landsretten, mor til 3 drenge og en pige.
1: Også forsvarsadvokat og bistandsadvokat.
0: Yes, sådan. Så har vi fået det hele med. Godt, ja. Tak for det. Jeg har set dig i et interview i Avisen Politikken.
1: Ja.
0: Der står kvinde, mor, feminist, advokat og bekymret for konsekvenserne af samtykkeloven fra 2021.
1: Ja.
0: Hvad er det, du er bekymret for?
1: Jeg er bekymret, når jeg ser de unge mennesker qua mit arbejde. Jeg er bekymret for, at der er blevet indført en lovgivning, som vi ikke har talt nok om. Vi vil gerne adfærdsregulere med en lovgivning, men det forudsætter også, at vi tør tale om det. Og når man ser på statistikkerne om, hvordan unge mennesker taler omkring samtykke og sex, så er det bare alt for få mennesker, unge mennesker, der taler om det. Og det er jeg bekymret for. Og det skal siges, at min artikel er jo udtryk for, at jeg er bekymret for de helt unge mennesker.
0: Hvem er det, de helt unge?
1: Jamen, det er de unge, der går på efterskole. Det er de unge, der går i 1. G. Det er de mennesker, som jeg ser. Jeg er ikke bekymret for, at Johannes, han er voksen nok til at spørge en kvinde om et samtykke. Jeg er nervøs for de helt unge, der ikke tør stille de her spørgsmål. Fordi kommunikationen mellem unge mennesker, den bærer præg af usikkerhed, den bærer præg af ingen kommunikation. Den bærer præg også af alkohol og en eller anden mangel på modenhed. Og det er den lovgivning, som vi forventer, at de unge mennesker, de skal regulere sig indenfor.
0: Ja. Og Frederikke, du siger det jo selv, du kender jo samtykkeloven ret godt fra retssalen, hvor du jo har været advokat i forskellige sammenhænge for tiltalte, typisk de unge mænd, men også som bistandsadvokat for de forurettede, typiske unge kvinder.
1: Ja.
0: Et af de citater, som jeg bed mærke i, da jeg læste interviewet med dig i Politikken, det er der, hvor du blandt andet siger, og jeg citerer, jeg er bekymret for, at mine drenge skal ud i en virkelighed, hvor den her lov eksisterer.
1: Ja.
0: Ja. Hvad er det der med ud i den virkelighed, hvor den her lov eksisterer?
1: Jamen, det er jo, fordi jeg har en oplevelse af, at vi som forældre i virkeligheden ikke påtager os det ansvar, som vi har.
0: Okay.
1: Vi forældre er, mener jeg, forpligtet til at tage de her snakke med vores børn. Det gælder om samtykke, det er tale om sex, det er tale om ansvar, grænser og om kommunikation. Fordi samtykke er ikke nemt. Samtykke er ikke bare et ja eller et kryds, som nogen gjorde grin med til at starte med. Samtykke kan være øjenkontakt, det kan være ansigtsmimik, det kan være lyde, det kan være bevægelser, det kan være alt muligt. Så at sætte det ned på en formel og sige, hvad samtykke er, det kan ikke lade sig gøre.
0: Det er svært.
1: Det er super svært, og det ser vi jo også i retten, fordi at frifindelsesprocenterne i de her sager, den ligger uforholdsmæssigt højt i forhold til alle de andre straffesager, som vi går i retten med. Altså 64% af de sager, som alene vedrører samtykke, de ender i frifindelser.
0: Ja.
1: Og når jeg går i retten så i de her sager, så ser jeg kun, altså der er ikke nogen vindere i det her. Og det er ligegyldigt, hvad resultatet bliver. Der er ikke vindere, når vi går i retten med de her samtykkesager.
0: Der er kun tabere, eller hvad?
1: Det er måske ikke rigtigt formuleret, men jeg ved i hvert fald, at der er ikke nogen, der synes, det er sjovt. Og den her proces, som man bliver sendt igennem som helt ung, den er meget, meget voldsom. Både for de forurettede og også for gerningspersonerne.
0: Men er det ikke ret enkelt, Frederikke? Det handler om at lære vores drenge og unge at spørge om lov før sex hver gang.
1: Jo, det lyder rigtig enkelt, men så enkelt er det ikke. Og hvis man, Johannes, nu beder mærke, at han var retoriker, og jeg tænker, at vi alle sammen har talegaverne i orden, men

0: og de er ikke forberedt. De forstår ikke, hvordan det er loven, den fungerer i praksis.
1: Hvad skal vi så gøre?
0: Vi skal tale med vores unge mennesker. Vi bliver nødt til at uddanne nogle mennesker, der vil tale om det her. Og vi som forældre bliver også nødt til at tale med de unge mennesker.
1: Ingrid Kjærgaard, lige tilbage til dig som kommende skolelærer. Så skal du jo ud i den der folkeskole og undervise. Er du også bekymret for de her unge mænd og retssikkerheden i de her sager om samtykke eller ej, fordi de ikke ved nok om, hvordan det fungerer, hvordan loven virker, og måske også, hvilken dom de kan risikere at få, hvis de bliver dømt for voldtægt?
2: Jeg tror, uanset hvad for nogle paragraffer i straffeloven, vi kigger på, så er der mange 15-årige, der ikke ved, hvad loven siger, og hvilken straf de har udsigt til, hvis de begår den ene eller den anden tredje lovovertrædelse. Så jeg synes egentlig ikke, det er det, der skal være fokus i det her. Det, der skal være fokus, er at få skabt en kultur, hvor man på alle mulige måder respekterer hinandens grænser, lærer at se hinanden i øjnene, afkode hinanden, og ligesom kunne tale om, hvorvidt noget er okay, og hvorvidt noget ikke er okay. Og ikke om der er tale om lovovertrædelse eller ej, for der er også masser af ting, der ikke er okay, som ikke er lovbrud. Der ligger bare et kæmpe arbejde i det her, særligt i udskoling og i starten af ungdomsuddannelserne, at man både får nogle tilbud udefra, det er ikke alle folkeskolelærer, der føler sig klædt på til selv ligesom at tage de her snakke. Der skal være mulighed for at tage nogle tilbud ind udefra, men derudover er det jo også altså, er det jo en del af læreruddannelsen, man lærer at tale med eleverne om de her svære ting.
1: Så skal vi sige goddag til Sally fra København. Hej Sally.
3: Hej.
1: Hej. Og velkommen til PET-debat, og tak for, at du ringede.
3: Jo, tak. Nu er jeg jo selv et af de unge mennesker, som der bliver snakket lidt om.
1: Ja, tak.
3: Ja, det er sådan lige passende på hver en, fordi jeg selv lige har gået i gymnasiet, ja. Og har haft seksualundervisning igennem alle 3 år, og det blev gradvist sådan mere intensivt for hvert år, jeg gik der, at vi skulle have fokus på det.
1: Ja, og det der med samtykkeloven, Sally, er du glad for den samtykkelov?
3: Altså, jeg tror for så vidt, at jeg er jo altid glad for, at man kan få lov til at mærke efter og sige fra, hvis noget ikke har føltes rart.
1: Ja.
3: Men jeg kan godt mærke, at i de sådan fora, jeg selv har været, hvor der har været omtale om sex, at der tror jeg måske, det bliver lidt for meget ret og lov, i stedet for, at man bare sådan er i det. Altså, sex er jo også en proces, som skal ske, fordi det er rart, og hvis der er snak om voldtægt, så tror jeg, det er ligegyldigt, om der er, samtykke eller ej. Altså, jeg tror måske også, det kan blive overtalt, og det kan blive overfølt enormt meget, frem for, at det bare sker.
1: Okay, og Sally, må jeg spørge dig, altså, har du været i situationer, hvor du har skulle have samleje eller sex med nogen, hvor du er blevet spurgt om samtykke inden?
3: Ja.
1: Ja.
3: Og jeg tror egentlig, det var en sød gestus,
1: ja,
3: af personen. Men det endte med, at jeg altså, kom alt for meget op i mit hoved. Og jeg havde egentlig lyst, men så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg gør det for hurtigt, og skal jeg så ikke? Og så endte det faktisk med ikke at blive. Og jeg tror, at nogen vil argumentere for, at jamen, så var det godt, at jeg mærkede efter, at det ikke blev. Men i bund og grund kan jeg godt gå derfra efterfølgende og tænke, sådan, det var da egentlig et mega sødt menneske, jeg mødte.
1: Ja.
3: Og det var også okay, hvis det var blevet. Men fordi det blev så fanget i, at jeg skulle sige ja, så ødelagde det også noget af romancen af, at noget bare skete.
1: Okay. Og Sally, næste gang vil du så gerne spørges?
3: Altså, nu har jeg en kæreste,
1: ja,
3: så det er jo det er lidt nemmere.
1: Ja.
3: Fordi der vil man jo typisk gerne. Jeg tror, at det, jeg gerne vil sætte fokus på, også da jeg havde seksualundervisning i gymnasiet, det er, at det var enormt meget netop med samtykkeloven, så man skal have lyst. Og måske egentlig lidt mere fokus på samtalen. Altså, hvis man går fra en oplevelse, som man fortryder er sket, så i stedet for, om det skal være, om det var rigtigt eller forkert, eller en voldtægt eller ej, måske blive bedre til også i gymnasierne at lægge op til, at man gerne vil tage fat i en person og have samtalen om det.
1: Ja.
3: I stedet for, at den næste person, man går til, er politiet. Altså så tage fat i den, man har været sammen med, og sige sådan, hey,
1: ja,
3: det var sgu ikke nice. Det bryder jeg mig ikke om, og jeg synes, der bliver lagt lidt for meget fokus på ret og lov frem for at lægge op til samtalen mellem de to mennesker, som det egentlig drejer sig om.
1: Okay. Altså,
3: det bliver hurtigt en fjende, frem for egentlig at være en, som man kan en sparringspartner, og det synes jeg gerne, man må både inden og efter.
1: Sally.

0: Der bliver nikket og lyttet til det, du siger her i studiet. Du får lige nogle kommentarer med på vejen. Er det okay?
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Okay, Sally, hvor gammel er du? Må jeg lige spørge om det?
1: Jeg er 21.
0: Du er 21. Okay, Frederikke Madsen, advokat i landsretten og mor til tre, en pige og to drenge. Du står og nikker, når du hører Sally tale. Hvad har du lyst til at sige til hende?
2: Jeg har lyst til at sige til Sally, at jeg synes, hun er meget modig, og jeg er meget, meget glad for det perspektiv, hun har med at gå direkte til personen, hvis hun synes, hun har oplevet noget, der ikke er rart. Det tror jeg jo, det er jo det, der skal ligge i, at samtykkeloven er god, men at vi også skal kunne tale om sex og om grænser og om hvorvidt noget er rart eller ikke rart. Og samtidig har Sally jo fuldstændig ret i, at sex er jo en proces, og det er jo ikke noget, man kan dele op eller sætte på formel, at det er sådan her, det skal være eller sådan noget. Og sex er jo også glidende i forhold til at sige, hvad for en proces starter man i, og hvor går man så, bevæger man sig så hen?
0: Ja. Okay, og med i studiet er du også, Markus Rubin. Tak for tålmodigheden.
3: Det er god til. Tak.
0: Ja, det er godt. Kronikredaktør på Politiken, og så er du jo også i sin tid uddannet som advokat. Og Markus, du og din avis, Politiken, har jo haft fokus på samtykke og samtykkeloven over nogle uger. Når du hører Sally her fortælle om sin oplevelse med samtykke. Hvad får du så lyst til at sige til hende?
3: Jamen, jeg synes jo, at Sally virker som en utrolig reflekteret og begavet person, og det synes jeg jo er utroligt opløftende. Jeg synes jo grundlæggende, er det rigtigt, at jo mere man kan undgå at gå til det juridiske system, jo bedre. Det er der jo, tror jeg, gætter på Sally og rigtig mange andre her i studiet mener. Men samtidig skal der også være en lovgivning, hvis det ikke er muligt. Altså, så det er jo, hvad skal man sige, det bedste er bare at gå ind og snakke og få en snak, og forhåbentlig skal lovgivningen ikke stå til hinder for det, men tværtimod facilitere det. Og hvis det så ikke lykkes, eller hvis der er tale om, altså hvis der er tale om en forbrydelse, som den er defineret, så er der jo love, der skal sikre, at man rent faktisk kan gå til politiet og derfra til domstolene. Så hvad skal man sige, det er jo, meningen er jo, at det skal understøtte begge dele en hvad skal man sige, kulturændring. Så jeg synes ikke, det er forkert at sige som Sally, men der skal jo også være en lovgivning til andre og grovere tilfælde.
0: Mm. Sally, er du enig i det? Altså, vi har brug for en lovgivning, der kan regulere overgreb i forbindelse med sex mellem to parter?
1: Helt. Vedkommende snakker jeg jo slet ikke om det tilfælde, som har med voldtægt at gøre. Altså, fordi hvis der er sket noget, som er grænseoverskridende for en person, så er det jo sådan, det er.
0: Ja.
1: Færdig. Men jeg tænker, vi snakker om de der gråzoner, hvor sådan, er det eller er det ikke? Og jeg tænker bare også, der kan opstå tilfælde, hvor en af parterne måske, altså sådan bagefter, nok ikke da det skete, men bagefter måske er gået med ondt i maven. Og der synes jeg stadig, at der er lidt en tendens til det med samtykkeloven, at der bliver lagt op til, jamen så skal du reagere på det med det samme, og du skal gå til nogen, som kan hjælpe dig. Og der synes jeg egentlig godt, at man må, altså nu har jeg jo en kæreste, hvor vi er mega gode til at snakke om det. Det er da en befrielse, hvis man kan finde nogen og lægge op til det, også i gymnasierne, både til drenge og piger, som er i gang med at lære det.
0: Ja.
1: Og sige, snak om det. Altså, så sæt i, hvem du har været sammen med. Du kan også gøre det inden. Sige, jeg er godt nok nervøs. Jeg har ikke prøvet særlig mange gange før, eller jeg kom dag efter og ligesom sådan bidrage til det. Jeg synes, det er den forkerte indgangsvinkel, hvis samtykkeloven skal lægge op til, at der skal være begået et overgreb eller sådan noget. Altså, jeg synes frem for, at vi skal fokusere på samtalen i de der gråzoner tilfælde, fordi det er klart, når der er begået en forbrydelse, så skal man reagere med det samme.
0: Ja, og når du taler om gråzoner, så er det der med, når man kender hinanden, eller er ved at lære at kende hinanden, og frivilligt er sammen.
1: Ja.
0: Jeg bliver hængende, Sally, hvis du har mulighed for det. Vi vil gerne have dig med videre i programmet. Jeg skal lige vende mig mod Markus Rubin igen fra Politikken. Fordi, Markus, I har jo talt med advokater, med dommer, med unge mænd, med unge kvinder. Det, de fortæller omkring deres tanker og tvivl om samtykkeloven og de situationer, de havner i, også når det ender i en retssal. Hvad har gjort mest indtryk?
3: Men jeg synes jo, det er meget tankevækkende, at 40% af unge mænd under 20 ikke forstår lovgivningen. Altså, det er jo et uanset om man er tilhænger af samtykkeloven eller modstander af samtykkeloven, er det jo et alt for stort tal. Altså, man skal jo gerne have en bevidsthed om, hvad de regler, man agerer indenfor. er. Og så er det jo meget voldsomt, at, hvad skal man sige, enten er du frikendt, eller også bliver du dømt. Det er en voldsom proces at blive, altså som også, hvad det hedder,
0: Frederikke
3: talte om. Selvom man efterfølgende bliver frikendt, så har selve processen jo været voldsom. Så der, altså, der er jo store omkostninger ved det her, og der kan man diskutere, synes jeg, om omkostningerne er blevet større end politikerne og i hvert fald mindretallet i Straffelovrådet havde forventet, da man lavede det. Altså, Allan talte også om det her lukkede rum og mangel på beviser.
0: Ja.
3: Det vil der jo i en eller anden forstand altid være. Altså, også hvis det var blevet flertallets frivillighedsbestemmelse, ville der jo være det samme problem med, at der er nogle sager, hvor der ikke er beviser, hvor man så, eller ikke fysiske beviser. Og den del, synes jeg, er fornuftig. Så jeg synes, det er fornuftigt, man gik væk fra, at der skulle være vold og blå mærker, fordi der var 1000 sager, som Ingrid også talte om, hvor
0: ja,
3: det ikke var på den måde. Men det er klart, det skaber et usikkert rum, som kan skabe, hvad skal man sige, dels en usikkerhed, dels en ubehag, dels nogen, der bliver trukket gennem en proces, uden at have gjort noget. Og det er klart, det bliver man nødt til som samfund at sige, det er en stor omkostning, og er den for stor, hvis der er flere hundrede unge mænd, der bliver trukket gennem en proces hver år, som ikke har gjort noget.
0: Og er den for stor, hvis jeg spørger dig, Marcus Rubin?
3: Jeg synes, nu er det jo stadig lidt tidlige tider. Altså, loven har galt i 5 år.
0: Jo.
3: Jeg synes, at, hvad skal man sige, man skal også passe på med ikke hele tiden at ændre det. Jeg synes, det virker som om, det er en ret stor usikkerhed, som mange unge mænd får. Og det synes jeg måske, man kunne diskutere, at loven... Jeg var nok mere på, hvad skal man sige, det med frivillighed, som alderen også var, at aktivt samtykke er et stort krav, der stille i svært for unge, fulde mennesker i en akavet situation.
0: Mm.
3: Så jeg synes måske, det er lidt for stort, men jeg synes grundlæggende, det er en rigtig proces, vi er på vej hen i, men jeg synes måske frivillighed frem for samtykke.
0: Okay, så vidt dig, Marcus Rubin. Der kommer en sms her til Sally. Du er stadigvæk med os på telefonen, Sally. Den kommer fra Marcus på 21 år fra Silkeborg. Han skriver bare, jeg er helt enig med dig, Sally. Så kan du lige tage den med dig. Er du der, Sally?
1: Jeg er kun glad for. Jeg tænker på, med det Marcus siger, at jeg tror måske også, at en ting er, at man skal være bedre, selvom man siger det, der er svært for sig, at branchen ikke kender samtykkelovene, det som den egentlig sådan indebærer. Men jeg tror også, at der er rigtig mange altså unge, ligegyldigt hvilket køn, som er rigtig i tvivl om, hvad sex skal være.
0: Ja.
1: Og jeg tror måske også, specielt med sociale medier, og med måden, man ser parforhold, og med måden, man snakker med sine venner eller veninder på, så tror jeg hurtigt, der bliver skabt en eller anden romantisk om, at det skal være rart, og det skal være glidende og let, og det er jo, det kræver jo øvelse.
0: Mm, altså,
1: men jeg tror egentlig, man skal blive bedre til også at opremse, at sex også, lige så vel som man skal blive god til at lære samtykkeloven at kende, skal man også blive god til at lære, at sex skal være alt muligt.
0: Okay. Ingrid Kjærgaard, formand for Unge Socialdemokrater og snart skolelærer. Hvad tænker du om det, Sally siger?
4: Jeg er også meget enig med Sally. Jeg synes, Sally siger rigtig mange kloge ting, blandt andet det her med, at første skridt jo ikke skal være en politianmeldelse. I hvert fald, altså, det er der klart nogle tilfælde, hvor det skal være, men at i mange situationer er det bedst for begge parter, hvis man ligesom kan snakke om de her ting. Men jeg synes også, der er noget omkring... Det vil der stadig være. Jeg har veninder, for eksempel, der har været udsat for voldtægter, men de er i tvivl om de gjorde nok modstand, og derfor har de ikke gjort noget ved det. Altså, var det ligesom voldeligt nok, eller kunne de have gjort mere for at slippe ud af situationen? Og det var også, det følger der bare en enorm skam med, og det var en af de ting, man ligesom indførte samtykkeloven på baggrund af, og jeg synes, lige så meget som vi skal tage de unge drenges parti i det her, så er vi også nødt til stadig at have blik for de unge piger, som har været, altså, har haft det så forfærdeligt over de her episoder, de har været udsat for.
0: Frederikke Madsen, er det en pointe?
2: Det er det, og jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, at når staten går ind og regulerer de her intime situationer, hvor vi har 2 mennesker til stede og ingen vidner, så når man kommer til retten og retssystemet, den strafferetlige proces, så bliver der stillet rigtig, rigtig store beviskrav, og med rette, lad mig sige det sådan. Men det betyder jo ikke, at loven ikke er illegitim. Det betyder, at loven stadig har sin berettigelse, men det betyder også, at vi skal kunne diskutere loven åbent. Vi skal kunne diskutere samtykke, og det skal man kunne gøre, uden at blive mistænkeliggjort for, at man enten er på den ene side eller på den anden side. Og endelig så tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at man godt kan være fortaler for at beskytte de forurettedes interesser i de her sager, samtidig med, at man værner om retssikkerheden. For de 2 ting er jo ikke modsætninger. De 2 ting er noget, vi skal kunne tale åbent om i et retssystem. og et retssamfund.
0: Sådan, det var så langt, som vi nåede i denne første afdeling af dagens PET-debat, hvor vi altså har fokus på samtykkeloven og gør status over de første 5 år med den lovgivning. Virker den efter hensigten, eller er der problemer med forventningerne til samtykkelovene og også med retssikkerheden? Du kan ringe og blande dig 70 21 19 19 eller sms'e 12 12 til P1. Sally, bliv endelig hængende, og alle I andre, der skriver og ringer, hæng på. I skal nok komme på. Vi skal lige forbi en radioavis. Den får du her med 3 minutters helt friske nyheder.
5: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
6: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
5: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
7: Vi befinder os altid i historiens slipstrøm. Krige, politiske beslutninger, samfundsmæssige omvæltninger, store ideologier og karismatiske personer fra den ikke så fjerne fortid påvirker i høj grad vores måde at leve på i dag. I kampen om historien går vært og historiker, altså Amdisen, og skiftende gæster hver uge bag om en historisk begivenhed, som fortsat har aktualitet og kalder på stærke følelser og modstridende tolkninger. Prøv at lytte til det her klip, hvor det handler om det AI-genererede indhold, vi bliver oversvømmet af hver eneste dag.
8: For et par uger siden, der dukkede der et opslag op i en af mine sociale medier. Jeg var endda blevet tagget på det. Opslaget var fra en frustreret historiker, som havde oplevet, at hans feed i højere og højere grad blev inficeret med historiske billeder og film, som tydeligt var lavet af AI. I hans opslag var et billede fra Holocaust, som vi kigger nærmere på senere. Det var flot og gennemført lavet, men indeholdt en del fejl, og da han så gjorde opmærksom på fejlene, så blev han beskyldt for at være Holocaust-benægter, hvilket især for en historiker er en ret hård anklage. Hvordan håndterer vi, at det, vi hidtil har betragtet som håndfast historisk dokumentation eller kilder, nu kan reproduceres af en kvik teenager på under 10 minutter? Forfatteren til det nævnte opslag var historiker Anders Ravn Sørensen, som til daglig er lektor på CBS, og som har skrevet fremragende bøger om bygningen Børsen, en bog, der bogstaveligt talt opstod af flammerne, og sammen med Benjamin Asmussen har skrevet bogen Maleriets Forbandelse om et maleri af Jens Juel og dens historie. Anders, er vi så heldige at have med i studiet i dag. Velkommen til dig.
9: Tak for det.
8: Med os er desuden Mette Sandby, som er professor på kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet. Hun har skrevet enormt meget om fotohistorie, men er i øjeblikket aktuel med bogen Fra Instamatic til Instagram. Familiefotografiets fortællinger, som er udkommet i 2025, og som blandt andet fortæller om fotoalbumets muligheder for at fortælle kulturhistorie. Også velkommen til dig.
10: Tak.
8: Mit navn er Asser Amdisen, og jeg er vært på det her afsnit af Kampen om historien. Anders, det var jo dig, der startede det hele med det her afsnit. Og det er ret naturligt, at man bliver lidt pikeret over at blive holocaust-benægter. Det ville jeg også være frygtelig ked af. Men hvad er det, som frustrerer dig så meget ved alle de der producerede billeder?
9: Jo, altså, der er flere ting, der frustrerer mig. Altså, jeg får sådan et billede, der dukker op på min Facebook, og så går jeg ind og kommenterer på det. Og en ting er, ligesom, at folk kaster sig over mig, når jeg skriver, at det her er ikke helt sådan, som det så ud i virkeligheden. For jeg skrev også, at det var en rædselsfuld begivenhed. Det foregik, men det her billede er ikke herfra. Og så er det jo paradoksalt, at det bliver beskyldt for at være benægte holocaust i sin helhed. Men det er så en ting. En anden ting er, at det her med, at den slags billeder på en eller anden måde fjerner os fra en forståelse af fortiden, som den altså er kommet tæt på den. Vi vil jo gerne tæt på fortiden og forstå den, og jo mere mærkværdigt genereret materiale der er, jo længere væk kommer vi fra den. Så det er det, der bekymrer mig. Altså det, at vi begynder at tvivle på alle slags billeder, fordi det er muligt at lave dem. Og så synes jeg, som sidste ting også, der er sådan en mærkværdighed i at en alvorlig emne som Holocaust. som er en af de vigtigste verdenshistoriske begivenheder, skal formidles af sådan nogle mærkværdige konti i Pakistan og Vietnam, altså hvor de her billeder kommer fra, i stedet for, at man for eksempel besøgte et af de her lejre eller mindesmærker for Holocaust, som kan noget andet, og også kan geografisk placere en i den her historiske begivenhed.
8: Mette, du har jo arbejdet med billeder, foto især, igennem rigtig mange år. Opfatter du de her nye billeder som noget, der grundlæggende forandrer den måde, vi skal forstå og behandle billeder på?
10: Både ja og nej. Altså mest nej, egentlig. Det minder også jo om, at der har været manipulation med fotografiet altid, og fotografi er en teknologi, der ligesom står mellem verden og os, der kigger. Så for eksempel, hvis I kigger på sådan tidlige billeder, så var folk, de så så sure ud på sådan nogle portrætter der, for eksempel. Men det var, fordi eksponeringstiden var enormt lang, så de skulle stå meget stille, og hvis de så havde et barn på skødet, så er deres barnets ansigt sådan underlig udtværet. Og det var ikke, fordi de havde udtværet ansigter dengang, det var, fordi de ikke kunne sidde stille. Og det var i sort-hvid. Verden er jo ikke i sort-hvid. Så på den måde er der jo hele tiden en form for manipulation, som vi skal være opmærksomme på. Og det er så bare... Så det gælder jo også i dag, kan man sige. Så på den måde er det uforandret. Men selvfølgelig kan man sige, at det går hurtigere, og det er meget mere usynligt, og ofte meget mere bevidst manipulerende, kan man sige, i dag. Så derfor så er det sådan et ja-nej-svar.
8: Ja, men der er jo nærmest en eller anden form for dagsorden bagved, som er noget helt nyt. Ja. Men alt det her, det vender vi tilbage til. I dagens afsnit er struktureret sådan, at i første del, der taler vi lidt om, hvordan de her mange nye billeder bliver lavet. Altså, hvad er det egentlig for en maskine, der ligger bagved, og hvad kan det? Og i anden del, der kigger vi på tre konkrete historiske billeder, og prøver på at se på deres oprindelse og brug, og ligesom demonstrere, hvordan man normalt arbejder med den slags ting. Og i tredje og sidste del, der taler vi om, hvordan man laver kildekritik på billeder, og om det her faktisk betyder, at vi måske kan få nye kilder, ny viden, i stedet for bare at få forvansket den gamle, som er den normale opfattelse af det. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang. Når jeg skal forholde mig til en skrevet tekst, så har jeg en rimelig god fornemmelse af, hvordan produktion finder sted. Nogen sidder og skriver. Selv når man taler sprogmodeller, som AI jo i virkeligheden er, så går det jo sådan set meget godt med at forstå det. Det handler grundlæggende om sandsynlighedsregning. Man putter rigtig meget tekst ind i en computer, og så laver den gennemsnit af teksterne, og vælger den sandsynlige tekst og putter ud hovedet på mig igen. Men hvordan laver en AI egentlig billeder? Det har vores journalistpraktikant Otto Christian Korse spurgt vores kolleger over på DR Prompt, som er Danmarks Radios program om kunstig intelligens, om hvordan man egentlig gør. Og de svarede sådan her.
11: AI-billeder, de bliver jo skabt ved, at den her model, om det så er DALL-E eller Nano Banana eller hvad det hedder i dag, gætter sig frem til det her billede, altså pixel for pixel, ud fra en enorm mængde af træningseksempler, der er set. Så altså, mennesket beskriver, hvad det gerne vil have, og så prøver modellen så at ramme det mest sandsynlige billede ud fra den idé. Hvis man skal sige det sådan mere teknisk, det er en diffusionsmodel, kalder man det, der starter med et fuldstændig tilfældigt støjbillede, og så derefter så fjerner den støjen gennem en serie af det, man kalder transformationer, og hver af de her transformationer har den så lært ud fra en enorm mængde træningsdata, den har set, hvor den har set nogle sammenhæng mellem støjede billeder og rene billeder, som vi mennesker har vurderet er gode.
8: Sådan, hvis man skal sige det helt banalt, så tager den en hel masse forskellige billeder, og så spørger den mennesker, hvad er godt og hvad er skidt, og så på et eller andet tidspunkt, så er den blevet så dygtig til det, at den er i stand til at gøre det selv. Hvordan lyder det her med det i forhold til, hvordan du i sin tid lærte, at man producerer og læser billeder?
10: Ja, igen, på sin vis lyder det helt mærkeligt, og det er nærmest ikke til at forstå, og det er sådan noget fuldstændig anderledes. Og igen er der, skal man bare hele tiden holde fast i, på en eller anden måde, det var også de diskussioner, der startede med det digitale fotografi, da det kom frem for 20-25 år siden. Og nu igen med AI-billeder, man skal passe på med, at fordi der er noget, der er meget manipuleret og teknologisk og digitalt, så er det ligesom om alt andet før bliver sådan rigtigt og sande billeder. Og det skal man lidt passe på med, fordi man kan jo... Jeg synes egentlig, jeg tænkte, da jeg hørte den her oplæsning, tænkte på, at lad os sige reklamefotografi. krigsfotografi, alt muligt. Hver gang der er en fotograf til stede, så er vedkommende også fået besked på, du skal skildre krigen sådan og sådan, ikke for ondt, men sådan for lidt smooth, sådan så dem derhjemme ikke bliver for urolige, eller ikke vil sende deres sønner i krig, for eksempel. Så derfor, og reklamebilleder er jo også, der har du en eller anden, et reklamebureau, der siger, du skal tage de og de billeder, og folk skal se glade ud, og så videre. Og så er der en hel masse, der redigerer og gør videre, før det bliver sendt ud. Så det er jo, fotografier er altid sådan, der er en tanke bag de fleste fotografier, og de fleste er manipuleret i en eller anden forstand.
7: Du kan finde alle afsnit af Kampen om historien inde i DR Lyd.
12: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat, der bliver afløst af dagens genstart. Klokken, den er 19.
13: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
14: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
13: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
15: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
13: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
16: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
13: Lige på den anden side af gaden, at der, hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
17: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her og så videre.
18: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
13: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9
0: grader. Markus Rubin, var samtykkeloven en fejl?
3: Nej, jeg synes overordnet set ikke, det var en fejl.
0: Skal den ændres i nogle retninger?
3: Jeg synes, at man skal se, om ikke det kan... Jeg synes ikke, man bør ændre den lige nu. Jeg synes, man skal se og satse på, at domstolen og anklagemyndigheden kan finde en god måde at administrere den på, og så kan man få oplyst. Jeg synes ikke, der behøves ændres, fordi så vil skabe mere usikkerhed. Jeg synes, der er brug for at ligesom lade tingene falde til ro, som de er nu, og så lade kulturændringen være, og så håber jeg, at domstolen og politiet kan administrere på en fornuftig måde, så man ikke har en stor retsusikkerhed for unge mænd og unge kvinder.

0: Du lytter til dagens P1-debat del 2. Overskriften er bollevend eller voldtægt. Vi gør status over 5 år med samtykkeloven og spørger, sikrer loven, at der altid er samtykke før sex? Sikrer loven kvinder mod voldtægt? Eller skaber samtykkeloven forvirring om sexlivet? Og risikerer vi at gøre 15-16-årige drenge til voldtægtsmænd? Det er dagens P1-debat. Velkommen. Mit navn det er Gitte Hansen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Sikrer du dig altid et ja før sex, og har samtykkeloven ændret noget for dig? Du ringer 7021 1919, eller du sender en sms 1212 til P1. Del gerne dine erfaringer og tanker med os i dag, og du kan møde og diskutere med Johannes, der er musiker, Ingrid, der er formand for Unge Socialdemokrater og snart folkeskolelærer, Allan, der er forsvarsadvokat, Markus fra Politikken, og så har vi også Frederikke, der også er advokat og mor til 3, 2 drenge og en pige. Sally, du er stadigvæk med os. Dejligt, at du stadigvæk er med os. Synes du, vi skal af med samtykkeloven?
1: Nej, jeg tror egentlig, det er rigtig fint, og jeg tror også, at det er fint, der kommer et rum til, at man godt kan have været i noget, netop som der også blev beskrevet nogle, jeg kan ikke huske, hvem det var for dit studie, men en af dem, som beskrev, at hendes veninder har oplevet noget, som faktisk føles som en voldtægt, men så var de i tvivl, om de har gjort altså nok.
0: Ja, det var Ingrid, formand for Unge Socialdemokrater, der fortalte det, ja.
1: Lige præcis, Ingrid. Og der synes jeg, det er helt perfekt, at en lov retter som en for hende. Jeg tror måske, at jeg snakker på det lidt mere milde, så at sige, plan, hvor at jeg oplever også nogle gange, at dem, som kan være i tvivl, jamen, også er i tvivl, om de måske bare ikke synes, at den person, de var sammen med, var særlig sød bagefter.
0: Yes.
1: Og så blev det lige til, så var sexen heller ikke særlig rar, og de har måske ikke lyst til at starte med, og der synes jeg, at der er den ikke lige så vigtig.
0: Okay. Så er det sådan, at Politikken har jo, som tidligere fortalt, i øjeblikket en serie af artikler med titlen Uden samtykke, hvor der bliver gjort status og fokuseret på samtykkeloven. Og avisen Politikken har snakket med en række mennesker, som har været involveret i en voldtægtssag, hvor det har handlet om samtykke eller ej. Det har været både anklager og anklaget. Det har været mulige ofre og potentielle gerningsmænd. Markus Rubin, som kronikredaktør på Politikken. Nu sagde du før, at det, der havde gjort særlig indtryk på dig, det var, at der er 4 ud af 10 af de unge mænd, som faktisk ikke rigtig forstår det der med samtykkeloven. Men er det egentlig ikke meget enkelt? Enten får du ja, eller også får du ikke ja.
2: Altså man kan jo sige, at så enkelt kan det jo ikke være, hvis 4 ud af 10 ikke forstår det. Altså også de artikler, vi har beskrevet, viser jo, at det kan være mere gråzoneagtigt. Der var en, for eksempel, der blev dømt for at have været sammen med en om morgenen, så var de havde været sammen 2 gange med samtykke om aftenen, og så næste morgen begik en til voldtægt, eller blev i hvert fald dømt for voldtægt, for at forsøge en tredje gang. Nu skal jeg har jo ikke andet kendskab til sagen, end det, jeg har læst, men den type gråzoner kan jeg godt forestille mig, hvis man er 15, virker forvirrende og svære at forstå. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Det betyder ikke, at det var rigtigt eller forkert, at han blev domfældt eller ikke domfældt, men jeg synes, det er tankevækkende, så mange gråzoner der er, og jeg synes også, som Frederikke sagde, mange af disse unge mennesker er jo ofte alkoholpåvirket, eller fulde, eller der er jo ligesom gang i det danske ungdomsliv. Vi har jo en europarekord i druk. Det bliver man jo nødt til at medtænke, når man tænker på, hvordan sådan nogle love administreres og bruges i det, hvad skal man sige, i ungdomslivet, hvor det er jo der, hvor problemerne ofte opstår. Det er også det, som Politikens serie i mest har fokuseret på.
0: Ja.
2: Det er de helt unge, 15-20-årige, som bliver, hvad skal man sige, påvirker det her, som anmelder det, som bliver straffet, som bliver trukket gennem systemet.
0: Ja, og den artikel, Rubin, du taler om, den har den her overskrift, jeg står med den her i hånden, den lyder sådan her, 15-årig Daniel troede, at samtykket stadig galt om morgenen, og nu er han dømt for voldtægt. Og det handler altså om Daniel og Sandra, der havde haft sex 2 gange efter en fest. Begge gange var det noget, de begge havde lyst til, og da Daniel så vågner om morgenen, så tror han, at samtykket stadig gælder, og så trænger han op i Sandra. Men der tager han altså fejl, og det ender med en domfældelse. Frederikke Madsen, som, som advokat og også med kendskab fra retssalene til den her type sager. Sådan en sag her.
3: Ja.
0: Hvad er det, han bliver dømt for, Daniel? Altså, når han tredje gang ligesom tror, at når man så er den god nok, nu har vi jo haft sex to gange, så gælder det vel også tredje gang, det der samtykke. Og ja. Det gør det så ikke.
3: Jeg kender jo ikke den konkrete sag, men det, som han bliver dømt for, det er, at der ikke er et samtykke til det tredje samleje. Og det er jo noget af det, som kan være svært, ikke? Hvornår ophører samtykket, og hvornår er det en ongoing proces, kan man sige. Og det, der jo også er vigtigt at holde sig for øje, det er, jeg kommer selv med et eksempel i min artikel i Politikken, hvor at der bliver sagt arv i en sag. Og det bruger anklageren som argument for, at det er en voldtægt, og der ikke er et samtykke. Hvor jeg siger, hvad betyder et arv?
0: Altså kvinden siger arv
3: kvinden
0: på et
3: siger
0: tidspunkt.
3: Arv under samlejet, og hvad betyder det så? Betyder det, at der ikke længere er et samtykke? Eller betyder det i virkeligheden, at man skal gøre det langsommere eller blidere? Eller har vi måske ikke alle kvinder, siger jeg nu, prøvet noget, der måske gjorde en lille smule ondt i forbindelse med et samleje? Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er i hvert fald fortolkning og svært at forstå, hvad betyder et arv, og måske ved hun det ikke engang selv i situationen.
0: Okay, nu skal I høre, det er sådan, at Politikken også har lavet en quiz om samtykke eller ej, og den har jeg hugget, Marcus Rubin, og nu præsenterer jeg...
2: Det er så fint.
0: Det er godt, tak for det. Nu prøver jeg lige at præsentere jer her i studiet, og også gerne Sally, dig, der lytter med, hvis du har tid til at hænge på, og Allan Nejbjerg, som er med os fra Esbjerg Forsvarsadvokat med en sag der i retten i dag. Der er... 5 samtykkesager baseret på virkelige hændelser, hvor læserne altså skal vurdere, er der juridisk tale om voldtægt eller ej. Situationerne i den her samtykketest er fiktive, men altså baseret på domme for overskridelser af paragraf 216 stykke 1, domme, som er afsagt i 2023 og 2024. Jeg læser scenarie 1 op, og så vil jeg bede jer svare helt kort. Er der tale om voldtægt, ja eller nej? Sag 1 lyder sådan her. Der er 2, der er på blind date, og de ender hjemme hos ham efter en god aften. Sexen bliver gradvist hårdere med sexlegetøj, slag og analsex. Hun siger til sidst, au, stop, jeg kan ikke lide det, men han stopper først omkring 30 sekunder senere. Hvordan tror I, den her dom falder ud? Jeg kan jo starte med at spørge dig, Johannes.
4: Ja, men jeg synes faktisk, det ligger så godt op af noget, jeg tænkte tidligere, da du snakkede, Frederik, det her med at sige af, og med at samtykke, ligesom den tidligere case der, at samtykket jo forsvandt undervejs, at jeg synes jo også, at det Sallys bidrag her kommer med, det her med, at hun tænker, at sex godt kan blive fortænkt, og sådan nogle ting, og vi snakker for meget om, det bliver sådan lidt kajtet, og man vil gerne undgå det, sådan nogle ting, at sex er den her intime kommunikation, og jeg tænker, når man har en snak sammen, så går man ligesom hele tiden op i, at er du stadig med i den her snak, eller hvad? Hvis der er nogen, der stopper med at svare, så er det ikke så sjovt at snakke med dig mere. Så bliver man lige pludselig snakket på.
0: Ja.
4: Og jeg tænker, det er bare et eksempel på den her spørgsmål.
0: Så
4: her.
0: Hvordan tror du, Johannes Hestner, at den her sag falder ud? Bliver han dømt for voldtægt?
4: Jamen igen, det er jo svært for mig at lege dommer, men jeg tænker da, at det godt kunne være voldtægtslignende tilstand.
0: Okay, Ingrid Kjærgaard, formand for de unge socialdemokrater. Hvordan tror du, den her sag falder ud?
5: Mit bud vil være, at han ikke bliver dømt, fordi det vil være påstand mod påstand.
0: Okay. Ja. Sally, er du stadigvæk med os?
1: Jeg er stadig med jer.
0: Har du et bud på, hvordan du tror, at den her sag ender, som jeg lige har læst op?
1: Jeg tror, at han bliver dømt.
0: Okay.
1: Det er simpelthen for lang tid, der går, efter at 30 sekunder lyder meget, når man har sagt stop.
0: Ja, okay. Marcus Rubin, kender du dommen?
2: Jeg kan ikke huske det i hvert fald, så jeg afslører mig selv, for at ikke have læst artiklen grundigt nok.
0: Ja, ja.
2: Jeg vil hælde til, at han nok blev frikendt, fordi 30 sekunder var trods alt en rimelig reaktionstid.
0: Og hvad siger du, Frederikke Madsen, som advokat?
3: Jeg vil også tro, at han bliver frifundet, fordi han trods alt accepterer hendes stop og nej.
0: Ja, så skal vi til dig, Allan Nejbjerg, forsvarsadvokat i Esbjerg. Hvordan tror du, den her dom falder ud?
6: Jeg har haft en tilsvarende. Det blev frifindt, eller den blev aldrig ført, den sag. Så det hælder jeg mest til, men hvis man følger principperne, så skal han dømmes.
0: Okay.
6: Det er lagt til grund bevismæssigt.
0: Ja. Jeg kan læse svaret op. Han kan blive frikendt. Retten vurderer, at han stopper, da det går op for ham, at hun ikke vil fortsætte. Så lad os bare tage sag nummer to. To unge mennesker mødes efter at have matchet på appen, dating-appen Hinge. Hun siger flere gange nej til sex og fjerner hans hånd, men han fortsætter. Til sidst så trænger han op i hende alligevel. Hun siger, hvad fanden laver du, og ryster på hovedet. Bliver han dømt? Kan vi få et bud? Allan Neibjerg som forsvarsadvokat?
6: Ja, hvis man skal følge principper, så er der fuld score, så det er en domfældelse.
0: Ja. Du har ret. Han dømmes for voldtægt, fordi han fortsætter trods hendes gentagne afvisninger. Så lad os tage sag nummer tre. Første gang kalder vi den. Et ung kærestepar har sex efter en fest. Hun bliver undervejs utilpas og prøver at stoppe situationen. Han presser på for både oral sex og sexlegetøj, selvom hun siger, det er ubehageligt og fysisk gør modstand. Bliver han dømt eller ej for voldtægt? Hvad er dit bud, Johannes Hesner?
4: Jeg vil jo gerne igen sige ja til det, faktisk.
0: Ja.
4: Hvor voldsomt det end lyder, fordi det ved jeg godt, at det gør. Ja.
0: Ja. Hvad siger du, Ingrid Kjærgaard? Hvad tror du her?
5: Jeg tror, det er frifindelse, fordi det er ekstremt svært at fælde dom i sager, hvor det er nogen, der kender hinanden i forvejen, når de har en kæresterelation.
0: Ja. Han dømmes for voldtægt, står der her i facit, og forsøg på voldtægt, fordi han fortsætter uden hendes samtykke. Markus Rubin, de her eksempler, den her quiz illustrerer baseret på virkelige sager, viser de, at samtykkeloven faktisk fungerer udmærket?
2: Altså nu synes jeg igen, jeg synes, de viser i hvert fald, at det er meget svært at afgøre det 100%, at ja. Man er i tvivl. Selv eksperter er i tvivl, folk her i studiet er i tvivl, advokater kan være i tvivl. Og jeg tror i et eller andet omfang, som samfund må man hvile i, at det er umuligt at komme uden om alt tvivl. Der vil, uanset hvordan man strikker loven sammen, være tvivlstilfælde, hvor man ligesom vil være lidt uenig om. Og de, disse sager er jo specifikt udvalgt til at være svære. Det er jo derfor, det, yeah. det er lavet som en quiz. Altså, så det tror jeg ligesom, man må accepteres med en grundpræmis, at hvis man vil regulere sådan noget her, hvad man jo skal og gør, så vil der være, hvad skal man sige, gråzone sager, hvor nogen vil sige, at det her er at gå for langt, det her er ikke at gå for langt. Så det vigtige er jo, at man ligesom yder den, hvad skal man sige, støtte til ofre, yder den støtte til den, der bliver tiltalt, at politiet ikke går for vidt, at domstolen har nogenlunde ensartet praksis, og at man så, som vi ikke har talt så meget om, men som også særligt talt om, har en meget stor oplysningsindsats, så man undgår de her sager. Altså målet er jo ikke at få folk i fængsel, målet er jo ikke at få folk for domstolen, målet er jo at lave en kulturændring, så at det bliver frivilligt, eller med samtykke, eller hvordan man nu vil udtrykke det. Og der tror jeg, hvad skal man sige, at processen er meget stærkt i gang, men det er klart, der skal gøres mere.
0: Der skal gøres mere. Johannes Hesner?
4: Ja, jeg synes bare, det er ret fedt at høre, fordi jeg føler, vi er ret enige. Også der lige står her nu tilbage, vel nu Frederik lige gået.
0: Ja, hun skulle i retten.
4: Blev for meget for hende. ja. Men at vi alle sammen snakker om en kulturændring, og også at lovgivningen på en eller anden måde skal bane vejen for, at vi får snakket mere om det. Og jeg synes jo også, en stor pointe i det her er, at jeg er fuldstændig enig med, hvad Sally sagde helt til start med, i forhold til det med, at vi snakker meget om det som lov, og derfor kunne det bare være super fedt at få snakket mere om det som en helt vildt skøn ting, vi gør ved hinanden, med hinanden, at vi søger samtykke som en ret sexet ting, eller som en lækker bekræftelse på, at vi gerne vil hinanden.
0: Rubin?
2: Nå, men så vil jeg også bare sige, altså synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det er ulovligt at komme i en falsk anmeldelse. Altså det skal man jo også have en del af det. Altså nogle af de sager, som Sally taler om, hvor man fortryder bagefter, eller måske var det ikke så fedt, som man egentlig havde troet, så er det jo ulovligt at gå, altså så er det jo en falsk anmeldelse, hvis man går til politiet. Det skal jo også være en del af undervisningen, at det ikke er sådan en eller anden form for trussel, jeg kan altid bare gå, for du kan ikke, det er svært at bevise, og så siger jeg bare, at jeg sagde nej hele tiden. Så det gælder jo begge parter, at man skal ligesom hvile, at der er et juridisk rum, men at det er, hvad skal man sige, kun i rigtige tilfælde, det skal bruges.
0: Mm. Og det der med falske anmeldelser, er der en reel begrundet frygt for det, når I taler om det? Er der et bud på det fra nogen? Hesner? Ingrid?
5: Altså, det ved jeg ikke, det synes jeg er svært at sige, men jeg synes, det er skræmmende at høre det der med, at folk begynder at optage sex, fordi man ligesom er bange for, at man kan blive anklaget for ting bagefter. Og det synes jeg jo, det er jo også et tillidsbrud. Altså, det er jo også med til at ødelægge intimiteten, hvis der ligesom ikke er en tillid til hinanden. Og jeg blev mega glad for at høre, at Sally har fået god seksualundervisning i gymnasiet. Dengang man fik samtykkeloven, så var der jo ikke seksuel undervisning i gymnasiet. Det var der ikke dengang, jeg selv gik i gymnasiet. Det er jo også, det er også, det viser også, at de kan ikke stå alene at ændre straffeloven. Man er nødt til at følge op med andre politiske ting, der skal gå på den her kulturændring, som gør, at vi har tillid til hinanden og ikke mistænkeliggør.
0: Ja. Johannes Hesner?
4: Jeg synes, i frygten for falske anklager, der ligger der netop også den her mangel på kommunikation mellem kønnene. Jeg synes jo, at samtykkelovgivningen på sin vis beskytter begge parter i at snakke mere om det, og det gælder også, at man siger, men det er jo også, det beskytter også dem, som er bange for at blive anklaget, fordi hvis du ved mere om, hvor grænserne går, eller du får snakket med den anden part om, hvor de synes, grænserne går, så er du jo helt home safe, hvis du... Ja, hvis du snakker med den der du er bange for at gøre det mod dig eller sådan.
0: Mm. Så skal vi sige goddag til Anders Fransen fra Haslev. Hej Anders.
7: Hallo.
0: Hvordan det der med samtykkeloven, er det en lovgivning du forstår? Giver den mening for dig?
7: Jeg kan jo lige hurtigt fortælle, at jeg arbejder på en behandlingsskole og har været arbejdet på opholdssteder og herberg og sådan noget i 12 år. Så jeg kender noget til historier, som er rigtig grumme, og det ligger selvfølgelig i, hvad kan man sige, specialområdet. Det er ekstraordinært ting. Når man nu skal tage det her op i forhold til det normale flertallet af unge piger og drenge, så synes jeg, at man oplever først, at det er min erfaring, at pigerne har haft svært ved at sætte grænser førhen, fordi der har været en forventning, og hvad er sex, ligesom Kalle er inde på, hvor stopper det, hvad er det penetrering, er det oral sex, og hvad har man lyst til?
0: Yeah.
7: Og der kan man sige, at der har ligget en stort last eller hos pigerne. Nu er der kommet en samtykkelov i 21, og hvis man nu ikke har samtykket, ligesom man hører om drengen, der er sammen med pigen om aftenen og forestiller om morgenen og bliver dømt for det, det giver et usikkerhedsmomentum, og der bliver drengene usikre på, hvad er det egentlig, vi skal have samtykke på, og en usikkerhed, det der med, som advokaten også nævner, jeg tror, det var advokat, i forhold til det, man begynder at optage for at få dokumentation på det her.
0: Ja, det var forsvarsadvokaten Allan, der nævnte det.
7: Præcis, og nu lige pludselig, så ligger der en ubehagelig følelse hos de unge drenge.
0: Ja.
7: Og når det står sagt, så vil det også blive en anden ting, som er vigtig at få med her. For eksempel overgreb mod lærere og sådan nogle ting, det er jo blevet en stigning, man ser i skolerne nu her. Men man ser, at den er en god grund. Det er, fordi der er lavet lovgivning om, at spøgte og grimme udtalelser også nu er vold. Så der er en stigning der. Så der er også en stigning nu her.
0: Okay. Anders, lad mig lige trække dig tilbage til samtykkeloven i forhold til unge mennesker. Er det en lovgivning, der giver mening, også med det arbejde, du har?
7: Ja, det giver mening, fordi det er et redskab til at starte med at kunne finde ud af, hvor ligger grænser, og hvilken roller har vi hinanden. Når det så er gjort og sagt, så er det vigtigt, som en person, som Sally ringer ind og siger, det er noget, vi finder ud af i sammen.
0: Mm.
7: Det er noget, man finder ud af i forhold til respekt, gensidig respekt, og hvad er sex, og hvordan definerer vi sex, og hvad er man lyst til, det er. Og det er noget, man skal finde ud af. For hvis I kan huske tilbage, når man var helt teenager, og skulle røre ved den pige, man var vild med.
0: Ja.
7: Hjertet stod op i halsen, og man rørte hende på knæet, og var det okay, og sådan lidt nej og flørtende, og hvad foregår der? Det er sindssygt svært at navigere i. Ja. Derfor bruger man tit alkohol til at komme det ekstra sted.
0: Og Anders, må jeg spørge dig, altså når man så er blevet lidt mere voksen, og hjertet ikke sidder helt op i halsen hver gang, kan man så også bruge samtykkeloven til noget?
7: Ja, det kan man jo. Altså, hvis der er situationer med, der kan man være til forskellige ting, når man bliver ældre. Så ved man jo, så er der forskellige retninger, man prioriterer. Kan det være det ene eller det andet? Og der er det jo en god ting at have de her ting med også. Hvis man skulle være usikker på, at der ikke er en underforståelse af, at vi har mødt hinanden på et bestemt sted.
0: Ja.
7: Hvor det for eksempel er, at det kan være en swingerklub eller et eller andet. Hvis det er i en date-scenarie, jamen så er det jo meget god ting at have med, at hvis det skulle være i aften, hvor ligger vi egentlig så henne?
0: Yes.
7: Så det kan være gode guidelines, men det sundeste er at kunne læse andre menneskers mimik, ansigtsudtryk, og kunne være en god og lære at socialisere ordentligt, for så kommer tingene af sig selv.
0: Tak, Anders fra Haslev, for det en spark. Markus Rubin, kan mere voksne mennesker som Anders og du og jeg også have gavn af sådan en samtykkelov?
2: Det vil jeg tro. Altså, det er der forhåbentlig. Altså, nu er det jo ikke kun samtykkelov, der har også været en stor MeToo-bølge, som også har vist, at det ikke er sådan kun meget unge mennesker, der kan komme galt af sted, eller misbruge deres magt, eller tiltage sig privilegier, som de i virkeligheden ikke havde, eller misforståelse. Så det tror jeg, det er helt sikkert. Altså, men det er klart, sagerne har centreret sig mest om de unge, som de alle sammen siger. Men den gælder jo for alle. Den gælder også for meget voksne mennesker som mig.
0: Ja, siger Markus Rubin, kronikredaktør på Politiken. Der kommer en hel del sms'er. Der er en her af dig. Det er et spørgsmål til Johannes. Det lyder, jeg kunne godt tænke mig at vide, om den retorikstuderende musiker er blevet spurgt lige så ofte, som han selv har spurgt om samtykke. Spørg Greg fra Brøndshøj.
4: Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Ja. Det, statistisk set tror jeg ikke, jeg er blevet spurgt lige så meget.
0: Nej.
4: Men jeg kan sagtens se mange situationer, hvor jeg er blevet spurgt kommunikativt. Altså med, altså, hvad hedder det, sådan kropsligt eller sådan nogle ting. Fordi det ligger jo også i samtykkeloven, det her med, at vi snakker meget om sådan, og hvordan siger man lige ja og sådan noget ting, og det har været en gråzone i sig selv, kan man sige, inden for debatten, hvordan siger man ja til ting, og der er jo også bare den opvisning, at hvis man er i tvivl, så kan man så spørge verbalt, men hvis man ikke er i tvivl, så det, man øver sig jo hele tiden på det.
0: Så det er mere mændene, og de unge mænd, drengene, der spørger, end det er kvinderne, der spørger om samtykke? Er det sådan, du
4: altså
0: oplever?
4: Altså det tænker jeg, statistisk set, man godt kan argumentere for. Det er vel også det, som ligesom på en eller anden måde i alle de her sager her, er det jo også den vej rundt, vi ofte snakker om det.
0: Yes. Det var et svar fra dig, Johannes, til Greg fra Brøndshøj. Så er der en Niels her, der skriver sådan her. Troede, at samtykkeloven ville beskytte kvinder og blev skuffet. Jeg havde forventninger om, at samtykkeloven ville beskytte kvinderne, men blev slemt skuffet. Der er alt for få, der ender i retten, som frafaldes med manglende bevis. Påstand mod påstand, venlig hilsen, Niels. Kan det også bekymre dig, Ingrid Kjærgaard, som formand for Unge Socialdemokrater, at der er så mange af sagerne, der falder? Eller betyder det ikke så meget?
5: Det betyder noget, fordi at det er klart, hvis der er blevet begået en voldtægt, så skulle det jo helst også føre til en domsfældelse. Men det er jo rigtigt, det er jo mega svært at løfte bevisbyrden rigtig mange af de her sager. Det er jo også noget, f.eks. fysiske spor. Hvis man skammer sig, hvis man ikke kan være sin krop efter at være udsat for en voldtægt, så er der mange, der for eksempel går i bad med det samme. Og det betyder jo bare, at det gør det mega svært at løfte bevisbyrden. Så det er jo bare desværre et virkelig ulykkeligt vilkår ved de her sager, at det også er forbundet med rigtig meget skam og skyld og fysisk ubehag, som gør, at det kan være mega svært. Men jeg tror helt sikkert, at der er et kæmpe mørketal og flere voldtægtssager, hvor der burde falde dom.
0: Ja. Markus Rubin, du markerer også på den her.
2: Nå, men jeg synes bare ikke, det er, altså, vi arbejder om en uskyldsformodning. Altså, jeg synes jo, man skal være uskyldig indtil det modsatte er bevist, og det gælder selvfølgelig også i voldtægt. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i, så jeg synes jo ikke, det er et problem i sig selv, at folk bliver frikendt. Det synes jeg er et tegn på, at systemet virker.
0: Ja.
2: Undskyld.
0: Samtykkeloven skulle øge andelen af anmeldelser, der kommer fra retten, men det modsatte er faktisk sket. I dag er andelen lavere end før lovændringen. Voldtægtsanmeldelser, der når hele vejen til retten, der er andelen i dag lavere end før lovændringen. Og Allan Neibjerg, som forsvarsadvokat, med os stadigvæk fra Esbjerg, du er på vej i retten lige om et øjeblik i en af de her samtykke- eller ej-sager. Altså, havde du også en forventning om, at samtykkeloven ville øge andelen af sager, der kom fra retten? Og at der blev fældet dom?
8: Jeg vil sige, at det har været sådan en underlig rejse, ikke? Fordi vi så i starten en del af de her sager, hvor man skulle prøve dem af, ikke? Og det var der, jeg i hvert fald rejste fad og sige, det er, altså, når nogen knæk sidder dernede, så er der risiko for, at vi enten frifinder eller dømmer, fordi vi ikke finder sandheden i forhold til det, men jeg tror, der er mange mørketal i det, og vi har jo bedt om de her tal, fordi vores opfattelse er, at der er faktisk sket en stigning i anmeldelserne.
0: Ja.
8: Men jeg vil også sige, tal overrasker mig ikke, hvor mange sager, der bliver sorteret fra, fordi der ikke er bevis. Man kan bare sige, at alle parter bliver, jeg vil sige, specielt de anmelderne, bliver skuffet over det her, omkring det, ikke? Så det giver lidt en falsk forventning omkring, hvad der sker i de her sager.
0: Ja. Ja. Altså kun omkring 10% af sagerne, der bliver anmeldt, kommer jo fra retten.
8: Lige præcis.
0: Ja. Okay.
8: Men altså, ja, altså, det er, jeg tror også måske, at jeg lige skal nævne kort, at det her, det er for begge parter, er det jo en relativt intimiderende oplevelse. Jeg synes i hvert fald her, at den kreds, jeg sidder, de tager en rigtig alvorlig politi dernede.
0: Ja.
8: Og det vil jeg sige, det er både som bistandsadvokat og advokat, der er ikke nogen vinder i det her, hvis der ikke, altså uanset resultatet næsten siger. Ikke? Okay. Jeg har en ung pige, der føler sig svigtet af systemet, hvor man sidder og kan se de her, som der blev nævnt før omkring, de der ting, kigger på omkring, hvordan de reagerer osv. har reageret. Man er ikke i tvivl om, der er sket noget, der har været over hendes grænser. Den kører bare ikke sagen. Og på den anden side sidder der nogle fyr, som enten bliver dømt, eller har fået også en overraskelse, hvor politiet kører ud, hun skulle udtrykke, vi sparker døren, ikke? Man bliver anholdt, man får hele turen. For en 15-årig, 16-årig, der er det altså noget, hvor man er noget chokeret over det her. Mm. Det bliver taget alvorligt i systemet. Det ender bare ikke noget, kan man sige. De flertallet ender ikke noget i forhold til det.
0: Okay.
8: Det står nok, det er en politisk beslutning. Det blander jeg mig ikke i.
0: Nej, men tak for at blande dig i dagens PET-debat, og god arbejdsløst i retten.
8: Tak.
0: Og Sally, du er stadigvæk med os.
9: Det er jeg.
0: Jeg vil bare sige tak, fordi du blandede dig. Jeg håber, du har fået noget ud af dagens PET-debat.
9: Jamen, det har jeg. Det har været et skønt panel, og det bedste program på DR. Så en sand fornøjelse.
0: Ej, en sand fornøjelse at have dig med. Tusind tak.
9: Tak.
0: Og rigtig mange tak til alle I andre, der var her i studiet, som ringede og som skrev, og også jer, der er løbet videre i retten for at deltage i den her demokratiske samtale om samtykkeloven i dagens P1-debat. Mit navn, det er Gitte Hansen. Jeg ønsker jer alle sammen en god dag.
10: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
11: Verden står ikke stille.
10: I henholdsvis USA og Kiev.
11: Det gør P1 heller ikke.
12: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
11: Lige på, når det sker.
13: Om hun får held til det bliver afgjort.
14: Lige nu.
13: Faktisk, mens vi sender.
11: I tiden, i timen, i nuet.
15: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
11: P1.
13: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
11: Vi er med dig, mens det sker.
16: I er her. Velkommen indenfor.
11: Stifterne af Enhanced Games har en klar mission. De vil overskride grænsen for, hvad der er menneskeligt muligt, slå verdensrekorder og forsøge at skabe et biologisk supermenneske. Derfor har de lavet et sportsevent, hvor alle atleter må bruge doping og præstationsfremmende midler. Og i søndags blev eventet livestreamet til hele verden, hvor også professor i bioetik Thomas Søbjerg Petersen så med. Han mener, at vores dopingregler er for stramme, og vi måske endda har noget at lære af det kontroversielle Enhanced Games. Og det fortæller han mere om i dagens genstart.
17: The final moments before the final race. The men's 50 meter freestyle.
18: Man ser nogle ret utraditionelle omgivelser. Altså, det ligner at vi er på besøg på en klub eller et diskotek i gamle dage. Der er fuld fart på. Det er den sidste konkurrence.
17: Christian Kolomeev.
18: Og fra at stadion har været blåt, så bliver det helt mørkt.
17: The final event of the inaugural Enhanced Games.
19: 4 svømmere indtager deres position ved bassinkanten, klar til at svømme om kap.
17: The 50 meter freestyle.
19: Men de er ikke helt normale svømmere, for flere af dem er dopet og er helt åbne om det.
18: Og så går de i gang.
17: So right here, big crowd in the blue suit, the middle to get up to a good start. It gets off to an absolute flyer.
19: Imens kroppene pisker gennem vand, så står chefen for den her konkurrence, Enhanced Games, få centimeter fra poolkanten.
18: Der er glæde og råben og skrigen. De har jo annonceret, at der skal sættes verdensrekorder.
19: Det her, det er sidste chance.
17: Nej, det er stroke for stroke.
18: Det er så faktisk det, der sker i det allersidste løb.
19: Hele arenaen blinker rødt, og chefen bag, Maximilian Martin, kan ånde lettet op. I sidste øjeblik lykkedes det.
18: Det er jo ligesom om, han også har vundet. Han ligner en på coke, der har vundet i Eurojackpot. Altså, det er sjældent, man ser en, der ligner så meget en milliard.
14: forget Ted DiBiase. We've got a $2 million man.
19: Skaberne af Enhanced Games har haft en klar mission. At få atleter til at løbe og svømme hurtigere, løfte tungere, overskride grænsen for, hvad der er fysisk muligt. Det handler om jagten på et supermenneske, en idé om, at evolutionen af menneskekroppen ikke er nok, og for at udløse det fulde potentiale, så kræver det drop og indsprøjtninger og præstationsfremmende midler.
20: The Enhanced Games have dominated the internet. We arrived in mainstream culture. We are here to stay.
19: Men er det virkelig under de her præmisser, vi vil skabe supermennesker? Det er spørgsmålet i dagens genstart med mig, Simon Stefanski. Synes du overhovedet, at det var en verdensrekord? Fordi det er jo det, som vi andre kalder for snyd.
18: Jeg synes, det var en verdensrekord, fordi de har opstillet nogle regler, hvor du gerne må bruge den her super tætte svømmedragt, og du må gerne bruge doping. Så i forhold til de regler, de havde sat, der synes jeg, det var et fantastisk løb.
19: Ja, og så er vi jo også i gang.

0: Det betyder jo, at folk bliver straffet og stigmatiseret og mister deres indtægt, så vi må have en undersøgelse af argumenterne for og imod på plads, og det er lidt mere komplekst end som så.
1: Men de bliver straffet, fordi de har snydt, og de ikke følger reglerne, Thomas.
0: Jo, jo, men spørgsmålet om vi har de rigtige regler, det synes jeg ikke.
1: Okay, vi vender tilbage. Den er vi lige ligge. For først, så lad os lige få præsenteret Thomas Søbirk Petersen. Han er professor i bioetik ved Roskilde Universitet, og som du nok har fornemmet nu, så er han mere åben over for doping end de fleste forskere.
0: Altså, jeg synes, det er fint, at atleter har en større autonomi med hensyn til at bestemme, hvad de gerne vil putte ind i deres eget krop.
1: Men før han blev professor i noget som helst, så var han selv sportsmand. Endda elite tennisspiller på landsholdet. Og også dengang havde han et nysgerrigt blik på de præstationsfremmende midler.
0: Jamen altså, jeg var 19 år, ikke, og havde spillet elitetennis siden jeg var 12 år, og var ved at køre lidt sur i det, ikke? Så jeg vil gerne prøve at eksperimentere med, at man kunne gå ind i elitesport på en anden måde, hvor det hele ikke bare handlede om at vinde og tabe. Det må være lidt større end som så.
1: Hvad var det, du havde taget?
0: Jamen, det var cannabis. Jeg stod af på toget på Peter Bangs Vej, skulle spille hen med KB-handen, og røg mig en lille joint på vej hen, og tænkte, kunne jeg ligesom bedre improvisere, stoppe bolden, tage bolden bag ryggen, mellem benene, lave et eller andet sjov, spille lidt mere reggae-agtigt tennis. Jeg synes, det hele var blevet så kedeligt.
1: Bliver man ikke bare enormt sløv af det?
0: Jo, altså, jeg havde dårligere føling med bolden, og jeg blev også lidt paranoid. Men jeg var bange for at blive afsløret, at folk de opdagede, hvad det var, jeg gjorde. Fordi jeg vidste jo godt, at det ikke var socialt acceptabelt, at ryge cannabis under Danmarksmesterskabet, men jeg tror, vi var i kvartfinalen.
1: Eller lovligt, for den sags skyld.
0: Ja, det har du så også ret i.
1: Allerede her, som 19-årig cannabis-skæv tennisspiller, undrer Thomas Søbjerg Petersen sig over dopingreglerne.
0: Hvorfor pokker det på forbudslisten? Altså, jeg ville da ønske, hvis jeg skulle spille mod en tennisspiller i Danmarksmesterskabet, at vedkommende havde røget hash. Det ville passe mig perfekt. Så ville han langt større chance for at vinde.
1: Men det er først mange år senere, nu som forsker, at han for alvor begynder at bladre kritisk gennem dopingreglementet. Og det er især én episode, der udløser det. Kan du huske det der tv-øjeblik?
0: Helt klart. Jeg husker det lysende klart. Jeg ved, hvor jeg var på dagen, og hvor jeg sad, og det var alt, kan jeg huske omkring det.
1: Nemlig da Danmarks cykelhelt Bjarne Riis i 2007 indrømmer, at han har taget doping.
0: Jeg var i bilen på vej hjem fra Roskilde Universitet til Vandløse, hvor jeg bor. Og så kommer der det her interview med Bjarne Riis.
2: Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Det var i den periode en del af min hverdag.
0: Jeg er dopet. Jeg har taget Epo. Og så blev der helt stille. Og så begyndte jeg bare at græde. Og det kom virkelig bag på mig. Hvad?
1: Du begyndte at græde?
0: Ja, det påvirkede mig virkelig følelsesmæssigt.
1: Hvorfor?
0: For det første, så synes jeg egentlig, det var synd for Bjarne. Altså, jeg ved, han havde knoklet et vist sted ud af bukserne. Og nu vil han ligesom blive stigmatiseret.
2: Min trøje ligger hjemme i en papkasse i garagen, og I skal være velkommen til at hente den.
3: Det betyder ikke noget for dig i dag?
2: Det betyder ingenting.
0: Og så synes jeg bare, det havde været fedt, hvis han havde gjort det, uden at kunne dope sig. Så den holdt hele vejen igen, og han har stadigvæk stået på over resultatslisterne over vinder af Tour de France. Det gør han jo ikke i dag.
2: Jeg siger undskyld. Jeg gjorde mit bedste.
1: Du får ikke tanken, at kæft, han er en stor idiot, han har brugt reglerne og taget EPO, som ovenikøbet mener mange er en sundhedsmæssig risiko, og så har han brugt reglerne og vundet med snyd.
0: Jo, men altså, hvis alle tager det, som rigtig mange gjorde på det tidspunkt, og der er stadigvæk anonyme undersøgelser i dag, der viser, at der er 30-40%, der bruger det mindst en gang om året inden for atletik for eksempel, ikke? Så har jeg svært ved at se, at det skulle være moralsk problematisk. Det, der er vigtigt, det er, at det ikke bliver farligt for atleternes helbred.
1: Okay, og det kommer vi også tilbage til. Et sted, hvor der jo lige er blevet brugt EPO, helt i overensstemmelse med spillets regler, det er til

0: Enhanced Games. Og så får jeg lyst til at spørge indledningsvis her, er det lige din kop te, den her tanke om Enhanced Games, hvor præstationsfremmende midler faktisk er tilladt?
1: Jeg synes, der er rigtig mange interessante ting ved Enhanced Games.
2: The Enhanced Games, where science and sport collide and elite champions pioneer a new era of competition.
0: Ideen om Enhanced Games bliver introduceret til verden i 2023. En konkurrence, hvor atleter dyster i løb, svømning og vægtløft, og hvor det altså skal være tilladt at tage præstationsfremmende midler, som er godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse under tilsyn af en læge.
3: Thanks first of all having me on. Pleasure walking you through it.
0: Konkurrencen er blandt andet fundet af Donald Trump Jr.'s venturekapitalfirma og af tech-milliardæren Peter Thiel.
3: Why are performance enhancing substances not allowed in sports?
0: Der er kendt for at interessere sig for teknologi, der kan optimere menneskekroppen og forlænge vores levetid.
3: The athletes, the people that are actually needed the most, yeah, because being an elite athlete is so taxing on your body, those people are prohibited to take those performance enhancing substances.
0: I spidsen for det hele står CEO Maximilian Martin.
4: And what we will see at those enhanced games is that the athletes are healthier than ever.
0: En ung fyr, der med sine blå øjne og markeret kæbeparti og perfekt friseret hår begejstret spreder budskabet om det kontroversielle eksperiment.
4: And performing better than they ever have. So we will see a few world records being broken and athletes that are at the best that they could possibly be.
1: Altså missionen bag det har været flere ting. Et har været at prøve at se, hvad kan mennesket egentlig? Altså, hvad er det egentlig, vi kan, hvis vi bruger teknologi? Normalt er det ikke sådan, at mennesket forårsager teknologi. Altså, hver tiende barn, der kommer til verden i Danmark i dag, det er via kunstig befrugtning osv. osv. og biler og computer og AI osv. Så hvorfor ikke prøve at bruge de her medicamenter til at prøve at se inden for en sundhedsmæssigt forsvarlig ramme, for at prøve at se, hvad mennesket egentlig kan? Og måske kan vi bruge den viden til sport. Det synes jeg, der er super interessant.
5: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games.
0: I søndags bliver så verdens første udgave af Enhanced Games skudt i gang. Det løber af stablen i Las Vegas på et lille stadion, der er skabt særligt til lejligheden.
1: Det minder lidt om et diskotek eller en klub, ikke? Med lys og farver. Jeg synes, det er forfriskende.
0: Der er sådan en underbyggende drøm om, at der bliver slået nogle verdensrekorder også, ikke?
1: Jo, helt klart. Det har de jo annonceret.
0: Og gør man det, altså slår verdensrekorden, så vinder man $1 million. Så der er noget at kæmpe for, og forventningerne er enorme. Men på trods af unaturlige pumpede kroppe, så er det som om, at de helt store rekorder udebliver.
1: I nogle discipliner, der bliver der ikke præsteret særlig gode resultater.
6: Man, they gotta do better than that.
1: For kvinder, ikke? Der er jo ingen, der løber under 11 sekunder, for eksempel. I herrenes 100 meter løb, der sker der så også det sjove. Der er godt nok nogen, de to bedste løber virkelig, virkelig hurtigt. Men ingen af dem bruger præstationsfremmende stoffer.
0: Nej, og de sværer det jo ud i hovedet på nogle af dem, som de så slår.
6: And you train a little harder.
1: Ja, det er rigtigt. De gør grin med dem, der løber langsomt, ikke? Og siger, nu må I sgu i gang med at tage noget mere doping, ikke? Og laver grin med dem.
6: Get on that shit a little bit more. Go a little harder some more.
0: Og så er der også en vægtløfter, som der har været meget opmærksom på. En islænding, der hedder Thor Bjørnsson. Det er ham, der spiller The Mountain i Game of Thrones. Og han bliver også fuld, fordi han vil gerne slå en verdensrekord i dødløft. 515 kilo. Det lykkedes jo heller ikke helt.
1: Nej, det kan man ikke sige. Altså, da han stod der og dirrede, og stangen, der var noget, han fik ondt i lysken, og jeg ved ikke, hvad det var for noget, han hoppede rundt. Det var tydeligt, det var super, super vanskeligt. Det var også helt vanvittigt at løfte 510 kilo. Det er en lille bil, ikke?
7: Again, checking on him. Think about what he's trying to lift right there.
0: Så kommer der sådan en voksen mand, en meget lille mand ved siden af The Mountain, ved siden af Thor Bjørnsson, ind og nærmest trøster ham. Passer lidt på ham.
1: Ja, men det er rigtigt. De kommer ind og hjælper ham der. Han er helt slået ud.
0: De har brugt flere år på at rekruttere atleter, men det er kun 42, der er endt med at stille op. Og det er måske også fordi, at Sportsforbundet har troet atleter med karantæne på livstid, hvis de stiller op til det her Enhanced Games. Er det alligevel lidt af et nederlag for Max Emilian Martin, at de ikke kan få flere til at stille op?
1: De havde nogle ambitioner om, at der skulle være flere tusind deltagere. Det skulle være en reel, hvad kan man sige, konkurrence til de olympiske lege. Det kan man jo på ingen måde sige, det er blevet. Men altså, alting starter i det små, så lad os nu se.
0: Okay, en af dem, der blev overbevist, det var australieren James the Missile Magnusson.
8: From Australia, James the Missile Magnusson!
0: Han havde ellers lagt svømmekarrieren på hylden, men han besluttede sig for at hoppe tilbage i poolen, for måske at vinde en af de store præmier. Der er her altså et før- og et efterbillede.
1: Ja.
0: Prøv lige at beskrive før- og efterbilledet for lytteren.
1: Jamen altså, til venstre ser vi ham med nogle medaljer om halsen, og han ser meget, hvad kan man sige, veltrimmet ud. På ingen måde muskuløs, men meget veltrimmet. Og på det andet billede ser han faktisk meget pumpe ud og helt tydeligt.
0: Mildest tal. Han er ved at sprænge en lille sort badedragt. Ja, og det ligner også, at han næsten er ved at sprænge badehætten. Og de der svømmebriller der, ikke?
1: Man får helt ondt af det udstyr der, ikke? Det bliver presset til det yderste.
0: Hvad er det? Hvad har han taget? Hvad er det for et præstationsfremmende?
1: Han har formentlig taget anabolisk steroider.
0: James the Missile Magnusson skal deltage i den sidste konkurrence under Enhanced Games. Der er blevet sendt live i 5 stive timer, uden nogen nye verdensrekorder. Og det her, det er CEO Maximilian Martins aller sidste chance for at leve op til det, han har lovet verdenspressen.
9: Final moments before the final race. The men's 50 meter freestyle.
0: De 4 svømmere kommer ind på stadion. Nogle af dem dopet, andre blot iført særlige friktionsløse badedragter, der er forbudt i normale svømmekonkurrencer, og så går det løs.
10: So wait here, expect crowd in the blue suit in the middle to get up to a good start. It gets off to an absolute flyer.
0: Men det går ikke så hurtigt for missilet Magnusson.
1: Ja, der var ikke så meget missil over ham. Altså, han, så vidt jeg husker, svømmede han på en af yderbanerne, ikke? Og svømmede ikke i en særlig god tid at komme ind som en af de sidste. Men jeg læste også et interview med ham i The Economist, og der siger han, at han har dopet sig helt forkert. Fordi han simpelthen blev for tung. Han havde taget 10 kilo på, så han lå meget tungere i vandet. Så det er et eksempel på, du kan sagtens dope dig dårligere.
0: Det er dog i den her konkurrence, at der bliver slået en verdensrekord. Og nu er vi jo så tilbage, hvor vi begyndte. En græsk svømmer slår verdensrekorden, da han svømmer 50 meter på 20 sekunder og 81 hundrededele. Og da det sker, så sprænger hele det her lille Las Vegas stadion i luften.
11: He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games.
1: Det må man sige. Det ligner en eller anden 30-års fødselsdag på fuld knald, ikke? Eller et diskotek eller en klub, ikke? Hvor folk de jubler. Altså, det kan jeg egentlig godt lide. Jeg synes, sport også kan blive meget kedelig. Altså, jeg kan godt lide de der jubelscener. Jeg synes også, det var fedt, at ham, der vinder os, kone og barn, ligesom var nede ved bassinkanten og kom og omfavnede ham.
12: We've just won $1 million. You seem so calm, I guess. You did it last year. You've done it again.
0: Ham, der vinder og slår verdensrekorden, han er jo faktisk ikke dopet med præstationsfremmende midler. Men til gengæld, så har han jo så den ulovlige dragt på.
1: Ja, ja. Så derfor kan det ikke være en officiel verdensrekord, fordi den bryder med reglerne.
0: Det tæller ikke nogen steder. Nej. Til gengæld, så vandt han $1 million.
1: Ja, så på den måde tæller den, ikke? Og den tæller i Enhanced Game. Det er jo så rekord inden for den event, ikke?
0: Jo. Så lad os lige tale om noget af det, der har været allermest omstridt i forhold til Enhanced Games. For sideløbende med, at man kan livestreame Enhanced Games, så kan man gå ind på deres hjemmeside, og på forsiden så er der en stor blå knap, hvor der står Get Enhanced. Den fører dig direkte hen til en side, hvor man kan indkøbe alt lige fra testosteronindsprøjtninger til væksthormon. Og lige nu så er der endda 50% på alting, altså en ren kommercialisering af ulovlige præstationsfremmende midler, hvor der jo ikke er kontrol med en læge, der følger med. Hvad tænker du om det?
1: Det synes jeg er helt forfærdeligt. Og at det simpelthen er super, super sundhedsskadeligt. Gud og enhver mand kan købe de her ting og sidde og lege med det og injicere sig selv, og hvor meget skal man gøre det, og altså det er simpelthen at lade folk, lade børn lege med våben.
0: Ja, der er også på et tidspunkt undervejs i Enhanced Games, så siger en af deltagerne i sportsstudiet:
13: If you're a teenager, if you're a youngster in your 20s, our message here is like, you have to maximize your natural potential. Feel that maximum potential out.
1: Jo, men det er forfærdelig markedsføring over for børn, ikke? De siger jo, gå ind og tjek det ud, ikke? Så er du klar, når du bliver 18 år. Så min tankegang, det er, hvis vi skulle lempe reglerne for doping, så skulle det være under strenge sikkerhedsmæssige værdier og under lægelige kontrol for at prøve at modvirke de negative effekter, der er ved, at folk alligevel tager de her stoffer. Jeg vil aldrig opfordre nogen til at tage doping. Jeg synes også, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Men vi kan registrere ude i verden, at det gør folk.
14: Enhanced Games har fået massiv kritik helt fra begyndelsen. Antidoping Danmark har kaldt sportsbegivenheden for dybt problematisk og direkte uansvarlig, og både læger og forskere har advaret mod de sundhedsrisici, der er ved at bruge præstationsfremmende stoffer.
15: Så de kan påvirke ens hjerte, så det bliver større. De kan hos nogen påvirke hjertet, så man bliver i stedet hjertesyg.
14: Og de er altså også kritiske, selvom det kun gives i små mængder og under opsyn af en læge.
15: Det her, det kan ikke gøres forsvarligt. Du kan heller ikke vide, om du er lige en af dem, som der har en øget følsomhed for de her stoffer.
14: Alligevel så har Thomas Søbjerg Petersen tidligere skrevet en bog, hvor han argumenterer for, at doping i nogle tilfælde kan være godt for atleterne, og at det bør tillades op til en vis grænse.
0: Da du skriver bogen, der er der en række forskere fra Københavns Universitet, der går lidt til angreb på din bog. De kalder din holdning helt uforsvarlig, og mener, at det medfører risiko for, at atleter vil begynde at dope sig uden professionel assistance, hvis man begynder at legalisere, og at man derfor ikke kan komme udenom de her helbredsmæssige med risici. Hvorfor overhovedet argumentere for noget, der potentielt kan få unge atleter til at dope sig? Noget, der kan føre til alvorlige sundhedsmæssige risici?
1: Jamen, jeg er helt enig med forskerne i det med, at det er vigtigt at fokusere på atleternes sundhed. Det er for mig at se den vigtigste bekymring i forhold til doping. Mit argument er bare, at hvis vi legaliserer doping på en måde, hvor der er nogle sikkerhedsværdier, og hvor det er lærerne, der monitorerer det, så vil vi se meget færre sundhedsskader blandt unge.
0: Den tidligere cykelrytter Jesper Skyby, han har fortalt, hvordan doping har haft altså enorme konsekvenser for ham, selvom han jo angiveligt har haft læger rundt om sig hele tiden. Han har ødelagt sine knæ. Han har haft hjerteproblemer. Han har udviklet en efterfølgende massiv depression.
16: Det går sådan her, som et hug på det her. De her medicamenter er så stærke psykisk, at du tænker, det har jeg brug for. Fordi det virker perfekt for mig, det her.
0: Mm. Og det er jo et menneske ovenikøbet, som har været en elite sportsmand, som har haft et lægehold. Selv for ham kan det få alvorlige konsekvenser at bruge doping. Og det vil du gerne legalisere.
1: Det er klart, at det kan have en pris, men jeg tror, der er to vigtige spørgsmål, vi må skille ad her. Det ene, det er, hvor skadeligt er doping? Og i nogle situationer vil jeg sige, der er det ikke skadeligt. Der kan det faktisk være restituerende. Vi ved, at atleter, der har knoklet rigtig meget og kommer ind efter en maraton eller et triathlonløb, der er der et vindue åbent for infektionssygdommen. Mm. Hvis du der kan tage lidt EPO og få blodprocenten op, så er det faktisk en fordel at anvende de her præstationsfremmende stoffer.
0: Jeg er jo ikke læge, men de KU-forskere, der kritiserer din bog, de anklager dig for, at der er stærk videnskabelig evidens for, at de stoffer, du kalder ufarlige, i virkeligheden har markante bivirkninger.
1: Jeg siger ikke, de er ufarlige. Jeg siger, hvis man tager dem i begrænsede mængder og under overvågning, så er de ikke særlig farlige. Og der kommer vi til det vigtige spørgsmål for mig at se. For et er det medicinske spørgsmål, er det farligt eller ej? Det andet spørgsmål er, hvor meget risiko for skade vil vi tillade? Og det er det etiske spørgsmål. Så hvis vi havde en regel, der sagde, det er skadeligt at bruge EPO, derfor skal det ikke være legalt. Hvad så med amerikansk fodbold? Hvad så med motorløb? Der dør folk hvert år. Måske kunne vi tillade skak. Det ville være, hvad der ville være tilbage, hvis vi fulgte den tankegang om, at atleter må ikke skade sig selv.
0: Okay, men så lad os vende tilbage til det principielle i det sportslige. Altså over enhanced games, kan det overhovedet være interessant at se sportsmænd og kvinder konkurrere, hvis man ved, at de har taget præstationsfremmende midler? Der er vi jo tilbage ved det spørgsmål, der handler om, kan det godt være interessant? Og det synes du?
1: Ja, og det tror jeg rigtig mange, der så Bjarne Riis, de også synes, det var interessant. Altså dem, der så cykling i 90'erne, de synes også, det var interessant. Jeg stod op om natten for at se Ben Johnson slå verdensrekorden i 100 meter løb i Seoul, ja, i 1988, det er lang tid siden, ikke? Men han var på doping. Jeg synes, det var interessant.
8: And now, please welcome Enhanced CEO, Max Martin.
0: Lad os lige vende tilbage her til allersidst til arenaen i Las Vegas.
17: Good evening, everyone. Good evening.
0: CEO Maximilian Martin holder en afsluttende tale, og der siger han, at
17: we have changed the world tonight.
0: Enhanced games har forandret verden.
17: We are now at the pulse of where the world is going, and we're ready to share this with the world. And now the people at home can also get enhanced and become the best they've ever been.
0: Hvis man lige tager den del ud i Enhanced Games, der handler om, at de selv sælger præstationsfremmende midler til hvem som helst, så du gerne, at det blev et større arrangement næste år? OL på steroider?
1: Altså, jeg vil have et OL, hvor vi udvider mulighederne for at bruge præstationsfremmende stoffer, der var overvåget af læger, og hvor vi kun måtte bruge op til en vis sikkerhedsværdi. Så derfor ja.
17: Thank you, everyone.
0: Og måske får tennisspillere en dag lov til at ryge hash, mens de spiller?
1: Ja, de skal være så hjerteligt velkommen. Jeg vil gerne spille mod dem, og de har røget noget. Jeg skal ikke nyde noget godt af det.
14: Her slutter dagens program.
17: Thank you to everyone who made this work.
14: Så tak til Signe Pallishøj, Emma Albæk Høj, Line Fabricius, Søren Elbæk og Lasse Linus Knudsen. Jeg hedder Simon Stefanski.
17: This was awesome.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt her på P1, så har vi prompt, der blandt andet ser på historien om, at den tidligere Google-chef Eric Schmidt blev mødt af højlytte buråb på University of Arizona i sidste uge, da han fortalte de nyuddannede, at AI er en del af deres fremtid. Det gad de ikke høre på. Og måske siger det noget om Gene Sets voksende AI-træthed. Derfor inviterer Marcel Mirzaifart og Henrik Molke, Marie Hobitz, selverklæret AI-hader og vært på B3, i studiet for at forstå, hvad det egentlig er, der bliver budet af. Derudover vender man også Google, der lover den største ændring af søgemaskinen i 25 år. Nu skal vi ikke længere klikke og skimme links. Google giver dig simpelthen bare svaret. Men hvad kommer det til at betyde for os forbrugere? Og ikke mindst de hjemmesider, der risikerer at miste deres besøgende. Lyt med til prompt efter en radioavis.
2: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
3: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
2: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som om, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
4: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
2: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
6: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
2: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DOC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
1: Det her er P1.
7: Der er jo en særlig god grund til at lytte ekstra godt efter i dag, vil jeg mene. Der er altid grund til at lytte efter.
8: Nå, den grund, ja.
7: Ja. Men lige præcis den her udsendelse, den skal man måske lige nyde lidt ekstra. Jeg har sådan en anden ting, vi skal snakke om,
8: okay. Så
7: vi går rigtig i gang. Henrik, nu behøves vi ikke vente længere.
8: Nå?
7: Donald Trumps guldbelagte telefon er ankommet.
8: Åh, ja. Den har du været meget vild med.
7: Den har jeg holdt meget øje med. Ja.
8: Du har også virkelig gerne vil købe den og bruge penge på den.
7: Ja, jeg har forsøgt
8: du at købe komme
7: den.
8: Til.
7: Nej, den kan ikke købes i Danmark. Men anmelderne i USA har fået fat i den. Som New York Magazine skriver, telefonen overgik forventningerne ved rent faktisk at eksistere.
8: Mm.
7: Den er jo blevet voldsomt forsinket, fordi Trump har haft travlt med andre ting. Det er jo en telefon, Henrik, der er lavet i USA. Kun i USA.
8: Nej.
7: Ja.
8: Det var så det, han sagde, den ville være. Men det viste sig så... Altså, det var jo en del af løftet, at den skulle være made in USA. Men dem, der så har fået den nu og har læst The Fine Print, der står faktisk, at den er designed... Altså et eller andet helt sådan, ligesom hvis man siger noget italiensk, så er det faktisk italiensk inspireret, og så er det med italienske tanker. Eller. Altså sådan, det, ja, ja. Det er så lidt USA nu, at det kun er dem, der har fået det ene, der har det.
7: Ja, ja, ja. Ja, det skulle jo være en reskinnet, billig kinesisk Android-telefon.
8: Ja.
7: Kan vi lige kigge på den? Vi skal lige se den. Nu kan vi lige...
8: Ej, jeg gider ikke snakke mere om hans...
7: Oh, vi skal bare lige se den.
8: Nej.
7: Jo, så.

0: Du skal se den telefon.
1: Okay, jeg ser den på den. Den er guldfarvet. Hurra.
0: Hvad siger du til den?
1: Den er grim.
0: Æstetisk analyse.
1: Ja.
0: Jeg læste nogen, der sagde, at det ligner lidt en, noget, som en skurk fra GTA vil sælge fra bagsiden, eller hvad hedder det,
1: ja.
0: Fra bagagerummet. Der er et eller andet skurkeagtigt, eller sådan noget duty-free.
1: Det er også bare med den, der har det amerikanske flag ætset ind på baggrunden, ikke? Altså, det er også bare sådan billigt, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men det er jo meget Trump, altså.
0: Det er meget Trump, ja. Det bedste ved, at den er udkommet, det er, at nu skal vi ikke tale mere om den.
1: Men kan du love mig det?
0: Det kan jeg love dig, ja. Okay. Måske til, hvis vi... Måske bortset fra, hvis vi en dag får den. Det her er Prompt, det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mirzaifat, jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Henrik Molke, tech-journalist og foredragsholder. Du er i Hopla. Jeg plejer at spørge, om du er i Hopla, men det kan jeg se på dig.
1: Ja.
0: Fordi du er i den del af din karriere, hvor du ligesom... Du har dage, hvor du ligesom går rundt og ligner en, der er i gang med en stor historie, og så er der de dårlige dage, hvor du ikke er i gang med en stor historie.
1: Mm-hmm.
0: Og lige for tiden er du i gang med en stor historie.
1: Eller jeg har udgivet en stor historie.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Og det var en svær fødsel. Virkelig svær fødsel, må jeg sige.
0: Ja.
1: Usædvanlig. Altså, jeg tror, det er faktisk en af de sværeste, jeg nogensinde har været. Og jeg har virkelig lavet nogle store, tunge projekter tidligere.
0: Og til kvinderne,
1: den her var særlig svær. Ja.
0: Til kvinderne må lige sige, du mener ikke, at det var lige så hårdt som at føde.
1: Nej, og den har jeg jo også prøvet faktisk.
0: Det har du prøvet.
1: I en hård udgave. Altså ikke på min egen krop, men ja. Det er en anden historie. Nej, men det var en svær en at få færdig og få ud. Og jeg måtte forlade det i mellemtiden og arbejde sammen med et udenlandsk medie. Og det blev til super godt. Og vi havde, altså det var totalt slam dunk. Jamen det har jeg ingen besvær med, for jeg er rigtig tilfreds. Fordi det blev et slam dunk. Det sluttede jo med, at vi... det hollandske politi, samtidig med at vi udgav annonceret, at de har... arresteret de to personer, historien handlede om, og beslaglagt deres altså 800 server, som jeg så skal fortælle lidt om, hvorfor det er væsentligt, også i en dansk kontekst.
0: Så politiet ligesom gået ind i en serverpark, og så de skulle tage 800 server ud?
1: Altså, de har hentet de to personer, vi har skrevet om og fortalt om.
0: En programoversigt. Vi skal tale om, hvorfor unge amerikanere vender ryggen til kunstig intelligens. Ser mere pessimistisk på fremtiden. Og måske danskere, ja. Det ved vi ikke. Men det... Vi tager i hvert fald talt, men vi taler med en dansker i dag. Du har som sagt taget en stor afsløring med, så du har arbejdet på et år, som vi skal høre mere om. Og til sidst så vender vi, hvorfor Google laver den største ændring i deres søgemaskine i 25 år. I hvert fald, det er sådan, de har solgt. Nå, Henrik.
1: Nå, mig selv.
0: Unge i USA er i stigende grad begyndt at hade kunstig intelligens. I hvert fald nogle unge. De seneste par uger har der været flere historier fremme om, at ungdom i USA er begyndt at vende ryggen til AI. Blandt andet en artikel i The Verge, der viser, at Gen Z både bruger AI flittigt, men samtidig bliver...
1: Husk mig lige på, hvilken aldersgruppe vi har med at gøre her.
0: Jamen, der er vi så fra 1997 til... Det kan jeg ikke huske. 2012 måske, eller noget andet. Så det kan du lige spørge chatten om, apropos. Boomerens måde at løse
1: det. Kommer efter millennials, og altså er fra 97 til 2012.
0: Aha.
1: Cirka.
0: 97 til 2012. Men altså, mange unge frygter, at AI vil ødelægge deres jobmuligheder, deres relationer, deres kreative evner. Man taler om det her AI brain fry. Nogle forsøger aktivt simpelthen at undgå værktøjerne. Må man forstå den her artikel. 74% af amerikanerne bruger AI-chatbots hver måned, men Gen Z's begejstring er samtidig styrtdykket. Det er kun 18%, der siger, at de er håbefulde omkring AI.
1: Mm.
0: Og det er et fald fra sidste år, hvor det var 27%.
1: Samtidig med, at der var flere, der bruger det af dem.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt sjovt.
0: Jo mere de bruger det, jo mere kan det give.
1: Det.
0: Senest der kulminerede det ved en afslutningsceremoni foran 10.000 studerende på University of Arizona.
1: Og det er ret mange.
0: 10.000 er mange.
1: Mm.
0: De havde fået fornemt besøg af den tidligere CEO for Google, Eric Smith. Han må du kende. Det, jeg har ikke...
1: Smith, ja.
0: Hvornår var han?
1: Han kom jo ind sådan for at være den voksne i rummet, ikke?
0: Okay.
1: Og sådan gjorde Google til den mastodont, det er jo et eller andet sted, er blevet, ikke?
0: Jo. Men altså en stor kanon at få besøg af på sit universitet.
1: Ja, ja, og en af de rigeste i USA.
0: Så altså en stor gæst at få på besøg, og han møder op her på universitetet. Lad os lige se, hvordan det går.
2: That's okay. Because AI is going to touch everything else as well. Whatever path you choose, AI will become part of how work is done. I know what many of you are feeling about that. I can hear you.
3: there is a fear. There is a fear in your generation if that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, that the climate is breaking, that politics is fractured, and that you are inheriting a mess that you did not create.
1: Han har ret.
0: Ja, det er tough crowd.
1: Altså, men der er noget, der ikke kun er en angst. Altså, angst, det er jo et faktum. Altså, det går ret dårligt for klimaet, for eksempel. Det er der sikkert nogen, der er uenige med mig i, men det må de gerne være.
0: Hvad tror du er på spil her? Altså, hvad tror du, de buer af? Altså, det fremgår jo ikke.
1: Nej. Altså, jeg er jo også et eller andet sted. Jeg er jo generation X, og jeg er også et eller andet sted en del af det her. Ja. Så jeg kan ikke helt sådan føle mig ind i det, men jeg tror, det er en blanding af de her økonomiske udfordringer, der er den her udsigtsløse fremtid, og den her, altså, da jeg var ung, ikke, der var det internettet, der var det nye, og især World Wide Web. Det var sådan der, hvor jeg begyndte at arbejde.
0: Jeg har godt hørt om det.
1: Og det var jo sådan meget altså, idealistisk i starten, og nedefra op, især web, var jo sådan noget med folk i garager, der lige pludselig, altså Google blev også et eller andet sted startede fra det udgangspunkt. Det er to unge mennesker, der havde en idé. Nu kommer der den her AI-bølge, som jo er de største virksomheder, de rigeste mennesker i verden. Der står den her 70-årige milliardær foran dem og fortæller dem, hvad de er bange for. Det kan jeg da godt forstå, de provokerede over.
0: Ja, det tror du.
1: Jeg synes, han tager det meget pænt i øvrigt.
0: Ja, jeg synes jo ikke, han smiler lidt, men det er lidt hårdt for ham, ikke, at komme igennem.
1: Jo.
0: Men jeg synes, du har fuldstændig fat i noget af det rigtige, fordi altså, de føler måske, at de store beslutninger, der skal træffes om fremtiden, så står der en 70-årig mand, Eric Smith her, som er milliardær, og så står han og fortæller om alt det her med klima, teknologi og økonomi. Det må I bare lære at leve med de konsekvenser, der kommer af det. Han har måske ikke så lang tid igen.
1: Det er jo ikke det, han egentlig siger. Altså, han siger jo et eller andet sted, at der er en følelse af, at fremtiden er besluttet for dem, og uanset et eller andet sted, hvordan de har det med det, så vil AI være en del af den fremtid. Mm. Og det tror jeg faktisk, han har ret i.
0: Mm. Men jeg synes, det er interessant, du nævner internettet, fordi jeg sad og tænkte over, dengang man...
1: Web, ikke?
0: Web, altså, ja, www. Ja. Altså, dengang, der blev det jo drevet frem af de unge meget. Mm. Altså, det blev drevet af subkulturer, og der var alt det her med piratkopiering, og så var der MySpace og blogging, og sådan, men det var meget de unge, der ligesom drev det. De opfandt de tidligste sociale medier og Napster og alt det der, ikke? Mm. At det her, det er jo drevet meget fra starten af meget kapitalstærke aktører. Altså, der er ikke den her subkultur, det er ikke der, det kommer fra. Det kommer ligesom fra OpenAI, Anthropic og Google og... som jo så er sammenfiltret sammen med Trump nu, og sådan hele det her. Det er måske også noget med det, at gøre.
1: Vi har aldrig set så store infrastrukturinvesteringer, som dem, der foregår lige nu i datacenter og i AI. Ikke? Mm. Det er helt vildt.
0: Nok om, hvad vi så tror, jeg satte mig for i sidste uge.
1: Ja, nu er du den gamle, Marcel.
0: Nu er jeg også gammel, i den her kontekst. Ja, det kan være sikkert meget rart for dig. Jeg satte mig for at finde en, der er yngre end mig, og som ligesom kunne prøve at relatere til, hvad er det, der bliver buet af her. Simpelthen finde en, der kan udfordre os lidt.
1: Du har simpelthen fundet en generationssæt.
0: Ja.
1: Wow.
0: Det kan vi lige snakke med en om. Jeg tror faktisk, hun lige på kanten.
1: Nå.
0: Bare lige for at forventningsafstemme med lytterne, så tænker jeg ikke, at det her skal være den syv kritiske spørgsmål. Lad os prøve at forstå synspunktet.
1: Yes. Kunne du ikke fortælle, hvem gæsten er, måske?
0: Det var en god idé. Marie Hobitz.
1: Mm.
0: Hun er 30 år gammel. Og er til daglig radiovært på P3, og så er hun lige kommet hjem fra Jelling Festival, siger hun. Så det var allernådigst, hun havde tid til os. Lad os få hende ind og blive en del af snakken. Hej Marie.
4: Dag.
0: fedt, du vil være med til daglig radiovært på P3.
4: Yes.
0: I dag er du så en case. Hos os er du en case.
4: For første gang. Det er meget spændt på, hvordan det er at være på den her side af det hele.
0: Og hjemvendt fra Jelling Festival. Mm. Henrik og mig, vi skal på Hotland i år. Mm. Sammen, det glæder jeg mig til.
4: Ej, det forstår jeg godt. Fantastisk festival.
0: Har du været der?
4: Ja, flere gange. Det er en virkelig dejlig festival. Noget meget andet end Jelling, som ellers også er en meget vidunderlig festival.
1: Var det business eller pleasure?
4: Ej, jeg var der med arbejde, men jeg vil sige, det er svært for mig at være på en festival, uden at det også bliver lidt pleasure. Altså, jeg har hygget mig.
0: Vi sad lige og talte om, er du egentlig generation Z så? Du er fra?
4: Ja, er det lige akkurat.
0: Du kommer lige ind over stregen.
4: Okay. I hvert fald i nogle definitioner. Jeg er fra 96.
0: Du er fra 96?
4: Og der er nogen, der mener, den skiller. Det er ligesom det sidste år.
0: Claude sagde 97. Starter 97. Men
4: nå, okay.
1: Det var faktisk Wikipedia, bare lige for
0: god. Wikipedia endda, okay. Helt generelt, hvordan har du det så med kunstig intelligens?
4: Som jeg sagde, da vi talte tidligere, så fucking hader jeg kunstig intelligens.
0: Du hader kunstig intelligens?
4: Jeg har også været ved kunstig intelligens. Filosofisk, moralsk, klimamæssigt. Jeg har meget svært ved at finde sådan ting, jeg godt kan lide ved AI.
0: Jamen, så prøv at ramse dem op. Hvad er du hader kunstig intelligens. Hvorfor? Hvad er det for nogle ting?
4: Altså, den primære ting for mig er klimabelastningen, som jeg har meget, meget svært ved at forene mig med. Mm. Og så er der også bare en, nu siger jeg filosofisk, jeg har en sådan menneskelig modstand mod AI som koncept. Jeg finder den intellektuelt fornærmende. Nu er jeg selv et kreativt menneske, som har et af de der jobs, hvor at man i teorien bare kunne sætte en chatbot til og sidde og snakke om musik i radioen. Ja. Men jeg er simpelthen af den overbevisning, at den er dårlig til sit arbejde, og at prisen er for høj. Altså, vi betaler en enorm stor pris for et virkelig dårligt produkt, som jeg ikke kan se den sådan store, den store fedhed ved, simpelthen. Altså, jeg har ikke oplevet noget kunstig intelligensprodukt, hvor jeg har tænkt, fuck, hvor fedt. Det var det værd. Det var det værd, at vi nu har opfundet endnu en gigantisk klimasynder.
0: Mm.
4: Indtil videre har jeg tænkt, gud, hvor latterligt.
0: Altså, når du ser det her klip med Eric Smith, der bliver buet ud af 10.000 universitetsstuderende, hvad kan du relatere til den følelse, du tænker, de har?
4: 100%. Jeg tror også, jeg har været lidt den person, både på altså, arbejdsmæssigt, men også bare socialt. Jeg er sådan en, der sidder lidt med korslagte arme over i hjørnet, når folk jo rigtig gerne, det er jo den stemning, der er for tiden. Vi vil gerne blive dygtigere til at bruge AI. Ja. Vi vil gerne bruge det på nye og kreative måder. Mm. Og der står tit nogle ret voksne mennesker og siger, hold kæft, hvor er det fedt, og det er fremtiden. Og jeg får også lyst til at bue, og jeg synes, det faktisk var ret opløftende at se de her. Det er jo ikke kun en enkelt skole.
0: Nej, eller et enkelt, det er tendens.
4: Ja, præcis. Der er mange, bare her hen over weekenden, der har gjort det, ikke? Mm. Så jeg føler, at der er en form for kollektiv stemning iblandt de unge, og os, der er nye eller nyere op på arbejdsmarkedet, til at det er ikke den vej, vi har lyst til at gå, selvom alle står med vejskilte og siger, at det her det er fremtiden, så, så er jeg glad for at se, at der er noget modstand.
0: Og hvad tænker du om det her med, at det er ham? Altså, er der noget generationsmæssigt på spil her? Altså, den her store milliardær, 70-årig mand, står og fortæller unge mennesker, det her det er jeres fremtid.
4: Mm.
0: Er der noget på spil der?
4: Ja, der er en klar modstand der. Og han er jo også på en eller anden måde manden, der symboliserer både AI i det her tilfælde, men jo også for os en generation af voksne mennesker, som har taget nogle virkelig dårlige valg. Alle de her sådan, Silicon Valley tech-mænd, som har kommet med teknologi, som vi jo kan mærke, har betydet vildt meget for vores liv. Betydet vildt meget for vores hjernekapacitet og hvordan den fungerer, men også vores sociale liv, vores økonomiske udgangspunkt og måske vigtigst af alt den planet, som vi jo skal blive boende på i mange årtier, efter han er krasset af.
0: Mm. Du siger, det ligner noget, vi har set før med sociale medier, eller altså, er det ligesom, du siger...
4: Bare de her sådan, jeg tror for os er det blevet, nu siger jeg, at taler jeg, som om jeg er på hele generationen.
0: Sådan er der hver case. Det er min skyld.
4: Men jeg tror i hvert fald for mig og mine venner, der er han jo en af mange af de her tech-giganter, som vi for længst har kategoriseret som skurke, og ikke som frelser. Så det er skurken, der kommer og siger, nu kommer jeg med jeres fremtid, men vi føler, vi har gennemskuet ham, og vi er ikke interesseret i det, han sælger os.
1: Jeg kan ikke da med at tænke på dengang. Hvor gammel er du nu?
4: Jeg er 30.
1: Du er 30. Okay, så der var på din alder, der var det sådan... Det var sådan en anden bølge der, hvor World Wide Web var den nye ting, og man begyndte sådan lige at dabbe lidt med sociale medier, men det var jo noget helt andet. Det var sådan folk på ens egen alder, der blev en succes, og det kom sådan ned fra op, ikke?
4: Mm.
1: Og jeg kan ikke da være med at tænke på sådan... Nogle af de ting, der kommer frem, har jeg... Jeg er jo et eller andet sted nok mere optimistisk omkring AI, men jeg kan jo sagtens forstå og også se de der. Jeg er også bekymret om nogle af de ting, du nævner. Men hvad er det egentlig for en sådan grund? Altså, er det afmagt, eller er det simpelthen lyst til noget andet? Eller er det... Altså, er der et eller andet sådan mere konkret i det, eller tror du bare, det er sådan en reaktion på det hele af afmagt? Eller, altså...
4: Nej, jeg tror, der er helt klart en følelse af at være fanget i det. Der er den her modstand mod tech generelt. Der er rigtig mange af os, der gerne vil bruge mindre tid på vores telefoner, og alligevel kan vi se, at vi har skærmtid på 8 timer om døgnet, eller i døgnet. Og der er den her følelse af sådan, okay, men det er nogle for store final bosses, vi er op imod, til at man egentlig kan tage kampen op. Og jeg tror også, det er derfor, jeg siger det der med, at jeg bliver faktisk lidt håbefuld, når jeg ser et helt auditorie bue. Fordi det er sådan, okay, måske der er nok kollektiv modstand til, at man faktisk kan lave et boykot, eller man kan vælge det fra på en eller anden måde. Men jeg prøver jo, altså, jeg har ikke lyst til at bruge AI.
0: Jeg
4: bruger aldrig AI. Bortset fra, at man kan jo ikke lade være nu. Hvis jeg søger på Safari, på Beyoncé's Wikipedia, så kommer det op som det første. Og jeg har i hvert fald ikke kunne finde ud af at slå det fra.
0: Ja, så hvis du googler noget.
4: Og det det er en kniv i hjertet for mig.
0: Så du går
4: gang.
0: Faktisk rundt og prøver sådan at skære det fra alle steder. Du vil ikke have noget af i dit liv.
4: Nej. Jeg vil ikke have det. Jeg skal ikke bede om det. Og jeg synes også, det er elendigt. Altså, de svar, der så er, når jeg så læser, for det kommer op som det første, et AI-svar.
0: Ja.
4: Jeg synes, det er nedladende, den måde, det formulerer sig på, og jeg synes for ofte, at det tager fejl. Det er også noget, det der pisser mig af. Det der med, at studier viser, at det virkelig ofte er faktuelt forkert, det den svarer. Så det er sådan, okay, så gik der lige, jeg ved ikke, hvor mange liter vand til den her fejlagtige, det her fejlagtige svar. Og bare den der følelse af, sådan, du vil jo aldrig bruge en lommeregner, som svarer forkert. Om det så er 30% af tiden, eller 45, eller hvad det nu end er. Sådan, det er bare et lorteprodukt.
0: Men så tænker jeg så, at nu siger du lommeregner, ikke? Altså, det vil jo så svare til, at du skulle sidde og vælge at regne alting ud i hånden, fordi jeg vil bare ikke bruge en lommeregner. Der er opfundet det her AI. Det bliver ikke rullet tilbage igen. Det findes. Det er derude. Du kan ikke bare, kan du bare fravælge det?
4: Jeg kan prøve. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Ja.
0: Men du er måske også et privilegeret sted i det arbejde, du har, at du arbejder i en kreativ branche, og det er din stemme, og du ved, du skal lave noget, der er meget originalt. Men de her 10.000 mennesker på universitetet, de bliver jo måske uddannet til at analysere, eller lave research, eller altså alle de ting, som AI'en kommer, og de kan måske ikke vælge ikke at bruge AI.
4: Men det er jo igen fordi, at der bliver valgt, AI til og mennesket fra, ikke? Fordi jeg tror på, at de 10.000 mennesker i det auditorie kan gøre det arbejde meget bedre, end robotten kan. Og det er ikke for at sige, selvfølgelig er der en masse processer, der sikkert effektiviseres. Der er jo en grund til, at folk er så begejstrede omkring det. Men jeg er bare af den overbevisning, at den menneskelige kunde, også i mere sådan analytiske, ukreative processer, altid vil trumfe. Og jeg ved godt, at du ved, robotterne har været bedre til at spille skak end os længe. Men lige så snart robotterne blev bedre end os til at spille skak, så var der ikke nogen, der gad følge med i robotskak længere. Fordi vi synes ikke, det er spændende. Mennesker interesserer sig for mennesker. Og jeg tror virkelig, at det er den kerne, som jeg også bliver ved med at vende tilbage til, når jeg tænker på det her. Det er, at jeg bliver nødt til at stole på, at det er os som kollektiv art og kollektiv race, som ligesom har den.
0: Er du der, hvor du faktisk hader AI så meget, at du vil ønske, at det aldrig var blevet opfundet?
4: Ja. Ingen tøven overhovedet. Ja.
0: Det mener du?
4: Altså, nu skal jeg sige, jeg er jo ikke ekspert på det her område. Og jeg skal slet ikke sige, at der aldrig er kommet noget godt ud af AI, eller at der aldrig vil komme noget godt ud af AI. Men som jeg ser det lige nu, har vi opfundet en ny gigantisk klimasynder, og vi havde i forvejen alt for mange gigantiske klimasyndere, og den kollektive menneskelige intelligens har godt kunne fungere. Altså, det er ikke særlig mange år siden, at vi ikke anede, hvad det var. At den gennemsnitlige dansker ikke anede, at ChatGPT var en ting. Og nu bruger vi det til at finde ud af, okay, skal jeg have den røde eller den blå kjole på til mit gala i weekenden? Uden også at vide, hvor stor en klimabelastning det har, og hvilke konsekvenser det har for vores, igen, fælles fremtid og vores fælles planet.
0: Nu siger du klima. Jeg må heller lige, inden vores indbakke bliver rødglødende, sige, at det er jo et af de steder, hvor der er stor uenighed omkring, hvor stor er klimabelastningen. Der er ingen tvivl om, at der er klimabelastning. Det er
1: en metodisk uenighed.
0: Præcis. Hvad er det, man skal tælle med? Hvad skal man ikke tælle med? Og når vi snakker om, at det er en klimabelastning, så er det jo det her med, at man skal bruge vand til at køle datacentrene, der står og brummer nogle gange i nogle varme lande, og det kan koste rigtig meget strøm. Ja.
1: At den største uenighed, det er jo det her med, at når man regner ud, hvor stor klimabelastning er, skal man så tage den fase, hvor man træner modellen, altså der, hvor man laver modellen, eller skal man bare sige, når du slår din røde kjole op, jamen så er energiforbruget jo ikke så stort. Ja. Så svarer det egentlig meget godt til, tror jeg, noget, der ligner det gamle med at google eller noget andet. Men det er jo det andet, der er meget energiforbrugende.
4: Og det er også, hvordan den ligger op til, at man interagerer mere og mere med den. Altså, det er jo det ene spørgsmål er måske ikke problemet, men det er det der med at sidde og chatte med den længe. Og der er jo også bare nogle helt menneskelige ubehageligheder i det, hvordan den ligesom er kodet til både at tale til en og promovere visse synspunkter, undertrykke andre synspunkter og sådan noget. Der er virkelig også nogle etiske komplekser i det der, som jeg synes er rigtig uhyggelige.
0: Men vi bliver jo faktisk lovet af de her AI-folk, som vi taler om uge efter uge, at det her vil revolutionere medicin, videnskab, klimaforskningen også. Altså, det skal løse vores klimaproblemer, det her. Er det så ikke lidt sådan småprivilegeret at sige, at jeg synes, verden ville være et bedre sted, hvis det ikke var opfundet, det her?
4: Jo, jeg tror bare ikke, jeg har så meget tiltro til dem. Altså, selvfølgelig er det i deres interesse at sige, at ikke nok med, at vi har lavet det her produkt, der kan fortælle dig, hvilken farve kjole du skal på i aften. Vi kommer også til at kurere cancer. Vi kommer også til at redde planeten. Jeg kan bare ikke bruge det hypotetiske standpunkt til noget. Jeg kan jo kun bruge den realitet, vi står i, til noget. Og selvfølgelig, jeg vil da elske, altså jeg vil da krydse alle mine fingre for, at de finder løsningerne, fordi jeg har meget svært ved at se, at...
0: De har jo allerede lavet kæmpe medicinske og altså store gennembrud. Det er jo allerede sket med kunstig intelligens.
1: Mm. Men det er jo mest inden for grundforskning. Vi har ikke fået...
0: Ja, men det er da også vigtigt. Grundforskning
1: også,
0: er vigtigt.
1: Altså, coronamedicin blev også udviklet på grund af ny teknologi, der et eller andet sted blev skabt hurtigere på grund af, af computer, ikke? Ja. RNA-vacciner, men ja.
4: Igen, det er ikke, fordi jeg er imod sådan al teknologisk udvikling, eller at jeg siger, at vi bare skal sidde sådan med sten og skrabe ind i sådan en grottevæg. Men det er meget hypotetisk, og jeg tænker på alle de studerende, som har dygtiggjort sig, og som jeg tror på, har et gigantisk potentiale, gigantisk uudforsket potentiale. Og dem vil jeg bare altid meget hellere sætte mine penge på, end den kunstige intelligens.
1: Hvis du sådan skal tage temperaturen på dine jævnaldrende og repræsentere hele generationen, ikke? Mm. Altså, vi har jo talt om det her med, at vi har set de her voldelige episoder i USA, hvor folk er taget ud til datacenter eller kastet med molotov-cocktails og nogle af de her tech-CEOs. Tror du også, at det er sådan en boble under overfladen her, at folk er villige til at gå så langt?
4: Altså man kan sige, det virker jo til, at folkestemningen i USA, nu er jeg jo heller ikke amerikaner, så jeg tager virkelig mange hatte på, jeg egentlig ikke fortjener lige nu, men det virker til, at folkestemningen er virkelig spidset til derovre. Nu tænker jeg på Luigi Mangione.
1: Mm, jamen, jeg sad og tænkte på det samme.
4: Ja. Og så du ved, det vil jeg slet ikke kunne udelukke. Jeg tror, altså der er også en grund til, at jeg sidder og kalder dem for skurke. Mm. Jeg tror bestemt ikke, jeg er den eneste, der har den følelse, at det er nogle skurke, som ved os det dårligt. Så er der jo nogle utilpassede mennesker, som tager det et helt vildt sted hen, ikke? Så altså, USA er jo for crazy lige nu. Det virker også meget svært at sidde og sige som en dansk 30-årig, hvad de unge amerikanere kunne finde på. Men jeg synes, de seneste par år, der har vist, at de kan finde på rigtig meget.
0: Tusind tak for besøget, Marie.
4: Selvfølgelig.
0: Det giver os noget at tænke over, Henrik. Det var spændende, synes jeg, at tale med Marie.
1: En rigtig AI-hader.
0: Hun hader AI. Og der er masser af ting, man selvfølgelig kunne have gravet ned i og sagt, diskuteret i lang tid omkring klima.
1: Og det havde jeg fået meget, meget streng instruktion om ikke at gøre.
0: Nej, det sagde jeg ikke noget om. Det sagde jeg ikke noget om. Jeg sagde bare, at det kan for eksempel hurtigt blive en lang talsnak, hvis vi skulle sidde her i programmet og finde ud af præcis, hvor meget vand en ChatGPT-søgning bruger.
1: Det er også mere interessant at høre om altså, hvordan hun ser det. Og, altså,
0: ja.
1: Det synes jeg
0: den holdning, hun repræsenterede. Jeg tror ikke, den her bevægelse overhovedet er lige så stærk i Danmark lige nu. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke set lignende tal i Danmark, men
1: jeg må sige,
0: der er et eller andet det her.
1: Tilsvarende fra venner og kolleger om deres børn på den alder.
0: Ja. Ja.
1: Og især det her med klima.
0: Men lad os se, om det kommer til Danmark, den her bevægelse.
1: Yes.
0: Vi skal tale om din afsløring.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke sige, at det var et krav, at den kom med, men...
1: Det var et krav.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg vil have en medvært, hvis ikke den historie var en af dem, vi skulle tale om i den her uge. En historie,
1: det er i hvert fald ikke i det her program.
0: Nej. En historie, som du har lavet i samarbejde med et hollandsk medie, som du selv får lov til at udtale. Hvad hedder det?
1: Volkskrant. Jeg er sikker på, at jeg kan. Nej. Og den fantastiske...
0: Hvad svarer det til i Danmark? Er det sådan noget Zetland?
1: Det er nok sådan noget berlingske.
0: Det er berlingske, okay.
1: Det er en konservativ, tror jeg, avis. Okay. Men meget sådan velanset. Lidt Hollands New York Times. Og ham, Hype Motherkolk, jeg har arbejdet sammen med, er deres...
0: Motherkolk.
1: Nej, Motherkolk.
0: Motherkolk.
1: Motherkolk.
0: Motherkolk. Ja.
1: Mm. Ham kender jeg helt tilbage fra Snowden-tiden. Okay. Han var med på det, og er super dygtig og har skrevet en masse bøger, og er deres sådan cyber og... Lidt, altså han har faktisk også en podcast om tech og forklarer ting om internet, ligesom mig, og er en super dygtig journalist og har virkelig gode kilder i Holland. Og Holland er sådan et ret interessant sted, fordi de er så fremme i skoene på mange måder. Det er også et sted, hvor der er rigtig mange datacenter.
0: Lad os gå i kød på den her historie. Ja. Det handler om server, det handler om russere.
1: Det handler jo et eller andet sted om den her hybridkrig, der har kørt i lang tid med...
0: Og det danske kommunalvalg handler det også en lille smule om, ikke?
1: Også om det danske kommunalvalg.
0: Men lad os lige starte med et lille stykke musik.
1: Nå ja.
0: Så jeg har taget et stykke musik med, som fortæller noget om historien. Der har vi hovedpersonen.
1: Ja.
0: Mm. Han sidder her og har sat sig ved et klaver, og så kører der ellers en VHS-optagelse på 12 minutter.
1: Mm.
0: Han sidder og spiller på klaver.
1: Og det er optaget for 10 år siden, det her.
0: Ja.
1: Siden er han nok gået lidt mere ind i den anden del af hans karriere, som er at drive et hostingfirma, som hedder Mir Hosting.
0: I helt kort form, hvad går din afsløring ud på? Hvad har I afsløret?
1: Vi har afsløret, at to firmaer overtog en sanktioneret spillers netværk. Altså et firma, der for et år siden blev sanktioneret af EU for at hjælpe Rusland med cyberangreb. De blev gjort ulovlige, man måtte ikke have noget med dem at gøre overhovedet. Det tog brødre fra Moldova. Deres firma kørte så videre på ham her, pianospillerens, koncertpianisten her, i hans datacenter, og et andet firma, som er tæt forbundet til dem, som også kørte det videre. Og historien startede for mig med, at der kom en kilde, som jeg har talt meget med, som er, tror jeg godt, jeg kan sige, en meget dygtig cyberperson, som fortalte mig, at han havde fundet ud af, at den her sanktionerede virksomhed, altså den her virksomhed, som er kendt for, og meget længe har været kendt for, at det er der, hvor cyberkriminelle fra Rusland ved at betale med rubler eller kryptovaluta, kan købe sig ind på en server i Europa, og så bruge den til svindel eller cyberangreb eller alt muligt andet. Og altså, derved sådan skjule sig bag Europas grænser.
0: Ja, fordi
1: det greb EU så ind over for og sagde, det må I ikke, men det skulle så hurtigt vise sig, at det havde stort set ingen effekt, fordi det her firma her meget dygtigt lavede nogle manøvrer og skiftede nogle navne og noget branding ud, og så kørte videre fuldstændig ufortrødent.
0: Hvis vi tager det danske kommunalvalg, det er sådan, at de her angreb, vi har hørt om fra russere, har ofte været det, man kalder DDoS-angreb.
1: Ja.
0: Man vil gerne
1: overbelastningsangreb.
0: Ja. Og oftest fra Rusland, man overbelaster serverne, for eksempel Folketingets hjemmeside, eller der var nogle partiers hjemmeside, der var nede. Og det skal man gøre et eller andet sted fra. Og der er det jo så oplagt bare at blokere alle russiske servers. Al trafik, der kommer fra Rusland, det gider vi ikke have ind på Folketingets hjemmeside.
1: Eller fra andre IP-adresser, man ved, at det er derfra, hvor der tit kommer noget skidt.
0: Ja.
1: Det, som det firma så har specialiseret sig i, og har været kendt i lang tid, det var, at man ligesom kunne lege sig ind, og så var man lige pludselig på internettet i Norge eller i Danmark.
0: Og når man så er en dansk hjemmeside, så ligner det, at der kommer almindelig trafik, det er så fra Holland i det her tilfælde.
1: Det, der så skete for mig sidste sommer, det var en kilde, jeg kender rigtig godt, som arbejder med cyber, fortalte mig, at selvom det her firma var blevet sanktioneret, det hed Stark Industries, så kørte det videre bare med et andet navn hos en dansk stor internetspiller, dem der hedder Global Connect. Han kunne simpelthen se, at deres IP-adresser kørte videre hos Global Connect, og så gik jeg i gang med at henvende mig til Global Connect. Han havde selv skrevet sådan noget, der hedder abuse requests, altså en e-mail, der sagde, at der sker noget på jeres server, som ikke burde være der, og i øvrigt er det her firma sanktioneret. Men fordi de havde lavet sådan en smart manøvre med at omdøbe firmaet og fjerne de sanktionerede ejere, så kunne det så køre videre. Og det tog faktisk en del tid at få Global Connect til at indse, at det var nok ikke så godt. Men de skiftede holdning og gik til citat og fortalte os, at nu havde de udelukket det her firma, selvom det ikke stod på EU's sanktionsliste, greb de ind, fordi de mente, at de var et gråzone, og det var farligt for national sikkerhed. Og vi har set især en gruppe, dem der hedder No Name 05716, ja. Dem kender jeg rigtig godt, fordi
0: hackergruppe,
1: ja, det er sådan en gruppe, som man i lang tid har spekuleret om, var en del af det russiske stat, altså simpelthen Kreml, som udgav sig for at være sådan nogle frivillige. Det kom så faktisk frem i december efter kommunalvalget, at det var efterretningstjenesterne enige om nu. Det er de. De er simpelthen Kreml-betalte. De her to firmaer, som vi skrev om, var under nogle af de her angreb mod kommunalvalget tilbage i november, dem som optrådte mest. Altså det var simpelthen fra de to firmaer, angrebene kom.
0: Hvorfor har den her historie optaget dig så meget, hvis du skal prøve at gå op i helikopteren? Altså, jeg ved, den var svært at få i hus. Altså, hvad er det, der er så fascinerende ved den, synes du?
1: De her russiske cyberaktører har kunnet løbe cirkler på mange måder rundt om myndighederne i meget lang tid, fordi det, som den her kilde for eksempel sagde, det var, jamen, jeg kontaktede myndighederne, de kunne ikke gøre noget, jeg kontaktede virksomheden, de svarede ikke. Altså, de skulle også lige hjælpes med at se problemet. Det har simpelthen været for nemt, det her, og derved er jeg rigtig tilfreds ved at lave en historie, hvor vi faktisk har fået bugt med nogle aktører, som virkelig har specialiseret sig og er utroligt dygtige til og snyde, ærligt talt, myndighederne.
0: Hvilket større problem, synes du, den her historie så peger på? Altså, er det, at EU-sanktioner ikke rigtig virker, eller hvad er det ligesom, sådan, der er sådan, den større læring af det her, udover at der er nogle skurke her?
1: Internettrafik er grænseløs, og det her med, at de har kunnet meget nemt komme ind og lege sig ind i Europa, det tror jeg, at den her historie, det håber jeg virkelig vil have en stor effekt på. Det ikke er så nemt nu for de her firmaer, som har gjort det til en forretningsmodel, og udleje deres servere til kriminelle.
0: Jamen, hvad skal der så ske nu?
1: Jamen, for det første, vi bygger videre på nogle andre mediers tidlige afsløringer, hvor vi jo så ligesom har taget stikket til sidst med, at de her arresteringer er sket. Men jeg har faktisk lavet en aftale med en kendt amerikansk cyberjournalist, Brian Krebs. Han bliver sådan kaldt den blogger, som cyberkriminelle elsker at have. Han var den første af den største, der har lavet det her, om at vi vil prøve at gå videre og måske se noget på nogle af de andre firmaer, som har lejet, de har kunnet lege sig ind hos. Jeg har også faktisk snakket med Wired, som har tilbudt mig at lave et samarbejde på den her. Jeg ved, det er lige sket, så jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Men der er ligesom et kapitel videre i, at jeg kender til, og i øvrigt har haft rigtig stor succes med at bruge AI til at lave nogle af de her ret svære analyser, der skulle til, blandt andet af noget, der hedder BGP-data, altså hvordan netværksstrømme, det offentligt, bevæger sig. Så der er et langt efterspil med, at der er en hel masse firmaer i Europa, som har kigget lidt den anden vej, når de her russere kom og ville lege sig ind. Og det tror jeg, vi kommer til forhåbentlig at se en forandring i.
0: Mm. Spændende. Tillykke med det.
1: Tak skal du have, Marcel.

0: undgå nye former for, hvad han kalder digital slaveri. Han kritiserer især brugen af AI i krig, overvågning og manipulation, og advarer mod et globalt AI-våbenkapløb.
1: Mm.
0: Pæven!
1: Altså, det som måske i vores podcasts kontekst er det mest interessant, det er jo, at han har lavet et partnerskab et sted med Anthropic. Det er den eneste, han har inviteret. Han tager Christopher Ola, som er Anthropics medstifter, ind, og han holder sig en tale, som jo var meget, meget fin. Og så fortæller han bagefter, at han er glad for, at Anthropic har valgt at gå sammen med ham om at definere, hvad menneskelig AI er. Og han tager jo også et eller andet sted side i den her konflikt, der har kørt med Anthropic og det amerikanske militær, som jo i øvrigt er begyndt at blande religion og krig meget sammen, og siger, at de her AI-systemer må ikke bruges til krig. Algoritmer må ikke, kan ikke være en del af retfærdig krig. Det er en utrolig udvikling, at paven går så offensivt ind i en så politisk og aktuel debat, og kommer så stærkt ned, og så også tager side i en debat, og med et firma af dem alle sammen. Det er,
0: ja, det er meget specielt.
1: Helt mindblowing for mig, det her.
0: Ja.
1: Og jo også bare et kæmpe PR-win igen for Anthropic, at de nu har paven på deres side, som de eneste, ikke?
0: De har paven på deres side.
1: Ja.
0: Det kan noget. Nummer to. SpaceX har officielt søgt om børsnotering i det, der kan blive verdens største nogensinde, med en værdi på op mod 1.750 milliarder dollars.
1: Mm.
0: Jeg kaster mig ikke ud med trillions og billions her. Børsnoteringen skal finansiere Elon Musks rumraket Starship og den voksende AI-forretning omkring xAI og Starlink.
1: Og så har han jo snakket om, hvor meget han det egentlig handler om, at han vil lave en interplanetarisk race, altså han vil have os til Mars, ikke?
0: Oh ja.
1: Ja, det er jeg der. Ja. Jamen, noget, som var interessant i den her, det var jo, og det talte vi også om tidligere, at det her træk her med at lege xAI's datacenter, det her Colossus datacenter, spiller faktisk en ret væsentlig rolle, fordi at de får en stor indtægt ind over de næste par år fra at udleje det her til hans tidligere fjenden Anthropic igen.
0: Ja.
1: Og at han jo nu så satte sig på at få nogle penge ind i butikken, som så kan, altså hvis det lykkes, og det gør det jo nok, men det er også en svær en, fordi at det er godt nok, altså der bliver lovet alt muligt med datacenter i rummet, og at vi snart skal til Mars, ikke? Men, men det er der jo ikke nogen, der tror på.
0: Jamen, så det er jo også først næste år jo.
1: Ja. Og så er jeg spændt på, hvad der kommer til at ske med de danske og især norske pensionsfonde og alle deres investeringer i forhold til det her, fordi det jo er en virkelig vild selskabskonstruktion, hvor han ejer 85,1%, og han har så stor kontrol over et firma, som jo går på børsen og derved bliver offentligt ejet. Altså, det er meget vildt, men det er jo det, han kan. Og Monique, at der kommer en masse penge ind i det, men jeg er også spændt på at se, hvordan den går, fordi at den er jo ret hårdt spændt op, den her, i forhold til, hvor mange penge, der skal de tjener. Altså,
0: ja.
1: Så den bliver spændende at holde øje med, hvad der sker med X. Og så siger de jo, dit AI-firma, men det eneste, de jo tjener penge på overhovedet, det er at sætte raketter op i luften, og det tjener de ikke særlig meget penge på. Resten skal så komme ind på AI, hvor de lige har lejet deres datacenter ud til fjenden, ikke?
0: Fordi det går så godt.
1: Ja, mærkelig konstruktion.
0: Google har jo været vores allesammens port til internettet igennem 25 år. Det er jo basically et opslagsværk baseret på dine søgeord, og så kommer der en side med nogle links i en prioriteret rækkefølge, eller sådan var det i hvert fald engang. Og det er nu ved at være slut, helt slut, med den her æra, hvor at man får 10 blå links på side 1 og yderligere 10 på side 2. Og det er fordi, at Google nu laver den største forandring i deres søgemaskine i 25 år.
1: Siger de, ja.
0: Siger de.
1: Mm.
0: Dermed også siden du var 25 år.
1: Jeg kan jo huske det som i går, da Åse, bibliotekar på Politikken, viste mig Google for første gang. Og det var sådan en kasse på midten, ikke? Og så kunne man bare søge på alt, og det gik lynhurtigt. Ikke?
0: Ja.
1: Og man var vant til det med, at man skulle sidde og klikke igennem kategorier og sådan noget på de andre, Alta Vista og Yubi, ja, ja. Og hvad de hedder.
0: Ja, jeg sad på Torborgs Yubi der, ja, ja. Den gamle dag, god gamle dag. Nå. Og den retning, det går i, de har allerede taget nogle skridt i den her retning, men den retning, det går i, Henrik, det er jo, at man vil have en AI powered oplevelse. Altså, i stedet for, at du skal sidde og klikke på links, jamen, så fortæller den der bare svaret.
1: Ja, og bagefter, du har nogle AI-agenter, som sætter det hele sammen for dig, så du får en oplevelse i stedet for en søgning.
0: Og
1: den kan huske dig på ting.
0: Ja, det er rigtig nemlig en del af det.
1: Ja.
0: Altså, det man har lige nu på Google, som nogen elsker og nogen hader, det er det her AI Overview, hvor den ligesom kommer med svaret på dine søgeord.
1: Ja.
0: Hvis jeg for eksempel har søgt på indisk dal, så du ved, så kommer den så med indisk dal er en ret, der er sådan, en indisk ret, sådan og sådan, bla bla bla. Ikke?
1: Og så skal du ikke klikke ind på den side, der
0: præcis.
1: I virkeligheden gerne vil lave nogle reklamer ved at vise opskriften på dal. Ikke?
0: Og dermed så tjener Valdemar Seo ingenting på den forespørgsel.
1: Præcis.
0: Selvom det var hende, der lavede opskriften. Og det vil de så udvide det her. Altså, det kan så være med grafikker. eller widgets, eller visualisering.

0: placeringer, hvis du spørger om et eller andet, søger på det, så vil der komme sådan noget mere interaktivt frem. Det er i hvert fald der, de arbejder hen imod.
1: Og det er jo noget, som i nogle kontekster kan være rigtig nyttigt. I andre gange tænker jeg, at det nok bliver lidt irriterende. Ikke? For eksempel, hvis du bare gerne vil have opskriften på dal, men at du ikke nødvendigvis vil have, skal jeg lige hjælpe dig med at lave en indkøbskurve med ingredienserne til dal? Ja. Og vil du egentlig også gerne ud og rejse til Indien og opleve, hvordan dal laves rigtigt?
0: Ja.
1: Eller skal jeg sætte en reminder op?
0: Om, at du skal huske at lave dal.
1: Eller du skal booke din rejse.
0: Ja.
1: Nej, jeg vil bare gerne have opskriften.
0: Præcis. Ja. Og jeg tror så, at de ligesom tænker, at så skal man sidde og chit-chatte lidt frem og tilbage med den her AI om sin søgning, ikke? Og det er jo noget, der sådan for os, der ligesom har været på internettet fra start af, er en vild ting, og jeg må indrømme, jeg synes, de her AI-overviews irriterer mig grænseløst. Jeg ruller øjnene af dem ret tit. Mm. Men det er, fordi de ikke er særlig gode, synes jeg. Mm. Eller også er det, fordi at jeg søger på den gammeldags måde, og den svarer på den nye måde, eller et eller andet. Der er et eller andet, der ikke er helt afstemt.
1: Altså, jeg har bare brugt andre søgemaskiner et stykke tid, så jeg har ikke...
0: Du har været væk fra Google.
1: Så meget. Jamen, jeg har faktisk begyndt at bruge det lidt igen, for jeg synes, at AI-overviews er blevet bedre. Mm. Men jeg bruger Gemini, hvis jeg endelig skal bruge Googles, som gør det meget det samme. Men hvor er jeg dem, ikke?
0: Men lad os lige tage den fra toppen her. Altså, Henrik, hvad tænker du? Det lyder modigt af Google at lave så store forandringer, ligesom sige farvel til linksene.
1: Og det gør de jo faktisk ikke helt. Vi har snakket om det et par gange tidligere, men det her dilemma, som Google stod i, det man kalder the innovator's dilemma, altså når man har kommet med noget nyt, som de jo kom med metasøgning og søgemaskinen, som de lavede, som de bedste, jamen så har, og senere annonceforretningen, jamen så havde de jo en motivation til at fastholde det gamle paradigme, som de ligesom styrede havde et monopol på. Det har de jo haft på mange måder. Der har så været Meta og andre, der er kommet ind, og TikToks siden, men det er trods alt dem, der styrer den fest, ikke? Og nu har de så prøvet at komme med en definition på, hvordan det skal overleve i fremtiden. Og jo, de har lige haft kvartalsregnskab og fik nogle af de bedste resultater igen nu på deres søgemaskineforretning og reklameforretning på ryggen af det.
0: Det
1: samtidig med, at de er ved at gøre det her. Og det er jo det, som er rigtig interessant ved Google nu, at de har formået at fortælle markedet, at vi kan godt overleve den her overgang til AI og til med at lave en forretningsmodel, der tillader at gøre det. Og det bliver rigtig interessant at se, hvordan det egentlig kommer til at være som kunde. Fordi jeg kan godt se nogle af de ting, de viste det her med, at man også kan gå ind, for eksempel når man søger på et eller andet, og så hoppe ind midt i en YouTube-video. Så hvis du for eksempel gerne vil lave din dal, så er det jo meget praktisk, hvis søgeoverblikket lige præcis går til det sted i videoen, hvor man rent faktisk ser dalen blive lavet, og ikke skal høre på det her, hvis du vil abonnere på min nyhedsbrev og i øvrigt, og lige se en reklame og alt muligt andet, ikke? Som jeg er dødirriterende ved YouTube, hvis man ikke betaler for det, som jeg for eksempel ikke gør. Ikke? Men hvad er det så, der skal komme i stedet? Hvordan kommer reklamer til at fungere ind i det her nye paradigme, hvor man får alle oplysningerne sat sammen i en personlig pakke?
0: Google har ikke meldt ud, om de vil have reklamer i deres AI.
1: Det vil de.
0: Det vil de?
1: Ja.
0: Så det kommer vi til at se, ligesom hos ChatGPT.
1: Det, som de jo gør, det er, at de fortsætter med at bruge søgemaskinen på den måde, de gør nu. Men de signaler, kalder man det, som så er, at en bruger gerne vil have det her, de bliver så dyrere. Så jeg tænker, det bliver dyrere, som man
0: har søgt. Altså,
1: det betyder, signaler. Når man køber et eller andet sted adgang til din dalsøgning, så betaler man mere for, tænker jeg, det er min fortolkning, at komme ind i den samtale, og på en eller anden måde være den, der måske så står, kunne du tænke dig at købe,
0: linser?
1: Ja, røde linser, eller gugemeje, eller hvad hedder det, ingefær, fra din lokale, et eller andet, leveret med Volt, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, der skal ikke kokosmælk i, nemlig.
1: Og det
0: betaler man mere for.
1: Altså, jeg tror, det bliver dyrere, ja, at komme ind i de her. Og hvordan får vi så gjort det samtidig med, at du og jeg et eller andet sted, og andre selvfølgelig, opretholder tilliden til de her AI-modeller? Hvordan kommer de her ting ind og påvirker dine søgninger på en måde, som ikke skræmmer folk væk og mister tilliden? Det er jo noget af det, man må sige er sket. Det var en af grunden til, at jeg holdt op med at bruge Google så meget. Det var simpelthen umuligt at finde frem til det, man ville, uden at alle mulige andre betalte sig frem til at komme foran.
0: Jamen det, vi har lige nu, det synes jeg, det er skræmmende der, Henrik, fordi det, vi har lige nu, der står der i det mindste, hvad der er en reklame.
1: Men det er efterhånden meget, meget svært. Hvis du ser sådan nogle videoer, hvor man kan se udviklingen af, hvordan søgemaskinen har set ud over tid, så er det jo bare med mere og mere alt det udenom, der er blevet større og større, og hvor det efterhånden er blevet så svært at finde frem til. Samtidig, når man går ind på en side, så skal man jo gennem 7.000 reklamer for at komme frem til opskriften på Darling. Alt muligt AI-genereret crap, der og reklamer, før du kommer ned til. Så for brugeren kunne der godt være nogle rigtig spændende perspektiver i det her, ikke?
0: Jeg vil sige, Henrik, jeg er utryg ved det. Ja, fordi jeg har brugt det her billede før med den gamle Google-søgning, var det ligesom at gå ind på et bibliotek og finde den bog, og så læser du opskriften på Dal.
1: Ja, ikke god gammel læring for 10 år siden.
0: Ja, nu med de her AI-svar, jamen, så går du så hen til bibliotekaren og spørger, hvad er opskriften på Dal? Ja. Og så har bibliotekaren så valgt det rigtige svar på det. Men hvad ligger der til grund for det svar, der er blevet udvalgt? Det kan jo godt være interesseret i.
1: Men det er jo der, hvor de har en stor fordel, og noget, som er rigtig interessant, når vi skal ned i det nørdede. Jeg har siddet og sms'et til, kan du huske DPCMO, som var med her i programmet? Altså de danske publicister, de har en sag kørende med Google, hvor de har sagt, de vil ikke være med til, deres indhold bliver brugt til AI-træning eller til de her AI-overviews.
0: Nej, okay.
1: Hvad gør de nu egentlig? Fordi hvis de ikke
0: laver... Og det siger alle danske medier.
1: Ja. Hvis de ikke laver... Og der har Google jo bare fortsat, uden, så vidt jeg forstår, uden at lave en aftale med dem, en licensaftale, så de får adgang til den. Fordi Googles søgerobot får adgang til alt, mens at OpenAI og Anthropics robotter bliver lukket ved hoveddøren, for eksempel når de prøver at komme ind på DR, så er du nødt til for DR at være søgbar gennem Google. Mm-hmm. Så derfor kan du stadigvæk godt, tror jeg, få tænkt frem for danske medier gennem deres AI-løsninger. Og det giver dem jo et eller andet sted en stor konkurrencefordel.
0: Men der, ja.
1: Så der vil være noget bøvl der.
0: Der er noget bøvl, ja.
1: Der kommer til at være en masse bøvl, fordi alle de store medier er begyndt at lave de her licensaftaler, men alle de små spillere vil virkelig blive presset det her, tror jeg.
0: Og det, du snakker om der, det er, at ChatGPT for eksempel har lavet nogle aftaler med, jeg kan ikke huske, om det var Financial Times, eller nogle bestemte troværdige kilder.
1: Ja, forskellige ting. Springer medier.
0: Anthropic har aftaler med nogle andre, og det vil sige, når du ligesom laver...
1: Google har aftaler med Reuters andre.
0: Ja, og når du så laver internetsøgninger på for eksempel ChatGPT, så er det blandt andet de sider, den ligesom kan hente ned.
1: Ja, for at den også har noget kvalitetsnyhedsindhold, så betaler de nogle penge i søgelicenser over til dem, som så gør, at de kommer ind i søgerobotten og kan blive opsummeret.
0: Ja.
1: De licensaftaler er der flere og flere på vej med. Der er også nogen, der har nogle retssager i gang. Men for eksempel et lille land som Danmark og vores publicister, jamen dem har de tilsyneladende bare trumlet henover og valgt at køre videre uden. Og der tror jeg, at det bliver en konsolidering her med, at de store medier godt kan styre den her nye økonomi, det bliver at være en del af det her, mens det vil være meget, meget sværere for de små uafhængige. Og det er jo sådan noget, som sådan en som jeg bør være bekymret over, fordi jeg snart skal til at være uafhængig journalist, eller det er jo allerede nu, ikke?
0: Mm.
1: Og det er der flere, der har udtrykt bekymring for de her blogs og forskellige andre former for nyhedsbrev og så videre. Mm. De lancerede også et produkt, hvor man får sådan en opsummering om morgenen af alle ens e-mails og nyhedsbrev, man abonnerer på. Jamen, de har jo levet af, at der var reklamer, eller andre former for kickback, som de så risikerer at miste på det her.
0: Ja, altså man kan sige, det som Google gør her, underminerer jo den forretningsmodel, som der har været på internettet i de sidste mange år. Altså Google i endnu højere grad nu høster frugten, uden at sende brugerne videre.
1: Ja.
0: Så det vil sige, den der laver nyhedsbrevet eller YouTube-kanalen, får ikke de her penge.
1: Med mindre de har lavet en licensaftale med dem.
0: Ja, og det vil jo være kun de allerstørste, der måske kan det.
1: Ja, med mindre folk går sammen om det, ikke? Eller bruger en platform som Substack eller sådan noget. Ikke?
0: Jeg læste, at 60% af alle Google-søgninger ender i dag som det, man kalder zero clicks.
1: Ja.
0: Altså, at brugeren finder svaret på Google og kommer aldrig videre derfra. Præcis. Og det tal vil jo så stige, hvis vi bare får svaret serveret fra en AI. Så hele forretningsmodellen...
1: Men hele den her forretningsmodel, der er baseret på klik, og den, altså det grundlæggende løfte, som Google jo stillede i sin tid, det var, vi indekserer internettet, præsenterer det for dig, og så klikker du der videre. Ja. Det har jo ikke været sådan i lang tid efterhånden. At man i stigende grad er blevet på Google, eller er blevet sendt videre til nogle andre, som på en eller anden måde havde formået at hijack det. Så der er utrolig stor forretning i det her med at få folk ind på nogle sider, der i virkeligheden ikke gør det, der er aftalen, og så serverer en masse reklamer.
0: Mm.
1: Så for forbrugerne kunne jeg godt se nogle fordele i det her, men for medierne og for dem, der lever af de her klik her, kommer der i hvert fald til at være nogle store forandringer.
0: Jeg tænker i hvert fald, hvem skulle have interesse i at lave indhold til den her maskine, hvis man ikke kan blive fundet. Altså, det bliver i hvert fald en meget hård kamp at tjene penge.
1: Der bliver sådan helt ny, ligesom der har været en kæmpe forretning i det, man kalder søgemaskineoptimering, så kommer der til at være en ny forretning i optimering i forhold til de her AI'er.
0: Ja.
1: Og levere indhold til de her såkaldte agenter. Ja. Altså, de viste under demonstrationen agenter, der kunne gå ind og sammensætte for eksempel en personaliseret plan for ens weekend med børnene og sådan noget, ikke?
0: Mm.
1: Og sætte det sammen, så det passer til dig. Jamen, hvis man kan levere indhold data til de her agenter på en måde, der er relevant for brugerne, og finde en eller anden måde at tjene penge på det, jamen så er der nogle nye forretninger der.
0: Jeg vil bare sige, personligt, så kan jeg godt lide at... Jeg kan godt lide selv at være i kontrol, når jeg er på internettet.
1: Mm.
0: Og her mister jeg fuldstændig kontrollen, fordi jeg bare må stole på det svar, som en eller anden AI spytter ud. Det kan være, det er fordi, at jeg er et gammelt røvhul og er vant til at...
1: Hvor meget bruger du egentlig Google reelt nu?
0: Meget sjældent.
1: Du bruger jo ChatGPT.
0: Ja. Men jeg har også et problem med det. Altså, jeg synes faktisk, at AI og internetsøgning er et ægteskab, der ikke helt fungerer endnu.
1: Mm.
0: Altså, når jeg bruger Claude for eksempel, den kommer jo frem med nogle gode, rigtige svar, som den har fundet på nettet ofte, men der mangler kilder på. Og det gør der bare stadigvæk.
1: Ja.
0: Og når der så er kilder på, så er det måske nogle døde links, eller nogle links, der intet har at gøre med det, som den påstår. Det problem kan de åbenbart ikke finde ud af at løse. Ja. Og derfor så synes jeg, at det er faktisk en lidt ufed måde at kigge på nettet på.
1: Mm.
0: Og så er der hele det her problem med... Ja, og hvad sker der så, når sider blokerer for ChatGPT eller Claude? Jamen, så går den så ind på alle mulige lavkvalitetssider og finder information.
1: Det er jo der, hvor Google virkelig har lavet et smart træk her, fordi man kan ikke i praksis blokere for Googles søgerobot. Hvis du ikke er en del af Googles søgeindeks, så er du ikke en del af internettet.
0: Så er du færdig.
1: Så er du færdig.
0: Ja.
1: Og det, de jo har en fordel her, det er, at det vil folk ikke gøre. Og når du så gør det, så kan du godt være, du kan sige, at du ikke vil være med til, at de træner deres AI på dit indhold. Men du kan ikke forhindre, at de er en del af det. Men Monik, så der kommer nogle konkurrenter, der siger, at man kan opte ud af sig, så ses gennem dem på et eller andet tidspunkt. Det må man jo håbe.
0: De er i hvert fald i en særlig situation, for i en særlig dobbeltrolle her, fordi de både er et AI-firma og en søgemaskine,
1: ja,
0: hvor de har en kæmpe fordel, Google, fordi at ja, vi, det er for eksempel, hvis vi gerne vil ses i Google-søgeresultaterne, ja, så skal vi så samtidig også blive vist i AI-resultaterne. Altså, yes, vi er nødt til simpelthen at vælge begge dele. Ja. Og vi har jo sagt nej til for eksempel ChatGPT og Claude.
1: Præcis.
0: Så vidt jeg forstår, at vi har ikke fået budet. I don't know.
1: Men jamen, det ligger, det kan vi, du gå ind på deres hjemmeside, hvis du ser på robotstekst-feeden.
0: Så når folk spørger, hvad er der sket i Iran det sidste døgn, så går den ikke ind på DR.dk og tjekker det for eksempel.
1: Kort. Noget andet, som også kom frem her under Google I.O., det er jo, at de har lanceret nogle nye modeller. Og det, som er ret tydeligt ved Googles træk i det her, det er, at de satser på den lange bane på at være billigere og mere effektive end de andre. Ja. De har både lavet en infrastruktur med chips, deres tensor arkitektur. Og nu, altså det er ret tydeligt, jeg kan huske dengang, jeg fik min Gmail-konto i, det er 20 år siden nu, ikke? Mm. Men der var løftet, at du får 5 GB gratis, fordi de var i stand til at nedbringe omkostningerne i cloud ved at lave nogle meget billige datacenter, fordi de blandt andet hævede temperaturen, og så kunne serverne stå og gå i stykker en gang imellem, men det gjorde ikke så meget. Mm. Nu er de i gang med at gøre det samme på AI.
0: Ja.
1: Så prisen for inference, altså for at slå noget op og for at bruge det, og den model, de nu har lanceret, er meget, meget hurtig, men de har ikke satset på at lave den mest cutting-edge, vilde store model, der slår klart og så videre, fordi det ved de godt, det er alt for dyrt. De satte sig på masserne på at medbringe prisen over tid, og det har markedet reageret rigtig godt på.
0: Okay.
1: Så jeg tror, at Googles spil i det lange er at blive bedst og mest relevant for forbrugerne.
0: Ja.
1: Og det, der bliver den store dyr i åbenbaring, det er et eller andet sted, hvordan det her det kommer til at være i praksis, når man for eksempel skal købe produkter, fordi jeg synes jo længe, det har været ubrugeligt at søge på Google efter produkter, fordi der var så mange, du ikke kunne finde, eller du fik dem, som betalte mest for det, frem for dem, der faktisk var bedst for dig.
0: Ja.
1: Bliver det til brugernes fordel, eller bliver det til annoncørerne og Googles fordel? Der vil det jo nok undre mig, hvis det i hvert fald på den lange løb gik sådan, at det blev en kæmpe fordel for forbrugerne. Men det er jo den tråd, som de nu skal... Altså, de skal ramme den rigtige kompromis mellem at give brugerne noget, de kan bruge til noget, og så også tjene penge på annoncerne.
0: Henrik, nu kommer der en nyhed, som man lige skal spidsøre på.
1: Mhm.
0: Du stopper på prompt.
1: Jeg er stoppet på prompt, eller det er det sidste, jeg laver.
0: Det er det sidste program, jeg laver sammen. Ja. Fortæl.
1: Jamen, den korte version, det er, at da jeg stoppede som korrespondent, der lavede jeg, og det er en aftale om, at en fratrædelse, som jeg skulle have, og den har løbet indtil nu, og så havde vi også, troede jeg, en aftale om, at jeg skulle fortsætte. Det meldte vi ud, sagde vi også her i programmet. Men da vi så kom frem til at skulle aftale de nærmere vilkår for det, så var der så ikke. Så skulle jeg ikke fortsætte. Og nu glæder jeg mig også bare til at lave alle mulige andre ting. Altså, jeg har været 6 år her, og 3 år snart med prompt. Det føles som mange 100 år. ja.
0: Hvad skal du så lave nu?
1: Forløbig farvel. Jamen, jeg skal jo lave det samme, som jeg har lavet de sidste måneder. Blandt andet altså flere dybe, længerevarende projekter, som det her undersøgende. Jeg har fået et tilbud fra Wired Magazine, om at lave noget sammen med dem.
0: Det er ikke så tosset.
1: Og jeg skriver nogle rapporter og sådan lidt forskelligt. Og jeg vil også gerne lave podcast igen, hvis der kommer det rigtige format. Det har været virkelig sjovt og fedt at lave det her sammen.
0: Det har det i hvert fald. På vegne af lytterne, tusind tak for alle analyserne, alle hot takes. Jeg sætter stor pris på, det ved du, at du går imod strømmen og er stået på mål for de ting, du tror på. Det har været meget inspirerende at være en del af. Og hvor har det været spændende at følge den her AI-rejse?
1: Sindssygt.
0: Sammen med dig. Hold da op, det har været spændende. Jeg har en lille gave fra mig og lytterne. Det er ikke sådan, jeg har koordineret med lytterne. Jeg har bare købt. Jeg har bare købt noget. Buster, vil du ikke komme ind med den? Her.
1: Jeg har simpelthen fået en prompt-kop.
0: En prompt-kop. Det er det sådan, vi giver til gæstet. Og så den der kan du lige åbne også.
1: Det er så altså information, du har været...
0: En flaske vin, vi har pakket ind i information. Ja. Tænk, du vil sætte pris på. Du har arbejdet for information engang.
1: Altså, Marcel, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle troppe op i dag med en... yes, en naturvin, simpelthen.
0: Det er en orangevin. Det er, fordi jeg ved, at din kone godt kan lide orangevin.
1: Ja.
0: Så det var faktisk for at... det er faktisk til hende lidt. Og tak for alle de eftermiddage, du har måttet sidde her lidt ekstra herude, ikke?
1: Tusind tak, Marcel. Og så der er der.
0: Men der er faktisk også en promptkop med noget i.
1: Ja. Der er noget i den.
0: Der er noget i den, ja.
1: Okay, der er simpelthen 2 euro nede i promkoppen.
0: Ja. Jamen, det er bare sådan symbolsk.
1: Okay.
0: Det er ikke, fordi jeg vil give dig 15 kroner. Det er, fordi jeg har købt noget krypto til dig.
1: Nå.
0: Jeg har købt 100 Dogecoin.
1: Okay.
0: Det
1: er mig selv. De var sikkert billige nu.
0: De kostede 60 øre stykket, og jeg købte 100 til dig.
1: Okay.
0: Altså,
1: det må jeg nok sige, det var gammel af dig.
0: Ja, de er ikke så meget værd lige nu.
1: Nej, okay.
0: Men Elon lover next year,
1: ja.
0: så er det noget værd.
1: Så next year, så lover han next year.
0: Next year. Ja, ja, der kan du måske købe en milkshake op på Mars eller et eller andet. Ikke? Ja. Inden vi lige slipper dig, så har Booster klippet et lille highlight-hjul sammen fra vores træer. Skal vi høre det?
1: Jeg havde tilnavnet, da jeg boede i Berlin, der var jeg på et cykelhold der, og der kaldte de mig Hulken, fordi når jeg virkelig anstrenger mig, så brøler jeg. Og hvis jeg sådan glemmer, at jeg er i et spændingsstudie, så kommer der nogle høje grønt og støn.
0: Du er simpelthen medlem af Molke Adlen.
1: Mig selv gør meget ud af at fortælle om, hvor lidt jeg er i øjenhøjde med danskerne.
2: The average American, I think it's fewer than 3 friends. 3 people they'd consider friends. And the average person has demand for meaningfully more. I think it's like 15 friends.
1: Den almindelige person har 3 til 5 venner, men ønsker at have 15. Klienten ønsker at øge sit venneantal. Derfor kan vi... Altså, niveauet er også bare for lavt. Ja, altså, vi bliver spist til morgenmad af de her tech-giganter, fordi det simpelthen ikke kører på højt nok niveau. Gemini, kan du hjælpe mig med at lave en quiz, hvor du laver nogle lyde, og så skal vi gætte, hvad det er. Det kan for eksempel være dyrelyde, eller biler, eller det kan være alt muligt. Du laver lyden, og så gætter vi, hvad det er.
3: Okay, her kommer den første lyd. Lyden af en hund, der gør, hvilket dyr er.
1: Du sagde jo ikke en lyd, du sagde lyden af en hund, der gør, og jeg tror faktisk, det skal udtales gør.
3: Ups, det var vist mig, der lavede en fejl. Men du har helt ret, det er lyden af en hund, der gør. Er du klar på en lyd mere?
0: Lad os prøve den her erotiske chatbot, som Elon Musk har lavet. Hun er her.
1: Au. Jeg tænkte på, kunne vi ikke starte med sådan lige at nusse lidt først? Jeg kan godt lide lidt forspil.
4: Jeg starter med at kysse lige her.
0: Nusser hun der nu?
4: Og her. Og så lige en lille bit i øreflippen. Jeg er god til nusseri.
1: Okay, prøv at jeg er lidt for gammel til det her, desværre.
0: Giv mig lige, Anne. Jeg skal lige. Kan du synge en erotisk sang?
4: Kado, kom lige her. Lad mig sende på dig og gnide mig mod dig til melodi.
1: Det er jysk.
4: Kommer du?
1: Nå, men tak for den gang, Marcel. Og held og lykke med prompt uden mig. Det skal nok blive godt.
0: Det skal nok blive godt. Jeg er stadigvæk ved roret, og de næste par uger, der holder jeg Skansen sammen med nogle skiftende, kyndige gæstemedværter. Så vi lyttes ved næste uge.
5: Danske sang, der findes.
6: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
7: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
6: En liste, som alle har en holdning til.
8: Gør den på listen, den her?
9: Ja, det er sådan, okay, ja.
8: Okay, ja.
9: Det bliver nødt til.
8: Nej.
9: Okay, men hvad? Det er i orden.
6: Og ingen vil lave ens.
8: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
6: Find top 100 live på din favoritkanal.
10: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
6: I DR Lyd.
11: Var det for at drille Gud, at slangen forførte Eva i paradis? Eller fordi den er ondskaben selv? Ja, Lauke Henriksen og Christian Leth prøver lige om lidt at finde ud af, hvem denne slange egentlig er. Det er Bibelen Leth fortalt på den anden side af radioavisen.
12: USA og Iran er ifølge flere amerikanske medier blevet enige om en aftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Ifølge mediet Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Også nyhedsbureauerne Reuters og AFP bringer de oplysninger på baggrund af, hvad de skriver er kilder tæt på forløbet. Men ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så er Iran ikke enig i, at der er nogen aftale eller forståelse med USA. Sådan lyder det ifølge en kilde tæt på forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet. Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, der udover at indeholde en forlængelse af våbenhvilen også skulle åbne for muligheden for en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliance og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage automatisk, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkel boligejer medholder i, at han ikke skal betale renterne af restskatten efter boligejerens klage. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
5: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
12: De konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
13: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
12: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering, naalakkersuisut og Danske Regioner, har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at behandlingerne bliver mere stabile i Grønland, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland. Det blev dengang afvist af Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Der kommer fortsat lidt sol her til aften i nat. Klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis.
11: Du lytter til P1.
14: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
15: Hvis det ikke havde været for den dumme, forbandede satans slange, så var der ikke noget, der var gået galt. Så havde Adam og Eva ikke spist af kundskabens træ og stadig levet i paradis, og vi mennesker ville have haft det godt uden lidelse. Eller er det nu også tilfældet? For jeg kan huske i vores allerførste program, Christian, at du sagde, at slangen jo blev behandlet rigtig, rigtig dårligt. Og det synes jeg var en meget sjov kommentar. Og der er jo noget bemærkelsesværdigt ved, at det første levende væsen, vi får introduceret som en karakter i Bibelen, efter Adam og Eva, det er slangen. Så det gode spørgsmål er jo, Christian, jamen, hvem er den her slange?
16: Jamen, det er jo enkelt nok, det er jo djævlen selvfølgelig. Det ved alle. Du kan sige, et billede...
15: Og vi siger tak for i dag.
16: Ja, et billede af slangen er jo faktisk noget af det mest bibelske, du kan forestille dig. Der er masser af bøger, der handler om enten synd, eller lyst, eller ondskab, hvor man putter en slange på forsiden, en slange og et æble, så vi helt op at ringe. Så slangen i paradis, det er jo roden til alt ondt, og det er måske netop ondskaben selv.
15: Det er faktisk det eneste dyr, vi har med på vores billede af det her program.
16: Det er nemlig rigtigt, og det, der kan du bare se, at det, er ligesom, det giver sig selv. Det forstår alle. Der er masser af malerier fra historien af djævlen som en slange, af en slange som en djævel, og det går ligesom igennem vores historie. Og man kan da sige, at måske er det derfor, vi hader slanger så meget, fordi den jo er så ond. Jeg har for eksempel altid personligt været hunderæd for slanger. Indiana Jones er også bange for dem, så det synes jeg ikke er en dårlig ting i sig selv. Men og her skal jeg undskylde over for alle de af vores lyttere, der sidder med deres terrarier derhjemme og elsker slangerne, og nok er lidt klogere end sådan nogen som mig, men de fleste af os har det sådan, at slanger er et af de der dyr, som altså det, ens første reaktion, det er faktisk frygt eller afsky mere, end det er, hvor er den dog nuttet, ikke?
15: Jo, men det er vel noget biologisk i det på en eller anden måde.
16: Det er nok sådan noget, men eller, enten er det biologisk, eller også er det, fordi den er så ond jo. Pointen er, slangen er ligesom symbolet på, er blevet symbolet på djævlen, på ondskaben, og det, den umiddelbare logik siger, at det er, fordi slangen er djævlen, men er det egentlig overhovedet sådan? Det er jo det, vi skal undersøge i dag. Fordi selvom det virker logisk, ja, så bliver man jo slået af en af de ting, som vi tit bliver slået af, når vi laver de her programmer. Det står ikke rigtigt i Bibelen. Der står ikke, at slangen er djævlen. Den kobling bliver faktisk ikke lavet før til aller sidst i bogen. Og måske er det, fordi det er indforstået, måske er det, fordi alle har vidst det, eller måske er det, fordi det slet ikke er sådan. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
15: Jeg kan meget godt lide, jeg tror, de to ord eller sætninger, du har sagt mest i det her program, det er enten Paulus, eller også er det, det står ikke i Bibelen.
16: Ja, lige præcis. Det er helt klart en vigtig ting.
15: Ja, vi befinder os i den gode, gamle Edens have. Gud har skabt Adam og Eva. Alt er godt, og selvom de er nøgne, så skammer de sig ikke. Og der er jo også gratis buffet til den helt store guldmedalje. De må spise af det hele. Undtagen træet til kundskab. For hvis de spiser af det, så skal de dø. Så alt er altså godt, indtil der dukker en irriterende skabning op. Nemlig det snedigste af alle de vilde dyr, slangen. Og som en logeagtig type, så spørger den Eva, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Og Eva svarer, meget godtroende, nej, det er bare kundskabens træ, vi ikke må spise af. For hvis vi gør det, så skal vi dø. Og så svarer slangen lumsk tilbage. Vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Og det kan Eva altså ikke stå for. Så efter at slangen har forledt hende, spiser hun og Adam af kundskabens træ. And the rest is history. De bliver smidt ud af Edens have. Og starter menneskets lidelsesfulde historie. Men det er faktisk slangen, som Gud vælger at straffe først, for på grund af dens manglende finger, det har den jo ikke, men måske halespids, den har med i spillet, så vil der for nu af være evig fjendskab mellem kvindens afkom og slangen. Og slangens fjendskab med menneskeheden, den fortsætter faktisk i løbet af Bibelen. Det er sådan ret gennemgående. Men for at gøre slangens historie meget kort, så hopper vi bare fra det første kapitel, ja, de første kapitler, til den sidste bog i Bibelen, nemlig Johannes åbenbaring. Og her, hvor slangen jo nærmest bliver beskrevet sådan poetisk som den gamle slange, der har den altså udviklet sig fra at være en irriterende fejl i Edens have, til at være en stor og voldsom ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn, og bliver nu synonym med både djævlen og Satan. Og det er her, hvor ærkeenglen Michael går i krig mod dragen, hvor den bliver styrtet til jorden, og hvor den jagter kvinden som en monstrøs version af syndefaldet. Men det lykkes til sidst en engel at binde slangen, altså djævlen, med en stor lænke, og den er bundet i 1000 år, indtil den bliver løsladt, for så til sidst endelig at besejres. Altså Christian, det er jo faktisk ret interessant at læse Bibelen med udgangspunkt i slangen, fordi den er med helt i starten og helt i slutningen.
16: Ja, det er jo det, og det er lige præcis, derfor det er lidt sjovt at have de her tekster med. Det er begyndelsen, det er slutningen, og på en måde kan du sige, at slangen, den snor sig om hele Bibelens historie, som en ouroboros, sådan en, der spiser sin egen hale. Kapitel 3 af 1. Mosebog er en tidlig tekst. Den bærer præg af noget persisk, bare ordet paradis for eksempel. Pardes er et persisk ord. Og derfor mener man, at det nok er blevet færdig komponeret, den her tekst, omkring det 5. århundrede før Kristi fødsel. Altså i den periode, hvor der enten har været indflydelse fra persiske kilder, eller hvor endda, hvor det jødiske folk var i eksilen. Så det vil sige, at der er nogle
17: så
16: gamle...
17: efter den babylonske invasion?
16: Det diskuterer man, men det er der nogen, der mener netop på grund af de her, hvad kan man sige, indflydelser. Der er gamle, gamle rødder i den. Det er en gammel, gammel myte. Vi lavede et program om første Mosebog som en lang oprørstekst mod de store imperier. Ja. Hvor at det er meget klart, at den også trækker på og skriver imod sådan noget som Gilgamesh for eksempel, skriver imod sådan nogle andre myter, laver om på dem, fordi den har en masse pointer, som også handler om, at jøderne nok netop på det tidspunkt ikke har et imperie og er undertrykt som så store dele af deres historie. Så det er sådan den ene ende af vores spektrum i dag. Det er nok der 500 år før Kristi fødsel, sådan cirka, med nogle lidt ældre kilder i os. I den anden ende, der har vi så Johannes Åbenbaring, som er den sidste tekst i Bibelen, men sjovt nok ikke den seneste af dem, der er skrevet. Den er fra før 100 år efter Kristi fødsel. Den er samtidig med evangelierne. Man mener, det er en meget tidlig tekst i forhold til en kristen tekst. Den er måske fra sådan noget, jeg ved det ikke, 70, 80, 90 efter Kristi fødsel.
17: Nå, det overrasker faktisk mig. Jeg troede, det var væsentligt senere.
16: Ja, men
17: den er så voldsom.
16: Den er fuldstændig vild og voldsom. Men den er også meget jødisk, og den er også meget... den handler meget om sin egen tid. Den handler ikke om Bill Gates, eller 5G, eller covid, eller verdenskrig med Iran.
17: Det kommer helt klart an på, hvem du spørger.
16: Det gør det. Den handler helt specifikt om... den romerske kejser Nero, det siger den endda fuldstændig klart, og den handler, det vil sige, den er nok skrevet enten under ham, men det er den nok ikke, nok skrevet efter ham, på et tidspunkt, hvor man mente, at Nero var blevet sådan en slags nærmest udødelig skurk. Så det vil sige, vi har nogle tekster med en 600 års mellemrum, som på en måde i den ene ende er noget fundamentet for det, der bliver den jødiske fortælling, og i den anden ende også er det, der på en måde markerer forvandlingen af det jødiske til det kristne. Og det er ligesom det, vi har med at gøre her. Og i begge to, der ser vi slangen, men det vi også ser, det er, at vi ser, hvordan slangen ændrer identitet. Og det er det, der bliver lidt sjovt i dag, for det er det på en måde også en fortælling om kanonisering. Det er på en måde en fortælling om, hvordan teksternes symboler ændrer sig undervejs. Det er en fortælling om det, som vi har brugt rigtig mange programmer på efterhånden, som handler om, at det vi forstår, når vi læser Bibelens tekster, selvfølgelig ændrer sig, når samfundet ændrer sig, sproget ændrer sig, forholdene, man lever under, ændrer sig, men også når ideen om, hvem Gud er, ændrer sig. Og det er faktisk noget af det, der lidt er centralt i det her, det er, at det, der måske startede som en slange, et dyr, ender med i sidste bog at være selve dragen, den gamle slange, som du var inde på. Så det er lidt den der forvandling, vi skal prøve at følge i dag, og også i den gennem den fortælle, hvordan det er, Bibelens tekster har ændret betydning.
17: Lad os starte med... Jeg skulle til at sige begyndelsen. Jeg kunne i hvert fald godt starte med at finde ud af, hvorfor det lige skal være slangen, som så er den onde, hvis det egentlig er det, den er. Fordi når vi har slangen i paradis, den slange, der er der, symboliserer nærmest ikke noget ondt, men mere sådan noget drilsk, lusket, der afslører en sandhed. Og jeg kan huske, vi har snakket om, at Gud i den her version minder rigtig meget om Odin, så sådan høvisk-agtig stolt, men også meget autoritær. Og så er slangen jo nærmest som en snedig Loke-type.
16: Ja.
17: Hvis altså Loke var en karakter i Bibelen. Men den får sådan mennesker til at udfordre og turde stille spørgsmålstegn ved det etablerede. Og det synes jeg er enormt interessant.
18: Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen. Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.
17: Og det virker nærmest til, at det er mig, der læser den, at det gør det her lidt for sjovt. Slangen, at den er en ligesom Loke en katalysator for kaos. Så hvad er det, slangen symboliserer i den her tekst? Hvorfor er det lige den, der skal være fristeren?
16: Ja, det er jo et sjovt todelt spørgsmål der. Den anden del, tror jeg, der læser vi jo vores historie i det, at den er fristeren. Fordi du har fuldstændig ret. Den er kendt for kaos, og en trickster-gud hedder det ligesom lidt i terminologien. Taler man om de her trickster-guder, som er Loke, og som du finder rundt omkring i shamanistiske, animistiske samfund over det hele. Netop med den her gud, som den, der ligesom... Hvis du kan sige, hvis de højeste guders planer er, at der er styr på alt...
17: Yeah.
16: Og der er orden på sagerne, og man, du ved, at de har indordnet hele året efter en kalender, og man skal høste på et tidspunkt, så på et andet. Og hvis bare man gjorde det, så gik det hele så fint. Så er der de her trickster-guder, som netop kommer ind.
17: Kan jeg godt lide det billede, ja.
16: Ja, og viser, at så enkelt er livet ikke. Mennesket kan faktisk ikke rigtig helt findes i det fuldstændig digitaliserede danske samfund. De bliver også nødt til at kunne stikke af og stikke ud og lave om på det. Og der på en måde er det en meget smukt billede, at du på den ene side har det her organiserende princip, og på den anden side så har du det her med, at jamen, så rammer tragedien, eller så rammer gevinsten, eller så får man pludselig en idé, der ikke passer ind, eller man vågner op en morgen og siger, jeg gider sgu ikke arbejde her, jeg vil noget andet i mit liv.
17: Men er det en universel måde at forstå religion på, at vi har noget, der er en orden?
16: Ja.
17: Og så er det, at jamen, så, nu siger man opfinder guder, det er måske lidt flat sagt, men så har man, fordi at orden ikke altid er, som den skal være,
16: ja.
17: Og
16: ja.
17: Så opfinder man de her trickster-guder.
16: Altså det er i hvert fald det, vi ser i alle samfund. Der ser vi de her trickster-guder som sådan nogle ret essentielle karakterer. Du har historien fra græsk mytologi om det her æble, gyldne æble, der bliver smidt ind ved hoffet på Olympen, hvor der står Kalisti, som betyder til den smukkeste.
17: Ah ja.
16: Og det gør, at alle guderne kaster sig over det, for det ja. Må være til dem.
17: Ja.
16: Som er sådan et klassisk billede på den der gud, der udstiller resten. Du har det selvfølgelig sådan noget som en hof, nar, og så, altså du har det der billede af ideen om, at det er vigtigt i det ordnede samfund, at du også har dem, der sår mistillid og tvivl og gør grin med det etablerede osv. osv. Så ja, du har de her trickster-guder, de er ofte formskiftere,
17: ja.
16: De er ofte nogen, der narer. Altså Odin har jo faktisk noget af det i sig også, det er lidt mere kompliceret end som så, men du har guder, hvor du ikke helt kan stole på dem, hvor du ikke ved, hvad der kommer ud af det. Og det er noget, vi ser i alle samfund, og det, der er vigtigt at forstå ved det, det er lidt i vores forstand blevet til de onde trolde, eller Satan, eller, eller mørkets guder. Men faktisk er pointen lidt, at de er vigtige, dem her. Det, der sker, når der kommer de her, hvad kan du sige, forvandlinger, og man bliver narret, det, der faktisk sker, det er så, at mennesket ofte bliver klogere, at man får noget viden, man ikke havde før, at man udvikler sig som samfund, at man for eksempel, altså skriften kommer derfra, det er også Hermes, der også er Thoth i den egyptiske mytologi, det er magien, der kommer derfra, det er ofte kunsten og fortællingen, fordi det er jo en løgn. Når jeg fortæller en historie, så er jeg jo i gang med at forføre nogen, jeg er i gang med at fordreje hovedet på dem, jeg er i gang med at fylde deres hoved med mærkelige tanker. Så i de her mytologier, der ser vi ofte en samspil mellem netop en trickster, som kommer ind, og det synes jeg godt, kunne godt lide det, du siger, kommer ind og synes, det er lidt, altså, lidt for sin egen skyld, kommer slangen her og siger, den synes, det er lidt sjov, at den skal ind og lave ballade i den her sammenhæng. Ikke? Og der kan du sige, det passer i hvert fald sammen med, at slangen som sådan er et visdomssymbol på det her tidspunkt. Den er ikke et djævelsk symbol. Den er et symbol på en, der er, som der også står i vores tekst, snedig.
17: Mm. Men jeg kan godt lide det, hvad skal man sige, paradoks, at man har en form for Gud, der hvis opdrag er at skabe kaos, fordi kaos er godt.
16: Kaos er godt. Kaos er meget, meget vigtigt. Fordi du skal forstå, orden er meget, meget godt. Det redder os. Det er samfundet. Det er høsten. Det er, altså, det er lægevidenskaben.
17: Mm.
16: Men kaos er også meget, meget godt og meget, meget vigtigt, for der kommer nybrudet, der kommer idéerne, der kommer udflugten, togterne. Og det er et gennemgående tema i de her historier, at hvis du er fuldstændig fortabt i kaos, jamen så er det armod og krig og folk, der spiser hinanden. Men hvis du er fuldstændig fortabt i orden, så er det Kronos, altså Zeus' far, der spiser sine børn, og som står for tiden. Altså, du ved, det, ja, ja. Så er det den fascistoide magt, hvor alt skal passes ind. Så er det den gennemdigitaliserede samfund og skolereformen, du ved. Og det er man meget klar over, det ser du i alle de her fortællinger, hvordan at vi har brug for det smukke og det perfekte, men vi har virkelig også brug for det, der peger os ud i mørket, ud i det uvisse. For det er der, alle vores nye erfaringer ligger. Det er der, vi finder kærligheden. Det er der, vi finder hemmelighederne. Så ja, så det er sådan et gennemgående tema. Men det er blevet til, kan du sige, når vi nu tager vores historie i dag, en meget mere enkel historie. Altså, det er meget nemt for os i dag at forstå djævlen som slangen, og slangen som djævlen. Fordi hvis vi fortæller historien med vores foretegn, det den er endt i, jamen så er det jo slangen, der forårsager arvesynden. Altså, da den narrer Adam og Eva, der er det jo ikke en lille trick. Det er den, der simpelthen sørger for, som du var inde på i din introduktion, at mennesket bliver fordrevet fra Edens have. Det er årsagen til, at mennesket overhovedet er skyldigt. Det vil sige, det er årsagen til, at vi overhovedet skal frelses. Hvad er det, vi skal frelses fra? Vi skal frelses fra vores synd, og den kommer altså her. Så i den sammenhæng, så er det jo faktisk logisk, så er det pludselig ikke så åbent mere. Men problemet er selvfølgelig, at, som jeg også var inde på i starten, at ingen af de her ting står i teksten. Når vi slår op i vores bibel, så står der kapitel 3, overskriften syndefaldet og uddrivelsen af Edens have. Der står ikke syndefald i teksten. Det er kun i overskriften, det står. Det er noget, vi har valgt at kalde det i vores kultur. Der står ikke, at slangen hedder Lucifer eller noget som helst i den retning. Der står simpelthen det her ord på hebraisk, hanahash, og det betyder bare slangen. Det betyder bare slangen. Der er ikke nogen dobbelthed, der er ikke noget navn. Til gengæld står der, at slangen er snedig, og den er den snedigste endda, og det er sådan et ord, der hedder arum. Men det, at den er den snedigste af alle dyr, kan du sige, det siger jo for eksempel noget, man ikke lægger mærke til så tit, at det er dyr. Altså, der står ikke den snedigste af alle englene, eller djævlene, eller væsnerne. Der står, det er den snedigste af alle dyrene. Allerede der burde sagen ligesom være lukket, kan du sige, ikke?
17: Altså, du laver en skillelinje mellem dyr, mennesker, engle.
16: Ja, gør du, det håber jeg, de fleste gør.
17: men det har jeg måske faktisk ikke tænkt i den her historie, fordi netop, at dyrene kan tale.
16: Og det kommer vi nemlig ind på. Det er et rigtig godt argument også, du har der. Det tager vi os af lidt senere. Men hvis vi er i tvivl om, hvorvidt, at når der står det snedigste af alle dyr, om det i virkeligheden så skulle være en eller anden hensydning til, at det var djævlen, så vil jeg henlede din opmærksomhed til Matteus evangeliet kapitel 10, hvor der simpelthen står i linje 16, det er udsendelsen af de 12, det er Jesus, der sender sine disciple ud for at prædike. Så siger han, se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Og så snille, det er det samme ord som snedige her, som han bruger bare på græsk. Det vil sige, i den græske oversættelse af første Mosebog, der er det samme, altså i Septuaginten, der er det samme ord, man han her bruger. Og der kan du sige, han siger ikke snedige som djævle. Forstår du, hvad jeg mener? Han siger ikke for det første, at I skal være får blandt ulve, det er allerede dyre metaforer. Så siger han, at I skal være snedige som slanger og enfoldige som duer. Han siger ikke snedige som djævle og enfoldige som duer. Det vil ikke give mening, fordi det ene er dyr, og det andet er også dyr. Så det vil sige, det er mere for at forstå, det her, det er et billede, der var i tiden selv 500-600 år efter. Var det fuldstændig normalt, at man sagde, gud, jeg er slanger, de er simpelthen virkelig, virkelig snedige. Og det er jo så klart, de ser snedige ud. De sniger sig rundt, og de gemmer sig, og de hugger pludselig til, og de stikker af, når man prøver at fange dem, osv. Så det vil sige, det er mere for at sige...
17: Så man har haft respekt og anerkendelse for slangen.
16: Det har man jo været nødt til, for ellers skulle man dø. Det er noget, man sagde til børnene, pas på med slangerne, for de gemmer sig. Jamen, hvordan kan de det, far? Jamen, det er, fordi de er kloge. Altså, du ved, logikken er ligesom, at da denne her tekst blev skrevet, første Mosebog, teksten, så var der ikke nogen, der tænkte, jamen, det er nødvendigvis en djævel, det her. Og igen, hvis den er et symbol på noget som helst slangen, så er det et visdomssymbol. Vi kender den fra Asklepios, guden for medicin og for viden, som har den her stav med to slanger på, både fordi de har gift. Det gør dem jo også meget kloge, at de åbenbart kan lave gift. Du ved, en slange, så, du ved, den brygger sin egen medicin, og så bider den der, og så skete der ikke noget, men en time efter er du død. Altså, det er noget andet end en løve, der kommer hen og river fjæset af dig, kan du sige.
17: Jeg kan godt lide, når du siger den del der, ikke? At det sådan, både er, at den er giftig, den er farlig, men man respekterer den også.
16: Det er det. Så man skal tænke det som en lumsk, klog, snedig dyr. Og det, der giver allermest mening, hvis man skal forstå den her tekst helt konkret, det er selvfølgelig, at det er en etiologisk fortælling, altså det vil sige en fortælling om, hvorfor det er sådan. Og det, den fortæller om, det er flere ting. Hvorfor lever mennesker ikke uendeligt? Jamen, det er fordi, at vi blev udvist fra det sted, hvor vi havde adgang til altså livets træ, som er det vigtige, altså det, der gør, at vi kan leve for evigt. Og for det andet, hvorfor har slangen ikke nogen ben? Altså, som jo er et ret godt spørgsmål, fordi man har set, der løber jo nogen rundt, der ligner den, men de har fire ben. Altså, det er sådan nogle øjler og sådan noget der.
0: Åh, ja.
16: Så hvorfor, og den har også de der tunger, og der er en masse, altså, du ved, det er et godt spørgsmål, hvorfor har den ikke ben? Og hvis man så har dræbt en slange, så når man piller kødet af den, så kan man faktisk se, at den har bittesmå ansatser til der, hvor den engang i evolutionens historie har haft ben. Så det vil sige, der er en masse gode grunde til, hvorfor man har lavet den her historie, ligesom at grunden til, at der er en regnbue, er, at Gud lavede en pagt efter Noahs ark. Derfor er det efter hvert regnvejr, at den dukker op, fordi Gud siger, ja, jeg stopper den her, fordi vi har jo en aftale. Altså, du ved. Mm. Og det er jo sådan, man har brugt de her fortællinger. Så hvis vi kigger på den nøgternt ude, som om vi ikke kendte de 2.500 års bibelhistorie bagefter, og det gør de fleste af os, uden vi ved det, jamen så er historien simpelthen bare, her har du en fortælling om, hvorfor mennesket blev dødeligt, og involveret i det er også, hvordan de selvfølgelig var det snedigste af alle dyrene, der hjalp dem til at blive det. Men så kan man så sige, hvorfor er slangen så snedig? Altså, hvorfor er det overhovedet, der er brug for en snedig slange? Fordi det er jo en speciel position. Hvorfor er det ikke en snedig ræv, for eksempel? Hvorfor skal den overhovedet være med, hvis historien mest handler om, hvorfor mennesket er dødeligt? Hvorfor skal den så være med? Og det, synes jeg, er en ret interessant anden vinkel på det her. Hvis vi nu forestiller os den samme historie uden slangen,
0: ja,
16: så er historien, Gud skaber mennesket, og så gør mennesket det ikke må. Ikke også?
0: Mm.
16: Det vil sige, så har
0: ja,
16: du...
0: Så er det menneskets egen skyld.
16: Ja, og Gud har lige skabt dem.
0: Og så siger du, Gud bliver medskyldig.
16: Gud bliver medskyldig. Det gør den etiologiske fortælling meget brutal. Medskyldig eller ikke så god en Gud måske. Fordi så har han skabt et væsen, som med det samme gør det modsatte af det, han siger.
0: Ja.
16: Og det er noget, man snakker om inden for religionsforskningen her, at når man har det her spørgsmål, hvis Gud styrer det hele, og det er hans plan, og mennesker har fri vilje, hvad verden er det så, der sker her? Der kan du sige, at slangen kommer ind som en slags, du sagde det selv, som en katalysator. Den kommer også ind som et led mellem Gud og synden, som gør, at Gud på en måde bliver lidt uskyldig.
0: Der er vi tilbage til den der med, at da du sagde, at slangen bliver behandlet rigtig, rigtig dårligt. Det er den, der må tage hele synden på sig nærmest.
16: Lige præcis. Og du kan se, der er lidt et eksempel, der minder om det her, hvis man sidder derude og tænker, ej, det kan ikke være rigtigt, at det er derfor, slangen er kommet ind. Fordi at, altså, så er det jo bare en undskyldning. Jamen, så vil jeg minde dig om det, dengang vi lavede et program om kapitel 22, første kongebog med kong Akab. Det var det her med, om Gud lyver. Altså, jeg vil næsten lige læse det op. Det er ret fantastisk. Det er fordi, at det skal gå dårligt for kong Akab. Han kan ikke lide kong Akab. Og så fortæller profeten Mika, at jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til venstre for ham. Det vil sige rigtig mange ånder og småguder her. Og så siger han, Herren spurgte, hvem vil lokke Akab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? Nu råbte den ene et, den anden noget andet, så man forestiller sig en hel virvar af forskellige guder her. Men så trådte en ånd frem og stillede sig foran Herren og sagde, jeg vil lokke ham. Og så siger Mika, altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på alle dine profeter her. Det vil sige, Gud har simpelthen bestilt en ånd til at gå hen og få profeterne til at snakke falsk. Gud har simpelthen bestilt løgn. Og det, der er interessant ved det her, det er, at hvorfor er det ikke bare Gud, der selv gør det?
0: Mm.
16: Og det er igen det der, men det vil næsten være for voldsomt. Han bliver ikke særlig uskyldig i den her fortælling, men det er det, der lidt ligger i det, at man kan forestille sig, og måske har der været en sætning, hvor Gud siger, hvem af mine dyr kan jeg få til at gå hen og få dem altså til at spise det
0: her? Ja, det kan
16: her.
0: Jeg godt lide.
16: Forstår du,
0: det er sjovt. Ja, så men ja, det er, der er mange spørgsmål.
16: Ja.
0: Det vil sige, altså, det er egentlig Gud, der smider slangen under bussen. Men hvad er Guds motivation for det her?
16: det er jo nemlig det. Fordi det, vi i hvert fald ender med, hvis vi nu forestiller os, freestyle forestiller os det her, men så ender vi med en historie om, hvorfor mennesket er der, hvor det er, og hvor det egentlig var Guds plan. Altså Gud, der siger, nu vil jeg have dem til at blive sådan her. Nu vil jeg have dem til at være dødelige. De skal ikke være ligesom os, for eksempel. Det minder faktisk om en Gud, vi ser nogle steder. Så Guds motivation bliver egentlig, og den er jo altid baglæns, det er altid, hvorfor ser verden ud, som den gør? Jamen, det gør den, fordi guderne gerne vil have, det skulle være sådan. Nå, men det er jo faktisk den klassiske fortælling, ikke? Altså, du ved, hvorfor kommer der lyn og torden? Det er fordi, at Thor, han, når han kører over himlen, man siger ikke, hvorfor kører han over himlen? Det er bare, det er en fortælling, forklarer, hvorfor der er lyn og torden.
17: Ja, ja. Man går tilbage for ligesom at give en forklaring.
16: Ja, det er den etiologiske forklaring. Så det her, kan du sige, det har spor af sådan en gammel fortælling. Og hvis man synes, det lyder da fuldstændig afsindigt, jamen det er bare sådan, myter fungerer. Og det er først, når vi begynder at sige, jamen det, der står i Bibelen, det er ikke en myte. Det er Bibelen. Så er det begynder at være sådan, at det er okay, det er da mærkeligt, hvis Gud skulle være indblandet i det. Men der er mit eksempel fra Kongebogen er simpelthen at sige, vi har altså andre steder i Bibelen, hvor Gud opfører sig fuldstændig som en gammeldags Gud, der gerne vil have tingene til at ske, og sådan er det bare.
17: Men Christian, der var noget sjovt, den der med i en adskillelse mellem mennesker og dyr.
16: Mm.
17: Og så kom jeg jo til at sige den der med, at det havde jeg måske ikke set, fordi at slangen kunne tale, og det var ligesom en, der sidestillede jeg måske mennesker og dyr. Men du vil jo faktisk sige, at de ikke er sidestillet her.
16: Ja, der er helt sikkert forskel. Det synes jeg faktisk er en af grundhistorierne i begge de to skabelsesfortællinger. Det er, at mennesket er noget andet end dyr. Men du rammer ned i noget, som er interessant, som er, at det har været et af argumenterne for, hvorfor slangen skulle være djævlen. Altså, den kan jo tale for søren. Så må det jo være, det kan min slange ikke, du ved, ude i terrariet. Så argumentet har været for nogen, der sagde, men det her det er jo ikke en normal slange, den her slange, den kan tale. Eller, endnu bedre, det er måske en besat slange. En slange, der er besat af en ånd. Nu skal du huske,
17: vi har Asmodeus på banen igen.
16: Jamen, jeg skulle til at sige, vi har jo haft at gøre med talende æsler før. Men igen, problemet er igen her, at hvis vi går tilbage til myter, så taler dyrene altså på alle mulige måder. Det gør de bare ikke så mange andre steder i Bibelen, men det er den verden, vi er i. Men det her, det er en måde, det, man iscenesætter det her på, fordi ideen om, at slangen er noget mere, fordi den kan tale, og at det faktisk jo, længere man kommer op i historien, bliver et problem, at den kan tale, for det gør slanger ikke. Jamen det ser vi sådan, vi ser, hvordan ideen udvikler sig i jødisk teologi. Og der er en tekst, jeg har nævnt før, der hedder Jubilæerbogen, som vi skal lave et program, eller nogle programmer om på et tidspunkt, som er en gammeltestamentlig søvdebiografisk tekst, det vil sige, den er ikke er med i Bibelen. Den her er så fra, den er cirka fra det andet århundrede før Kristi fødsel, og har var helt vildt central for jøder på det her tidspunkt.
17: Hvad hed den?
16: Jubilæerbogen. Du kan sige, det er i og for sig en fri genfortælling eller en alternativ version af cirka første Mosebog, men så lagt ind i sådan nogle tidsordninger. Altså netop så det passer med de her jubelår, som det hedder. Den findes i en etiopisk oversættelse, har vi fundet fragmenter i dødårsrullerne, men det var en meget, meget vigtig tekst, som vi kan se, at folk læste, og vi kan se, at folk citerede den. Den kom bare ikke med i det, der blev til det gamle testamente, til jødernes bibel, men er nok blevet læst i lige så høj grad på det her tidspunkt. Og der står i kapitel 3, vers 28, en lidt forklaring på dit spørgsmål om den talende dyr. At det, der sker, da Adam og Eva bliver vist ud, så står der, og på den dag lukkedes munden på alle dyr og kvæg og fugle og alt, hvad der gik og rørte sig, så de ikke længere kunne tale, for de havde alle talt med hinanden med én læbe og med én tunge. Så det er jo sådan lidt, grunden til, at den kunne tale, Lauke, det er, fordi alle dyr kunne tale. Det gode er, at så har du løst problemet. Så var det ikke mærkeligt, at den kunne tale. Den er ikke speciel, den slange, fordi alle dyrene kunne tale, og Gud han fandt simpelthen ud af, at hvis dyrene kan tale, så lokker de menneskerne til forfærdelige ting, så det lukkede han. Josefus, som vi har snakket om før, der var jødisk...
17: En gode venner også.
16: Yes, jødisk historiker, der skrev omkring 100 år efter Kristi fødsel. Han har tydeligvis læst jubilæerbogen, og i hans historie, altså den jødiske historie, der skriver han, mens alle levende væsener på det tidspunkt havde et sprog, udviste slangen, som dengang levede sammen med Adam og hans hustru, en misundelig natur. Det er hans version af det.
17: En misundelig natur?
16: Ja, og det er lidt et tema, vi ser, hvordan det her begynder at udvikle sig. For det første er det her jo et eksempel på, noget, der er en generel trend, at man retter fortidens myter, man fikser dem der, hvor det måske bliver lidt for urealistisk, eller hvor det ikke lige passer ind. For eksempel ideen om, at der skulle være en eller anden slange, der kan sige Gud imod, jamen så her begynder man at sige, at det er fordi, at de alle sammen kunne tale, eller det var fordi, den var misundelig, eller et eller andet i den retning. Og du kan huske, det er jo det, man for eksempel gør med 1. Mosebog kapitel 6, hvor vi har det her grunden til, at Gud han oversvømmer jorden. Jamen, det står der tre linjer om, at det var fordi, der var nogle kæmper, der var gået ind hos nogle faldende engle, og det bliver så til hele Enoks bogen, og en kæmpe myte og alt sådan noget der. Fordi man

0: på dem og tyde dem og tolke dem.
1: Fordi teksterne skaber et problem i den tid, som...
0: De bliver læst i.
1: Ja, de bliver læst i.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Og det er det. Det er lige præcis det, som er så grundlæggende. Det er også derfor, det er så skønt for sådan en forfatter og litteraturnørd som mig. Fordi det bliver jo en intratekstuel safari, altså når man læser Bibelen. Ellers kan du ikke forstå den, for ellers giver den ikke nogen mening. Og det er jo endnu sjovere, når man så begynder at åbne op for alle de der apokryfer og et, du ved, søvdebegrafer, fordi man finder ud af, at Gud, det var jo ikke bare Bibelen. Det var en hel skov af værker, der gjorde det her, og som alle sammen forsøgte at tolke det her. Og en af de bøger, vi ikke har læst, det er anden Enoks bog, som er fra 1. århundrede før Kristi fødsel. Der er det simpelthen sådan, at det der med, at den er misundelig, slangen, det er noget, man lidt bygger videre på. Og her der ser vi, at djævlen er en af Guds engle, der hedder Satael, eller Satanael. Og han flygter fra himlen og tager slangens form for at narre Eva. Og her er hans motiv, at han vil korrumpere Guds plan. Han kigger på Guds plan, han ser på det der Adam og Eva. Han synes, det er simpelthen for irriterende, at det går så godt, at de skal have så meget opmærksomhed fra Gud. Så han sniger sig ind. Altså, der har vi simpelthen første bud på det.
1: Men der er vi jo ikke så langt væk fra Loke, der skulle hoppe ned og irritere.
0: Lige præcis, og vi er sjovt nok heller ikke så langt fra Satan, altså Lucifer, som slange. Så det er jo lige præcis der, hvor tricksteren får form, kan man sige.
1: Jeg kunne bare godt tænke mig, Christian, inden vi går videre. Den historie, der er om Asklepios for eksempel, den er jo ikke nogen, der har fundet hellig på samme måde, som vi har Bibelen med.
0: Det er kun et spørgsmål om tid. Hvornår? Altså fordi på forskellige tidspunkter, og i Asklepios kulten, der har det nok været den helligste af fortællingerne.
1: Og der har man måske også kunnet finde problemer i den fortælling, som de så prøver at
0: forklare. Det er det, du mener. Okay. Der er den store forskel, at Bibelen er en skreven religionstekst. Altså det der med, at det er religions of the book, som man siger, som jødedommen, kristendommen og islam er. Og det, der er nyt ved dem, det er, at den nedskrevne tekst bliver hellig. Det har du ikke i de græske myter.
1: Okay.
0: De græske myter er fortalte, og det vil sige, når de ændrer form, så ændrer de form løbende. Det vil sige, et svær ændrer ord, ændrer navn, alt efter hvad man kalder et svær på pågældende tidspunkt.
1: Ja.
0: Så man sidder ikke fast i fortidens
1: Så kører man ligesom bare videre. Det er en sur dej.
0: Det er en sur dej, lige præcis. Hvor at, jeg kan slet ikke komme på hvad er den analogen så er til, hvad Bibelen er. men pointen er netop lige præcis, at det, der jo er så afgørende, og det, der gør den her religion intertekstuel, det er, at den fokuserer på teksten som hellig. Ja. Og det er noget nyt. Det er simpelthen noget nyt, at man begynder at sige, at Toraen er Guds ord. Så det vil sige, det er ikke mere mødet i kulten, der er det centrale. Altså ikke ifølge eliterne i hvert fald. Det er faktisk, hvordan man forstår teksten. Og pludselig bliver det jo vigtigt, hvordan man forstår teksten. Mm. I stedet for, at som vi jo har det med de græske myter, de findes i alle mulige variationer. Mm. De findes i lokale variationer. De findes, du ved, sammen med de nordiske myter, hvor, hvad, som vi har talt om før, nogle steder er Odin og Thor den samme. Nogle steder er Odin og hvad hedder det, Loke smeltet sammen. Nogle steder handler myterne lidt om de andre. Altså, du ved, vi kan simpelthen se, at det har været lokalt, det har været fortalt, og det har været levet på en anden måde. Det gør det meget mere bøjeligt. Og i dag siger vi så, jamen, så er det jo ikke sandt. Men det er jo det, som er en af mine hovedpointer med det her. Jamen, den idé om, at noget sandt er sandt alle steder, den kommer ud af ideen om, at altså fra kristendom og universalismen, ideen om, at denne her religion, den betyder det samme, ligegyldigt hvor du er i verden.
1: Og så er det selvfølgelig en udfordring i relation til, Bibelen bliver kanoniseret.
0: Det er så meget en udfordring. Netop fordi den bliver løftet op til at være universelt sand, så bliver man nødt til pludselig... hvad gør vi så med en talende slange? Det er jo et problem.
1: Og det skal vi løse.
0: Det skal vi løse. Og det kan vi finde mange bud på i vores... Hvis man har en katolsk bibel, eller en med de gammeltestamentlige apokryfer i, så har man også visdommens bog. Og i visdommens bog, der er der en linje, som spiller ind i det her, hvor der bare står... Ved djævelens misundelse kom døden ind i verden. Og der har du koblingen af det der, jeg var inde på før,
1: misundelsen.
0: Og så djævelen, at den er misundelig. Og det igen, det står der ikke i den oprindelige historie, der er den bare snedet i slangen. Og det bliver ligesom en del af den jødiske tradition, vi har, det der hedder...
1: Men, nej, nu går du for hurtigt frem, fordi før der var det, at slange.

0: var misundelig. Var det i jubilæerbogen?
1: Nej, det var Josefus.
0: Det var Josefus, der sagde det. Men nu er det så djævlen. Nu er vi jo væk fra slangen.
1: Det er det. Og jeg tror ikke,
0: bindeledet her er misundelse.
1: Ja, og jeg tror ikke, vi kan lave en enkel kæde, fordi det her, det er jo bare de nedskrevne eksempler, vi har. For eksempel Matteus evangeliet, hvor at slangen bare er snedig. Den er jo skrevet efter det, så det er også, vi skal huske, der er ikke én jødedom, ligesom der ikke var én kristendom. Der er alle mulige forskellige tanker i gang på et tidspunkt. Men det, vi så ser, det er, at på det her tidspunkt i den jødiske tradition, vi har noget, der hedder 3. Baruch, som er fra 1. eller 2. århundrede efter Kristi fødsel, der er det Samael, som er sådan en satan, altså en satan, ligesom i Jobs bog, som er den, der jo udfordrer. Og der er Samael, som er en dæmon, han klæder sig ud som en slange. Og du ved, og vi har noget, der hedder Pseudo-Jonathan, hvor slangen også er Samael. Så det er også noget, der begynder at koble sig i jødisk tradition. Og så er det altså, at i Johannes åbenbaring, der kommer det hele sammen i en større helhed.
2: Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.
0: Det kan jeg egentlig meget godt lide, den version af det, fordi der er det, hvor modsat det andet, der var det, hvis myterne var en sur dej, der ligesom folder sig ud,
1: ja.
0: Så er det her, det er jo verdens største gryderet, ikke? Altså, hvor du har ingredienser alle mulige steder for at kaste det ned i en, og så bliver det hele til Johannes omvaring.
1: Ja, og det hele bliver til masseproducerede TV-dinners, som er ens ligegyldigt, hvor du køber dem.
0: Ja.
1: Det er det, der ligesom er det nye, det er, at det bliver formaliseret og stivner i Bibelen. Og den sidste tekst i Bibelen, det er Johannes åbenbaring. Men det er vigtigt at vide, det er ikke bare her, det er sket der, det har ligesom stået og ulmet før det. Det bygger denne her jødiske sekt.
0: Nu koger det.
1: Ja, lige præcis. Denne her jødiske sekt, denne her Jesus-kult, som Johannes af Patmos, der skriver Johannes åbenbaring, han er en del af. Og den er ikke helt den samme som de andre tekster, men det tager vi på et andet tidspunkt. Han bygger på de her jødiske traditioner, som er blevet almen viden for mange af dem. Jamen, det ved man jo godt, at slangen, han er nok et eller andet med ham og sådan noget der. Så det bliver så koblet i hos Johannes til dragen. Og det er jo fordi, læg mærke til det, det er jo fordi djævelens rolle vokser. Mm. Fordi nu er det ikke mere en dæmon, altså en eller anden form for modstander. Det er selve modstanderen. Det er denne verdens hersker og så videre. Og pludselig kan du se, så er det jo ikke nok, at en slange, der kryber rundt på jorden, så er det også den gamle slange. Og pludselig har han siddet og læst i de gammeltestamentlige tekster, den jødiske skrifter, og så har han fundet en anden slange, Leviathan, som vi har brugt tid på. Den store orm, der ligger rundt om, du ved, kaosormen. Og den er jo netop et monster, der står for kaos, som Baal Hadad, denne her ugaritiske gud, han besejrer. Så det, vi kan sige, det er egentlig en kobling, som Johannes åbenbaring laver. Det, vi egentlig får i Johannes åbenbaring her, det er jo en form for eksegese, eller spekulativ teologi, kan man sige, hvor at han simpelthen kobler, fordi nu, hvor Gud er blevet så stor, så må hans modstander jo være altså næsten lige så stor, hvis han kan ødelægge Guds plan. Så det vil sige, at vi er gået fra en misundelig lille dæmon, til det må være selve djævlen, og når det er selve djævlen, så er det selvfølgelig også ham, der er den der kaosorm, der vil ødelægge hele verden. Og så ender vi der, hvor vi er nu.
0: Men jeg kan meget godt lide den spejling til at sætte det op, altså djævlen over for slangen, at de ligesom spejler er lidt parallelle, og måske endda bliver det samme. Jeg synes jo, at slangen er med. Ja, det er den jo. Den er ret meget med i Bibelen, mange forskellige steder. Og det er jo ikke en lige linje. Altså, det er ikke fra nuttet til nuttet og drilsk i slangens, hvad hedder det, i paradis, og så til, at det bare bliver det ultimative onde.
3: Fordi undervejs er der også nogle sjove eksempler, ja. Og der er også Jesus, der siger, at han skal ophøjes som slangen, som Moses gjorde med slangen.
1: Ja.
3: Altså den der med, så den er jo rigtig, rigtig mange forskellige symboler. Den er også hellig, som den er i 4. Mosebog, hvor den jo nærmest er opfører sig, ligesom man gør med pagtens ark, at den både er dødelig farlig og er hellig.
1: Ja.
3: Og jeg tror, at det, der forvirrer mig, det er faktisk vores forhold til slangen som symbol, fordi Bibelen, jeg tror ikke, jeg kan komme på et andet dyr, der er nævnt så mange gange i Bibelen, med så mange forskellige betydninger.
1: Nej, og det er jo nok, fordi det bærer præg af to ting. For det første, at, som jeg har sagt mange gange, men at de gamle tekster er forskellige tekster. De gamle tekster er mange forskellige tekster, og bærer præg af forskellige tilgange til det her. Og hvis vi nu skræller djævlen af igen, så sidder vi med et snedigt dyr. Og hvis vi har et snedigt dyr, så er det også måske nemmere at forstå, at i 4. Mosebog, hvor det jo er slangerne, der kommer efter jøderne, og Moses så tager en slange og putter ham på en pind, og den kan så jage slangerne væk og gøre dem, altså helbrede deres sygdom.
3: Ja. Der er vi igen over til den græske gud, ikke?
1: Jo, det er der, vi tilbagevender den snedige slange, som det vil sige, den, der kan lave giften, kan også... Og vi er også tilbage ved sådan noget, det man kan kalde sympatisk magi. Man går ud fra, at der er sympatier, altså at symbolet på slangen har magt over forgiftning. Fordi at de to ting har en essens, som på en eller anden måde, som en dygtig troldmand godt kan finde ud af at bruge til at lave magi.
3: Mm.
1: Det er ligesom, at stjernerne spiller sammen med stenen, der spiller sammen med ugedagene, og der er nogle sympatier mellem de forskellige bestanddele i universet. Og der kan du sige, så hvis vi nu tager djævlen af, så er det egentlig ikke så svært at forstå. Så har vi en slange, som i og for sig, hver eneste gang den dukker op, der betyder den et dyr, som har visdom, men som også er farligt. Hvis du bliver venner med den, så kan det hjælpe dig, men den kan også dræbe dig, hvis du kigger den forkerte vej, mens du er ude at gå i engen. Ikke? Så det er jo kun, når vi skal have den store fortælling,
3: ja.
1: At det virkelig bliver bizart. Og det er jo simpelthen, igen, det er jo det, vi ser ret tit med det her, at i takt med historien om Gud vokser, altså fra at være en stammegud, og det vil sige fortællingen om mennesket vokser, at det bevæger sig mod monoteisme og en kosmisk universel teologi med Guds udvalgte folk, der skal frelses, og hele verden, der går under, jamen så bliver de gamle myter, som egentlig var små og lokale, de bliver pludselig mega store.
3: Mm.
1: Det er pludselig hele menneskehedens syndefald, ikke den israelitiske Guds fortælling om, hvorfor mennesker de ikke lever for evigt. Ja. Det bliver pludselig en kæmpe stor fortælling. Og når historien på den måde vokser, du kan sige, Guds rolle bliver universets hersker og konge over alle andre guder. Jødernes rolle bliver ikke bare deres eget gudsfolk, de bliver til det udvalgte folk, som det er det, der senere lægger sig hos de kristne. Det der kongerige, der skal komme, det er ikke Israel, det er en forvandling af hele verden. Jamen så er det, at slangen, den snedige lille slange, det er simpelthen en forringet dyr. til at forsage noget så forfærdeligt.
3: Jeg kan godt se, hvis man tog Johannes åbenbaring og omskrev det fra det store dragemonster til sådan en lille sød hukkorm.
1: Det er jo bare træde på den så.
3: Ja.
1: Altså, det er bare hold din kæft, og så træder man på den. Så er der jo ikke så meget der. Men det er jo det, så det vil sige, det er det, vi lidt ser, at så vokser fortællingen, og så er det nærmest, det bliver sgu nødt til at være et større dyr end det. I den sidste del, synes jeg, vi skulle måske begynde at udforske noget andet, som er det der med slangen, der kommer og lyver og frister og alt det der, som jo det, folk siger. Hvem er det egentlig, der lyver? Der er tre forskellige udsagn.
3: Og nu er vi tilbage til, hvem der er blevet smidt under bussen, og hvem der
1: lige præcis,
3: er over bussen.
1: Der er tre forskellige udsagn i den der tekst.
3: Jeg kan godt lide det her. Yes, vi har en retssal her.
1: Ja. I kapitel 2, der siger Gud til mennesket, træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø. Så møder Eva slangen, og så siger hun, vi må gerne spise frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.
3: Ja.
1: Og så siger slangen, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Hvem af dem taler mest sandt?
3: Det var... Nu bander jeg på bibelsk. Det var... Satme. Et svært spørgsmål.
1: Ja. Og der er mange tolkninger af det her.
3: Ja. Jeg vil omformulere det og sige, der er ikke nogen af dem, der taler usandt.
1: Nej.
3: Hvem der lyver mest?
1: Jamen, fordi du kan sige, altså man kan sige, der er et problem med det, Gud siger, det er, at han siger til sidst, at den dag, du spiser af det, skal du dø.
3: Hvis det er den dag, ja, så er det forkert.
1: Og men det har man så
3: så tolker jeg, ja.
1: Så er det nemlig det, der er blevet tolket til, jamen, en dag for Gud er jo 1000 år for mennesker og sådan noget der. Og, men igen, det står der ikke noget sted. Han siger, den dag, du spiser af det, der skal du dø.
3: Man kan også bare sige, at den dag, der starter det ruten,
1: der bliver du dødelig.
3: Ja.
1: Det er jo lige præcis det, og det er det, som nok er den poetiske forståelse. Det er, at den dag, du spiser af det...
3: Jamen, så... Det er det, der gør den smuk, den historie, synes jeg.
1: Det er det. Samtidig kan du sige, at Eva, hun siger, vi må ikke spise af den, vi må heller ikke røre ved den. Det har Gud aldrig sagt til hende. Det er en sjov ekstra kobling, hun ligesom har på der. Hun må være lidt forvirret. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor hun siger det. Og så har du nemlig slangen, der siger, vist skal I ikke dø. Det er jo 100% sandt.
3: Ja, hvis man siger, at det er den dag, så dør de ikke.
1: Det er det. Og så siger han, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, så bliver jeres øjne åbne. Så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Bliver som Gud, tænker vi så. Det gør de da ikke. Jo, det siger Gud selv lige bagefter. Han siger, de er blevet som os.
3: Hvem vil du helst forsvare i den retssag?
1: Jeg vil helst forsvare slangen. Fordi slangen siger ikke... Du ved, det er egentlig slangen, der er mest ærlig. Han siger, jamen hvis I gør det, så ved Gud... Altså han forklarer egentlig også, hvorfor Gud siger, de ikke må. Det må I ikke, fordi Gud ved, at den dag bliver jeres øjne åbnet. Og så hører vi alle sammen, og han lokker dem. Jamen, er det en god ting at få øjnene åbnet? For det er jo der, hvor menneskets liv også bliver til lidelse. Det er jo der, hvor det pludselig forstår, at det kunne være så meget bedre. Du ved, og hvis bare jeg fik en pause. Du ved, og hvad nu, hvis jeg var rig? Og så videre, så videre, ikke? Det er interessant, at vi er endt med en historie, som egentlig nok er en flertydig, mytologisk visdomsfortælling, som er blevet tryllet om til en sort-hvid historie om godt og ondt. Fordi igen, hvis vi går tilbage til myterne, jamen, så er myterne jo netop nogle historier, hvor at mennesket... Eventyrene er et andet godt eksempel.
3: Mm.
1: Når man handler i et eventyr, så er det ikke, fordi man altid skal gøre det rigtige. Eller jo, men man skal ikke altid gøre det gode. Altså, der er den dør, man ikke må gå ind af, den går man ind af. Men man får hjælp fra en god fe, som så siger, at du skal bare huske at være tilbage før kl. 12. Ja. Man kommer ikke tilbage før kl. 12. Du ved, man gør egentlig det forkerte. Men det, man gør, som er det forkerte, det er det, der fører til, at man bliver klogere, at man bliver til et helt menneske, at livet bliver komplekst og mangfoldigt osv. osv. Og derfor kan du sige, at du ender et sted med, jamen, hvad er det rigtige og forkerte? Hvad er det egentlig, vi taler om? Egentlig er det en beskrivelse af, hvor besværligt det er at være menneske. Og det er jo egentlig det, slangen kommer med her, synes jeg.
3: Så vi har brug for slangen, fordi ikke alt er, som det skal være eller burde være, men egentlig har vi også brug for, at ikke alt er, som vi har planlagt, det skal være.
1: Ja, det er den eneste måde, vi kan leve på. Du kan sige, at... jeg ved godt, altså min hund i de her sammenhæng mere, men min hund, for ham er verden jo ordnet. Den giver fuldstændig mening. Der er ikke nogen spørgsmål. Han tænker ikke, skulle man få sig et job? I stedet for det her hundeliv. Du ved, han ved godt, hvad formålet er, fordi han kan slet ikke stille spørgsmålet, hvad formålet med livet. Det er fuldstændig klart. Det er selvfølgelig at gø af æren og få mad på de tidspunkter, han regner med, han får mad på.
3: Mm.
1: Gå så lange ture som muligt, og helst aldrig nogensinde være alene i hans liv overhovedet.
3: Nå.
1: Det er ligesom det målene i hans liv. Og dem stiller han ikke spørgsmålstegn ved. Der er ikke nogen chance for, at de kommer til at udvikle sig særlig meget, nu er han 8 år. Det bliver nok det ved med at være hans mål resten af hans liv. Ikke?
3: Ja.
1: Og det, der jo er med mennesket, det er, at jamen, deres øjne er åbnet, så de kan se forskel på godt og ondt. Og det er sgu både en velsignelse og en forbandelse. Og det er jo det, alle vores myter handler om. Det er det der med, her er reglerne, sådan skal du leve. Og så starter alle historierne rigtigt, når de regler de bliver brudt. Hvor det viser sig, at det ikke bare var, som vi kunne. Du ved, og det er sådan, man bliver vist. Det er sådan, man bliver til kongen i sit eget kongerige, eller dronningen for den sags skyld. Det er sådan, man vinder. Du ved, det halve kongerige og den udkårne og så videre, som jo altid er symboler på, at det er sådan, man bliver til et menneske. Og der tænker jeg, men det er igen den sammenhæng, hvor den her historie giver totalt god mening. Hvor både, og det kan måske lyde blasfemisk, men jeg mener det ikke sådan, hvor både Gud og Adam og Eva og slangen er noget, der alt sammen sker inde i os.
3: Mm.
1: Vi har et styrende princip, men man ikke skal gøre noget forkert. Vi har dem, der gerne vil overholde det, og så har vi også dem, der gerne vil bryde det. Og så har vi den side af os, der siger, hvis du bryder det, så kan det være, der sker noget nyt i dit liv. Og hvad er det, den gamle kinesiske forbandelse hedder? Gid, du må leve i interessante tider.
3: Ej, det er sjovt.
1: Ja.
3: Og det er jo også nu, parforcerer jeg, men ordet krise er svært at finde på kinesisk. Der er det mere forandring.
1: Det er sjovt. Men det er jo, så du kan se, det er jo det, som skal til for, at vi udvikler os som mennesker, og det er det, vi er så bange for, fordi vi ved, det er farligt. Mm. Det er det, der betyder, at vi skal sige farvel til ting, vi skal sige goddag til ting, vi skal prøve noget nyt. Og det er jo det, der sker. Hvis ikke slangen var der, og her mener jeg egentlig ikke, det er slangens rolle, men hvis ikke slangen var en del af os, så vil vi for evigt blive i Edens have, og så siger man, det lyder pisse dejligt. Gør det det? Er du sikker på det? Er det det, vi skal, ikke?
3: Jo.
1: Så
3: hvad gør jeg, når jeg går hjem her gennem Søndermarken og møder en snog på min vej?
1: Det er nemlig et godt spørgsmål. Du bliver nok, hvis du er et gennemsnitligt menneske, så bliver du meget mere bange, end du burde. Det er jo det, der er så mærkeligt, men vi har udviklet os over millioner af år til at være bange for slanger. Børn er bange for slanger. Fordi at hvis ikke vi havde udviklet den ting, så var der rigtig mange af os, der bare var døde. Så det vil sige, der ligger det i os, og det kan vi ikke engang selv forstå, og derfor er slange egentlig et perfekt symbol på det her. Men det er evolutionsmæssigt, det er biologisk, det er der grunden til. Men jeg tror, at den bedste måde, hvis vi kan tilbage til spørgsmålet, hvem er slangen? Jamen, slangen er ikke noget, der kommer udefra og frister os. Slangen er den del af os selv, der siger, det her, det er måske ikke hele verden. Det er måske ikke nok. Og ja, det kan nogle gange være pissefarligt. Og måske nogle gange skulle man bare stikke piven ind og acceptere der, hvor man var. Men det er også det, der gør os til mennesker og bringer os videre.
2: Du kan høre tidligere udsendelser af det her program. Du kan gå på opdagelse inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd, hvor de alle sammen ligger. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Jeg hedder Karen Straarup.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, så venter et genhør med dagens P1-orientering.
4: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bielsø Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
5: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge den her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
4: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
6: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
4: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
7: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
4: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de syntes om de lange køer.
8: Ikke særlig godt.
9: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan hverken komme frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
10: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
11: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
12: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
4: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
13: Udover at de begge har stiftet deres egne politiske partier, så har Uffe Elbæk og Pia Kjærsgaard umiddelbart ikke meget til fælles, men nu er de to gået sammen med en fælles opfordring til at gøre det sværere for nye partier at blive opstillingsberettiget til Folketinget.
14: Ja, de vil hæve antallet af vælgererklæringer, som skal samles ind for, at et parti kan blive opstillingsberettiget. Men hvorfor vil netop de to, et umage par, som selv er lykkedes med at få nye partier i Folketinget, gøre det sværere for andre? Det taler vi med Uffe Elbæk om her i den her time af P1-orientering.
13: Og mens regeringsforhandlingerne trækker ud, så presser opgaverne for en ny regering sig på. Dansk Folkepartis Malte Larsen mener, at den første opgave for en kommende kulturminister skal være at skære massivt i støtten til kunstnere, som laver politiserende kunst. Og den slags er oftest venstreorienteret, mener han. Vi spørger ham, hvordan en ny kulturminister skal afgøre, om en kunstner er for politisk. Det er om cirka 20 minutter.
14: I Bahrain har der gennem årene været flere demonstrationer for at få frigivet menneskerettighedsforkæmperen Abdul Hadi Al-Khawaja, som har siddet fængslet siden det arabiske forår i 2011. Al-Khawaja har dansk statsborgerskab, og en ny podcast fortæller, hvad skiftende danske regeringer har gjort bag kulisserne for at få ham fri.
13: Vi løfter lidt af sløret for det diplomatiske spil, og så taler vi med hans datter, der stadig kæmper for at få sin far hjem, og som mener, at danske regeringer kunne have gjort meget mere. Lyt med sidst i timen her, hvor vi i dag er Amalie Skrold Munk og Søren Carlsen.
14: Og det første, vi skal, er at besøge Iran, fordi USA har gennemført endnu et angreb på militære anlæg i den strategisk vigtige havneby Bandar Abbas i Iran i nat. Det bekræftede USA's centralkommando CENTCOM over for BBC her til morgen.
13: Ja, og i de tidlige morgentimer gengældte den iranske revolutionsgarde så det amerikanske angreb ved at gå efter en amerikansk militærbase. Angrebene sker samtidig med, at der de seneste dage har været flere meldinger fra især USA's side om, at forhandlingerne mellem Iran og USA bestemt skrider positivt frem.
14: Mm. Velkommen, Salah Saruneh. Du er forperson for foreningen Voice of Iran.
15: Tak.
14: Hej. Du havde hul igennem til din familie i Iran i går. Jeg ved, at det er begrænset, hvor meget du taler med dem, men hvad fortalte de dig i går?
15: Ja, det har været meget begrænset, men her efter de her 88 dage nedlukning af nettet, så var der lige pludselig hul igennem, og det var faktisk dem, der tog fat i mig. Altså, jeg vil sige, det første var jo, at de sådan set har følt sig glemt, fordi nu kom de jo ud og kunne se, hvad der ellers var blevet ligesom snakket om på de sociale medier og alle de forskellige ting, der er sket de sidste 2-3 måneder. Jeg fik helt klart et indtryk af, at de følte deres, hvad skal man sige, iranernes stemme har næsten ikke haft noget plads i den her geopolitiske konflikt. Mm. Men så samtidig, så havde de jo selvfølgelig frygt. De er jo lige så forvirrede, som vi er. Det de ser, det er et regime i Iran, som sådan set har skruet helt op for sit propaganda internt og prøver at overbevise sin egen befolkning om, at det er dem, der har vundet krigen. Men samtidig så sagde de også, at de ved ikke, hvem det er, der styrer landet. Altså, den øverste leder, der blev dræbt der den 28. altså Khamenei, de har jo ikke engang begravet ham. Så de kan jo ikke engang facilitere begravelsesceremoni for ham. Så for den person, jeg talte med, det var helt tydeligt, at regimet var ekstremt presset internt. Men de har jo prøvet at skabe sådan set forfalske billedet udad til og give et helt andet billede af, hvordan tingene står til.
14: Du siger, at der naturligt er frygt. Hvad er det, de frygter? Altså, hvad fylder mest hos din familie lige nu?
15: Altså, lige nu er det jo økonomien, som er det værste for dem. De kan jo se, at altså, helt almindelige dagligdagsvarer, der er priserne jo voldsomt steget. Hvis de er syge og skal have medicin, det findes. Medicinen findes, men priserne er jo igen steget voldsomt, så de frygtede, om de kunne komme igennem det her på sigt, hvis det bliver ved med at ligesom gå den vej i forhold til den økonomiske pres, der er. Det var ligesom det, der fyldte allermest, synes jeg. Men igen også, fordi de har jo som sagt været isoleret fra omverdenen, så de har heller ikke rigtig kunne forholde sig til særlig meget andet end den hverdag, de stod overfor i Iran.
13: Går de og håber og tror på, at regimet ville vælte, hvis USA fortsætter angrebene?
15: De håber i hvert fald ikke, at der kommer en ny version af regime, at der kommer en ny version af den gamle præstestyre, han har sagt. Det er jo det, der er den største frygt, fordi de vil jo gerne have, at regimet skal vælte. Og det ved de også godt, at det er en svær kamp, men det, de frygter allermest lige nu, det er, at der skal komme noget nyt, som bare bliver en ny udgave af det samme regime, der har holdt landet som gidsel i 50 år.
13: Så frygter de i virkeligheden en fredsaftale?
15: Jamen, jeg spurgte dem faktisk, og jeg synes, svaret var sådan set, hvad er den her fredsaftale? Hvad betyder fred i den her kontekst? Fordi for iranerne fred, for det gør de jo ikke, bare fordi Hormuzstrædet bliver åbnet. Det betyder jo ikke, at iranernes hverdag bliver bedre nødvendigvis. Der bliver henrettet folk hver dag i Iran lige nu. Der er ekstremt meget pres på befolkningen. Så igen, det er jo tilbage til, at de har svært ved at gennemskue, hvad er det for en aftale, der er ved at indgås her? Hvad betyder den aftale for den almene iraner? Det er Vesten ikke god til at fortælle, og det er regimet i Iran bestemt heller ikke god til at fortælle.
16: Jeg synes, når man hører fra både danske iranere som dig selv, Salah, men også når man hører fra iranere, der er i Iran lige nu, at det er det her håb, man bliver ved med at klynge sig til. Hvor længe kan man blive ved med at have sådan et håb?
15: Jamen, altså, jeg tror, det er selvfølgelig meget individuelt, men dem, jeg taler med, de kan jo se, altså igen, man forholder sig til det, der er tydeligt. Og det, der er tydeligt lige nu, det er, at regimet i Iran er splittet internt. Og den splittelse kan jo potentielt set også være med til at skubbe regimet ud mod et endeligt kollaps. Fordi at vi har jo ikke set den islamiske republik i den her tilstand før. Der har jo altid været en øverste leder, der har haft sidste ord, og han har nok været god til at få lagt låg på de her interne stridigheder. Men det er fjernet nu, så der er ekstremt meget splittelse ind i landet, altså ind i styret. Og det er jo det, de kan se, og det er jo det, der faktisk også kan give dem håb. Fordi, altså igen, eksemplet med den her begravelse, som ikke har fundet sted, det viser jo rigtig meget, hvor presset de er, både sikkerhedsmæssigt, men også i forhold til, at de kan blive enige. Det med internettet, der har jo været flere omgange, hvor man er blevet ved med at sige, nu skal vi åbne op, og så bliver det ikke åbnet op. Vi har hørt præsidenten adskillige gange prøve at ytre sig imod revolutionsgarden, og så er han blevet sat på plads igen. Så, og det er jo ikke, fordi han er bedre end de andre, men det her magtspil, der foregår i Iran lige nu, det er svært for os i Vesten at kunne gennemskue, men det er i hvert fald tydeligt for iranerne i Iran, at det er tydeligt tegn på deres interne, hvad skal man sige, svaghed og mulige tegn på, at de nok ikke bliver enige forløbig.
16: Okay. Tak, Salah Saroneh, for at være med.
15: Selv tak.
16: Forperson for foreningen Voice of Iran.
13: I dag kl. 14 gik det første af de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget ind til Mette Frederiksen som kongelig undersøger på Marienborg. De har været der sådan lidt på skift her for en halv time siden. Der var det Anna Falkenberg fra færøske Sambandsflokkurin, som ankom til Marienborg for at tale med Mette Frederiksen. De her fire mandater kan måske ende med at spille en vigtig rolle i et af de mere skæve scenarier, nemlig hvis Mette Frederiksen skulle kunne tælle til 90 mandater uden om Enhedslisten. Med minimum 3 nordatlantiske mandater, altså, så vil SF, Radikale, Alternativet og Moderaterne kunne gå til kongen med en ny regering sammen med Socialdemokratiet. Elisabeth Svane, god eftermiddag.
17: God eftermiddag.
13: Hvor vigtigt er det for Mette Frederiksen at få støtte for de her nordatlantiske mandater?
17: Jamen altså, hvis vi tager det parlamentariske først, så er det jo selvfølgelig mest sikkert med Enhedslisten med 11 mandater, men det er jo en god brik at have liggende på bordet i forhandlinger, som godt nok skrider frem, men jo stadigvæk også, hvor der er en del knaster. Der, hvor det er rigtig vigtigt, det er jo den geopolitiske situation, vi står i, og vi kunne se i den sidste valgperiode, at i særdeleshed de grønlandske medlemmer, de blev jo virkelig, altså, de blev placeret ved hovedbordet. Som en af dem sagde, før har jeg ønsket mig, jeg har altid ønsket mig noget, men nu kan jeg simpelthen få så meget, så jeg næsten ikke kan ønske mere. Ikke? Altså, de er jo bindeledet direkte til Grønland, så de er meget, meget vigtige, og det er de færøske selvfølgelig også, og bliver det også mere og mere.
13: Og den her tanke om en regering med, uden Enhedslisten, altså med SF Radikale, og Moderaternes Alternativ som støtteparti, og så støtte fra 3 nordatlantiske mandater. Er det et realistisk scenarie, at det kunne ende sådan?
17: Jeg vil synes, det var smalt, men altså, fordi at det er 90, og det er jo også, de plejer jo at have den her holdning, og det har de jo stadigvæk, at de blander sig ikke i dansk indrigspolitik. De kan godt indgå i valgforbund, det gjorde de sidste gang, vi så det der, da, hvad hedder han, klimaminister Lars Aagaard var ved at blive væltet. Der aktiverede man de nordatlantiske mandater, fordi man havde valgforbund. Så jeg tror stadig nok, at vi skal regne med, at det er Enhedslisten, der er den vigtigste partner for regeringen. Men det er jo rart for dem at have det andet, og det er vel særdeleshed rart for moderaterne, som jo på mange punkter selvfølgelig ligger længst væk fra Enhedslisten. Så det er da en vigtig brik inde på bordet, men jeg tror nok, at det er sådan mere på den overordnede scene, altså i forhold til hele kongeriget, der har de her fire mandater altså bare en helt anden magt, end de har haft.
16: Og hvordan kan de så udnytte den her magt? De grønlandske og færøske politikere, hvordan kan de udnytte deres mandater, pludselig er blevet mere betydningsfulde?
17: Jamen altså, hvor de tidligere, du ved, det var vigtigt for mig at sige, nu skal I huske at høre på os, det behøver de ikke at sige mere. Fordi der bliver hørt, altså da Trump talte om både at købe og indtage Grønland med magt, så kom der jo et helt andet samspil mellem de to daværende to grønlandske, og det vil jeg også tro sker med de nuværende to grønlandske, henholdsvis Naja Daniels fra IA og Qasoq Høgedam fra Naleraq. De vil have ret god adgang til de danske ministre og til den danske regeringstop, hvem der end kommer til at sidde i den. Færøerne er lidt anderledes, men der er jo kommet ny regering på Færøerne, og selvstændighedstankerne er jo også stærke på Færøerne. Og de har taget meget hjem, altså mange politikområder hjem. De står også økonomisk stærkere end Grønland. Så der er også noget røre, altså hele kongeriget, hele rigsfællesskabet, som vi kaldte det i gamle dage, er jo bare rykket så meget længere frem på den politiske dagsorden. Og derfor har de her fire mandater også en, altså, hvor de før ligesom skulle række hånden op og huske nu at høre på os, så har de altså hver især fået en megafon, de kan tale i.
13: Men hvis de kan næsten få hvad som helst, de peger på i den her slikbutik, som man får indtrykket af i det, du siger her, Elisabeth Svane. Hvad er det så, der står øverst på ønskesedlen?
17: Jamen altså, selvstændighed er jo et enormt vigtigt område, og det har Færøerne, som jeg sagde, de har taget meget, meget hjem. Det har Grønland ikke. Men for Grønland er det jo vigtigt hele tiden at blive inddraget. Og Naleraq, det her ene parti, er jo meget mere, ikke rabiate, men meget yderliggående på selvstændighed. Så det, man hidtil har sagt, intet om Grønland uden Grønland, det står de på, men de står også, at Grønland skal bare have meget mere magt. Og så Naleraq har jo også, altså de har jo, er jo det parti i Grønland, som har haft de tætteste bånd til Trump-administrationen. Og derfor er det jo også vigtigt for den danske regering at have en forbindelse til dem, hvis det hele lige pludselig begynder at eksplodere igen.
13: Mm. Du skal takke, Elisabeth Svane.
17: Selv tak.
13: Politisk analytiker på Politikken. Og der venter flere forhandlinger på Marienborg mellem de her fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De skulle oprindeligt være gået til møde kl. 17, altså om tre kvarters tid, men forhandlingerne er blevet udskudt til omkring kl. 18.30.
16: Mm. Siden Mark Carney sidste forår satte sig på posten som Canadas premierminister, så har han været på en klar mission, nemlig at Canada skal være mindre afhængig af USA. I stedet for at være underlagt en utilregnelig Donald Trump, så vil Carneys Canada vende sig mod andre samarbejdspartnere. Meget gerne de europæiske af slagsen.
13: Og nu ser det ud til, at missionen for alvor bliver tryktestet. Premierministeren har nemlig meldt ud, at Canada planlægger at købe en flåde af overvågningsfly fra den svenske forsvarskoncern Saab frem for en lignende løsning fra den amerikanske flyproducent Boeing.
16: Ja, og det synes jeg er vældig interessant. Og det ved jeg, at du også synes, Ulrik Bie. Velkommen til.
18: Tak for det.
16: Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Mark Carney, han kom med den her udmelding på en forsvarskonference i Ottawa i går. Hvad synes du, at det viser om hans og Canadas ønske om at vriste sig fri af USA?
18: Jeg vil sige, det er jo ikke bare ord, som Carney har været ude i. Vi skal også huske, hvad pres Canada har været under fra USA sidste år. Efter valget i 24 talte Trump jo meget om dem som den 51. stat. Han blander sig i kanadisk indrigspolitik. Provinsen Alberta skal nu have en folkeafstemning om uafhængighed, som Trump jo støtter meget varmt op om. Så på alle måder så er det et rigtig dårligt forhold, de har lige for tiden. Mm. Det, der er det interessante for det første, det er jo sådan set, at Saab svensk, ikke amerikansk. Det er en del af den nye kanadiske forsvarsstrategi, at man skal finde flere partnerskaber, altså ikke bare være underleverandør, men altså mere partnere. Der er mere, der skal produceres i Canada, end det er blevet tidligere, og det er noget, det amerikanerne har svært ved at levere på. Saab har så givet en pakkeløsning, som jo gør, at det her kan gå hen og blive rigtig interessant. For en ting er overvågningsflyene. Den anden del af pakkeløsningen, hvor de lover 12.000 nye job i Canada, det er, hvis Canada køber deres Gripen jagerfly i stedet for de amerikanske F-35 fly, som vi jo også har købt herhjemme. Og den F-35-ordre, den er sat i bero og har været det over et år nu, fordi man simpelthen er så træt af amerikanske trusler. Og hvis det bliver svensk, så går de helt amok i Washington.
16: Jeg kan huske en længere artikel i Berlingske, du skrev sidste år, der handlede om kløften mellem USA og Canada. Og dengang der skrev du, at hvis der reelt set sker et brud mellem de to nabolande, så vil det være Canadas økonomi, det går hårdest ud over, fordi størstedelen af Canadas eksport går til USA. Er det stadig sådan i dag? Hvordan ser det ud med eksporten?
18: Jamen, det er jo også det, der er interessant, for noget af det, som en ting er det militære, men Carney har også talt meget om, at Canada skal ikke være afhængig økonomisk af USA på den måde, de har været. Og det interessante er jo, hvis vi ser bare over det sidste år, så er USA's andel af Canadas eksport faldet fra 80%, som jo er meget stor magt, til 67%, som stadigvæk er stor magt, men det er faktisk et ret dramatisk fald på relativt kort tid. I Washington har man også meget, meget sur over, at Carney har lavet en lille bitte handelsaftale med Kina på energi og elbiler. Det er jo, altså igen de her, hver eneste gang, der er nogen, der tager et skridt væk fra Bøllebank i Washington, så mindsker det jo Trumps magt og indflydelse. Og det er jo sådan set det, man virkelig er ikke bange for, men det er jo ikke den her vej, det var meningen, det skulle gå. Canada var jo det eneste land der for et år siden, da USA opførte toldmuren, befrielsesdagen, sammen med Kina, der rent faktisk lavede gengældelse mod USA. Og det har man det rigtig stramt med i Trump-administrationen.
16: Men det er også det, når vi taler om en mission, som Mark Carney er på, ikke? Altså det her viser vel, der rent faktisk er handling bag de ord. Altså de er på bare et år blevet mindre afhængige af USA.
18: Det er de, og det er en udvikling, der fortsætter. Altså vi har også uddybet vores handelsaftale med Canada. Det har vi jo også gjort med Mexico. Så EU kravler jo ind alle steder, hvor amerikanerne trækker sig tilbage, hvilket er noget, der kommer til at gavne os på den længere bane. Noget, som man også er meget vred over i Washington, det er jo en af de ting, som man gjorde, ikke føderalt, men ude i de kanadiske provinser, det er dem, der bestemmer den slags, det er, at de har forbudt amerikansk spiritus på hylderne. Og det forbud er væk, før man begynder at diskutere genforhandling af den store nordamerikanske frihandelsaftale. Det skal de faktisk gøre om en måned allerede, og der er Canada og USA altså næsten ikke på talefod, som det er nu.
16: Mark Carney har jo aldrig lagt skjul på, at han virkelig godt kan lide Europa. Nu vil han også have svenske overvågningsfly. For nylig der var han som den første ikke-europæiske leder med til et topmøde i det europæiske politiske fællesskab, og han også kaldte Canada for det mest europæiske af alle ikke-europæiske lande. Det er sådan en kærlighedserklæring til Europa nærmest. Det er nok et lidt for stort land bare lige sådan at indlemme i det europæiske kontinent, men er det i virkeligheden det, Carney han ønsker sig at blive helt fri for USA og i stedet vende sig helt og aldeles mod Europa?
18: Det får han lidt svært ved, fordi Canada ikke ligger i Europa. Det har EU slået fast, og det er et af kravene for at blive medlemmer af EU. Det pudsige er jo, han sådan set ud at være kanadisk, så er han også britisk statsborger. De har jo lidt mere anstrengt forhold lige nu til EU, end Canada har. Canada er også det eneste ikke-europæiske land, der er med i EU's forsvarsfond. Det er også Carney, som har muset sig ind der. Og i øvrigt i Yerevan, der sagde han jo noget, som var ret vildt, for han siger, at den nye verdensorden bliver bygget ud fra Europa, og der vil de være med. Det, de kan gøre i yderste fald, det er jo sådan set blive ved med at bygge videre på handelsaftalen. Man kan godt blive medlem af EU's toldunion, altså så vi har den fælles ydre handelsgrænse faktisk, selvom man ikke er europæisk. Man kan også blive medlem af det indre marked. Så man kan, hvis man vil, komme meget tæt på. Men det er også klart, alt det der, det forudsætter, der er sket et brud med USA først, fordi det er lidt enten eller, hvis man skulle gå så langt.
16: Mm. Du taler om en ny verdensorden. Det var også noget, som Mark Carney han understreger flere gange, ja. Også i sin tale i Davos, som blev meget, blev meget omtalt. Ikke? Han siger, nostalgi er ikke en strategi. Vi står midt i en ny verdensorden. er det her i det lille billede på, altså at Canada nu vil planlægge at købe overvågningsfly af Sverige frem for USA, et billede på den nye verdensorden?
18: Jamen, det er jo en bevægelse. Der er jo også andre store ordre ude, som på ubåde for eksempel, hvor de har valget mellem sydkoreansk og tysk-norsk, hvor den tyske forsvarsminister også i den her ude ved samme arrangement var ude at sige, at Norge og Tyskland vil opgive en plads i produktionskøen, for at Canada i givet fald kan få sine ubåde til tiden. Det vil så skabe 50.000 arbejdspladser i Canada. Det er altså virkelig noget, som den her regering, Carney-regeringen, går op i. Der er også et samarbejde om isbrydere med finsk selskab. Så på den måde, så er der virkelig meget, der har trukket i den retning. Og jeg synes, det interessante, det er jo noget, som vi vil sige, Vesten har manglet en leder en eller anden måde. Og der har vi jo i Europa Ursula von der Leyen, der virkelig har markeret sig stærkt på verdensscenen. Og der er det altså, Mark Carney går ind og også fylder en vigtig rolle med for at italesætte, hvad det egentlig er, vi kan, når vi går sammen mod de to store USA og Kina.
16: Mm. Tak, Ulrik Wie, for at være med. Økonomisk redaktør på Berlingske.
13: 64 dage er der gået uden en regering her til lands, og på Christiansborg er der ved at være utålmodighed mange tripper for at komme i gang med det politiske arbejde. Og spørger man dig, Malte Larsen, så er der en opgave, som bør være den allerførste, når der kommer en kulturminister til. Velkommen.
19: Tak skal du have. Kan du høre mig?
13: Ja, det kan jeg. Ude i blæsten, kan jeg høre.
19: Ja, jeg beklager dejligt blæsevejr.
13: Ja. Du er Dansk Folkepartis kulturordfører, og du siger til Altinget, at den kommende kulturminister straks må i gang med at skære massivt i bevillingerne til kunstnere, som laver det, du kalder politiserende projekter. Hvad er det for et presserende problem med politisk kunst, som du vil have kulturministeren til at skride ind overfor?
19: Det er, at jeg synes, politikerne og Statens Kunstfond øsler væk af danskernes skattekroner på kunstprojekter, som har en politiserende og propagandistisk karakter. Altså såkaldte kunstprojekter, som har til formål at fremme et bestemt politisk narrativ. Enten om, at vi i Danmark fører en dehumaniserende og racistisk udlændingepolitik, eller at vi ikke gør noget for klimaet, eller hvad det måtte være. Jeg har det sådan, at hvis man som kunstner gerne vil lave den slags kunstprojekter, så er det helt fint, men man skal ikke have danskernes skattekroner til at gøre det. Det er jo, man gør på lige vilkår på det frie marked, eller i sin egen fritid i stedet for.
13: Ja, og du siger til Altinget, at det helt generelt er midler til venstreorienterede projekter, der skal skæres ned på. Hvordan skal kulturministeren finde ud af, hvad der er et venstreorienteret projekt?
19: Nej, jeg understreger for alting, at det både er højreorienterede og venstreorienterede projekter. Altså projekter, der har en politiserende karakter, uanset hvilken bias det så har.
13: Ja.
19: Og det skal vi jo være langt mere skeptiske overfor. Jeg synes, at vi
13: er
19: politisk.
13: Ja, du siger, det er på begge. Stilling. Det er på politiserende kunst i det hele taget, men du siger også, at generelt så er der mest venstreorienteret kunst derude. Og det er det, der især skal skæres ned på.
19: Det er klart, altså når man kigger på den kunst, som har en politisk karakter nu om dagen, så er 99% af den jo venstreorienteret. Det kan man jo se rundt omkring i kunst- og kulturverdenen. Så det skal vi jo være langt mere opmærksom på.
13: Men kan du give et konkret eksempel på et venstreorienteret kunstprojekt, som du mener, ja, ikke skulle have haft penge?
19: Ja, eksempelvis så vi jo, at Katrine Dirken Håndfeldt, hende der smed en byste af Frederik den 5. i havnen og ødelagde statens ejendom, hun fik bevilget 35.000 danske skattekroner af Statens Kunstfond for at udstille det her, den her byste, som hun selv har ødelagt. Prøv at overveje, at man giver 35.000 danske skattekroner til en aktivist for at udstille noget af statens ejendom, som hun selv har smadret, for at lave en eller anden pointe om Danmarks koloniale fortid. Altså det for mig skriger til himlen, at de her mennesker, de ikke har nogen respekt for danskernes skattekroner. De øsler vores skattekroner væk på absurde, aktivistiske kunstprojekter, som ikke tjener danskerne nogen nytte overhovedet.
13: Ja.
19: Og jeg synes, det er respektløst over for de danske skatteydere, at man har så lidt respekt over for den måde, man bruger pengene på.
13: Ja, det er så et eksempel, som ligger nogle år tilbage i tiden her, ikke? Og du siger,
19: det er kun få år tilbage.
13: Ja, du siger, det er meget presserende, det her. Det første, som skal ligge på en ny kulturministers bord. Hvordan skal en ny kulturminister definere, om en udstilling eller et værk er venstreorienteret?
19: Jamen altså, vi skal jo gøre op med det armslængdeprincip, som i dag hersker, hvor man jo har Statens Kunstfond, som jo efter min opfattelse er sådan en ret indspist kulturradikal klikke, der sidder og fordeler midlerne til dem selv og til deres venner og til deres venners venner. Så der skal tages et fundamentalt opgør med den måde, vi i dag formidler eller fordeler penge til såkaldte kunstprojekter. Og så skal vi politikere til at have mere styring på, at vi ikke bruger penge på den form for propagandistiske kunst. Jeg synes, vi har et ansvar for at formidle eller for at forvalte borgernes penge på en ansvarlig måde.
13: Ja, og det bliver så hvis ikke det er kunstfonden, op til jer politikere, går jeg ud fra, og definerer, hvad der så skal have penge.
19: Ja, lige præcis.
13: Hvis vi så, altså, tager, ligesom, hvis vi så tager statens ligesom, kunst...
19: At Nationalmuseet får penge, og at vores kongelige teater får penge osv., så synes jeg også, at vi politikere i højere grad skal ind og vurdere, om det er hensigtsmæssigt brug af pengene, at give 35.000 til en kunstner for at udstille noget, hun har ødelagt af statens ejendom.
13: Ja.
19: Det synes jeg, der vil være forsvarligt.
13: Ja. Hvis vi tager Statens Kunstfond, så har den her i april måned uddelt arbejdslegater til over 1.200 kunstnere inden for musik, litteratur, film, arkitektur, billedkunst osv. Hvor mange af de kunstnere er venstreorienterede?
19: Nå, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så mange i alle de 1.200, du nævner der. Men man kan jo konstatere, når man kigger på mange af de udstillinger, der bliver givet midler til, at det har en meget klar venstreorienteret politiserende bias.
13: Men kan du nævne en af de her 1.200, som ikke skulle have haft et arbejdslegat, fordi de får venstreorienteret?
19: Jeg ved ikke helt præcis, hvem der har fået legater inden for den periode, du refererer til. Jeg har set utrolig mange udstillinger, som har støttet fra staten. Enten fra Statens Kunstfond eller fra kommunerne, hvor jeg tænker, det er da frås af pengene. Man kunne også påpege i København, hvor man jo købte det her besynderlige afføringskunst til 27.000 kroner, hvor man, det er så ikke politiserende på samme måde.
13: Og det er også nogle år tilbage.
19: Ja, men et andet eksempel på, at man simpelthen misbruger skatteborgernes penge på absurd kunst.
13: Du nævner nogle eksempler, som vi skal tilbage i tiden for at grave frem her. Nu står det så helt aktuelt og siger, at det er meget presserende for en kommende kulturminister. Det skal gå virkelig hurtigt, fordi det her, det skal væk. Hvis du ikke selv kan pege på en eneste venstreorienteret kunstner, som har fået støtte i år.
19: Jeg har jo lige givet et eksempel på en, der bare ligger et par år tilbage.
13: Ja, men hvordan kan du, hvis ikke du har peget på nogen i år, hvordan kan du så sige, at det er så presserende, at det bør være det første,
19: fordi
13: en kommende kulturminister skal tage sig af?
19: Jeg ønsker ikke, at vores skattekroner skal øsles væk på politiserende kunstprojekter, der handler om Danmarks koloniale fortid og klimasynder. Og min udstilling, den er lavet i 2023 eller 2024. Det er sådan set underordnet, fordi det foregår, og det foregår i stort omfang. Så det her, det er en meget aktuel problemstilling, og det er det både på kommunerne, og det er det også i Statens Kunstfond.
16: Men hvis du ikke kan pege på et projekt i sig selv, kan du så ikke prøve at fortælle, hvad er venstreorienteret kunst? Hvordan ser det ud? Hvad handler det om? Jamen et nyt, altså der har fået støtte i år. Hvad handler venstreorienteret kunst om? Hvordan ser det ud?
19: Jeg har allerede peget på adskillige projekter, som har fået støtte. Hvad hedder det nu? Man kan jo lave en opgørelse over det. Nu har jeg ikke sat mig ind i alle de kunstprojekter, der er blevet lavet, eller er blevet givet midler til det her år. Men man kan jo konstatere, når man kigger på, hvad Statens Kunstfond generelt giver penge til, så er det i overvejende grad nogle venstre radikale politiserende projekter. Og det synes jeg simpelthen er et misbrug af skattepenge.
16: Men hvad handler sådan et projekt om? Kan du prøve at forklare, hvordan ser sådan et projekt ud?
19: Ja, det kunne eksempelvis være, når man giver Katrine Kirken Håndfeldt, eller hvad hun hedder, 35.000 skattekroner for at udstille den byste af Frederik den 5., som hun selv ødelagde. Mm. Det synes jeg er et meget godt eksempel på det. Det kunne også være, når man laver en udstilling, der handler om Danmarks fremmedfjendske udlændingepolitik, som Statens Kunstfond også har givet midler til. Det kunne være, når man laver udstillinger om vores koloniale fortid, og det, man har blevet lavet utallige udstillinger omkring. Nu er jeg ikke en nørdet kunstekspert, som har sat sig ind i alle de ting, der er blevet givet penge til i år. Men helt generelt kan vi jo konstatere, at det er et misbrug af statens... Ja,
13: men du siger jo, det er presserende, ikke? Og du siger, at nedlæg Statens Kunstfond, og så lad jer politikerne i højere grad fordele de penge, de støttemidler, som skal gives.
19: Men jeg vil jo helt gerne give nogle af de penge tilbage til borgerne. Altså, jeg har det jo sådan,
13: men jeg går ud fra, at du stadigvæk mener, at kunst skal have støtte i et eller andet omfang. Og så kan man sige, er kunst ikke netop kendetegnet ved, at den er fri? Og at jo, de kunstner har frihed til at udtrykke sig, uden at I som politikere skal bestemme, hvad der skal have, hvad der ikke skal have?
19: Hvis du lader mig svare. Kunsten, den er fri, men der er jo forskel på at have en kunst, der er fri, og en kunst, hvor det sagt, som får statsstøtte. Alle kunstnere i Danmark har jo lov til at lave, hvad der passer dem, så længe den får lovens rammer. Men at få andre menneskers penge for at gøre det er jo en helt anden sag. Så altså, de her kunstnere skal da bare fortsætte med deres politiserende projekter. Jeg vil bare ikke have, at de får mine skattekroner, som er tvangsopkrævende for det kunst, de så laver.
13: Men hvis først I politikere blander jer i, og vil bestemme, hvem der skal have støtte, bliver kunsten så ikke netop politisk og ikke fri?
19: Nej, for selvfølgelig skal vi politikere, der blander os i, hvad vi bruger skatteborgernes penge på. Det er jo det, vi sætter i verden for. Selvfølgelig er det et politisk spørgsmål, om man bruger pengene på en bedre ældrepleje, på ordentlige skoler, eller om man bruger det på et eller andet besynderligt kunstprojekt.
13: Men hvis du vil bestemme specifikt, hvilke projekter, der skal have støtte, bliver det så ikke et politisk valg, snarere end et kunstnerisk valg?
19: Selvfølgelig er det et politisk valg, hvad vi bruger skatteborgernes penge på. Selvfølgelig er det et politisk valg, at vi bruger penge på Nationalmuseet og på Det Kongelige Teater, men der er andre ting af mindre høj kvalitet, som vi så ikke bruger penge på. Selvfølgelig er det politisk valg, alt er en politisk prioritering, når det handler om skatteborgernes midler. Og jeg så gerne, at vi brugte nogle af de her penge. I stedet for venstreorienteret politiserende kunst, så brugte vi nogle af pengene på eksempelvis noget lavere fødevarepriser, på lavere priser på benzin og diesel. Det synes jeg vil være en ansvarlig politisk prioritering.
13: Ja. Malte Larsen, vi må se, om en kommende kulturminister hører din opsang her.
19: Det må vi håbe.
13: Altså kulturordfører for Dansk Folkeparti.
14: De har begge to skabt nye partier på hver deres fløj. Men i et nyt fælles opråb, der forsøger Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard og Alternativets Uffe Elbæk nu at gøre det sværere for nye partier at blive opstillingsberettet til Folketinget. Begge parter i det umage par foreslår at hæve antallet af vælgererklæringer fra 20.000 til 50.000. Og nu har vi en af dem med os her. God eftermiddag, Uffe Elbæk.
20: Tak skal du have. Jeg vil lige sige med det samme. Ej, hvor ville jeg gerne have været med i det.
13: En forhenværende kulturminister, som gerne har blandet sig. Ja.
14: Du kunne ikke tænde mikrofonen.
20: Jeg stod her og trippede her hjemme i stuen, mens jeg hørte på det forrige.
14: Jeg skal lige sige, Uffe, jo, at du er stifter af Alternativet og forhenværende kulturminister, så selvfølgelig vil du gerne have været med der.
20: Ja, lige nøjagtigt.
14: Du har selv været med til at indsamle 20.000 underskrifter for at etablere Alternativet som et politisk parti tilbage i 2013. Hvorfor mener du nu, at antallet af vælgererklæringer bør være mere end dobbelt så højt som dengang?
20: Ja, altså, jeg ved, at jeg kommer til at lyde lidt nørdet nu, fordi at dengang, at vi samlede vælgererklæringer ind, det var på den gamle facon, hvor man skulle ud og have folks underskrift på et stykke papir. Og det var en virkelig rimelig bøvlet affære. Så når vi afleverede i sidste ende 21.000, så tror jeg nok, at vi har været i første hug, har samlet i hvert fald det dobbelte ind, måske 60.000 for at ende på de 21. Så det er også lidt i det lys, at jeg foreslår, at hvad med at hæve det nu, hvor det er blevet digitalt, og at det er blevet langt, langt lettere at skaffe de 21.000, og hvor meget det er, der skal til. Så jeg har to grunde til at mene det, jeg mener. Det ene det er sådan et mere sådan lavpraktisk argument, nemlig at når vi borgerforslag.dk, hvis man gerne vil have et borgerforslag igennem, så skal man op og have 50.000 underskrifter for at få det igennem. Og jeg forstår simpelthen ikke i dag, at det at blive opstillingsparat parti, så bliver takseret til 21 eller 20.000, ikke? Mm. Sammenlignet med, hvad vi kræver af et borgerforslag. Jeg forstår simpelthen ikke den logik. Det andet, og det er mere seriøst, det er, at jeg synes, at det faktisk vil være gavnligt for det enkelte parti eller nye politiske initiativ at blive sådan demokratisk trygtestet. Altså, har man faktisk den organisatoriske kraft, der gør, at man kan lande solidt inde på borgen med det nye politiske initiativ, man synes er vigtigt.
14: Så der skal simpelthen være større opbakning?
20: Der skal simpelthen være større opbakning.

0: overfortolke, hvad hedder det, et enkelt eksempel, men jeg tror, en af grundene til, at det er gået så skidt for Borgernes Parti, er jo, at de har været i stand til sådan at mobilisere på digitalt, ikke? Men har ikke haft styr på deres organisation og sikret, at deres valgte MF'er faktisk kiggede ud af det samme politiske vindue og ender med sådan at kollapse inden for de tre første dage, ikke? Og der tænker jeg, og det er selvfølgelig en antagelse, det ved jeg godt, men det at skærpe kravene til selve det at blive opstillingsparat, det måske kunne være med til at sikre, at de her nye politiske partier lander mere solidt, når de så eventuelt lander på borgen. Men det er vigtigt for mig at sige, det er, jeg synes ikke, man skal ændre spærregrænsen, fordi det er vigtigt, at der kommer nye politiske stemmer ind.
1: Du siger, at Borgernes Parti kollapsede, altså Alternativet brændte jo også sammen i 2020, da 4 ud af 5 folketingsmedlemmer, blandt andet dig selv, trak sig fra partiet i protest mod den nye politiske leder. Ja. Så er vi ude i her, Uffe Elbæk, at du kaster med sten mod de nye i klassen, når du selv bor i et glashus?
0: Nej, fordi altså, det er selvfølgelig også overvejet, det der med, om det her kan opfattes sådan lidt sådan gammelmandsagtigt. Altså, okay, det var hårdt for os, og nu skal det også være hårdt for jer, ikke?
1: Men det eksempel, med blokken, det skal.
0: Ja, lige nøjagtigt, ikke? Også dengang jeg var ung, der var det meget værre, ikke? Altså, nej, altså, jeg, hvad hedder det? Det eksempel med mit eget parti, Alternativet, ikke? Det understreger jo bare, at det er virkelig altså krævende at starte et nyt politisk parti. Da alle nye partier har børnesygdomme, det havde Alternativet også. Og det er det, der også gør, at jeg synes, måske en af de måder, man kan altså sikre, at nye politiske initiativer rent faktisk har den pondus og afklarenhed, som de gerne skulle have, at man skærper kravene til, om man kan blive opstillingsparat eller ej. Mm.
1: Din medsamsvorne i det her projekt, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, hun mener jo, at digitale vælgererklæringer helt skal forbydes, og de skal erstattes af indsamlinger på gaden, som i gode gamle dage. Ja. Er du enig i det?
0: Nej, altså, jeg kan jo godt lide, når ting er analogt, ikke? Og jeg synes, der er pokkers til forskel på at lave sådan digital mobilisering, og så folkelig mobilisering. Så jeg kan jo godt følge, hvordan hun når derhen. Men det, så har jeg jo så også selv overvejet det, og tænkt, okay, hvad vil det så kræve? Det vil jo kræve, at vi får genetableret vores postvæsen. Det vil kræve, at vi får sat alle postkasser op igen, et cetera, ikke også? Og der er jeg nok mere pragmatisk på det, at så sige, lad os prøve på at hæve antallet af de digitale underskrifter. Mm. For jeg tror, det andet, det lyder sympatisk, men jeg synes også, det lyder nostalgisk.
1: Og meget besværligt. Der sidder 12 partier plus en flok løsgængere i det nye Folketing, der kom til efter valget 24. marts. Hvis jeres krav om 50.000 vælgererklæringer i stedet for de 20.000 havde været en realitet, tror du så, at Danmark ville have haft en ny regering allerede?
0: Nej, det kan jeg jo ikke spå om, vel. Og jeg vil også sige, at det her forslag omkring at hæve antallet af underskrifter for at blive opstillingsparat, det er absolut ikke løsningen. Altså, jeg tror, vi står i en periode nu, hvor vi ser en fragmentering politisk, og at det der billede af de store folkepartier som Socialdemokratiet og Venstre, det er historie. Så vi skal, jeg tror, at uanset om det her, der bliver opbakning til det her eller ej, så tror jeg, at vi skal indstille os på, at vi ser et meget mere broget politisk landskab. Vi skal bare finde ud af at navigere i det.
1: Okay. Held og lykke med det, Uffe Elbæk. Tak for at være med.
0: Tak skal du have. Ja, tak skal du have.
2: I 15 år har den dansk-bahrainske menneskerettighedsforkæmper Abdul Hadi al-Khawaja siddet fængslet i Bahrain. Han blev idømt livstid efter at have deltaget i fredelige pro-demokratiske protester i kongeriget Bahrain tilbage i 2011 under det arabiske forår.
1: Under sine mange år i fængsel har al-Khawaja oplevet vold og tortur, og skiftende danske regeringer har kritiseret fængslingen og arbejdet for at få ham løsladt. Alligevel så sidder han fortsat fængslet i dag.
2: Ja, i en ny podcast kan man så fra i dag komme med ind bag kulissen i de årlange diplomatiske forhandlinger og arbejde med at få Abdul Hadi al-Khawaja hjem igen. Det er i DR-podcasten Danmarks glemte fange, som du har arbejdet med. Kevin Shakir, velkommen.
3: Mange tak.
2: Digital undersøgende journalist her på

0: DR verificerer redaktionen er på. Lad os begynde med Abdulhadi Al-Khawaja selv. Han har været fængslet i nu 15 år. Hvem er han?
1: Jamen, Abdulhadi Al-Khawaja, han er en dansk-bahrainsk menneskerettighedsforkæmper. Han kommer til Danmark i 80'erne. Han er her i eksil, fordi han kan ikke opholde sig i Bahrain. Det er jo et land, der er styret af en konge, og hvor at der er undertrykkelse af den befolkningsgruppe, som Abdulhadi Al-Khawaja, religiøse befolkningsgruppe, tilhører. Og han er jo en kendt skikkelse i Bahrain, han er også en kendt skikkelse rundt omkring i verden, og har forbindelser og venner og kolleger ude i alle mulige, det kan være FN-organer, etablerede menneskerettighedsorganisationer, og får lov til at komme tilbage til Bahrain i 2001 i amnesti, ligesom alle mulige andre, hvor Bahrain orienterer sig mod Vesten, og siger, at man godt må opholde sig i landet, og prøver så igennem mange år og skubbe til et mere demokratisk samfund i stedet for et monarki, men ender med at blive fængslet under det arabiske forår. For mens vi ser en forandring i Egypten og Tunisien, i den her strøm af oprør og protest, der går igennem Mellemøsten og Nordafrika, så har vi et Bahrain, som med hjælp af militær, tanks, Saudi-Arabien, simpelthen slår ned på den modstand, der er sådan, at kongen og regeringen beholder magten. Og en af dem, som er ledende skikkelser i oprør, det er så den dansk-bahrainske Abdulhadi Al-Khawaja, som siden har været fængslet.
0: Ja, og hans sag har også fået en del international opmærksomhed gennem årene. Der har flere gange været demonstreret for at få ham fri i Bahrain. Free, free, Abdulhadi, synger de her. Hvad er han blevet et symbol på i Bahrain, Al-Khawaja?
1: Jamen, Abdulhadi Al-Khawaja kæmper jo for grundlæggende fri og rettigheder, altså på tværs af klasseskel, religiøse skel. Han er jo en, hvis demokratiarbejde er blevet anerkendt af så sent som i 2025, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, der sender breve til ham. Vi hører det også fra EU, der også sender breve til ham. Og det er jo på anmodning af ham selv, at han beder de lande, som han jo hører til, når han er dansk statsborger, om at på en eller anden måde fra deres side kendetegne det arbejde, som han står for. Så det er det arbejde, han laver. Men i den research, jeg har lavet, hvor jeg har prøvet at tale med nogle af dem, som kender til sagen og kender til, hvordan Danmark har arbejdet med sagen om Abdulhadi Al-Khawaja, så ser det jo på hans tidslinje af 15 år som en tidslinje af en verden i forandring. Altså hvis vi kigger tilbage i 2011, der har vi et USA, som ifølge en amerikansk topdiplomat, der medvirker i serien, aktivt arbejder med at lobbyere for at få fanger, der sidder i Bahrains fængsel, ud, hvis de sidder der af grunde, som menneskeretligt er problematiske. Og der er der nogle kilder, det er ministre og diplomater, der siger, verden er vendt på hovedet i de 15 år, han har siddet der. Det, der var utænkeligt dengang, det tætte samarbejde, eller tættere samarbejde, Vesten måtte have med Golfen i dag, det troede man ikke på, at Donald Trump ville sidde ved magten i dag. Det er også noget, man ikke troede på. Og lige så usandsynligt det var i 2011, at forestille sig, at Abdulhadi Al-Khawaja skulle sidde i fængsel i så mange år. Lige så usandsynligt er der også nogen, der mener, at det i dag skulle være, at han kommer ud af det fængsel.
0: Ja, og en af dem, som i alle årene har ønsket ham fri, det er dig, Mariam Al-Khawaja. Velkommen.
2: Tak.
0: Du er datter af Abdulhadi Al-Khawaja, og du har naturligvis videt en stor del af dit liv til den her sag siden fængslingen i 2011. Hvordan har din far det i dag?
2: Ja, altså, min far ved at være en ældre mand, og man kan tænke sig, hvad 15 års fængsel gør ved en krop. Han har kroniske smerter fra den grå tortur, han er blevet udsat for, hjerteproblemer og øjensygdom, der kan gøre ham blind uden det rigtige medicin. Og det er svært at beskrive, hvordan det er at høre fra min far, hvordan han i fængslet gang på gang bliver nægtet adgang til sin livsvigtige medicin, eller får sin lægeaftale aflyst, og bliver udsat for umenneskelig behandling, uden at kunne gøre noget ved det. Og jeg synes, at det var Martin Lidegaard, som sagde det så fint i podcasten, når han sagde, at de lader ham ikke dø, men de lader ham heller ikke leve.
3: Hvornår talte du sidst med ham? Hvordan foregår jeres kommunikation?
2: Altså, jeg tror, at det har måske været 2 år siden, at jeg har haft kontakt med ham. Han har meget begrænset taletid, så det er ofte kun et par minutter, vi får lov til at tælle. Og selv når vi får lov til at tælle, så sidder der en fængselsbetjent på medhør. Så hvis han begynder med at fortælle mig noget om hans forhold, eller noget, som de ikke vil have, at det kommer ud, så afbryder de samtalen. Så der er meget i realiteten, som vi ikke ved om min fars situation.
3: Men når han at sige noget om de forhold, han lever under, ved du noget om det?
2: Ja, altså han har været fængslet i den samme bygning, sammen med omkring, jeg tror, 10 andre langtidsfanger de seneste 15 år. Og han og de andre, de får ikke lov til at være sammen med andre end dem, og får sjældent mulighed for besøg fra familien. Og han har også meget begrænset adgang til ting ligesom nyheder og bøger og selv papir og kuglepen. Han elsker jo at skrive digte og har skrevet flere bøger, inklusive en, som han skrev til sine børnebørn. Men dem har de konfiskeret i fængslet.
0: Ja, selvom skiftende regeringer har kritiseret fængslingen af ham og forsøgt at få ham fri, så er Abdulhadi Al-Khawaja altså stadigvæk fængslet i Bahrain. I den her nye podcast om sagen, der står tidligere udenrigsminister, udenlandske diplomater frem og fortæller om det ellers hemmeligholdte arbejde, som foregår bag kulisserne for at få den danske menneskerettighedsforkæmper løsladt. Blandt andre tidligere udenrigsminister for SF, Willy Søvndal, han blev udenrigsminister netop samme år, som Al-Khawaja blev fængslet. Han fortæller om, at Danmarks daværende ambassadør i Riyadh, altså i Saudi-Arabien, som varetog danske interesser i blandt andet Bahrain, blev sendt på en særlig mission.
4: Vi beder ham så om at gøre, hvad han kan i den her sag for at indvirke på løsladelse af Al-Khawaja. Og det gør han på den måde, at han tager kontakt til Bahrains udenrigsministerium myndigheder og prøver at argumentere for nødvendigheden af at løslade Al-Khawaja. Han tager sågar derop og bor i Bahrain i en periode, hvor han, jeg kan faktisk ikke huske, om det er dagligt, men jeg tror, det er dagligt i en periode, besøger Al-Khawaja og også er med til at give det håb hos ham, at okay, der er nogen, der har øje på mig. Midt i al den fornedrelse, jeg bliver udsat for med voldtægt, med mishandling, med nægtende adgang til besøg, så er det lykkedes en dansk ambassadør at få adgang til mig.
0: Ja, så altså en dansk ambassadør, som virkelig bliver sat på sagen her, uden at det jo så altså er lykkedes at få Al-Khawaja fri. Kevin Shakir, hvad er det for et billede, I kan tegne af det arbejde, diplomatiske arbejde, som er foregået for at få Al-Khawaja fri?
1: Her er nogle forskellige nedslagspunkter, og det her er helt klart et af de helt store, der foregår i 2012. Den danske ambassadør, som jo har ansvaret for hele golfen, en lang række lande, får som mission fra Udenrigsministeriet i København, asiatisk plads, at han skal rejse ind i Manama, Bahrains hovedstad, og sætte alt andet konsulært diplomatisk arbejde på pause for hele regionen. Mm. Missionen er klar. Du skal få Abdulhadi Al-Khawaja hjem. Og fra København, der sender man også en læge med, for på det her tidspunkt, der sultestrækker Abdulhadi Al-Khawaja. Sultestrækken, han har i 2012, den varer i 110 dage. Og hans tilstand er kritisk, så man er nødt til på den ene side at kommunikere med ham, være klar på, at han er med på sådan en aftale om at komme til Danmark. Han skal måles og vejes og være klar til at sidde på en flyver, og så sidst, men ikke mindst i den her række, man skal også have en aftale med Bahrain. Og der er på det her tidspunkt, ifølge kilder inde i Udenrigsministeriet, udsagn fra den udenrigsminister, der er, hvor man vil lave en aftale, der går på, vi flytter Abdulhadi Al-Khawaja til et dansk fængsel, der vil han afsone resten af hans straf. Men det sjove i det her, hvis man kan kalde det sjovt, er jo, at den danske regering jo ikke rigtig anerkender det, han er blevet dømt for. Så den opfattelse, der er på kilder inde i Udenrigsministeriet på daværende tidspunkt, det er, når han kommer til Danmark, så bliver han bare løsladt. Men aftalen, den går i vasken.
0: Mm, ja, og det, I beskriver jo så det her lange, årlange diplomatiske arbejde, som er for at få ham fri. Er han på noget tidspunkt tæt på?
1: Jamen, det er her, hvor Willy Søvndal beskriver, at de er, som han selv kalder det, millimeter fra at komme ud. Og der er også en lang række lande, der er med i det her arbejde. Der er orienteringer hele vejen over til Hillary Clinton, som er daværende udenrigsminister i USA, sammen med lokale repræsentanter af stormagter, også Storbritannien, er på. Og det er på et tidspunkt, hvor Danmark har en ret åbenmundet strategi. Også Helle Thorning-Schmidt taler til pressemøde i Danmark, omtaler sagen. Og sidenhen, så har der været nogle forskellige forsøg, men det er klart, at man har fokuseret på det, man kalder det stille diplomati, altså minister til minister, diplomat til diplomat, og ikke lige så åbenmundet en strategi.
3: Jeg kan så spørge dig, Mariam. Vi kan jo høre, der er blevet forsøgt mange gange, men hvis det ifølge dig ikke er nok, hvad skal der så til for at få din far hjem?
2: Altså, jeg synes, at der er mange handlemuligheder, hvis den politiske vilje er der i den danske regering. Altså, Danmark har økonomiske interesser i Bahrain, og blandt andet gennem virksomheder ligesom Mærsk og Ala, som har stor tilstedeværelse i Bahrain. Og den danske pensionskasse har 400 millioner kroner af vores allesammens penge investeret i Bahrain også. Så hvis danske virksomheder eller den danske regering måske ender med EU i ryggen, vil sætte løsledelsen af min far som et krav til videre økonomiske forhandlinger med Bahrain, så tror jeg, at vi kan komme rigtig langt, især lige nu, hvor Bahrain er desperat efter udenlandske investeringer.
3: Så det kræver et politisk pres, siger du. Altså, hvordan skulle sådan et pres helt konkret se ud?
2: Altså ligesom sagt, det kan være økonomisk pres med de forhandlinger, som sker lige nu mellem EU og Bahrain, men så er der også offentligt pres, hvor altså, samtlige regionale eksperter råder, at privat diplomati bliver nødt til at gå hånd i hånd med offentlig pres. Og jeg så det virke, da jeg selv blev fængslet i Bahrain, og det helt enorme internationale opråb, det skabte, betød, at det kostede Bahrains regime mere at holde mig fængslet, end at løslade mig. Og det er det balance, som vi skal arbejde med, når det kommer til en, som er en politisk fange.
0: Så et mere tydeligt og åbent politisk og økonomisk pres. Og en af dem, som har arbejdet for det også, det er dig, Trine Pertomak. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Hvad tænker du om det diplomatiske arbejde, der indtil nu har gjort for at få Abdul Hadi al-Khawaja fri?
5: Jeg tænker umiddelbart lidt i overskrifter, som I også har beskrevet, at der har været en periode, hvor det har været meget intensivt, så har der været en lang periode, hvor det formentlig ikke har været så intensivt, og det har i hvert fald været stilfærdigt. Og man må jo konstatere, at det stilfærdige diplomati ikke har virket. Og derfor synes jeg, at Mariams pointe omkring at få skruet op er meget vigtigt, at se, om der er andre redskaber, man kan tage i brug.
0: Ja, hvad kunne det være, man kunne gøre, en ny regering kunne gøre her?
5: Altså, vi har jo en konge i Danmark, og det kunne være, at man for en gang skyld skulle bruge kongen til noget, jeg vil sige til noget fornuftigt, men altså, han kunne bruges fornuftigt til at tage kontakt til sin kongelige kollega i Bahrain og se, om det kunne være et spor. Det kunne man forestille sig. Det var noget, der er ved at prøve, og meget bekendt er det ikke prøvet. Men derudover vil jeg sige, at jeg tror, at Mariam har en meget vigtig pointe i, at det stille diplomati jo ikke har virket, og derfor er det også mere omkostningsfrit for Bahrain at blive ved med at holde den danske statsborger fængslet.
0: Mariam al-Khawaja, datter altså til Abdul Hadi al-Khawaja. Efter de her 15 år, hvor håbefuld er du så på at få din far hjem igen i god behold?
2: Altså, som jeg siger i slutningen af podcasten, så har jeg ikke privilegeret at give op eller lægge mig fladt ned eller tage en pause. Min fars liv og hans frihed ligger jo i en lille håndfuld magtfuld menneskers hænder. Og hvis ikke min far skal dø i sin celle, så bliver jeg nødt til at gøre alt, hvad jeg kan for at gøre opmærksomhed på hans sag og på at fortælle om det fantastiske menneske, som han er, og hvor meget han har gjort for menneskerettigheder og demokrati verden over. Og jeg kan ikke acceptere at leve i en verden, hvor mine små niecer aldrig møder deres morfar, og derfor bliver jeg nødt til at forblive håbfuld.
3: Hvad med din far selv? Har han håb for at komme tilbage?
2: Altid. Altså, min far er meget optimistisk generelt, og han siger altid, at det arbejde, vi gør, det er ikke kun fordi, vi håber og tror på, at der vil være resultater, men det er fordi, arbejdet selv er så vigtigt, når man kæmper for menneskerettigheder.
0: I skal takke alle tre. Mariam al-Khawaja, altså datter til Abdul Hadi al-Khawaja, tak til dig.
2: Tak.
0: Og tak til dig, Kevin Shakir.
1: Selv tak.
0: Journalist, undersøgende journalist, digital undersøgende journalist på DR Verificerer, og Trine Pertomak, udenrigsordfører for Enhedslisten. Også tak til dig.
5: Selv tak.
0: Og så kan vi jo lige nævne, at podcasten Danmarks Glemte Fange kan høres nu. Den finder man inde på DR Lyd. Vi har en times orientering på den anden side, nu klokken 17.
6: Der er en radioavis anden halvdel af dagens P1-orientering på vej her på kanalen, men inden da, så kan vi lige lytte til Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
1: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
5: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
1: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
6: Det kan være dyrt at få hjælp til at få hjælp, men flere og flere forældre betaler alligevel private rådgivere for at håndtere kommunen og skolen, når de forsøger at få hjælp til deres børn i mistrivsel. Vi taler med en mor, der har betalt 25.000 kroner for hjælp til at navigere i det kommunale system, og med en rådgiver, der altså hjælper de forældre, der har råd. Det er om godt 20 minutter.
7: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og som vi har kunne høre, så har de trukket ud. Som Radiovisen lige fortalte, så er Enhedslisten efter noget forsinkelse kommet ud fra mødet med Mette Frederiksen. Men på vej ind til mødet på Marienborg, der sagde Enhedslistens Pelle Dragsted, at han var klar til at indgå nogle kompromiser.
8: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden.
6: Ja, noget af det, der på et eller andet tidspunkt temmelig sikkert kommer på bordet, er skat og arbejdsudbud. Og der skal Dragsted og resten af venstrefløjen passe på med ikke at bøje sig for langt mod Moderaternes ønsker om skattelettelser. Sådan advarer i dag i hvert fald Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
7: Vi taler med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CEPOS. Og måske kan vi på den måde få en lille smag af, hvordan debatten og diskussionerne foregår inde bag de lukkede døre i forhandlingslokalerne på Marienborg i de her dage. Vi skal også ud og spise med kniv og kaffe.
6: Ja, og så er der måske nogen, der sådan, at man skal bo på en restaurant. Så tjekker man lige avisernes madanmeldere, hvor har de været, hvad var godt. Andre flere andre vil måske i stedet skele til taste testers, som for eksempel de her to friske fyre.
9: Danmarks ærligste anmelder er tilbage.
10: Den er hjernedød. Juicy indeni og crispy udenpå. Ikke sjasket.
9: Her var godt nok ikke tænkt særlig meget over indretningen, hvis overhovedet.
10: Det er next level, det her.
9: Rødspætten var flot anrettet på smørstegt hvidt brød og toppet med rejesalat.
10: Ærligt, sindssygt meget.
7: Ja, her et par taste testers.
6: Adam anmelder og Baris Barlow, der anmelder på Instagram eller på TikTok. Og dem er der jo flere og flere af. De er populære, de er magtfulde. Baris Barlow har for eksempel engang anmeldt en kebab så dårligt, at stedets ejer blev bekymret for, om den anmeldelse nu ville smadre omsætningen på butikken. Og så trak han den tilbage, anmelderen. Nu siger han, han ikke mere vil anmelde noget, der er dårligt.
7: Ja, og hvad skal man så med taste-tester eller anmeldere, som ikke vil sige noget dårligt om en restaurant eller en kebabbar? Det ser vi også på i timen her, hvor vi i studiet stadig er Julie Toft og Søren Carlsen.
6: Vi begynder på Marienborg, hvor der jo lige nu er regeringsforhandlinger. For ikke så lang tid siden kom Enhedslisten ud efter mere end 5 timers forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Enhedslistens politiske ordfører sat sådan her efter forhandlingerne.
11: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Der er jo områder, hvor jeg synes, der er i hvert fald en fællesmængde. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen er optaget af, for eksempel, at vi skal passe bedre på vores drikkevand og vores natur. At vi skal gøre noget, investere, når det gælder vores velfærd og vores børn, og ikke mindst dem, der har mindst. Men der er selvfølgelig også områder, som er mere svære, fordi at der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister.
6: Ja, uden for Marienborg, der står du, Anja Westphal. Velkommen.
12: Tak.
6: Politisk reporter her i DR. Jeg var lige ved at spørge, hvorfor står du der? Men kan du ikke sige, at Enhedslisten er kommet ud? Hvad sker der på Marienborg nu?
12: Ja, jeg står her for at prøve at fange de forhandlere, der går ind og ud. Og lige nu, så som du siger, så er Enhedslisten gået ud, og det var et maratonmøde. Vi troede, vi skulle have sådan lidt rolig dag heroppe på Marienborg i solen med et par timer, hvor vi ventede først på Enhedslisten, og så et par timer, hvor vi ventede på Alternativet, der så er gået ind her for lidt siden, stærkt forsinket. Men det er altså blevet endnu en maratonforhandlingsdag, fordi Enhedslisten endte med at sidde derinde 5,5 time. Så det har allerede nu været en ret lang dag heroppe.
6: Og nu hørte vi jo lige Pelle Dragsted her, men ved vi mere om, hvad de har talt om i dag, de sidste par dage på Marienborg?
12: Når det trækker sådan ud med Enhedslisten, så må man tolke det sådan, at det er fordi svisken nu kommer på disken. Enhedslisten har jo nogle krav, som de vil have en anden form for, om ikke garanti, så i hvert fald en nikken ja til, de vil få opfyldt, hvis de går ind og er fødselshjælper for Mette Frederiksens rødlilla firkløverregering her. Pelle Dragsted har sagt hele vejen igennem, både valgkampen og også efterhånden, som de her regeringsforhandlinger er skrevet frem, at uligheden herhjemme ikke må stige, den skal snarere falde. Og det er så der, man er nået frem til nu at finde ud af, hvordan man skal håndtere det her ved Mette Frederiksens forhandlingsbord. Det har jo så i hvert fald taget forløb i 5,5 timer i dag, så vi er nok derinde nu, hvor det for alvor begynder at ligne realitetsforhandlinger.
6: Og jeg kan forstå, at i morges var radikale også inden til det, der blev kaldt et hemmeligt møde, men jo altså ikke mere hemmeligt, end at I opdagede dem på vej ind og på vej ud. Men ved vi noget om, hvad der skal ske de kommende dage?
12: Ja, altså lige nu er det så Alternativet, der sidder inde hos Mette Frederiksen, og det, at partier går ind og ud hos Mette Frederiksen, det er meget naturligt sådan et forhandlingsløb her. Der er hele tiden ting, der skal afstemmes, så som man lige skal hitte ud af, hvordan de øvrige partier, der er inde i de her forhandlinger, ser på. I går var Lars Løkke også et smut forbi statsministeriet, observeret nogle af vores kolleger på Christiansborg. Så der er trafik frem og tilbage, og det, der sker i morgen, det er, at forhandlingerne så fortsætter i første omgang med de nordatlantiske mandater. Og det er jo interessant, fordi da Franciska Rosenkilde, Alternativets leder, gik ind her for ikke så længe tid siden, der sagde hun, at der er jo flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater, hvis det kikser med Enhedslisten. Hun tilføjede så også, at hun helst vil have, at Alternativet og Enhedslisten sammen bliver støttepartier. Men altså, hun liggede også til, ja, vi kan godt lave et flertal, et sikkerhedsnet under regeringen, sammen med de nordatlantiske mandater, men det bliver så meget spinkelt.
13: Mm. Tak fordi du var med her, Anja Westphal.
12: Selv tak.
13: Politisk reporter her i DR.
7: Det er sådan lidt svært med de der regeringsforhandlinger, at få klare meldinger. Det der med det endelige klimaks, afgørelsen på det hele, det trækker ud. Til gengæld så er der mere payoff i sportens verden.
13: Ja.
7: Den 17. etape i Giro d'Italia er netop slut for ganske få minutter siden med det overraskende resultat, at danske Michael Valgren tog sejren. Og dermed tog han sin første etapesejr i en Grand Tour. Han var i udbrud, Michael Valgren, det meste af dagen, og kørte væk med 13 kilometer igen, før han endte med at vinde den her højdramatiske finale. En Giro d'Italia, hvor danske Jonas Vingegaard jo klarer sig helt fantastisk.
13: Vi bliver overrasket, hvis han ikke vinder. Er det ikke der, vi er?
7: Og det er der, vi er. Han fører komfortabelt.
13: 17. etape, hvor mange har vi så tilbage?
7: Jeg tror, det slutter her i weekenden.
11: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger, der er jo...
7: Der var vi lidt tidlige. Jeg vil egentlig bare spille sådan en her. Om få år kan det være billigere at rense danskernes drikkevand, end at beskytte det mod forurening. Sådan lød det fra professor Anne Kjær Nielsen fra DTU i Berlingske i går. Der er bare lige et problem. Anne Kjær Nielsen findes slet ikke. Ifølge Berlingske skyldes fejlen fejlagtig brug af et AI-værktøj, og det har nu ført til, at medarbejderen bag artiklen er blevet hjemsendt. Tom Jensen, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
7: Chefredaktør på Berlingske. Hvordan kunne det ske, at der optræder en professor i en artikel hos jer, som slet ikke findes i virkeligheden?
14: Ja, det er jo også meget, meget beklageligt og ulykkeligt, og selvfølgelig et kæmpe, kæmpe stort problem for os og for vores troværdighed. Det der sker er, at en medarbejder under udarbejdelsen af en artikel bruger et internt AI-redskab, desværre på en måde, som er forkert og som er i strid med vores retningslinjer for, hvordan man bruger det, så redskabet bliver brugt til ligesom at prompte en artikel, og herunder angive nogle citater, som nogle eksperter i spørgsmålet om sprøjteforbud har leveret til Berlingske tidligere. Og der er så en lang række ting, der går galt der, som betyder, at det ender med at være opdigtede citater, som den her AI. Det her er i værktøj leverer, og som så ydermere efterfølgende ikke bliver faktatjekket, og derfor ender med at blive publiceret ud til vores læsere, og det er meget, meget ked af at beklage dybt.
13: Og hvad er konkret fejlen her? At man ikke faktatjekker, eller at man beder AI om det forkerte?
14: Begge dele. Det man kan sådan skære det lidt ind til, det er, at vores AI-retningslinjer jo opererer med et princip, der hedder, at der er et menneske først og et menneske sidst. Det vil sige, at vi skriver selv vores ting. Vi beder ikke kunstig intelligens om at skrive vores artikler. Det gør vi selv.
7: Ja.
14: Når vi så til gengæld bruger AI som arbejdsredskab til at styrke kvaliteten af vores journalistik, eventuelt research og andet, så skal vi faktatjekke, fordi vi ved, at AI kan mange ting, men AI kan også begå og begår fejl. Så det er ikke et redskab, man kan bruge til at slå sådan genvej.
7: Men prøv lige at forklare,
14: det er et redskab, man skal bruge med omtanke.
7: Ja, men prøv lige at forklare, Tom Jensen, altså hvis AI i den her sammenhæng både opfinder en kilde, som ikke findes, og laver forkerte citater, som aldrig er blevet sagt, hvordan kan det så være, at de ikke bliver fanget, inden den bliver publiceret?
14: Jamen, det vil jeg faktisk sige, det er svært grænsende til det umulige at forlange, at nogen herunder redaktører skal fange det her. Altså, skal man være dybt inde i, hvem er lige præcis eksperterne her, skulle kunne genkende navne, og også genkende navne, der lyder mærkeligt. Og første gang, vi bliver gjort opmærksom på det, er jo fra en journalist på Information, der er dybt inde i det her område og har dækket det meget, meget tæt, og derfor undrer sig over de eksperter, der optræder i vores artikel om at rette, desværre.
7: Men hvem har ansvaret her, Tom Jensen? Hvem er
14: det har jeg.
7: Ja.
14: Det er der jo ikke skyggen af tvivl om. Jeg har ansvaret for alt, vi udgiver, og jeg har derfor også ansvaret, når vi udgiver noget, som vi ikke skulle have udgivet. Så det er der ikke skyggen af tvivl om. Men det er klart, at ansvaret i sådan en proces her påhviler jo alle involverede, og inklusive også de journalister, som bruger AI-redskaber. Og det vil vi jo gerne have, at folk gør, fordi hvis man bruger kunstig intelligens rigtigt, så kan det være med til at øge kvaliteten af journalistikken. Her har vi jo et desværre meget ulykkeligt eksempel på, at hvis man bruger det forkert og imod vores retningslinjer, så kan det føre til det stik modsatte.
7: Ja, du har ansvaret, men det er jo medarbejderen, der er sendt hjem, så er det ham, der er skurken? Eller er det den kunstige intelligens? Eller er det dig som chefredaktør, der har lanceret det her værktøj?
14: Ja. Ej, jeg har ikke noget behov for at udnævne nogen skurke nu. Vi har bedt medarbejderne om at holde sig hjemme, fordi vi har konstateret efter at have set, og han har delt sin korrespondance med sprogmodellen med os, så er det jo lidt til, at vi faktisk har været nødt til at lave en rettelse til 3 artikler, som blev publiceret i går. Og derfor har vi et behov for, også af hensyn til vores medies troværdighed og tilliden til os, så har vi behov for lige at se ind i, er det noget, der er sådan et isoleret tilfælde, eller er det noget, der er foregået flere gange? Og der er det bedst, hvis det så samtidig foregår, mens medarbejderen lige er hjemme. Så derfor har vi valgt at tage det skridt.
7: Men du siger, der er fundet fejl i andre artikler også?
14: Nej, det kan vi ikke sige noget om. Det er det, vi går i gang med at undersøge med ekstern hjælp.
7: Ja, ja. Og som du siger, i jeres retningslinjer, der står der, at AI skal bruges til at optimere de journalistiske processer, ikke til at skrive artiklerne som sådan. Men kræver I, at jeres medarbejdere skal producere mere, fordi de bruger kunstig intelligens som redskab? Altså, har de simpelthen mere travlt?
14: Nej, det kræver vi ikke. Altså, jeg ser AI som et redskab til at øge kvaliteten af journalistikken, hvis man bruger det rigtigt, men vi har ikke skruet op for nogen produktionskrav på grund af muligheden for at bruge AI i forskellige sammenhænge, så den dimension er der ikke i det.
7: Men er der et pres, bevidst eller ubevidst, på medarbejderne, på at de skal præstere så meget, når nu de har det her værktøj til deres rådighed, at sådan noget her kan ske?
14: Nej, det vil jeg ikke vurdere. Altså, vi har ikke kommunikeret overhovedet med vores medarbejdere og til vores medarbejdere, at vi forlanger noget bestemt resultat ud af at bruge AI. Og vi er jo faktisk også i en relativt tidlig fase, hvor vi, ligesom alle mulige andre medier, og hvor vi også som journalister og redaktører, jo er på vej ind i den her verden, hvor vi bruger kunstig intelligens som et værktøj. Og det er den fase, vi er i nu, så vi har ikke opstillet nogle bestemte mål for, hvordan man skal bruge AI, og hvad det skal lede til overhovedet.
13: Mm. Altså, der er et eksempel her. Det, vi taler om, det er, at jeres AI-model her, jeres sprogmodel, har hallucineret, ikke opfundet en ekspert, der ikke findes. Og du siger selv, at en redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at lugte lunden her, altså for at tænke, jeg skal undersøge, om Anne Kjær Nielsen fra DTU er en virkelig person. Men sætter det så tanker i gang, om man overhovedet skal bruge AI, hvis det laver fejl, som ingen, jeg går ud fra, I har dygtige redaktør, kan opsnuse? Ja,
14: altså, djævlen er jo altid i detaljen. Og det, der sker her, det er, at journalisten beder sprogmodellen om at sammenfatte, hvad en række eksperter har sagt til os i en tidligere artikel, men får ikke lagt artiklen ind.
13: Det forstår jeg ikke, hvordan lagt artiklen ind?
14: Altså, får ikke lagt artiklen ind i korrespondancen. Så derfor begynder sprogmodellen så hallucinerer på baggrund af ingenting. Og det er i hvert fald sådan, vi ser det nu. Og derfor er der flere, hvad skal man sige, der er flere ulykker i ulykken. Men det rokker jo ikke. Så det er ikke sådan, at jeg konkluderer ud af det her, at vi slet ikke skal bruge det værktøj. Vi vil faktisk rigtig gerne have vores medarbejdere til at bruge det værktøj. Det skal selvfølgelig bare gøres på forsvarlig vis, og det er også derfor, vi har opstillet retningslinjer for, hvordan man gør det, fordi vi gerne vil tilskynde vores medarbejdere til at prøve den her verden og prøve de her værktøjer af, Og det er jo, det er jo en situation, vi deler med alle medier i hele verden. Men selvfølgelig også er optaget af, at det sker på forsvarlig vis. Og altså, der må jo bare erkende, at det er så gået galt her.
7: Ja. For det her dertil at tænke, at I faktisk ikke har fået klædt jeres journalister godt nok på til at bruge kunstig intelligens på Berlingske?
14: Det synes vi har. Vi har været grundige omkring det. Men det er klart, at når sådan noget her sker, så leder det næsten per automatik til, at vi så siger, jamen altså, skulle der være nogle enkelte, som stadigvæk er i tvivl, så er vi selvfølgelig nødt til nu at gennemgå de retningslinjer en gang til. Og det kommer vi også til at gøre for at få indskærpet, hvad det er, man må, og hvad det er, man ikke må.
7: Ja, for som jeg forstår det, så er artiklen her skrevet af en erfaren medarbejder, en måske også ældre medarbejder, og folk har jo forskellige udgangspunkter for netop at bruge sådan noget som AI-værktøjer. Hvordan har I sikret jer, at alle typer medarbejdere faktisk kan følge med den her udvikling?
14: Jamen altså, man kan jo aldrig sikre sig 100%. Det man kan gøre, det er at være meget tydelig om, hvad retningslinjerne og reglerne er. Det synes vi har været. Men det er klart, at det er aldrig sådan, at man kan garantere sig 100% mod, at noget går galt, eller at nogen overtræder de retningslinjer, som rent faktisk er lagt ned. Sådan tror jeg, det vil være i enhver sammenhæng og på et hvert medie. Også i forhold til AI, men også i forhold til alle mulige andre situationer. Altså, vi skal jo kunne have den gensidige tillid på en redaktion, at vi tror på, at når vores medarbejdere de går ud i verden og interviewer folk, så er der reelle kilder, som leverer de korrekte citater. Ligesom vi skal kunne stole på, at når de bruger et hvilket som helst redskab, enten det er Google eller kunstig intelligens, så gør de det på forsvarlig vis. Og med forsvarlig vis, der mener jeg også med en behørig grad af faktatjek, inden vi når frem til publicering.
7: Ja. Hvad skal der nu ske med den hjemsendte medarbejder?
14: Det har jeg ikke nogen kommentar til nu. Altså, vi har valgt at sige, at det er bedst, at vedkommende ikke er her, mens vi foretager den undersøgelse, så må vi se, hvad den viser, og forhåbentlig viser den, at det her er et isoleret tilfælde. Men nu gennemgår vi nogle artikler, og så ser vi derefter.
13: Bare et sidste spørgsmål her, Tom Jensen. Du siger, at en dygtig redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at opdage sådan en fejl her, men er der nogen, der læser sådan en artikel igennem, inden den bliver produceret? Eller inden den bliver publiceret på Berlingske? Det er der.
14: Det er der. Men det er min helt klare vurdering, at det vil være helt urimeligt at forlange, at det kan jo ske tilfældigt, at man kan opdage det. Men det vil være helt urimeligt at placere et ansvar for det her i det led.
7: I fortsætter med at bruge AI?
14: Ja, det gør vi jo, ligesom alle mulige andre medier gør. Og så er vi jo nødt til at bruge den her lejlighed til lige at og besinder os på sammen med medarbejderne i forhold til, hvordan vi bruger det.
7: Tak, Tom Jensen.
14: Velkommen.
7: Chefredaktør på Berlingske.
13: Flere forældre til børn i mistrivsel betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere i det kommunale system, altså få den hjælp, de har brug for og ret til deres børn fra skolen og fra kommunen. Altså man kan sige, at de betaler for at få hjælp til at få hjælp. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere.
7: Og det burde vel egentlig ikke være nødvendigt, fordi socialrådgivere ude i kommunerne har pligt til at hjælpe og vejlede familierne, men mange familier sidder tilbage med en oplevelse af, at socialrådgiverne reelt gør det stik modsatte, og det får dem til at hyre hjælp udefra.
13: Og en af dem, der har valgt at opsøge sådan en privat socialrådgiver, det er dig, Elena Stormbrun. Velkommen.
15: Tak.
13: Du er mor til to drenge, der har autisme.
15: Ja.
13: Begge to. Og I brugte 25.000 kroner på at hyre en privat socialrådgiver til at hjælpe jer med jeres sag. Hvorfor synes I, I havde brug for det?
15: Ja, det er, hvad hun har løbet op i indtil videre. Vi var gået i stå i vores sag i forhold til det kommunale regi og i forhold til skoleregi, og i den forbindelse var vi simpelthen nødt til at få noget professionel hjælp ind over vores sag.
13: Altså gået i stå, hvor er vi i processen?
15: Vi havde siddet til mange møder igennem mange år på begge børns skoler, og bedt om at få noget hjælp til børnene, noget specialiseret pædagogisk støtte i forhold til deres udfordringer. Vi havde bedt om at få noget støtte hjemmet. Vi havde bedt om at få noget tabt arbejdsfortjeneste til mig, så jeg kunne gå hjem med børnene nu, hvor de var i massiv mistrivsel og havde de belastningsreaktioner, som de havde. Og det skete bare ikke. Og når det ikke skete, så kunne vi sidde og kigge på hinanden til alle møderne. Vi kunne sidde til møder på kommunen og kigge på vores sagsbehandler, og hun kunne kigge på os, og vi kunne sidde til møder på skolen og kigge på dem, og de kunne kigge på os, og så skete der ikke rigtig mere ved det.
7: Hvordan oplevede du den måde, I blev mødt på?
15: Med mistro. Vi blev simpelthen mødt med mistro. De var af den klare overbevisning, at det var et os-problem, et familieproblem, fordi skolen ikke så den samme mistrivsel, som vi gjorde.
13: Mm. Altså, hvad sagde de til jer? De sagde, at skolen siger, at det går fint, så vi kan ikke...
15: Skolen siger, at det går fint, og så kan vi ikke gøre så meget mere. Og så bliver den smidt hen til kommunen, og kommunen siger, jamen, vi ser en familie, som ikke har brug for vores støtte, og så kan vi heller ikke gøre mere herfra.
7: Og hvad var det for en situation, I var i som familie på det tidspunkt?
15: Vi var i den situation, at jeg var nødt til at gå hjemme med begge børn på fuld tid, fordi de var i så massiv mistrivsel, så de ikke kunne honorere de krav, der var i den almindelige folkeskole. Så begge børn var faktisk fuldtidssygemeldt på derværende tidspunkt.
13: Og så kontakter I en privat socialrådgiver?
15: Så kontakter vi vores private socialrådgiver, og hun beslutter sig for at tage sagen, og hun starter sagen op, og hun tager med til det første møde på skolen, som er sådan et netværksmøde, hvor kommunen og skolen og PBR og alle sidder. Vi var en 10-12 personer til det møde her, inklusive vores private socialrådgiver. Og så banker hun i bordet, og så siger hun, det er simpelthen ikke godt nok det her, vi skal hjælpe de her børn. Og så siger hun, nu kan I se, at vi har prøvet det her, I kan se, at der har prøvet det her, I kan se, at skolen har prøvet det her, kommunen har prøvet det her, forældrene har været igennem familiebehandling flere gange omgang. Det er ikke godt nok, der skal mere til. Der skal specialiseret skoletilbud til, det skal de visiteres til, det skal de visiteres til nu.
13: Hvad tænkte du på det med?
15: Jeg tænkte bare fedt. Jeg tænkte, at jeg sidder bare en kvinde, som ved, hvad hun laver, og som kan banke i bordet på en måde, som vi som forældre har forsøgt at gøre igennem mange år, men som vi slet ikke har fået lov til at komme igennem med, fordi vi bliver jo set som forældre, som ikke er fagpersoner på vores egne børn, men det er hun. Hun kommer som udefrakommende professionel fagperson, og så bliver hendes ord tillagt mere vægt, end vores ord gør.
13: Og hvad skete der så efter det møde?
15: Så skete der det, at kommunen gik tilbage og kiggede på min ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, som jeg selvfølgelig er blevet godkendt. De gik tilbage og revurderede...
13: Som du først havde fået afvist, og så
15: som
13: godkendt.
15: Jeg først havde fået afvist, som så efterfølgende blev godkendt, fordi nu havde de jo fået nye oplysninger i sagen. Og så skete der det, at begge børn blev visiteret til et specialiseret tilbud. Så de efter så det var forår sidste år, så efter sommerferien startede de begge op i specialklasser.
13: Hjælper hun jo også med andre ting, og så hjælper hun jo også med, når I skal holde det her møde med PPR, eller med så skal I formulere jer sådan og sådan, eller I skal fremhæve de her problemer med jeres børn, eller lægge vægt på det her, eller sådan.
15: Vi har brugt hende til de møder, hvor det har været absolut nødvendigt.
13: Okay.
15: Det er så også en økonomisk beslutning i forhold til, at hun er pænt dyr at have siddende til sådan en møde.
13: Ja.
15: Så vi har brugt hende til de møder, hvor vi har fundet det mest nødvendige, hun var deltagende, i forhold til, at her var det faktisk et visitationsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Her er det et visumopstartsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Det er vigtigt, det er ikke så vigtigt til de normale dagligdagsmøder, vi har med skoler og kommuner og sådan noget. Men de store møder, hvor der er mange indkaldt, der er det vigtigt, hun sidder der.
13: Okay.
7: Vi har også en anden gæst med, nemlig dig, Linda Dandadel Klingenberg. God eftermiddag. Jeg har med her. Ja, god eftermiddag. Du er privat socialjurist, og du oplever også, at mange flere forældre tager kontakt til dig for at få hjælp med at navigere i det kommunale system. Den historie, vi får beskrevet her, ligner den noget, du har set før?
16: Det ligner en historie, jeg hører tæt på dagligt. Ja,
7: ja.
16: Det er helt klassisk.
7: Har du nogle konkrete eksempler?
16: Jeg kan fortælle stort set den samme historie, som Elena lige har fortalt her, for den hører jeg hver eneste dag, at man ikke føler, man bliver lyttet til, at man ikke bliver taget alvorligt, at man får, at vide, at det er et problem, som ligger i familien, og at skolen ikke kan se de samme vanskeligheder, som forældrene kan. Og jeg kan også godt genkende det der med, når vi så kommer med til møde nogle gange, selvom vi ingenting siger, Så nogle gange så går forældrene ud fra mødet og siger, sådan har det, så pænt har de aldrig talt til os før, selvom altså, vi måske ikke engang har rigtig forældre har deltaget aktivt i mødet. Så det kan jeg kan fuldstændig genkende det billede, hun beskriver her.
13: Så det er faktisk ikke, fordi du går med på et møde nødvendigvis og siger, nå, men I har glemt den her paragraf, eller jeg kan se, der er ret til det her, fordi sådan og sådan. Det kan godt være, men nogle gange er det også bare, fordi du er med.
16: Ja,
13: og det er dig, der siger tingene.
16: Ja, nogle gange skal der ikke ret meget andet til, end at der bare sidder en, der ligner, at de har styr på tingene. Men det er selvfølgelig ikke altid.
7: Men hvad er din forklaring på, at kommuner, socialrådgivere i kommunerne møder forældre på den måde, som I beskriver her?
16: Jamen, jeg tror, det er sådan en af de der ting, hvor der bare er rigtig, rigtig mange forklaringer på det. Altså, noget af det handler selvfølgelig helt åbenlyst om kommunal økonomi, men der er også rigtig meget af det, der handler om uddannelsesniveauet af socialrådgiverne, oplæringsniveauet, hvad er det, de bliver lært op til, og det ansvar, som kommunalpolitikerne for tiden ikke rigtig tager, altså ved at undlade at gå ind i enkeltsagerne, ved at undlade at sige og sætte rammerne for, hvordan er det, vi gerne vil have vores borgere bliver behandlet. Så bliver der ikke, altså så kommer der ikke en kultur, hvor vi har aftalt, at vi behandler vores borgere godt, men der kommer en kultur, der går på noget andet, og som nogle gange kan være rigtig svært at navigere i som socialrådgiver, og måske endda altså også med den sådan manglende oplæring, som jeg tror. Altså, det er jo lidt noget, jeg tror, fordi jeg er jo ikke i en kommune længere, så jeg ved ikke, hvordan det er, men det opleves sådan fra min side.
13: Altså, nu prøver jeg bare lige at skære ud i pap her. Altså, du oplever, at der er en kultur, hvor socialrådgiver for eksempel bliver udlært i ikke at behandle borgerne så godt som muligt, men måske er jeg fræk, hvis jeg siger så billigt som muligt?
16: Altså, det er et indtryk, man godt kan få i hvert fald. Det er da en hypotese. Jeg vil ikke synes, det var en vild tanke at få, hvis man sidder der og få at vide, at dit barn skal vente i mange, mange måneder på at få hjælp, hvis det overhovedet får hjælp, eller man får at vide, at der kan kun sættes én indsats ind ad gangen, for eksempel. Det er sådan nogle ting, man kan få at vide, og der må man jo undre sig over, hvor kommer sådan en regel fra. Den findes jo selvfølgelig ikke nogen steder, men det er så sådan en ting, man har fundet på. Og hvor den kommer fra, det kan man ikke få at vide. Det er der ikke nogen, der ved. Det er bare sådan noget, man siger til hinanden i kommunen.
7: Ja, hvad siger du, Elena, du står og gerne vil ind her?
15: Jamen, det er faktisk præcis det, vi oplever også. Vi får at vide, når der er i gang sat én indsats, så er alt andet på vent, imens den indsats kører. Og der kan ikke træffes nogen beslutninger, der kan ikke tages nogen vigtige møder, og der kan ikke visiteres til noget som helst, før den her indsats er færdiggjort og reevalueret.
13: Som det fik du så at vide af din private socialrådgiver, det passer ikke?
15: Det får vi så at vide, det passer ikke. Det kan man sagtens. Mm. Men derfra også til at få skolen og kommunen med på, at det kan den sagtens, der er alligevel stadig et stykke vej.
13: Hos Kommunernes Landsforening så anerkender formanden for børne- og undervisningsudvalget, Christina Kutoriak Hansen, at ventetiden kan være, hun kalder det frustrerende. Prøv at høre, hvad hun siger her.
17: Ja, vi genkender, og jeg kan også genkende fra det kommunale, at ventetiden er blevet rigtig lang, og at det fuldstændig med rette frustrerer rigtig mange forældre. Og det bekymrer mig jo, at det er så grælt, at nogen oplever at blive nødt til at søge hjælp privat simpelthen. Mm.
13: Ifølge Christina Kutoriak Hansen, så arbejder der altså i KL på højtryk og ude i kommunerne også for at løse det her problem.
17: Noget af det, vi blandt andet arbejder på, det er at sætte langt mere altså forebyggende ind i virkeligheden, for at vi ikke ender ud i den her situation.
13: Ja, Elena Stormborn, hvad tænker du på KL's forklaring her? Altså, hun siger jo to ting. Hun siger, jeg anerkender, at ventetiden er lange, det er det, der frustrerer forældrene. Og så siger hun, vi arbejder på mere forebyggelse, så der ikke opstår de her lange ventetider.
15: Jeg tænker, at det lyder rigtig fint, når man siger det på den måde, men der skal altså noget handling på bordet, før man kan se en ændring ude i kommunerne.
13: Hmm. Hvad tænker du, Linda Dandanel Klingenberg?
16: Altså, jeg tænker, at ventetid er kun en lille del af det. Altså, der er mange andre og mere, nej, jeg ved ikke, om de er mere alvorlige, men lige så alvorlige ting, som mangler at blive adresseret her. Fordi en ting er, at man skal vente på en indsats, når den er blevet bevilget, men at vente på at få den ført igennem, og den der oplevelse, folk har af mistillid og mistro til systemet hele vejen igennem, det er jo lige så ødelæggende og lige så svært at være i. Og så tænker jeg, det der med forebyggende, altså det må jeg sige, det glæder mig helt utrolig meget, til de går i gang med, fordi det har de talt om i mange år. Mm. Og man kan meget nemt lave meget, rigtig meget forebyggende arbejde, hvis det er det, man vil. Mm. Men så skal man jo også ville det.
13: Hvad tænker du egentlig om her til sidst, at du ligesom kommer ind som, altså som et betalt mellemled her? Altså der er jo nogle familier, der ikke har råd til at hyre sådan en som dig. Kommer de så bag i køen efter dem, der godt kan skrabe pengene sammen?
16: Altså, jeg tror ikke, at man sådan kommer bag i køen på den måde, eller foran i køen, men det er jo lidt... Altså, jeg håber, at mit arbejde er sådan et, der er med til at være løftestang for alle. Altså sådan, så dem, der har råd til at betale for det, de er ligesom, være med til at betale for, at kvaliteten den bliver højnet for alle, der så efterfølgende kommer med et lignende problem. Og det kan man sige, det er kommunens ansvar at sørge for, at det er sådan, det kommer til at ske.
13: I skal have tak, fordi I var med begge to, Elena Stormborn her i studiet.
18: Det var så lidt.
13: Og Linda Dandanelle Klingenberg med på en telefon her. Vi har selvfølgelig rækket ud til Holbæk Kommune, som Elena Stormborn og hendes børn bor i. Kommunen har på grund af tavshedspligt afvist at stille op til interview, men direktør Lene Magnussen svarer, at vi er kede af den pågældende families oplevelser af først at blive hørt, da der kom en privat socialrådgiver ind over sagen. På grund af min tavshedspligt kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt kan jeg sige, at vi som kommune er forpligtet til at undersøge forholdene grundigt, inden vi visiterer til et tilbud. I sager som denne er det vigtigt, at vi finder det helt rigtige tilbud i første forsøg, men jeg har fuld forståelse for, at den proces ofte er belastende for familierne.
7: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og i Enhedslisten er forhandlingsviljen stor, lød det fra Pelle Dragsted, da han mødte op på Marienborg i formiddag.
8: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til, og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
13: Ja, mens Enhedslisten og de andre røde partier skal passe på med at bøje sig for langt, det skal de, når det gælder Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønske om skattelettelser. Sådan lyder i hvert fald i dag advarslen i Altinget.
7: Ja, fra dig, Lars Andersen. God eftermiddag.
19: Ja, god eftermiddag.
7: Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars Løkke har jo blandt andet en drøm om at fjerne mellemskatten. Men den drøm advarer du kraftigt de andre partier mod at opfylde. Hvorfor det?
19: Ja, for det første er det meget dyrt. Altså, det koster mellem 7 og 7,5 milliarder kroner. Og for det andet, så er, man kalder det godt nok mellemskat, men det var fordi vi

0: lempelse, det synes vi er dumt.
1: Så det kommer mest de velbeslåede til gode, og den øger uligheden, siger du. Hvis vi lige skal forklare...
0: Og så koster det mange penge.
1: Og så koster det mange penge, ja. Hvis vi lige skal forklare mellemskatten her, så bliver den indført i 2023 af SVM-regeringen. Den indebærer, at man skal betale 7,5% i skat af indkomster over 641.000 om året efter arbejdsmarkedsbidrag. Og Lars Andersen, Lars Løkke, han ønsker flere skattelettelser. Han ønsker også en lettelse af selskabsskatten, for eksempel. Men hvorfor er det særligt den her mellemskat, som du advarer mod at afskaffe?
0: Jamen, det er, fordi det er den eneste progressive... Det er en progressiv skat. Altså, det er noget af det, der er med til, at de rige, de sådan set bærer de største byrder i vores, til finansiering af vores allesammens velfærd. Det er ikke sådan, at jeg er... Altså, hvis man kan lave en skattereform, hvor man ligesom finder finansieringshåndtag, som har den samme effekt, så det er ikke, fordi jeg er forelsket i skat på arbejde. Altså, så en skattereform, hvor man for eksempel kan sætte aktieskatten op, eller arveafgiften, eller ejendomsavancer, eller hvad det nu kan være.
1: Okay, så kan man godt ændre på skattesystemet på den måde.
0: Ja, det kan man så godt.
1: Ja, med i studiet, der har vi en, der ikke er helt enig med dig, Lars, her. Vi har nemlig Niklas Præfke med os. God eftermiddag, velkommen.
2: God eftermiddag.
1: Du er seniorøkonom i CEPOS. Vi hører Lars Andersen, han er ude og advare her, de andre, eller de røde partier, mod at gå med til skattelettelser, som Lars Løkke Rasmussen ønsker det, særligt den her mellemskat. Hvad siger du til den advarsel?
3: Jeg forstår den ikke helt. Lars Andersen prøver også at få det til at fremstå som om, at det er at de meget rige, der betaler den her, men altså, vi skal lige have en mente, at det er over 500.000 danskere, der betaler mellemskat. Heraf blandt andet 11.000 sygeplejersker. Det er altså nogle af dem, man nok også vil kalde for almindelige lønmodtagere. Så jeg synes lidt, det er en stråmand, eller en falsk præmis at sige, at det kun er de meget rige, der vil få en skattelettelse her. Men det er jo klart, at når han nævner top 1%, at de vil få en absolut større skattelettelse, så er det jo tegn på, at de i forvejen betaler rigtig meget i skat. Samtidig så er det her jo bare en del af elementerne i forhold til det meget progressive skattesystem, vi har i dag. Vi har mellemskatten oven i det, så kommer topskatten, og så kommer top-topskatten oven i købet. Så jeg synes, det er en ganske god idé at fjerne mellemskatten, fordi det kan både sænke skatten på den sidst tjente krone, hvilket er ekstremt vigtigt i forhold til, om det kan betale sig at yde en ekstra indsats, efteruddannelser, kæmpe efter en forfremmelse, og samtidig så kan det gøre skattesystemet langt mere enkelt overskueligt for den enkelte, hvilket jeg også synes er en pointe i sig selv.
1: Ja, hvad siger du til det, Lars Andersen? Det er jo ikke kun de rige, der betaler mellemskat. Det er også nogle sygeplejersker, for eksempel håndværkere. Og hvis ikke der er nogen, der bliver stillet værre, hvad er så problemet i at give nogle af lønmodtagerne lov til at beholde lidt flere af deres egne penge?
0: Jamen altså for det første det her med, om det er almindelige lønmodtager, altså man skal op og tjene omkring 60.000 om måneden, før man betaler den her mellemskat. Så det er jo ikke helt almindelige lønmodtager. Altså vi kiggede på et forår siden omkring netop det her med for eksempel nogle af de her kernetropper, sygeplejersker, pædagoger, lærere osv. Og det er klart, at der er en del af dem, der har den uddannelse, der tjener så meget. Men hvis man tager sådan de der klassiske, altså som ikke er ansat i den private sektor, som ikke har flere job osv., så er det ikke særlig meget. Og jeg vil sige, hvis det var det, man var bekymret for, så var alternativet jo, at man kunne hæve grænsen. Altså det er jo langt mindre ulighedsskabende, så fordi at... Altså man kunne hæve den med 10.000, man kunne hæve den med 20.000 som led i en skatteomlægning. Det er jo altså det er jo noget helt andet. Mm. Og så vil jeg også godt anholde det her med.
1: Men hvad er det du er så bange for i forhold til det her med det her med ulighed? Fordi pointen er vel, at selvom man giver nogen en skattelettelse, så behøver det vel ikke at gå ud over nogle andre. Der bliver ikke taget nogen fra dem, som ikke får den her skattelettelse.
0: Jo, fordi det her det koster 7,5 milliarder kroner. Altså de penge synes jeg, at man kunne bruge meget bedre på at sørge for, at vi har omkring 45.000 unge uden job og uddannelse, investere i, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har hver 9. folkeskoleelev, der ikke består både dansk og matematik. Tag dig og brug pengene der til noget tolærerordninger.

0: vores udfordringer er jo også hele det omkring kunstig intelligens. Jamen lad os dog sætte det på dagsordenen. Jeg synes, det er så povert, at det eneste, man ligesom kan finde på, når man skal finde noget, hvor man siger, at det her, det skaber vækst, så er det at sænke skatten, og specielt sænke skatten allermest for de rigeste.
1: Ja.
0: Det er den forkerte vej at gå.
1: Den får du lige, Niklas Præfte, en pointe her, at det koster selvfølgelig penge, eller der er nogle penge, der ikke kommer ind i statskassen, som man så må undvære 7,5 milliarder her, hvis man afskaffer mellemskatten. Var pengene ikke bedre brugt på en stor samfundsudfordring, som det her med at hjælpe unge gennem uddannelsessystemet ud på arbejdsmarkedet, og ud at være en del af det arbejdsudbud, som I gerne vil have mere af?
2: Skal vi ikke lige tegne det økonomiske billede op? Det er sådan, at vi har et råderum i 2035 på 120 milliarder kroner. I den henseende er der 7 milliarder kroner ikke alverdens, og det kan gøre en stor betydning i forhold til at få folk til at yde en ekstra indsats. Jeg vil også gerne hjælpe unge uden job og uddannelse. Problemet er bare, at jeg tror ikke, det lykkes ved bare at kaste 7 milliarder ud, uden ligesom at kunne anvise, hvordan. Jeg synes lidt, det her A-rådet er begyndt meget at rejse i sådan en fortælling om potentialer, så kan vi kan gøre lidt ved sygefraværet, vi kan gøre lidt i forhold til unge uden job og uddannelse, men de siger ikke rigtigt, hvordan. Og vi kan ikke bare altså, sige, her kommer 7 milliarder kroner, så bliver alting bedre. Man bliver nødt til også ligesom at anvise, hvordan man vil gøre det.
1: Ja, har du noget som helst bud på det, Lars Andersen?
0: Jamen altså, for eksempel, så hvis vi nu tager det her med elever, der ikke består dansk og matematik, jamen, så er der jo lavet masser af forskning omkring, hvordan tolærerordninger, det hæver det faglige niveau. Og der har for eksempel Danmarks Lærerforening har været spillet ud med en investering på, hvis du vil investere omkring 5 milliarder, så kan vi faktisk få tolærerordninger på, jeg tror, en tredjedel eller sådan noget af klasserne. Det er da langt bedre at bruge vores ressourcer til det. Det er også det fremadrettede. Altså, og jeg vil også sige, ja, vi har et stort råderum.
1: Ja, der forsvandt forbindelsen. Men godt, vi har dig, Niklas Præfke, ja, her i studiet. Han kalder det primitiv måde at se det her med arbejdsudbud på, Lars Andersen. Fokuserer politikerne for meget på det arbejdsudbud, som de kan regne sig frem til med Finansministeriets regnemaskiner? Altså, hvis vi letter topskatten eller mellemskatten, fjerner den, så får vi så også mange ud på arbejdsmarkedet. I stedet for at se på alle dem, som kommer i arbejde på anden vis, for eksempel de unge, som godt kunne bruge en hjælpende hånd.
2: Jeg vil gerne lige slå en ting først til at starte med. Det er, mit mål, det er ikke øget arbejdsudbud. Mit mål, det er øget frihed til den enkelte.
1: Ja.
2: Eksempelvis via lavere skatter. En positiv sidegevinst ved det, det er højere arbejdsudbud. Og man kan se sådan en forvridning, hvor meget går skatter ind og blander sig. Det kan udtrykkes ret let i forhold til højere arbejdsudbud. Så der kan arbejdsudbud være et altså mål til at måle det, men jeg synes ikke, det er et endemål, fordi jeg kunne også sagtens finde på nogle dumme ting i forhold til at øge arbejdsudbud. Eksempelvis at sige, at vi alle sammen bare skulle arbejde tonen sort hele tiden. Det er ikke det, jeg mener. I forhold til finansministerens regnemaskine, som lidt er blevet et fyrer, så er det jo bare et udtryk for, at her der er rent faktisk noget, vi kan regne på, fordi vi har noget empiri til at gøre det. Derudover så er der nogle områder, hvor man kunne sige, at der kunne være noget, vi måske kunne gøre, men vi ved ikke, hvad effekten vil være, og af forskellige håndtag, hvad vil det betyde? Og jeg vil da også gerne hjælpe børn og unge uden job og uddannelse til at få et altså bedre liv, komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det, synes jeg, har en værdi i sig selv. Lars, han nævner folkeskolen, og der skal flere penge dertil. Det sjove er bare, hvis man ser på undersøgelser af, hvor mange penge bruger kommunerne på elever, og hvor gode er de så til at få dem til at bestå, så er der ikke nogen sammenhæng. Det tyder altså på, at der er et større problem end bare penge i forhold til folkeskolen.
1: Ja, nu taler du ind i regeringsforhandlingerne her, Lars Andersen, med den her advarsel om ikke at komme Lars Løkke Rasmussen for meget i møde, når det gælder skattelettelser. Men man har jo næsten glemt det. Socialdemokratiet gik til valg på en formueskat, altså indføre en formueskat. Den hører vi ikke meget til i øjeblikket. Hvis forhandlerne derinde nu bliver enige om, det kunne være, at man skulle give Enhedslisten den luns, vi laver en formueskat, kunne man så have råd til at fjerne mellemskatten? For eksempel, kunne det være spiseligt?
0: Jeg tror måske ikke ligefrem 7,5 milliarder, men jeg sagde tidligere, at det er ikke sådan, at jeg er specielt forelsket i skat på arbejde, og hvis man kan finde andre, sætte andre skatter op, så til at finde pengene, og som kan modvirke den negative fordelingseffekt, der
1: Ja, vi må hellere droppe Lars Andersen resten af interviewet her. Han forsvinder hele tiden, Niklas Præfke. Bare her til sidst, er der en skat, som du ikke vil tale for at afskaffe, uanset hvor meget den måtte øge uligheden?
2: Nej, ikke lige på stående fod. Altså lad mig sige, i forhold til også, når han begynder at nævne aktie- og kapitalbeskatning, man kan jo sige, det er jo sådan noget, der så hæmmer i forhold til iværksætteri blandt andet, fordi det er jo investeringer i iværksættere og penge, som iværksættere skal betale, imens de bygger deres virksomhed op. Så det kan også skade væksten i samfundet. Så det synes jeg også er et forkert greb, han ligesom tyr til.
1: Så der er ingen skat, du ikke vil tale for at afskaffe?
2: Altså afskaffe, jeg vil gerne sætte nogle skatter ned til at starte med, og så vil jeg gerne afskaffe mellemskatten, jeg vil gerne afskaffe topskatten, og jeg vil gerne afskaffe topskatten, fordi vi bare ved, at de er ekstremt hæmmende, gør bare, at danskerne i sidste ende skal betale meget høj skat på den sidst tjente krone, og det synes jeg er skidt.
1: Men noget skat skal vi betale. Tak, Niklas Præfke, seniorøkonomisk CEPOS, og også tak til Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
3: Kan vi lige låne et hurtigt citat fra Michael Valgren?
1: Ja da.
3: Han har vundet i dagens etape i Giro d'Italia, 17. etape ud af 21. Og så bagefter blev han interviewet, og så spørger intervieweren, hvorfor angreb du, når du nu var den hurtigste med i et udbrud? Var det egentlig nødvendigt? Og så siger han, det er sjovt, folk tror jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. I morges bliver spurgt til min peak power, altså hans maksimale antal watt, og det er latterligt pinligt for at være ærlig. Så det her er mit træk, altså angreb bagfra. Og når jeg har gode ben, er jeg ret god til det.
1: Okay.
3: Ja.
1: Han er langsom, men han kørte alligevel
3: folk
1: hurtigst
3: tror,
1: i dag.
3: Jeg tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom.
1: Ja,
3: han har altså vundet i dag.
1: Det er hans første sejr i et stort cykelløb, en Grand Tour. Etappesejr, den første, han har vundet i sin karriere.
3: Til noget helt andet. Det var ord som sjasket omgang og ikke noget at råbe hurra for, som influencer Paris Ballers sendte ud til 30.000 følgere, da han, det gør han tit, indtog og anmeldte noget mad, i det her tilfælde en kebabret. Men efter nogle dage, så gjorde det ondt i maven med den her kritik. Og den dårlige anmeldelse blev taget ned. Hvorfor gjorde du det, Paris Ballers?
4: Det var ikke som sådan efter et par dage, det var mere, da jeg mødte mit første sammenstød med nogle af dem, det gik ud over. Jeg tænkte ikke så meget konsekvenserne ved det, jeg gjorde, fordi at jeg var jo stadig ved at bygge min kanal op på det tidspunkt, så jeg troede ikke selv, jeg havde den effekt, som jeg havde. Men min far ringede mig op, og han havde sådan et kendskab, eller han kendte, jeg kan ikke huske, hvad relationen var, men han kendte ejeren af det her sted. Og sagde så, kan du ikke pille den der video ned, og det går ud over deres forretning, og de har i forvejen kæmpet med at få den op, og sådan og sådan og sådan. Hvor jeg så i starten var lidt stedig og sagde, nej, det er jo det, jeg laver. Og efter var der så familiemedlemmer, der tog fat i mig og sagde, at det går ud over deres brød på bordet, og det er altså deres liv. Det kan påvirke det ene og det andet, og der fik jeg det. Der begyndte jeg at tænke lidt over det, og da jeg så blev far, der stak det rigtig meget af med, at tænke over det her med, at jamen, det kan påvirke folks levebrød. Det vil jeg ikke være med til. Så vil jeg hellere tage den positive del, som er at anbefale steder.
3: Ja, og det er jo det, du laver. Du tager ud, spiser noget mad, anmelder det. Det kan lyde for eksempel sådan her.
5: Wow, er det dumt, den er creamy. Den der brændte smag udenpå, men helt creamy indeni. Er garnituren stamstegt? Det skal vi selvfølgelig også finde ud af.
3: Rigtig god anmeldelse. Og du er ikke alene om at lave den her type anmeldelser på Instagram, på TikTok. Det er der flere og flere, der gør. Rigtig mange følger dem. Ja, fordi her i studiet har vi nemlig også din kollega, din anmelderkollega og influencer Adam Anmelder, eller Adam Kuskner, som du også hedder i telefonbogen, havde jeg sagt. Du laver også madanmeldelser på Instagram. Du har 20.000 følgere der. Det lyder for eksempel sådan her.
6: Stålelys samt akustik var behageligt, og man havde endda lånt en service fra flybranchen i form af et lys, der indikerede ledigheden på toilettet.
3: Nu siger jeg anmelder. Der er også nogen, der bruger begrebet taste testers. Hvad kalder I jer selv, Adam?
7: Jeg kalder mig og i øvrigt virkelig ked af alle dem, der bliver skuffet over at høre det her, det er min rigtige stemme. Jeg kalder mig selv for anmelder. Fordi jeg synes, at en anmeldelse, den omfavner mere end smagen. Den omfavner en helt spiseoplevelse.
3: Okay. Hvad med dig?
4: Jeg kan godt forstå, at Adam kalder sig selv anmelder, fordi han, det er det, han gør. Jeg kalder mig selv content creator. Og det er fordi, at hvad skal man sige, det er ikke det primære, eller jo, det er det jo, men der er en del underholdning, som vægter højt. Altså underholdningsdelen, og det her med at finde på en sjov sketch, og gøre, hvad der normalt, og hvad der også var min oplevelse, en kedelig, ikke din, men en kedelig madvideo, hvor man bare smager og siger et par ord, det vil jeg gerne, hvad skal man sige, tage til noget lidt højere, noget, der er lidt mere underholdende at se på. Så jeg vil kalde mig content creator.
3: Okay, så hvad er det, man får det, hvis man ser dig spise en kebab?
4: Man får et godt grin. Flere gode grin. Man får ofte rigtig mange gode grin, fordi at jeg vægter humoren rigtig meget i mine videoer. Og det er det, jeg har ledet af, også inden jeg begyndte at fokusere på at rate mad. Så jeg kan godt lide at få folk til at grine.
3: Får man ikke også en eller anden idé om, hvor man skal tage hen og spise en god kebab?
4: Jo. Altså, der er jo en del erfaring, der kommer ind, og jeg vil våge at påstå, at jeg sammen med min kollega herovre er nogle af de skarpeste på kebab. Det kan du ikke undgå. Jeg har også haft mit eget sted, hvor jeg lavede kebab. Så der er en masse erfaring der også, hvordan man håndterer sådan en rulle og alle de andre ting, der følger med. Så jo, selvfølgelig.
3: Mm. Du siger til TV2 i dag, at du ikke længere vil lægge en anmeldelse op, hvis du ikke synes, maden er god.
4: Ja.
3: Hvorfor ikke det?
4: Fordi der er måder at gøre det på, og jeg synes, det kommer med et ansvar. Jeg kan 100% godt forstå folk, der gør det, fordi det er jo en verden, vi lever i dag, hvor selvfølgelig skal du da regne med, at du kan blive bedømt på de ting, du laver. Det er jo klart. Så der er ikke noget, had eller noget, jeg ser skævt ned på, når andre gør det. Men efter jeg blev far, der kan jeg bare ikke lade være med at tænke, fordi jeg kan jo se, hvilken enorm effekt det har, når jeg går hen og siger et sted, smager godt. Det har jeg jo set. Jeg har jo lukket flere butikker, fordi de har haft udsolgt efter et par timer og sådan noget der. Og køer, der var flere hundrede meter lange. Så hvis jeg kan have den effekt, når jeg siger noget positivt, så prøv at forestille jer den negative. Ikke?
1: Men hvordan kan du være skarp på kebab, når ikke du vil sige, når noget er dårligt?
4: Du er ikke skarp, fordi du ikke siger noget dårligt. Det jeg gør, det er, at i stedet for at lave en video omkring det, og lægge det ud til hele offentligheden, og jeg har 130.000 følgere på TikTok, så det er ikke en lille procent. Det er mange mennesker. Så går jeg hen og siger det til ejeren og til medarbejderen, fordi jeg har haft mit eget madsted. Jeg har haft både et dessertsted og et madsted, og jeg har en stor respekt for, at du kan have dårlige dage, du kan have perioder med nye medarbejdere, du kan have mega meget bøvl og larm omkring dig i din private, og alle mulige ting, der kan gøre, at den her dag, at du ikke måske lige performede helt på maddelen, kvaliteten var måske ikke lige top. Og så er du så uheldig, at Bajs Barlow kommer forbi den dag og laver en dårlig anmeldelse, og så har du lige pludselig en dårlig omsætning fremover. Det går over dine børn, det går over din familie, det går over din psyke. Lad os bare male fanden på væggen og sige over dit helbred, fordi du bliver stresset. Jeg gider ikke have del i det. Altså, det har jeg været med til at skabe.
3: Adam, hvad siger du? Hvis du vil ud og anmelde et sted, og så er det bare noget sjask.
7: Ja.
3: Hvad skriver du så på Instagram? Hvad siger du på Instagram?
7: Jamen, jeg siger det, som det er. Jeg vil også sige, at jeg har vildt, vildt stor respekt for hvordan Bajs han håndterer det. Og det synes jeg også, at der er rigtig, rigtig mange, der bør overveje at gøre. Man kan sige, mens Bajs han er rigtig god til at underholde, og han er content creator, og han laver en masse forskellige ting, og har også en jævn større følgerskare, end jeg har, Så har jeg ikke lige så meget det, og jeg slår mig måske mere op på troværdighed. Og for mig skal jeg jo, hvis jeg skal være en troværdig madanmelder, så skal jeg jo også sige, når jeg har været ude for en dårlig oplevelse. Fordi ellers er det nemlig anbefalinger og ikke nødvendigvis en anmeldelse.
3: Har du en sådan smertegrænse for, hvor hårdt du vil sparke til den så?
7: Ja, det har jeg. Altså, jeg vil sige, det kommer også lidt an på, hvilken type sted det er, man er ude at spise på. Fordi hvis det er et lille selvstændigt sted, og et sted, som er drevet af en, som også, måske som bias, jeg ved ikke, om du var alene om det med din kebab-bix, så vil jeg da selvfølgelig altså være mere mild i sproget, og i hvert fald også prøve at se de positive sider, og vigtigst af alt begrunden, hvorfor jeg havde en dårlig spiseoplevelse. Fordi det kan ramme dem lidt hårdere. Men jeg vil ikke holde tilbage, og jeg vil ikke lade være med at poste noget. Fordi jeg føler, at jeg skylder mine følgere det, og den troværdighed. At de kan regne med, at jeg siger min ærlige mening lige meget, hvor god eller dårlig den så måtte være.
3: Vi når ikke mere. Klokken er 6, og radioavis lige om lidt. Men I skal have tak, fordi I kom her ind begge to. Adam Anmelder, eller Adam Kusner, som tak. Du retteligt hedder, og Baris Barlow. Tak, fordi I var med.
7: Tak for det.
1: Det var, hvad vi havde i den kebabrulle.
3: Ja.
1: Her, den her onsdag. En dag, hvor regeringsforhandlingerne...
3: Hvad vi kunne have skudt lige om lidt.
1: Ja, præcis. En dag, hvor regeringsforhandlingerne fortsætter lige nu, er det Alternativet, som er inde hos Mette Frederiksen. Det kan man følge med i radioaviserne resten af dagen, og i P1 Morgen i morgen tidlig kl. 6.05.
3: Programmet var sat sammen af Nikolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft.

0: Lige om lidt, så har vi vores program Magten, der ser på, at en ny regering ser ud til at nærme sig. Der er timelange forhandlinger med wienerschnitzel på menuen, hemmelige møder, og pludselig er politikerne også blevet tavse. Så i Magten er man overbevist om, at regeringen er lige om hjørnet. Men man regner med nok også, at der går nogle dage, før der bliver hidkaldt en fotograf til Marienborg, der kan forevige tilblivelsen af den nye regering. For der er stadig svære spørgsmål, der udstår, og kameler, der skal sluges. Og derudover, så giver man også sit bud på, hvem der sætter sig på de tungeste ministerposter. Det er alt sammen i Magten efter en radioavis.
1: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjóldur Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
2: Ja, vi hørte jo selv lige de radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
3: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
1: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
4: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran, det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Det her er P1.
5: Jeg sidder og kigger med lange øjne, du har taget altså menukort med, eller en spiseseddel, eller ja. Hvad er der på menuen?
6: Jamen det vil jeg jo faktisk spørge jer om, men jeg har taget et lille menukort med. Det er til, nu prøver jeg bare lige at sige navnet på den her restaurant, så kan det være, at I kender den, Gordions.
5: Nej, det siger mig ikke lige noget.
7: Thomas kommer ikke lige noget. Okay.
6: Det er en restaurant, der er 7 minutter fra Marienborg. Og angiveligt så får forhandlerne en gang imellem leveret mad herfra. Og jeg ved, at der undervejs i forløbet har været wienerschnitzel på menuen på Marienborg. Så mit spørgsmål er jo, altså, hvad skal vi have at spise for at få sådan regeringens forhandlingerne til at glide godt ned, blive afsluttet?
5: Altså, jeg vil klart gå efter wienerschnitzel.
6: Jeg synes også, det er lækkert.
5: Jeg elsker wienerschnitzel.
6: Man kender ikke, når I sidder i sådan et arrangement, og man skal være lidt vigtig og lidt klog, og så får man serveret en eller anden ret, hvor man bare har sovs og krummer i tænderne, og der skal styres meget.
5: Altså overskriften for regeringen her, det kunne være 124 blandet fra grillen.
6: Tak for det, Thomas.
7: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
8: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
9: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
10: At lægge forfængelighed og egoer til side.
11: Prøv nu at kravle ned for de der træer.
12: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
6: Så tror jeg, at vi er i gang med Magten. Det er jeres politiske podcast om dem, der bestemmer den blandede omgang fra grillen. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Thomas og Jakob, det er utrolig dejligt at se jer sådan. Jeg bliver jo helt sulten nu. Der er sket vanvittigt meget. Ny kongelig undersøger. Og er vi i virkeligheden der, hvor vi kan sige, nu ved vi, hvilke partier, der kommer til at danne en regering?
5: Ja, det er vi. Altså de fire partier, der nu også skal finde ud af at være i stue sammen her, hvor de får andet forsøg. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, Radikale. Det er de partier, der kommer til at danne en regering, og den er nok lige på trapperne, vil jeg skyde på.
6: Okay, ja. Det tænker jeg også, at vi ikke skal vente så længe nu. Men vi har jo en af dem, der sidder omkring bordet og forhandler, Lars Løkke Rasmussen, som du har været rådgiver for, Jacob Brun. Han har jo, kan man sige, før afsporet de her forhandlinger lidt, lige lavet et lille plot twist, gjort, at der skete noget uventet. Har han endnu en kanin, der bare ligger nede i hatten og venter på at hoppe op?
5: Jeg tror egentlig, de fire partier, de er indstillet på, at de skal danne regering med hinanden. Der tror jeg, Thomas har ret. Og det, kan det gå galt nu? Ja, det kan det selvfølgelig godt. Altså i 22, der endte jo med, at Radikal Venstre, de forlod det nærmest i allersidste time. De skulle også have været en del af regeringen. Jeg tror, det lander fornuftigt, men der, hvor plot twistet måske kan opstå, det er jo dem, der skal støtte regeringen.
6: Mm.
5: Altså, hvad kommer Pelle Dragsted, hvad kommer Franciska fra Alternativet, hvad kommer de nordlandiske til at sige? De mødes jo lige nu i de dage, hvor vi taler sammen og hvor vi optager. Og der bliver jo noget derfra, som Mette Frederiksen skal tage ned og så skal bringe med ind i jo regeringsrummet, om man så må sige, eller det kommende regeringsrum, hvor de skal finde ud af, hvad der er brug for at sikre, at de partier og de mandater, de bakker op om den her nye regering.
6: Mm.
5: Kræver det sådan et, du ved, forståelsespapir, eller kan man spise dem af med altså nogle politiske løfter og lidt sådan, hvad skal der til?
6: Altså, der er jo så meget på spil. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, der er jo meget på spil for alle, der sidder inde ved det bord der. Nogen vil gerne være minister, nogen vil gerne have indflydelse, men for Mette Frederiksen, det er jo spørgsmålet om hun bliver statsminister igen. Thomas Juhl, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Jakob, du har været der for Lykke, som jeg lige sagde. Altså, tror I, at hun sidder på Marienborg og tænker, den er hjemme, jeg har den her?
13: Det tror jeg, et eller andet sted, hun tænker, ja. Altså, jeg tror, hun tænker nu, det her, det skal nok trille i mål. Jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen hele vejen igennem har været ret overbevist om, at det i sidste ende nok ville ende med, at hun blev statsminister.
6: Ligesom de fleste af os andre i valget.
13: Ja, altså, at det kunne godt være, at vejen derhen blev snørklet. Men jeg tror, Mette Frederiksen har haft en ret sådan, sikker fornemmelse for, at den måde, mandaterne var faldet på, ville det på en eller anden måde ende med, at hun blev statsminister.
6: Mm, okay. Og så sagde du lige før, at du tror, at der kan komme en regering meget snart. Så kommer jeg bare lige til at tænke på, er der ikke noget, I synes, I har glemt, faktisk?
13: Din altså, fødselsdag?
6: Ja.
13: Til min fødselsdag.
6: Tak for det. Tak for det. Ja. Fordi jeg havde jo fødselsdag i pinsen den 24. maj. Det var der, hvor jeg havde troet, der kom en regering. Søde Theodor Renard skrev, dejligt, tillykke med fødselsdagen. Desværre vinder du ikke konkurrencen, og sådan fik jeg rigtig mange fødselsdagshilsener, lad mig sige det sådan, den 24. maj. Men du er jo stadigvæk i spil, Thomas. 1. juni.
13: Jeg er stadigvæk i Manation, og 1. juni føler jeg jo ikke er nogen helt urealistisk dato.
5: Okay, altså, kan du underspille din egen glæde det? Altså, Thomas han sidder, hvis man kun ser det, hører det her i radioen, så skal man se, at Thomas sidder med sådan en kæmpe flækket smil på. Han tænker, 1. juni, det er nærmest penge i banken.
6: Ja.
13: Altså, der er, altså, for det første så er jeg jo stadig i spil, men det er jo ikke...
6: Er det ikke, fordi du ved noget, eller fordi du tænker... Nej. Okay.
13: Altså, jeg synes bare, at det... Det virker til, at man triller i land nu, ikke?
6: Ja, okay. Det er jo så mandag. Det er så på mandag, hvis du skal være en del af præmiepuljen.
13: Mm-hmm.
6: Men man kan stadigvæk nå at være med i konkurrencen. Man skal gå ind på DR.dk, så skal man skrive, hvornår kommer der en ny regering. Så kan man deltage i konkurrencen.
5: Jeg har jo faktisk ikke været inde på DR.dk og aflevet mit bud. Jeg har kun sagt det i radioen.
6: Så ved jeg ikke, om det
5: kan
6: til.
5: Kan jeg må nå det, så du kan jeg tage den anden
6: jul. Jakob, dit bud, det var jo 17. maj. Så det er jo, du har også tabt, ligesom mig. Ja. Det kan være, du kan nå at deltage igen.
5: Må jeg lige spørge om
13: jeg er fuld i nederlag.
5: Ja. Ja, må jeg spørge om ting. Når nu Thomas vinder,
6: ja.
5: Og sammen med ham et par hundrede af vores lyttere, ja, som alle sammen har gættet på den første.
6: Jeg tænker, at der kun er én lytter, der vinder. Vi trækker lod om dem, der har vundet.
5: Okay.
6: Ja. Ja.
5: Og det hjælper ikke, hvis der er nogen, der har for eksempel sagt, det er den rigtige regering, eller det bliver præsenteret ved et pressemøde på restaurant Gordion kl. 12.30.
6: Jo, okay. Theodora Manar, hun sidder ude i regien og siger, jo, det tæller. Det kan godt være, at vi laver en en vurdering nedover.
5: Det, der skete, det var Theo, nu skal hun i gang med lidt alle de der detaljerede igennem.
6: Der er kommet 8.000 bud, så held og lykke med det,
5: Theo. Det er fedt, der er så mange, der gider lege med.
6: Ja, det er fedt. Theodora Renard tilrettelægger, og som i modsætning til andre, huskede min fødselsdag, det var dejligt, og Alexander Jonassen, han klipper det her program. Og så spoler vi lige tiden tilbage til fredag. Sidste uge. Det er jo her, hvor Troels Lund Poulsen, han har en deadline. Han fik jo, da han blev kongelig undersøger, også udstyret, blev han udstyret med en deadline af Lars Løkke Rasmussen. Du har 14 dage til at danne en regering. Og det var jo her, hvor Lars Løkke Rasmussen, han mente ikke, der skete noget, og han havde siddet for længe med Mette Frederiksen. Nu skulle Troels Lund Poulsen få forsøget. Der er jeg jo så på vej til Sverige. Kører i en bil på motorvejen mod Sverige. Og det, der jo så sker, det er jo, at lige pludselig kommer der den ene politieskorte efter den anden vej. Og det er jo fordi, der er NATO-møde i Helsingborg den fredag, hvor Løkke jo også er med. Så jeg prøvede sådan at spotte hans bil. Jeg så den ikke lige, men han skulle jo hjem fra det her møde, før han så kunne fælde en form for dom over det her projekt. Troels Lund Poulsen, der havde lagt VLAG-regeringen frem til Løkke, ville han sige ja, eller ville han sige nej, og han sagde så endegyldigt nej. Det kom vel egentlig ikke som nogen overraskelse.
13: Nej, det gjorde det ikke. Men jeg synes jo, at opspillet måske fortjener lidt opmærksomhed.
6: Ja.
13: Altså fordi, at vi har haft en valgkamp, og vi har også haft nogle regeringsforhandlinger, hvor det jo har handlet enormt meget om Løkke. Alting har sådan cirkuleret omkring ham.
6: Hold kæft, vi har talt meget om Lars.
13: Altså, det er helt vildt.
6: Det er
13: altså,
6: fuldstændig.
13: Jeg føler aldrig, at jeg har talt mere om Lars Løkke Rasmussen, efter jeg kom med i det her. Altså, nej. Det er helt vildt så meget opmærksomhed, den mand, han har fået.
6: Men det er jo berettiget jo, fordi han har haft de afgørende mandater.
13: Det er det nemlig, og han har også været dygtig til på en eller anden måde at få den der sådan opmærksomhed, eller støv hele tiden vivlet op omkring sig. Altså, vi talte jo også om, hvorvidt det egentlig var. Jeg synes egentlig, det var klogt nok at sætte Mette Frederiksen på bænken og prøve Blå Blok af og prøve Troels Lund af. Men man må bare sige, at det endte jo med at eksplodere mellem hænderne på ham.
6: Ja, fordi at du tænker, at det, der så sker, det er, at Troels Lund Poulsen og Konservativ Liberal Alliance lægger det her projekt frem med al hans politik.
13: Ja, altså Troels Lund Poulsen, han benytter jo lejligheden til, i stedet for ligesom at prøve at lege med, og fremlægge et eller andet, som kan bruges til at forhandle, og skal Mette Frederiksen ind, og så bruger han det jo til ligesom at stive Blå Blok af.
6: Mm.
13: Han bruger det til at stille Venstre det sted, han mener, Venstre skal stå, så han ligesom får renset ud og luftet ud i altså, alle de dårligdomme, der var hos Venstre og i Blå Blok.
6: Og det, som Løkke jo skulle sige nej til, det vidste vi jo på en eller anden måde, helt fra da det blev lagt frem, at han ville sige nej til det. Altså, Troels Lund Poulsen foreslog den her VLAG-regering. Løkke skulle ikke selv være minister. Dansk Folkeparti var støtteparti. To ting, som Løkke har sagt, det kommer ikke til at ske. Til gengæld, alt det politik, som det her, de her papirer, de rummede, det var noget, som Løkke godt kunne lide. Så ender han et lille smule i et forklaringsproblem.
5: Ja, det gør han vel egentlig. Altså, hvis du ser din gode kollega over på TV2, Hans Ræder, som er på deres TV2, eller Christiansborg-redaktion, lavede et ret godt interview med Løkke, som kom der fredag aften, mens du sikkert var, du ved, du sad i skovhytten eller andet sted.
6: Altså, faktisk...
5: Eller på kulden, eller hvor du nu havde taget familien
6: der
5: med.
6: Der var faktisk en jacuzzi i det her sommerhus, og som en lille... Nå, den virkede faktisk heller ikke.
5: Nej.
6: Det, der skal siges, det var, at jeg var...
5: Bakteriefælde.
6: Ej, okay, jeg tror slet ikke, du var så bakterieforskrækket. Nå, men jeg var faktisk afsted sammen med en anden TV2'er, deres politiske analytiker, Kimmel Stampe.
5: Ja.
6: Og vi havde aftalt, at hvis der sker noget vildt, så laver vi en...
5: Double live.
6: Særudgave af Magten, hvor hun er med fra jacuzzien.
5: Nå, det kunne være hyggeligt.
6: Ja, det kunne være hyggeligt, ikke?
5: Nå, men det var ikke vildt nok, det der.
13: Det har slået alle tal indtil nu.
6: Ja, det tænker jeg nok.
5: Men
6: du kommer videre, fordi det er rigtigt. Han lavede et pissegodt interview. Det gjorde vi faktisk også her på DR, må jeg bare sige. Christine Kortsen lavede også et pissegodt interview med Lars Løkke Rasmussen, hvor han sagde stort set det samme, men fyrte den af.
5: Ja. Nå, uanset hvad. De interviewer, du blev lavet med Løkke der fredag aften, de illustrerede jo også i virkeligheden, at Løkke har lidt et forklaringsproblem.
6: Ja.
5: Og jeg tror ikke så meget, han har det i forhold til sine vælgere. Det tror jeg sådan set nok, han kan få snakket hjem. Men det er klart, at Løkkes forklaringsmodel, den bevæger sig ligesom over tid. Og hvis man minder ham om... Det er ligesom, når jeg sidder her, vi snakker om, du ved, hvad sagde Jacob Bruun for 3 uger siden. Og så spiller Theo et eller andet for mig, hvor det bliver tydeligt, at min analyse, den ikke er helt den samme, som den var for 3 uger eller 6 uger siden. Ikke? Og det er lidt det samme med Løkke. Og måske lidt vigtigere, hvad Løkke egentlig... Hvordan han har flyttet sig, og hvordan jeg har flyttet mig undervejs. Ikke?
6: Ja.
5: Så det er det ene, at forklaringen er skiftet. Det andet, og tror jeg er mere alvorligt, det er jo i virkeligheden, om Løkke har svækket sin egen forhandlingsposition.
6: Mm.
5: Altså fordi, da han gav den over til Troels Lund Poulsen, hvis han havde vidst på det tidspunkt, at det ville blive en fuser, at Morten Messerschmidt ikke var til at rykke, så det blå ikke kunne flyve, at V og S de ikke ville den der midterregering, så det ville ende tilbage, hvor det hele startede. Spørgsmålet er, om ikke Løkke havde stået med stærkere kort på hånden, hvis han havde haft den der trussel om det blå hængende derude, frem for ligesom at afmontere den ved at konstatere, at det blå kan ikke flyve.
6: Ja.
5: Det tror jeg i hvert fald bør være en overvejelse, som man nok har i Løkkes lejr.
6: Men lad os lige høre en bid af det interview. Det var så det, som Christine Kortsen lavede med Lars Løkke Rasmussen om fredagen, hvor det ligesom står klart, at det her V-lag-projekt, som Troels Lund Poulsen har lagt frem, tilbudt Løkke, det har han smidt i skraldespanden. Og jeg har taget det her klip med, fordi det nemlig udstiller lidt det her forklaringsproblem, Lars Løkke Rasmussen står i.
14: Der er der en række spørgsmål, hvor jeg hellere vil have en afhængighed til Enhedslisten end til Dansk Folkeparti. Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Der vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem. Altså, Dansk Folkeparti har meldt sig ud af velfærdsaftalen. Dansk Folkeparti synes, at pensionsalderen den skal fryses. Den må aldrig sættes op med en måned. Altså, det er jo totalt uansvarligt økonomisk-politisk synspunkt. Så verden er ikke sort-hvid, den kommer i farver. Men ideelt set, så vil vi jo helst have en regering sammensat hen over midten, hvor man kunne sige til både den ene yderfløj og den anden yderfløj, selvfølgelig må I gerne være der, og vi vil også gerne lave aftaler med os, men I kan ikke diktere, altså vi kommer ikke til at springe efter jeres pibe.
6: Altså det der jo er pointen, det er jo, at Lars Løkke Rasmussen hele tiden har sagt, at han ikke vil være med i en regering, der er afhængig af yderfløjene. Så skal han jo så på en eller anden måde forklare, hvordan han kan acceptere en regering, der er afhængig af Enhedslisten, når han ikke kunne acceptere en, der var afhængig af Dansk Folkeparti. Og så er det her, han tager fat i konventionsspørgsmålet, men det er jo ikke det, der har fyldt allermest i valgkampen for Lars Løkke Rasmussen. Det har jo været økonomien, han hele tiden har fremhævet.
13: Ja, altså Løkke, han er jo for vane at tale længe, men altså her taler han jo usædvanligt længe.
6: Ja.
13: Ikke? Og det er jo fordi, det er svært at forklare.
6: Ja.
13: Man kan sige, altså jeg synes, det der jo er interessant her, det er jo faktisk det opspil, der kommer, fordi man, altså, hvis ingen andre partier end Løkke vil have en midterregering, så kommer der jo ikke en midterregering. Det er jo det, de her ufattelig mange uger snart har åbenbaret. Mm. Det er, at der er ingen andre, der vil have en regering over midten end Løkke.
6: Mm.
13: Det viste, det første forhandlingsforløb med Mette Frederiksen, og det viste det andet forhandlingsforløb med Troels Lund Poulsen, så derfor kommer der ikke en regering over midten. Så på den måde, så kan selv Lars Løkke Rasmussen jo ikke altså, gå op mod tyngdeloven, som er, at så kommer der jo en regering, der på en eller anden måde baserer sig på en af fløjene.
6: Mm.
13: Men det, der jo er interessant her, det er, hvad der kom forud, nemlig at Løkke sagde nej til at få dannet i hvert fald en regering, der kunne noget ind omkring midten, nemlig en VLAK-regering. Der var han bare ikke selv minister.
6: Mm.
13: Og det er jo det, der på en eller anden måde kommer til at jage Løkke her, ja. Det er, at det politiske platform, eller det regeringsgrundlag, han kommer til at sige ja til, i Løkkes egne øjne, eller helt sikkert hans vælgers egne øjne, ikke lige så attraktivt som det, Troels Lund Poulsen meget snedigt lagde frem.
6: Men ja, og så er det jo, det kommer til, altså det er jo det, de vil udstille, han har sagt hele det her, hele tiden det her med, at det handler ikke om nogen, det handler om noget, og det er jo så det, det bliver udstillet, jamen Lars Løkke Rasmussen, det handler jo om nogen, for det handler jo om dig og Morten Messerschmidt.
5: Jamen det gør det også i hvert fald, og det er der ikke nogen tvivl om, og det er klart, det bliver det der med, hvis man prøver at lave de der store forklaringsmodeller, som ligesom skal rumme det hele, og så viser det sig i praksis, at hverdagen jo handler om til sidst, at nogle mennesker skal blive enige, og nogen skal gå på kompromis. Så de der store forklaringsmodeller, de bliver lidt tyndbenet i kanten, eller lidt flosset til sidst, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, altså sådan nogle politiske æggehoveder som os, vi kommer til at rode rundt i det, de blå partier kommer til at grille Løkke på det.
6: Fuldstændig.
5: Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder for hans vælgere, faktisk. Altså, fordi jeg tror, hvis man spørger mange moderate vælgere, jeg tror måske også, jeg sagde det sidste uge, så tror jeg faktisk, Løkke har fat i noget i det, han siger, selvom det kom langt ud, det er jeg enig med Thomas i.
6: Altså men det her med konventioner og,
5: ja,
6: og internationale orden.
5: Men i hvert fald, jeg tror, der er mange af moderaternes vælgere, der er mere bange for Messerschmidts værdipolitik, end de er bange for Enhedslistens økonomiske politik.
6: Mm.
5: Altså det er jo det valg, på en eller anden måde, Løkke har skulle stå i, og moderaterne har skulle stå i, det er, hvis vi skal være afhængige af et yderfløjsparti, hvem byder os mest imod?
6: Mm. Men det bliver jo, altså uanset nu, jeg er med på, at du siger, Thomas, at Løkke, han kan ikke ophæve tyngdeloven, så han bliver nødt til på en eller anden måde at æde enten Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, fordi sådan er mandaterne faldet. Men det, altså, vi skal jo ikke så lang tid tilbage, før han gentog det her sit mantra med, at han ikke vil have en regering, hvor at yderfløjene har en betydning. Det er dagen efter valget, kan I ikke huske, der er den her debat i Publicistklubben, hvor at de alle sammen sidder og er mega trætte og mega sure, og det er et totalt mudret resultat, og alle partierne med undtagelse af Socialdemokratiet er nærmest lige store, altså de her regeringspartier. Og så spørger Martin Krasnik, betyder det så, at du afviser en regering Venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer? Og så siger Løkke, ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, man kan drage på det, jeg har sagt her. Men det er jo så præcis det, hvis vi er enige om, at dem, der sidder og forhandler på Marienborg lige nu, bliver til en regering, det er jo præcis det, han kommer til at ende med.
13: Ja, altså Løkke, han kommer til at være en del af regeringen, som en af sine første gerninger skal forhandle finanslov. Og nu siger Løkke, at han ikke, måske ikke er så bange for Enhedslistens økonomiske politik og sådan noget. Nu han, altså Løkke har jo prøvet meget i sin karriere, men jeg tror faktisk ikke, han har prøvet at forhandle finanslov med Enhedslisten.
6: Nej.
13: Og det kan jo være, så det kan jo være festligt.
6: Altså indtil videre, så har han jo lykkedes slet ikke at sidde til forhandlinger med Pelle Dragsted. Altså ja. Det er jo kun de partier, der skal i regering sammen, der har siddet omkring i et bord. Det som de partier, som skal være støttepartier, altså Alternativet og Enhedslisten, de er jo kommet andre gange.
5: Men det der trods alt, den lille bitte, jeg ved ikke, det bliver ikke en kattelem til Løkke, men i den praktiske hverdagspolitik, så er der vel en trods alt en mulighed for, at regeringen faktisk også godt kan undgå Enhedslisten. Altså som jeg husker, nu sad jeg lige og dobbelttjekkede på flertalsbyggeren, mens vi snakkede. Den regering, de arbejder med nu, den har 82 mandater.
6: Mm.
5: I princippet kan de godt lige akkurat nå 90 med Alternativet og med Nordland.
6: Ja, det er rigtigt nok. Der er og det vil sige,
5: hvis Pelle Dragsted bliver, altså stiller alt for hårde krav til, hvad skal han for eksempel godkende af regeringspolitik, hvor meget skal han have præsenteret sådan et forståelsespapir, så er der mulighed for i hvert fald, at man kan forsøge at handle noget på plads med de andre partier. Det bliver et kludetæppe, det bliver svært i hverdagen.
6: Det lyder som om, altså det lyder jo som et mareridt at have sådan en regering. Det lyder ja, som det sådan lidt blasfemet pas med jeres to...
5: I praksis, når regeringen bliver dannet, så vil den jo lave en del ting med venstrefløjen, og så vil den også lave nogle aftaler med højrefløjen. Altså fordi Alternativet Enhedslisten har også brug for, at der er nogen, der laver noget beskidt arbejde. Mm. Altså de ved jo godt, de har en politik, som gør, at ingenting må gøre ondt på nogen, andet end de allerrigeste, og det er jo fint, men nogen skal jo også træffe nogle beslutninger, der gør, at Danmark har nogle penge og har noget velstand, og det må man så gøre med de blå, Og så tror jeg, at Enhedslisten og Alternativet trives fint nok med, at de kan så stå og skælde ud, når der bliver lavet reformer eller lavet skattelettelser. Fordi det ved de godt. Det bliver der også nødt til at blive gennemført. Det er bare ikke sikkert, at de har lyst til at lægge stemmer til det.
6: Okay, inden vi sådan dykker ned i sådan, hvad der ligger på bordet, og hvad er svært for den ene, og hvad er svært for den anden, så lad os lige dvæle lidt med forhandlingerne. Altså, de sidder jo nu ved bordet, de fire partier sammen, Moderaterne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, i time lange møder. Altså, nej, okay, har de kun gjort det en gang? De har siddet
5: nej,
6: der i 8,5 timer, sad de en af gangene. I morgen, når der er det torsdag, der skal de også mødes kl. 17, de fire partier, det er uden pressen, og forhandle sammen. Hvad siger det om forhandlingerne, at de sidder sammen ved bordet, at det tager så mange timer, at de siger ufattelig lidt, faktisk ingenting, når de er færdige?
13: Jamen, det siger vel, at det, først og fremmest, at det her det er rigtigt. Altså forstået på den måde, at nu begynder vi at nærme os noget, hvor at alle partierne på en eller anden måde skal hen i et lidt sårbart sted, hvor de skal give noget for at få det her til at lykkes. Det er ikke særlig rart for et politisk parti på en eller anden måde at skulle forlade en position og så gå et andet sted hen.
6: Mm.
13: Og det er svært, det skal fire partier gøre. Der er langt imellem dem. Uanset at Løkke mener, at han nu har mere til fælles med Pelle Dragsted, end han har med Messerschmidt, så er der langt. Så synes jeg også, der er den omstændighed omkring det, som nok er sådan lidt underbelyst, at det er en lidt svær opgave at lave et regeringsgrundlag den her gang, end det måske har været de andre gange. Altså, fordi økonomien, det der vel i virkeligheden, synes jeg, er måske den største kritik af den regering, vi lige har haft, det er jo, at den brugte de penge, der var.
6: Mm.
13: Altså, dansk økonomi
6: de
13: står...
6: De havde buksen på.
13: Det må man sige. Altså, det var som fulde søfolk på Landau, ikke? Altså, og fint nok med det. Men dansk økonomi står bare et helt andet sted.
6: Mm.
13: Og det betyder, at de penge, eller det råderum, som politikerne har klat løs med, det har man ikke rigtig længere. Og det betyder bare, at det er en svær opgave.
6: Mm.
13: Og det synes jeg bare er en ekstra komplicerende omstændighed omkring det her.
6: Tror I, partierne kommer til at hjælpe hinanden? Altså, I ved jo også, hvis man er en del af en regering, hvor der er forskellige partier, så kan man lave en aftale eller et regeringsgrundlag, hvor at man får ikke alt det, man gerne vil have. Man har måske slugt en kamel, men man kan hver især se nogle sejre. Der kan man jo godt se nogle gange, altså partierne hjælper hinanden. Nogle gange dolker de hinanden, men nogle gange hjælper de også hinanden. Tror I ikke, at vi vil se regeringen, altså hvis det her det kommer i mål, at vi vil se de her fire partier hjælpe hinanden?
5: Jo, det bliver de nødt til, fordi hvis først de går i regeringen med hinanden, så har de jo også en interesse i, at regeringen bliver en succes. Det er det, man skal huske, at lige nu har de forhandlet også mod hinanden, men når først regeringen er dannet den 1. juni, Thomas, eller hvornår det nu bliver, så bliver det jo et kollektiv, og så har de jo faktisk en interesse i alle sammen at lykkes. Altså, og jeg ved ikke, om det bliver lige så harmonisk, som SVM har været. Altså, der kunne man jo nærmest ikke få øje på, at der var forskel, og det tror jeg også, folk
6: har lært
5: af. Det var
6: også, fordi man flertalsregering.
5: Ja, og så tror jeg, folk har lært af det. Måske var der brug for, at partierne havde lidt mere rum til at kunne stå lidt mere i egen ret, men de bliver et kollektiv og har brug for at lykkes i fællesskab.
6: Du var jo, du sad jo med til regeringsforhandlingerne sidst, Jakob, hvor du rådgav Lars Løkke Rasmussen, og der inviterede jo faktisk en fotograf ind, sådan i de afgørende timer, som nu har man jo nogle fede billeder til eftertiden, hvor I alle sammen sidder der omkring det store bord. Så hvornår er det, hvornår der bliver ringet efter den her fotograf? Er det søndag?
5: Ja, det er tidligt til over weekenden.
6: Nu,
5: altså onsdag og torsdag, det går med møder med, altså med det parlamentariske grundlag, og så mødes regeringspartierne selv, og de kommer regeringspartierne mødes selv torsdag aften og samler op.
6: Mm.
5: Og må ikke der stadigvæk er nogle dages reelle forhandlinger tilbage? Mm. Altså det ville undre mig, hvis de var 100% imod med regeringsgrundlag lige nu. Så der er brug for at forhandle til bunds om regeringsgrundlag. Der er brug for at forstå, hvad skal der til for at lande det parlamentariske. Og så er der brug for på et tidspunkt at tale om, i øvrigt, så skal der også være nogle minister, og vi skal fordele nogle ressortområder. Hvordan gør vi det?
6: Mm.
5: Så der er altså en del arbejdsdage nu, og det er rigtigt. Så kan det være, at man inviterer fotografer eller andre ind sådan til allersidst, men det gør man først, når der er slået en slået gavepapir om pakken, og sløjfen er bundet.
6: Okay, og det er der ikke helt endnu, og det er der jo blandt andet ikke på grund af økonomien. Og her er det jo, hvis vi lige skal prøve at dykke ned i de sådan politiske knaster, der er. Vi ved jo, Lars Løkke Rasmussen, han har jo kaldt økonomien for det sværeste og det vigtigste. Han vil have selskabsskatten ned, væk med mellemskatten, det koster milliarder. Han vil have loftet for aktiesparekontoen op, han vil have arbejdsudbudsreformer, velfærdsforliget skal bestå. Alle de her ting, som jo i virkeligheden var det, han fik tilbudt af Troels Lund Poulsen, men sagde nej til, det har han jo ikke rykket sig på. Det vil han jo stadigvæk gerne have. Det skal jo så være noget, som bliver serveret på en måde, hvor SF kan acceptere de her ting, og hvor i sidste ende jo også Enhedslisten kan acceptere det. Det er vel lige præcis det, der gør øvelsen svær.
13: Ja, det er jo lige præcis de partier, du nævner der, det er værd at holde øje med, ikke? Fordi at du har jo helt ret, at alt det, der står øverst på Løkkes ønskeseddel, er jo det, der står, altså er sådan et rejseskabinet for Enhedslisten og SF. Det var noget af det, som SF slog sig rigtig hårdt på, sidst de var i regering. Og det er jo noget af det, der ligger i sådan Enhedslistens DNA, at det der, det skal man bare kæmpe imod. Så det er jo der, hvor der er altså nogle rigtig, rigtig svære forhandlinger forud, som jeg forstår det, er der også noget af det, som udstår lige nu. Det er, at man ikke er i mål med økonomien. Man kan sige, altså jeg ved ikke, om det, altså det er på en eller anden måde, så griber Mette Frederiksen de her regeringsforhandlinger ind, som jeg altså greb lektielæsning an i gymnasiet. Altså det sværeste
6: til
13: allersidst, det 200 år at blive færdig, ikke? Altså det
5: er du nødt til fysikafleveringen lidt tilbage til maj måned, for at du kunne blive student.
13: Altså gengæld så havde jeg ikke ubegrænset tid, som Frederiksen tilsyneladende har. Og det, så jeg tror stadigvæk, at der venter noget rigtig svært foran dem, og jeg synes også, at det bliver enormt interessant at se. Altså jeg undrer virkelig SF at komme i regering. Altså nu har de gået 10 år og sagt, de gerne vil det. De har gået og talt om, at de skal gøre sig selv klar til det. Pia Olsen Dyhr har investeret enormt meget i at forsøge at flytte SF hen til at være et parti, hvor altså kredsen omkring hende i en folketingsgruppe, men også hendes bagland er klar til det her. Jeg er virkelig spændt på at se, om SF kan overleve regeringsgrundlag og i en hverdag i en regering.
6: Jeg er lige lidt rystet over, at Thomas sagde noget pænt om SF. Jeg ved ikke, om du kan
5: komme der. Der var helt by af SF-ros der.
6: Det var det. Men det synes jeg faktisk også, når man taler med folk. Altså, det er jo ufatteligt, man får at vide. Men jeg synes sådan, det der står tilbage, det er Enhedslisten og SF er ekstremt forberedte på den her situation. De er villige til forhandling. De har forslag til, hvordan man kan komme i mål. Og for SF's vedkommende er det jo, som du siger, det her, det er Pia Olsen Dyhrs projekt. Hun vil det her. Altså, hun har jo alt det, hun har sagt. Hun vil gerne i regering.
5: Men Pia, der er også noget med, de leder jo efter, altså konkret på noget af det økonomi for eksempel, der leder man jo efter, hvad skal der til for, at de røde, de kan forsvare og gøre noget blot.
6: Ja.
5: Altså, og lad bare komme med et eksempel. I løbet af ugen her, der er lige kommet en historie ud, at nu er de gule fagforeninger blevet større end de røde. Altså, er det faglige hus, det hedder, de er blevet større end 3F.
6: Mm.
5: Kæmpe historie. Kæmpe vigtigt på venstre side af det politiske spektrum. Det er ligesom der, rigtig mange har identitet og tilhørsforhold og alt muligt andet. Hvis nu man fortsætter, så man lavede økonomisk politik, hvor en del af det var, at man styrkede de røde fagbevægelser, man styrkede altså den danske arbejdsmarkedsmodel.
6: Ja.
5: Og så var det måske nemmere at leve med, at der så blev noget til virksomhederne.
6: Ja.
5: Eller noget skattelettelser.
6: Ja.
5: Så der er noget med, hvordan kan man finde sådan nogle steder, hvor det kan godt være, at Løkke får noget, lad os bare sige en skattelettelse, et eller andet sted. Men hvis der til gengæld følges med noget, som forbedrer den danske arbejdsmarkedsmodel og de røde fagforeninger, så kan det jo være, at tingene på en eller anden måde balancerer sig ud.
6: Der var jo også denne her, der gik nogle snakke om, kunne man for eksempel sænke selskabsskatten, og så skulle pengene komme fra nogle sådan meget rige fonde for eksempel. Det er vel også et eksempel på et kryds, som er til at leve med.
13: Jamen altså, jeg er sikker på, at opfindsomheden den er stor de her dage, ikke? Fordi det er jo helt rigtigt. Altså, jeg kommer til at holde øje med, altså, hvad man lover på arbejdsudbud. Det er et sted, hvor det er rigtig svært at snyde på vægten. Altså, det er, altså den eneste måde ligesom at levere på de tal, det er desværre den hårde vej rundt. det er at give skattelettelser eller sænke ydelserne, eller på en eller anden måde gøre noget, som ligesom presser flere folk i arbejde. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg selvfølgelig også tror,
6: at
13: jeg
6: kommer med. Han har
5: jo erfaring
6: med det.
5: Det er dejligt, Thomas. Ja, vi begge to er den gamle skole, som overhovedet ikke giver en døjt for anden generations arbejdsmarkedsreformer. Vi tror kun på reelle første generations reformer. Det er altid også.
13: Lige præcis. Og den anden ting, det er selvfølgelig stor bededag.
6: Ja.
13: Altså, hvor,
6: det bliver faktisk lidt sjovt.
13: Og især fordi, at man kan sige, jeg tror, at ligesom det ligger i luften, at den kommer nok ikke så meget tilbage, som vi alle sammen gik og troede, men det var bare noget af det, som Pia Olsen Dyhr brugte meget kraftigt som opspil til valgkampen. Det var ligesom stor bededag, så det, hvis der ikke sker noget
6: dog
13: på det...
6: Dog var det ikke ultimativt.
13: Nej, men så lige, du ved, den der altså, grad eller to inden, ikke?
5: Men, ja, der bliver jo noget med hen over de næste dage, bliver det sjovt at se. Når nu vi ligesom er enige om, de kommer til at lande, så bliver det sjovt at se hen over de næste dage, hvornår partierne begynder at kommunikere lidt mere, når de går ind og ud af rummet. Og det, de kommunikerer, det bliver jo så der, hvor de har brug for at flytte sig en lille smule i forhold til det, de har lovet vælgerne.
6: Ja, ja, ja.
5: For eksempel, hvis SF begynder lidt tydeligt at gå ud og sige, stor bededag, ikke så meget. Ja. Formueskat, ikke så meget.
6: Den er nede i skraldespanden. Den har hun, den åd hun.
5: Hvis Løkke kommer ud og siger arbejdsudbud, det er lidt for simpelt bare lige gøre det op på den der gammeldags metode.
6: Ja.
5: Altså, hvis man begynder at opleve, at partierne begynder ligesom at tilpasse deres løfter, så er det jo fordi, de godt ved, hvor det begynder at lande henne, og gerne vil komme bedst muligt ud, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret.
6: Okay, men så er der også, du er faktisk lidt inde på det tidligere, Jakob, også når vi taler om økonomi, for vi har jo stadigvæk nogle flere partier i Folketinget, Venstre og Konservative, som jo nu er ude på et sidespor, hvad angår regeringsdeltagelse. De skal være i opposition, som det ser ud lige nu, men de kan jo sådan stadigvæk gå ind og hjælpe, kan man sige, en centrum-venstre-regering og være en del af politikken og være med og få indflydelse, når det er muligt. Og man har jo også set Lars Løkke Rasmussen, altså på sådan en meget Lars Løkke Rasmussen-agtig underspillet provokerende måde, prikke lidt til Venstre og Konservative. Altså, hvor stiller de sig nu? Hvad vil de gøre? Hvilken rolle vil de spille i Folketinget? Det er vel et reelt spørgsmål.
13: Ja, det er spændende. Altså, fordi at her er der virkelig noget på spil, fordi det er klart, at den her centrum-venstre-regering vil jo sikkert i nogen sammenhæng være en umanerligt godt tilfreds, hvis de ikke skal forhandle med deres parlamentariske grundlag. Jakob var lidt inde på det. Der kan være noget omkring økonomi, der kan være noget omkring arbejdsudbud, hvor man siger, at her vil man gerne gå til højre i folketingssalen. Og så er der nogle partier i regeringen, der har en ret stor interesse i, at den nye regering kommer til at forhandle til højre. Det er Radikale, og det er Moderaterne.
6: Ja.
13: Altså ligesom at vise, at man kan forhandle over midten, at man i virkeligheden kan løse tingene inden på midten. Og det stiller så et interessant spørgsmål. Hvad gør Blå Blok?
6: Ja, hvad gør de så?
13: Og hvis jeg var Blå Blok, så ville jeg læne mig tilbage og sige, at vi ses om 4 år.
6: Så vil du bare køre benhård opposition.
13: Det vil jeg, fordi at halvdelen af den regering, vi kommer til at have nu, den vil ikke have det særlig godt med at lave for mange aftaler om nogen med Enhedslisten og Alternativet. Som vi lige var inde på, så er det et ret spinkelt parlamentarisk grundlag. Der skal ikke være ret meget slinger i valsen hos et enkelt eller to medlemmer hos Enhedslisten eller SF før, eller Alternativet før, så bliver det her sårbart. Og derudover, så kommer vi til at stå med nogle beslutninger de næste 2, 3, 4 år, som bliver ubehagelige.
6: Mm.
13: Det bliver rigtig svært at gennemføre dem til venstre side i folketingssalen. Så hvis jeg var Blå Blok, så vil jeg, du ved, tage på en god lang ferie.
5: Mm. Det vil jo også være konsistent med den strategi, de blå partier har haft. Altså, da Troels Lund fik rollen som kongelig undersøger, der tror jeg egentlig, vi alle sammen regnede med, det handlede om, så skulle Morten Messerschmidt ligesom pines og plages og nå frem til at overgive sig. Det endte jo med, at de skiftede strategi, og så i stedet for bare begyndte at banke løs på Løkke.
6: Ja.
5: Og Thomas har jo fuldstændig ret, den mest effektive måde at udstille Løkke på, det er jo at køre sådan helt gold oppositionspolitik.
6: Mm.
5: Det er ligesom at lade ham sejle med dem, han nu har hoppet op i båden med, og sige, det er fint. Jamen, du har valgt at være matros med Pelle Dragsted på, altså, afsted med dig.
6: Mm.
5: Held og lykke.
6: Og så fik vi jo også, altså efter 58 dage, så fik Troels Lund Poulsen endelig smækket døren til Mette Frederiksen. Og jeg synes lige, vi skal høre det, fordi nu har vi talt så jeg ved ikke, om det var et lille sus, eller hvad det er. Men i hvert fald, så blev han spurgt til det her i fredags, da det ligesom står klart, VLAG-projektet, det bliver ikke til noget. Jamen, hvad så med en midterregering, Troels? Hvor står du der, bliver han spurgt. Kan du gøre Mette Frederiksen til statsminister? Her er hans svar.
15: Vil du helt

0: set aldrig. Ja. Og så er den bog lukket. Men så er der jo en anden ting, som Lars Løkke Rasmussen også lige sådan lidt snedigt får prikket til, som jo også er nogle interessante spørgsmål. Det er, jamen hvor står Venstre så på de kovendinger, som de lige nåede at tage i 11. time her? Altså de går ind for sprøjteforbud, de vil alligevel gerne blive alle konventioner og udviklingsbistanden, som de gik til valg på at sætte ned, den skal alligevel ikke ned. Hvor skal Venstre placere sig nu i forhold til det?
1: Det er jo ligegyldigt.
0: Det er ligegyldigt.
1: Ja, det er fuldstændig
0: fordi ligegyldigt. Det bare var drilleri, eller
1: ja, hvad? Men det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, Venstre kan da godt lave alt det der drikkevandshul om hej. De kommer så bare til at kræve milliarder og milliarder i kompensation til dem, der får smadret deres virksomhed af det. Altså, fint nok med det, men de er da ikke imod at gøre noget ved drikkevandet. Mm. Altså, så bliver det jo bare den rolle, de indtager.
2: Mm. Altså, det er egentlig... Altså, presset ligger på en ny regering. Ja. Altså, presset for at få gennemført alle de her ting, det ligger på en ny regering, og jeg har virkelig... Altså, den her regering, altså, uagtet den har haft god tid til at tænke sig om, så må man jo bare sige, at det er en regering, som kommer umanerligt altså svagt fra start. Altså,
0: det, du ved ikke engang, hvad de kender engang deres regeringsgrundlag.
1: Det er en hård og tidlig dom.
2: Der er jo ikke ret mange gange, hvor altså, partierne har brugt så lang tid på at tage afstand fra hinanden, og så går man i regering med hinanden efterfølgende.
0: Jamen, det er jo vel derfor, altså, de laver sin form for sådan en gruppeterapi omkring.
2: Jo, men altså, jeg mener, omstændighederne for en ny regering her er virkelig, virkelig sårbare.
0: Ja, okay.
2: Altså, og det bliver jo heller ikke, altså ligesom SVM-regeringen, bliver det jo ikke en regering, som sådan vil være elsket, heller ikke af sig selv.
0: Mm.
2: Altså, det var et stort problem for SVM-regeringen. Det var så åbenlyst, at der var ikke rigtig nogen af partierne, bortset fra Moderaterne, der rigtig brød sig om at være i den.
0: Mm.
2: Og jeg tror, at der vil være sådan lidt samme stemning omkring den her regering, fordi det er meget at gabe over at skulle finde sammen om. Så det mener jeg vil lægge sig så lidt som en dyne over det. Presset ligger på dem for at få nogle af de her ting gennemført, og de er ikke sådan noget super stærkt hold fra start.
0: Men nu kommer jeg bare til at tænke på Enhedslisten, som jo også var støtteparti dengang du var en del, eller du rådgav Helle Thorning-Schmidt.
1: Støtte.
0: Ja, okay. Ja, det er rigtigt. De var parlamentarisk grundlag. Men nu har Enhedslisten har jo faktisk lige holdt et årsmøde her i weekenden, og jeg kom bare til at tænke på sådan i gamle dage, så havde det jo været buller og brag mod Socialdemokratiets formand, og de var rykket for meget til højre, og måske noget debat om, hvorvidt Enhedslisten kunne klare at være støtteparti og sådan noget. Det har der jo ikke været et ord af.
2: Nej, altså det er altså virkelig, virkelig bemærkelsesværdigt.
0: Ja.
2: Prøv at forestille dig, hvis Nyrup havde haft et sådan Enhedslisten, da han var statsminister. Forestil dig, at Helle Thorning-Schmidt havde haft et sådan Enhedslisten, da hun var statsminister. Altså, det årsmøde, man havde i Enhedslisten, det mindede jo om et årsmøde i Dansk Aktionærforening.
0: Men kan det ikke være, fordi at partiet rent faktisk har rykket sig lidt, og måske, nu prøver bare lige at tage jer på her,
2: jamen, de har
0: måske kunne være et varsel om, at det ikke bliver ligesom dengang, du skulle håndtere.
2: Jamen helt sikkert, altså jeg tror, Enhedslisten har virkelig rykket sig, og altså enormt stor cadeau til Pelle Dragsted, at han har formået at flytte Enhedslisten hen et sted, hvor man er parlamentarisk grundlag for en regering med Lars Løkke Rasmussen, og formentlig også en økonomisk politik, som Enhedslisten vil brække sig over i alle mulige andre sammenhæng. Kæmpe respekt, hvis partiet formår at flytte sig på den måde, fordi at det er jo en forudsætning for, at den her regering overhovedet kan komme fra land.
0: Mm.
2: Det er, at Enhedslisten de slår knuder på sig selv.
0: Vi havde talt om, at vi lige skulle kigge på sådan ministerposterne. Fordi, som du sagde, Jakob, det er jo også en del af det her slutspil. Et er, hvad skal de mene? Hvad skal denne her regering, der efter al sandsynlighed bliver født, gå op i og lave? Men hvem skal så være minister? Der har vi jo, der er et sted, jeg gerne vil starte. Vi har jo en læring fra den sidste regeringsperiode, også når vi ser på SVM. Det er, alle partier vil gerne have en regnemaskine.
1: Mm.
0: Ikke? Det har vi hørt både Moderaterne sige, og Pia Olsen Dyhr, SF's formand, har jo også sagt, hun vil også gerne have noget, hvor man kan regne lidt. Hvorfor er det så vigtigt et redskab at sidde med som regeringsparti?
2: Jamen, det er fordi, at forudsætningen for, at man som minister kan være ordentligt forberedt og ordentligt klædt på til de møder, især både i regeringens økonomiudvalg, men også i regeringens koordinationsudvalg,

0: og egentlig få gennemlyst de udspil og forslag, som regeringen skal blive enige om, det er jo, at man har nogen til at hjælpe sig.
1: Mm.
0: Og det er rigtigt, at partierne har selvfølgelig folk på Christiansborg, men med al respekt, så rækker det bare ikke i forhold til den kompleksitet, der er forbundet med det her. Og der har man brug for ministerierne, de økonomiske ministerier, der har kompetencerne, men også erfaringen i forhold til at betjene ministre, der sidder i Ø- og K-udvalget. Jeg tror, et af de problemer, der har været for moderaterne i den her regeringsperiode, vi har været, det er ligesom, at deres fremmeste minister har siddet i Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.
1: Mm.
0: Og med al respekt for de to ministerier, så er det jo altså ikke, Udenrigsministeriet er vant til at have en minister i K-udvalget, men at skulle have en minister, der skal sidde og forholde sig til økonomiske forslag og dansk økonomi, der skal man altså kigge et andet sted hen.
1: Og K-udvalget, det er sådan et meget magtfuldt udvalg, hvor en lille del af ministerne helt i toppen sidder og træffer beslutninger. Som man jo som regering vælger, hvem der skal sidde i det udvalg. Og hvis vi ser på sådan de økonomiske regnemaskineministerier, er det Finansministeriet, Økonomiministeriet, Erhvervsministeriet,
0: Skatteministeriet. Ja.
1: De fire der, som så skal fordeles på en eller anden måde. Det store spørgsmål, Jakob, har jo været, kan de andre partier, der sidder over for Mette Frederiksen, lykkes med at splitte Statsministeriet og Finansministeriet, fordi traditionen har jo været sådan, at hvis du har Statsministeriet, så har du også finansministerposten.
2: Det er jo altid sådan en kæmpe, kæmpe drama, hver gang der bliver forhandlet regering, og vel hver eneste gang i det her årtusind, der er det trods alt endt med, at Statsministerpartiet også har Finansministeriet, fordi det er så altafgørende i forhold til regeringens drift og indre liv, at man vil gå virkelig langt for at undgå det. Pia Olsen Dyhr har jo sagt, hun vil gerne være finansminister.
1: Mm.
2: Lars Løkke har jo ikke sagt det, men har jo været det før, og ved at tro opfatter sig selv og sit parti som dem, der skal holde styr på regeringens økonomiske politik, at det ikke løber løbsk. Så jeg ville da tro, at Moderaterne egentlig også havde en ambition om, at det måske ville være klogt at få den.
1: Mm.
2: Jeg tror omvendt, at de har tænkt sig at gå ekstremt langt for at holde fast i den. Det eneste problem for Mette, det bliver jo, hvis hun holder fast i den, så kommer hun også til at tage stilling til, om det så er Hummelgaard eller Vammen, der skal sidde der.
1: Ja.
2: Altså, og så puster hun til den der kronprinsekamp, der ligger og bubler lige under overfladen. Mm.
1: Okay, så den eneste, kan man sige, post, som vi ikke skal diskutere, det er jo statsministerposten, fordi den får Mette Frederiksen, den er stensikker, og så er vi allerede nede ved finansministerposten, og der er det rigtigt, det kunne være Moderaterne, det kunne være Lars Løkke Rasmussen, og det bliver han ofte spurgt om. Vi skal lige høre, hvad han svarer til spørgsmålet om han gerne vil være finansminister.
3: Det er jo helt oplagt, at hvis der kommer en centrum-venstre-regering, så vil Moderaterne jo være yderpositionen. Altså, vi er et midterparti, men i den konstruktion, der vil vi jo være de blå, om du vil, hvis man skal blive de der farver, jeg ikke bryder mig om. Og der er det da klart, at der er vi da nødt til både at prøve at få nogle fingeraftryk i regeringsgrundlag, som man kan se, vi har været der. Og vi er også nødt til at sørge for, at det bliver en regering, hvor der er nogle checks and balances, sådan at Moderaterne har sikkerhed for, at de reformprocesser, vi sætter i gang, også bliver ført til dørs. Ikke? Så det kan selvfølgelig ikke bare være en regering, hvor vi nu laver et regeringsgrundlag, og så tager jeg flyveren, og så rejser jeg rundt i verden. Og så er der ikke nogen yderligere moderat indflydelse på, hvordan laver vi de der AI-projekter, hvordan får vi sundhedsreformen på plads, hvordan får vi lavet byrdelettelser til dansk erhvervsliv, hvordan får vi i givet fald lavet en kapitalreform.
2: Det bliver lidt langt.
1: Ja, det bliver lidt langt. Altså,
0: kæft, som jeg snakker.
1: Men hvad er det, han siger?
2: Jamen, han siger jo det, jeg også forsøgte at sige før, nemlig Moderaterne har en oplevelse af, at økonomien risikerer at blive den helt store knast for den her regering og for regeringens samarbejde med Folketinget, og derfor vil de gerne have styr på økonomien. Men altså, jeg tror, apropos det, vi talte om før med, om Løkke har svækket sin egen forhandlingsposition, jeg tror, han havde stået stærkere i forhold til at kunne true sig til finansministerposten, hvis han ikke havde konstateret, at den eneste mulighed, Løkke havde for at komme i regeringen, det var at gå ind i den her regering, der blev dannet nu.
1: Så hvis vi lige skal prøve at sætte et navn på finansministerposten, hvilket navn skal vi så sætte på? Hvad tror du, Thomas?
0: Altså, jeg tror, at Løkke, han vil forsøge at tro med, at han gerne vil være finansminister, men bruge det til at få noget andet.
1: Ja, han vil hellere hoppe i flyveren.
0: Ja, det tror jeg, han vil, og derfor så tror jeg, at den nye regerings finansminister bliver Nicolai Wammen.
1: Ja, og hvad tror du?
2: Jamen, jeg er enig med Thomas.
1: Okay.
2: Det tror jeg også.
1: Og det fordi er jo det faktisk ligesom også, det... apropos det, du sagde, men så har det er også lidt spændende i forhold til affølge.
2: Men der er, det er lidt nemmere at lade Nicolai Wammen fortsætte. Også for ja. Mette Frederiksen, end de ville være at pille ham ud og gøre noget andet. Så ja. det ville være den mest neutrale måde, Mette Frederiksen kunne forholde sig til affølgende i S på. Det ville være at lade Wammen fortsætte.
1: Det, vi går med det mest neutrale valg, I siger Nicolai Wammen som finansminister.
2: Der kører det også godt, Pia. Nu sagde du de der økonomiske ministerier før. Mm. Man kunne jo godt opfinde sådan en juniorfinansminister også. Ja. Altså, som man delte finansminister. Man, det har der jo været tidligere.
1: Løkke har jo også sagt, at Sofie han gerne Løde vil have færre ministerier.
2: Ja, jo, men det, jo, det kan man jo bare afskaffe nogle andre.
0: Jeg tror bare, i forhold til det her, altså at bruge en ny regering og fødslen af en ny regering som sådan et socialdemokratisk laboratorie for at få arvefølgen på plads i Socialdemokratiet, det tror jeg Mette Frederiksen vil være påpasselig med. Hun forsøgte en lignende manøvre i København med Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gik ikke sådan super godt.
1: Det gik dårligt.
0: Jeg tror, at der vil være en stemning af, at man nok skal altså sådan kaste sig ud i alt for meget. Vi forekomme nyt og fremmed.
1: Okay, godt. Altså, så går vi til den næste post. Der har vi skrevet økonomiminister. Kunne det være så Pia Olsen Dyhr?
2: Ja, det kunne det godt. Det foregår
0: det er et kort svar som Troels Lund. Ja.
1: Ja, videre.
2: Det foregår på den måde faktisk, når man fordeler de der poster der. Stats og finans, de bliver på en eller anden måde genstand for en reel forhandling. Men derfra, så vælger partierne jo faktisk lidt i rækkefølge. Det vil sige, at når først stats og finans, de på en eller anden måde er blevet forhandlet på plads, så bliver førstevælger, det bliver Pia Olsen Dyhr.
1: Mm-hmm.
2: Så Pia Olsen kan jo sådan set vælge, fordi SF har flest mandater af de øvrige partier. Så Pia Olsen kan jo sådan set vælge, hvad hun har lyst til at være. Hvis hun gerne vil være udenrigsminister, så siger hun udenrigsminister. Hvis hun gerne vil være økonomiminister, så siger hun økonomiminister. Hvis hun gerne vil være klimaminister, så siger hun det. Jeg tror økonomi.
1: Puh, det bliver, jeg synes, var så nervepirrende. Du tror ikke på Pia Olsen Dyhr, at hun vælger økonomiminister?
0: Jo, det tror jeg faktisk, hun gør. Det tror, okay. Det tror jeg, hun gør.
1: Okay, altså, hurtigt videre med det. Så har jeg lige et ekstra spørgsmål, fordi at Venstres formand har jo SVM-regeringen jo været vicestatsminister. Bliver Pia Olsen Dyhr så også vice statsminister, eller er det en titel, vi bare kan sige tak for den gang?
0: Jamen, det har vi jo altid kunnet, altså, fordi den er jo altså, komplet ligegyldig.
2: Ja. Ja, det er kun noget, der er opfundet af folk med meget lavt selvværd.
1: Ja. Nå, hold da op.
2: De konservative gennem året, de giver også at kalde sig selv vice statsminister. Det var jeg har jo intet reelt indhold.
1: Okay.
2: Det er jo ikke sådan, hvis statsministeren ikke er der, så leder vice statsministeren regeringen. Det findes jo ikke.
1: Okay, altså. Videre med det. Så vi har nu statsminister Mette Frederiksen, vi har finansminister Nicolai Wammen, økonomiminister Pia Olsen Dyhr, og så kommer vi til Erhvervsministeriet. Hvem kunne vi have i Erhvervsministeriet?
0: Jeg tror, at erhvervsminister bliver Jakob Engel-Schmidt.
1: Hvad siger du?
2: Jamen, hvis jeg skal sige noget andet, så tror jeg, at Martin Lidegaard, han bliver sådan noget erhverv og klima i en eller anden hybrid.
1: Okay. Der er jo også været noget at snakke om, altså Landbrugsministeriet skulle der ligge, altså som jo er et erhverv. Hvorfor ligger man ikke bare altså mere af det end under Erhvervsministeriet for eksempel? Kunne det ikke godt være en manøvre, man lavede?
0: I hele tiden, så tror jeg, at man kommer til at kigge på, hvordan man kan sammensætte de her ministerier, der enten er grønne eller ikke grønne nok i en ny sammensætning. Det er fordi, man har en del ministerposter, man skal have styr på, men også fordi, at der er helt åbenlyst, der også er en politisk efterspørgsel efter at få samtænkt, hvordan kan vi gøre noget for grøn omstilling, drikkevand, natur og alt den slags ting. Så jeg tror i det hele taget, at Fødevareministeriet er i spil til at skulle underlægges en eller anden form for ressortinddeling.
1: Okay, det efterlader jo så spørgsmålet omkring Skatteministeriet. Fordi der havde vi jo faktisk Theodor og jeg snakket om, kunne det være Samir Nawa fra De Radikale,
0: ja, altså
1: som blev skatteminister?
0: Hvis det sådan skal gå op i forhold til, at vi skal have fordelt økonomisk ministerium, så passer det pengene jo i forhold til, at Radikale så skal have Skatteministeriet, i hvert fald hvis man følger den logik, vi talte om før. Og der er Samir og Nawa nok det mest oplagte bud der.
2: Jeg tror hellere, at Løkke vil opfinde sådan en junior finansminister, og så sætte måske for eksempel, nu gør et wildcard, Morten E.G., nyvalgt folketingsmedlem, tidligere meget central rådgiver hos M. Han er ikke sådan en, der er valgt for at skulle forføre befolkningen. Han er en, der er valgt for at skulle lave politisk arbejde. han kunne godt få sådan en junior finansministerrolle, hvor han skulle sidde der og gnave alle papirerne.
1: Ja, altså det er godt, du lige nævner ham, fordi han står nemlig også her på min liste som sådan lidt et wildcard. Det, altså, der er jo ikke rigtig nogen, der kender ham.
2: Ja, mit træk gør jo, fordi ja, vi kommer ind i kreds der, jo, ikke den brede befolkning.
1: Nej. Men det, som jo egentlig er sjovt, det er jo, at han forhandler jo sammen med Løkke. Han kommer jo, han er jo en del af den der forhandlingsdelegation. Mm. Så må man ikke tro, at han får en ministerpost, selvom han er nyvalgt, og det kommer til at være på bekostning af andre. Det tror jeg ikke.
2: Ikke nødvendigvis, men jeg føler mig overbevist om, at han får en central rolle i forhold til at koordinere politik på vegne af Moderaterne. Fordi okay, det er det, han har lavet i de år, hvor han var Løkke-rådgiver. Det kan blive en ministerrolle. Det kan vel også blive en rolle i folketingsgruppen, men hvor han er involveret i regeringens arbejde, altså lad os sige gruppeformand, eller sådan noget chefforhandler, eller noget i den stil.
1: Ja.
2: Jeg tror, han er sådan en, som man betragter Moderaterne som en, der er styr på, altså i allerbredeste forstand, alt det regeringen går og laver. Og det okay, bliver hans opgave.
1: Okay, så det du siger, det er Skatteministeriet, det kunne være Morten E.G., eller det kunne være en socialdemokrat?
2: Nej, jeg tror ikke, han vil blive skatteminister. Det tror jeg ikke. Nå. Jeg tror, det vil blive en socialdemokrat.
1: Har du et navn på den, socialdemokrat?
2: Altså, Anne Halsbo, hun har vel ikke løst opgaven derovre endnu, har hun det? Det ville da klæde en eller anden statsminister og genudnævne en skatteminister, som faktisk fik løst opgaven derovre. Det godt, kunne passende være hende.
1: Det kunne være Ane. Du går med Samir som et bud?
0: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det er heller ikke noget dumt bud.
1: Okay, jeg ved ikke. Det er et dårligt papir, jeg har fået.
2: Det er en uærespost, det der skatteministerium.
1: Så det var ligesom sådan de økonomiske ministerier. Sådan kunne vi få dem til at gå op. Hvem bliver så udenrigsminister?
0: Det tror jeg, Lars Løkke Rasmussen bliver.
1: Ja.
2: Det tror jeg også.
1: Ja. Hvem bliver så forsvarsminister?
2: Det gør Peter Hummelgaard.
1: Mm.
0: Ja, det synes jeg er et meget godt bud.
1: Ja, det er sjovt. Det har vi også skrevet her. Det kunne være. Det ville jo også være. Det ville også være.
2: Vi gør os jo ret sårbare over for vores lyttere, fordi sandsynligheden taler for, at vi har cirka en rigtig, nemlig statsministerposten, når vi er færdige.
1: Det er også derfor.
2: Det viser bare, hvor meget gætteri der er i
0: politisk.
1: Det er også derfor, at så sig lige Hummelgaard. Altså, det er jo bare sjovt i forhold til det der med arvefølgen, fordi der har jo været meget snak om, kunne han så få forsvarsministerposten, fordi det ville jo stadig være et signal om, at han er en mægtig spiller i Socialdemokratiet.
0: Ja, jeg tror, i den regering, vi kommer til at få som sådan en firkant, der tror jeg ikke, at der er et parti, der får både statsministerposten, finansministerposten og justitsministeriet. Så ej, der skal ske et eller andet.
1: Ja.
0: Og for ligesom at sende et klart signal om, at Hummelgaard ikke skal sådan træde ned af stigen, så er der ikke ret mange ministerier, han kan tage over.
1: Nej.
0: Et af dem, han kan overtage, det er forsvarsministerieposten, hvor der jo også er fast arbejde, skulle jeg hilse at sige.
1: Ja.
0: Og det vil egentlig skal man sige, få den kabale til at gå nogenlunde op.
2: Okay. Plus, det vil også få Hummelgaard til at få lidt mere internationalt arbejde. Det har han ikke lavet så meget af, har han det, som jeg husker hans erfaring gennem årene. Altså, forsvar er jo en svær driftsopgave i forsvaret, men det er jo også ret meget internationalt.
1: Okay. Jeg tror ikke, vi tør ikke mere. Jeg tror, vi skal lave den fulde ministerliste. Nej, det kan jo være, at vi så ikke engang når det.
0: Det er jo det.
1: Ja, okay, det er lidt spændende. Men hvis der bliver præsenteret en regering før, så laver vi selvfølgelig en ekstra udsendelse. Det lover vi. Okay, jeg synes, det er irriterende, hvis Thomas både vinder datoen, altså han vandt valgudskrivelsen, regeringsdato.
2: Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er utroligt dejligt, at vi har en så kompetent analytiker i studiet, Pia. Det sætter vores bidrag lidt i perspektiv, ja, men altså han er ikke Thomas.
0: Altså med de der præmier, jeg har hørt om, så jeg vil gerne give dem til et velgørende formål.
1: Ja, jamen, jeg synes stadigvæk, det bliver forkert, hvis du vinder, men altså du skal have vildvesten på, og måske hvad vi ellers kan finde. Nu skal I høre, vi har fået over 8.000 bud på, hvornår der kommer en ny regering med vores, i vores lille konkurrence der. Man kan være med ind på DR.dk. Det bud med flest, eller den dato med flest bud, jeg tror, jeg har sagt det før. Ja, det er nemlig grundlovsdag. Så dernæst, det er den 29. maj.
0: Okay.
1: Så er de travlt.
0: Ja, så skal det til at ske noget.
1: Ja. Så har vi den 3. juni.
0: Okay.
1: Det kunne også
2: der er simpelthen nogen, der har stået, der i starten, i slutningen af marts, da vi etablerede den her konkurrence. Der er simpelthen nogen, der har efterrationaliseret det, fordi de må have gættet lidt senere.
1: En mail eller to om altså det her med, at det bliver jo nemmere og nemmere at gætte.
2: Ja, man kunne godt have lukket for
1: svaret,
2: hvis det var en meget hardcore quiz.
1: Men der kan man ikke bare gå ind og stemme igen, så?
2: Ja, det er hygge. Det er
1: Theo, hun er helt opredet nu. Det synes hun er for dårligt. Det tror jeg godt, man må, fordi man skal jo huske på, at man kan vinde altså ekstremt mange fede præmier.
2: Vi har ikke fået den der SF indjørning endnu, har vi det?
1: Nej. Jeg tror heller ikke, vi får den. Det må vi lige af.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Om lidt, så er der K-Live, der også har anmelderne i den første time. Og de tager i dag i kirke. Pinsen forleden er jo en af den danske folkekirkes store højtider og markerer kirkens begyndelse, hvis internationale potentiale, der også bliver tydeligt, at Helligånden jo efter Kristi himmelfart gjorde apostlerne i stand til at tale i tunger, så de kunne forstås på tværs af alle sprog. Og i den anledning har anmelderne været tre forskellige kirker ude i landet og spørger. Hvad var egentlig pinsens tale i år? Og hvilke svar, hvis nogen tilbyder kirken på vor tids store spørgsmål? Det prøver man at svare på lige på den anden side af en radioavis.
3: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
4: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
5: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
4: Men hvor tæt er vi på en regering?
3: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
3: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Gule og røde blade daler ned gennem sollyset mod den våde asfalt, der skærer gennem skoven som en mørk, spejlblank flod. Da den hvide tjenestebil farer forbi, hvirvles de et kort øjeblik rundt i luften, før de lægger sig til rette på de klistrede bunker langs vejkanten. Sådan starter Søren Sveistrups bestsellerkrimi Kastanjemanden. En fortælling, der senere blev verdenskendt, da Netflix udgav den som tv-serie. Men nu er den kommet under angreb. Søren Sveistrups bog er blevet forbudt i Belarus, det kan vi fortælle her i dagens K-Live. Den er nemlig samfundsnedbrydende, mener censurmyndigheden. Og det vækker naturligvis stor frustration hos Søren Sveistrup.
1: Så blev jeg selvfølgelig som forfatter ærgerlig og synes, det var bekymrende. Det synes man jo altid, når ytringsfriheden sådan bliver trådt på. Ikke? Og det er jo det, der er tale om.
0: Det fortæller han til os her på K-Live. Vi undersøger bogforbuddet og den belarusiske bogcensur. Det her er K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Klokken lidt over tre kan du høre hele vores interview med den censurerede forfatter bag Kastanjemanden Søren Sveistrup. Men nu kan jeg først byde velkommen til dig, Mille Rode. Velkommen.
2: Mange tak.
0: Generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Hvordan forholder I jer egentlig til det belarusiske forbud mod en dansk bog?
2: Altså i første omgang tager vi den selvfølgelig med på vores desværre alenlange liste over bøger rundt omkring i verden, der er blevet forbudt. Men jeg synes jo også, det giver os anledning til at netop, som I nu gør her, at tage samtalen op om, hvad er det egentlig, der sker ude i den store verden, når bøger forbydes, og når ord censureres på den måde, som vi ser i blandt andet Belarus.
0: Lad os prøve at sætte lidt nærmere på det her specifikke tilfælde, Kastanjemanden. En bog, som handler om efterforskning af en række brutale kvindemord i København, hvor gerningsmanden så efterlader sådan nogle små kastanjemænd ved ofrene. Som sagt blev den lavet om til en Netflix-serie, og traileren til første sæson lød sådan her.
3: Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem ofrene. Udover to kastanjemænd.
4: Og begge disse kastanjemænd var forsynet med et fingeraftryk, identisk med Christine Hartungs fingeraftryk.
3: Rosa Hartungs datter.
5: Hvem er Christine Hartung?
6: Socialminister. Rosa Hartung vender dermed tilbage til sit ministerium, efter hendes 12-årige datter for snart et år siden blev bortført og dræbt.
3: Tror I, der er en chance?
0: Ja, som man måske kan fornemme her i traileren, så opdager politiet under deres efterforskning, at morerne her de trækker tråde til en sag, de troede var afsluttet. Socialministerens forsvundne datter. Mille Rode, generalsekretær i Ytringsfrihedsorganisationen PEN. Hvorfor tror du, at lige netop Kastanjemanden er blevet gjort forbudt i Belarus?
2: Altså, det er jo en krimi, og krimier har det med at beskrive vold og dramaer i ofte blodige karakterer. Og mit gæt er, at vi har jo ikke nogen forklaring. Vi har ikke den gode forklaring fra belarusiske myndigheder. Det kommer de aldrig med. Jeg har drøftet det med mine kollegaer i Belarus PEN for at høre, hvad skønner de? De har ikke læst bogen, det må de jo så indrømme, men de har læst, hvad de kunne om den. Og det, de siger, er, at den indeholder vold. Der er også noget, vi kunne kalde for tortur, og der er måske også noget, hvor børn bliver involveret. Og det, at der er så alle de her forskellige ting koblet op med vold, det tror de kunne være forklaring.
0: Mm. Og det, som du siger, det er jo svært at finde ud af. Det er jo ikke, fordi de er så søde, de belarusiske censurmyndigheder, at de lige skriver sådan en lang begrundelse, som de så uddeler til forfatter eller også medier. Noget af det, der dog fremgår, da de har offentliggjort den her liste, som tæller mere end den her bog, det er samfundsnedbrydende.
2: Ja.
0: Hvad skal man lægge i det?
2: Altså, vi ser jo, og det gælder også Rusland for den sags skyld, vi ser jo en konservatisme i forhold til familieværdier, i forhold til samfundsværdier i det hele taget. Og Vesten bliver beskrevet i propaganda på alle mulige hvide måder som en dekadent verden. Og jeg gætter på, at sådan en bog som det her, der handler om de emner, som krimin gør, kunne tale ind i en historie om, at Vesten er et dekadent samfund, der billiger den her slags ting.
0: Jeg har også talt med Søren Sveistrup, som altså står bag Kastanjemanden, og han tror, at den her Netflix-serie, der lige kommet i en sæson 2, den har gjort myndighederne opmærksom på bogen. Og så ser han den her censurering som et indlæg i en værdikamp mellem Rusland, de russiskvenlige lande og så Vesten. Og så fremhæver han, at bogen også rummer en kritik af samfundsinstitutioner, som måske kan være en grund til, at den også er havnet på den her liste over forbudte bøger. Hvad tænker du om den forklaring?
2: Det tror jeg sagtens, han kan have ret i. Altså, jeg tror, de kan læse samfundskritik ind i rigtig mange ting. Og det er jo rigtigt, der er jo også noget kritik af myndigheder, der er også kritik af politiets efterforskning. Altså alle de der forskellige ting, som man kan stille spørgsmålstegn ved myndighedernes dispositioner osv., det kunne sagtens være en af medvirkende årsager.
0: Du taler om det her med vold, og det skuer på en eller anden måde lidt sjovt, når man taler om Belarus, en autoritært stat, som bestemt ikke er bange for at ty til vold. Hvorfor er det alligevel, at de så censurerer bøger, muligvis på baggrund af den vold, der er i dem?
2: Jamen, som sagt, så er det, fordi de fabrikerer en historie om Vesten, som er en anden historie, end den, vi kan se ude, når vi åbner vores dør. En historie, der er i deres øjne dekadent, det er volds- og pornoforherligende, det er udnyttelse af børn, og der er mange forskellige elementer, som de putter ind i deres propagandahistorie om Vesten. Og mange bøger, som skrives i Vesten, handler jo om sådan nogle ting. Det handler også om LGBT+, og den slags bøger er også forbudt i Belarus. Så der er jo rigtig mange emner, som vi normalt ville anse for almindelige. Hvad skal vi sige? Det er læsestof. Det, om man kan lide det eller ej, så er det læsestof, og vi skal ikke forbyde den slags. Men sådan ser de det ikke.
0: Så forklaringsmodellen her kan være, at i Kastanjemanden er der, og det er rigtigt, rigtig meget vold af alle mulige karakter. Og så siger den, at i Vesten, der dyrker de det her som en form for underholdning. Og det gør vi ikke hos os.
2: Ja, eller måske ligefrem billigere det. Mm. Altså, som drab, billigere voldtægter, billigere mishandling af børn og kvinder og så videre.
0: Hvad så med det her billede, du siger, de forsøger at tegne af Vesten? Hvordan går det med at udbrede det billede?
2: Altså, ja, vi ved jo ikke ret meget om, hvordan meningsmålinger bliver ikke rigtig fremlagt for os, så vi kan se, hvad der foregår, men altså et forsigtigt gæt er, at der stadigvæk er temmelig mange, der støtter op omkring både Putins magt og omkring Lukashenko lige sådan. Men det er også vores fornemmelse, at der er måske en modstand, der vokser. Heldigvis, men vi får jo ikke rigtig nogen oplysninger om det. Altså, vi har jo vores pen Belarus kan ikke være i Belarus. De er jo forbudt i Belarus. De bliver betragtet som ekstremister og er i eksil stort set alle sammen. Og dem, der ikke er i eksil, de har fjernet alt på deres sociale medier, alle vegne, telefon og computer, der har relation til pen, fordi de risikerer fængsel af den grund. Og det, vi ser desværre, at det noget, der ligner det i Rusland, selvom det ikke ligesom er forbudt, men de kan ikke arbejde.
0: Jeg læste en artikel i en belarusisk medie, hvor de skrev, at der nu var 258 forbudte bogtitler i Danmark. Du har fortalt, at der er 340 bøger, der er forbudt.
2: Ja.
0: Uanset om der er 258 eller 340, hvad kan man så generelt sige om de bøger, der bliver censureret i Belarus?
2: Jamen, som vi jo har talt om, det er jo bøger, som på en eller anden måde skuer i øjnene på de belarusiske myndigheder, og måske også i de russiske myndigheder, selvom Svejstrup ikke er forbudt i Rusland, så kunne jeg godt forestille mig, at de lægger sig lidt op af, hvad der foregår, og hvordan værdikampen bliver udtrykt i Rusland, så bliver det kopieret i Belarus. Men det er jo ikke kun forfatterne, det er også journalisterne, det er også forlæggerne, det er også boghandlerne, det er altså det hele fødekæden af litteratur, der er ramt her. Og det er meget voldsomt i Belarus for tiden.
0: Men der er jo også andre bøger end krimier, der bliver gjort forbudt. Ja, det er jo ikke kun ja, det er jo ikke kun vold eller også det er heller ikke kun historieomskrivning eller hvad man skulle kalde det, historiebøger. Kan man tale om, at der er nogle kategorier af bøger, der bliver forbudt?
2: Altså, de har ligesom offentliggjort en slags kategorier og støtte til nazisme. Nazistiske bøger kalder de det. Men jeg kunne i virkeligheden også godt forestille mig, at Svejstrups bog er havnet under sådan en kategori, fordi de putter alt ind under den hat, som er nazisme. Det har de også gjort med ukrainerne, ikke? Altså, den ukrainske stat er også en nazistisk stat. Og, altså, på den måde bliver historien og begreberne bliver forvansket og fordrejet og så videre. Men det er typisk sådan nogle ting, der har at gøre med samfundskritik, som har at gøre med køns og hvad skal vi kalde det, familieværdier. Og så er det som sagt den her sådan dekadente vestlige vestlige propaganda, som vi jo ikke ser som propaganda.
0: Mm. Hvad er egentlig formålene med det her, med de her forbud? Altså er det, fungerer det på den måde, at det er en form for symbolsk forbud? Nu taler man som stat til sin befolkning og siger, at det her det er nogle værdier, som vi ikke vil vedkende os. Det er Vesten, der er i forrådnelse. Eller er det sådan et helt praktisk forbud, der gør det umuligt at gå ned og købe kastanjemanden i en belarusisk boghandler?
2: Det tror jeg. Vi har fortællinger fra Belarus, der fortæller, at folk er kommet, har fået besøg af politi derhjemme og fået hævet bøder ud af regionerne. Så på den måde er det meget konkret, tror jeg. Jeg kan jo ikke vide, om de gemmer dem ned under disken, og det kan lade sig gøre at få den ud i en brun papirspose, men i bund og grund, så tror jeg faktisk, det er et meget konkret forbud.
0: Så det vil sige, at der er en reel risiko, hvis der er en belarusisk borger, der har kastanjemanden stående hjemme på hylden, for at myndighederne banker på, og man kan komme i problemer af den grund?
2: Hvis de på en eller anden måde har fået kendskab til det.
0: Hmm. Blev du egentlig overrasket, da du hørte, at kastanjemanden, en dansk bog, var blevet forbudt i Belarus?
2: Jeg er måske lidt hærdet efterhånden, vil jeg sige. Der er mange bøger, som jeg tænker, det er mere, når rødhætte bliver forbudt i USA, så tænker jeg, det er næsten mere overraskende. Men ja, selvfølgelig gør jeg det, fordi hvorfor kigger de ikke på deres egne? Hvorfor kigger de ud over den hele hvide verden? Hvor mange eksemplarer er der egentlig af kastanjemanden i Belarus? Det kunne man jo måske spørge sig selv om. Men der er selvfølgelig også noget symbol i det, og der er også et budskab, både til den belarusiske befolkning, men også til Vesten, i at lave den slags forbud.
0: Jeg ved, du skal til møde med Pens afdeling i Belarus senere i dag. Er det så, tager man så kastanjemanden med og siger, prøv at høre, det her det er den nyeste sag. Jeg ved, du allerede har drøftet det med den, men er det noget, der kommer op?
2: Altså, vi bruger normalt ikke tid på at sådan gå ind i de konkrete sager omkring forbudte bøger. Vi bruger meget tid på at finde ud af, hvordan hjælper vi kollegaerne, der sidder i fængsel. Mm. Hvordan får vi dem ud? Hvad kan vi hjælpe dem med, når de er kommet ud med at få visum til de lande, hvor de skal opholde sig osv.? Og så handler det i høj grad om at gøre opmærksom på, hvad der foregår. Hvordan kan vi sætte mest muligt lys på de ting, der foregår i Belarus? Og i den forbindelse er det selvfølgelig også, hvad skal vi sige, en hjælp, kunne man næsten kalde det, fordi det er en anledning til at snakke om Belarus, at der sker sådan noget som Søren Fejstrups bog her.
0: Tusind tak, Mille Rode.
2: Velbekomme.
0: Generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Og klokken lidt over tre, der skal vi høre fra Søren Svejstrup, som altså har fået gjort sin bog forbudt i Belarus. Anmelderne har den her uge været på skolebænken, eller nej, ikke skolebænken. De har været på kirkebænken. På grund af det store fokus på kristendom i den offentlige debat, spørger anmelderne i den her uge, om gudstjenester overhovedet er fede, og hvilke svar kirken har på tidens store spørgsmål.
5: Amalie Rasmus, tror I egentlig på Gud?
7: Nej.
5: Nej.
7: Det gør jeg ikke.
5: Definitivt.
7: Ja, det er en sjov idé, men jeg tror ikke på det.
5: Amalie, tror du på Gud?
8: Mere og mere.
5: Mere og mere?
8: Ja. Det er ligesom om, at jeg beskæftiger mig mere og mere med tro, og har gået i kirke i mange år. Men det helt store spørgsmål, jeg bliver ved med sådan at kredse om, det er som om, jeg ikke helt har taget stilling endnu. Men fordi jeg jo godt forstår alle sådan argumenter imod. Og sådan.
7: Ja, jeg er interesseret i at høre, hvad det er, der trækker dig i retning af noget mere der.
8: Ja. Skal jeg svare på det? Eller
5: nej, det finder
7: jeg ikke. Undskyld.
5: Jeg blev bare... Jeg tror heller ikke på Gud. I Domkirken i København samles byens spidsborgere i et kirkerum, hvis 1800-tals nostalgi sender tankerne durk mod Danmark bedst, Thorvaldsens marmorstatuer og Grundtvigs ord. Jeg så en meget tynd og meget chic lille dame, en debattør, som med en mælkekommentar for nyligt havnede i en shitstorm, to lesbiske med tatoverede knor, unge kristne i jakkesæt og konfirmander med søvn i øjnene, da jeg indfandt mig på kirkebænken til højmessen i Vor Frue, pinse søndag kl. 10. Pinsen er den kristne kirkes begyndelse, hvis internationale potentiale bliver tydeligt, da Helligånden efter Kristi himmelfart gjorde apostlene i stand til at tale i tunger, sådan så de kunne forstås på tværs af alle sprog. Så stort tillykke med fødselsdagen til kirken, Og der er mere at fejre end det. Der er noget i luften, for selvom vi ikke længere mestrer tungetale, så dominerer snakken om kristendom og folkekirken den offentlige samtale. Men hvad er så pinsens tale i år? Er det overhovedet fedt at være til gudstjeneste? Og hvilke svar, hvis nogen tilbyder kirken på vor tids store spørgsmål? Det anmelderne i dag. Mit navn er Gustav Hagel. Og velkommen til mine to gæstanmelder i dag. Amalie Langballe, teater- og litteraturanmelder på Weekendavisen, samt forfatter senest til bogen Nye Dyder, som er en essaysamling om Bibelen.
8: Ja.
5: Velkommen til.
8: Tak.
5: Og måske troende.
8: Måske troende.
5: Også velkommen til Rasmus Ugilt, utroende. Mhm. Filosof og kommunikationskonsulent, samt den ene halvdel af Jeppesens Bibelskole, som er et radioprogram, hvor du og Michael Jeppesen læste og fortolkede hele Bibelen.
7: Ja.
5: Sådan. Noget af en bedrift. Egentlig så er mit første spørgsmål det samme til jer begge to. Nu har I begge to beskæftiget jer med Bibelen i jeres arbejde. Hvorfor? Hvad er der så dragende ved at sådan give sig i kast med den bog?
8: For mit eget vedkommende har det egentlig været relativt tilfældigt. Altså jeg blev tilbage under corona spurgt, om jeg ville skrive en interviewbog, hvor jeg interviewede præster om håb. Det førte så til den her nyeste bog, Nye Dyder. Og jeg tror, i arbejdet med den første bog, opdagede jeg, altså, hvor vildt et sådan fundament Bibelen er, og hvor vilde sådan... Jeg synes også, præster, når de er gode i hvert fald, er ligesom lidt deres egen sådan... deres egen art, altså de ligesom, der er sådan en tænksomhed og eftertænksomhed, som jeg synes er enorm, og også en åbenhed, som jeg sådan synes er enorm spændende, og på en eller anden måde også på mange punkter sådan efterstræbelsesværdig. I Nye Dyder læser jeg så selv Bibelen, og det kom helt klart af den første, det er også derfor, jeg nu så nævne den første bog, der er Forsøget i håb, fordi at det hænger lidt sammen for mig.
5: Rasmus, hvorfor gav du dig ikke kast med den?
7: Jamen, den er jo ikke til at komme udenom, kan man sige.
5: Nej.
7: Det er den mest trykte og solgte bog i hele verden. Og nu sagde du, at jeg var filosof, og på studiet der i Aarhus, der var det slet ikke til at komme udenom, at der var bibelreferencer, så snart man var bare en lille smule filosofihistorisk interesseret. Og det var jeg, fordi det synes jeg var sjovt, at det var så underligt, det gamle filosofi.
5: Ja.
7: Og så er det bare altså en institution, og det er noget, der former vores samfund på måder, som vi ikke selv er klar over. Og det synes jeg altid er spændende. Altså når der er sådan et eller andet, der virker bag ryggen på os, om det er biologi, eller om det er nedarvede traditioner. Det er altid på en eller anden måde spændende, at dykke ned i det, man ikke selv helt har styr over, men som man bliver ved med at gentage.
5: Hvad er det mest overraskende, I har læst i Bibelen, som I ikke regnede med, inden I gav kast med den? Er der noget, hvor I blev chokeret eller overrasket?
8: Mm. Jeg synes, dens ekstremer er ret sådan. Altså, Paulus kan ligesom gå fra og skrive om sådan nogle ret store ting med sådan, at, altså, elsk mere, gør tingene større og sådan, og så til sådan, du må ikke klippe dit hår på den her måde.
5: Ja.
8: altså sådan det der, at den både har sådan nogle helt vilde fordringer omkring, hvad vi skal som mennesker, eller hvad vi burde, eller hvad der er det gode at gøre, men så samtidig, så er der bare så meget sådan...
5: lavpraktisk,
8: nærmest
5: jura nogle gange.
8: Ja, også, ja. Altså, nu, jeg har ikke læst hele Bibelen. Nej. Jeg har læst stykker her og der, så sådan, jeg skal ikke kunne sige på hele Bibelen. Men da jeg læste, altså i mit arbejde med Nye Dyder, var det helt klart den der sådan underlige også, at det kan blive sådan helt nært. Mm. Altså nogle gange, så kan det også være sådan noget, du skal lige huske at hilse.
5: Ja.
8: Altså sådan, når du nu er der, så hils, og så i øvrigt, du ved, altså vend den anden kendt til, når din eller du ved, hvis din fjender nøgen, så giver dem tøj på, eller sådan, altså du ved, vildt, altså sådan, sådan skizofren, altså, det kan være ret skizofren læseoplevelse, synes jeg.
5: Ja. Rasmus, har du et øjeblik, som er...
7: Jamen, det er jo lidt samme tråd, altså jeg elsker juradelene. Det er altså det, man siger, er sådan den kedelige del. Nej, det er det ikke. De kedelige del af Bibelen, det er profetbøgerne. Det er en tredje del. Og det er rigtig meget den samme historie om og om og om igen. Og det er lidt noget, det er der, hvor Gud virkelig bliver usympatisk, fordi det meste af tiden bruger han bare på at sige, at han hader. Han hader de andre folkeslag, han hader sit eget folkeslag, og han hader, at de ikke er tro mod ham, og det er bare hele noget lort, og han finder på nye måder at hævne sig på dem hele tiden.
9: Meget pessimistisk, men,
7: det er virkelig en lille mand. Altså, det er sådan en del af grunden til, at den bog, som Michael og jeg så skrev efterfølgende, hed, for han ved ikke, hvad han gør. Altså, så vi twister et bibelcitat, og det er meget, meget tydeligt. Jeg synes, det er måske det mest slående, at det virkelig er det, der på færre. Altså Gud fader den almægtige og alvidende, den her karakter, han er kæmpe fjols, der ikke har styr på noget som helst. Og det synes jeg på en måde både spændende og interessant, og noget mere interessant end bare sådan den der forestilling om, at Gud skulle være almægtig og bare have styr på hele.
9: Jeg skulle sige, det er det de bedste helte. Det er dem, som ikke kan se deres egne slagsider og skyggesider.
7: Det er i hvert fald de bedste historier.
9: Bedste historier, ja. Den vil jeg godt medgive. Godt. Som sagt, så har jeg allerede afsløret, jeg har været i Københavns Domkirke. Amalie Rasmus, I har været i nogle andre kirker, som vi skal tale om. Vi skal tale om pinsen, gudstjenester, folkekirken i dag. For alle dem, som ikke har været til højmesse, så kommer der lige her en lille indflyvning til sådan en.
10: Så blev det søndag, og ud over tømmermænd og tomme gader, betyder det altså en tur i kirke. Så på med hatten og find din indre helligånd frem. Klokkerne klukker, Dannebrog flagrer, og ekkoet fra stenrummet overtager. Lad os alle bede, eller nej, ikke lige nu, vent lige lidt, til vi er færdige her. Op og stå, kig mod korset, sæt dig ned, slå op på salme 402, og kom så op og få en slurk rødvin og en kiks. Og læn dig tilbage til lyden af det nye testamente om pinsen. Den går nogenlunde sådan her. Da pinsedagen kom, var alle forsamlet, og med ét kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Og sådan gik det til, at apostlene blev opfyldt af Helligånden og på magisk vis kunne forkynde evangeliet på fremmede sprog. Smart jo. En slags indbygget Google Translate eller omvendt Babelstårn. I øvrigt så kommer ordet pinse af det græske ord pentekoste, som betyder den 50. 20. Som i, at pinsen altid falder 50 dage efter påske. Skål og amen.
9: Ja, skål og amen. I altervin. Havde I en god oplevelse i den kirke, I var i? Rasmus, hvilken kirke var du i?
7: Jamen, jeg gik jo forkert først. Og jeg skulle egentlig have været i sådan lidt en anderledes kirke, som var på anden pinsedag, hvor rigtig mange kirker på Amager samledes på det sted i det grønne, der hedder Femøren, som er sådan et fint lille grønt område tæt på Amager Strandpark. Og der ville jeg gerne have været, men ja, jeg blev forhindret.
8: Og så var der ikke have dig.
7: Nej, det ville jeg ikke. Jeg kan godt forstå det på en måde. Men så gik jeg til en ekstra gudstjeneste, som jeg opdagede var der tirsdagen efter pinse, som var en såkaldt løvstikke gudstjeneste. Det viste sig, at det var noget meget specielt. Og det er fordi, at i Højdevangskirken, der ligger der nogle bosteder for udviklingshemmede.
9: Ja.
7: Også ældre udviklingshemmede, så sådan meget gamle liv, som ikke er som de fleste af os, i hvert fald. Sådan kan man roligt sige det. Løvstikke gudstjenesten var så en gudstjeneste, som var særligt indrettet til dem, stadigvæk med pinsen som temaet, men altså med nonverbale og folk med fysisk handicap og alt, hvad der ellers kan være af den slags mennesker, som så var samlet i den her kirke.
9: Var det en god oplevelse?
7: Det var en fantastisk oplevelse.
9: Nå, det var godt.
7: Ja, det var virkelig godt.
9: Det er glad for at høre.
7: Ja.
9: Amalie, havde du en god oplevelse?
8: Ja, jeg var jo bare min lokale kirke, Vejby Kirke.
9: Vejby Kirke?
8: Ja, som jeg bor, ligesom, den ligger oppe på en bakke, og jeg bor for enden af den bakke. Så jeg skal bare sådan lige op en sti.
9: Og det var en velkendt rute derop. Det var ikke første gang, du besøgte den.
8: Nej.
9: Jeg var i Vor Frue Kirke i København, som sagde, og det var en flot oplevelse, synes jeg. Men det var også en mere ny oplevelse. Jeg er ikke den mest faste kirkegænger. Så det var specielt at komme ind i, hvad der føles som virkelig bæstets mave på en eller anden måde. Hvordan var prædiknerne hos jer? Var det nogle gode prædikner? Fik I noget med hjem?
7: Ja, Altså, jeg synes, det var givet omstændighederne, så var det en særlig slags prædiken. Mm. Og det, jeg talte også lidt med præsten, og hun sagde, at det er jo ikke helt sådan, liturgien normalt fungerer. Altså, den er ikke stramt styret i sådan en setting der. Så der var også lidt kommentar fra salen undervejs i prædiken. Det ser man normalt aldrig.
9: Nej.
7: Men det gjorde det særligt på en ret fin måde. Og så havde formået præsten sådan meget fint at formidle pinsebudskabet, så det passede rigtig godt til lige præcis den setting, som handler i den forstand om et fællesskab og om at være med.
9: Var der også fællesskab på menuen hos dig, Amalie, i Vejby?
8: Ja. Og så indledte, jeg bor, som jeg jo har afslået, jeg bor lidt i centrum af landsby, så jeg bor også rigtig tæt på præstegården. Og Ulrik Pilemann, som vores præst hedder, som er den der præsten, der bor i præstegården, han startede lidt med at komme til at sådan... Jeg havde i hvert fald 2 minutter, hvor jeg skulle samle mig tilbage til prædiken, fordi han startede med at lave en vittighed om jordskælvet. Okay. Fordi han sagde, at hans første tanke, da han mærkede jordskælvet, var, at Helligånden kom tidligt i år.
9: Okay.
8: Og så går jeg i panik, fordi vi har haft noget lugt. Jeg troede ikke jordskælvet, altså jeg var i København, da jordskælvet fandt sted. Ja. Jeg troede ikke, vi havde mærket det oppe hos os. Og der har været noget med vores kælder. Jeg har været bange for noget lugt. Så jeg endte med at have lige sådan 2 minutter, hvor jeg bare sad og var sådan, shit, der er et eller andet, som er blevet rystet af helvede til dernede, og det er derfor, at vi har den her lidt underlige kælderlugt i hele huset. Mm. Men
9: du kom tilbage
8: jeg kom tilbage, og det var også en klassisk prædiken, som handlede om fællesskab. Og han lavede også det her perspektivering til Babelstårnet, fordi det er jo en sjov, altså de står jo på en eller anden måde i dialog med hinanden.
9: Ja. Altså Babelstårnet, som er...
8: Og det er jo der, hvor vi får forskellige sprog i Bibelen, fordi at mennesket beslutter sig for at bygge et tårn hele vejen op til Gud, og det bliver han utilfreds med, og så giver han forskellige sprog, så vi ikke længere kan samarbejde.
7: Ja, altså,
8: refererer det
7: fuldstændig korrekt, og det er bare en af mine yndlingshistorier i Bibelen, fordi det, som jeg synes, den gør så fantastisk, er at skabe billeder af sådan kontrafaktiske, eller sådan ting, som ikke er virkelig, på en måde, som sådan gør det ret imponerende. Altså, hvis man sådan lige skal sætte sig ind i, forestil jer, at der kun findes et sprog, og så er der nogen, der opfinder muligheden for misforståelser. Det er jo en genistreg uden lige. Altså, hvis man drømmer sig hen til en verden, hvor alle forstår hinanden hele tiden, og der ikke er nogen rum for misforståelser overhovedet, og så lige pludselig bliver der sat noget helt nyt ind i den, nemlig muligheden for... Det er ret godt gået på en eller anden måde, hvis man sådan virkelig tager den tanke alvorligt.
9: Et godt plot til en film også. Jeg vil sige, jeg var jo prædikneren hos os, det var domprovsten. Det var meget fint. Og han begyndte med et meget sådan godt, konkret billede med, at han havde lidt sværere ved at tale med sine børn om sin barndom, fordi der var simpelthen sket så meget, siden han var barn, til hvordan de har det nu som børn. Og det er jo et billede, man har hørt før. Eller det er jo ikke verdens mest originale sådan, billede på, at samfundet går stærkt, men det relaterer sig jo godt til, hvordan kan vi så tale med hinanden på tværs af generationer, på tværs af lang tid. Han skrev også kirken ind i sådan et langt... tidshorisont, som en form for stabil kraft. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, og det står jo også, hvad kan man sige, for mit eget vedkommende. Jeg har ikke et forhold til ham, som han er ikke min præst. Han er bare en præst. Men jeg synes, det måske tangerer til det lidt banale, og til det sådan lidt Gen X'et, alt er love, skal vi drikke en fadøl til grøn koncert? stemning. Men jeg tænkte, at det måske så faktisk pointen? Altså, forventer jeg noget forkert, hvis jeg gerne vil have min grundvold rystet af at gå til gudstjeneste?
7: Nej, jeg tror, at det passer meget godt. Jeg synes i hvert fald, at jeg har haft den samme slags oplevelse. Med, altså, jeg tror, der er noget weird i det der, fordi hvis man så ikke lige føler sig som en del af den klub, altså, så kan det godt blive meget fremmedgørende, at alting er så fællesskabsorienteret.
9: Ja.
7: Det er sådan ligesom bagsiden af medaljen på sådan en sådan historie om fællesskab. Og hvis man så sidder sådan, ja, det var ikke lige mig, så er man virkelig udenfor. Så den dialektik, vil jeg sige, godt kan være i det. Og jeg synes, jeg har prøvet den selv.
9: Ja, du kan
7: også. Jeg kan genkende det, du skriver.
9: Men hvad er en god prædiken så? Rasmus og Amalie. Altså hvis...
8: Jeg tror, jeg ser det mere som hele oplevelsen. Altså for mig er det jo ikke... Altså,
9: det er ikke en forelæsning, som jeg er lidt
8: grønt til. Nej, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke... Altså, for mig er det også salmerne, og det er også... Altså det hele, altså liturgien, altså det her med, at vi rejser os nogle gange, og vi bliver bøn, og vi bekender vores tro, og vi modtager nadvaren og sådan. Altså, jeg tror, sådan glæden ved at gå i kirke, det er, når man begynder at give sig hen til det hele. Eller det har det i hvert fald været for mig, fordi jeg tror også, jeg startede også med at gå i kirke og tænke, jamen nu skal jeg virkelig blive klogere, eller inspireret, eller det ved jeg ikke, set, eller hvad det nu kan være. Mm. Hvor jeg tror, sådan for mig ligger, altså sådan, for mig er det en mere åndelig oplevelse efterhånden at gå i kirke, og det ligger rigtig meget i, altså at jeg nogle gange, så synes jeg, at prædikenen er meget relevant for mig, eller meget relevant for samfundet, eller sådan, altså, og nogle gange, så er den det ikke. Og så kan jeg godt også, man kan også godt bare bruge tiden på at være i rummet, eller sådan, og netop kigge omkring på de andre, og sådan.
9: Ja, det var meget det, min oplevelse gik med. Det er at sidde i det her enormt smukke rum. Det er jo sådan, det er som at være inde i et Eggersberg-billede, og det, altså, det var så fantastisk at være i det der kirkerum. Og så er det fantastisk at sidde og kigge på alle de andre, som har alle mulige forskellige oplevelser. Nogle, der sidder hele vejen igennem og sådan knurrer deres foldede hænder, og sådan, og nogle, der sidder og glor lidt op, og musikken. Inden vi bare lige går til sådan gesamtsdelen af det. Rasmus, hvad synes du gør en god prædiken?
7: Jamen, jeg vil egentlig bare lige bifalde det, som Amalie sagde før.
9: Så lad os springe prædikenen over, og så
7: ja,
9: go.
7: Fordi hele liturgien og selve det, at man sådan tager en lille time ud af en dag, hvor programmet ligesom er lagt på forhånd af nogle andre end dig selv. Altså, ja. det har et eller andet, og det har mere og mere, kan jeg mærke. Ja. Altså, sådan, der kan vi koble op på alle de der andre diskussioner, vi har nu om dagen, ikke, med sådan opmærksomhedsinversionen fra sociale medier, og hvad vi ellers har. Altså, bare det der med, at man hele tiden er afkrævet at tage stilling til alt muligt. Altså, her er der forholdsvis lidt, du skal tage stilling til. Så en god prædiken er også en, som faktisk er sådan lidt vanilla i virkeligheden, set i det perspektiv, ikke? Ja. Det skal ikke overraske alt for meget. Du skal bare
9: men være med. Kan I så godt følge med i liturgien? For jeg halser efter, men jeg er selvfølgelig også nybegynder, men så jeg er sådan, vi skal op nu, og så skal vi sidde ned igen. Og så nu skal
8: altså, jeg sætter mig aldrig forrest.
9: Nej.
8: Altså, jeg har haft perioder, når jeg har været meget flittig, så begynder det at sidde lidt i ryggraden.
9: Yes.
8: Men af frygt for ikke at ramme, altså, hvornår vi skal rejse, så hvornår vi ikke skal, så sætter mig altid bagved.
9: Så kan man gøre som de andre.
8: Så kan man bare, så kan det godt gå lidt langsomt.
9: Faktisk. Gør som romerne! Ja. Paulus reference.
7: Er det ikke siger præsten ikke, når man skal rejse sig op hos jer?
8: Ikke altid. Men der er jo ofte en, det hedder vel en kirketjener, tror jeg, som man følger, altså, og som har styr på
9: en form for dirigent.
8: Ja, så hvis man ligesom får øje på den person, så
9: kan man følge med.
7: Altså til den gudstjeneste, jeg var til, der var der bare frileg. Det var, man kunne stå op, og man kunne sætte sig ned, og man kunne række hånden i vejret og have et spørgsmål. Og det var en anderledes liturgi, som sagt.
9: Det lød skønt.
7: Det var faktisk ret fint.
9: Skal vi lige nå at runde musikken, inden vi går lidt videre? For mig er det klart højdepunktet fra min gudstjeneste oplevelse. Altså drengekoret, blæsere, salmer, alt muligt. Virkelig flot.
8: Det lyder også som det dyre udtræk, der har været. Okay, men
9: ja, det har virkelig, virkelig givet en gas. Er musikken også sådan central for jer i den her oplevelse?
7: Ja, helt sikkert. Det tror jeg egentlig altid, det er i de der.
9: Men har man ikke også nogle gange siddet med nogle organister, hvor man har tænkt, det her orgel, det lyder en lille smule godt?
8: Det findes. Altså, vi er velsignet i Vejby af at have en rigtig god organist, så det er bestemt. Jeg sidder virkelig og det var mega at gøre sig uvenner med nogen, når man er på en landsby. Men det er vi faktisk. Altså en enorm...
9: ved siden af præstegården.
8: Ja. En enorm dygtig organist har vi. Og jeg synes også, det der du siger med at kigge på de andre, for mig er der også rigtig meget i at gå i kirke, er også tidsligheden i det. Mm. Som du også lød som om, at din præst havde været inde på.
9: Ja.
8: Og der synes jeg, at musikken, altså jeg bliver altid slået af, når man ser i salmebogen, ser hvor gamle melodierne er. Altså både tekster og melodier, altså, hvor man bare sådan, de er ofte mange hundrede år gamle.
9: Ja.
8: Altså det synes jeg bare er meget vildt. Den her melodi er blevet spillet i flere hundrede år. Der har siddet mennesker på de her bænke, ligesom jeg gør nu i mange hundrede år. Og sådan,
9: sunget præcis de her.
8: Ja, det synes jeg bare er meget... det bliver ved med at sådan røre mig og fascinere mig.
9: Det vil jeg gerne vende tilbage til, det her med fællesskaber. Men jeg vil bare lige, inden vi går lidt videre, så har jeg jo lidt plat sagt, at pinsen er kirkens fødselsdag. Inden vi besluttede os for, at vi skulle dykke ned i pinsen i det her program, havde jeg ikke noget forhold til pinsen.
7: Mm.
9: Jeg fejrede ikke pinse Jeg tror bare, jeg var glad for at have fri.
7: Du havde fri om mandagen.
9: Jeg havde fri om mandagen. Har I et forhold til pinsen som en kristen højtid?
7: Ja, men det har sådan lidt at gøre med det der med helligånden og åndsbegrebet og filosofihistorien. Altså så derigennem, så har jeg sådan af forskellige veje altid synes at det altid, det måske lidt, men siden jeg begyndte at studere,
9: ja.
7: Synes at den del faktisk er ret spændende, og det er ret spændende at beskæftige sig semi-akademisk i det mindste med ja. Sådan kirkens organisation og åndsbegrebet ind i det, altså, og alt det her med...
9: Ja. Men fortæl om det. Altså, hvad er det, Helligånden betyder for pinsen? Vi var lidt inde på det, at Helligånden gør apostlerne i stand til at tale på mange sprog, så de kan udbrede budskabet.
7: Jamen, altså, der er jo et stort problem i kristendommen, bliver vi nødt til sådan lige at tage fat på her.
9: Og yep.
7: Der er adskillige, men sådan problemet er jo, at den skal gerne være en monoteisme, fordi det er sådan, den er blevet grundlagt. Altså, der er en sand Gud fra evighed til evighed, som det hedder. Men så hele humlen med, at kristendommen er kristen,

0: Helligånden har været den her, okay, der er nogle modsætninger, det klarer vi med en organisation. Altså, vi inddeler i hierarkier, vi får nogle engle ind, og så,
1: yes.
0: Og så har vi sådan, så begynder man at sådan tænke sådan meget organisationsteoretisk i virkeligheden, og det kan både være op i himlene med sådan, hvad laver englene, når de har frelst sjælene?
1: Når de er fri.
0: Når de er fri, så synger de salmer.
1: Ah.
0: Og der er så, ja, så der er nogen, der arbejder hele tiden med enten at hente sjæle, og så er der nogle andre, der bare står og synger til Guds pris. Og sådan, det der med arbejdsdeling, det er også en del af ånden, ikke?
1: Yeah.
0: Og Gud, Fader den Almægtige, har opgaven med at skabe jorden, og Sønnen har så opgaven med at frelse os alle sammen, der har levet der. Og ånden er så det, der binder det hele sammen.
1: Ja, for de er stadig det samme jo, eller
0: ja,
1: hvad?
0: Ja, altså det er den her frække idé om, at man kan gå fra en, og så ende i to, og så tænker man kan komme tilbage til en ved at gå til tre. Det synes jeg på en måde er ret smukt. Altså det er sådan nærmest arrogant.
1: Ja.
0: Og det kan et eller andet, men hvis man så også kigger i sådan bare kigge i trosbekendelsen og se hvad den tredje handler om, altså det er både Helligånden, det er kirken, det er samfundet, syndernes forladelse og det evige liv. Altså eller hvis jeg må være lidt fræk, sådan skraldespanden. Altså der, vi bekender os vores kristne tro, og der var først noget med at forsage djævlen, så var der noget med Gud Fader den Almægtige, så var der noget med synden, og så resten kommer så ligesom i træerne.
1: Ja.
0: Og det er det der med at ånden har den her sådan underlige sådan kitte funktion. Vi samler alt det der sådan stritter lidt i forskellige retninger ind under begrebet ånd.
1: Ind under Helligånden.
0: Yes. Og det passer bare rigtig godt til den historie med, at de får tungere ild.
1: Ja.
0: Fordi alle forskellene, alle misforståelserne og så videre, alt det, der ikke rigtig hænger sammen, det bliver ånd.
1: Det bliver døder, og det presser sig.
0: Ja, masser vildt godt sammen. Og det synes jeg bare er spændende, at man sådan får sådan nogle idéer. Okay, vi har lidt et problem,
1: ja.
0: Nu løser vi det på den her måde.
1: Amalie, er det meget, meget, meget fascinerende, og jeg havde slet ikke så godt hånd om Helligånden før, men Amalie, som en, der så har gået meget i kirke og har en tro i en vis forstand, siger, jeg tror på Gud, hvor passer Helligånden ind i dit kristendomsbillede, eller sådan i din tro?
2: Jamen, jeg sidder jo, altså når du sidder og fortæller alt det, så sidder jeg og tænker, du tænker for meget. Altså, og det er der så åbenbart mennesker før dig, der også har gjort.
0: Ja.
2: Men altså sådan, det er sådan en, for mig er det, tror jeg, ligesom den gennemsnitlige dansker, nu spurgte du også, altså hvilket forhold til pinsen. Jamen, jeg kan godt sige sådan, åh, det er noget Helligånden-agtigt. Ja. Og så kan jeg næsten ikke sige mere, vel? Mm. Altså, jeg forstår det også dårligt, eller sådan, altså, fordi at jeg føler, at det sådan er next, jeg føler, at det sådan, hvis vi ligesom har, hvis vi tænkte, at vi startede en bibelskole, så ville jeg, så ville jeg gerne bede om, at vi...
1: På et tidspunkt diskuterede det.
2: Nej, men også, ja, men som noget af det sidste.
1: Ja,
2: fordi jeg føler, man skal starte med Jesus, som på en eller anden måde er den genkendelige. Og så kan man, altså, jeg føler, det er sådan en... Altså, hvis de var en trækker, så ville jeg føle, at Helligånden var i toppen, og det var den sværeste.
1: Ja.
2: Så det er ikke noget, jeg har brugt tankekraft på. Og sådan...
1: Det er ikke, jeg ikke så meget, det er mere...
2: Nej, ja. Det kan være en år til det. Når jeg også begynder at tænke over, findes Gud egentlig, eller sådan tror jeg egentlig på Gud, så skal jeg nok prøve at inddrage Helligånden også.
1: Det var i hvert fald en virkelig god indflyvning til Helligånden, Rasmus. Det, var, det synes jeg var meget elegant. Lad os gå videre til folkekirken og snakke om det fokus, der er på kristendommen i vores samfund lige nu. For at forstå, hvilken rolle folkekirken har i vores samfund, så har min gode kollega Anna Sonja lavet en lille... faktaboks om folkekirken.
3: Gud var død, men nu lever han altså igen. Han er tilbage, sprællevende, ham vor fædre. Vi starter ikke ved Adam og Eva, men ved Frederik den 7., der i år 1849 underskriver god gamle grundloven, hvor troen bliver fri efter at have været i et lidt strammere greb. Den siger, at det er den evangelistisk-lutherske kirke, der er den danske folkekirke, og at den som sådan understøttes af staten. Som sådan, det lyder lidt mixed, men betyder, at staten har pligt til at understøtte kirken, så længe flertallet af danskerne er medlem. I dag går det fint, 70% af danskerne var den 1. januar 2026 medlem. Ja, og der er løbet meget vand gennem døbefonden siden. Fordi så har vi 1960'erne og 70'erne, hvor BH'en skal brændes, håret skal stå og autoriteten skal ned. Også Gud. Og de sidste mange år har medlemmerne i Klub Gud været faldende. Men så er der sket noget. kendtiser taler i tunger med Gud i Hillsong.
4: Jeg kommer der, fordi jeg er glad for Jesus. Jeg synes, det er et sjovt sted.
3: Og politikerne hiver Gud ind på borgen med fast præst og åndelig oprustning.
5: Vi danskere har brug for

0: så opruste åndeligt.
1: Men er det bare en helligånd i et glas vand? Nope. Gud er også hot blandt de unge. Unge mellem 18 og 34 år er for første gang mere religiøse end deres forældre. 36% af jer tror på en eller flere guder. Og mere end 28% tror på, at Jesus er Guds søn. Og flere bliver døbt.
2: Udtag dette hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst.
1: Når de har en alder, hvor de ikke skal bæres af deres fædre. Og præster over hele landet fortæller, hvordan de unge strømmer til kirken. Også til de helt almindelige højmesser om søndagen. Og forsøger at finde mening der.
3: Ja, og så kan jeg jo supplere med, at i går onsdag blev der udgivet en analyse fra Bibelselskabet, som hedder Gud og danskerne, trosanalysen 2026, og den peger lidt i samme retning. Unge under 30, særligt unge mænd, fremstår mere åbne og nysgerrige over for kristen tro og Bibelen end ældre generationer. Gruppen af 31-45-årige viser tegn på større interesse for tro end ældre alderskategorier. Og at unge mænd deltager langt hyppigere i gudstjenester, de oftere læser i Bibelen og rapporterer at have haft åndelige oplevelser, som har haft betydning for deres tro eller livsforståelse. Hvad tænker I om denne her søgen mod kristendommen, som nogen i hvert fald mener at kunne deducere frem fra tallene blandt unge?
4: Ja, altså der er forskellige ting, man kan sige om det her. Ikke? Jeg tænker for det første, at nu var jeg faktisk ikke klar over, at det også særligt var unge mænd, men altså, vi har jo sådan en eller anden politisk udvikling i det her år, som går i retning af, at unge kvinder bliver mere og mere venstreorienterede, og unge mænd bliver mere og mere højreorienterede, og jeg får lyst til at koble den lille tanke omkring det til den her udvikling. Jeg synes også, det var sjovt, at det lige var Kasper Christensen, vi havde indenover. Vi fik ikke præsenteret ham, men jeg hørte hans stemme. Og at det også så var Hillsong, altså netop ikke Folkekirken. Jeg tror sådan set, hvis man er rigtig medlem af Hillsong, så er man ikke nødvendigvis medlem af Folkekirken. Jeg kunne godt forestille mig, at man faktisk gør en dyd ud af at melde sig ud. Som er sådan frikirke, og det der er med frikirkerne, er, at de ofte er lidt mere out there på den konservative bane. Altså jeg havde faktisk en af Hillsong-præsterne i studiet sammen med Michael Jeppesen for mange år siden. Og man skal grave lidt i det, men der er sådan en rimelig konservativ seksuel moral at hente der.
3: Ja.
4: Og det er da en del af en bevægelse, vi ser i tiden, så på den måde passer det på en måde meget godt. Jeg synes også, at det er sådan lidt, i hvert fald når det bliver serveret på den der lidt friskfyr-agtige måde, som man godt kan se i nogle af de her måder, at det bliver talt om, jamen så synes jeg, det har sådan lidt en ærgerlig slagside, som er sådan den der, nu bliver jeg friskfyr-reaktionær, og gør det fra et stort sted, hvor vi er kommet til, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at takke hele historien for de friheder, som vi har vundet op igennem historien med hensyn til, hvilken form for seksualitet man nu skal have, eller hvilke former for partnerskaber man skal indgå, eller hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Men hvor man sådan, bare sådan lidt nonchalant synes, at nu vil man godt være konservativ igen, og sådan stadigvæk være sådan moderne og hip og smart med det. Og det kan lade sig gøre, fordi man måske ikke helt skal stå på mål for det, hvis man virkelig vil gennemføre den form for...
3: Hvis det er lidt overfladisk.
4: Ja, lidt overfladisk, og så samtidig lidt letkøbt. Hvis man ikke har nogen nye idéer, så kan man altid finde den gamle reaktionære idé frem og sige, så skal vi også ikke have sex før ægteskabet, og ja, i hvert fald ikke homoseksuel sex. Og du skal i hvert fald, altså, og det kan man jo sagt... Altså, Bibelen er propfyldt med det der.
3: Du kan finde, hvad du vil i Bibelen.
4: At hvis du gerne vil have reaktiv seksuel moral, så kan du lede rigtigt. Altså, Paulus er storartet. Der er masser af... Ja. Og det... Jeg ved ikke, jeg synes sgu, der er nogle friheder, vi har vundet, som faktisk er værd at bevare. Så den side af sagen, synes jeg, er lidt ærgerlig.
3: Hvad tænker du om den her søgen mod kristendommen, hvis man tager den her undersøgelse for god varer?
5: Jamen, jeg tror egentlig, jeg har mange af de samme bekymringer. Og netop, at sådan, jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at altså, hele sangen er altså, sekterisk. Så man kan i hvert fald glæde sig over, og det håber jeg, at hvis man som altså, ung menneske, gammel menneske, whatever, hvis man går i folkekirken, så håber jeg, at man møder noget mere... Nu brugte du ordet før vanilla. Ja. Men altså, man kan i hvert fald glæde sig over, hvis folk søger det der, og ikke... Altså, vi har jo også influencer i manusfæren, der er meget kristne på en måde, som, altså, som jo bare ja, er, så bruger man, så holder man det frem som et, altså som en undskyldning for at have altså ubehagelige tilbageskuende holdninger. Og det er jo, altså synes jeg jo egentlig på den måde bekymrende. Men der hvor jeg da håber på, at det kan blive godt, det er hvis man, altså hvis det at være mere religiøs kan give anledning til at man udvikler en etik som menneske. Det synes jeg er meget det som, altså mit arbejde med kristendom og min tro har givet mig, det er ikke så meget at finde svar i en tekst, altså i en gammel tekst, hvor man jo netop kan finde både det ene og det andet af uhyrligheder, men et aktivt arbejde med, hvordan vil jeg gerne være som menneske i verden? Og der har vi jo heldigvis altså masser af præster, som står for gode ting i Danmark, og i den altså hellige almindelige kirke, skulle jeg sige, folkekirken, ikke?
0: Det synes jeg er meget interessant, det der med ikke at sige, at fordi det, man jo tit hører unge mennesker, det er, at alle autoriteter er nedbrudt, al fremtid er opløst, verden er usikker, og derfor så søger man svar alle mulige forskellige steder. Så måske skal man, men det er interessant at tænke over det, som I siger, man skal ikke søge svar, altså man skal ikke slå op i Bibelen og sige, hvad siger den, jeg skal gøre? Men at man måske, der er måske en større værdi at indgå i en samtale med nogle af de her ting.
4: Absolut, tænker jeg. Der er altid noget fint i at bruge lidt mentalt arbejde, lidt tænke for meget måske, eller bare lige tilpas over, hvem man vil være som menneske, og hvad man vil være med til, og hvad man synes er for meget. Ja. Altså, og det er der jo rigeligt emner i vores verden i dag, som man sådan kunne kaste sig over der. Så der er der absolut en vej. Problemet med sådan, det er, at vi blev enige om at kalde folkekirken vanilla, og det er, at den er sådan, den er jo leverpostejsfarvet. Altså, og det er den, sjovt nok, nu vi lige snakker om Helligånden, blandt andet fordi, at den skal være åben over for alt og alle. Ja. Altså, jeg var til den her gudstjeneste, hvor der bare var plads til, at hele liturgien kunne bryde sammen, det ville være en måde at se det på, men det var en super fin gudstjeneste, netop fordi, der var plads til alle. Og det er jo lige præcis det, der er budskabet i den der historie om tungerne af ild, ikke? At nu breder vi det så meget ud, at der ikke er nogen, der sådan skal føle sig udenfor.
0: Ja, og jo sådan helt lavpraktisk, at hvis der ikke er 50% opbakning til kirken i befolkningen, så er det ikke længere, så skal staten ikke længere understøtte den, eller hvordan det er formuleret i grundloven, det er et eller andet. Jeg kunne bare godt lige tænke mig helt kort at vende tilbage til det med fællesskaber, som vi snakkede om før. Du snakkede om det der med at sidde på bænken og tænke, de sidste 200 år har der siddet folk på de her bænke og sunget de her sange. Hvad er det for et fællesskab, man kommer ind i, I kommer ind i? Er det et åndeligt fællesskab? Er det et nationalt fællesskab? Er det et helt konkret, lavpraktisk, vi sidder de samme 30 mennesker søndag ud, søndag ind? Altså, hvad er det for et fællesskab, I kommer ind i kirken?
4: Altså, mig personligt?
0: Ja.
4: Jamen, jeg tror faktisk, at vi er tæt på sådan meget det der konkrete, bortset fra, at det ikke er de samme 30 mennesker, men at det er konkret på den måde, at det kunne have været hvem som helst, der sad der, og ville lave de samme ting, og det, man er bare til stede i et rum på en rimelig rolig og afslappet måde. Man tyser lidt på børnene, hvis de larmer lidt for meget, men ellers, altså det er sådan, det den der frihed til ikke at skulle være super engageret. Man kan være så engageret, som man har lyst til, men for mig er det sådan den følelse, jeg får ikke. Nu sidder vi her, vi skal ikke andet den næste time.
0: Emilie?
5: Jeg tror i hvert fald, for mig er det lidt at komme i altså. Ja, altså det er lidt at hengive sig til noget, der er, altså som er ikke nødvendigvis større end mig selv, men som i hvert fald har eksisteret i længere tid. Og så også jo selvfølgelig det konkrete rum og de konkrete mennesker. Nu har jeg jo afsløret, at jeg bor i en landsby, så man begynder jo at kunne kigge lidt på hinanden og sige, nå, men der er du igen, hva'? Det er jo også, jeg tror, det er det, der er ret smukt, synes jeg, for mig i kirken, er også, at det kan være et enormt privat rum, netop fordi, altså som du beskriver, at man, altså, det hele er ret roligt, så jeg kan både vende mit blik ud, men jeg kan også godt vende det ind. Altså, der er ligesom plads til det hele. Så det kan også være et rum, hvor jeg bruger tid på at tænke over, altså, hvad der fylder i mit liv. Samtidig med, det kan være det her rum, hvor jeg kommer i kontakt med, at Gud, jeg er bare et meget lille menneske i et meget, meget stort kredsløb. Og sådan, ja, jeg tror, jeg har haft, jeg har ligesom haft oplevelser på hele skalaen der.
0: Vi parkerer lige anmeldelsen af gudstjenester og pinse for et kort øjeblik, for vi skal til anbefalinger. En form for Netflix-algoritme, som siger, hvis du kunne lide den her snak, så vil du måske kunne lide X. Amalie, vil du komme med en kort kulturanbefaling til vores lytter?
5: Ja, det vil jeg gerne. Jeg føler, at jeg kæmper meget med at formulere, hvad jeg får ud af at gå i kirke. Og jeg synes, og det er ikke, fordi jeg får præcis det samme ud af det, men Søren Ulrik Thomsen har i to essays, som er blevet, altså det er blevet udgivet tidligere, men det er udgivet også i den lille bog, der hedder Tro mod ritualet, hvor han forsvarer den klassiske liturgi på den ene side, men også bare fortæller rigtig meget om, hvad hans oplevelser med at gå i kirke har været. Han har været fast kirkegænger meget flere, altså sådan hver søndag, uanset hvor han befinder sig nærmest. Sådan beskriver han det i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er præcis sådan. Men hver søndag lyder det som om, uanset hvor han har været i verden, så har han opsøgt en kirke og gået i kirke i mange år. Han er jo for det første en vidunderlig essayist, også det kan man godt glemme, fordi han er så god en digter. Men han er også bare, det er bare enormt sådan interessant og åbent, og du ved, nu har vi snakket om sådan, altså Hillsong og en radikal form for kristendom, og jeg er bare meget sådan, altså, jeg føler, at det her, det er sådan, det er virkelig sådan, den altså religion er det bedst og sundest, og mest åbent, og mest sådan, han er ikke ude på at prædike eller værve, eller altså sådan, der er ikke noget korstå her, det er bare meget interessant at læse det her menneskes tanker om, hvad det er, hvad det vil sige at gå i kirke.
0: Tro mod ritualet af Søren Ulrik Thomsen.
5: Ja.
0: Tak for det. Rasmus, en anbefaling fra dig.
4: Okay, en anbefaling. En meget kort tekst af den tyske kulturteoretiker Walter Benjamin, som hedder Kapitalisme som religion. Som er knudret og mærkelig, men den er meget kort, så man kommer hurtigt igennem den. Og den findes på dansk i forskellige udgivelser. Og det, der er det smukke ved den, er, at den sådan meget tidligt formulerer sådan de her tanker om, at det kan altså godt være ret svært at slippe ud af religionen. Og hvis vi tænker på kapitalisme som en religion, som sådan et system af synd og soning, jamen så kan det godt være åbnende for, hvordan det, i hvert fald der er en bestemt måde at sådan se sig selv som ikke-troende, eller se sig selv som på afstand af religionen, som sådan kan blive sundt udfordret, vil jeg sige. Altså, fordi mange af de her systemer, og mange af de her måder at tænke på synd, skyld, frelse osv., lever videre i forskellige sekulariserede former alligevel.
0: Altså, kapitalisme som religion er Walter Benjamin.
4: Ja.
0: Tusind tak. Jeg vil gerne anbefale en film, som man kan leje på YouTube for 29 kroner. Den hedder Lady Jane, og den handler om den ukendte allerførste dronning af England, Lady Jane, som bliver sat ind efter Edvard den 6. død som en protestantisk dronning, fordi det er en tid, hvor de religiøse borgerkrige i England raser. Men grunden til, at jeg gerne vil anbefale den er, når man diskuterer, hvad er Helligånden, hvad er de her sådan knordrede ting, der sker i Bibelen, som er svære for hovedet omkring, det prøver Lady Jane også at håndtere. Der er en meget smuk scene, hvor hun siger, fordi der er nogen, der prøver at påstå, at Jesus skal forstå meget konkret, så siger hun, men han siger også, at han var en dør. Var Jesus en dør? Og så kan man jo tænke videre over det, når man ser Lady Jane på YouTube. Og tre anbefalinger rigere, så går vi lige til afrundingen af denne her uges anmelderne. Altså, Rasmus og Amalie, der er lidt tid til, det er pinsegudstjeneste igen. Men kan I anbefale, at man tager til gudstjeneste den kommende søndag, eller om to ugers tid? Er det noget, man skal begynde at inkorporere i sit liv?
4: Det var to forskellige spørgsmål. Jeg vil gerne anbefale det. Det er en fin oplevelse at gå til gudstjeneste. Det går der ikke noget af dig, og du får noget ud af det. Det er et dejligt, roligt rum at befinde sig i.
0: Godt.
4: Ja, du må selv om, du gør det til en del af dit liv.
0: Godt. Amalie?
5: Jeg tror, jeg kunne sige bare det samme. Men ja, jeg synes virkelig, det er berigende i mit liv. Hvis man er nysgerrig, skal man prøve det, og man skal ikke lade sig skræmme af, at man ikke ved, hvornår man skal rejse sig, og hvornår man ikke skal, eller at man ikke synger så godt. Og hvis man kan lide det, så skal man gøre det mere. Og hvis man ikke kan, så skal man ikke gøre det.
0: Altså, jeg synes, man skal gøre det, hvis man finder et sted, der er musik, men det, jeg må sige, som ateist, så lad være. Det blev det sidste ord, og det blev selvfølgelig mit eget. Det var anmelderne i dag. Tusind tak til mine gæstanmeldere. Amalie Langballe, forfatter samt teater- og litteraturkritiker ved Weekendavisen, og Rasmus Ugilt, filosof og kommunikationskonsulent. Programmet blev sat sammen af Anna Sonja Brun og Clara Witt. Redaktøren er Hanne Barslund. Vi er tilbage med et nyt program anmelderne i næste uge, samme tid, samme sted. Det er med faderen Mathias Hammer. Mit navn er Gustav Hagel. På genhør.
6: Ja, hvis du vil høre faderen eller sønnen, Mathias Hammer Gustav Hagel, i tidligere afsnit af Anmelderne, så kan du gå ind på DR Lyd, eller hvor du end hører din podcast og hører dem.
7: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
8: den er nådesløs,
7: så er springet op til mennesket ret stort.
8: Og reflekterende.
9: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
8: Den afmonterer løgnen.
10: How did he get away without being caught for so long?
8: Og giver dig sandheden.
11: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
8: Den er vild.
12: Life's a bitch, that's why you fuck it.
8: Den giver dig ro i maven.
13: Er du okay?
14: Ja, fuldstændig.
8: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
6: Det her, det var første time af K Live. Om lidt er der en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere K Live klokken 3:03. Vi lyttes ved.

0: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
2: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
2: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle, årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og sprængstoffer.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, at der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: Søren Sveistrups bestsellerklassiker Krimi Kastanjemanden er solgt i mere end 50 lande, oversat til 33 sprog, lige fra engelsk til fransk til russisk. Og når ja, så blev den også til en global hitserie på Netflix, set af flere millioner. Nu er Kastanjemanden så kommet under angreb. Søren Sveistrups bog er blevet forbudt i Belarus. Den er nemlig samfundsnedbrydende, mener censurmyndighederne. Og sådan et bogforbud, det skal tages meget konkret.
1: Vi har fortællinger fra Belarus, der fortæller, at folk er kommet, har fået besøg af politi derhjemme og fået hævet bøder ud af regionerne. Så på den måde er det meget konkret, tror jeg.
0: Lød det tidligere i dagens program fra Mille Rode, som er generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. I dagens program der ser vi nærmere på det belarusiske forbud mod Kastanjemanden. Så skal vi også forbi den